0: ကိုကောင်းကောင်းစွာမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဥရိယပြညာကိုထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပါတဲ့အဲ့လိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာလက္ခဏာသဘာဝတွေဟာထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြီးဖြစ်လာပြီးရှုလိုက်တာနဲ့လက္ခဏာတွေဟာအလွယ်ကူနဲ့ကိုဉဏ်နဲ့ရောက်လာပြီးဆိုရင်ဒါဥရိယပြညာအတွက်တော့လုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သည့်ထီအောင်ဥရိယပြဉာဏ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကဥပိတ်ကိလေသာတွေကလွတ်သွားတဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ကိုဆက်ပြီးအထောက်ပုံပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းလာသည့်ထီအောင်ဥရိယပြဉာဏ်ကိုဆက်ပြီးတော့အထောက်ပါ။ရှေ့ကိုမကြောခြင်းနဲ့မရောက်ခြင်းနဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ကဘယ်မလုံးလို့ခေါင်းလေးနဲ့မောမောမကြည့်ခြင်းနဲ့ကိုကြည့်ရမဲ့ယုံနာကိုပဲတေးကြလောက်အောင်ကြိုးစားစာကျက်တာတော့တစ်ခါတည်းဟိုမရောက်သေးတဲ့စာမျက်နှာလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေသေးတာအဲ့တော့ဒီမကြည့်နဲ့အောင်ခုရောက်တဲ့ဟာကိုကြည့်ရအောင်ကြိုးစားအောင်လို့ဒီလိုဆွတ်လို့တယ်ပေါ့နော်ကာမိတရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းလို့လက္ခဏတန်လက္ခဏထောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးမှတ်နိုင်မှုရအတွက်ဥရိယပြဉ္ဉံကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းတမ်းလောင်းစူးစမ်းအထောက်ကြာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့အသည့်ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တရားတွေတိုးတက်လာအောင်လမ်းညွှန်ရဲ့အတိုင်းစူးစမ်းအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းအာဓုသာဓုသာဓု
0: ရှိတဲ့ချာရအရှင်ဘုရားအ
1: ရှင်ဘုရား
0: ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
0: ်ဓမ္မအတိညာဏ
1: ်ဓမ္မအတိညာဏ်
0: ယာရှိမတာလင
1: ်ယာရှိမတာလင
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
1: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာဏ်

0: တ
1: မဒါနာ
0: ဓမ္မဒါနာ
1: ဆရာလူတော်ကို
0: ဆရာလူတော်ကို
1: ပြည့်လူကြပါကုန်၏
0: ပြည့်လူကြပါကုန်၏
1: ဆရာတော်မြတ်ကို

သမန္တာသကဝါလေတုအန္တရာကိသံတုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုနန္တုသကမောဂတံဓမ္မလောဘနာကာလောယံပတ္တန္တာဓမ္မလောဘနာကာလောယံပတ္တန္တာ

Arahato Namo Namo Dada Namo Dada Bhagavata

ေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာညေရန်တရားငါးပါးနှင့်တကွခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသံဘုညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရိုတိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတဏ္ဍဘဂဝတော်ဘုံတော်၆စုံတကူကိုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဘုံတော်အနန္တညံတော်အနန္တကံတော်အနန္တစကြဝဠာကဘာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောကျေးဇူးတော်အရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမအင်းသလီပရုံလက်ကြငုံဖြင့်ကြည်ယုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဥဒိုင်ညူချိုးလွန်မြတ်နှိုးလျက်ယူသေးစွာရှိခိုး

ရည်သာသနာတော်နှင့်2580နှစ်ကောဇာသရေ1388ခုနှစ်နေဦးလာဇာ23ရက်ကြာသာပတေးနေ့28ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများနဲ့အလုံးအတွက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးစတုထပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်ဟာဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့ပို့ပြီးတော့နဲ့ရှိုင်းနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိနယ်ရဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုမသွားခင်ပေါ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုနည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းကြည့်အောင်အခြေခံခိုင်တော့မှပေါ်တက်တော့ပူကောင်းခြေကအုံးမြတ်မခိုင်လို့ရှိရင်အပေါ်အဆောက်ဦးလည်းပဲမခိုင်ဘူးပြိုကျနေ။ဟိုကတော့ညာအဆောက်ဦးပေါ့။ညာနတံဘာရလို့ခေါ်တာ။ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတာတော့ပုံညာတံဘာရလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆောက်ဦးပေါ့။အဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသောသူငါတွေဗုဒ္ဓဘာသာပဲကံကံအကျိုးယုံကြည်ပါတယ်ဝိပဿနာတရားတွေလည်းအားထုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးနဲ့လို့ခါဒီအကြလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခတ်ဆင်စဉ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပြမနာဝါဒတို့မဟာယာနဝါဒတို့ပဲဗုဒ္ဓအမိတော်ခံထားတာမတူအဲ့ဒီဘက်ကိုမတိမတာလေးတိမ့်တိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒါဘောလေးနည်းနည်းနည်းနည်းယောဂီတို့တိအောင်လေ့လာစေခြင်းနဲ့တိတော်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟူသည်စသည်အဖြစ်

ပြောเสียတော့ဖျားရရဲ့စာအုပ်ဖတ်ထားလို့ပြောတာပါကိုအတိညာနဲ့ပြောနိုင်ဘူးအဲတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပေနဲ့အဲ့ဒီလိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဘယ်ရသွားလို့ဘာဖြစ်လို့ဘယ်နေ့မှဘာဖြစ်တတ်တယ်နဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲအယူဆတွေကဆုံးရောက်သွားတတ်တယ်ဘုရားတရားတန်ခါပဲဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဆုံးရောက်သွားတိလသမารိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဂုဏ်တော်တွေကိုပူဇော်သင့်တယ်အစစ်မှန်တွေကိုပြောတာပေါ့အခုပြောနေတာအယူဆကိုပြောနေတူတူကိုကိုပေါ့လေများသောအားဖြင့်အဲ့ဒါလေးတွေရှိကြပြဇာတာနေဆိုသွားလို့မကောင်းဘူးငကားပဲပဲလှဲ့နေတယ်အဲဘယ်ချိုရောက်နေပြီအဲသူ့ဟာနဲ့သူထိုက်လျောက်မှန်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့ကြိုအိတ်တို့ချိုးစားတို့တက်ရောက်တို့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်စားနဲ့တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်စားဘူးယဟန်နေမမဟုတ်ဘူးဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားလဲဆိုရင်အဲ့လိုဗုဒ္ဓဘာသာလိုလိုနဲ့ဂျမနဝါဒနဲ့မဟာယာနနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအကြီးအကျယ်စီကားခဲ့တာရှိတယ်အဲလုံးလုံးကြီးမှတော့မဟုတ်သူဟာနဲ့သူမှန်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတိရိစ္ဆာနကထာကမိုးကိုကြောခိုင်းသွားတဲ့တရိษံနေလိုပဲမတ်တမဲဆိုတော့ယင်သီးတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့တကယ်ပညာရှင်ကြီးတွေပဲဝေဒတွေဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ကြောခိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုရဲ့တို့လာတို့အယတ်ဒေတာတို့အကြမ်းမတဆင်ရစ်ပူဇော်တာတွေဖြစ်လာရစ်ပူဇော်တာတွေမဲသားတွေနဲ့ရစ်ပူဇော်တာတွေငားနဲ့ရစ်ပူဇော်တာတွေနောက်ကြတော့တဆင်တက်လာတယ်မေထုံနဲ့ပူဇော်တယ်အဲဒီအရေးကြီးတွေကိုတချို့ရှင်မြန်တွေကသမီးတွေတောင်ဆက်ရတယ်သူတို့ကဓာဟုတ်လှန်တို့အကုန်လုံးကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒီလိုဂါထာမန္တမန္တန်နေပေါ့တန္တရမန္တရတွေအဲ့ဒါတွေကရောရောရောရောရောရောပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးတော်ယုံကြည်တဲ့အင်အားတွေလျော့သွားတယ်ဒီအနီလေးဆောင်တာဒီအဝါလေးဆောင်တာဒီအနီလေးဒီအဝါလေးဆိုတာပန်းမွန်လေးတွေဗာလေးတွေညာလေးတွေပေါ့ဒါဆောင်ထားရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမယ်ဗာလေးလာတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒီအများကြီးပဲရှိတာပုဂ္ဂိုလ်ရေရာကိုဘယ်သူမှမထိကြိုက်ဘူးသူပညာနဲ့သူလှုပ်ရှားနေကြတာအများကြီးကျွမ်းကျင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့လို့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်စားပစ်တယ်အခုပင်လယ်မှာကျွမ်းနေမှာရှေ့ကဥဒ္ဒခန္ဓာခမ္မထရဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကန်းစားသွားကန်းနေပြိုကျသွားအဲ့ဒီလိုပဲဘုရားဘာသူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းပဲအဲ့ဒီညာတပရိညာလို့ခေါ်တဲ့ပရိယတ္တိပေါ့တရားသဘောတွေကိုနာကြားပြီးတော့အာကုသကံဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသကံဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်အနီးတွေအဝါတွေအပြာတွေကကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုးကျိုးပေးတာလည်းမဟုတ်အမျိုးမျိုးပဲအိမ်တဆိုးထိုးတာတို့နေကြောဆောက်တာတို့အမျိုးမျိုးပဲဒါတွေကသူများနဲ့ညင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးပြောရည်တို့အယူဆဆွဲကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သွားညင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးခုလိုဝိပဿနာစခန်းမှာတော့ပြောလို့တင့်တော်တာပေါ့လေနေရာကပြောလို့လည်းမရဘူးညင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်ထဲမှာသိထားဖို့ဆိုရုပ်တဏ္ဏနေအကြောင်းနေအကျိုးတွေဆိုတာရင်ထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့သိထားဆက်ဆံတာကတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘလူပဲဘယ်ဝါပဲဆက်ဆံမှာအဲ့ဒီလိုပဲလောကကြီးမှာဆက်ဆံတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်ဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်တဲ့သူတွေများတယ်
အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ဆက်ဆံတဲ့အခ

အာမတဆုထိုးသွားပြောလို့မရအောင်လက်မခံနိုင်ဘူးလက်ပြကောင်းလေးထွက်သွားတယ်လက်ပြခွာအောင်မယ်စပယ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးဖရာတရားတော့ကြီးညိုပါတယ်ဒါနသီလတွေလည်းလောက်တာပဲအယူဆလေးတွေမတိမတာမတိမတာမှားမတိမတာမှားရတာနဲ့နောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းအကြီးကျယ်မှားသွားရောအခုပြောနေတာဘယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအဓိကပြောနေပါလိမ့်ကာမသက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကာမကံသုတ်တံအဖြစ်ကံပေါ့အလုတ်ဗိဓမာအဖြစ်စေရနာတက္ကဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကံဒီသားလည်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲမိမိစေရနာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲကောင်းတဲ့စေရနာဟာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်မကောင်းတဲ့စေရနာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ယတ္တိလာတွေယတ္တိသားတွေအယောင်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးရဲ့အစာပြတ္တရာနဲ့မဆိုင်ဘူးအကုသို့လို့ရင်ဆိုးကျိုးပေးမယ်အခုပေးရင်ပေးမယ်အခုမပေးရင်အောင်ပေးမယ်

0: ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကုရရမယ်ကုမရရင်နောင်ရသို့တော်လည်းလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ရှင်မောဂလန်ကြီးကယဟန္တာကြီးပဲတကောရာမဧရတဲ့ယဟန္တာစိတ်ကောင်းရှိဆုံးပဲအဲယဟန္တာကြီးကရိုက်ခံရတယ်လေခိုးသားဓမြတွေရိုက်တတ်တယ်ချက်ချင်းတော့ပြိနိဗ္ဗာန်မဆန်နေပါဘူးဖះရှိသွားပြီးတော့ပြပြီးတော့မှတကောဒီပါတွေပြပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တယ်ဒီဘဝမှာသူသောတာတွေလုံးမမလို့ပဲအကျော်ရောက်တဲ့အိမ်အောင်မပြူပဲနဲ့တန်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သူနှစ်ပါးအတူတူသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတာမကြာခင်မဲ့15ရက်လောက်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲဒီဘုရားမှာတော့အကောင်းကြီးပဲဟိုးကြံခဲ့တဲ့ဘုရားတွေတုန်းကမိဘနှစ်ပါးကိုပြစ်မှားခဲ့တဲ့အာဟုသူအပရာပရိယဝေဒနိယအာဟုသူကံလိုက်လာတော့ဟောဒီဘုရားမှာဒိဋ္ဌိတက္ကရောနေအကြီးကြီးတွေအဲ့ဒါတွေမနာလိုဝန်တိုမှုကြောင့်ကိုသားရမြတွေကိုအယိုက်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါနှိပ်ဆက်ခံရပြီးတော့ပြိဋ္ဌိဘံဆံရကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြောနာနော်သတော်ကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီနဲ့လို့စေတနာလည်းကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုးတာတွေတွေ့နေတာဘာကြောင့်ပါလဲအတိတ်ယူခဲ့တဲ့အာဟုသုကံတွေကြောင့်ဒီလိုသဘောပေါက်မှနှိမ့်မို့ဆိုရင်ဟာဖျားလဲရှိခိုးတယ်ပတိလဲစိတ်တယ်ကုသကောင်းမှုတွေလဲလုပ်နေတာပဲတရားလဲမှန်ဒီကြားထဲမှာအစင်ကိုမပြေဘူးအမျိုးမျိုးကတိကောက်တွေဖြစ်နေတာပဲဖျားတရားလိုက်စားရတာဘာမှအကျိုးမပေးဘူးနဲ့တူတယ်အလကားပါပဲအယူဆတွေမှားသွားတတ်တယ်နော်အဲနည်းနည်းကားကားယုံကြည်ဖို့တတ်နိုင်သလောက်ကြာကြာနာနာလေ့လာထားမယ်။နှမို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတလောက်စေတနာကောင်းရသားနဲ့ငါအများပေါ်တလောက်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပါရဲ့သားနဲ့ငါအပေါ်ကြတော့ဟိုလူကအပြစ်ပြောဒီလူကအပြစ်ပြောလောကဓာတ်အဆိုးတွေငါကျုံရတယ်။ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလား။ကိုယ့်ဘက်ကိုပြောပြောပါးပါးနဲ့ကြိလေသာလိုက်စားတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလမ်းလွဲသွားတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားတို့စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လွဲမဲ့ထင်လဲဘုရားကောင်းတရားတွေမနာဘုရားကောင်းတရားတွေအာမထုံသူပေါင်းတာကအပျော်ပါးသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာဟုတ်ဗျအပျော်ပါးသမားတွေနဲ့ပေါင်းပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေတော့ကောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုရလဲများသောအဖြစ်ထီပေါက်အောင်သတိဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကြီးပဲကျင့်နေလုပ်တာတွေများတာအလုံးလိုချင်တဲ့လူကလည်းအလုံးရအောင်ပေါ့ဆောင်းပွဲအောင်ချင်တဲ့လူကလည်းဆောင်းပွဲအောင်ပေါ့ကုသိုလ်လို့ဒါကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်လို့ဒါပဲနဲ့လို့ရည်ရွယ်ချက်ပါမှန်ကန်ရင်တော့ပိုကောင်းတာရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်လို့ရှိရင်ခါလေပြတ်သွားတာကိုမှန်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအထင်သေးသွားတတ်တယ်အကြောင်းကျိုးသဘာဝကိုကျကျနာသဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းမှားသွားနိုင်တယ်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြန်ပြောနာနော်သတော်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိအတောကျုပ်ကလေးမှတ်မိအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကြီးဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့လင်္ကာလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်သူတတ္တဖြတ်သူတတ္တဖြတ်တတုဒ္ဒမတ္တအတ္တရှိမတ္တအတ္တရှိခန္ဓာဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရှင်းသွားပြီဟဲ့လားသူတတ္တတာကအကြောင်းအတ္တတူတာကဟောကံနဲ့မှပြဉ္ညာနယ်မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲဒုက္ခဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်နဲ့ပရမတ်နဲ့သူလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲကံနဲ့မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲဉာဏ်နဲ့မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲကံနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့သိမခက်တော့ဘူးပေါ့ကံနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသဘောပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့ခက်သွားတတ်တယ်အဲဒါမလို့ကံနဲ့ကိုနည်းနည်းပြန်ပြောတာသူတတတာကအကြောင်းဆိုရင်အသက်တူတာအကျိုးအကြောင်းမကောင်းတော့အကျိုးမကောင်းမှုသူတတချင်းမှရှောင်တာကအကြောင်းဆိုတော့အသက်ရှိတာကအကျိုးအကြောင်းကောင်းတော့ သုတတ္တဖြာ
1: တတ္တုဒ္ဒ
0: မတ္တအတ္တရှိ

0: ကံစုံစမ်းဉာဏ်ကြီးသည်ဆိုရာပြုက
1: ဆိုရာပြုက
0: ဆိုကြရ

0: ချမ်းသာတယ်လို့နားလို့ရပါတယ်။ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာစေရနာကောင်းကကောင်းညိုပေးတယ်။စေရနာဆိုးကဆိုးညိုပေးတယ်။ကုသိုလ်ကကောင်းညိုပေးတယ်။အကုသိုလ်ကဆိုးညိုပေးတယ်။အယောင်လေးနဲ့ဆိုင်ရလား။ကံနဲ့ကိုပြောတာနော်သူတော်ကောင်းတို့။ကံနဲ့မှာဘယ်ယောင်လေးအဖြစ်သင့်တော်တယ်ဘသူနဲ့ဘာနေသားနဲ့သူ့အနေနဲ့သူဟုတ်တယ်ဟာလည်းဟုတ်မှာပေါ့ဒါပဲနဲ့တကယ်ဟုတ်တာကတော့ကံတရားပဲစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားလို့ရှင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတာမကျိန်းသေးဘူးလား
1: အ
0: ယောင်အစင်းနေရရစာတွေပြတ်တရာတွေအယတ်ဒေတာတွေနဲ့ဆိုင်ရလားအဲယောဂီတို့ဒီနေရာမှာလဲအစွန်းမရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူတော့ထိုက်လျောက်ပတ်သက်မှုစွမ်းအားတွေရှိတယ်။ဆွဲဆွဲလန်းလန်းမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဥပမာဆိုပါတော့မဟောတုတ်မှာတို့ဖျားလောင်းမဟောတထစွမ်းချီသွားတဲ့သားတက်ကိုကြာနေတွေလိုက်တဲ့ချောချက်လဲဘာမှမရ။တို့ဖျားလောင်းကလိုက်သွားပြီးတော့စွန်ရဲ့အရေးကို6ရောင်းနဲ့နင်းပြီးတော့ဝုံးစွအော်လိုက်တာလက်ခုပ်လိုဝါတီးပြီးအော်လိုက်တာပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပေါ်မော့မကြည့်ပဲဖမ်းနိုင်တယ်လောကီပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့လောကီပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာသူဟာနဲ့သူဟုတ်တာလေးတွေရှိပါတယ်ဥမာဆိုတော့အုံးရှိသေးအောက်ကအုံးရှိသေးကိုမိရှို့တာနဲ့အပေါ်ကပြုတ်ကြတာလို့ဟောနောက်တခါကင်းမလဲမဲနဲ့ဖပြုတ်ဖပြုတ်အော်ရနဲ့ကင်းမလဲမဲလက်တွေပြုတ်ကြတယ်ချို့ဟာတွေတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်အဲသူဟာနဲ့သူအဲ့ဒါမျိုးလေးတော်တော်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုမစွဲလန်းဖို့အဓိကကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှင်းနှစ်ကာကာယုံကြည်ဖို့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘောဓိပင်ညောင်းပလင်းညောင်းမင်းကြီးနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အယက်မျက်နှာယူရသေးတယ်။ယောဂီတို့မေဇိမပရိပဒါဖြစ်အောင်ပြောနာနော်။တန့်တက်တာမဟုတ်ဘူး။အရှိပတ်ဒီအရှိပတ်ကိုမျက်နှာမူမဲ့ပဲရောက်တော့မှညီရညီသွားတယ်။ကျန်တဲ့အနောက်တို့တောင်တို့မြောက်တို့ကတလုံးတစ်စောင်းကြီးဖြစ်နေ။အရှိပတ်မှာအရှိကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ဗရာဇိတပလင်းဆိုတာမျက်ရှိဆုပ်ကိုဖြန့်ခင်လိုက်တာပါပဲ။ဒါချွာလဲမျက်လို့ပြောတယ်ချွာလဲယရနာခွန်းဘာနဲ့ပလင်းပေါ်ပေါက်တယ်။အဲ့တော့လေးသင်ချင်းနဲ့ကဘာရသိမ့်ပါရမီဖြည့်ထားတာပဲ။မျက်ကဖြန့်ခင်းတာပဲ။သူဆိုင်ရဆိုင်ရတော့ပေါ်ပေါက်မှာပဲ။ဦးဇင်းတို့တို့လိုယူပါတယ်။အဲ့တော့အရှိဘက်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဖျားမဖြစ်ရင်ဒီတမုံလေးမဖြုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအဋ္ဌာန်နဲ့ကဆုံလားပြိဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ညာဥယံမှာအဲ့မှာထိုင်တာအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လောကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအချို့အချို့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေရှိတယ်ဆယ်ခွေတစ်ခွေအဲ့ဒါတွေကိုမဆွဲလန်းမဲနဲ့ဘာကိုပဲအဓိကထားမလဲကံကံရဲ့အကျိုးကိုအဓိကထားပါကံနယ်ကိုပြောနေတော့တော့ကံနယ်ပြီးတော့မှဉာဏ်နယ်ကိုသွားမယ်ကံနယ်မှာကျင်ညက်သွားတော့မှကံနယ်မှာမှမမှကံနယ်မှာအဆုံးမရအောင်ကြာကြာနာယူနိုင်မှအဆုံးမရအောင်ဆိုတာသူတော်ကတို့ဓမ္မယုံကြီးဆောက်မယ်ကျောင်းကြီးဆောက်မယ်ဥမာဆိုပါတော့ကျောင်းဆောက်တဲ့တခါတွေက350 300အကုန်ကြခါမိကျောင်းလာဆောက်တယ်သူတို့ကဝိပဿနာအားထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးများသောအားဖြင့်ပဲနေ့မှာဘယ်ဆရာတော်တွေပါမပနဲ့ရိုက်မှဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူတို့လည်းသူတို့ကသူတို့တွက်ချက်လာကြတာကိုကအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဟာမင်းတို့ရက်တွေပါတယ်မလိုပါဘူးကွာပြတ္တရာတွေရဲ့အသာတွေလုပ်မနေနဲ့အလှဒါနကုသိုလ်ရတာပဲအဲ့လိုပြောလို့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဟာလက်မခံနိုင်ဘူး तू ကအကုန်ကြခံထားတာလေ तू က350 300အကုန်ကြခံထားတဲ့ခါကျတော့ပဲနေမှာဘနဲ့ရိုက်ခြင်းနဲ့ဖះဘလို့ပုံစံနဲ့ဆောက်ခြင်းနဲ့ဒါဥစဉ်တို့လည်းကြုံရတယ်။ ထိတ်တဲ့တည်းရဆိုထိတ်တဲ့တည်းရဆိုလမ်းသွားဖို့မရှိဘူးဟိုဘက်လေးနည်းနည်းကိုယ်ပါဆိုတော့မှမနေပြောอยู่ပါတယ်အဲအဲ့ဒီလိုသူတို့မှအယူဆွဲတယ်ရှိတယ်လေစေတနာတော့ရှိတယ်လူမဲ့တမ်းမဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုတော့စေတနာအပြည့်အဝရှိတယ်ဂုံဂုံခန်းခန်းလူမဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကရေရစာပြတ်တရားရွေးတယ်အဆိုင်ရဆိုင်ရအများကြီးပဲလုံးကြကိုင်းကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအသာပဲအလိုက်ထိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေ့ဆိုလေအဲ့ဒီနေ့ပေါ့အဘဲဆရာတော်ဘဲဆရာတော်ပါမအဲပါပင့်ပေါ့ပြင်ပြီးတော့လုံးကြပေါ့အဲ့လိုလုံးပြရတယ်နှမဆိုလို့ရှင်စေတနာတရားတရားတွေပြက်သွားစေတနာတရားတရားတွေပြောသူကုသိုလ်တွေပြက်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့မရှိမပြိပဒာသတော်ကောင်းတို့လိုက်လျောညီထွေတော့လုံးရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲကိုယ်ယင်ထဲမှာမဆွဲဖို့ပြောတာဟုတ်လားလေလျောင်းကြီးတို့အများနဲ့ကြတော့ဥမာသူတော်ကောင်းတို့အလုတ်လုံးနဲ့အလုတ်ရှင်တထေးရဒိုးဒိုးလှုပ်ချင်တယ်ကိုကအလုတ်သမား तू ကတထေးဟာဒါတွေဆွဲမနေပါနဲ့ရက်ဒီပါရင်းနံရက်ရတာတွေမလိုပါဘူးအဲ့လိုပြောလို့လွယ်ပါ့မလားအဲပြောပြောလဲအလုတ်ပြုံသွားအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အသာပဲအလိုက်ထိုင်နေရမယ်မရဲတာမရှောင်တာလို့အများနဲ့လှုပ်ပင်မဲ့လို့ကိုယ်ရင်ထဲမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားဥပမာညာနယ်မှာကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုချင်းချင်းဆက်ဆံကြတယ်ချင်းချင်းမင်းမင်းမေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံကြတာပဲဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲဆက်ဆံနေကြတာပဲဆက်ဆံမင်းနဲ့ဝိပဿနာယောဂီကယင်ထဲမှာဘယ်လိုသိရဟောတငယ်ချင်းတွေပဲဝန်တာတယ်တွေ့ရတာပြန်ခွဲရမှာဝင်းနေတယ်အဲ့လိုလားဘယ်လိုသိရသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာနဲ့ရုပ်တည်နံနေမလားလက်တွေ့မှာအသုံးချဖို့စာအုပ်ကြီးအတိုင်းမလုပ်နဲ့စာအုပ်ကြီးအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့စာမွေးဖြေုံမွေးရလက်တွေ့လောကဓာတ်မှာကိုလုံးနဲ့လုံငန်းမှာအသုံးချမေတ္တာစေရဏနဲ့ဆက်ဆံရမှာပဲမေတ္တာစေရဏနဲ့ဆက်ဆံပြီးတဲ့ရင်ထဲမှာရုပ်တည်နံနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့သိထားလို့ရှိရင်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရင်မြတ်ရစေမြတ်တာမန်ကကြော်ပြီးတော့တဏှာဘက်ကိုကူးပါတော့မလားမြတ်တာဆိုတာအကျိုးဆောင်တာလေဘုသူတော်တို့ပင်ပမအနစ်နာခံပြီးအကျိုးတွေဆောင်တယ်မလားဒီအကျိုးဆောင်နေတာကုသိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလိုချင်လို့သိမ့်ပိုက်ဖို့ဤမျိုးစုံလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရုပ်တည်နံနေအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအတ္တတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဝိပဿနာယောဂီကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့တွဲကြုံလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအထူးဝမ်းသာစရာမလိုဘူး။ဘာလို့လဲတွဲကြုံတာခွဲဖို့မလား။ဖြစ်လာတာပြက်ဖို့မလားဆိုတော့အောင်လို့။အဲ့တော့ယုံတဲ့နာနေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့ယင်နေရသိရ။ပြောတာဆိုတာတော့မေတ္တာစေရဏနဲ့ပြောရမှာ။အဲ့လိုဆိုရင်တွေ့တုံးမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအကြီးအကျယ်မဖြစ်ရင်ခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝမ်းနဲ့ပဲလည်းဖြစ်စရာလိုပါအဲ့ဒါဘာသိထားလို့လဲဆိုတော့ယုတ်တေနံနေအကြောင်းနေအကျိုးနေအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တတွေယုတ်တေနံတရားတွေအနတ္တတရားတွေပိုင်မမပိုင်မဲခဏတွေ့ပြီးတော့ခွဲကြပါမလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းထားလို့ရှင်လောကဓာတ်တွေ့တဲ့အခါမှာမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲမေတ္တာစေတနာနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်ခွဲသွားတော့လည်းပဲဝမ်းနဲ့ပဲလည်းဖြစ်เสียရမလို့မိမိဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်သူကုသိုလ်ရပါသည်သူဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်မိမိကုသိုလ်ရပါသည်မိမိဒီသောအကြောင်းကြောင့်သူဉာဏ်ပညာရပါသည်သူဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်မိမိဉာဏ်ပညာရပါသည်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာယင်ထဲမှာကိန်းတဲ့သူကအဲ့လိုမလုံးနိုင်ဘူးလားကမ္မသက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရေရသာပြတရာတို့အနီယောင်တို့အဝါယောင်တို့ဘာလေးလှုပ်ချင်တာဘလိုလေးအဲကြီးတောင်မှဘလိုအယောင်လိုက်လျောညီထွေတော့ပြောရမှာပဲတဲ့တဲ့ကြီးဆန့်ကျင်ပဲလို့လို့မရဘူးလေလဲလျောညီထွေပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ယင်ထဲမှာဘလိုသိရကံကံရဲ့အကျိုးအကုသဝဆိုးကျုပ်ပေးမှာပဲဘာလေးလုံနေနေကုသဝကောင်းကျုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုနှင်းနှစ်ကာကယုံကြည်ရင်ဟိုဘက်ကရရသားတို့ပြတရာတို့ငကလှဲ့တို့ဘာတို့ညာတို့ကိုတကယ်ကိုခါလက်လိုလိုလားလားမဲ့မဲ့မော်မော်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ပါတော့မလားတာမညာပဲ လိုလားလိုက်เสียမလို့မညံဖုန်ညာလိုလားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောနာနော်မညံဖုန်ညာမလိုလားဘူးဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုတော့လိုက်ချင်တာလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့မညံဖုန်ညာတကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖျားမကြိုက်ဘူးတဲ့မညံဖုန်ညာနဲ့ဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသာနှင်းနှကာကယုံကြည်ရမယ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိဖို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဖျားရဲ့သူပါလို့လင်ဇာလမ်းမှာခုနဆက်ဆိုထားတာ14ချက်ခုနှစ်ချက်အမေးခုနှစ်ချက်ဖြစ်ခုနှစ်ချက်အမေး14ချက်ဖြစ်14ချက်ပေါ့လေအခုကံနေပြီးတော့ညံနေဟိုသွားကံနေပြီးတော့ညံနေသွားကာမတကာရကောနတိဝိပါကသသဝေတကောသုဒ္ဓဓမ္မပောတံတိဧဝေတံတမ္မဓတနံဟောဒါကြတော့ညံနေရောက်လာကံနေမှာကျွမ်းကျင်ပြီးတဲ့သူကညံနေတက်ရကမ္မတကာရကောနတိကံကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဲ့ခုမှဝေယဝိသယောဂီတွေအများကြီးပဲကုသိုလ်တွေလုပ်နေကြတယ်ဟာကိုသောမျိုးဆန်းတို့ဖိုးဆွီတို့ဘာတို့ပေါ့လေနာမည်လည်းအကုန်လုံးမသိဘူးပေါ့လားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအပြောတော့လောကမှာတော့ဒီလိုပဲပြောရတယ်။အာဝေယဝိသလုံးနေကြတယ်သူတို့တွေ။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ပြောရတယ်။ဉာဏ်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စောမျိုးဆံလည်းမရှိဘူးဖိုးစုလည်းမရှိဘူး။ဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ရုပ်တဏ္ဏနေပဲရှိတယ်။ကံကိုပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူး။ကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူး။တဘာဝတရားတွေကပြုတာတဘာဝတရားတွေဆိုရုပ်တည်နံနေကိုပြောတာသတော်ကောင်းကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာနဲ့လုပ်နေကြတာမလားအဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာနဲ့သဟဇာတာတွဲနေတာရုပ်တရားတွေမလားအဲ့တော့ပေါင်းပြောတော့ရုပ်တည်နံနေပေါ့အဲ့ဒါကိုတဘာဝတရားသဘောတရားလို့ပြောတယ်ကောင်းတာတွေလည်းသဘောတရားလောက်တာမကောင်းတာတွေလည်းသဘောတရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဘယ်နေမှာပါလိမ့်အဲဉာဏ်နဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပယ်နိုင်တာဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်တာပဲဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာလေသတော်ကောင်းလို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်တာကမ္မတကာရကောနာတိကံကိုပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးသဘောတရားတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမရှိဘူးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအမျိုးမျိုးချမ်းသာတွေရမယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ပြောနာနော်ဘာတွေလဲဆိုတော့သဘောတရားတွေပဲအဲ့ဒါကိုတစ်ခုတည်းပြောရင်တော့ဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာကစေတနာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေသွားပြီးခံစားတာကဝေဒနာစေတနာနဲ့ဝေဒနာအဓိကပြောတာပေါ့လေဉာဏ်နဲ့ယုတ်တည်နံနေလဲပါတာပေါ့အဲ့တော့ကံကိုပြုလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ယောဂီတို့ညံထဲမှာထင်မြင်ရဝိပဿနာယောဂီတွေလေအခုတရားနာနေတယ်တရားတွေဟောနေတယ်တရားအားထုတ်နေတယ်ကံနဲ့ပြောရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီဘောဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေဘယ်သူတွေပေါ့ယောဂီတွေဒါတိလရှင်တွေယဟန်တော်တွေတရားတွေဒကမတွေဒီလိုပြောရတာတို့ညံနေရကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေပါလိမ့်ယုတ်တင်နံနေနှလုံးသွင်းရောအဓိကာရကိုပြောနေနော်နှလုံးသွင်းမှန်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာသတော်ကောင်းလို့ဒါရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးညာတပညာနဲ့ဆိုင်နေရှုမှတ်တာကဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာဒါမှတ်တာအခုအချိန်ကမှတ်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမတန်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့နာကတရားနာညာခန္ဓာလက်ပေါ့မရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဟောတဲ့တရားကိုသေချာမှတ်ထားမယ်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့ကိုယ်ကိစ္စနဲ့ကိုပေါ့ဗျာမရင်ကျက်သေးဘူးဆိုဘာပြောတယ်ဒါပြညတ်ကိုပြောနေတာကံတွေကိုပြောနေတာဒါဉာဏ်တွေကိုပြောနေတာဒါကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာဒါလို့နာရင်နဲ့သိသွားမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာဒါတိုက်ပေါ့လေဧကံအနေနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအနေကံသွားယူလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါမှားရောမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရရင်အပေမကြဘူးအဲ့ဒါဧကံပဲအဲ့တော့အနေကံအနေနဲ့မညာဖုန်ညာရရင်ပဲမကြနိုင်ဘူးကွာကြာရင်လည်းကြာမှာပေါ့ဆိုသွားရောမှားရောအဲ့ဒါမညာဖုန်ညာရရင်ပဲကြာကိုမကြောက်ဟောအနေကံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနပြုတာသီလဆောက်တည်တာသမထတွေပွားတာ
1: အာမဲ့ညာဖုန်ညာရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ပြောတာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ပြောတာတန့်ရောက်တာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာရဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားပြီးတော့ဆက်ပြီးပွားမယ်ဝိပဿနာဒါနသီလကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါနသီလအပေါ်မှာဝင်ပြီးတော့ချေလေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပယ်ရမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာငါပဲငါသားပဲငါသမီးပဲငါတို့အဆူဆူငါတို့မိသားစုတွေပဲအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိနောက်ပြီးတော့ပြန်လဲပေါင်းသိဉာဏ်ကိုခင်တဲ့မိနစ်တွေနဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတွေ့ကျင်တာဒီတဏှာကိုအခုတည်းကအသိဉာဏ်နဲ့ပယ်နိုင်သလောက်ပယ်ရမယ်လက်တွေ့မပယ်နိုင်တာထားစိတ်ထဲကပယ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲကပယ်မှနောက်ကျမဉဏ်ဖုန်ဉာဏ်နဲ့ပယ်နိုင်မှာပေါ့စိတ်ထဲကမပယ်နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းပဲတွေ့ကျင်နေတယ်ဆိုရင်ပယ်လို့ရပါတော့မလားเออสิทธิ์แท้อ่ะบ่ยะล้อๆเสียไม่เป็นไหนนี่เนาะต่วยนี่มาเว้ยบารมีဖြည့်တဲ့အခါမှာယောသောရိယာနဲ့ဘာရင်ဖြည့်ရတာပဲတောက်လျှောက်ပဲဟောနောက်ကြတော့ပဲနိုင်သွားတာပဲယောသောတရားလည်းယဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဖျားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုခုရိယာစပြီးတော့စိတ်แท้อ่ะဘယ်နဲ့ရုပ်တည်နံနေပဲအကြောင်းနေကြိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးရုပ်တည်နံနေပဲနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာကံနဲ့ကနှလုံးသွင်းတာတစ်မျိုးဉာဏ်နဲ့ကနှလုံးသွင်းတာတစ်မျိုးကံနဲ့ကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ရဉာဏ်နဲ့ကဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်တဏှာမဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ဝိပဿနာယောဂီများအတွက်ပြောနေတော့ဥပမာကံနဲ့ဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားနာနေကြတယ်တရားထိုင်ကြတယ်ဩရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုအလေးမြတ်ပြုပြီးတော့အယိုသေးလုံနေရတာပဲဌာနာဟောသီလဟောဘာဝနာဟောကုသိုလ်တွေလုံနေတယ်ဝန္တာတရားပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေမတိုးဘူးလားဟောဒါနအရာမှာဝမ်းသာရကုသိုလ်တွေတိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ရတာသောမနတာသဟာကုံညာနာတံမြုပ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဉာဏ်ရှင်နေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တာပါပဲအဲ့လိုရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်တွေတိုးတယ်။ဒါကပုံညတံပါရကံထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်မှုဟောယောဂီတွေကြတော့ဉာဏ်နဲ့လည်းနှလုံးသွင်းတတ်ဉာဏ်နဲ့မှဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲဆိုတော့ဩယုတ်တည်နံနေပဲခဏတစ်ဖက်တွေးကြဆုံညာရတာအကြောင်းအားလျော်စွာတွေးကြတယ်အကြောင်းအားလျော်စွာပဲပြန်ပြီးခွဲကြအောင်မလားအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုတာမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ယုတ်တည်နံနေပဲအကြောင်းနေကြိုးနေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဆိုတော့ဝမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကံနေတော့ဝမ်းသာတာရှိတယ်ဝမ်းနေတာရှိတယ်နော်ဝမ်းသာလို့ရှိရင်ဝမ်းနေဖို့ကနောက်ကလိုက်တယ်တယောက်တယောက်တွေ့တယ်ခင်နေမင်းနေသဘောကျတယ်ဝမ်းသာတယ်အနောက်ခွဲခွာရတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်ဝမ်းသာတယ်နဲ့ဝမ်းနေတယ်တွဲနေဉာဏ်နေကြတော့ဝမ်းလည်းမသာဘူးဝမ်းလည်းမနေဘူးချစ်လည်းမချစ်ဘူးမုန်းလည်းမမုန်းဘူးစတွေ့တွေကယုတ်တင်နံနေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲမခိုင်မြဲတဲ့တရားတွေပဲအဆိုးမရတဲ့တရားတွေပဲဆိုတော့ကိုဆိုင်ရဆိုင်ရမေတ္တာစေတနာနဲ့တော့လှုပ်ပေးတာပဲကန့်ညှင့်မှုတတ်မဲ့မှုမမောမှုတွေ့တာမှုသိမ့်ပိုက်ခြင်းမှုအဲ့ဒါတွေမလာတော့ဘာနှလုံးသွင်းထားလို့လဲယုတ်တည်နံနေအကြောင်းနေကြိုးနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေယောဂီတို့အခုသင်္နန်းတက်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားပဲဆရာတော်ပဲပဲသင်္နန်းမဲ့တက်တဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲအဓိကပြောတာမလားအဲ့တော့ပထမအခြေခံရှုမှတ်တဲ့ဤတော်မတူဘောအာနာပါနနဲ့လှုပ်တာလို့သမထအခြေခံလှုပ်တာလို့ဘလိုပဲဤတွေကွဲကွဲပိတ်ဆုံးကြတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့သစ္စာလေးပါးသိပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ခုံဉ္ဇဉ်ရတာပဲမလားအဲအဲ့တော့ကုံလုံးဟာကိုယူတတ်ရမယ်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတွေ့တယ်ဆိုတာပြန်ခွဲကိုခွဲရအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည့်ရအောင်မယ်လေတွေ့ကြုံဆုံကွဲဆိုတော့အဲ့တော့အစိုးရတွေကသိထားရမယ်တွေ့ရင်ခွဲရမှာပဲအဲတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမက်မောလို့ရှိရင်ခွဲတဲ့အခါမှာဝန်းနေရတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမက်မောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝန်းနေစရာမလိုဘူးပေါ့ယောဂီတို့အိမ်များပြောနေလားမသိဘူး ဟိုတရားတွေအားထုတ်တာတော့ပင်မပြီးတော့ငိုက်များနေလားလို့ဟွန်းတွဲဆုံကြုံတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းရင်ကဲ့ညစ်မှုတွေ့တာမှုတွေကြီးကျယ်လာပါတော့မလားတို့ကယဟန္တာတွေမဟုတ်သေးတော့အနေချင်းတော့လာရင်လာမှာပေါ့ဗျာအကြီးအကျယ်မလာဖို့အရေးကြီးတယ်ဟဟ ला အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲရုပ်တည်နာနေပဲလို့နှလုံးသွင်းခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝမ်းနေစရာအကြီးကျယ်ဖြစ်ပါတော့မလားအဲ့ဒါဘလူရဲ့ကျေးဇူးလဲဝိပဿနာတရားရဲ့ကျေးဇူးပဲဖရာရဲ့ကျေးဇူးပဲဝိပဿနာတရားသူတော်ကောင်းတို့နာကြအားထုတ်နေဆိုတာအဲ့ဒီအကျိုးအတွက်ဒါကအခြေခံနောက်ကြတော့မညံဖုန်ညာပေါ့ဗျာဝိပဿနာယောဂီတို့အားထုတ်နေတာပဲရေရသာပြတ်သရာတွေတအားယူအာဘေရင်နေပဲအတင်းလိုက်စားအာဘာဆောင်ထောင်းမှဘာလုတ်ထောင်းမှဆိုတော့လုတ်တာကဝိပဿနာအယူဆတွေကလွဲမနေဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုမပြောနဲ့နော်သူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာမပြောနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရလို့မျိုးဓမ္မရေးရာဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောတာဟဟ ला ကျေးဇူးတော်ရှင်တိတော်ဆရာတော်ဖျားကြီးရေးထားဆရာတော်ဖျားကြီးတိထားတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုမလိုက်စားဘူးတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဟောနောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိနောက်ကြတော့သတုတ္တသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကတော့အတူတူပေါ့ဗျာဟောကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိနာမရူပပရိက္ခသမ္မာဒိဋ္ဌိပစ္စယဝါဝဋ္ဌာဏသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိလောကုတ္တရာသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါစာပေရတော့နာမည်တွေအမျိုးမျိုးတတ်တာပဲဒါတိုးတိုးလေးပြောရင်တော့ကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ဒီမဲ့ဟာလေအဓိကမဟုတ်ကံကံရဲ့အကျိုးကအဓိကကံကောင်းအောင်စေတနာကောင်းအောင်ကြိုးစားဟောနောက်တော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့လုပ်တာပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာဘယ်သူတွေလုပ်တာပါလဲရုပ်တေနံနေသဘောတရားတွေလုပ်တာဘယ်သူတွေလုပ်တာပါလဲရုပ်တေနံနေသဘောတရားတွေလုပ်တာအခုဓမ္မဝေယဝိသတွေလုပ်တာဘယ်သူတွေလုပ်တာလဲရုပ်တေနံနေသဘောတရားဟောဒါနာတွေပြီးအာယုန်တွေနေစွန်းတွေလှူတာဘယ်သူတွေလှူတာပါလဲရုပ်တေနံနေသဘောတရားအဲအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရောက်သွားပြီဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဒါလုံးနှလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတဆင့်တက်သွားတော့ဉာဏ်နဲ့အဆင့်နဲ့တက်သွားတော့ကုတရဘူးမဲ့ဖို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောသတုတ္တဆာသမ္မာဒိဋ္ဌိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသွားပြီနှလုံးသွင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပေါင်းလောက်တာမဟုတ်တော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နဲ့ကိုတစ်ခါတည်းဖြတ်ချလိုက်တာတက္ကရာတိနဲ့ဝိသေကိစ္စအမြင့်ပြတ်သွားတယ်တဏှာလောဘလည်း၄ဘုံ၃ဘုံပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်၄ဘုံ၃ဘုံကြံသေးတယ်သောတာပန်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိသတုတ္တဆသမ္မာဒိဋ္ဌိအခုယောဂီတို့ကဘယ်ထက်ရောက်နေလဲဆိုတော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိသမသနဉာဏ်အစတယ်10ပါးမှာတလို့ယူတယ်16ပါးမှာဆိုရင်လည်းပဲနာမရူပပြိစ္ဆေဒဉာဏ်အစတယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်အဲ့ဒါတွေကိုတချို့ကြတော့နာမရူပနဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဝိပဿနာဖြစ်သေးဘူးသမသနမှာစတယ်ဒါဘလို့ပဲယူသူဟာနဲ့သူမှန်တာပါပဲအဲ့တော့အဓိကကတော့ရုပ်တေနံတွေကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်မြင်မှရုပ်တေနံတွေကိုမြင်တယ်ဆိုတာတဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်တာတဘာဝဆိုတာသဘောယုံနံဆိုတာဝိစာမာနပြညတ်လို့ခေါ်တယ်ယုတ်တရားဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီနာမည်တွေဟာပြညတ်တွေဘာပြညတ်လဲဆိုတော့ဝိစာမာနပြညတ်တကယ်အရှိမှန်တရားတွေကိုခေါ်သမုတ်ထားတာဥလာတို့ဥမြတို့ဒေါ်လှတို့ဒေါ်မြတို့အဲ့ဒါအဝိစာမာနပြညတ်လို့ခေါ်တယ်တကယ်မရှိဘူးယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမာနပညာပညာကြီးပဲတကယ်ယုတ်တဘောကဉာဏ်နဲ့သိရယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးယုတ်ယုတ်လို့ခေါ်နေတဲ့အတန်လည်းမဟုတ်ဘူးပထရာဘောတေသောဆိုတဲ့စကားလုံးနေလည်းမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ဉာဏ်နဲ့မှကြာကြာနာနာသိရမှလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေယောဂီတို့ကိုရှုမှတ်တော့မတွေ့ဘူးလားအဲအဲ့ဒါယုတ်တရားတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေကယုတ်တရားအဲ့ဒါကိုသွားသွားတိတိမှတ်မှတ်နေတာကဟောဒါမျိုးခန္ဓာကိုယ်မှာဗာနဲ့ဗာပဲရှိလေ အခုတော့သိတာကအတိဩလာရိကတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရာရောက်တယ်အတိဩလာရိကဆိုအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိမှာအလွန်ကြမ်းတမ်းတာရှိတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရှိတယ်နောက်တစ်ဆင့်ပိန်မွတ်တာရှိတယ်နောက်ပိတ်ဆုံးဆင့်ကြအလွန်အလွန်ပိန်မွတ်တာရှိတယ်ခုယောဂီတို့တရားနာသောအဖြစ်သိတယ်ဆင်ញင်သောအဖြစ်သိတယ်ဟာယုတ်တယ်မသိတာယုတ်သိတာနံပေါ့ကွာအစာပြေဖတ်တဲ့လူတွေဆိုယုတ်က28ပါနံ53ပါဟိသိတရားလေးအများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုသိတာကဘ ഹു သုဒ္ဓအနေနဲ့သိတာသုဒ္ဓမြတ်ညာအနေနဲ့သိတာညာတပရိညာအနေနဲ့သိတာအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရာရောက်တယ်သူကစပယ်ရမှာပဲဉာဏ်ဉာဏ်တဏ္ဏကြီးတွေကိုပယ်ပြီးတော့မှနောက်မှအနုစားပယ်ရမှာအဲ့တော့အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမှမပယ်နိုင်ရင်အနုစာပယ်လို့ရပါ့မလားအဲအခုကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ကျွန်တော်အခုပြောနေတာခန္ဓာကိုယ်မှာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမရှိဘူးဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်တို့ဟိုနေ့ကတရားကိုပြန်ဆက်အောင်စိတ်ဓာတ်စကြွယ်ဟာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆွမ်းသာပင့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စဖုံပေးပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ရှင်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မဇာလတုံမှာဟောထားပါတယ်ခန္ဓာလောကကြီးဟာချို့ကမြဲတယ်ချို့ကမမြဲဘူးချို့ကအဆုံးရှိတယ်ချို့ကအဆုံးမရှိဘူးသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်တယ်သတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်ဘူးချို့ကသတ္တဝါသေးရင်ချို့ဖြစ်တယ်ချို့မဖြစ်ဘူးအချို့ကသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တည်အောင်ရောအသက်နဲ့ကိုဇီဝလို့ဇီဝနဲ့ကိုဟာအတူတူပဲအချို့ကဇီဝနဲ့ကိုဟာမတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအဲ့ဒါဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲဖျားလို့လျှောက်ထားတော့မထေရမဖြစ်တော့ဣတိတ္တမထေရဖြစ်တယ်တခါကြီးအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအရင်အမြစ်ကဘယ်သူပါလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိတနည်းအားဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိကဘာမှာလွှမ်းမိုးနေတာအတ္တဒိဋ္ဌိမလားအဲအတ္တဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဟိုနေ့ကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာပညာယုတ်ကြီးတွေအကျဉ်းသားကြီးတွေကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာဟောထဲရဲ့ပရမတ်ယုတ်တွေကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိသို့တော်လဲခွဲမခွဲတော့ဘူးတဲ့အတူတူပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိ20ဆိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိ20ပဲဒါတို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့၄မျိုးဒီနေရာမှာအတ္တမနေ့ကပြောပြီးပြီးထပ်ပြောကြည့်ပါဦးအတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲနောက်ပြောပါဦးခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတဲ့အဲ့အတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတဲ့ယူလားမပြည့်စည်ဘူးခိုင်မြဲတဲ့အသက်ကောင်လေးပဲလက်ပြာကောင်လေးပဲဝိညာဉ်ကောင်လေးပဲဒီလိုယူတာဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကြတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါပဲသူပဲဟောငါဥစ္စာပဲငါသားငါသမီးပဲဟာသူသားသူသမီးပဲသူဥစ္စာပဲတော်တော်အရာကျယ်တယ်နော်သူတော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမှားတွေဆက်သွားတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်လို့ခုနကတော့အယူဆအမှားတွေမဉဏ်ဖုံညာနဲ့ဖီလာကလန့်အယူဆအမှားတွေတစ်ဖြည်းအများကြီးဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မလို့တကယ်ကိုဖျားပွင့်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကွယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒီခြားခြားဘာသာတွေပေါ့အဓိကကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီအနတ္တဝါဒကိုသဘောမပေါက်နိုင်လို့လုံးလည်းမလုံးကြောက်သဘောမပေါက်တဲ့ခါကျတော့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တဆင့်ပွားသွားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတာတယောက်တယောက်တော့ခါရညင်းခုံနေကြအပြိုင်ဆိုင်နေပိတ်ဆုံးကြတော့လက်လပါတွေရအောင်အစိုးရမင်းနေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ရှင်စီတို့မြင်းစီတို့ဓာခုတ်တို့လှန်ထိုးတို့တန္တရတို့မန္တရတို့ဘေဒင်တို့ဟာမျိုးစုံပဲဆိုတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုအဓိကထားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမထားဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မသိမသာမသိမသာနဲ့အများကြီးကွဲသွားတယ်တို့ထေရဝါဒမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုထက်လည်းမထက်ဘူးနှုတ်လည်းမနှုတ်ဘူးပြင်လည်းမပြင်ဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံမင်းနဲ့တချို့ gain နေကြတော့သူတို့ထဲ့ကျင်တာထပ်ထည့်ပြင်ညာလည်းပြင်မလိုက်တယ်ဒါတွေမလိုဘူးခင်မမီဘူးဆိုရင်လည်းဖြုတ်ရင်ဖြုတ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သာသနာပသွားပြီသာသနာ9000ကျော်ပြီဆိုရင်အမှန်တရားတွေသိဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သူတို့ကောင်းတို့ခုတွေကမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရထားရင်မကောင်းဘူးလားဒါကြစဉ်းစားကြည့်ပါကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဒီအတ္တဝါဒကြီးလွှမ်းမိုးနေအတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြကောင်လေးရှိတယ်ဒါလေးကထွက်သွားတယ်ဘရောမမပြည့်စည်ဘူးကံနဲ့သမားဆောက်တဲ့အိမ်မှာသူကသွားနေတယ်နောက်တစ်ခါခန္ဓာပြည့်သွားနောက်တစ်ခါနောက်အိမ်ပြောင်းသွားတယ်ဒီအတ္တလေးကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ဟိုးပရမအတ္တကြီးကထာဝရဘုရားသခင်လို့သူတို့ယူဆနေယူထားတာအဲ့ဒါကြီးကနေဖဲ့ဖဲ့ပြီးတော့လွတ်တာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဒီတကူဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားတွေမှာအများကြီးပါပါတယ်အလိုဖဲ့ဖဲ့လို့တာအဲဒီမှာဇီဝအတ္တလို့သတ္တဝါတွေအแทမှာထည့်တာဇီဝအတ္တဟိုကပရမအတ္တကြီးရှိတယ်အယူမှားတွေကိုပြောနေတော့သတော်အောင်လို့အဲ့ဒါကိုအမှန်သွားထင်မနေတော့အမှားကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့အမှားကိုပြောလဲဆိုအမှားဘက်ကိုယိုင်သွားမှာဆိုလို့အမှန်ကတော့ဗာနဲ့ဗာပဲရှိလေယုံနဲ့နံအဲယုံနဲ့နံပဲရှိအဲ့ဒီယုံနဲ့နံဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းမဲ့တဲ့တဲ့ခန္ဓာကဖန်တဲ့ဒီမြမဖန်တဲ့ဟိုဖရားကဖန်တဲ့ဖန်တဲ့လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခုနကအကုသို့အကုသို့ကဖန်ပြီးလို့ကောင်းတာဆိုးတာတွေဖြစ်နေတာမလားရုပ်တေနံနေပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားလို့အဲ့လိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအကျမ်းသားကြီးခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိအကျမ်းသားခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အလွန်ကျမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိခွာပြီးသားဖြစ်သွားအတိဩလာရိကတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တေနံနေဟာတကောရှင်နေဖြန်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဖျားဖြန်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်ညာတပရိညာကိုပြောနေတော့သတော်ကောင်းလို့သဘောတရားပိုင်းနဲ့လက်တွေ့ပိုင်းရှင်သွားမယ်အခုပြောတာသဘောတရားပိုင်းပြောနေတကောရှင်နေဖြန်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်းကဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်ကကံစိတ်ဥရုအဟာရကံစိတ်ဥရုအဟာရကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးကံကောင်းလို့ရှိရင်မွေးတွေကချောမလှပဆက်စားရကောင်းတာပဲကံမကောင်းရင်မွေးတွေကကျိုးကန်းတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကံအခုစိတ်စိတ်ကလည်းစိတ်ကောင်းစိတ်မရှိတဲ့အခါကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်တာစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဝမ်းနေနေတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတော့မယ်အဲကံစိတ်ဥရုအဟာရဒါတော့သေဝိတပဲဥရုဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်လူတွေတေတောင်တေသွားနေတာအဟာရကောင်းရင်လည်းကောင်းသလိုပေါ့ဟာရချိုးတဲ့မစားတဲ့နေရာတွေဆိုလည်းပဲအော်ဟစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကြ။ကံစိတ်ဥရုအဟာရကြောင့်ရုပ်ကောင်းမကောင်းဖြစ်တယ်။နံကြတော့အာယုံဒွါရကြောင့်ကံတရားလည်းပါတော့ပါတာပေါ့လေ။လောလောဆယ်မှာတော့အာယုံနဲ့ဒွါရကြောင့်အာယုံဆိုတာအစင်းအတန်းအနံ့ရသာထိတွေ့တရားကြံတွေ့တရားအာယုံ6ပါးဒွါရ6ပါးကမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဟောအာယုံ6ပါးကအတိုက်တက်ဒီ ద్వార 6ပါးအဲ့ဒါကအခန္ဓာအတိုက်တက်နဲ့အခန္ဓာတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပွင့်တက်6ပါးဖြစ်လာတယ်မြင်သည်စိတ်ကြားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်တိတိစိတ်ကြံတိစိတ်တွေးတိစိတ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ခွဲလိုက်ရင်ဟုတ်လားမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်အဲ့ဒီက၅ခုကယုတ်တရားပဲစိတ်ကတော့အနန္တရားပေါ့အစင်းအတန်းအနံ့ရသာထိတွေ့တရားအဲ့ဒီ၅ခုကယုတ်တရားကြံတွေးတရားကြတော့ဓမ္မယုံနဲ့မှယုတ်လည်းပါတယ်နံလည်းပါတယ်နောက်အပွင့်တက်6ပါးမြင်တိစိတ်ကြားတိစိတ်နံတိစိတ်စားတိစိတ်ထိတိစိတ်ကြံတွေးစိတ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးဝိညာဉ်6ပါးဆိုတော့နံတရားအကုန်လုံးပြန်ချုံးလိုက်ရင်ဘာနဲ့ပါပဲရ။ဩယုံနဲ့နံပဲရတယ်။အဲ့ဒီယုံနဲ့နံကိုကျတို့သဘောတရားဘိုင်းအားဖြင့်သဘောပေါက်ထားလို့ရှိရင်အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတတင်ကတတင်ကခွာနိုင်တယ်အလွန်အလွန်ကျမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတတင်ကခွာနိုင်တယ်ဒါလိုတရားနာပြီးတော့စာအုပ်ကလေးဖတ်ပြီးတော့ဩယုတ်တိဏ္ဍေငါရှင်းနေတာပဲဆိုယုတ်တိဏ္ဍေရှင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်တွေရနေပြီဒါလိုမထင်နဲ့အောင်ဒါသဘောတရားပိုင်းမျိုးရှိသေးတယ်မလား လက်တွေလည်းလိုသေးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့မာတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့တင်းတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့ပူတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့နှစ်ခုနှစ်ခုမှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့မှားကောင်းလာတော့ကွဲမလာဘူးလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ဖောင်းတဲ့ပိနေဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမလားအဲမှတ်တာကမှတ်တိတဲ့သဘောမလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားမှတ်တိတဲ့သဘောကအနန္တရားထိုင်နေထိတယ်ဒါလက်တွေ့ပဲရောက်လာပြီနော်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့တောက်မနေဘူးလားအဲထိုင်နေဆိုတော့တောက်နေတဲ့သဘောခောက်ကံဝါရောလို့ခေါ်တယ်ဝိဋ္ဌံမနဝါရောဓာတုဆိုဝိဋ္ဌံမနလက်ခဏခောက်ကံထားတယ်ကြားကံထားတယ်လို့ပေါ့ခောက်ကံထားတယ်ဒါခါမှာပြောတော့ခါလို့ပြင်းညာနဲ့ပြောရတယ်ထောက်ကန်ထားတယ်လေဖြတ်နေထိုင်လို့မရဘူးလေအဲအဲ့တော့ထိုင်နေထိရဲဆိုတဲ့နေရာမှာမားတဲ့သဘောသို့မဟုတ်ပြောတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲအခင်းလေးပါလေးနဲ့ကောင်းမွန်ထိုင်ရရင်တော့ပြော့မှာပေါ့ဗျာအခင်းမပါဘာမပါနဲ့ထိုင်ရတော့လည်းမားမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းရှိမှာအဲ့မားတာပြော့တာကယုတ်တရားမှတ်တိနေတာကဩယုံနဲ့နာမဲရှိတာအဲ့လိုသိတာကြတော့ဒီလိုကောင်းလို့တရားနာပြီးသိတာလားလက်တွေ့သိတာလားအေးကိုမတွေ့တော့ကိုတွေ့တရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဇက်ခန္ဓာပဲယုတ်တင်ဏနေရာခန္ဓာပဲရှုမှတ်တော့ဉာဏ်ရောက်သွားတယ်ရှုမှတ်တာကတတိယနေဆွဲခေါ်သွားတာဉာဏ်ပညာကိုဆွဲခေါ်သွားတာရှေ့ကတတိယသွားတယ်နောက်ကဉာဏ်ပညာလိုက်ရတယ်ဟောနောက်ကျပထမတော့တတိဥဆောင်တယ်နောက်ကျတော့ဉာဏ်ပညာဥဆောင်သွားတဲ့အပိုင်းနောက်ပိုင်းကျရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယုတ်တင်ဏနေခုနကတော့မတိတာယုတ်တိတာဏဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားရှုမှတ်နေတာကနန္တရားဒီလောက်တရားနာသွားအဖြစ်သိထားပြီဓာတ်တဲ့ပုံပြီးတဲ့လွယ်ရှိတာပေါ့ဗျာဘုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဩဟုတ်တယ်ဟောင်းနေပိနေမှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ဆိုတောင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့အဲ့လိုတရားအထောက်အရင်နဲ့သိလာတော့ခုနကတော့တရားနာလို့သိတဲ့အသိတဲ့ပုံပြီးရှင်းမသွားဘူးလားအမြတ်စွာဘုရားဟောတာယုတ်တင်ဏနေဆိုဟုတ်တယ်တကယ်မှန်တာပဲဆိုတော့တက္ကဒိဋ္ဌိကြီးတွေအလွန်ကြမ်းတဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိကိုကောင်းကောင်းခွာလို့မရဘူးလားဗျာဟောတာတင်ငါပေါ့အပြီးတော့ခွာလို့မရသေးဘူးတင်ငါဟလားအဲ့လိုမှန်တဲ့ယောဂီတို့တတ်နိုင်လို့ရှင်ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုတတ်နိုင်သလောက်မှတ်ပါစိတ်ကူးတဲ့ခါစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်တယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှတ်တယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်တဲ့ယောဂီတို့အခုတရားနားနေတယ်တော်ကြကြတော့ဖြုတ်တော်မှာမလားဖြုတ်တော်ထားခြင်းတဲ့စိတ်တင်ပေါ်ဘူးလားအဲထားခြင်းတဲ့စိတ်ကိုအရင်မှထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ပြီးတော့မှဆက်မှပေါ့အဲစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီခြင်းလေးတွေဥသာပေးမှတ်ကြည့်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်သွားတော့မယ်ဆိုရင်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတင်းတင်းရင်းရင်းလေးမှတ်လိုက်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ပြီးတော့မှသွားကြရရှိနေသွားပေါ့ထိုင်ကြရရှိရင်လည်းထိုင်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ဟောရှင်သရစိတ်ကလေးကိုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာအကြောင်းအကျိုးတွေရှင်းမလာဘူးလားသွားခြင်းတာကနံသွားတဲ့ဟန်ကယုတ်အကြောင်းအကျိုးတွေမလားသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်းသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ယုတ်သဘောကအကျိုးဟောနံအကြောင်းယုတ်အကျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွတယ်ခြားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မှတ်ဘူးလားဗျာအတူချုပ်ကိုပြောပါမယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ယောဂီတို့မှတ်တာကိုပြောနေနော်သွားတယ်သွားတယ်ဆိုတော့သွားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှိလို့သွားတယ်ဆိုတာမှတ်ရမှာမလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင့်ပြီးရပ်နေပြီးတော့သွားတယ်လို့မှတ်လို့ရပါ့မလားသွားတဲ့သဘောလေးရှိလို့သွားတယ်သွားတယ်မှပစ္စုပန်တက်အောင်မှတ်တော်လဲပဲသွားတာကအရင်မှတ်တာကနောက်မရှိမနှောင်းလေးနော်သွားတယ်ရပြလို့သွားတယ်လို့မှတ်ရတာလေမသွားရင်မှတ်လို့ရပါ့မလားအဲအဲ့တော့ဖြစ်ရဖြစ်တာကသွားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကအကြောင်းနောက်ကမှတ်တာကအကျိုးခုနတုန်းကသွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့သွားတယ်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်းသ သွားတဲ့ယုတ်ကအကျိုးအခုတကယ်သွားနေတဲ့အခါမှတ်တဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့ယုတ်ကအကျောင်းနောက်ကလိုက်မှတ်တဲ့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တဲ့နံကအကျိုးပထမနံအကျောင်းယုတ်ကျိုးနောက်ကျတော့ယုတ်ကျောင်းနံအကျိုးအဲ့ဒါကလက်တွေ့ဝိပဿနာကျောင်းကျိုးသဘာဝပရိစ္ဆသမုပ္ပခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပလို့ခေါ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတော့ပုံနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာမ်ယုတ်နာမ်ယုတ်ကြောင့်သရယရဏသရယရဏကြောင့်ဖတ်တဖတ်တကြောင့်ဝေဒနာညာသောအဖြင့်ဝေဒနာကနေပဲကူးလဲတဏှာကူးတယ်ဟောတဏှာကူးတော့နောက်ကြတော့တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံကြောင့်အာကမ္မဘောဘောလည်းပြောလို့ရတယ်ကမ္မဘောအကြောင်းကံပေါ့လေဟောကမ္မဘောရောနောက်ဘုရားမှာဇာတိမလာဘူးလားအဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးတွေမလားအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးသင်္ခါရကအကြောင်းဝိညာဉ်ကအကျိုးတို့သွားတာမလားအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးလေးဆိုကြည့်အောင်မသိတော့လူချင်းမှာ

0: မတိတော့လူချင်းမာသည
1: ်
0: အဲ့လိုဆုံးမှာတော့မလားသန္တရလေတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲမတိရဆတာမတိတာနဲ့လိုချင်တာဆတာမဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဂျာအဲမှာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတာပါပြီးသားပဲသစ္စာသုံးပါးအင်္ဂါ၁၂ပါးပါတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပထမအကွက်ဝိဇ္ဇာပြီးသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဖြစ်တာတဏှာကြောင့်ဥပါဒံကြောင့်ကံအဲ့ကံဆိုတာသင်္ခါရပဲသင်္ခါရပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစာပိသင်္ခါရကုသိုလ်တွေကာမဝဆရာကုသိုလ်တွေမဟကုတ်ကုသိုလ်တွေဟောနောက်တစ်ခါအရူပကုသိုလ်တွေအဲသင်္ခါရဆိုတာကံကိုပြောတာကုသိုလ်တွေကိုပြောတာကာမဝဆရာကုသိုလ်တို့ရူပကုသိုလ်တို့အရူပကုသိုလ်တို့အဲ့ဒီကံတွေကြောင့်ဟိုမှာဝิญဉ်ဆိုတာပရိသန်တွေဝิญဉ်ဇာတိနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးကိုပြောတာဆိုတော့ကောင်းလို့အကြောင်းအကျိုးအတူချုပ်ကတော့မသိတော့လိုချင်ပါသည်အဲ့တော့မသိတော့လိုချင်ပါသူကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ဘာမသိဘူးထင်လဲဒုက္ခကိုမသိလို့ဘောဆိုတော့ကောင်းလို့ဒုက္ခကိုမသိလို့လိုချင်တာပဲဒုက္ခမှန်သိလို့ရှင်ရှင်မြင်အလုတ်ပေးတော့ရှင်မြင်တင်မြောက်လာတော့မလုပ်ဘူးတို့မြတ်စွာဘုရားကတေမိမင်းသားဖြစ်စဉ်အခါတော့ရှင်မြင်ဖြစ်မှာဆိုလို့တောထွက်သွားတယ်မလားအဲသိတဲ့သူကတော့ရှင်းမြင်အောင်ဖြစ်ချင်ဘူးတို့မသိတဲ့သူကတော့အကုန်ဖြစ်ချင်တာပဲအဲ့တော့အမှန်တရားကိုမသိတဲ့အတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်လိုချင်မှုဟိုဟာလိုချင်ဒီဟာလိုချင်ဟိုလူလိုချင်ဒီလူလိုချင်အမျိုးမျိုးလိုချင်တာပဲပထမလိုချင်တာကတဏှာနောက်လိုချင်မှုတွေအားကြီးလာတာကဥပါဒံဟောလိုချင်တဲ့အရန်လိုချင်တဲ့ဖြစ်လာအရန်လိုချင်တဲ့ကြားတော့ဆွဲလန်းသွားတယ်ပေါ့ဥပါဒံကြောင့်ကမ္မဘဝမရရအောင်လှုပ်တော့တာပဲတဲ့ကံနေကုသိုလ်လုပ်တယ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကံကြောင့်ဘာရလဲဆိုတော့ဟိုမှာဇာတိရတယ်မလားမသိတော့လိုချင်ပါသည်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းသည်ဆွဲလန်းတော့ရအောင်လုပ်သည်ရအောင်လုပ်တော့ရသည်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးရတာပဲမလားခန္ဓာ၅ပါးရတော့ဘာသစ္စာရပါလိမ့်ဩဒုက္ခသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရတော့ဝိပဿနာတရားမနာဝိပဿနာတရားအာမထုဒုက္ခမှန်သိပါတော့မလားမသိရင်ဘာဖြစ်အောင်မလဲလိုချင်အောင်မှာပဲအခုသိတဲ့သူတောင်လိုချင်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားသိနေတာပဲအထိုက်အလျောက်ဘုသူဒ္ဓရှိတာပဲသိတဲ့ကြားထဲကလိုချင်တယ်အဲဝိပဿနာခကြီးမရောက်သေးဘူးမညံဖုန်ညာလိုသေးတယ်ဒါလိုမလားအဲတော့သိတဲ့သိအောင်ဘလို့ကြိုးစားဝိပဿနာတရားတွေအမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ပေါ်တိုင်းမဲ့

0: တိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနာနှစ်မျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင
1: ်
0: မမြဲစင်းရဲ
1: ဉာဏ်နဲ့ပေါ်

ဝိပရိသရိနောအဟုဝဋ္ထအယံဟောအမာကံနုသာသနိသာတဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတတ္ထမိမိလျော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆသမနေကြကုန်လင့်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောက်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လင်းလျောင်းရာဖြစ်သောနောက်ခါကာလ၌ဝိပရိသရိနောရှေးယခင်အခါက

တရားမျက်စုံယရဏတရားမျက်စုံယရဏတန်ခါမျက်စုံယရဏယရဏမျက်သုံးပါးတို့အားယူယူတည်တည်မျက်မျက်နုနုလက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တကိစ္စဂါရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိန်းအန္တရခတ်သိန်းအနှောက်ရှက်ခတ်သိန်းကင်းလွတ်ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျှင်သူတော်ကောင်းတရားခွန်နှံပါတိပဋ္ဌံတရား၄ပါးတို့ကိုကြင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရသဖြင့်မိမိတို့ရောဆယ်ဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစင်းနဲ့တစင်းမြင့်တဲ့အခါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြင်းရမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ अहं बन्दे तितरनिन तः अथिङ्ग तमनगतं उबोधत तीलं धम्मयासामि अनुगहं गतवा तीलं देथ मेवन्दे तुतीयम्पि अहं बन्दे तितरनिन तः अथिङ्ग तमनगतं उबोधत तीलं धम्मयासामि अनुगहं गतवा तीलं देथ मेवन्दे तृतीयम्पि अहं बन्दे तितरनिन तः अथिङ्ग तमनगतं उबोधत तीलं

ခမေဗန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထနမောတတ္တဘဂဝတောအရ

နေသဂိတဝါဒိတဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနာ

0: သယနာဝေရမဏိတိတ်ခဗရံတမာတိယာမိဣရမေပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏေနသဟအတင်္ဂတမ္မနကတံဘောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတဝါအပမဒေနတမ္ပါဒေထသန္တာရောနှစ်2580နှစ်ခောသတက1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်23ရက်ခရစ်နှစ်က28ရက်5လ2026ခုနှစ်ကြာသာရင်းနှစ်နာနဲ့8နာရီနဲ့35မိနစ်အချိန်စင်မူနိုင်ငံစိတ်ညင်ကျွန်းမှာကျင်းပသောဥပဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ73ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ဥပဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤဒီနေ့5ရက်မြောက်တဲ့နေ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဟောကြားအပ်သောအာထုယမတည်ကောင်းစရာအပိုင်း5ရောက်သွားပြီ။မနေ့ကအင်းတွေ5ပါးပြောခဲ့တရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေအတွက်မဖြစ်မနေတည်ထားတဲ့စာအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းတရားသဘောတွေထင်ရှားအထိုင်းလျောက်အာထုတ်နိုင်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းวิปัตตนาญาณยินเจ็ดအောင်ยินเจ็ดနေတဲ့ယောဂီတွေကလည်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရအောင်အင်းတွေ၅ပါးဟာยินเจ็ดရမယ်ညီညွတ်ရမယ်မနေ့ကညီညွတ်ဖို့ပြောထားတဒါယဝရိယယတတိယသမာဓိယပညာတဒါနဲ့အင်းတွေနဲ့ပေါင်းတော့တတ္တိန္ဒရေဝရိယနဲ့အင်းတွေနဲ့ပေါင်းတော့ဝရိယန္ဒရေတတိနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းတော့တတိန္ဒြေတမာတိနဲ့အိန္ဒြေပေါင်းတော့တမာတိန္ဒြေပညာနဲ့အိန္ဒြေပေါင်းတော့ပညာိန္ဒြေအိန္ဒြေကတော့အစိုးရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးဟာညီညွတ်ရမယ်အဲညီညွတ်ဖို့အတွက်ကတတိဟာပိုတယ်လို့မရှိဘူးလိုတာပဲရှိလို့တတိကိုခဏထားအဲ့ဒီတတိမှလည်းတတိဖြစ်ကြောင်းနှလုံးသွင်းရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှန်မှန်မယ်ရှုမှန်မှန်။တကယ်တရားလိုချင်တဲ့ယောဂီကစိတ်မှရှုမှတ်ဖို့တစ်ခုပဲရှိနေရ။မြဲတမ်းရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်။ထိုင်တိုင်းထထသွားသွားလာလာရှိရသတိနောကအမှတ်ရှိရသတိနောကအမှတ်။မဟာဝိညာဉ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလောက်ထိပြောလဲဆိုရင်ကြိုက်တာလုပ်ပါတဲ့သတိမလွတ်ပါစေနဲ့ကြိုက်တာလုပ်ပါဆိုတာတခြင်းဆိုခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ထိုင်တာထတာသွားတာလာတာကွေးတာဆန်တာနောက်ဆုံးသူတော်ကောင်းတို့ဒီစကံဝဲပြီးလို့ကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသပြန်တဲ့အခါမှာယုံမှာပဲဖြစ်စေအိမ်မှာပဲဖြစ်စေအဲ့ခဏတစ်ပြုတ်နားလိုက်တာနဲ့ထိုင်ကုန်မှာယုံသမားဆိုလဲထိုင်နေထီးတယ်တီးတယ်ထိုင်နေထီးတယ်တီးတယ်အမှတ်နေလို့ရအိမ်မှာချက်တာပြုတ်တာလဲရှင်းသတိနောက်အမှတ်မှတ်လို့ရသလောက်အမှတ်မမှတ်နိုင်တဲ့အခါကျမေတ္တာဖို့ဂုဏ်တော်ပွားမေတ္တာဖို့ဂုဏ်တော်ပွားတာကခံစစ်ပေါ့အဲ့လိုကနေပြီးတော့တရားထိုင်လို့ရလို့ထိုင်တာ15မိနစ်ရကြ၊နာရီခွက်ရရ။အဲ့ဒီထိုင်တာကတိုက်စစ်။ခံစင်းတဲ့တိုက်စစ်နဲ့မျှတရင်ကိလေသာစစ်ပွဲဟာအောင်းနိုင်တာပဲ။တရားမလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှန်မှတ်မယ်ရှုမှန်မှတ်မယ်နှလုံးသွင်းကြ။အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းသတိရှိအောင်နေတဲ့လူကခဏနေလွတ်သွားလိုက်ခဏနေလွတ်သွားလိုက်။သတိနည်းနည်းအားကောင်းလာရင်အမှန်မဆက်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့။လွတ်တာတွေအရင်သိလား။အခုပဲမှတ်မယ်လို့ခဏနေလွတ်သွားပြန်တာပဲအခုပဲတရားဖြုတ်တာနဲ့ငါအနည်းဆုံးဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မိမိနေတဲ့နေရာရောက်တည်တိအမှတ်ဆက်အောင်မှတ်မယ်ဒီလိုနှလုံးရင်သွင်းရတယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းတာတောင်မှသွင်းပြီးလို့ထရုံမရှိသေးတဲ့လွတ်သွားပြန်ပြီလွတ်ကျင်တယ်လွတ်ကျင်တယ်မှတ်လိုက်ရအောင်အဲ့လိုကနေရက်တည်တိတဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့လှေကားဆင်းတာဆင်းတယ်ဆင်းတယ်မှတ်လိုက်အောင်လွတ်သွားပြန်ပြီလို့တွေးနေတော့မဲ့ဖက်နှက်ကစီးနေပြီအဲစီးတယ်စီးတယ်မမှန်ပြေဘူးအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အမှတ်မဆက်တော့တမာတိတွေအာမကောင်းဘူးပေါ့တမာတိတွေအာမကောင်းတော့ကြီးမောင်းခေါ်လို့ထိုင်တာထိုင်ရတယ်အဲ့အစင်မပြေဘူးတမာတိမရှိရင်အဲ့ဒီထိုင်တဲ့ယောဂီက5မိနစ်လောက်ကတကဘာလောက်ဖြစ်ဘလို့မှနာရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူမှလည်းဒုံးနဲ့ရိုက်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကို ဒီစိတ်လေးနဲ့ဒီရှိနေတဲ့တရားတွေကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းသိအောင်မှဲ့တော့ဆင်းရဲတာဘာနဲ့မှမတူအဲ့ညာလေးနည်းနည်းလိုက်လို့အရင်တော့အတိထားတာသူများဒုန်းနဲ့ရိုင်းမှာခုဘယ်သူမှဒုန်းနဲ့မြဲမိုးလုံးလေးလုံးမှာအေးစစ်စစ်ထိုင်ဝဲရနေတာဒီစိတ်လေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြတာလေးတွေကိုသိအောင်မှဲ့ရတာကိုတော်တော်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒါဒါတောင်ပုဂ္ဂလဗျာပါရပေါ့ပုဂ္ဂလဗျာပါရမှာတော့ဝရိယရှိရတမာရိယနောက်ကလိုက်ရတော့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ဆရာဆုံးကိုနောက်ကလိုက်မှတ်နေရတော့မှတ်ရတာဆင်းရဲတော့အဲ့လိုကနေပြီးတော့အမှန်အားတွေကောင်းလာပြီတမာရိယရှိရသွားပြီးဝရိယနောက်ကလိုက်ပြီးဓမ္မဗျာပါရကြတဲ့အခါကျတော့တိယုံတိယုံတိယုံတိယုံပြောတာတော့လွယ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲတော့တိရတာဆင်းရဲဘာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ်တာပြောတာပေါ်တာပြောတာပေါ်တာပြောတာမမြင်တာမမြင်တာမမြင်တာတိုံပဲတိမယ်ပဲလုံသေးတယ်ပျောက်သွားပြီတိမယ်ပဲလုံသေးတယ်ပျောက်သွားပြီအစင်းမှာလည်းပေါ်တာပျောက်တာတွေအတံမှာလည်းပေါ်တာပျောက်တာတွေပဲစားတဲ့အရာသာမှာလည်းပေါ်တာပျောက်တာပေါ်တာပျောက်တာဆိုတော့ဇက်တိုက်တွေ့ရတော့ဆင်းရဲအဲအနည်းဆုံးယုံနံလို့တိလာရင်တောင်မှသူတော်ကောင်းတို့ညင်းဝေးတော့တာပဲတို့ဘာမှတရားအမတ်ထုတ်ခင်တော့လောကမှာတော့ဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာမတူဘူးပေါ့လေချီကျူးတာနဲ့ကြည်ရတာမတူဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကျနည်းနည်းလေးရှုမဲ့လို့ရုပ်ရည်နံတွေကွဲလာပြီးဆိုရင်ပြုံးပြတယ်ဆိုတာလဲနှကန်းလေးလှုပ်သွားတာပဲလှုပ်တာဘာတရားလဲတိတာကဒါဖြင့်လောကအရာပြောတော့ပြုံးတယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကဘာနဲ့ဘာပဲလဲမဲ့တယ်မဲ့တယ်ဆိုတော့လဲနှကန်းလေးအောက်ကိုတခါလဲလှုပ်သွားတာလှုပ်တာကရုပ်တရားတိတာကဒါဖြင့်မဲ့တယ်ဆိုတာလဲလောကအရာသာပြောတာတရားအရာကြတော့ဘာနဲ့ဘာပဲလဲဆိုတော့လောကမှာကြပြုံးတာနဲ့မဲ့တာမတူဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီပုံမှာသွားတင်လိုက်တော့ကိုယ့်ကိုပြုံးပြတော့လောဘဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုမဲ့ပြတော့ဒေါသဖြစ်တော့တကယ်တကယ်ရုပ်ရည်နံနေပဲလို့ရှုမှတ်လို့တည်တဲ့အခါကျပြုံးတာလဲယုံတဲ့နံပဲမဲ့တာလဲယုံတဲ့နံပဲဆိုတော့ပြုံးတာနဲ့မဲ့တာတူမသွားဘူးလားအဲ့တော့လောဘဒေါသဖြစ်သေးလားချီကျူးတာလဲအတန်ပဲကဲရတာလဲအတန်ပဲဟာအဲ့ဒီအတန်ရပေါ်တာပြောတာသိရင်ချီကျူးတယ်လို့သိပါဦးမလားအဲ့ဒီအတန်ရပေါ်တာပြောတာကအခုဒီမှာဟာဒီမှာလာထိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာနေမဲ့တစ်ချက်ထိလိုက်တာနဲ့တက်တက်တက်တက်ပေါ်တာပြောတာလေးတာအချက်20အစိတ်ကြောင်းတဲ့ကြောင်းတော့တမာရီအောင်မတူတော့တိတာချင်းမတူဘောတမင်ရည်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့ခမန်းကြီးအချက်20အစိတ်လောက်များအဲ့လိုပေါ်တာပြောတာတွေကထင်ရှားနေတယ်ဆိုရင်ချီကျူးတဲ့အတန်ထင်ရှားပါဦးမလားကဲရတဲ့အတန်ရောထင်ရှားပါဦးမလားမတင်ရရင်ချီကျူးတယ်ကဲရတယ်လို့သိပါဦးမလားမသိရင်လောဘဒေါသဖြစ်စရာလိုသေးလားအေးအဲ့ဒါအထိုင်လျောက်ယုတ်ဒီနန်နေလို့တိလာပြီပေါ်တာပြောက်တာတိလာပြီဒါကြောင့်မလို့သဘောတိအောင်လုပ်ကြဒါကြောင့်မလို့တမာဒီလေးနည်းနည်းရလိုက်သဘောကိုစူးစိုက်ပြီခေါင်းအခြေလက်တွေသိအာယုံမပြုတ်နဲ့ခြူတာပဲစားထညက်မပါစေနဲ့ထညက်ပါရင်ဆွဲတယ်ဒီမှာလည်းလှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာပူတာအေးတာလေးတွေပဲစူးစိုက်မှတ်ခေါင်းအခြေလက်မပါစေနဲ့ခေါင်းအခြေလက်ပါရင်ပြင်ညင်တော့တာပဲအဲဒါကြောင့်အထိုင်လျောက်ယုတ်ဒီနန်နေလို့တိရရင်တော့မှစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုတ်ဒီနန်ဒီမှာငါဥစ္စာပြောင်းဆုံးနေတဲ့တုံချတာဓမ္မတွေသဘင်ကယုတ်လားနံလားသဘင်မဲတာနေဖြူတာမြဲလို့လားမမြဲလို့သဘင်လေးဖြူရင်ဝမ်းနေသလားဝမ်းသာလားသဘင်ဖြူတာသူမှစိတ်မချမ်းသာအဲ့တော့သဘင်ကဖြူခြင်းလို့ဖြူရလားမဖြူခြင်းပဲနဲ့ဖြူရဒါဖြင့်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်ရအဲ့တော့သဘင်ကလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဟောမျက်စိလေးတွေငငယ်တုန်းကတော့မြင်ရတယ်အခုမျက်မှန်တက်နေရအဲ့ဒီမှာလည်းဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်တို့များသောအဖြစ်မြင်တဲ့ဒုက္ခမျက်မှန်မရှိတဲ့ဒုက္ခကိုပဲမြင်တာမျက်စိရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးတကယ်တမ်းမျက်မှန်တက်ရတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့မျက်မှန်တက်ရတာမျက်စိမှုံလို့တက်ရတာအဲ့တော့မျက်စိမှုံတော့မျက်စိကဒုက္ခမပေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုမျက်စိမှုံတဲ့ဒုက္ခကိုမျက်စိရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးမျက်မှန်မရှိတဲ့ဒုက္ခပဲမြင်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒုက္ခလို့မသိဘူးပေါ့မျက်မှန်မရှိတာပဲဒုက္ခလို့သိတာပေါ့အဲ့တော့ပျောက်သွားပတ်စံပြေးဝယ်လိုက်ရတာပဲပြီးသွားတော့ဒီရောက်မလို့တိတိကျလေးနှလုံးသွင်းအဲ့ရုပ်ဒီနံနေမျက်စိကလည်းယုံနေနံပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲသဘင်ကလည်းရုပ်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေကျန်တာဘာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ကြည့်လိုက်ခါးတွေလည်းကုန်းလာပြီတော်တော်လေးကိုအိုးလာပြီစိတ်ကသာမအိုးတာရုပ်ကတော့အိုးနေတာပဲအဲစိတ်ကတော့တရားမှအာမတုတ်ရင်အဲ့ဒါအများရန်တဏှာနဲ့အပြိုးနေတာပဲတဏှာဟာအရွယ်ကိုကြည့်တာမဟုတ်အဝိကိုကြည့်တာမဟုတ်အချိန်ကိုကြည့်တာမဟုတ်နေရာကိုကြည့်တာမဟုတ်စိတ်ကိုကြည့်တာအဲ့ဒီစိတ်ကသတိမရှိလိုက်တာနဲ့တဏှာနှိမ့်ဆက်ဖို့အဆင်သင့်မယ်တဏှာကိုထင်မသေးနဲ့အရှက်ကွဲသွားမယ် သူ့ဟာသူအသက်ပဲကြီးကြီးခေါင်းပဲဖြူဖြူသူ့ဟာသူပလင်ပေါ်တက်ပြီးဟောတဲ့ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်နေလို့လေတတိမရှိတဲ့စိတ်ဟာတဏှာနှိမ့်ချက်တာခံရတာတဏှာနှိမ့်ချက်ပြီးဆိုဆင်းရဲမှလားချမ်းသာမှာအေးဆင်းရဲမှာပတ်စံမရှိလို့ဆင်းရဲတာအပဲမကြောက်ဘူးတဏှာနှိမ့်ချက်လို့ဆင်းရဲရင်အပဲမကြောက်နိုင်ဘူးလားအေးကြောက်မလို့အဲ့ဒါမှတ်ချက်အထအဲ့လောက်ယုတ်ရင်းနန်းနေအကြောင်းနေအကျိုးတွေအဲ့လိုသိအောင်မှတ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိလာတယ်ပထမတော့မှတ်ရတာဒုက္ခနောက်ကျသိရတာဒုက္ခအဲ့ဒီသိရတာဒုက္ခရောက်တဲ့အစင်းလောက်ဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်မဆိုးဘူးဒါတော်တော်လေးချင်းနေကောင်းလာပြီလွတ်ချင်တော့တာပဲများသောအားဖြင့်ကတော့လွတ်ချင်ပေမဲ့လည်းမှတ်လိုက်ရင်ဒါပဲသိတော့ဒါတော့မသိချင်တော့မသိချင်လို့လွတ်ချင်တယ်မရဘူးဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာတော့ဗာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့အစိပ်ပြင်းတဲ့မွေရဲ့ခေါင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်ထားရတယ်လို့ပဲတဲ့။ဟိုနေ့ကတော့အဲ့ဒီဥပမာတအားသဘောကျတာ။ဟုတ်တာပဲ။တခါတည်းဒါကြီးနဲ့ကင်းကျင်တာမကင်းဘူး။မှတ်လို့သိရတဲ့ဟာတွေမသိချင်တော့ဘူး။မသိချင်တော့မှတ်ပြီးသားဖြစ်နေကြည့်လား။ထိရတင်ညာ။အဲ့လိုဖြစ်အောင်မှတ်ကြသူတော်ကောင်းတို့။အခုဒါအများကြီးအမှတ်အားတွေနည်းသေးတယ်။အမြဲတမ်းကိုတခါရှိရသတိနောကအမှတ်ရှိရသတိနောကအမှတ်ကိုယ့်ရဲ့အလုဟာယောဂီရဲ့အလုဟာရှုမှတ်ဖို့ရှုမှတ်ဖို့ပဲဘာမှကျန်တာကောင်းနဲ့မထက်နဲ့ကျန်တာတွေကဘာမှအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်တော့နေသူပြီးသွားကြမှာပဲအဲဒီမှာအမြဲတမ်းရှုမှတ်တော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့တခါလာလဲမြဲတဲ့သဘောတွေသိတခါလာလဲနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေသိဟာကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောတွေဒါတွေပဲတခါတလေလေသိရတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အခုအိမ်မှာသားတွေသမီးတွေဒီလိုသိလို့သာအတူနေနေကြတာပါဗျဒီကြစဉ်းစားကြည့်လို့ချင်းအဲ့ဒါတွေကမမြဲတဲ့တရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲကိုယ့်လိုတိုင်မဖြစ်တဲ့တရားတွေပဲလို့သိရင်အတူတူနေချင်ပါမလားအဲတရားမလို့ပြောရဆိုတဲ့အခါမှာမိသားစုနဲ့နေတဲ့အခါမှာတော့တားရဲ့သမီးရဲ့ဒီလိုပြောရမှာပဲအဲကိုယ့်ဟာကိုယ်တယောက်တည်းနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတားရဲ့သမီးဒီလိုနှလုံးသွင်းရမှာလားယုတ်ရည်နန်းနေအိဆာဒုက္ခအနတ္တတွေလိုနှလုံးသွင်းရမှာအေးအဲ့ဒါပြောနေမပြောနေနှလုံးသွင်းအင်းကပဂတိရှိတဲ့တားသမီးကလက်နဲ့လဲထိတွေ့လို့ရတယ်ကိုင်းတွေ့လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီသာသမိနဲ့အတူနေလို့အပေကြတာမဟုတ်ဘူးဆွဲလန်းတဲ့သာသမိကြောင့်အပေကြတာဘသူကြောင့်အပေကြဆွဲလန်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာဆွဲလန်းတာစိတ်မှဖြစ်တဲ့အာယုံကလက်နဲ့ထိလို့ရလားမရပါဘူးအပေကြနိုင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဗဂတိသာသမိကလက်နဲ့ထိလို့ရပါမယ်အပေမကြဘူးအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့စိတ်မှခီးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီမှာစကန်းလာဝင်ရင်လည်းအိမ်ကိုပဲသတိရရသာသမိကိုပဲသတိရရတငယ်ချင်းကိုပဲသတိရရချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူပဲသတိရရအဲ့တရိယာတဲ့စိတ်ကိုဒီတိုင်းထားမှလားရှုမှတ်အေးတရားမလို့တရိယာတိုင်းရှုမှတ်ရှုမှတ်မှအားကောင်းလာတာအခုပဲမနေ့ကတရားလာလျှောက်ကြတယ်စိတ်ကိုများသောအားဖြင့်မရှုနိုင်ဆရာတော်ပြောသလိုပေါ့အာစိတ်ကိုမရှုနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ကိုလည်းမရှုနိုင်သေးဘူးဝေဒနာကိုလည်းမရှုနိုင်သေးဘူးကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မမြတ်စွာဘုရားအစဉ်လိုက်ဟောထားတာဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အခုပါလဲဆိုတော့ထိုင်တိုင်းထတာမှန်မှန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကအပင်မခံပြီးဘာကြောင့်ပြောနေရလဲအမုန်းခံပြီးဘာလို့ပြောနေရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုမှတ်နိုင်မှဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်မှဘာကိုမှတ်နိုင်မှဘာကိုမှတ်နိုင်မှအေးအာဒီကြောင့်စဉ်းစားအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ကအဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးပဲရုပ်ကလက်တပြတ်ကဂရေ9000ကျော်ပဲစိတ်ကဂရေ3000ကျော်အဲ့ဒါဂရေ9000ကျော်ဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်ကိုမှတ်နိုင်မယ်လဲစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမလွယ်တော့ရုပ်ကိုအရင်မှတ်အဲ့ကြောင့်ထိုင်တိုင်းထထနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လို့ဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတယ်ထင်လဲအေးနုံမွေမာစီနီးကဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတယ်ဒီလိုပြောကြတာမှားတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ရိတ်သာကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့မှတ်ကြိုက်တဲ့ဆရာသမားနဲ့မှတ်သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးပဲသဘောတိမှဖြစ်ပြည့်မြင်မယ်ဗါတယ်လဲအေးသဘောတိဘုရားပစ္စုပန်တက်ရမယ်သဘောတိဘုရားပန်ကာဟာမြန်မြန်လဲနေရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ယူလို့ရအေးအခုဒီယုတ်ဒီနန်တွေကအဲ့ဒီပံကာတဲ့အစာပေါင်းများစွာမြန်တယ်အဲ့ဒီပံကာကသိပ္ပံပညာနဲ့တည်ထွင်ထားတဲ့ပံကာကလက်တဖြစ်မှာဂရေတသိမ့်မပတ်နိုင်ဘူးပတ်ရင်လည်းပြုတ်ပြတ်ထွက်သွားမှာပဲအဒီမာကယုတ်ဒီကဂရေ9000ကျော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်စိတ်တွေကဂရေတသိမ့်ကျော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတော့ပံကာတဲ့အစမတန်မမြန်ဘူးလားအဲ့ဒီမြန်တာကိုမြန်မြန်လုပ်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်ပါပြစ္ဆုတ်ပံမတက်တော့သဘောမတည်ဘူးပေါ့ငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါကွေးတယ်ငါဆန့်တယ်ဒါကောင်တို့တရားအမထုတ်ခင်ကလည်းငါတိုင်းတယ်ငါထတယ်ငါကွေးတယ်ငါဆက်တယ်ဒီလိုပဲသိတာပဲအခုစိတ်ကျင်ကျွမလာပြီစကံမဝင်တော့လဲငါတိုင်းတယ်ငါထတယ်ငါသွားတယ်လို့ပဲသိတယ်ဆိုရင်ကဲသူတော်ကောင်တို့ထူပါဦးမလားအေးတရားမလို့ဖြည်းဖြည်းသွားတယ်ဆိုတာပစ္စုပန်တက်အောင်လို့ဘာဖြစ်အောင်လို့အေးရောက်ထိုင်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းထိုင်ထိုင်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းထသွားရင်လည်းဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းစွန်းစားသွားတဲ့အခါမှာတော့အများနဲ့ဆိုတော့ သူတော်ကောင်းတို့ခက်ကြဲကြဲပဲသွားပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကနေပြောကြွားခြင်းနဲ့ကြွားတယ်လှမ်းခြင်းနဲ့လှမ်းတယ်ချက်ခြင်းနဲ့ချက်တယ်လုံတယ်နောက်ကလူကစိတ်တူရောအဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြတ်မြတ်တာတာမြတ်စွာဘုရားတမစဉ်၄ပါးဟောတာရှိဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်နံပါတ်၁တပ္ပါယတမစဉ်ကိုလို့တဲ့အလို့ဟာတင့်မတင့်စဉ်းစားရမယ်တဲ့ကိုလို့တဲ့အလို့ဟာဘာဖြစ်ရမလဲနံပါတ်၂တထကတမစဉ်နဲ့တင့်တော်ပြီမဲ့အကျိုးရှိမရှိစဉ်းစားရတင့်တော်ပြီမဲ့နံပါတ်3ဂောစရတမစင်းနဲ့မိမိရဲ့အာယုံကျက်စားတဲ့နေရာပါလေမှန်ကန်ရမယ်နံပါတ်4အတ္တမောဟတမစင်းနဲ့ဖြစ်ပျက်မြင်တဲ့အတွက်ညံပါလေရှိရမယ်အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ပြည့်စုံမှတရားရနိုင်တဲ့ရောမလို့နံပါတ်1တပ္ပယတမစင်းတင့်မတင့်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအများနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတလန်းချင်းအမှတ်ကိုစိတ်နေလို့တင့်တော်ပါအကျိုးတော်ရှိတာပေါ့ရှုမှတ်တာအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့အနည်းနည်းလေးသွားနေတော့အဆင်ပြေပါအပြေဘူးသူတော်ကောင်းတော့အများနဲ့အချိန်နဲ့လှုပ်လှုပ်ရတာစွန်းစားတယ်ဆိုတာစွန်းစားဖြစ်ဖို့ကအဓိကပဲကျွန်တော်ကအထောက်ပံ့ပဲအေးအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဘုရားရှိခိုးတာကအကျိုးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာယောဂီတွေအကုန်အိတ်နေမှာဩဃာတဩဃာတဩဃာတဆိုထဩတော့ကအဆင်ပြေပါအောင်မလားအပြေဘူးစွန်းစားတယ်တဲ့တွားကြညက်တယ်တဲ့တွားကြထိုးတာအကျိုးမရှိဘူးလားအဲဒါပေမဲ့ထေကြီးဝါးတွေချင်းမှာဗသက်ကြီးဖျဲပြီးထိုးနေကအဆင်ပြေပါအဲစွန်းစားပြီးတော့ကပလုတ်ကျင်းတယ်တဲ့အဲဂလုဂလုဂလုဂလုဆိုပြီးတော့ထွေးထုံမလားအောင်းမိပါတယ်မျိုးချဂလုဆိုအဲအသင့်တော်ပါမလားကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိပေမဲ့အများအတွက်ကဘာဖြစ်တာလဲမသင့်တော်ဘူးအဲအမတန်ရေးကြည့်တယ်အခုမှစကန်ဝဲတဝဲဆိုလို့ချင်းအဲမှာလုံးတဲ့နေရာကဟိုတယ်တဲ့ဗျအကြည့်ရောထိုင်ရတာ5မိနစ်ထိုင်ရတာဘယ်လောက်ကဲစဉ်းစားကြည့်စကန်ဝဲလောက်တာဒီတင့်လဲတင့်တော်ရမယ်အကျိုးလဲပါလဲရှိရမယ်ဟိုတယ်မှာဆိုတော့တင့်တော်ပါဘယ်တင့်တော်မလဲပြအပေါ်မှာတဲတဲ့ခူတွေနဲ့ကိုကသွားအောက်မှာသွားပြီးတော့အောက်ဆုံးတက်မှာပဲအများထိုင်လို့ရတဲ့အခန်းဒီဟိုတယ်မှာအောက်ဆုံးမယ်ရှိမှာပဲပထမတက်ဒုတိယတက်ဒီလောက်မှာပဲရှိမှာပဲဟိုအပေါ်မှာအခန်းဒီမှာတဲခူတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်တင့်တော်မလဲပြီးတော့ကဲ5မိနစ်ပဲထိုင်ရတယ်ဆိုတော့အကျိုးကရှိပါဦးမလားအေးအဲ့နောက်ကြလို့ချင်းတနားရီထိုင်တဲ့လူကိုအတ္တကီလိုမီတာလို့ဆွဆွဲအောင်မယ်အဲ့ဒါလုတ်ပေးတာကလည်းဥစဉ်တကာအရင်နေပဲဘုန်းကြီးကလည်းနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးပါပဲဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါတော့မှန်တယ်တင်လို့လုတ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုကစီစီရမှာအဲ့ဒါဟိုတယ်မှာဆိုတော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေပဲသွားမှာပေါ့ဗျာပြီးတော့တရားထိုင်ရတာ5မိနစ်ဆိုတော့နည်းနည်းပတ်ပတ်လေးနှလုံးသွင်းကြည့်ပါဦးအခုပဲမျက်စိလေးမိပြီးထိုင်ကြည့်ပါဦး5မိနစ်နဲ့တမာတိရရရလားမရပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားသီလနဲ့တမာတိပုံမှာတိစောက်ထားတဲ့ပညာလို့ပြောရတဲ့တမာတိမရှိရင်ပညာဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအေးမပြင်းအကျိုးမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အတင်းလည်းမတင်းတော့အကျိုးလည်းမရှိဆိုလောရမှာလားရှောင်ရမှာရှောင်ရမှာအေးအာနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေကအဲ့လိုလုပ်ပြလို့ချင်းနောက်အဲ့ဒါတရားဟောမဲ့ဦးစင်းငယ်တွေကအဲ့ဒီလမ်းမြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါပြတာလေတာနာဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်အာတနာရီထိုင်တဲ့လူတွေကအာကိုကိုကိုညှင်းဆက်တာအဲ့ဒါကီလိုမီတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကနိုင်တာဟုတ်ဗျအဲ့5မိနစ်ကဘာဖြစ်မှာလဲဗျအခုပဲမျက်စိမိတ်ခဏနေပြေသွားပြီပဲအေးအာဘာလို့ပြောချင်တာလဲကဲရတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့နိမလမ်းမှန်နဲ့အာထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားကြအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားနောက်စကံဘက်တစ်ခုဆိုရင်လက်ရန်ဂုံးစင်းအောက်ပါတယ်တခါမှဥစဉ်မြေမစင်စားမိပါဘူးတခါလေစကံဘက်လို့ဖို့လက်ရန်ဂုံးစင်းအောက်တယ်ဗျာအောက်မှာကွညာဆိုင်နဲ့စကိတ်စီးတဲ့လူနဲ့ဘေးကလည်းကားတွေနဲ့အပေါ်ကလည်းဂုံးမွာလည်းကားတွေနဲ့အဲ့ဒီကောက်ပေါ်မှာလည်းအမျိုးသမီးလည်းပါမှာပဲအဲ့ဒါအောက်မှာသွားပြီးဒီလောက်ချင်းနေဘုန်းကြီးတွေသွားတရားထိုင်လို့တင့်တော်ပါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒါဒီသိလို့အဲ့ဒီတန်မစင်လေးပါဟောထားတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကိုလို့တဲ့လို့ပါဗာပြတ်မှာလေတင့်မတင့်စဉ်းစားရမယ်နံပါတ်1ကအကျိုးအေးအဲ့ဒါရေးကြည့်ပါလေဗျာဝိပဿနာယောဂီတွေအခုခေတ်မှာအဲ့တင့်လည်းမတင့်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေတွေ့နေတာတခြားလူကနာထားပါအောင်ဗျာဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေတဲမှာတောင်မှအကျိုးရှိမယ်မတင့်တော်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်မရှိဘူးလားအဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲတဲ့အခုချိန်မှာတောင်မှအဲ့လိုဖြစ်နေရင်သူတို့ကောင်းတို့အခုနီးမန်လမ်းမန်နဲ့အာထုတ်ခွင့်ရတော့မှမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရအောင်အားမထုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်တခါလူပြန်ပြစ်လို့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်နိမန်လမ်းမန်တွေရှိပါတော့မလားအဲမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလူဖြစ်တာဖြစ်ကမတ်တာအိုနာသေးပဲပေါ့ဗျာဟာလားရောမလို့အခုလက်ရှိပြစ်စုံပန်းချင်းကအမတန်အရေးကြီးတယ်အာနှလုံးသွင်းကြအခုဒီထဲမှာစီပွားရေးလူမွေးတိတ်လုံးစားမလို့ပဲနဲ့အားထုတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အားထုတ်ကြဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းတို့ဆက်သက်စားမကုန်ဘူးဆိုတာကြွားလို့ပဲရတယ်ယူလို့မရဘူးယူလို့မရတသက်ပဲသူတော်ကောင်းတို့တက်ထားတဲ့ပညာတွေဘွဲ့တွေစီစိန်တွေအတသက်ပဲမို့လားတင်ကန်နေကြတော့ပတ်စံနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်တေရနေကြတော့ယာထုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အာဟုဇုန်နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာအေးဒါပြင်ဘဝကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပတ်စံရအောင်လဲလုံးမယ်ကုသိုလ်အာဟုဇုန်ရှိတော့နေကြည့်ပြီးလုံးတဲ့လုံးထက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမလုံးတဲ့မူလား ကုသိုလ်တကကုသိုလ်တွေမှာမကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်အမျက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါတို့အများသောအဖြစ်ကမရဘူးတာမရှိဘူးထားပါတော့သောတာဝါဒ၅ဘုံကတော့အနာဂတ်ဖြစ်မှရောက်တာမလို့မရောက်ဘူးပဲထားပါတော့ကျန်တဲ့နေရာမှာမဖြစ်ဘူးတာမရောက်ဘူးတာမှမရှိတာပဲကြအဲ့ဒါဘာမရဘူးလဲဆိုတော့မညံဘုံညံမရဘူးဘာမရဘူးလဲတရားမင်းစီစိန်ဟိုလားစัจဝိမင်းစီစိန်ဗြဟ္မာမင်းစီစိန်အကျဉ်းချင်းရပြီးသားအဲ့ဒါကိုယ့်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်တွေခွေးတွေတောင်ဗြဟ္မာဖြစ်ဘူးပါလေဆိုမှတော့ဘာမှပြောကြအောင်မလို့မရဘူးတာဘာလဲဆိုတော့မညံဘုံညံမရဘူးတာဘာပါလဲအဲ့ဒီမရဘူးတဲ့မညံဘုံညံကိုအခုစူးစမ်းအားထုတ်ရင်ဒီဘဝမှာမရနိုင်ဘူးလားအေးရနိုင်ရင်အဲ့ဒါကိုအဓိကထားမှာပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့အခုလှူးနေတာတွေကဗျာအတင်းချေအကျိုးပေးမှာပါအဓိကဘာလဲဆိုတော့တရားပဲအားထုတ်ရတော့မှာအားထုတ်နိုင်တဲ့လူကိုပြောတာပါအားမထုတ်နိုင်တဲ့လူကလည်းရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်တော့ရသလောက်တော့အားထုတ်ပေါ့အဲရတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အင်းရင်၅ပါးအဲ့လိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာအင်းရင်၅ပါးတဲ့ညီညွတ်မှတရားတွေဟာတည်တည်တိုက်တိုက်တာတိမဲ့ရင်ကျက်မဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်ရမယ်ဒါမနေ့ကပြောခဲ့တာအဲ့တော့သတိဖြစ်ကြောင်းကနှလုံးသွင်းရမယ်သတိအားကောင်းမှုဆိုရင်ဘယ်လိုမှပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမယ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတာထင်ရှားရဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒီပေါ်ရပေါ်ရဘယ်အချိန်မှတ်ရမှာဟုတ်ဘူးတမာတိရှိတဲ့အချိန်ပေါ်ရပေါ်ရဘယ်အချိန်မှတ်မလဲဘာမှတမာတိမရှိဘဲနဲ့ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဖောင်းနဲ့ပိနေထိုင်နေတိရကြားတယ်တိရဖောင်းနဲ့ပိနေထိုင်နေတိရကြားတယ်တိရလှုပ်လိုက်အာစိတ်တွေပိုပြန့်လွင့်သွားပါအဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရတော့မှတ်မှာမှန်တယ်ဘယ်အချိန်မှတ်မှာလဲဆိုတော့ဒါဖြင့်တမာတိရှိအောင်ကဘာဘယ်လိုဖြစ်ရမှာတမာတိရှိဖို့အမှတ်ဆက်ရမယ်တမာတိရှိဖို့ကအဲတခြားအကြီးအကျယ်မသိတော့အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဗျဟုတ်ပြီလားပရမဘာလို့ရမလဲပေါ်ရဘယ်အချိန်မှမှတ်ရမလဲတမာတိရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမှတ်ဆက်ဖို့ရင်သရဝရိယပါလေအားကောင်းရတယ်ကိုမှတ်တဲ့ရှုမှတ်မှုရှုမှတ်နည်းကိုယုံကြည်ရတယ်ယုံကြည်ုံနဲ့လည်းမရဘူးစူးစမ်းရတယ်အားထုတ်ရတယ်တရားတွေကြရင်တရားပါလေနာပေးရတယ်ဝိရိယတွေကြလို့ရှင်တဲ့သိခြင်းတရားကိုစင်ញင်ပေးရတယ်တကယ်တကယ်သိခြင်းတရားကိုစင်ញင်လာလို့တကယ်သိတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အမတ်တို့ပဲမနေနိုင်ဘူးအခုပဲသိတော့မယ်လို့ဖြစ်တဲ့လူကသူတော်ကောင်းတို့မမှန်တာတွေတတ်နိုင်ပါဦးမလားသာသမီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆွဲလန်းနိုင်ပါဦးမလားမဆွဲလန်းနိုင်တော့ဘူးအခုပဲသိတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အာခုနပြောလို့တရားဥသာကြိုးစားပြီးအားထုတ်မှာပဲအာဝိရိယကိုတက်စေတယ်တရားဝိရိယတက်တော့အမှတ်ဆက်တယ်အမှတ်ဆက်တော့တမာရီရတယ်တမာရီရတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်တယ်ပေါ်ရမှတ်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်တာပေါ့အေးတရားမလို့အဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ခဏပြောနေတာပါလဲဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့သာသမီတွေကိုသတိရလို့ရှင်ဘာလို့ပြန်ပါလဲဆေကသတိရဆေကမှတ်ရှိသေးလားခုပေါ်လာတယ်မှတ်လိုက်ရင်ရှိသေးလားဆေကပေါ်လာဆေကမှတ်လိုက်ဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဆွဲတယ်ဆိုတာရှိလို့ဆွဲတာဆွဲတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့ဟာကိုဆွဲလို့ရသလားဒါဖြင့်အခုတတိယရတဲ့ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့မှဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီနှလုံးအင်ကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေတင်းတင်းရင်မှတ်လိုက်လို့ရှင်သိတာပဲအခုလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခြေမကိုစိတ်ကမရောက်ဘူးဘယ်ကထင်ရှားလဲဆိုတော့ဒီနှလုံးအင်ကထင်ရှားတယ်အလေးအကျင့်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီအလေးအကျင့်အဲ့ဒါရုပ်ကိုလည်းမှတ်နိုင်လာမယ်ဝေနောက်လည်းမှတ်နိုင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ခြေတော်နဲ့ခင်းနဲ့တိုက်လိုက်တာခြေတော်မှမနာဘူးဒီမှာလားနာတာဒီမှာလားနာတော့ဒီကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်လို့ရှင်ခြေတော်ကနာတာရော့သွားတာပဲเออเดี๋ยวมาลุไอ้ลุสู้ไส้แม้สู้ไส้แม้แล้วลุจึงตาตะมี้ဆိုတော့အာယုံနေရှိသေးလားမရှိရင်ဆွဲလို့ရလားဆွဲနေတဲ့စိတ်ကိုပါအောင်လုပ်တာလဲအဆွဲဖြုတ်တာပဲဆွဲလို့မရဘူးလို့သိရင်လည်းအဆွဲပြုတ်တာပဲဥသိမ်းပြတာသဘောပါပြီလားအယောင်မို့လို့တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းဒီတိုင်းနေရာမှာလားရှုမှတ်เอရှုမှတ်ရှုမှတ်အာစိတ်အလုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဓိကဘာလဲဆိုရုပ်ဖြစ်တိုင်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဝေဒနာအောင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရုပ်ဝေဒနာအောင်မှတ်နိုင်ဆိုတော့စိတ်ကိုပါလဲမှတ်နိုင်လာမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ရင်သဘောတရားကိုမှတ်နိုင်လာမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုမှတ်နိုင်ရင်တရားရဖို့ဘာဖြစ်တာလဲနီးပြီတဲ့တရားလို့ကာယဝေနာစိတ်တဓမ္မဆိုတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဟောထားတာမဟုတ်ဘူးတပ္ပညတဉာဏ်ကြီးနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အတိုင်းသွားမှာတရားလို့အစဉ်ကြော်လို့မရဘူးလောကမှာတော့လောကီအလုပ်တွေကတော့ပတ်စံပေးအစဉ်ကြော်လို့ရခြင်းရမယ်လောကုတ္တရာမှာပတ်စံပေးပြီးအစဉ်ကြော်လို့မရဘူးတဲ့ရုပ်ကိုအရင်စမှတ်မယ်တရားမလို့အခုဒီအစအာထုတ်တမားကဇင်းညံမြန်မာလျှောက်ပေးရတယ်တကယ်တမ်းကဇင်းညံလျှောက်တာအမတန်ထင်ရှားတယ်တရားတက်တာမြန်တယ်ဇင်းညံတမာရီကကြကြခန်းတယ်ဇင်းညံတမာရီနဲ့ဝေနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဇင်းညံအကျိုးတွေကတော့အများကြီးပဲစာပေမှာပြောတာတော့၅မျိုးပေါ့အဲအားကြောင့်မလို့ဇင်းညံလျှောက်အခုဒီမှာလဲနာယီဝက်နဲ့ပြင်ရတဲ့ယောဂီ လာမိနစ်40မှာပြင်ရတဲ့ယောဂီမိနစ်40မှာယောပြင်ရတဲ့ယောဂီကမထိုင်ခင်မှာမိနစ်20လောက်ဈဉ်ညံလျှောက်ရိုးသေးသေးလျှောက်အညောင်းပြေအညာပြေမလျှောက်နဲ့အဲ့လိုရိုးသေးလျှောက်ပြီးအဲ့ဒီတမာဒီနဲ့ကျန်တဲ့မိနစ်40ကိုမှတ်လိုက်ရင်ပြင်စရာမလိုတော့ပြင်စရာမလိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားကောင်းလာလိမ့်မယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့10မိနစ်ပဲလျှောက်ပြီးတော့မိနစ်50အထိုင်နောက်ကျတော့ဗါလဲ5မိနစ်ပဲလျှောက်ကျန်တဲ့55မိနစ်ထိုင်နောက်ကျတော့တနာရီလုံးထိုင်နိုင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်လာလိမ့်မယ်ထိုင်နိုင်လာရင်ဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တည်ငြိမ်မှအမှန်တိုင်းသိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ထားဘာဖြစ်မှဘာအမှန်တိုင်းသိမှာအေးသူတော်ကတော့အခုကနားနေပြီဆိုရင်အေးငါပြင်ရအောင်မလဲတူတယ်တဏှာကြီးထိုင်မှထိုင်တယ်မှာအေးကြည်စမ်းမအောင်ခါတိုင်းနိုင်ဝဲနဲ့နားတာအခုမိနစ်20နဲ့နားနေပြီအာစိတ်ကမတည်ငြိမ်သေးဘူးစိတ်မတည်ငြိမ်အမှန်တိုင်းမသိဘူးတရားမလို့နံပါတ်1ကဝေနောင်မှတ်တဲ့ခါမှာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရတယ်ဝေနောင်မှတ်တဲ့ခါမှာမှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်မှတ်ဖြစ်ရင်ဝေနောင်ရမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဘယ်ပေါ်တာပေါ်ရဘယ်အရှုခံပဲဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်1မှတ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2မှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်မှတ်နိုင်လာမှဘာဖြစ်တာလဲသိလာလိမ့်မယ်မှတ်ဖြစ်မယ်မှတ်နိုင်မယ်သိမယ်သိတာနောက်ဆုံးမှအဲသူတော်ကတော့ရှေ့ကိုသိကျင်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပို့မထားနဲ့အဓိကသိကျင်တဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲမှတ်ဖြစ်ရမယ်မှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာမယ်မှတ်နိုင်လာရင်သိလာမယ်အေးအဲအဲ့လိုလေလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းမှန်ရမယ်ဒီမှာလည်းခုနကပြောလို့အင်းတွေ၅ပါးလည်းမနေ့ကတရားနဲ့ပညာနဲ့ပါလေတွဲတယ်တရားလွန်တယ်ဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာကိုမပြောနိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလွန်းနေပြီလဲအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာတို့ပြရပညာတို့ပြရမှာဆိုတာဘယ်လိုရှုမှတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်မှတ်ရမယ်ဟောပညာလွန်းရင်ဘာတို့ပြရပညာလွန်းတယ်ဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်နေတာကိုပြောတော့အဲမှတ်တာကနည်းနည်းစင်ကျင်နေတာပါလေများနေတာဒါရုပ်ပဲနာမဲအဲ့ဒါခန္ဓာဘွဲ့ရူပခန္ဓာပဲတတိပ္ပဏပြောရင်ကာနုပ္ပဏတတိပ္ပဏပဲဒါအရှုခံပဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲအတိတ်ကငါအဲ့လိုမသိလို့ဝိဇ္ဇာပစ္စာသင်္ခါရဖြစ်တာပဲစသည်ဖြင့်ကောင်းတော့ကောင်းပါလေဟိုအရက်တော့ဖျက်ရိုက်တာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှုမှတ်မဲ့နေရာမှာဆင်ញင်းနေတဲ့အခါကျသူတော်ကဆင်ញင်တာကြီးကငါဖြစ်မနေဘူးလားအဲဖြစ်နေတော့ကဲတက္ကဋ္ဌိကပြုတ်ပါဦးမလားမပြုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲတရားမလို့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဆင်ញင်တာများနေရင်ပညာပါလေလုံးနေပြီလုံးနေလို့ချင်းဘာတို့ပြရတရားတို့ပြအောင်ဆိုတော့ဘလို့ရှုမှတ်ဘလို့လောက်အောင်ငါဆင်ញင်နေလို့မဖြစ်ဘူးမှတ်ပြအောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုဘာလို့ပြရမှာလဲမှတ်ပြရမယ်ဒါဆိုရင်တရားနဲ့ပညာညီမသွားဘူးလားအဲညီသွားရင်အဲ့ဒါသူတော်တို့လိုချင်တဲ့တရားရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတမာတိနဲ့ဘာနဲ့တွဲလဲဟုတ်တယ်တမာတိလွန်ကဲဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့သည်အဲ့ဒါတရားမထိုင်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းပါလဲဆိုတော့ပေါ်ရကိုမရှုခြင်းတော့ဘာကိုမရှုခြင်းတော့တခုတည်းကိုရှုတာနဲ့ပေါ်ရရှုတာနဲ့ဘယ်ဟာပင်မန်းလဲအေးအဲ့တော့ပင်မန်းတာကိုမကြည့်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားမှတ်ကောင်းတာမကောင်းတာကိုမကြည့်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကပါလဲအရေးကြီးတယ်တမာဒီနဲ့တခုတည်းကိုမှတ်တာမှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်နေအေးတယ်အတွေးတွေမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနာရကျင်တာမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းလိုက်တင်လေးပဲတခါတည်းမတ်ပြီးတော့နေနေတယ်ဒီလောက်ပဲသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါ၃နာရီ၄နာရီထိုင်နေတာပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောနိုင်လဲဆိုရင်ဒီလိုစိတ်ကလေးကိုငြိမ်းအင်းတာပဲပြောဒီလိုငြိမ်းအင်းတဲ့စိတ်မျိုးကိုအရင်တုန်းကတခါမှမဖြစ်ဘူးဗျာအနာရကျင်တာတွေလည်းမရှိဘူးဗျာအတွေးရလည်းမရှိဘူးဗျာဒီလိုစိတ်ကလေးတခါတည်းကိုတီးနေပြီဘဝတစ်တစ်ခုကိုရောက်သွားသလိုပဲအာတော်တော်များများအဲ့လိုရှောက်ကြတာများတယ်အေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာအနိစ္စပါလားတို့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကြိုက်တဲ့အရှုခံကိုရှုမမြဲတာကိုသိရမယ်ဆင်းရဲတာကိုသိရမယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီသုံးခုကတစ်ခုတည်းရင်ကြံတဲ့နှစ်ခုပါတယ်မထင်ရှားတာပဲရှိတယ်သဘောပါရဲ့လားညာသောအပြင်ကတော့အနေအဆနဲ့ဒုက္ခကိုသိတာများတယ်အနတ္တကတော့ရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာတော်တော်ကိုထက်မှသိတာအေးအဲ့ဒါတော်တော်များများအဲ့လိုပဲထိုင်နေတာတွေပြောနိုင်တယ်ငြိမ်းအေးနေတာတွေပြောနိုင်တယ်ဟလာအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးနားလည်းကျင်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့လိုလေစိတ်ကလေးငြိမ်းအေးပြီးတော့တခါတည်းတနာ ਈ နှစ်နာရီထိုင်နေတဲ့ယောဂီဟာအမှန်တိုင်းဖြည့်စမ်းမှအဲ့လိုထိုင်နေတဲ့စိတ်ဆက်ပြီးတော့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီကမြဲနေတာပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီအဲ့လိုနေနေရတာလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲထက်ပြီးတော့တနာ ਈ ပဲနှစ်နာရီသုံးနာရီအထိနေနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကမြဲနေတာလားမမြဲနေတာမြဲနေပါဘူးဒါဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအရှုခံနေရဲ့ဘာဝသိရမှာမမြဲတာကိုသိရမှာအခုကျတော့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဟောအဲ့လိုဖြစ်နေရင်စဉ်းရဲတာလားချမ်းသာလားအဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေချမ်းသာနေတယ်လေအေးအဲ့တော့ကဲတကယ်တမ်းသိရမှာအနိစ္စကိုသိရမယ်ဒုက္ခကိုပါလဲသိရမယ်အခုဒီမှာဒီတိုင်းလေးနေပြီတဏှာကြီးလည်းနေနိုင်တယ်နှစ်နှစ်လည်းနေနိုင်တော့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်မနေဘူးလား
1: อ๋อเดี๋ยวมะรู้อุเซนน่ะပြောတာအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလာရှုမှတ်ရမှာဘာလို့ရှုမှတ်ရမှာအဲအဲ့မှာချမ်းသာနေတာလေအဲ့ဒီချိန်မှာချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မှာအဲ့ဒါဒီဝေနာနဲ့ပြောရင်ဘာဝေနာလဲသူတော်ကဝေနာချုပ်တယ်ဝေနာကြော်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေတော်တော်များများပြောတယ်ဝေနာကိုကြော်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့ချုပ်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့အတိအောင်ပဲလုပ်ပါဘယ်လိုလုပ်ရမှာဝေနာနာရကျင်နာပြောက်မှတရားရမယ်လို့ဖျားဟောတာတာရှိလားသူတို့ကောင်တို့ကနာရကျင်နာပြောက်ကျင်နာလားတရားလိုကျင်နာလားအဲဘုန်းကြီးမေးလို့ပြေးတာပြီးရင်ရှင်ပြရဲ့ထိုင်တော့မပြောက်ဘူးဖေဟာဆိုတာအစတာပဲဟာဟုတ်ကဲ့အေးပြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကတော့မမားပါဘူးပြောက်အောင်မှတ်တာမှားတယ်သဘောပါရဲ့လားပြောက်အောင်မှတ်မှာလားသိအောင်မှတ်မှာဘာကိုသိရမှာဝေဒနာအနေစာဝေဒနာဒုက္ခအနတ္တထုံလိုက်ကျင်းလိုက်ကဲလိုက်ခဲလိုက်ဆူးလိုက်ပြောင်းပြောင်းသွားတာတမာတိမရှိခင်မှာအဲ့ဒီအစသီးရအဲ့ဒါဝေနာအနေဆာနောက်ကြတော့မှမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြောက်တာလေးတွေသိလာတယ်နောက်ကြတော့မှလှုပ်တဲ့သဘောနားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာပြောက်တာသိလာတယ်ကျင်းတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာပြောက်တာသိလာတယ်ပေါ်လာပြောက်တာတွေကဇက်တိုက်ဖြစ်တာတော့ထုံတာလည်းမရှိတော့ကျင်းတာလည်းမရှိတော့နားတာလည်းမရှိတော့အောင့်တာလည်းမရှိတော့မမြင်တာပဲသိတော့တာအဲ့ဒီကြမှာပညာကိုရောက်မှာအဲ့ဒါမမြင်တာပဲသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီထုံတာကျင်းတာကြိုက်တာခဲတာတွေကမထင်ရှားတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုချိန်မှာကဒါကယုတ်သဘောပဲဒါကနံသဘောပဲဆိုတာထင်ရှားလို့ပြောနိုင်တာမထင်ရှားရင်ပြောနိုင်ပါမလားမထင်ရှားဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့သဘောလေးဟာလက်တစ်ဖြစ်မှာအခုမှတ်နေတဲ့အတွင်းမှာတင်မယ်ဟိုတရင်ကျွတ်မှာပြောက်အိုးကိုစနစ်တန်ကိုမိရှို့လိုက်ရင်အလင်းအောင်လေးတော့ဖရန့်နဲ့အမှန်တန်မြန်ဆန်တဲ့နှုတ်နဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုပဲဒီမှာလှုပ်တဲ့သဘောလေးကဖရန့်နဲ့တစ်ခါပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့တမင်ကြီးသာမဟုတ်တော့မှဒီကြည့်နေတဲ့အတချိန်အတွင်းမှာလည်းအချက်၄၅၀လောက်မြန်ပေါ်တာပြောက်တာဖြစ်နေရင်လှုပ်တာထင်ရှားပါမလားလှုပ်တာမထင်ရှားရင်ရုပ်သဘောလို့ပြောလို့ရပါမလားအေးဘာမလို့ဆွန်းလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥကဝီတို့ကပရမတ်ကိုပြောပါဆိုဘာမှပြောတာမရှိလက်ပိုက်နေုံပဲဆိုတဲ့စကားတိတ်သဘောကြတာပဲအဲ့ဒါပရမတ်ကိုပြောပါဆိုရင်ဘာမှပြောစရာပါလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီပရမတ်ကိုတစုံတစ်ယောက်သိအောင်ပြောပြီဆိုတဲ့အပညာဖြစ်တော့တာပဲဥပမာပေါင်ပေါ်မှာရင်းနှီးလောင်းချလိုက်စမ်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘသူကပြောတာပူရဲလို့ကဘသူကပြောတာမဟုတ်လို့အေးဟုတ်ပါပြီအဲပူရဲလို့ဘလို့လုပ်တည်တာဟုတ်ဘူးမိဘအတင်ထားတာမိဘအဲအကောင်လေးပူသွားပြီပူသွားပြီဆိုတာအမှတ်ထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငယ်တုန်းကရင်းလေးလေးမျက်စင်လိုက်ဟဲ့ကလေးပူရဲဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်လဲပူရဲဆိုတော့အမှတ်ထားတာအဲနောက်အဲ့လိုလေးဖြစ်တိုင်းပူရဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲပူရဲလို့ပဲအမှတ်တော့တာပေါ့အဲ့တော့ပေါင်ပေါ်မှာရင်းလေးဆက်လိုက်ကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားဒါဖြစ်ရင်ငငယ်ကလေးကမိဘကအဲ့ဒီပေါင်ပေါ်မှာရင်းနှီးကြပါဟဲ့ခလေးအေးသွားပြီလို့ပြောရင်ဘယ်လိုမှတ်ထားမလဲအေးအဲ့ပြောနေတာဘာလဲဆိုပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမရှိအမှန်တရားပဲအေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမရှိအမှန်တရားပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကရည်ညွန်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့သဘောကပရမတ်ပဲကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒါကိုတစုံတစ်ယောက်နားလည်အောင်ပြောပါဆိုရင်ပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘဲနဲ့ပြောလို့ရပါမလားအေးဒါဖြစ်စကားလုံးကိုသိရမှာလားသဘောကိုသိရမှာအေးဒါရောမလို့ရိုးရိုးလေးပဲပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတွေကတိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်သင်္ခါရခန္ဓာလို့သူနှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့အတွက်စကားလုံးမတတ်တဲ့သူများကိုတရားဟောလို့ပါလဲမရဘူးဟဲ့လားခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဝေဒနာခန္ဓာလို့သူနှလုံးပါလဲမသွင်းတတ်တော့သူများကိုတရားဟောလို့မရဘူးအေးတရားမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲစကားလုံးဒီစကားလုံးပဲဟုတ်ပြီလားရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာမ်လည်းမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်မှာပဲဂျပန်လူမျိုးကလည်းဂျပန်လိုပါလဲမှတ်မှာပဲအဲ့စကားလုံးကိုမှတ်မှာလားသဘောကိုစူးစမ်းရအောင်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတမာရီယာမကောင်းခင်မှာသဘောကိုအချိန်တိုင်းစူးစိုက်နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဆူလေးနဲ့ထိမ့်ပေးတာတန်ရိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လက်နဲ့ကင်ပြီးမှညာလက်နဲ့ဗာပြစ်တာလဲမကင်မဲနဲ့ရိုက်လို့ရလားအဲ့တော့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ရိုက်လို့ချင်းကင်စာလို့သေးလားအေးအဲ့ဒါတရားတွေပဲအဲ့ဒါတို့ငငယ်တုန်းကလမ်းမလျှောက်တတ်ခင်မှာလျှောက်တတ်ခါစားမှာမိဘကဘေးကထိမ့်မပေးရဘူးလားအခုလာထိမ့်စာလို့သေးလားအမလို့ဘူးအဲအဲ့ဒီသဘောပဲအခုဒီမှာလဲပါလဲဆိုတော့စမှတ်ခါစားတမာတိမရှိကမှာစိတ်အဆူလေးနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲမှန်မနေ့ကတရားစောတဲ့ယောဂီကတပြိတော့ကြားတာဗျာတဲ့စိတ်အဆူနဲ့မှတ်တော့မင်းတို့ပြည့်ညက်ကြီးကိုမှတ်နေတာပဲလို့ပြောလို့တဲ့အခုဒီရောက်မှစိတ်အဆူလေးနဲ့မှတ်မယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာသွားတယ်တဲ့စိတ်အဆူကထောက်တယ်မထောက်ပါဘူးတော်ကောင်းတို့တမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆူလေးနဲ့မှတ်ပြီတမာတိရှိလာလို့ဥပမာဒါတော်မှဟုတ်လားဒီမှာဝင်းဟုတ်လားဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေလို့ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဖောင်းတာတွေကဟလာ၄၅၀ချက်၅၅ချက်လောက်အများကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်အဆူကထောက်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်အဆူမထောက်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်စိတ်အဆူလေးနဲ့မလုပ်ပြရမှာလဲမှတ်ပြီး အခုဒီမှာဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်စိတ်အစိုးလေးကဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအိမ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကြိုက်သေးလားမကြိုက်တော့စိတ်ကူးတယ်လို့ချက်ချင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါဘာပါလို့သိတာလဲစိတ်အစိုးပါလို့သိတာဘာပါလို့သိတာလဲအဲ့တော့စိတ်အစိုးမပါဘဲနဲ့အตาလေးဒီတိုင်းလေးကြည်နေလို့ရှင်သိပါမလားမသိဘူးသူတော်ကောင်းတို့အိမ်ရောက်ပြီးတော့အမမိသားစုနဲ့စကားပြောတော့တရားထိုင်နေတယ်နေရောသဘောပါရဲ့လားအေးဒီကြောင့်မလို့စိတ်အစိုးဒီမထောက်ပါဘူးဟုတ်လားတတိယစာလေးမှတ်ပါတမာရီမရှိမှာအစိတ်အစိုးလေးနဲ့မှတ်ဟာခုနကပြောလို့ပဲတမာရီရှိပြီးတော့အောက်ကဖြစ်တာပြက်တာတွေကမြန်းနေတော့အစိုးထက်လို့မြိုင်မထက်နဲ့ခဏလေးကြည်နေလိုက်အဲ့ဒါကလည်းကြည်တာကမစစ်ဆက်လို့ရှင်တမာရီကပြန်ကျဲသွားတာပြန်ကျဲသွားရင်အရှုခံတွေကပြန်ကျဲသွားရင်တခါစိတ်အစိုးလေးနဲ့ပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးလိုက်လို့အရှိန်ဝင်ကောင်းရင်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါဘာလဲလဲမှတ်ရုံပဲမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တတ်မေကွန်တက်မေကွန်နေတက်ကုန်ပညာလွန်းနေဘယ်သွားလွန်းတာလဲမသိဘူးမဲ့ယုံမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မှတ်နိုင်ပြီးတော့တရားသဘောတွေပါလဲမတင်ရှားဘူးသူကထိုင်နေဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစီစိတ်ကရောက်ထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးစီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်တယ်ထိုင်နေဆိုရင်ဒူးအောင်တွေပေါင်နေစီကိုစိတ်ကရောက်နေတယ်ထိုင်ချရင်ဘာတင်ရှားလဲလှုပ်တာတင်ရှားတယ်လေးတာထင်ရတယ်နည်းနည်းလေးဆက်တိုင်းတော့တောင်းတယ်တင်းတဲ့သဘောလေးမထင်ရှားဘူးလားလှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာဘာတရားတိတာကဘာတရားဒါဖြင့်ယုတ်ဒိဏနေဖြစ်တိုင်းရှိရင်ဝိဝတနာမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးစကယ်လုံးပေါ်တင်လိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်တင်လိုက်ဟလာဒူကောင်းပေါ်တင်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်မှတ်နိုင်တာတော့ပြောတယ်တပြည့်တော်ထိုင်တဲ့ကမ္ဘာထိုင်တယ်ထားတဲ့ကမ္ဘာထားတယ်ထားတယ်ဘယ်လန့်ညာလန့်နဲ့အကုန်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီထိုင်တဲ့အခါမှာဘာတိလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟောအဲ့တော့ထိုင်တဲ့အခါမှာဗာတိလဲဆိုရင်ပထမတော့လှုပ်တာလေးတိတယ်ဖြာအဲ့လိုကနေပြောလှုပ်တဲ့သဘောမှာလေးတဲ့သဘောလေးပါလာတယ်ဖြာနည်းနည်းလေးထိုင်ချကနေနီးလေးရောက်တော့တောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ဖြာဟောအဲ့လိုရှောက်အောင်မလားနောက်မှတမာရီယာကောင်းလာတော့ဒီကောထိုင်ချလိုက်နေလှုပ်တာလေးရပေါ်လာပြောတာတိလာတယ်ဖြာလေးတာလေးရပေါ်လာပြောတာတိလာတယ်တောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာပြောတာတိလာတယ်တပြည့်တော့ထိုင်ချလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ်လာပြောတာဒီပြဇက်တိုက်ဖြစ်လာတယ်ဖြာလှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာမထင်ရှားတော့ဘူးဖြာစိတ်ထဲမှာမမြဲတာပဲတခုပဲတိနေတယ်ဖြာအဲ့မမြဲတာတခုနောက်ကနေပြန်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်ရမှာမို့လားအေးအာဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့မှတ်နိုင်တာပဲပြောနိုင်တယ်တိတာဟုတ်ပါဖြစ်တာလေတရားလွန်တာနဲ့အတူတူပဲဥဒင်းပြသဘောပါပြီလားအေးတရားမလို့မှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်တရားသဘောတွေပါဖြစ်တာလေမထင်ရှားဘူးတဲ့တရားမလို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်ယုံပဲကြည်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်လဲစိတ်ကူးရင်လဲကြည်ယုံပဲကြည်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်အဲကြည်ယုံပဲကြည်တယ်ဆိုတာဆင်ညင်နေတာကိုပြောတာလေဟောဒါရုပ်ပဲဒါနာမ်ပဲတစ်ချက်ပဲမှတ်လိုက်တာဟုတ်ပါတယ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်လှုပ်တာလေးတိသွားရင်သူတော်ကောင်းတို့အကုန်ဘုဒ္ဓရရှင်ရှိသလားပြောလို့ရတယ်အခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးမသိဘူးလားလှုပ်တာဘာတရားတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်ဘာတတိပဋ္ဌာန်ခန္ဓာဖွဲ့ရင်ဘာခန္ဓာလဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဘာသစ္စာလဲအေးအရှုခံမို့လားကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပါမသွားဘူးလားအေးပါသွားတာကသူများကိုပြန်ပြောတော့မှဆင်ញင်ပြီးပြောရတာတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာတင်ရပြီဦးသိပ္ပသဘောပါရဲ့လားတကယ်ရှုမှတ်နေချိန်မှာအဲ့လှုပ်တာကိုယုတ်တရားပဲရူပခန္ဓာပဲဒါဒုက္ခသစ္စာပဲအရှုခံပဲလို့ဆင်ခြင်စရာလူသေးလားမလို့ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအခုသူတော်ကောင်းတို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားဟောတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုပဲဟောတာဒါအမှန်ပဲတကယ်တကယ်တရားအထုတ်တော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးပေါ်လာလားပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာအေးအဲ့တော့ဒါဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်ယူရရတယ်အဲ့နုံမလို့ချင်းတချို့ကထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတချို့တို့လာတော်ရှောက်တယ်အရှင်ပြောတယ်အနိစ္စအနိစ္စလို့မှတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်စကယ်လုံးကစကယ်လုံးပဲအဓိကအနိစ္စကိုဘာကိုယဉ်ညွတ်တာတော့ပြောင်းတာကိုယဉ်ညွတ်တာအနိစ္စကဘာကိုယဉ်ညွတ်တာလဲဒါဖြင့်အနိစ္စအနိစ္စလို့တော့ဆိုတယ်ပြောင်းတာကိုမသိရင်မညံ့ဖုန်ညံရပါမလားပြောင်းတာကိုတော့သိတယ်အနိစ္စအနိစ္စလို့မဆိုဘူးမညံ့ဖုန်ညံမရနိုင်ဘူးလားဟောပြောင်းတာလည်းသိတယ်အနေစားလို့လည်းသိတယ်ဆိုရင်ပုံမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါတခါလေးယူတတ်အောင်ယူနုံမလို့ချင်းသူတော်ကောင်းတို့ကအနေစားအနေစားစကလုံးလေးပဲစိုးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးအေးဟုတ်ပြီအနေစားအနေစားလို့ဒီကမကြီးမှတ်တော့ဘာသိလဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါစကလုံးပေါ်တင်းနေတာပဲအေးတရားမလို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါအဲ့လိုလို့အဲ့တော့ဒီမှာအခုဘာကိုပြောနေတော့တမာတိနဲ့ဝရိယလည်းညီရတယ်တမာတိကပညာမဟုတ်ဘူးတမာတိကပညာဖြစ်ကြောင်းတမာတိကဘာပါလဲရည်တမ်းမှာငါးရှိတယ်ငါးဟာပညာဆိုပါတော့ရေဟာတမာတိရေဟာဗါတဲ့လေဥပမာရေနောက်နေတယ်ဆိုရင်ငါးကိုမြင်ရလားငါးကမရှိလို့မမြင်ရတာလားရှိရတဲ့အတိုင်းမမြင်ရရှိရတဲ့အတိုင်းဘာလို့မမြင်ရအေးတော့အခုသူတော်ကောင်းတို့လည်းတမာတိမရှိရင်ဘယ်တော့ပဲသိကျင်သိကျင်မသိဘူးဦးဇင်းပြောသဘောပါပြီလား เออยอมบ่ลุอนิจจตยาดิเปะทุกขตยาดิเปะอนัตตตยาดิเปะผิดผิดเป็ดตยาดิเปะลุตี้จินลุชิยบ่ผิดหยังมาแลဟုတ်တယ်တမာတိရှိရင်ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲအမှတ်ဆက်ရမယ်အမှတ်ဆက်ရမှာဆိုတော့မှတ်ချင်မှတ်တယ်မမှတ်ချင်မမှတ်ဘူးဆိုရပါရာဓုအေးတော့မှတ်တယ်ပူရင်မမှတ်ဘူးဆိုရင်ဟောရပါပူတာဘာတရားအေးတာဘာတရားဒါဆိုရင်ဘာသစ္စာအဲအဲ့ဒါအခုတရားဟောတော့အတိုင်းဘောက်ကညင်းနေတာပဲဟာတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကျတော့ပူတာအေးတခါလဲဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဟောအဲတခါလဲမိုးလေးလေးကျော်အမလီအခုမှဟန်ကိုကြသွားတာပဲဆိုတော့အဲအေးတာဘာသစ္စာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါယူဟန်တော်ကြသွားတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာယူဘာဖြစ်လဲကြိုက်နေတာကြိုက်နေတာအဲ့မှာအဲ့မှာဒုက္ခသစ္စာယူမှာသွားကြိုက်လို့ရတာဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့မှာအဲ့သဘောပါရဲ့လားရောင်းမလို့ပူလဲမှတ်ပြလိုက်အေးလဲဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပူရာရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုမသိသေးဘူးအေးရာရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုသိရင်ပူရာအေးရာရှိသေးလားမရှိရင်ပူရာနဲ့အေးရာတူမသွားဘူးလားအေးရောင်းမလို့တရားအထုတယ်ဆိုတာအေးတူတယ်လို့သိအောင်ကြည့်တာပဲဟုတ်ပြီလားယောက်ျားနဲ့မိန်းမလည်းအတူတူပဲချီးယူတာနဲ့ကဲရတာလဲစီရတာနဲ့ချမ်းသာတာလေတချင်းတန်နဲ့တနှက်တန်ကလည်းအတူတူပဲဘာလို့တူတာလဲပေါ်တာပြောက်တာများလာတဲ့အခါကျတော့တချင်းတန်တနှက်တန်လို့ပါလေမရှိတော့ချီးကျူးတယ်ကဲရတယ်လို့အစင်းရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာတွေမြင်လာရင်ယောက်ျားမိန်းမရှိသေးလားယောက်ျားကမိန်းမလို့သီးလို့ကိလေသာဖြစ်တာဗောဗျမိန်းမကလည်းယောက်ျားလို့သီးလို့ကိလေသာဘာလို့ယောက်ျားမိန်းမလို့သီးတာလဲဆိုတော့အစင်းရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာကိုမသိလို့ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါပြီလားအဲအဲ့ဒါကိုဟာဒါယောက်ျားမှမဟုတ်တာပဲရုပ်ဒီနန်နေပဲအဲ့လောက်နေတယ်မပြီးနဲ့လူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါဆင်ញင်တယ်လို့ခေါ်တယ်တေဂန်နီးကြတော့ကဲနာရာကျင်နာတွေလာပြီဗျာအေးရဖြာခဲ့ဖြစ်ပြီဗျာဟောဒါနာရာရုပ်တရားပဲငါနဲ့မှမဆိုင်တာပဲလို့လို့ရသေးလားမရဘူးမရဘူးဆရာမရဲ့လက်ပေါင်းဆီထုတ်ပေးပါအောင်ဩနေရတာအဲ့ဒါသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်အခုကလေးကဆင်ញင်ရမှာလားရှုမှတ်ရမှာလားမေးအဲ့ဒါတခါတချို့ကဆင်ញင်တယ်နည်းနည်းလေးနားလိုက်တာနဲ့မမှတ်ဘူးဝင်လေထွက်လေဆိုဝင်လေထွက်လေကိုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်တော့ဝင်းနာရဲ့သဘောမသိတော့ထိုင်တိုင်းငါနေရောဟိုတလောကဆိုဦးစင်းရံမဲတော့အဲ့မှာနာမည်ကြီးရိတ်တော်တခုသွားပြီးအားထုတ်တာအားထုတ်တော့ပြန်လာတော့ဦးစင်းစီလာကတော့ကတော့ကတော့ကြီးနဲ့ဖြစ်လို့ဟဲ့ဒီမကြီးဘယ်လိုဖြစ်လို့ကတော့ဖြစ်နေလဲဆိုတပြောတိလာရှင်ဝက်ထားတာအေးဗမာသားဝက်တာတော့ဟာသူပြောပါတယ်နေရာတခုအဲ့ဒီမှာအားထုတ်တာဗျာအစဉ်ပြေခဲ့လားလို့ပြေးပါတယ်ဗျာတဲ့အေးအဲ့ဆိုရင်ရှုနီးမန်နေလေးနည်းနည်းပြောပြပါအောင်လို့နောက်ဆုံးဝေဒနာကိုဘယ်လိုမှတ်လဲဦးစင်းအားမေးတာမေးတော့အဲဝိဒနာမှတ်မှတ်ခိုင်းမှုဖြစ်ရတယ်အဲအဲ့ဒါဦးဇင်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အေးမှတ်မှတ်ခိုင်းတော့ဒကမကြီးဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းတာလဲသူကနားလိုက်ရင်ထဈဉ္ဉံလျှောက်လို့ပြောတာတဲ့အေးဒကမအေးဒကမကြီးသိရင်ဈဉ္ဉံလျှောက်နိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်တော့မဟုတ်လားကဲအေးအဖြာခဲ့ဖြစ်တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်နိုင်သေးလားအေးနီးလန်းနေတာအဆန်းနေပဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လည်းမေးကြည့်မှသိတာဗျာအဲ့ဒါနားကျင်လာလို့ချင်းမှတ်မှတ်ခိုင်းမှုတဲ့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲဈဉ္ဉံထားလျှောက်ဆိုတော့အခုကျမရေကောင်းလို့တော့ဟုတ်တာဗောအေးအဖြာခဲ့ဖြစ်တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်နိုင်ပါဦးမလားမကြောက်နိုင်တော့အဲ့ဒါကိုရှုမှတ်ထားတဲ့လေ့ကျင့်မရှိလို့ရှင်ဒေါသတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒေါသနဲ့သေးငရဲပြေမသွေရောက်တဲ့သည့်ရောက်ချင်မှရောက်မယ်လို့မနေနဲ့။ဟုတ်ပြီလား။ဒေါသနဲ့သေးရင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ငရဲပြေငရဲပြေအာငရဲရောက်သွားရင်တော့သွားပြီအာဒီကဘာမှာဖះတဆုပဲပွင့်တော့မှာ။ဘယ်နဲ့ဆုလဲ။အခုရှေ့မှာခင်းငါဝါလူတဲဆုအမြအခုခင်းငါမြက်ကမိုင်ပေါင်းကိုမိုင်ပေါင်းအများကြီးရှည်တာ။အဲ့ဒီခင်းငါမြက်ဘေးကတဲလုံးအရေးအတွက်အမြဖះတွေဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ခုတို့ကျွတန်းဝင်ပြီလားဝင်ပြီပါဘာအေးအဲ့တော့တခါတည်းဦးစင်းကမကြမကြပေါ်တယ်ဖျားဟာတနေ့ကို၃ညင်ဆင်းခြင်းတယ်မနေ့ပိုင်းနဲ့ဆင်းခြင်းဆင်းခြင်းနဲ့ညလည်းဆင်းခြင်းနဲ့ဘသူကဘယ်အနေထားရောက်ပြီလဲအိမ်တွေတွေနှုတ်ပြီလားရင့်ပြီလားဘယ်စကလုံး၃ညင်ဘသူကိုသွားပြီတရားဟောရင်ဘလို့ကျွတန်းဝင်မလဲကျွတန်းဝင်တော့တဲ့ဟိုလာတတ္တဝါရှိပြီလားတခါတည်းကြည်ကြည်ပြီးတော့နေမအညာမအချီချွတ်တဲ့သူကိုချွတ်ထိုက်သွားတာဟာစဉ်းစားကြည့်စမ်းအနှစ်တသိန်းနဲ့မှပွင့်နေပြလဲအနှစ်တသိန်းမချွတ်ဘူးလားအဲ့လိုဖျားပေါင်းကိုမရေမတွက်နိုင်အောင်ဘာဖြစ်တာလဲပွင့်တဲ့တည်းမှာဒုတ်ပါခဲ့လားပါခဲ့ဒါပြန်လိမ်မာလို့လားမိုက်လို့လားမိုက်လို့ပါအဲ့တော့လူမိုက်ဟောတဲ့တရားလူမိုက်နာပေါ့ဗျာကဲအဲ့ပြင်မကြွတော့ယူလို့လားကောင်းလို့လားဒါပြန်ယူဟောတဲ့တရားအယူရည်နာဦးစင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားဖျားစုစုပွင့်တာကိုမကြွတော့မျိုးကောင်းတာလားမျိုးမကောင်းတာဟာမျိုးမကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားမျိုးမကောင်းနေနာအဲ့တော့ဒီနေ့ဘွယ်၃မျိုးပေးလိုက်မယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအယူလူမိုက်မျိုးမကောင်းအဲနည်းနည်းလေးဆင်ကျင်အဲတခါလေးပက်ဆံလေးပါလေးရှိလိုက်မန်တက်ချင်တယ်မန်တက်ရင်အဲ့ဒီသုံးမျိုးဆင်ကျင်လိုက်သဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒါတော်တော်တော်မီကရောက်ဖို့ကောင်းတာပဲဗျာဒီလောက်ဖျားဆူဆူပွင့်တာကိုကြည့်စမ်းအခုဒီမှာဖျားပွင့်တာ ਨੇ အတူတူပဲအခုသစ္စာလေးပါးလေးကိုနာကြောက်ခွင့်မရှိဘူးလားအာထုတ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးလားအာထုတ်နေအနေသားလည်းမရှိဘူးလားအေးတွေ့မတွေ့လွဲတွေ့လွဲတိလွဲတဲ့မတွေ့လွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့လည်းမတွေ့ဘူးမညံဖုန်ညံနဲ့လည်းပါလေလွဲတာဟုတ်လားတွေ့လွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့တော့တွေ့တယ်မညံဖုန်ညံနဲ့ပါလေ တိလွဲစွာသာသနာတော်နဲ့လဲတွေ့တယ်မဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်နဲ့ရကန်နီးကြမှာဘာဖြစ်တာလဲအေးမတွေ့လွဲဆိုတာကအပေလေးပုံသားတွေဟုတ်ပြီလားငရဲတိစ္ဆံပိတ်တာသူတကယ်သာသနာတော်နဲ့လဲပါလဲမတွေ့ဘူးမဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်နဲ့လဲတွေ့လွဲဆိုတာဘာသူတွေလဲတပည့်တော်လို့မဟုတ်သေးဘူးတွေ့လွဲကအရှင်ပြဘာလို့အဲ့လဲပြောအဲတရားတော်မထိုင်ခိုင်းနဲ့အဲ့ယောအဲ့ဒီအလူရှင်တွေကဘာဖြစ်တာလဲသာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးမဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်နဲ့ပါလဲသူတော်ကောင်းတို့ကတိလွဲသူတော်ကောင်းတို့ကဘာလဲဆက်ပြီးအားထုတ်လိုက်ရင်မဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်ရမှာလားမရဘူးလားရောရုံရလားရုံပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလိုက်ခဲ့လေဟာမြားသိန်းတော်လိုက်ခဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကဆက်အားထုတ်လိုက်ရင်မဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်ရနိုင်လောက်တဲ့အနေသားရှိရတဲ့နဲ့အခု30တရားနေ့ကျရင်ဘာလုပ်တော့မှာအဲပြန်မယ်ပြီပြီအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဘုန်းကြီးတွေပြောတာအကုန်မေ့ပြီသားမှတ်လိုက်တော့တခါတည်းအတိတ်မေ့ပါဘာအမှသတိမရတော့ဘူးအိမ်မှာပျော်ပြီနောက်နေ့စကန်ပွဲလေးဝင်မှာဟဲ့စကန်ပွဲကစင်းပေးဦးမှာစင်းပေးဦးမှာဆိုရောက်လာပြန်ပြီအဲရောက်လာပြီအားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်ပထမ2ရက်လောက်ကတော့အိမ်စိတ်ရောက်လိုက်ငါမရှိရင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားစိတ်ချပါမလား3ရက်လောက်ကျနည်းနည်းငြိမ်းလာတယ်4ရက်5ရက်6ရက်ကျတော့တော်တော်လေးဟုတ်လာတယ်9ရက်10ရက်လဲကျတော့အင်းပြန်ရတော့မယ်ပြန်တော့ဟိုဟာလောရတော့မယ်ဒီဟာလောရတော့မယ်အဲစိတ်ကူးတွေကပြန်များအဲပြီးလည်းပြီးတော့ပြန်သွားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးမလုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလုလည်းလုတယ်အာကောင်းသေးလားရနိုင်ရသားနဲ့အေးအဲ့တော့သာသနာတော်နဲ့လည်းတွေ့တယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ရနိုင်တဲ့နဲ့တိပြီးပါဖြစ်တာလေမနာဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီထက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွတ်ပြီးတော့တွေ့မလွဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာလဲလဲသာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ပါလဲမလွဲဘူးအဲ့ဒီအတွက်သူတော်ကောင်းတို့အခုပြန်သွားလို့ရှိရင်အိမ်အလုတ်လုရင်းနဲ့ရုံးအလုတ်လုရင်းနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲရှုမဲ့ပြီးတော့စနေတွင်းတွေမှာအားထုတ်လို့မရဘူးလားဟိုမှာဂျလန်မာလူက SMC ဥရာစိန်မှာသွားအားထုတ်လို့ရတယ်သဘောပါရဲ့လားအေးဂျလန်အနောက်ချောချူကန်မှာလည်းချမ်းမြေရိပ်တာမရှိဘူးလားအေးရှိတယ်ချမ်းမြေရိပ်တာတော့ဘယ်လိုရှိရမသိဘူးဒီ SMC ကဂျလန်မာလူမှာတော့စနေတွင်းတွေသွားပြီးပါဖြစ်တာလေအားထုတ်လို့ရတယ်အဲ့သူတို့ကတော့အားထုတ်ကြနုံမလို့ရှင်ဒီဟာပြောတဲ့ရှုနီးမှန်နေတာသူတို့ကတော့အခုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့တပတ်ဆယ်ဆိုသွားပြီးသတိရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအေးဒီမှာကကိုရဲ့ပဲနေရမှာရှင်နိမန်ကြီးယူပြီးတော့တကယ်တမ်းအားထုတ်ရမှာဘယ်မှာအားထုတ်ရမှာလဲအိမ်မှာအားထုတ်ရမှာဘယ်မှာအားထုတ်ရမှာအေးဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကဲတမာရီနဲ့ဘာနဲ့တွဲမလဲတမာရီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့ဒီတရားမထိုင်ကျင်တာလားပေါ်ရမရှိကျင်တာပေါ်ရမရှိတော့တခုလေးရှိတော့မှတ်လို့ကောင်းတယ်မှတ်လို့ကောင်းတော့မြဲတယ်ထင်တယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပါလေတင်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှုခံတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောသိရမှသာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူးလားအစကတည်းကသူတော်ကောင်းတို့ကကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်မှာမိသားစုတွေကငါသေလို့မဖြစ်ဘူးကစတာမို့လားဒါဖြစ်ရင်မြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အိမ်တော်ရေးကိုမြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုချမ်းသာကျင်လားဆင်းရဲကျင်လားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဇနီးခင်မွန်တာသမီးကိုကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်ကျင်တယ်လားမဖြစ်ကျင်ဘူးလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းကိုကနှိမ့်ဆောက်လည်းနှလုံးမသွင်းဘူးဒုက္ခကိုလည်းနှလုံးမသွင်းအနတ္တကိုလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးအခုတရားထိုင်တော့လေတမာတိလေးရတော့လားတခါလေမြဲတယ်ထင်တယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဆိုတော့တောင်းတိုင်ရောအိစ္ဆာတို့ကနေတာသိပါတော့မလားမသိလို့ရှိရင်ငါငေါ့ဥစ္စာမပင်နိုင်ဘူးသဘောပါရဲ့လားမမြဲဘူးလို့ဒီမှမသိမ့်ပိုက်ချင်တာမမြဲဘူးလို့ဒီမှစင်းရဲတယ်လို့ဒီမှမသိမ့်ပိုက်ချင်တာကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီမှမသိမ့်ပိုက်ချင်တာမသိမ့်ပိုက်ချင်မှငါငေါ့ဥစ္စာပြုတ်မှာမသိမ့်ပိုက်ချင်မှဘာဖြစ်မှာလဲအေးအားကြောင့်မလို့ငါငေါ့ဥစ္စာပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဒီရမှာလဲအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တရောက်အခုတမာရီရလာတဲ့အခါမှာတခုတည်းမှတ်မှာလားပေါ်ရမှတ်မှာအေးပေါ်ရမှတ်တော့ပြင်မဲမိမဲ့မှတ်လို့မကောင်းမိမဲ့ညံဖြစ်တာကြပါလေညံနေတခုတည်းမှတ်တာကမှတ်လို့ကောင်းမိမဲ့ညံမဖြစ်တော့ဘူးမြဲတယ်ပဲသူကထင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောလို့ပေါ်ရမှတ်လိုက်ရင်စမှတ်ကစားမှာမှတ်လို့ပါဖြစ်တာလေမကောင်းဘူးမကောင်းတာကိုတင်းကြီးခံပြီးပါတော့မှာလေစမှတ်ရမယ်နုံမလို့ချင်းအေးငါ့ဘာငါမှတ်တော့ကောင်းနေရတဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်မှာငါတခါတည်းအကျိုးကိုနေတော့တာပဲမှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အာဒုက္ခရောက်သွားမယ်မှတ်မကောင်းတာကိုကြည့်ရမှာညံဖြစ်ဖို့ကြည့်ရမှာသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်တမာရီလွန်ရင်ဘာတို့ပြရဝရိယတို့ပြရမယ်ဆိုတော့ဘလို့မှတ်ဟိုမချက်တိုးရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေတယ်မချက်တိုးဆိုဘယ်လိုတိုးရဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်တိတယ်တိုးလို့ရတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဆိုပြီးပြန်မဖောင်းခင်မှာထိတယ်ကိုအေးစစ်စစ်မှတ်လို့ရရမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကတခါတည်းကြတော့အသေးစိတ်ရှင်းမပြောမိလိုက်ဘူးဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်တွက်မှတ်လိုက်ဆိုတော့တချို့ယောဂီကတရားလာလျှောက်တယ်ဒီတော့မှတ်တယ်ဗျာဘယ်လိုမှတ်လဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆူသလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားမဟုတ်ဘူးအခုကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဆိုပြီးပြန်ပြီးပါလေမဖောင်းခင်မှာအရှုခံတွေတိမ်ဝေးလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပြန်မဖောင်းဘူးအချိန်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘာလို့ရမှာလဲထိတယ်တစ်ချက်ရရင်တစ်ချက်မှတ် ထိတယ်နှစ်ချက်ရရင်ဗာလေနှစ်ချက်မဲ့အဲ့တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ဒါတစ်ချက်သမအဲ့လိုမှတ်မယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိတယ်ထိတယ်နှစ်ချက်သမအဲ့လိုဗာဖြစ်တာလေမှတ်မယ်အဲ့ဒါမှတ်ချက်တိုးတာပဲမှတ်ချက်တိုးရင်တမာတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ဗာဖြစ်သွားမလဲညီသွားမယ်ကဲထိုင်းဒီသမကကဲဝိရိယတိုးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲအဲထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မညာတင်မမှတ်လို့မရဘူးလားဘယ်တင်မညာတင်မထိတာချင်းတူပေမဲ့ထင်ရှားတာချင်းမတူဘူးနောက်တစ်ခုထိုင်းတယ်ထိတယ်ထိတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပမာထိုင်းတာက A ပထမထိတာ B နောက်ထိတာ C ဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီနော် A B C A B C အဲ့လိုမှတ်လာလွဲလာပြီဆိုပါတော့ A B A C A B C အဲ့လိုမှတ်ရတယ်ရှင်နီးမှန်နေရညံလို့ဦးသိန်းဘသဘောပါရဲ့လားဒီလက်ထဲမှာဘာဖြစ်တာလဲပြောတဲ့အတိုင်းစုပ်ကိုင်မထားနဲ့စမှတ်ကစားမှာသဘောကိုစူးစိုက်ရတယ်အိတ်နေရင်သဘောကိုစူးစိုက်လို့ရသေးလားစမတ်ကစားမှာအဆိုပေါ်မတင်အောင်အိတ်နေလို့ရှိရင်အဆိုပေါ်ပါဖြစ်တာလေတင်ရတော့တာအေးအဲ့ဒီသဘောလေးတွေရှိတယ်မြတ်မြတ်တတဖြစ်အောင်ယူကြအောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုဒီမှာပါလဲဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်တမာတိယာရှိနေပြီအဲ့ဒါမှတ်လိုက်သူတော်ကတော့50ချက်မှတ်လိုက်ရင်လွဲလာတာပဲလွဲလာလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားမှုနေတော့မယ်စိတ်ဝင်စားမှုနေရင်အတွေးတွေပါဖြစ်တာလေထွက်တော့မယ်အတွေးထွက်ရင်အမှန်မဆက်ဘူးအမှန်မဆက်ရင်တမာတိမြောက်ရင်ပညာမဖြစ်ရင်မဉဏ်ဘုံဉဏ်အပေတကားပွင့်နေမှာပဲအဲ့ဒီသွားမှာပဲဦးသိန်းဘာသဘောပါပြီလား။ရောင်းမလို့ A B C လို့မှတ်တယ်။အဲ့တော့ A ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်မှာနောက်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့မရဘူးလား။ A B A C A B C ဦးသိန်းဘာသဘောပါပြီလား။

အရှုခံတစ်ခုကိုတင်ကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးတရားလူကျင်လွန်အာကြီးတဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်ကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးဒါပဲအဲ့ဒါအမှတ်ဆက်ခြင်းတဲ့လူဟာမှတ်လိုက်လို့အမှတ်မဆက်ရင်ဆက်မမတ်ခြင်းတော့တမာတိရှိခြင်းတဲ့လူဟာနိုင်ဝဲလောက်မှတ်လိုက်လို့များတမာတိမရှိရင်ဆက်ပြီးပါပြတာလေမမတ်ခြင်းတော့အေးအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲအကျိုးကိုမမျှော်ကိုပါနဲ့ဟိုဟာဖျားလောင်းပင်လယ်ထဲမှာခုနှစ်ကူးတာကမ်းမြင်လို့ကူးတာလားဝရိယအကျိုးတည်လို့ကူးတာဒါပြန်တို့ကအမှတ်ဆက်အောင်ဆိုတာနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်တထိုင်နဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရအောင်နှလုံးသွင်းလို့ရတယ်မှတ်ပြီးဟစ်ဆိုရင်အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်မှာလားမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မှာလားမှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိတယ်လို့သိပြီပဲဗာဖြစ်တာလေအေးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးဖြစ်အောင်ပဲကိုယ်စိတ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သွားရင်တော့မှတရားရဖို့က50ရာခိုင်နှုန်းလောက်သေးကြတယ်ဦးဇင်းဘုရားသဘောပါပြီလားတို့မြာသောအဖြစ်ကအဲ့ဒီစိတ်တွေကစိုးရနေတာအဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာလဲဝရိယတွေလွန်းနေရင်စိတ်တွေပြန့်လွင့်တယ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်လို့ရှင်ဘာတို့ပြရမှာလဲဝရိယလွန်းရင်ဘာတို့မယ်တမာတိကိုဘယ်လိုတို့ရမလဲမစားအောင်မဟုတ်ဘူးထင်ရှားတဲ့အရှုခံတစ်ခုတင်ကြီးခံပြီးပါလဲတာလေမှတ်ရမယ်တင်ကြီးမခံတာလေဟုတ်ပြီလားစိတ်တရားပြန့်လွင့်နေတော့ तू ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်ထိုင်တဲ့ ठी တဲ့မှတ်လိုက်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ ठी တဲ့တွဲမှတ်လိုက်ထိုင်တဲ့ ठी တဲ့ ठी တဲ့တွဲမှတ်လိုက်ဇင်းညံထားရှောက်လိုက်ပြီးတစ်ခါပြန်ထိုင်လိုက်တယ်အဲဘာတွေဖြစ်နေတာလဲအဲဝရိယတွေလွန်နေတာစိတ်တရားပြန့်လွင့်နေတာစိတ်ပြန့်လွင့်တဲ့လူကိုအများကြီးခိုင်းလို့မရတစ်ခုပဲခိုင်းရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ထင်ရှားတာတစ်ခုလေးကိုပဲဘာဖြစ်တာလဲအဲထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဘာတိရလဲထိတာကိုသိနေတာပေါ့အဲ့ဒါစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့လူမှနှစ်ခုသုံးခုခိုင်းရတယ်မတည်ငြိမ်တဲ့လူတစ်ခုတည်းဘာဖြစ်တာလဲခိုင်းရတယ်အဲ့လိုယူနီမန်တွေကိုကျွမ်းကျင်အောင်မဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတိတရာဝရိယတမာတိပညာတွေညညွတ်သွားလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းလို့လိုချင်တဲ့မင်းချက်ဖုန်ညာမရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်ရညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိ

0: ဝေဇာယတဘိကဝေမပမတတမပိဇာဝိပတိတာရိနောဩထအယံဝအမာကန္နုသာသနိသတဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူရောခေါင်းတို့ဇာယတရှုကြဂုံလော့အမှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထောက်ကြဂုံလော့မပမတတမိမိလွတ်လွတ်ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြဂုံလင်ပစ္စာခွင်းကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးရင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးရင်ခါကမဲ့ညံဖုန်ညံရသည်တိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းသည်မောင်းဩထမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့တရိပေးရခြင်းသည်အမကံစူးစူးထွတ်ထမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေတည်းအနုသာသနီလူရင်နှုံးပြထုံရာဖြင့်တုံညပဲစေဆုံးမတော်မူကြပါပေတည်း
1: အဲ့မြောက်ရောင်ယနေ့ယခုနေ့

အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြ

စုစုတို့ကိုလည်းဖျားတပိတော်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရိုးရိုးတေတေသာဓုခေါ်ပါ၏သာဓုသာ

တံဗုဒ္ဓတပင်ညုဒ္ဓသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤသာတနံဆိုဆုံးမဒီဟုသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်တိတ်တူမညို့မမိန်တကိုယ်တော်တွေထိန်လျက်ဆိုရင်ဝယ်

0: တူပါဗျာ။ဟေးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်။ဧကမဟာပဏိတံမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ရှင်းရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာကအနာရဘိန်တထေကြီးအားဖြစ်ပျက်ရှုနီသင်ပေးပုံတရားတော
2: ်အဲ့ဒါဘုရားဂံကရမေဇိကဒုညာဘဇလမ်းမဆုံးပါလေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာဝမှာလမ်းဆုံးပါလေလို့မှားတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာဝမှာလမ်းဆုံးပါလေလို့မှားပါတယ်ဘယ်လိုမှားဒုညာဘဇဒုညာဘဇလမ်းမဆုံးပါလေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဝမှာလမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ရာဇေရဥပအောင်လို့မြတ်လိန်လို့ကောက်လို့မြတ်ပြောတာများတဲ့ဖြစ်တော့အယုံကြီးရှိကိုလိုသေးလားမလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘိဓေဃာဓမ္မတွေကရှင်းတဲ့သံဃာတဲ့မှာဥပိ္ပနာပဲသိပေးတယ်နဲ့အပေါ်လုတ်ခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့လက်တယ်ရှားလို့ရှိရင်ခန္ဓာဉာဏ်ဝမှာလမ်းမဆုံးပဲနဲ့မြတ်ပြောတာများကဇာမှာလမ်းဆုံးပြီးဒီကလာနေတာနဲ့ဥပိ္ပနာဘေးတွေတေဘေးတွေနဲ့ follow ပြီးကလာနေခဲ့ရတယ်ဆိုရက်သာသစ္စာတန်ရုပ်သေသေးချာချာဟောတော်မူတော့ကြဒီတကားဒီခါဒီချိန်ဒီခွင့်လေးမှာဖြင့်ခန္ဓာညာဝလမ်းဆုံးတဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်ရကြွယ်ဟူလာဘူးလို့လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမှန်ပါဗျာ။ဒုညာလိန်လို့ကောက်လို့ကြစ်လို့ဒုညာပြေသံကြားနဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူးကိုရွေးဖြစ်ပါပြီဆိုတဲ့စကားနဲ့သုံးပြချက်ချပြီးမယောင်မမားရအောင်စကားအောင်ကိုလိုက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်မှန်ပါပါမကြည့်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအားတဲ့လက်တွေ့ဥပဒနာဆိုပြီးဒီကလာဉာဏ်ရောဥပဒနာဆိုပြီးဒီကလာတရားဓမ္မတွေအားပြပြီးဒီကလာနေခြင်းဤဒီဘဝမှာပြဥပိ္ပနာပဲသိပေးတယ်သတိပြီကလာဆန်းပါတဲ့အရင်နဲ့ကလည်းချိန်ကုန်ပြီကလာနေဖို့ရာကိုမျောလင့်ရေဆရာဘုန်းကြီးကြီးရကြွယ်ရကောင်တို့လာပြီးတော့လူစုတွေဟာအမှန်တရားကိုအမှန်ပြောကြပြီးသုံးမနေတယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်နော်အမှန်တရားအမှန်ပြောကြပြီးသုံးမနေတော့ဒုညာကလမ်းမဆုံးနိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုဘုန်းကြီးကပြဒကာရမတွေကခန္ဓာစိုက်ကြည့်ခန္ဓာပြရလို့ရှင်ပဲစိုက်ကြည့်ရခန္ဓာပဲစိုက်ကြည့်မှာဘုရားဓမ္မတွေခန္ဓာပြောတဲ့တော့သူများပဲရုံစရာလိုသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရေးကိုဒီနေ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတာမှတ်ပါနော်ဘုဒ္ဓရှင်ဆုံးကြံကရကြဘဝအောင်လို့ဥဒ္ဓဘုဒ္ဓဘယ်လိုဖြစ်တတ်တော်လို့မေးလို့ရှင်ရှင်နဲ့သူများတွေကမှလမ်းဆုံးတော့ဘုရားလူကြီးလူကောင်းကဘယ်လိုပြောတာပဲဗျကြည့်ကြတယ်လူတွေကဘယ်လိုပြောတာလဲဒါတော့ဘုရင်မှန်ရာရှိသေးကြတော့ဆိုတော့ဒါတော်တော်ခက်နေတဲ့စကားပဲလို့ဆိုလိုက်မှဆိုလိုက်သူတို့ပြောတာညာရင်ရှင်းကပြောဆိုပြီးကြတာလာတာတွေအဲ့ဒီလာတာတွေကိုဒီပြုပြီးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ရာလည်းရှိတယ်မှားတာလည်းရှိတယ်ခန္ဓာကပြောတာကတော့မှန်တယ်မှားတယ်လို့လာကြလို့သိဒါပြန်တရားကျောဘုံဥလာဘုရုဘုရုပြောတာမှန်ရကြခန္ဓာပြောတာမှန်ရရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အိဗေရှင်းလင်းပြီးဒီကလာနေတော့နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဟာတသံတရားလုံးဥပိ္ပနာပဲသိပေးတယ်နဲ့မခွဲခဲ့ရပဲနဲ့တွဲပြီးဒီကလာအဖန်မှန်နေခဲ့ရတယ်ဖြစ်ဟာဒုညာပဇလမ်းဆုံးခဲ့တဲ့ရှင်တွေပဲဒါကြောင့်သစ္စာတန်ရုပ်ကသူများတို့ကလမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူကြုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကဝါကောနဲ့တူတကွာမဟုတ်ဘူးလားဝါကောဆိုတာတောင်လေးလားမြောက်မြောက်လေးလားတောင်ရှိလေးလားလို့ရှိရင်နောက်နောက်လေးလားလို့ရှိရင်အရှိအောက်လေးလားအထက်ထက်လေးလားအောက်ဆိုတော့ဥလာကြီးသူ့မှာကနာငိမ့်တဲ့သဘောပါပါရဲ့ဟောပါကြမပါပါလေးမလို့လို့မေးထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုညာဝိဇ္ဇာမဟုတ်ရ သူများတို့ကလေဟောက်ရာကိုကိုသွားနေရတယ
3: ်
2: ဆိုလိုက်ကြအဲ့ဒါတော့ဆိုတော့ကိုဌာနရယ်လို့ရှိသေးတယ
3: ်
2: သူများတို့ကလေမလန်းဆုံးပြီးတကားကနေတော့ပဲဆိုတာတကားကျွေးရှင်းတယ
3: ်
2: အဲ့ဒါလို့ရှင်းတော့မဟာဥပ္ပါဒ်တို့လူစုကတော်ပြီတံပြေသူများတို့ကလန်းဆုံးပေးရတာကြာတော့กว่าဘုရားနာကပြောတာကိုကိုညာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့မယ်ဆိုတာယနေ့တရားပေါ်မှာဖြင့်ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဓိကထားကြပါဘုရား ဘုခန္ဓာကပြောတာကိုကိုညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့မယ
3: ်
2: ဘုခန္ဓာကပြောတာကိုအဲ့ဒါကြတော့ဖြင့်မမားတော့ပါဘူးဘုရားပြောဘုရားကလည်းဒီခန္ဓာကပြောတာယုံကြလို့ပြောနေတာနာနာတ္တဓာရဥနောကနာဘေးဆိုတာကသူများတို့ကလမ်းဆုံးတဲ့ဘေးရာပဲမဲ့တကယ်ကျေဘူးလားဥပအောင်တို့ကြောက်ကြရနော
3: ်
2: ခရီးချင်းဖြစ်သွားတယ်မောင်ငယ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဟာဘယ်နဲ့ချင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကျသူပြောတဲ့စကားယုံသွားဒါသူများတို့ကလမ်းဆုံးတဲ့အိဗယ်ရောက်မရောက်စဉ်းစားလိုက
3: ်
2: သူများတို့ကလမ်းဆုံးတဲ့အိဗယ်ရောက်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာရိတိပဲမပြေဝင်သွားဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီမိစ္ဆာရိတိပဲပြေဝင်သွားလို့ရှင်ဖြင့်မိစ္ဆာရိတိတော့ဖြစ်ကြည့်တာငါဘုရားရှာကြည့်တာမရှိပါဘူးကွာနာဝိကွေလောကနာဝိကွေတဲ့ဘိကွေရံငါငါပြားစီနဗ္ဗတာမိမိစ္ဆာရိတိတဲ့ကြည့်တာငါမမြင်ဘူးကွာမိစ္ဆာရိတိဘိကွေပရမဏိဝိဇ္ဇာနိသူပြည့်စုံဆုံးပဲကွာအဲ့ဒီတော့ဟောကြပြန်တော့သူများတို့ကလမ်းဆုံးရင်မိစ္ဆာရိတိပဲလို့သိမ
3: ်
2: တော်ကြဘုရားဝိဇ္ဇာလမ်းဆုံးရင
3: ်
2: မိစ္ဆာရိတိဘေးသင့်သွားတော့ဘုရားဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားတာကိုဟောသူများဝိဇ္ဇာဘေးရတယ်တဲကြောက်ကြရကောင်းတာသူများဝိဇ္ဇာလမ်းဆုံးရတဲ့ဘေးရအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဘုံဘုံပြောနေပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေဖတ်ဖို့ရတယ်ခန္ဓာကပြောတာကိုဉာဏ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
3: ါ
2: ခန္ဓာကပြောတာကိုဉာဏ်ကသုံးပြည့်စေချပါလို့အတိအဲမှန်နေတဲ့ဒါရင်ကပြန်စကားနှလုံးထဲနဲ့ပဲအကြည့်ကဖတ်လိုက်တာပေါ့နော်ခန္ဓာကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မကပြောကျုပ်လက်မောင်းကရားနေတယ်ကျုပ
3: ်
2: ကျောကရားနေတယ
3: ်
2: အင်းဘယ်ဘက်လက်မောင်းကနားနေတယ
3: ်
2: ဟောဒါရီကခန္ဓာကပြောနေခန္ဓာကပြောပြီးခန္ဓာကခန္ဓာကကျုပ်ကဝေဒနာခံရပါလို့ပြောခန္ဓာကဘယ်လိုပြောပါဝေဒနာခံတာလို့ပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဩဒါဖြင့်စိတ်ဉဏ်ကယောက်ျားမို့မိန်းမမို့ဝေဒနာခံတာသာဟုတ်ဤဆိုပြီးဒီကလာဉဏ်ကဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်ပါလားဘာခန္ဓာဖြစ်သွားဝေဒနာခံတာဖြစ်သွားတာဒကာကျွဲဥပအောင်တို့ဥလကူတို့အင်းဘုရားပြောတာပါလေခန္ဓာကပြောပါလေခန္ဓာကယောက်ျားလို့လည်းဘာမှမပြောဘူ
3: း
2: မိန်းမလို့လည
3: ်
2: းမပြောပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ရဲ့ဝေဒနာလို့ပဲပြောပါတယ
3: ်
2: ဘယ်လိုများပြောပါလဲ
3: ဝ
2: ေဒနာလို့ပြောတော့ကျွတ်ဉာဏ်ကခန္ဓာကပြောတာညာဝလန်းဆုံးအောင်ပဲလို့ဆိုထားခြင်းဩဝေဒနာခန္ဓာရှိယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးကွာယောက်ျားမိန်းမဆရာသမုဒိသစ္စာသူများသမုဒ္ဒါရအဲ့ဒါအတိမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာမူကားမဖြစ်ရင်နဲ့မှန်တာကွာခန္ဓာကပြောတာကပြန်သစ္စာဆိုင်တယ်ကွာဝေနခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဝေနခန္ဓာကဘာပါလိမ့
3: ်
2: ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာရိပ်မိကြအဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာကိုအတိပြုလိုက်တော့ယောက်ျားပြောက်မိန်းမပြောက်ငါပြောက်သူပြောက်အကုန်မပြောက်ဘူ
3: း
2: အင်းဘုရားပြောတာညာနဲ့ဒီပြုလိုက်ပါလေခန္ဓာကပြောတာကိုညာနဲ့ဒီပြုလိုက်တဲ့တွေ့ယောက်ျားပြောက်မိန်းမပြောက်သူပြောက်ငါပြောက်ဝေဒနာတွေကပေါ်ပေါက်ဒီလိုပဲမရလားအဲ့ဒါတွေသိချာစဉ်းစားပြီးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဩခန္ဓာပြောကအမှန်ပါလားသူများရဲ့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာကတကယ်ကြည့်လိုက်ကြကိုယ်ဝေဒနာတွေကတွေ့နေတယ
3: ်
2: လောဘဒေါသမောဟတွေပေါ်ပြန်လို့စိတ်တွေကတွင်းနေတယ
3: ်။
2: ဒီလိုမလားဘူ
3: း
2: ။အဲဒီလိုဆိုတော့မှားနိုင်ကြရရှိတဲ့။အဲသူတို့ကဒီဝေဒနာတွေကပြောလိုက်စိတ်တွေကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတွေကဘယုမဆိုင်ခဲတော့မနေလိုက်ပါနဲ့လို့ခရီးပေးလိုက် ဘယုကလို့ဆက်ရမှာတော့လို့မဲတဲ့ခါကြတော့မှာဒကာဓမ္မလို့သူကအေးလာခဲ့ပတ္တငါကိုရှိပါအေးလာခဲ့ပတ္တငါကိုရှိပါမှာသူကခေါင်းများနေတယ်ကြီးအေးပတိကောလာရှိကမ်းပါအေးပတိကောဆရာပါအဲ့တော့ဒကာဓမ္မရဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီခါကြက်လိုက်တာပေါ့ကြက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကလာရှိပါဆိုတော့ကိုယ်သွားရှိလိုက်တဲ့ခါတော့ပရမရင်ကဝေဒနာလိုလိုနဲ့နောက်ကြတယ်ရှိလိုက်ရရှိလိုက်ပါရောရှားလည်းမတွေ့တော့အော်ဝေဒနာဆိုတဲ့ကအနိစ္စပါလားလို့သွားတွေ့ဝေဒနာဆိုတာအင်းဒါနဲ့အဲ့ဒီလာခဲ့ပတ္တစုပ်ကိုရှိပါလို့ဘယ်သူကခေါ်ပါလဲဝေဒနာခေါ်တော့သူကခေါ်တဲ့စီကိုဖြစ်တော့တယ်ညာလေးကလိုက်ပြလိုက်တာပေါ့ဥပါုံ။ဒကာကြီးမလိုက်ပြန်ဘူး။ဒုက္ခတော့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောတာရတာလားဒုက္ခဝေနာလားစဉ်းစားလိုက်ပါလား။ဒုက္ခတဲ့တိုင်းကျတော့အေးလာခဲ့ပါပတ်ကရှိပါဆိုပြီးဒုက္ခတဲ့တိုင်းလိုက်လိုက်ကြောလိုက်တဲ့ညာလာရင်လည်းဘုကရှိသေးရဲ့။ဟောဒါဖြင့်ခေါ်ရတာဝေနာဟုတ်လား။ရတာကအနိစ္စ။ဟောဒါဖြင့်ကိုညာမှာပါခေါ်ရတာဝေငါပြရတာလိစ္ဆာဝေငါလိစ္ဆာဆိုတာပေါ်သွားပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးကြက်ကြက်စဉ်းစားပါလားလူစကားဆောဟောနေတယ်ဆိုတဲ့ကတော်တော်ရေးကြည့်လို့ဆရာဘုန်းကြီးရှင်းပြနေတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ပေါ်ပါဘူးအေးလာခဲ့ပါပတ္တရှိပါလူကခေါ်ကဲခေါ်တော့ဒကာဓမ္မတွေကသွားလိုက်တာပေါ့ညံနေသွားလိုက်ညံနေသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကတော့အေးလာခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ပတ္တရှိပါဆိုပြီးတကားတော့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျတော့ဉာဏ်နဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးတွေမရှိတာပဲသွားတွေ့အဲ့ဒါဝေဒနာမရှိတာသွားတွေ့ပါသွားတွေ့ဝေဒနာမရှိတာသွားတွေ့တော့ဝေဒနာအနိစ္စဆိုတာသွားတွေ့ဟောဒါသူများပြောကြကြတာခန္ဓာခေါ်ရလိုက်လို့ဉာဏ်ဝထင်လာတာလားလို့မေးရင်ငါလည်းပြောကြခန္ဓာကိုယ်ရမှာလိုက်တဲ့တဉာဝတန္တရာဝေငါနိစ္စသွားပြီသိအနိစ္စသွားပြီခေါ်ရတာလိုက်သေးပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမားเสียအမောက်เสียလွဲเสียချော်เสียရဲ့လို့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကဥပဒနာရှင်ကြီးနေပြီးမှအစစပြီးသူများပြည်ကလမ်းဆုံးမှဆိုလို့အဲ့ဒီကတိကောင်းနဲ့လိုက်သားပါလို့ပြောလိုက်ပါလေလိုက်တဲ့အခါကျပြန်တော့လေဒကာကျော်ရုပ်ဥလာဘူးတို့သုံးမကျင်တာကရိုးရိုးမလိုက်ပါနဲ့လို့ထပ်ပြန်ပြီးသတိပေးလိုက်ပြန်မှန်ပါဘူးဗျာဓမ္မတွေဘယ်လိုလဲရိုးရိုးမလိုက်ပါနဲ့မှန်ထားလိုက်စမ်းပါသူများပြောမယုံရအောင်တန်ဒိဋ္ဌိကောနဲ့လိုက်ပါမှန်ပါဘူးဗျာဘာနဲ့လိုက်ရသေတ္တရှားရှားမှတ်ပါအိဗတိကောကခေါ်ညာတော့လေဒီတိုင်းရံပန်းပြီးကြလားမလိုက်လိုက်ပါနဲ့တန်တိတိကောတမ္မံပတိတကောကိုယ်ရင်ညံလိုက်ဆက်ရှင်းမလားဘယ်လိုလိုက်ကြအဲ့ဒီကဲကိုယ်ရင်ညံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေသင်္ကန်းမိရပေါ့ဩအိပတိကောခေါ်လို့တန်တိတိကောဆိုတဲ့ကိုယ်ရင်တမ္မံပတိတကောဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်ပိုင်ညံနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာနှိစ္စကိုကိုယ်ရင်တွေ့သွားဖြစ်သူများပြောကြံကြပြည့်ဟုတ်သေးရဲ့ပါပါလေကိုယ်တိုင်တို့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲခါကျတော့ဥပါုံတို့ဥလာဘုရားဆုံးခဲ့ကြတာပေါ့တော့ဟေးသူများကလမ်းမဆုံးတော့ဘူးကိုယ်ရောက်ကြတဲ့အိဋ္ဌရောက်တယ်လို့သူများပြောတယ်မိမတွေကအိဋ္ဌရောက်လို့တော့မသာဘူးသွားရအောင်ပဲလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်သေးဘူးဒီဥစ္စာဒါသမုဒိမရဏတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသမထရဲသွားနေတယ်ဝိပဿနာမရဏကိုတို့ဉာဏ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဝေဒနာခန္ဓာလေးကရတဲ့နေရာလေးကကျုပ်စီလာခဲ့ပါလို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါလက်နဲ့မသွားဘဲနဲ့လက်ကင်းနဲ့သွားအယားမချက်ခင်းနဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့သွားပြီလေလက်နဲ့မသွားဘဲနဲ့ဘာနဲ့သွားမလဲဉာဏ်နဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဟေးတန်တိတိကောကိုယ်ရင်ဉာဏ်သွားမယ်ဆိုပြီးသွားလိုက်တာကိုယ်ရင်ဉာဏ်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါ်တဲ့စီကိုယ်ရင်ဉာဏ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကခေါ်တယ်သဘောကျသွားကြတော့အနိစ္စတွေ့တယ်ကိုယ်ရင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့ပါအင်းဝေဒနာကခေါ်တယ်ကိုယ်ရင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာလာတွေ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာအနိစ္စသွားတွေ့ ဘာများတော့တွေ့ပါလဲ။ဟောတဲ့အာရမတော့ဝေနာမိစ္ဆာသွားတွေ့ပါလေဆိုတဲ့ကူကဥပါဝံသူများတို့ကနားဆုံးကြတာကိုယ်တိုင်တွေ့လား။ဒါကြောင့်တန်ဓေတိကောကမ္မံပတ္တိတဘောတန်ဓေတိကောကမ္မံပတ္တိတဘောကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်ရှာပါ။ရှင်းပြ။အင်းပါပါလေ။ရှာတော့ဘာတွေ့ကြပါလဲ။ဘာသတိနိစ္စသွားပြီ။ဝေဒနာရဲ့နိစ္စသွားပြီ။ဩဒါဖြင့်တဏ္ဍာရလုံးကတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာနိစ္စအပြင်သက္ခဏာနိစ္စနိစ္စလို့ဟောပါရဲ့ကံနဲ့တို့ဒီအိရိပတိကောကိုလည်းတို့ကသတိမထားတန်လေးဒီကောနဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမတင်မှုမကြဘူးသေးတော့အိရိပတိကောခေါ်냐တော့လေဒကာဓမ္မတို့တန်လေးဒီကောဆိုတဲ့ညာနဲ့မလိုက်တော့ဥပါအောင်အနိစ္စကိုမတွေ့ပဲဖြစ်မှန်ပါပါကဲလဲကြောက်ရရကောင်းမှာမှန်ပါပါဟောကြမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဟောဓမ္မကအိဗတိကောလိုက်ဓမ္မကတန်ဋိတိကောမှန
3: ်
2: ပါဟောဓမ္မကအိဗတိကောလိုက်ဓမ္မက
3: တ
2: န်ဋိတိကောဩဒီနှလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့သိပြောပြီးဒီနေ့တရားမှာမှန
3: ်ပါ
2: ဒီနှလုံးနဲ့ဥပါအောင်သိပြောမှန
3: ်ပါ
2: ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးခေါ်ရလို့သာလိုက်ပါဆိုတော့အိဗတိကောကအေးလာခဲ့ပါပတ်တတ်ရှိပါလို့မခေါ်လား အင်းဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေကဘာနဲ့လိုက်လဲတန်ဋိတိကောတမ္မံပတိတဘောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လိုက်မဟာဆိုပြီးလိုက်လိုက်ပါကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ကြတာဥပဒနာတန်ဋိတိကောကအနိစ္စအနိစ္စဥပဒနာသွားဖြစ
3: ်
2: သဘောကျအနိစ္စနဲ့ဥပဒနာသွားဖြစ်အင်းအိပတိကောကအနိစ္စတန်ဋိတိကောကဥပဒနာသဘောကျအိပတိကောကအန
3: ိစ္စပါဗျာ
2: တန်ဋိတိကောကဩဒါရီတို့ခရီးစကုန်းတွေကကြာပါဘောလားဒီစာလုံးကမ်းနဲ့ဒီလိုများကွန်းလိုက်ရလို့ရှင်သောတိကနိဗ္ဗာန်ရတာဟာအခုတော့လုံးစကမ်းနဲ့ကြာကြံနာမကွန်းပဲနဲ့ဂရမရီကလို့ရှင်တရားပုံတော်ကိုကြီးညူပြီးဒီကလာနေကမြနဲ့ပဲပြီးပြီးဒီကလာနေတော့ကြအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးများကကွာဥပဝါနသုတ်တို့ကသံဃိတိကောရေအိဗ္ဗတိကောရေမမနေကိုဘုရားဟောတာတကကျွေကာယံကာရမတို့ဘုရားဟောလာတာကနိုင်ဘလောက်ရှိလာပြီနိုင်ဘလောက်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့တို့ဘာလို့ဟောမှာတုံးလို့နေတဲ့ခါကျအေဘတိကောကခေါ်သမားသန္တိကောကလိုက်သမားရှင်းလားအေဘတိကောကဟင်သန္တိကောကအဲ့ဒါလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအေဘတိကောကစိတ်ကခေါ်ရင်စိတ်ရှိလာဝေဒနာကခေါ်ရင
3: ်
2: ဝေဒနာပါဘာလိုက်ကြမလဲပါဉ္စံပါလေသံဃိတိကောတမ္မံပတ္တိတဘောတမ္မံကိုယ်တိုင်ပတ္တိတဘောမြင်အပ်၏ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကိုလိုက်ရတာကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ခေါ်သမားကနိစ္စလိုက်သမားကဝိပဿနာခေါ်သမားကလိုက်သမားကအနိစ္စဝိပဿနာသွားဖြစ်တယ
3: ်
2: ရှင်းဩဒါဖြင့်ဂျုံတော့ဂျုံကဲဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်အစိုးကြီးကပြင်းနေပါရဲ့သားတို့ရှာရှည်မှုတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာပဲ
3: မှန်ပါ
2: ဘူးဘုရားအောင်ကဆွဲချက်တင်လိုက်ပြီမှန
3: ်ပါဘူး
2: ဒုက္ခရောက်ရှည်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာပဲနိုင်ကြတဲ့ဓမ္မတို့ဒါသမယဝရလမ်းဆုံးတာလားကိုညာဝလမ်းဆုံးတာလားမှန်ပါဘူးပြေပြပါဘူ
3: း
2: မှန်ပါဘူးပြေပြပြီဓမ္မသမယဝရလမ်းဆုံးတာမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပ
3: ါဘူး
2: ကိုညာဝလမ်းဆုံးမှန်ပါဘ
3: ူး
2: သဇဏစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ပဲလက်လိုက်ပါဦးသဇဏစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့သဇဏစိတ်ကလေးကသဇဏစိတ်ကလေးရှိကိုဒီကနေပြီးဒီကရဟောသဇဏစိတ်ကတော့ပြန်ပေါ်ပြီဒီကသဇဏစိတ်ကလေးဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတာသုခောမလေးတက်တက်ပဲအဲ့ဒီခောမလေးတက်တက်ကိုသဇဏစိတ်ကလေးရှိကိုသဇဏစိတ်ဘယ်လိုနေရဆိုတော့သိအောင်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့လိုက်ကြည့်စမ်းဟောသဇဏစိတ်ကလေးကပြက်သွားပြက်ဘူးလ
3: ား
2: ပြက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါဇင်နဲ့စိတ်ကအိဋ္ဌာကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်တဲ့ဒါဇင်နဲ့စိတ်ကအိဋ္ဌာကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်တာကမြင်တဲ့ဥပဒနာသဘောက
3: ျ
2: ဒါဇင်နဲ့စိတ်ကကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တာကအဲအိဋ္ဌာနဲ့ဥပဒနာဒီလိုတွဲလာသဘောပါကြအင်းဘာနဲ့ပါပဲလဲတွဲရဓမ္မအိဋ္ဌာဥပဒနာဖြစ်တော်ဘောအိဋ္ဌာဥပဒနာဖြစ်တော်ဘောတရားဓမ္မတို့ဟင
3: ်
2: ကဲဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့စိတ်ချင်းရှူးညံစိတ်ဆိုးနေကြစိတ်ဆိုးနေတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းခေါ်တဲ့အိဗတိကောလာပါရှူပါလို့သူကခေါ်ရတယ် ပုစိတ်ဆိုတာလေကိုယ်ကက်ခပြီးတဲ့ကလာနတ်ကနေတန်လေးကြီးကောင်းနဲ့လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးတဲ့စကလေးရဲ့ရှိသေးရဲ့အဘိဓမ္မာရှိကြုံဆိုလို့ရှိရင်အညာဝိသရေစိတ်တန်အညာစိတ်တန်ဤဥစ္စတိအညာတပါးတော့ရှိခေါ်တဲ့စိတ်ကံဤဥစ္စတိချုပ်အဉ္ဉံတပါးတော့ရှိတဲ့စိတ်ကဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပြီးနှစိတ်ကပြန်မဖြစ်ကောင်းဘူးနှစိတ်ကပြန်ဖြစ်ကောင်းလားအဲ့ဒါမဖြစ်ကောင်းတာထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩအခေါမနာကိုအလိုက်ကမမှန်ဖို့အရေးကြီးပါလားဘူးလားဘူးရဲ့ဘာအရေးကြီးပါလဲဂါရမလေအခေါမနာကိုအလိုက်ကမမှန်ဖို့သိရင်ကြည့်လားအဲ့ဒီကဲတော့လိုက်ကြရမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်စိတ်တွေ့ကြလားနှိစ္စတွေ့ကြလားဩဟံဒါရင်နှိစ္စတွေ့လို့ချင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမပူနဲ့တော့ရှင်သက်ခန္ဓာနှိစ္စဆိုတဲ့အတိုင်းငကောမတွေ့ခဲ့ဘူးယခုကံကအိပ္ပတိကောခေါ်ရလို့တန်လေးကြီးကောင်းတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်းလိုက်ရတဲ့ခါကြရမှာဩခေါ်တာကနှိစ္စခေါ်တာကိုမြင်တာကလည်းလိုက်တဲ့လိုက်လို့မြင်တော့လေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမင်းကမြင်သေးကြလားအနိစ္စမရှိတာပဲမြင်ခဲ့ကြလားအင်းဒါဖြင့်ဣဂောတိကောကိုတန်တိတိကောနဲ့လိုက်ပါဘယ်လိုပါလဲဣဂောတိကောကိုတန်တိတိကောနဲ့လိုက်ပါဥပက္ခဏနိဗ္ဗိဘာနိဗ္ဗိဣဂောတိကောကိုဘယ်တရားကမဆိုခေါ်ပါလဲမယုံကြဘူးလေးကြိုက်ကြည့်ကြဘူးလေးကြိုက်ကြည့်ကြောက်ကြဘူးလေးကြိုက်ကြည့်ရခါကြတော့ရှင်ကြဘူးကြိုက်တဲ့နေရာကရားတဲ့နေရာကဒုက္ခသာကာဝဉ္စစိတ်ခေါ်တဲ့နေရာကခေါ်လေခေါ်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့မီးလေးနဲ့သွားလက်ကလေးနဲ့သွားနေဒီလိုတော့သွားတတ်သားညံကလေးနဲ့ကမသွားတတ်ညံလေးနဲ့သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရတာကအိဋ္ဌာသွားတာကမက္ခာရတာကအိဋ္ဌာသွားတာကမက္ခာဖြစ်ပြီးဒီကရလောကိမက္ခာဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ဩတို့မှာအိဋ္ဌာခေါ်ရကိုတန်ဋိတိကောဆိုတဲ့မက္ခာနဲ့လဲလိုက်တာငါတို့မှာကိလေသာဆက်ပြပါကလားအကယ်လက်နဲ့လိုက်ရင်မယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းနဲ့ရတာဒီကရစိတ်ကိုပြတ်သွားတာကိုအင်းလက်နဲ့လိုက်ရတဲ့ခါဒေါသတွေလိုက်တာရောက်လိုက်ရတော့တော့ကဖြစ်ဟောကောအဲ့ရကောင်းနေရကောင်းငွေနိုင်တဲ့တွေ့ခရင်ကောင်းကြီးတွေငွေနိုင်ဒီကရင်တန်ကရင်အစရှိတော့ငွေနိုင်လို့ဒီကြိုးတွေနဲ့ဒီလိုနေရတယ်ဆိုတော့တော့ကတို့ကျုပ်ပြန်သေးတာသေးခြင်းနာပဲပြိယောမအေးရဘူးနေလေလည်းလုံးတိုင်လုံးနေရတယ်ညလည်းမအေးရဘူးဆိုသေးတာသေးခြင်းနာပဲဆိုတော့တော့ကတို့ပြိယောတို့မလိုက်ဘူးစိတ်မဆန်းကြခြင်းကိုယ်ကြီးမချမ်းသာခြင်းတွေကောအင်းဒါညာနာမလိုက်ဆိုင်နဲ့လက်နဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အတွက်သောကပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေလိုက်လာမလိုက်ဘူးလားဒီလိုကြတော့သံဃာဆက်သွားဒါကြောင့်ယနေ့တရားမှာသုတ္တရာကြားပဲဓမ္မတွေအိပတိကောနကပန္တိတိကောဆိုတဲ့ညာနဲ့လိုက်ပါအိပတိကောနကညာနဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်ခေါင်းကသောကပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေမချုပ်လားအရိစ္ဆာမုပ္ပါကြီးပြတ်သွားတော့ပရိစ္ဆာမုပ္ပါပြတ်သွားတော့နောက်တံတရားဆိုတဲ့ဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလာသေးရဲ့အဲ့ဒါတွေမလာတာတောက်ကြောဩတံတရားပြတ်ဆိုတာအိဗ္ဗတိကောကိုတံလေးကြီးကောင်းနဲ့လိုက်လိုက်တော့လေအပြာကားပါလားဆိုတာပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားအေးဒါတွေကသေးသေးသိမ့်သိမ့်သိပဲလို့ဘုရားဟောထားတာကိုတမင်းညလို့ရာဟုလို့ကမယူလိုက်ပါဘူးဝိပဿနာအလုပ်ရှင်ပြနေတာဘာပြနေဝိပဿနာအလုပ်ရှင်ပြနေတာဆိုတော့သိရကံနဲ့ဒကာဓမ္မတွေရာတိုင်းရာတိုင်းနာတိုင်းနာတိုင်းအိပ္ပတိကောလိုက်တိုင်းလက်ဒီရာတိုင်းရာဉာဏ်နဲ့လိုက်တိုင်းလိုက်တိုင်းဗန္ဓိတိကောသဘောကျရာတိုင်းရာတိုင်းဒီကဘာပါလဲအေးလာခဲ့ပါဘာသာကျုပ်ရှိပါမဆောပါဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်ပါရင်းနဲ့လိုက်နေအဲခမားရရားလေးကပါလေးကိုခွန်ကြီးကတဲ့ပေးတာပဲရှိပါလားအင်းခွန်ကြီးကတရားဟောနေကြစုံလို့လို့အောင်းနေမလဲဗာနဲ့တို့ရပြီပါလေးတဲ့ပေးနေပါပါလေးရရားလေးကပါလေးကိုသုံးချရမှာဆိုတော့သုံးချပေးနေတာဆိုတာရင်းနေအခုတော့ခမားရကအင်းအိမ်အန္တရာယ်ကင်းရင်တော့အိမ်ငါးဖြားနဲ့သူမ ဟုတ်လားအဲအိမ်မဆရာတို့ကကလေးများလာတဲ့ခင်မသခိုးတို့ကကလေးများကတ်တဲ့ခင်မဟာတရားကောင်တော်တွေရွတ်ပါလာပါလုံးနေတော့ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာရှိရမယ်လို့ကိုရွတ်ပါပြေသုံးချင်နေတော့ရွတ်ပါကလောက်ပဲခီးခံစားရရွတ်ပါကလောက်ပဲအကျိုးခံစားရတကယ်အနှစ်ပါရာရှိခံစားရ
3: ခံစ
2: ားပါမဉဏ်ရအောင်ခံစားရ
3: ခ
2: ံစားပါဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခြေကောင်းရှိပါရဲ့ဒါနဲ့အသုံးမကောင်းတာနဲ့အပြည့်ကြီးပြည့်ရလေခြင
3: ်း
2: သဘောကျခြေကောင်းရှိရနဲ့အသုံးမချရတာနဲ့နာလိုက်တာဒကာကျွေသူ့အောင်မဲ့နာလိုက်တာနာလိုက်တာအိမ်မှာတက်ဆော့ပြင်းနေတယ်အော်လီမိုက်စင်းတွေရှိတဲ့ဒါနဲ့မကောင်းမိတယ်လို့ဖြစ
3: ်
2: သဘောကျအဲ့ဒီလေပင်ပမာသေးတဲ့ဒီပင်ဥစ္စာတွေကဒကာရဲလျှောက်ချာပြီးဒီကာလနေကြတယ်ဆရာမကအာကုန်နေတယ
3: ်
2: သူစိလေးဗာလေးကအာကုန်နေတယ်ကို့မှာအင်မင်းမြောက်တဲ့အခုဖြစ်ပေါ်သေးသေးတန်းနဲ့မတော့နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ယောဂတက်ရှိတယ
3: ်
2: ဘယ်နဲ့ဆိုက
3: ြ
2: ဗာလေးကယောဂတက်ရှိပါခြေကောင်းရှိရင်တော့မတော့ဘူးလို့ရှင်းမလ
3: ား
2: ခြေကောင်းရှိရင်မသာမေးလို့ဆိုတော့ဒီမလားဓမ္မလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအေးပတိကောမရှိဘူးလားရ
3: ှိပါဘ
2: ူး။ဒါနဲ့ကြောင့်တန်လေးကြီးကောနဲ့မလိုက်ပါလေမလို့ဆိုလို့ရှိရင်သေကောင်းရှိရတယ်မသာမေးလို့ခင်ဗျာ
3: ။
2: ဒါဖြင့်တန်လေးရောဂါရှိရုံနဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။
3: တ
2: န်လေးရောဂါရှိသလားတခါရှိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြန်တက်ဖို့လမ်းမြင်သေးရဲ့
3: ။
2: ဟောဓမ္မဓမ္မလေးဒါကြောင့်သူများတို့ကလမ်းမဆုံးဘဲနဲ့အိဗာတိကောခေါ်ရကိုတန်လေးဒီကောဆိုရဲကိုပိုင်ညာနဲ့လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့ရခြင်းလောကုတ္တရာမဲ့ဆိုတာဝိပဿနာမဲ့ရင့်ကျင်လောကုတ္တရာမဲ့ရှင်းရကြမလားဆိုတာသေချာမှတ်မိတယ
3: ်
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ရှင်းမင်းတော်ဟောပြီဒါဖြင့်နေရာကြပါပြီဒါဖြင့်ဘုရားတွေဒကာဓမ္မတွေနိုင်ဝဲကျော်သွားပြီအလုံးလုံးတက်ပလားလို့မေ
3: း
2: ဘုရားရာကြဝါနဲ့လည်းနဲ့မပမပမပဒီကလုံးနဲ့ရင်ဒီပြောတဲ့တရားဒီပြောတဲ့တရားသံဃာစကားတော်တဲ့တရားဟိုဝိနာပိသသိင်းတဲ့တရားပေတကားပိတ်တဲ့တရားဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒီနှလုံးကိုမမေ့ပါနဲ့ဆိုတာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်သတိပြလိုက်ပါလေဘာခေါ်ရပါနဲ့လိုက်ကြမယ်အေးနေရာကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့တော့အိလာရဲ့ပတ္တရှိပါဆိုတာတကယ်ကျခေါ်တာဗျ။
3: တ
2: န်လေးကြီးကတမန်ပတ္တိတဘော။တန်လေးကြီးကကိုယ်တိုင်တမန်ကိုယ်တိုင်ပတ္တိတဘောလိုက်စမ်းမှရှုစမ်းပါ
3: ။
2: သဘောကျ
3: ။
2: ကိုယ်တိုင်လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားပြောခဲ့တဲ့တိုင်ဝေငါခေါ်လို့ရှိရင်လိုက်လိုက်တဲ့အခါအနိစ္စသွားတယ
3: ်
2: ။ဘောပေါ်လုံးကဝေငါလိုက်လိုက်တော့အနိစ္စသွားတယ်တော့ဩဝေငါအနိစ္စပါလားဆိုတော့သူများတို့ကပြောလားတခါကျွေးဓမ္မကပြောတာလားတရားတော်လုံးပဲနေလို့ဓမ္မကဘယ်လိုခေါ်လာပါလိမ့
3: ်
2: ဓမ္မကခေါ်ပြီးဓမ္မကပြောခင်ဗျားတို့သူများစီမလိုက်နဲ့ကျုပ်စီလိုက်ကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲလို့မပြောဘူ
3: း
2: အဲဒီတော့ဓမ္မကသံဃာကြီးကောင်းတယ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းချင်းဥပဒနာမဲ့ကလေးနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးသမဥပဒနာသမာဓိနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးသမဖြင့်ဝေဒနာနဲ့သာစိတ်ကံနဲ့သာတွေ့ပြီလ
3: ား
2: ။ဩတဲ့နေရာကြပါလားဆိုတာပေါ်လာ
3: ။
2: အဲ့ဒါဥပဒနာမှာဘယ်မှဆရာရှားမနေနဲ့တော့ဒကာဓမ္မကဥပဒနာဆရာဆရာရှားပြီးတကယ်လားမနေနဲ့တော့ဒီနှလုံးနဲ့ပိုင်ပြီ
3: ။
2: ဘုရားခေါ်ရဘောဝါကလိုက်မယ်။အေးပါတိကောကခေါ်ရသံဒိဋ္ဌိကကလိုက်မယ
3: ်
2: ပြီးတော့လည်းအေးပါတိကောခေါ်ရကိုပေါ်ကြဩတဲ့ဘုဒ္ဓံမာလာတကကျွင်အဲမတန်ဘုဒ္ဓံတယ်ဆိုတော့ဩဥပဒနာရှိပါမှာဘယ်လိုနည်းရပါမတော့ဆိုတာလေးတောင်ကြောက်ခွက်ဥပဒနာနည်းရမှာဘုရုရှင်ဉာဏ်နည်းလို့ဘယ်လိုများကောင်းမှမတော့လို့ဆိုတော့ဘုရားဘုန်းကြီးအရဖရာပါဠိတော်ဓမ္မကုံတော်တွေကဓမ္မအကျုပ်ကိုကျေးဇူးများတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းဓမ္မကုံတော်တက်တက်ကိုထုတ်ပ
3: ြ
2: ဓမ္မကုံတော်တက်တက်ထုတ်ပြလိုက်တော့အိဗ္ဗာတိကောခေါ်ရကိုတန်လေးဒီကောကလိုက်ပ
3: ါ
2: သဘောကျအိဗ္ဗာတိကောခေါ်ရဦးလိုက်လိုက်တော့ဘာတွေ့အဲမိစ္ဆာကမိစ္ဆာတွေ့တာကမက္ကပြရကံအိစ္ဆာတွေ့တယ်လိုက်လို့တွေ့တာကအဲပြရကံအိစ္ဆာလိုက်လို့တွေ့တာကမက္ခာဆိုသဖြင့်ဩမက္ခာ ကိလေသာမရင်တော့ကိစ္စရီမကောကိလေသာကိလေသာတော့ကိုမရင်တော့သတ်လျက်နိဗ္ဗာန်မနိဗ္ဗာန်ဆိုကိစ္စရီတော်ရိုက်ဒီကမ္မတို့ကြောင့်မကောမတ်မြည်ဤလို့အများကြီးပြောနေကြတယ်ခင်ဗျားကဟောအဲ့ဒါဒီမကလေးလာလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဥပဒနာမဲ့လာသည်ဖြစ်စေကံကိလေသာတရင်ကရှုပ်တော့ကိလေသာချုပ်မချုပ်စဉ်းစားလိုက်ကိလေသာလေးချုပ်သွားကိလေသာချုပ်သွားတော့ကိလေသာဆိုတာတရားဓမ္မတို့ရန်လူပါလားအင်းကိလေသာဆိုတာဘာပါလဲဩဒီရန်လူချုပ်သွားတယ်တန်ခိတိကောင်းနဲ့လိုက်လိုက်ပါရောဥပါရောရေကိလေသာရန်လူကနဲ့ချုပ်ဒါပြန်အကာလီကောခံမင်းကျိုးကိုပေးခါရန်လူပေးရန်လူပေးဒီဓမ္မတို့ကိလေသာရန်လူတွေပဲနဲ့လေအင်းဒါအဲ့ဒါကနဲ့ဆိုကြပါအကံကိုရံသူသေးခြင်းလူတော်ကျိုးကိုပေးစေရသည်ဟောကြည့်ရှိပရိသတ်သမုပ္ပါဆိုရဲဆက်မရံသူကြီးကိလေသာသမုဒယရံသူကြီး1500ကိလေသာရံသူကြီးတွေဟာဓရမတို့တန်လေးဒီကောဆိုရဲတရားကိုယ်တိုင်လည်းမြင်လိုက်ပါရောအိဋ္ဌပတိကောဆိုရဲတိုင်းဒီအကာလီကောဆိုရဲတိုင်းတခါရပရိသတ်သမုပ္ပါတရင်ကပြအဟုတ်ဥပဒနာရောက်ကုန်ကြမယ်လားသမုတ်ခြေရဆိုရက်ဆက်အပြတ်လာရမယ်မလာပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အင်းဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဓမ္မကုံတော်ကမင်းတို့ဒါလေးတွေကမင်းတို့ထောင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရက်ဆက်ခင်ဗျားတို့ထောင်အောင်မလုပ်တာနဲ့မထောင်ဘူးဓမ္မကုံတော်ကလည်းထောင်အောင်ပါလေဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်အောင်ဓမ္မကုံတော်ကလည်းဘုရားကိုထောင်အောင်ပါလေအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီတိုင်းမှမလုပ်တော့သူကဆောင်းနိုင်ရရှိသေးရဲ့ငါကပေးကြမှာရဲ့ကွာသူတို့ကငါအနာမကတ်ဘူးငါကြောင်ပဲလုပ်နေတယ်ဆိုတော့သူလည်းမဆောင်းနိုင်ဆောင်းနိုင်ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ကိုယ်ဓမ္မကိုကိုယ်ကိုယ်ဓမ္မမှာကိုယ်ဆောင်းပါဆိုတာလည်းသေးကြသေးရဲ့ဒါနဲ့ဘုရားဓမ္မတွေကဓမ္မကြောင်ပဲအာရမဆောင်းနေတဲ့ကြကိုကျွန်းနေကြရတယ်လည်းကြောက်ကြကောင်းပါအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကံလေးတွေကအိပတိကောဟူသောဓမ္မကခေါ်ရသူကံလေးတွေကနဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအကာလီကောဆိုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြီးပါဖြစ်သွားပြသွားတယ်ဆိုတော့ဩခွင့်ရဒကာဓမ္မတွေချမ်းသာရဲ့ဧကံရမှာပါလားဆိုတာဒီဓမ္မခရကဧကယနာယံဘိက္ခုမေကောဘိက္ခုယံမေကောငင်းလို့လိုက်တဲ့သံလေးတွေကမဲ့သည်ဧကယနာရကြောင့်ဒီနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့နိုင်၏ဆိုတော့သူကဒီမှာကနိဗ္ဗာန်ပို့မယ်ဆိုတာကိလေသာကလို့ပို့နေတာကိလေသာမကရင်မပို့နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြလားဟောတာတွေစဉ်းစားလိုက်တော့မှဩဣပတိကောရေတန်ဒိဋ္ဌိကောရေအကာလိကောရေဟာကငါတို့အလုံးလုံးလိုက်လို့ရှင်ဒီနှစ်ခုလုံးလိုက်လို့ရှင်တစ်ခုလုံးလုံးပြီးတာပါလားဧပတိကောခေါ်ရဖို့တန်ဋိဌိကောလာလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလေဧပတိကောကအလိုလိုပြီးပါတယ်သဘောကျဧပတိကောကဘာလဲအလိုလိုပြီးသွားပရိစ္ဆေဓမ္မကချက်ခွင့်ရသေးမရတာသံဃာမပြတ်လားဩသံဃာဆိုတာဇာတိကရမရဏတွေဆက်ရဆက်ရသံဃာကိုအင်းဒုက္ခဆက်ရဆက်ရဘာခေါ်ကြအာဒီသံဃာတွေပြတ်သွားတဲ့လက်တဲ့ကြီးတဲ့လက်ကြီးဟာတရားကျော်ရှိသေးဘူး။ဥပါဝင်ရှိသေးရဲ့။အဲ့ဒါလေးသေချာရှိတော့မှ။ဩဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတရားကောင်းကောင်းနဲ့ဟောနေကြမှာနှလုံးသာဗရဏာထားပြီးမှတ်လိုက်ပါတော့နော်။အိပ္ပတိသောခေါ်ရဖို့ကောင်းနဲ့လိုက်မယ်။ဝိပဿနာဆိုတာအခေါ်ဓမ္မလိုက်ဓမ္မနှစ်ခုထားရ။အခေါ်ဓမ္မကဒီပါလေ။အလိုက်ဓမ္မကဒီပါလေ။ပန္နိတိကောအိပ္ပတိကောကခေါ်မှာပန္နိတိကောကအဲလိုက်တာလိုက်ရင်အက္ခာလိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပါဝပြီးသွားမပြီးဘူးလားအဲ့ဒီမှာဒကာဓမ္မတွေကတဲ့ညာနဲ့လိုက်ဖို့ရေးကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောနေပါလေသဘောပါကြခင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလုတ်ရှင်ဖြင့်နားလည်ဖို့ခင်ဗျာစိတ်ကခေါ်ရင်စိတ်စီလိုက်မယ်ဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာကခေါ်ရင်ဒါဒုက္ခကလည်းခေါ်ရင်ခေါ်မယ်။ဒါဒုက္ခကလည်းဥစုကြောဒီမှာရတာရှိတယ်ဆိုတော့ကြောစရာခေါ်တာခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍနဲ့လိုက်နေလို့ခဲ့။ကြောလေးလေးတိုက်တယ်ကုလိုအိုက်တဲ့ခါလေးမှာလေးလေးတိုက်လို့အေးတဲ့ခါစုကြောလေးကျုပ်အေးသွားတဲ့သဘောကျလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဍလိုက်တော့လိုက်ကြပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့က မဲ့ညာနဲ့မလိုက်ခိုင်းနဲ့တဏှာနဲ့လိုက်နေလို့ခိုင်းပေါ်ရပါနဲ့လိုက်နေအင်းဒီကရှိပါနဲ့လိုက်ကြညာနဲ့လိုက်သေးလိုက်သမ်းပါရဲ့အာရမတို့ညာနဲ့လိုက်သေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိစ္စပြီးသွားတဏှာနဲ့လိုက်တော့တဏှာပြည့်စရာဥပါဒံဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘောကမ္မဘောပြည့်စရာဇာတိဇာတိပြည့်စရာဇာမရဏသွားလေရောသုံးပြည့်ရအေးဒါရီဆိုရင်ကြောက်ကြရင်တို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကအပုဒ်တော်ဆရာဝေရပါကြပါတရားကလက်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးကမင်းတို့နောက်ကိုမင်းတို့ဆောင်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးပါကြပါတရားလို့သိချင်ဟောချင်ပေးရမယ်တရားမင်းတို့ကဆောင်ရမယ်တရားဖြင့်ပေါ်ရလားပေးရမယ်တရားကိုဘယ်လိုပေးရမှာလဲတော့ခေါ်ရကိုတန်ဖိစီကောဆိုတဲ့ညံနဲ့လိုက်ပါညံနဲ့လိုက်ရင်ပေးရမ်းဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဗျာဓမ္မလေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဖြင့်အခေါ်သမားဉာဏ်တစ်ခုလုံးကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဘာကြောင့်ခေါ်ပါလဲငလုံးလို့ငဲတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မလေစဉ်းစားကြည့်ကြပါလူတယောက်ဟာအင်းအနာရီသာရင်းနဲ့ခေါင်းကိုက်လေနာရင်နာရင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျလာကြပါဦးလာကြပါဦးဆိုတာမခေါ်ဘူးလားသူအနာရီရောက်နေတဲ့ခါလေကဲကြဘောင်းကြီးကြဘောင်းစရှိနေတယ်မခေါ်လားအင်းဘယ်လိုကြောင့်ခေါ်ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးငင်းပန်းရရပါပြီအိုးတစ်ခုလုံးကိုပါဖြစ်တယ်မသိဘူးမပြောလေအင်းအဲ့ဒါဆိုတခြားပြောရမှာမဟုတ်ပဲဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခံကဒုက္ခသစ္စာပါဆိုပြီးဒုက္ခသစ္စာကခေါ်နေခန္ဓာကြီးရပါသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာကခေါ်နေတယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြပါသစ္စာလေအဲဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့လိုက်ပါဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတို့သံဃာစကံကပေါ်ဟာသံဃာစကံကပေါ်ဟာလို့လက်ကောင်းခန့်နိုင်ပါတယ်ဥဒ္ဓဝုယလိုက်ရနော်အိညာလို့ရှိရင်ပြန်မေ့ကြပါနဲ့ဘယ်သူကခေါ်လဲမလို့ရှင်းသွားအိပါဠိကခေါ်တဲ့အခါတဏှာနဲ့မလိုက်နဲ့ဒေါသနဲ့မလိုက်နဲ့ဘာနဲ့လိုက်ရမလဲအနိဒီကောသုပိကလာတမံပတိကောသုပိကလာညာနဲ့လာလိုက်ပြီကြာသဘောကျအဲ့ဒီကောညာနဲ့လာလိုက်တဲ့ခါကျလေရှင်းဖြင့်တဲ့အနိစ္စနဲ့မက်ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမဲ့ရင်လာလို့ရှင်းဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့ရင်လာလို့ရှင်းလောဘုတ္တရာမဖြစ်တော့ရင်ကျင်လို့ရင်ရပါလားလို့ဆိုတော့လိုက်ပါများလို့ရင်တာဘယ်လိုပါလိမ့်မယ်လိုက်ပါများလို့ရင့်လာဆိုတာသိကြပါရင့်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာဝေကတ္တဗ္ဗကိစ္စသိတဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြင်းမဲ့ဒီသမုဒ္ဒေရာကိစ္စသူလို့တော့ပါဘာဝေကတ္တဗ္ဗဆိုတဲ့ပွားများတဲ့ကိစ္စပြီးမှသမုဒ္ဒေရာကိစ္စဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမက်ကကိလေသာတိနေတော့ဆက်ဖြတ်နေပါလေအဲ့ဒါဘာဝေကတ္တဗ္ဗကိစ္စနဲ့ရှင်းကဆိုင်တိမ်မှမလိုက်ခိုင်းနဲ့တပည့်တော်ကလည်းကိလေသာသိပြီးကြလာဘယ်လိုဝါကပြိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအမြင်ပေါ်လာမှာလို့ငဲတဲ့ကအားဆိုသေးတယ်ဘာဝိတ္တဗ္ဗကိစ္စနဲ့မြင်ရလိုက်ဟာပြီးတော့မှမက်ဆက်သွားလာပြီသမုတ်စေတာကိစ္စကိလေသာလုတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးဟောရသဘောပါကြအင်းတော့ရေးကြည့်တဲ့တရားကိုဒီနေ့တော်တော်လေးရှင်းအောင်လင်းအောင်ပြောနေတယ်ဆိုတာဥလာဘူးရင်းနေလားဘာမှမပါသေးဘူးဒကာရမတော်တို့တေသာကလည်းမထည့်သေးဘူးမဲ့လိုက်ပုံလေးပြောနေမဲ့နဲ့လိုက်ပုံလေးပြောနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားခိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မဲ့နဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေအနာရင်ကလေးကြီးကိုသူထုတ်ကြလို့နော်အနာရင်ကလေးကြီးတွေဓမ္မတို့ဘုရားကျောင်းတော်ဆောက်ပြီးကိုးကွယ်တာ24နှစ်တည်းအနာရင်ကလေးကြီးဘုရားကျောင်းတော်ဆောက်ကိုးကွယ်တာ24နှစ်ကြာ24နှစ်တောင်ကြာတော့တနေ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသူသောတာပန်ဒီဝိဒါပေါ့ဗျာအင်းသူ့အစတော့မထုတ်တော့ပါဘူးတဲ့သောတာပန်ဒီဝိဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်အင်းကျောင်းကြီးကိုအများကြီးဆောက်တဲ့ဒီကလေးများစွာကိုအောင်ဆောက်ပြီးကလာဘုရားကိုယ်ပဲရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောကလန်ခန်းနေနဲ့အမျိုးမျိုးဘုံမနဲ့သံဃာတွေရောက်တိုက်တာကိုပဲအိမ်မ900တော့နေတိုင်းနေ့ခင်းပြီးကလာနေတိုင်းလို့လို့ကတ်နော်အလို့ရှင်ကြီးပြန်ကြီးကြရရပေါ့ဗျာတနေ့လေဒကာရမတို့ကျောင်းကိုရောနေဒီတော်ဒီရုံကြောင့်သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နာရင်ခရီးဆောက်ကြတဲ့ကျောင်းကိုတစ်ခေါက်နဲ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်တယ်များတစ်ခေါက်ရောက်တဲ့နေ့ရှိတယ်နှစ်ခေါက်ရောက်တဲ့နေ့ရှိသုံးခေါက်ရောက်တဲ့နေ့ရှိတယ်မရောက်တဲ့နေ့တော့မရှိဘူးအဲ့ဒါနေတိုင်းသွားတဲ့ခါမှာလဲ ဘုရားနဲ့တော့သိအကျုံးဝင်တဲ့ဒကာကြီးကြောင့်ကဖြစ်နေလို့အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလည်းလည်းကျုံးဝင်ဒိဋ္ဌိသံဃာလည်းလည်းကျုံးဝင်တယ်နေကြီးအရောင်များတော့ကျုံးဝင်တော့တာအဲမနဲ့သွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းသမကခံသွားရာဂူလေးလက်ထဲဆွဲသွားအချင်းကြီးတော့မသွားဘူးကသူကြောင်းသွားတဲ့ခါလေးနေလေသွားပြန်လို့ရှိရင်လည်းထုတ်သူပဲဒကာရမတို့ကျပ်ပါသွားစရုပ်မတူလေနေလဲမှာသွားရင်ယူသွားလိမ့်ရှိအဲ့ဒါရန်သံဃာလေးတွေအောက်ကြည့်နေကြတာပဲသူတကယ်ကြီးကဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီကရညနေသွားမယ်ဆိုပန်းရှင်ကြီးပြန်နိုင်တော့ပါသည်ဘာမှအိမ်မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲတွေတောက်အောင်ပြေးကြတာသူကြောင်းဝိုင်းနေမှာနေနေနေရာဖွင့်လို့ရှိအဲ့တော့ကြောင်းတော်မှာဖြင့်ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ရောဒါနကုသိုလ်ကြီးသားတွေရောအမှန်တရား24နှစ်တိုင်တိုင်ဒီကိစ္စကြီးနဲ့ပဲသူလူတန်းပေးကံပေးကြတယ်သောတာပန်ကြီးဖြစ်နေနေတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ပဲကြာတယ်24နှစ်မြောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သွားနိုင်လာနိုင်ဖို့အချိန်ကမရပဲနဲ့သေမဝေဒနာဖြစ်သေမဝေဒနာဖြစ်ပြီးဒီကံကလာတော့သူ့အချိန်ကတည်းကဟုတ်လိုက်တယ်ဘုရားကြောင့်တော့သွားစမအောင်ကွာတော့ဝင်သေးကြီးတော့ဒီနေ့ပြန်ဒီနေ့ကစပြီးသွားနိုင်ဖို့မမြင်တော့ဘူးဝေဒနာလည်းကျခြင်းတော့သေလို့မလဲခင်ရအဲ့ဒါကြောင့်ဝရဝင်ဝိစ္ဆရယ်ကွာ။နာရင်ကလေးကြီးဖြင့်ဘုရားဝေဒနာပြင်းပြနေတယ်ဆိုချက်ပဲ။ဒါပဲချက်ပဲ။ရှင်သာရိပုတ္တရာအခန်းကိုပြီးတော့မဆက်သွား။ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့အိမ်ကြွားပါအောင်လို့သင်ခဲ့ဟေး။တို့ပြီးကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသင်္ခါရင်ပြီးကြလာ။သူ့စေကလာလိုက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီတိုင်းဝရရယ်မမရယ်ကြောင့်ချက်ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့မမလို့အိမ်ကြွားပါအောင်ခရလို့။ချက်ပြီးကြလာပြန်လာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တဏှာကြီးပါလေပြန်မသဘေဘိခေယလေးလွယ်ရက်ပြီးဒီရဏနာခေါ်ပြီးနာရင်ခေကြီးမမဟုတ်ကြတို့သွားကြအောင်ဆိုကွာသုခိကရနာရင်ခေကြီးခြေကိုလိုက်ပြီးလာကြတော့ဘုရားကြီးအိမ်ထဲရောက်ကြပါဘယ်နေတော့ဝေဒနာဝေဒနာရှိတာတို့ရဗျာနောက်မဆုတ်ပါဘူးဗျာခေါင်းကြိုက်တာဆိုတော့ကျိုးနဲ့ပတ်ထားတယ်လို့ပဲပြောဒုက္ခလေးနဲ့ခေါင်းရိုက်နေတယ်လို့ပဲဝေဒနာဝေဒနာဆိုတော့ဓာတ်နဲ့ရင်းနဲ့ဝန်းနဲ့ဖုံးနေတယ်လို့ပဲပြောအမှန်တမ်းပြင်းနေပါလေဒီလိုလုံးကမိတဲ့ကြလို့ဘူးနေပါလေဗျဝေနေကြည့်လို့တတိုးတယ်နောက်ဝေဓမမထုတ်ဘူးဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအကဲခတ်လိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာအကဲခိုက်တယ်ဒကာရမတို့ဘယ်လိုအကဲခတ်တုံးဆိုတော့ဒီဝေဒနာသိမဲ့ဝေဒနာဒုက္ခတရားပြောနေပုံပဲလောကုတ်တရားထွက်ရလန်တရားတော့ပြောပြနေဒါအာလုံးမှတ်ကြပါဗျာလူမသိမဲ့ခင်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရုံသက်သာပါလိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းမြောက်မနေနဲ့တရားတော့ပြောလူမကလည်းဒါကလူမာလည်းလူမာချက်ပြဲဦးမှာနော်လူမာရင်းဆိုရင်ခက်တယ်လူမာရင်းကတရားပြောရင်လည်းသေတော့မှာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကြောက်ရုံနဲ့သေလို့ရှိရင်တရိစ္ဆာန်ကုန်တော့မှသိုးရသေးတယ်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ပြောတော့တခါကျွေးရင်ခဲမပေါအောင်လည်းလုပ်ရသေးတယ်ခဲတာဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီကနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းတရားစကားလည်းပဲဒီစကားကတရားစကားကရေးကြည့်တယ်ဆိုပြီးဒီကရကရှင်သာရိပုတ္တရာကဟုတ်လေ။ဒါကြီးတို့တို့ပြောကြပါလို့ခန္ဓာ၅ပါးသက္ကံ၅ပါးယူပက္ခဏာကိုဒီကကြီးမဆွဲလန်းနဲ့နော်။ဆွဲလန်းလို့ချင်းယူပက္ခဏာဆွဲရကိုယူပက္ခဏာဆွဲလန်းလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ယူပက္ခဏာဆွဲလန်းတဲ့ဖြူကိုဒီကကြီးပွားဖြစ်နေတယ်။ဘောကြ။ဝေဒနာခန္ဓာကိုလည်းမဆွဲလန်းမှန်းလေ။ဝေဒနာခန္ဓာဆွဲလန်းရင်ဝေဒနာခန္ဓာရှိတဲ့ဖြူရောက်မှာပဲ။ဉာဏ်ခန္ဓာဆွဲလန်းရင်ခန္ဓာရည်ရည်ပြင်ပြန်ရောသင်္ခါရခန္ဓာဆိုရရင်သင်္ခါရခန္ဓာရှိတဲ့ဒီပဲတရားကြီးရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဖြင့်သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာကိုလည်းမဆွဲလမ်းမှနဲ့ဆွဲလမ်းလို့ရှိရင်ဝိညာဏခန္ဓာရှိတဲ့ဘုံဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာဆွဲလမ်းရင်ဟိုခန္ဓာရမယ်။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။သေသေးချာချာမှတ်ပါ။ဒီခန္ဓာဆွဲလမ်းရင်ရုပ်စွာအစံတရားကြီးရဲ့ကျုပ်တရားကြီးသေချာပြောမယ်ဒီဘဝလည်းပြန်ဆွဲလမ်းမနေနဲ့ဟောကိုယ့်ဘဝလည်းကိုယ်ပြန်ဖြစ်ခြင်းတယ်လို့မဆွဲလမ်းလိုက်ပါနဲ့ဆွဲလမ်းရင်ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဒီကံသောတာပန်ဒီဝိဒါဟောနေတာနော်ဟိုဘဝလည်းမဆွဲလမ်းပါနဲ့တဲ့ဟိုဘဝဆွဲလမ်းလို့ရှင်ဟိုဘဝဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခပြာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေရပါလိမ့်မယ်ဟိုဘဝလည်းမဆွဲလမ်းပါဒဂရမတွေကခဲ့ဒါကငါတို့မသေးခင်ကကိုကသူတင်နေနေရရှင်နောက်ဘဝလူကောင်းကကောင်းဖြစ်တော်ရော့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတန်တရားကကန့်လာနေဖြစ်မကန့်လာမဖြစ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့က အင်းဒီလိုပဲသေသာပဲသေတဲ့ဥတ္တကုံလိုက်ပြီးကြလားသူနဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသေးတယ်ဆိုပြီးအမလေးကဓမ္မတွေဘောရည်များဆွဲလန်းသွားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဘောရည်ဆရာသာတိဆိုတော့ဩဒုက္ခဆက်ကျင်တဲ့ဓမ္မတွေပါလားလို့ဘုရားကဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ရှင်းမြတ
3: ်
2: ဒါဖြင့်ဒကာကြီးတဲ့ဟိုဘောရည်မဆွဲနဲ့ဘောကြဒီဘဝလည
3: ်
2: းမဆွဲနဲ့လို့မဟုတ်လားရှင်းနေတာရုပ်စွာသံဃာကြီးလေကြားဘူးကသူများပြောတာညာနေနတ်ပြေကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကတော့မဆွဲနဲ့ကဲကိုမျိုးညမာရေကောင်းတယ်လို့သူများပြောတာညာနေလေဒိဋ္ဌသုတမုဒ္ဒရင်းလည်းမဆွဲပါနဲ့ဃာကြီးတဲ့သမင်ခဲဘောပေါ်ရှင်လေးအလုံးစုံကဘာမှမဆွဲနဲ့ဆိုတော့မဆွဲနဲ့ဆိုတဲ့အိဗေကခင်ဗျားတို့ကအောင်မဆွဲပြီးတာပဲလို့ရရတော့ဥပအောင်လို့ဥလာဘူးလို့ပါဒီလိုမြည်လိုက်တာမဆွဲမပြီးရတော့မဆွဲဆိုတာကဒကာရမလို့မဆွဲဘူးဆိုတဲ့သဘောကဒီသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်လောကီဥမာပြောလိုက်တာမလိုက်တူးလိုက်တာကအမေစကားအဖေစကားဆိုလုံးဝနားမထောင်သူထင်လို့နေတယ်သဘောကျအဲ့ဒီကလေးမလေးကျတော့အင်္ဂါထွက်သွားတော့ဆွဲသေးတယ
3: ်
2: ဘာလို့လဲမိုက်တူးလို့မဆွဲတော့သဘောကျသူ့ဘာပြင်းမြင်မှမဆွဲတာအပြင်းမမြင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူ့ဘာမဆွဲရဘူးဆိုတဲ့စကားကလေးကိုလည်းတေးချာချာလေးစားစားနဲ့မှတ်ဖို့ချိန်ရောက်လာဘယ်လိုချိန်ရောက်ပါလဲလို့ဆိုတော့မဆွဲလားလို့ဆိုတာကဥမာမဲ့ပစိုးလေးရှိတယ်အင်းကြီးလေးရှိတယ်ဒီအင်းကြီးလေးကိုအနစ်စမြင်မှမဆွဲလားမှာသူ့ပြင်းမြင်မှမဆွဲလားမှာဘာနဲ့သမီးတွေလည်းလို့ပေါ့ဗျာသူ့ပြင်းမြင်တော့ဆွဲလားလေအိုးထွက်ကြတာဝန်ပေါ်လာတယ
3: ်
2: မြတ်မောင်မေဖေးရှက်ကွဲကြီးရယ
3: ်
2: မလာဘူးလားဒီလိုလားလေးထုံးစံရှိပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ပြင်းမြင်မှသာလင်မဆွဲမှဖြစ်တယ်တော့ကြောင့်မဆွဲနဲ့ဆိုတဲ့စကားထဲမှာစကားကျွဲတို့ဥပအောင်တို့ဥလာဘူးတို့ဖြစ်ပြင်းမြင်ပြင်းမှမဆွဲတာသဘောပါကြရိုးရိုးမဆွဲရမှာလားဖြစ်ပြင်းမြင်ကြည့်ရမယ်ဥပဒနာရှိပါလို့ပြောတာနာဇကုံဥပါရဲ့နာဇမေရှကုနိဗ္ဗာန်ဝိညာဏံဘွိတတိလို့သူဟောတာနော်။ဒါကြောင့်မဆွဲလားနဲ့မဆွဲလားနဲ့ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလိမ့်မလို့။ဉာဏ်နဲ့ဆွဲလားမဲ့အာရုံကိုဖြစ်တဲ့ကျွာ
3: ။
2: ခန္ဓာဆွဲလားရင်ခန္ဓာဥ
3: ။
2: ကြားလို့လားဆွဲလားရင
3: ်
2: အင်းကြားလို့လဲနတ်ပြေကောင်းတယ်ဆိုနတ်ပြေဖြစ်တဲ့သံရှုအိဇဒံဘိဒါမှာနဲ့ရှုတာသူလည်းသူလည်းခန္ဓာငါးပါးပဲဆိုဖြစ်တဲ့ရှုချက
3: ်
2: ။သဘောကျအဲ့တော့အလုံးစုံကမဆွဲရမ်းလို့ရှင်းပြန်ဥပါဒနာညောတာဘဝညောတော့ဟောဘဝထုတ်သွားဘဝညောတာဘယ်နောက်ဘဝဇာတိရတယ
3: ်
2: ဇာတိညောတာဇေယမရဏသောကပိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသနိဗ္ဗာန်ဒီအေဝမေတ္တသာဒီဝလသဒုက္ခခန္ဓာသညောတော့ဟောဒီဒုက္ခဟူဒီကုံထုတ
3: ်
2: တဘောကြဒါဖြင့်မဆွဲလမ်းတာဆိုတာဒကာရမတို့ဒီတိုင်းဆွဲလမ်းရမှာလားအပြစ်မြန်လို့အောင
3: ်
2: အဲ့ဒီလိုလဲခေါင်းပြီးဒကာရသေအောင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလဲရေးမိက
3: ြ
2: ခေါင်းအေးကမဆွဲလမ်းနေနေရအခုကဒကာရမတွေကျုပ်တော့ပြန်သားလည်းမဆွဲပါဘူးသမီးလည်းမဆွဲပါဘူးဆရာဘုန်းကြီးဆရာတရားတွေနားထားတော့သူတို့ကကာမဒကာထားရတယ်ဟမ်ကာမမရသေးဘူးဖြစ်တဲ့ရှိအောင်ရေးမိကြလားအင်းအပြစ်မမြင်မဲနဲ့ဆိုရင်ဆွဲရမောအပြစ်မြင်တော့ဖြင့
3: ်
2: မဆွဲပါဘူးဆိုတာသိကြပါလ
3: ားအ
2: ဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့နေဇာတိပါဠိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အပ္ပါဒအာရိနဝါဆိုတာရှိအပ္ပါဒရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်မရပါဘူးအာရိနဝါဆိုတော့ဘာလဲအာရိနဝါဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနိစ္စတော့မမြင်ဖြစ်ရမှာကြောင
3: ်း
2: သဘောကျအာရိနဝါဆိုတာဘာပါလဲအနိစ္စကမြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ရှိရအိပတိကောကိုတဏှိတိကောနဲ့လိုက်ပြောတာသဘောကျအိပတိကောကိုတဏှိတိကောနဲ့လိုက်ပါဆိုမှတယ်မဆွဲလန်းတော့ပေါ့ဖြစ်တယ်တော့ပြန်စားလည်းမဆွဲပါဘူးသမီးလည်းမဆွဲပါဘူးခုတော့ပြန်ဒီကြီးကြီးတော့အဲ့ဒီဝယ်လေးကြီးလာတော့ဓမ္မကရာပဲထားလိုက်ကြတာပဲလို့မသာမတော်သေးဘူ
3: း
2: ဒါသမထဖြစ်နေတယ
3: ်
2: သမထဖြစ်နေတယ်နာမဒီကမ္မထကကိလေသာတကယ်အနိုင်တော့ဝိပဿနာမဆက်အောင်လုပ်ကြအောင်လို့ဝိပဿနာမဆက်အောင်လုပ်ကြအောင်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြမြင်မရှိရင်လည်းသရုပ်ခန္ဓာဖြစ်ပြမခင်သေးရသရုပ်ခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်မြန်တော့လေဒကာရမတို့ခင်သေးရခင်ဆိုတော့ဆိုလားမဟုတ်ပဲနော
3: ်
2: အဲ့ဒါလေးရှိသေးရအဲ့ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဆွဲလန်းနဲ့ဟောညတော်လဲဖြစ်တဲ့ကြားရှိပါလေဦးမယ်ဆိုတာလေးညံဝန်းပ
3: ါ
2: မကွက်လိုက်ဘူ
3: း
2: သဘောပါရသေးသေးကြရောဘာပြောနေတာလို့တဏှာရှိပြီပြမန်းခံပြီးဒီကရတရားဓမ္မတွေဥသာရဒီလိုဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့အလုပ်တွေလို့သွန်းပါဆိုတာထည့်ပေးနေတယ
3: ်
2: သဘောပါရဒါနဲ့ရုပ်ကအဆုံးမြင်ဘူးကြားဘူးတာကဗကကြီးမဆွဲနဲ့ဘုရားကြီးကတော့ဘယ်ဘုရားကြီးကမဆွဲနဲ့ဆိုတော့ကုန်မို့ကုန်သေးဘူးလားဘုရားဓမ္မတွေသဘောပါကြအင်းဒီရင်ဒီသားတွေညားတွေညားသွားပြီးမဆွဲလိုက်ပါနဲ့ဘုရားကတော့လူကောင်းဖြစ်ဖို့လေကောမဆွဲလိုက်ပါနဲ့ဆွဲရင်ဆွဲရဖြစ်ပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ဆွဲရင
3: ်
2: ကျင်းကျဲရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့သေသေးချာချာဟောတော့အင်းဒီကသူစဟောလိုက်တာကညာပြာရဏတွေအတွင်းအာရဏတွေအတွင်းဝိညာဉ်တွေခန္ဓာ၅ပါးတွေယူပအယူပဘုံတွေအခုမှဟောလိုက်တယ်မဆွဲဘာမှမဆွဲဘူးအင်းဒိဋ္ဌသုတ္တံဥဒါတွေဟောဘွားဒီဘွားတွေတခါကြီးဘာမှမဆွဲနဲ့နော်သေချာဟောတာဘောဓဘာဟောနေတာနော
3: ်
2: ဒီကတော့တာဗံသူကတာသုတိကုသခေါ်ရဲကွာအဲ့ဒီဘုရားလဲဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းမကောတာဗံဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကိုမဆွေးလန်းကိုဟောရှင်းမလားဒိုင်းကနဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောပြီးဒီကရနေတာနဲ့ဒီတိုင်းဟောပြီးဒီကရနေတာဒကာကြီးကနေပြနာဝင်သေးကြီးကဥပအောင်ပါဖြစ်လားနေပြနေဒကာဓမ္မတော့နေပြတာပဲဆိုတော့ရှင်နန္ဒကလည်းသောတာပန်ရှင်နန္ဒဖြစ်နေတော့သောတာပန်သောတာပန်ဉာဏ်ဖြစ်နေကြရှင်နန္ဒကဩဒီဒကာကြီးကဒီလောက်ကဒီလောက်တန်းပြီးဒကာရနေတာဒီဘုရားသုခန္ဓာဆွမ်းရတော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာချင်းလို့ပစ္စည်းတွေကင်းလို့ဒီကန္နာရင်းနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဆွမ်းရမှာဆိုလို့မူရှာသမားရဲ့အဲကလွဲပါဘုရားလွဲပါလေကျန်ရတာအလွမ်းနဲ့ဆိုရတာတော်များတယ်။သူကအလွမ်းနဲ့ဆိုရတာတော်တော့များတယ်။အဲ့ဒီတော့လည်းနဲ့ဆိုရတွေ့ရသေးကလား။သူကနှုတ်ကလည်းခတ်တော့ဖြစ်နေတယ်ကျန်နာရဖရားကသူ့အတွက်ဆုံးမှုမှန်ပါဘူး။ဒါကြီးပစ္စည်းတွေကင်ပြီးတိုက်ရတာတွေဆွမ်းမှာကြောင့်ငိုရတာဗျာမေးလိုက်ပြီ။အရှင်ဗျာတတိတော်ဓာရီကိုစွဲလို့ပြုလို့ငိုချင်းလို့အရှင်ဗျာအဲကလွဲပါလိမ့်မယ်။တတိယဘာမှမကင်ဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ဂရေဘုံရလာလူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလူသားပြရဆွဲနေပါ့မလဲ
3: ဆွဲပါဘူး
2: နောက်ဆုံးမိသေးသေးလေးနတ်ကဖွဲ့တော့အဲမြေသားနဲ့သဘောနဲ့ကျိုးပဲကြံရတာတောင်သူဘာမှလုပ်တယ်ဒီမှာဖို့ပဲဒါရှင်နာအဲကလည်းပစ္စည်းတွေဆွမ်းရပါရင်ခန္ဓာဆွမ်းရပါရင်ငိုသမားရဲ့လေသူကအဲကလွဲနေအဲ့ဒီကဲလို့လဲတော့ရှင်မြတတိယဒီလိုမဆွဆွဲနဲ့နာရင်တတိယဒါအဲ့ဒါတတိယငိုတာမဟုတ်ပါဘူးတတိယ24နှစ်တိုင်တယ်ဘုရားရှင်ကဒီနေ့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်တယ်ဒီလိုမညာဘုံညာဆိုင်တဲ့တရားကိုတတိယမနာရဘူ
3: း
2: မနာရဘူးဒကာဓမ္မလည်းကြည်လားမ
3: နာပါဘူ
2: းဒီလိုအစဉ်တိုင်းဟောတဲ့တရားကမနာဘူးပဲဒီလိုအစဉ်တိုင်းဟောတဲ့တရားမနာဘူးတော့တတိယဒါဝန်းနေတာ24နှစ်နေခဲ့ပြီဒီလောက်တောင်ခုမြတ်တဲ့ရတ္ထဘုံဆိုင်တဲ့တရားအထက်မဲ့တွေထိုက်တယ်ဗျာငါမနာခဲ့ရတာနာလိုက်တာဆိုလို့ဝန်းနေလို့ငိုတာကတော့ဒီသေးသေးတိုက်တွေကတွေသွန်းအောင်မဆိုးလို့ငိုတာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: ဒီကရှင်ငါရိတ်မိသွားအဲ့ဒီရိတ်မိတွေကတော့သွားတော့ဒီနေရာလေးမှာဒကာဆရာကလည်းဝင်ရဆရာဆရာကြီးသွားတော့ဒီတရားတွေမနာရဘဲနဲ့လေသောတာပန်တော့တည်နိုင်မှာမတည်နိုင်ပါဘူးတဲ့တို့တော့လေအဲ့ဒါကသောတာပန်ဒီပြီးနောက်တော့ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးနဲ့တွေ့ပြန်တဲ့အခါကျဒကာကြီးကလူတန်းပေးကနေကြငါဘုရားရှင်ထုံတန်းငါဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကြီးကဝေဒနာနဲ့လက်ထက်လူခဲ့တာဒီလိုပဲကွာဒါနဘာလင်ငါကြီးပြဲလောက်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါငါဘုရားကြီးအထွေကိုလိုက်တာမင်းပဲသူကဒါ

0: ဘုရားကဖြစ်ဖြစ်သလိုသူတို့ခန္ဓာလေးဖြစ်ဖြစ်နေရလို့ဉာဏ်နဲ့တကယ်သိလဲလားသိသွားတာပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့နာရင်ကလေးကြီးငိုပြီးတကယ်နေတာချင်းတပိဒါ24နှစ်တိုင်နေဘုရားနဲ့ဒီနေ့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်ပါရဲ့တဲ့ဤကဲ့သို့ရတ္တပုရိဆိုင်တဲ့တရားမနာရတာတပိဒါဝန်းထဲလို့ငိုပါလေဘုရားလို့ပြောတာဒကာကျွဲတို့ဒီလာဘူးတို့ဒကာအောင်တို့သင်ကျင်တော့တယ်လည်းရှားပါလားနော်မလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတရားတော်ကလည်းမလွယ်ဘူးဟောတော့ဟောပါတယ်ဒီလိုအစဉ်နဲ့လာတာပေါ့တော့သူ့ပြန်လည်းမမှတ်မိပဲဖြစ်ကဲဒါဖြင့်တရားတော်ကလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကရင်းမိကြဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းမှရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းမှနဲ့တရားတော်ကလည်းအရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကသိရမယ်သူမထူးပါဘူးဒီတရားတွေနားရပါလေအရှင်ပြားတို့ဟောလို့ကောင်းအောင်နားရပါလေဒီလိုတရားဓာတ်ဆိုင်တဲ့တရားဒါကလည်းပရမတ်ဆိုင်တဲ့တရားကိုအရှင်ပြားတို့ဒီဓာဏတရားလေးတော့ဒီလတရားလေးတော့အရှင်ပြားတို့နေကြမယ်လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြားလူထဲမှာလည်းကိလေသာပါရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါသေးတယ်ဒီတရားကိုဓကံခံတရားတွေအဲသုံးညကတရားတွေသုံးညကဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါသုံးညကတရားခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီသုံးညကတရားတွေလူတွေမိတွေကပါချပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသုံးညကတရားတွေမနာရလို့ရှင်ဗျာငါးပါးမောက်ချတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တော့ပေးရမယ်လို့မထူပါဘူးအရှင်ဘုရားများကဒီသုံးညကဆိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့တရားကိုပြန်ဟောပြအောင်ဟောပါလားသူမှားသေးတယ်ဒါကြောင့်သူကမှားပါလေနာဝိရိယကမှားတယ်ဆိုတာရင်းနေတယ်အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကဖြေရှားသေးတယ်ဖြေရှားသေးတယ်ငါရမတို့ဒါကြီးတဲ့ဒီတရားလူတိုင်းနာနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာကသံဃာခင်နာကတမျိုးရှင်မေကျောက်ဗံပရမခင်နာကတမျိုးအိမ်တိုက်တာကားရခင်နာကတမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကုံညရာတရားသွားဟောလို့ရပါမလားဒါကြီးရတယ်ညာသံဃာညာမှာဟောဖို့တင့်တယ်လို့ပြောသေးတယ်ရှင်ဗျာဒီလိုတော့ပြန်လုပ်ကြပါနဲ့လူမှလည်းဝုတ်ပြည့်စင်ကြယ်တွေဝောပြီးအသက်ကြီးမှဝုတ်ပြည့်စင်ကြယ်တွေဝောပြီးဒီကရာသုံးကိလေသာပါချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူရင်းတပုံကြီးပါဗျာတပည့်ကြလူရင်းကကိလေသာပါချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီတပုံကြီးတွေကိုဒီလိုသုံးညကတရားမှအဲပုဂ္ဂိုလ်ကတူအားစိတ်တဲ့တရားမှမနာရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျုံနဲ့ပုံကြတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တွေကားလို့ရှိရင်ရှင်ပြန်များဒီတော့တရားမှာဒီလိုမထူပါဘူးတောင်းမှန်ခဲ့ရစီဒီသုံးညကတရားတွေဖြင့်ဟောပြအောင်ဟောတော်မူကြပါဘုရားနာဝင်ကလေးကြီးကျွတ်ကျေးဇူးတင်ကြလောက်ပါတော့ဘုရားသဘောပါနာဝင်ကလေးကြီးကတောင်းပါမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အရှင်းဘယ်တရားတွေဟောခဲ့ကြမှာသုံးညကတရားဆိုတာခင်ဗျားတို့ကတခြားမှမနေနဲ့နော်ဘာလို့ရှိလိုက်ရှိလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်ရင်ဘယ်ဆိုကြလဲသုံးညကတရားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောင်းသုံးညကတရားပဲဖြစ်ပြနေနေဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိသေးတယ်ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိသေးတယ်အဲဖြစ်ပြရှိတဲ့တရားကိုရှုတာဟောပါဟောလို့ရှိရင်ဒါသုံးညကတရားဖြစ်ပါတယ်သဘောပါကြဖြစ်ပြရှိတဲ့တရားဘာတရားပါလိမ့်သုံးညကတရားဆိုတာသိကြလားအဲဒီသုံးညကတရားကိုရှင်ရှင်ပြလူမှလည်းအလုံးစုံလူမိုက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးလူလိမ္မာတွေပါဗျာတဲ့ကိလေသာပါချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတရားမှမနာလိုက်ရလို့ရှင်ဒီဘဝအကျုံးကြီးကျုံးပြီးနောက်လည်းတွေ့ရဘုရားသာသနာတို့ကိုဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ကျုံးကြီးကျုံးသွားပါတတိယဆိုရင်တော့ရှင်ဘုရားများမှားပါတယ်လူမှားလဲကိလေသာပါချပြီးဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားများဟောပြောဟောပါလို့နာဝင်တိကျတေကံနည်းမှားခဲ့ဘုရားဘုရားရိမ့်နေလားဘုရားဘုရားပြောဆုံးနေတဲ့သုံးမြတ်တာကိုရိမ့်နေကြဘုရားညံကြည့်ပါလားဒကာဓမ္မတို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနဲ့စေကလေးပေါ်လာတယ်တန်ခိတ်တစိတ်တန်တန်ခိတ်တစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနဲ့စေကလေးလားအဲ့ဒီနဲ့စိတ်ဖြစ်ပြရှိစီကဖြစ်ပြပြမသွားဘူးလားအနိစ္စပြန်သွားဘူးအဲနားအိုက်ကျင်တာဟုတ်တယ်ဟောပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်မစိတ်ဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်ရင်သုံးမြတ်တာဖြစ်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသိရင်ဘုရားဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရိမ့်နေကြ ဩဒါဖြင့်ဂုဏ်ရတရားဆိုတာဘာပါလဲငုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြနေတာဂုဏ်ရတဖြစ်ပြဆုံးတာဂုဏ်ရတမျက်ချက်မှလိုက်ပါဖြစ်ပြနေတာဖြစ်ပြဆုံးတာအဲဖြစ်ပြနေတာကနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခဟူသောတရားမှထိတ်သွားတော့ကြောင့်ဂုဏ်ရတဘောကြအဲနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောသုံးညတာတရားကတော့အတ္တမှစိတ်သွားသောကြောင့်အနတ္တဖြစ်တဲ့သုံးညတာအဲဒါသုံးညတာငြိရှိတဲ့အတွက်ကပထမသုံးညတာပိုင်လို့ချင်းဒုတိယသုံးညတာရတာပဲပထမသုံးညတာပိုင်တဲ့တော့အေးဒါကြောင့်ဘောဘောတဏ္ဏနဲ့ဒီတရားကိုမနာပါနဲ့ကလုံးကလုံးကိုပြောနေတယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်ခဲ့အမှန်တည်းနေတဲ့အဘိဓိပ္ပာယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဒကာတို့မေ့နေရမယ်ခင်ဗျားတို့နော်ပုံရကဆိုင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အိပ္ပတိကောခေါ်ရဘူးတန်တိတိကောနဲ့လိုက်ကြည့်အိပ္ပတိကောခေါ်ရဘူးဘာတွေ့မယ်ခင်ဗျားတို့အနိစ္စတွေ့တော့ပုံရကတွေ့တာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးရဲ့အေးဒါကြောင့်ခဏငါတရားလေးပြန်ပြီးဒကာလာအုပ်လိုက်တာဒီဒကာဒကာတို့ဧဝတိကောဆိုတဲ့စကားဥပမာရရဲနာရဲရတာလေးဖားလိုက်ပါတော့မှတ်တယ်ရတာကဝေဒနာအဲ့ဒီနေရာကဝေဒနာတော့ခေါ်ပြီးကြုတ်ဖြောက်ပေးပါမခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါလက်ကင်းနဲ့သွားပြောပဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့သွားကြည့်ဉာဏ်နဲ့သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့နှစိတ်မပေါ်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာစိတ်ကကျုပ်ပြီးဉာဏ်စိတ်ကရောက်သွားမရောက်လားရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဝေနာတွေ့ကြလားအိစ္ဆတွေ့ကြလားအဲ့ဒါခေါ်ရရဝေနာကြွားကြည့်တော့အတိတ်ကခေါ်ရရကြွားကြည့်တော့အင်းကံကတွေ့ပါလေဝေနာအိစ္ဆကြွားကြည့်ခေါ်ရရခေါ်ရရဝေနာကြွားကြည့်တော့ဘာတွေ့အဲပညာခေါ်ရရဒီကဲတော့ခေါ်ရရပညာကြွားကြည့်တော့ဒါပြန်ပါသေးဉာဏ်ဉာဏ်ဥစ္စာပါသေးရင်းနေကြအဲ့ဒီကဲတော့အိဗာတိကောခေါ်ရဟုတန်ဋိတိကောနဲ့လိုက်လို့ရှင်းတယ်သုံးနှစ်တွေ့တာပဲယောက်ျားမင်းကတွေ့ကြလားသုံးနှစ်တွေ့ကြလားသုံးနှစ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတာနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခမှာထိတ်တာသဘောကျဒါပါခေါ်ကြသုံးနှစ်ဆိုတာရင်းနေကြအဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဤတိုင်းနဲ့လိုက်ဖို့ရအရေးအဖြစ်ယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဖြင့်ဩဒီတိုင်းလိုက်တော့စိတ်ဖြင့်စိတ်ကြည့်လိုက်ဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာကြည့်လိုက်သဘောပါကြဘယ်နဲ့လဲနာမည်လေးကြီးကဒီကုံညာတရားတွေကိုလည်းရှင်ပြားတို့ဟောရကြပါခရားလို့ဆိုပြီးဒီကာလအင်းတောင်းပါပြီးဒီကာလသိပ္ပိစိတ်ကြရှင်ရိပုဗျာနဲ့ရှင်အနန္ဒာလည်းတရားကျိုးပြန်ရပြန်ရပြီတဲ့ပြန်ရပြီကြောင်းပြန်သွားတော့သုတေသေးလည်းကြပါရဲ့တုတ်ပြေတဲ့နတ်ပြည်မှာသုံးကောင်လောက်ရှိတဲ့ရွှေလုံးခန္ဓာကြီးသွားဖြစ်တယ်တုတ်ပြေတဲ့နတ်ပြည်မှာရွှေလုံးခန္ဓာကြီးသွားဖြစ်တယ်ရွှေလုံးကြီးနဲ့တူတူပဲဒုခန္ဓာကြီးကသုံးကောင်လောက်ရှိအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးသွားဖြစ်တဲ့ကာလသူကတော့ဗာမဲအောက်သွားကြမှာမရှိသေးဘူးဩတုတ်ကြရပုံသူ့ကိုရင်နဲ့ပြိမှန်နေပရိသာဝင်နေသူခန္ဓာကြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဩဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ကျက်ခန္ဓာတဲ့အကျိုးပေးကြီးငါရနေပါလိမ့်မလဲလို့သူ့ဟာသူကဲခတ်ပါနော်သူ့ဟာသူကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့ဩမဲ့ခင်ပါလားဘာသူနည်းမဲ့ခင်သွားသူမဲ့ကပို့လိုက်ကြပါလားတရားဓမ္မကသူကပို့လိုက်တယ်အဲဒုက္ခရာကံသွားပြီးဒီကလာမက်ကပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကဒီကြောင့်ဟိုမဉဏ်ဒီအမှန်ရေးသိတဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်သက်တေကံလုံးတော့ငါကိုယ်တိုင်ဒီသူရင်ပိမ့်မှာပရိဒါပဲနဲ့ငူးမိမ့်နေရခန္ဓာငါမနေသေးဘူးညရင်းညံ့ပြန်ပြန်မယ်ဆိုပြီးညနေတယ်ညရင်းညံ့ပြန်ဆင်းညရင်းညံ့ဒုက္ခရာပြရတယ်ဒီဇေရုံကြောင့်အယောင်ဆင်းလင်းနေနဲ့ငါကလေးငါသားကြီးဆင်းလာဥပအောင်သူဆင်းလာနာဝိနသာကြီးဆင်းလာတယ်ဆိုတာရင်းနေအဲနာဝိနသာကြီးဆင်းလာပြီဒီကလာဘုရားဆက်ပြပါကမ္မဝိဇ္ဇာစရမသသီလံဇိဝိဇ္ဇာမုဒ္ဓမအေတေနမစ္ဆာသုဇ္ဇာတိနဝတ္တေနကနေနဝါဒါသူရွတ်တယ်ကမ္မသမေခေနကံဒီလီကောင်မခင်ပါတဲ့ခေနကံကကျုပ်ပြဝိဇ္ဇာသာဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့တရားဒီလီကောင် ဓမ္မစာဓမ္မတိဓမ္မဓမ္မာရီဓမ္မဝါရမဆိုတဲ့တရားသီးကောင်တရားဓမ္မာရီပညာပါပါသီလံဥဒ္ဓမာများသောသီလင်းဆိုတရားသီးကောင်ဧကေနာဣမေခင်ရှင်းပါတရားကြောင့်ဘဒ္ဒသတ္တဝါတို့ဒီသုံးစန်းဒီသင်ကျဲတဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ရပ်ကြကုန်၏နဂုတေနဒနေနဝါအငွယ်ကောင်းသဖြင့်လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ဆိုင်ပစ္စည်းတော်သဖြင့်လည်းမေခင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ဒါဖရားရဆက်ရင်းနေလားဘယ်မှရောက်နိုင်တဲ့မဲခင်မှရောက်နိုင်တယ်ဗျာဆိုတာသိသိချာချာလားဆက်ရင်းနေကြအင်းဘာမှရောက်နိုင်တယ်အငယ်ကောင်းခြင်းလဲပစ္စည်းကပို့ခြင်းလဲမရောက်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ဒါကြောင့်ရှင်ညာမဲခင်သီလမဲခင်သမာဓိမဲခင်ရှင်ညာမဲခင်သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပသီလမဲခင်သမာဝါဒသမာကမ္မန္တသမာဇီဝါသမားရင်းမဲ့ကသမားဝါးမှာသမာဂတိသမာသမားရီခင်ဗျားဥပဒနာရှိတိုင်းမဲ့ကငါပါရသဘောကျဥပဒနာရှိတိုင်းအဲမိဘနင်းတော့မဲ့ကင်ရှိပါရတယ်ဆိုတာသိကြပါအဲဖြစ်တဲ့နင်းမဲ့ကငါပါဖြစ်တဲ့ဆုံးရင်မဲ့ကင်ရှိပါဖြစ်တဲ့နင်းအဲဖြစ်တဲ့ဆုံးရင်မဲ့ကင်ရှိပါရတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတို့စိတ်ကြိုက်တဲ့ကောပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြခြင်းရှုဖြစ်တဲ့မင်းဖြစ်တဲ့ဘုံဖြစ်တဲ့ဆုံးလာပါလိမ့်ဝေနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဝေနာမြင်ဝေနာဖြစ်တဲ့မြင်ဝေနာဖြစ်တဲ့ဘုံဝေနာဖြစ်တဲ့ဆုံးရုပ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရုပ်ရှိပါဗျာဟောဘာမှမရှိခြင်းဗျာတတိယသစ္စာလည်းရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာတခုလည်းဖြစ်တဲ့ရှိမယ်ဘယ်ဟာလာလာကုန်ဖြစ်တဲ့နဲ့ပိုင်းဆိုင်ဓမ္မနုပါဒနာပြိဋ္ဌံသွားဖြစ်သဘောကျအဲ့ဒီကဲလို့ကျူးလိုက်ပြီဓမ္မပြန်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟောတဲ့အတိုင်းအနာရှင်ကလေးကြီးရှုလို့အနာရှင်ကလေးကြီးကသူညာနဲ့သူတွေ့ပြီးလူပြေသွားပြီးလူတွေတိပေးလိုက်မှန်းဘုရားကိုလည်းရှောင်းမယ်သုပိဒကာလကမ္မဝေဇာသရမောဇာသီလံသီဥဒ္ဓမုဒ္ဓမဧတေနမေဆာသုဇန်တိနဂုတေနဒနေနဝါဆိုတာသူလျှောက်တယ်ကဲဘုရားလားလျှောက်ဘုရားကငြိမ့်ကအော်ဟုတ်တာပြောတာပဲဆိုပြီးငိမ့်ခံတယ်သဘောကျကြဘုရားဘာလုပ်လဲငိမ့်ခံနေတယ်မဟုတ်ဘူးกว่าလို့မဖြစ်ဘူးသဘောကျတယ်กว่าတယ်မပြောလိုက်ဟုတ်ပြီဒါပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာနိုင်ကလေးကြီးကဩဘုရားလက်တောင်းခံပေါ့ဆိုပြီးတုတ်တယ်ငါပြန်တတ်မနေ့ဘောလင်းလာတော့ဏိဒာနကလာတယ်မနေ့ဘောလင်းလာတော့ဏိဒာနကရှင်ဘုရားမနေ့ကအယောင်ရှင်းနေနေညကြီးပေါက်လာတဲ့ဥစ္စာတော်တော်တခုရှိတယ်လို့ညူတယ်။ဘာမရပါလိမ့်မလဲ။ဗျာပြောကြမှာဟုတ်။အိုးအနာဝင်လေးကြီးကွာ။အရှင်မြတ်ဘာလို့လာတော့နာဝင်လေးကြီး။ရင်းနေလား။ဘာလို့လာတော့။အိုးမင်းတွေကသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မကင်။သမာဝါမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မကင်။သမာဝါဇာသမာကမ္မန္တသမာဇိဝဆိုတဲ့ဥပဒနာရှိတဲ့မကင်တွေပေါ့ကွာ။အဲမဂ္ဂင်နေနဲ့မှာဘဒ္ဒဝါမှာကိလေသာစင်ကြယ်ပြီးလူရနိဗ္ဗာန်ရောက်မှင်တဲ့ကွာအငယ်ကောင်းသဖြင့်လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်မှင်ဘူးတဲ့ကွာပစ္စည်းကြောင့်လည်းပစ္စည်းပေါ်သဖြင့်လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နဲ့မဂ္ဂင်ဘုရားရောက်မှာတဲ့ကွာအဲ့ဒါလာပြောတာရေးကြည့်လားလာပြန်ဒကာဓမ္မလေးတဲ့လူလည်းလူပဲလေးကလေးကံကံတန်းလည်းတန်းပေါ့ဗျာမဂ္ဂင်လို့လည်းမလို့ခဲနေလို့မရဘူးဆိုတာသိကြပါဦးရှင်းရဒါပြန်လာရင်တကယ်ကြီးတွေကားလို့ဆိုလို့ချင်းဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်ရတာကဘယ်လိုမှဟောတော့မှသိပါတော့လားသူသောတာပန်ဒီပြည်ဒကာကနာကယန္တာဒီကံကြီးဖြစ်ပါတော့လားဒကာကျော်ကမေးဖို့မလိုဘူးသူကငါ့ဟောအိုးငါကကသူ့ရဲ့ဇနကမိုက်ပြက်ကတဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးဒီကလားတာရှင်ကြီးပြောခြင်းသေးတယ်ခန္ဓာဝန်ခံတဲ့ဒုက္ခကသူမသိသေးဘူးသဘောကျအဲ့ဒီမသိတယ်လေအဲ့ဒီမိုက်ပြဝတ်တဲ့နေတာနဲ့ခေါင်းကသုံးရတာတရားတွေဟောလိုက်တော့ယန္တာဖြစ်တခါလဲဟိုကောင်ကြောင့်ဒုက္ခိတာပြေဓမ္မဇာတိမရဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရဝိတ္တဝိတ္တဝတ်ကိုမွေးလျောင်းနေတဲ့ငိုရှူတောင်းမှားကြောင့်ခဏဘဝနေရာဦးမလားမလေးရလားဒါကြောင့်ယန္တိတကလားဘာကြောင့်ဖြစ်ရင်တော်ပါပြီဆိုတော့ခဏဘဝတော့ပြောလွန်နေလိုက်မယ်ဆိုတော့သွားလုံးနေနဲ့သွားလုံးနေနဲ့ခန္ဓာကျန်ရင်ဒုက္ခကျန်တာပဲခန္ဓာကျန်ရင်တော့ပါကြ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့တရားလည်းသိတော့မယ်။ခင်ဗျားတို့အလုတ်စင်ရပါလား။ဘုရုခေါ်ရခေါ်ဟနဲ့လိုက်မယ်။ အဲ့ဒီပါဠိကိုခေါ်ရအောင
1: ်
0: အဲဘယ်စိတ်ကခေါ်လဲလိုက်ဘယ်ဝိညာဉ်ခေါ်လဲဘယ်ရုပ်ကခေါ်လဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြုမယ်ဟဲ့ဖြစ်တဲ့ပြုမယ်ဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကအနိစ္စတွေ့တာကမသေးတာကကိလေသာသေးတာကဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကအိပတိကောဘာကြအဲမဂ္ဂတန်ဋိဌိကောကိလေသာသေးတာကအတာလိကောသဘောပါရဒါဖြင့်ဓမ္မတွေလောက်လောက်တာပါလားရှင်းနေတော့ကာယနဲ့ဒီရင်တော့ကြတယ
2: ်ဥဇရပတ္တဝကမိတမ္ပဇနာကာရီဟောတိဥဇရပတ္တဝကမိကြည်ကြီးဆွညာကြီးငယ်ဆွညာ၌တမ္ပဇနာကာရီတမ္ပဇင်းချင်းဖြစ်ပြည့်လေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီပိုင်းပြောနေတယ်နော်ရင်ကြီးစွန့်တဲ့အခါကျင်းငယ်စွန့်တဲ့အချိန်ခါမှာတမ္ပဇိညာလေးနဲ့ပြုလုပ်ပါသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းမကွဲဘူးလားကွဲနေတယ်နော်သမထပိုင်းကိုဘောဓရတမ္ပဇိခေါ်ပြီးဝိပဿနာပိုင်းကတော့အတံမောဟတမ္ပဇိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရင်ကြီးစွန့်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းမလုပ်ရမလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံတရားနံတရားတွေကိုသိကြည့်ပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ဘာသာဒုက္ခနာ၅ပါးဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃တန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်။ရင်ငယ်စွန့်နေအချိန်ခါမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံတရားနံတရားတွေကိုသိကြည့်ပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ဘာသာဒုက္ခနာ၅ပါးယုံတရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃တန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်။ဖြစ်နိုင်ပါမလားတချို့ကဒီလိုမေးရနော်။ယုတ်ဒီနေနေကိုပရမတ်သောဉာဏ်မြင်စိတ်အောင်ကျင့်ပါများစွာသိသိထက်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့အဖို့ကတော့လွယ်ကူပါတယ်မလွယ်ကူတဲ့လူငယ်ရဲ့တခုကိုလည်းဘုရားရှင်ကအတင်းညှစ်ဖြစ်ပြီးတော့တတဝါဒီကိုခိုင်းစေပါမလားမခိုင်းပါဘူးဘုရားရှင်အပေါ်၌ယုံကြည်ကြသရာတရားအပြည့်အဝရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ယင်းကြီးခြင်းငယ်စွန့်တဲ့နေရာမှန်လဲသမဇိဉာဏ်ဖြင့်ပြုပါထိုညမှာတော့အရှင်အနန္ဒကိုရမြတ်အတွက်ယံခါကျင်ကြီးစွမှုတော့မဟုတ်ယံခါကျင်ငယ်စွမှုဆိုတာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်တော့လည်းရှိလိမ့်မယ်နော်သို့တော်လည်းဒီကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွနဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့လက်တွေ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွနေတဲ့အပိုင်းမှာလည်းရှုလို့ရပါတယ်ရူပတတကရှင်ဤအရူပတတကရှင်ဤတို့အယဆိုင်တဲ့တစ်ချိန်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရင်လည်းမရဘူးလားရနိုင်တယ်နော်။နောက်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်ရနံရတွေကိုသိသိပြီးတော့လည်းဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုဂတိတိတိတိတိသုတ်တိသာခရိတေဘာတိတေတုံနိဘာဝေတမ္ပဇဏကာရီဟောတိဂတိသောယ၌သုတိယတိဟ၌ဤသင်နေထိုင်နေရ၌သုတ်တေဣပြောရ၌ဇာဂရီတေနှုတ်ကြား၍လာရ၌ဗာတိတေစကားပြောဆိုရ၌တုန်ိဘာဝေစကားမှပြောဖြစ်စေနေရ၌သံဘဇဏကာရီတံမဇိဉံဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။သွားရယယထံယအိယနှုတ်လာရစကားပြောရစကားမှပြောတိတိနေရဒီအခိတ်တန်ဤမှလည်းတံမဇိဉံဖြင့်ပြုနေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ကဟောတယ်ဒီနေရာမှာလည်းသံဃာရှင်က၄မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီကမ္မထံပိုင်းရောက်လာတော့ဘောဇရသံဃာရှင်နဲ့အတ္တမောဟသံဃာရှင်ကအရေးကြီးလာပြီ။ဒီတော့မိမိကသမထကမ္မထံကိုပွားများနေတဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်မလုပ်ရမလဲ။သွားရင်လည်းမိမိရှုပွားနေတာကအာနာပါနဖြစ်ခဲ့ရင်သွားရင်လည်းအာနာပါနရှုရက်လည်းအာနာပါနရှုထိုင်လည်းအာနာပါနရှုအိတ်လည်းအာနာပါနရှုနိုးလာရင်လည်းအာနာပါနရှုစကားပြောနေရင်လည်းအာနာပါနပဲရှုပါစကားမပြောစိတ်ရှိနေရင်ကောအာနာပါနပဲရှုနေပါအကယ်၍ဓကမထံဓမ္မဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းသွားရင်လည်းဓာလီပါရက်လည်းဓာလီပါထိုင်လည်းဓာလီပါအိတ်လည်းဓာလီပါနိုးလာရင်လည်းဓာလီပါစကားပြောရင်လည်းဓာလီပါစကားမပြောစိတ်ရှိနေရင်လည်းဓာလီပါပဲရှုပါအကယ်၍မိမိကဝိပဿနာနယ်ရဲ့ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲသွားတဲ့အခါလဲခန္ဓာ၅ပါးယက်ရင်လဲခန္ဓာ၅ပါးထိုင်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအိပ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးနှုတ်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးစကားပြောနေရင်လဲခန္ဓာ၅ပါး စကားမပြောဆိတ်ဆိတ်နေလဲခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေသိသိပြီးအကြောင်းတရားတွေပါတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးဓာတ်တည်းနဲ့တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဒါကတော့ပထမအဖွင့်အလိုပဲနော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကသွားမုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးမျိုးဟောထားတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ရှုခွက်တယ်နော်အရိယာမထဘိမာကိသံတော်ဘာကိသံမိတိပသနာတိဓိတော်ဝါဓိတော်မိတိပသနာတိဣတိဏဝါဣတိဏောမိတိပသနာတိတယနောဝတယနောမိတိပသနာတိသတ်ခြင်းဖြင့်သောရထိုင်လျောက်အရိယာဘုလေးပါးလုံး၌တမ္ပဇင်ဉာဏ်ဖြင့်ပြုဖို့ရန်ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ကတော့ပထမအဖွင့်အရာပြောခဲ့ရင်တော့ရှင်လျောက်တဲ့အရိယာဘုတွေကိုပြုလုပ်နေတဲ့အခိတ်အတ္တမှာရှုပါသုံးကဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ဤညွှန်းတယ်လို့မူလဗန္ဒတာအတ္တကရဆာမေနာ293စသည်တို့မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ရှင်လျားရေဆိုတာကတော့အတွင်းရှင်ဝင်တဲ့ခရီးကာလတစ်ခုကိုသွားနေတဲ့အချိန်ခါမျိုးကိုဘုရားရှင်ကဤညွှန်းတယ်နောက်တစ်ခုကဒီသံဃာပိုင်းအစပိုင်းနေ့ကျတော့ဘုရားရှင်ပါဟောလဲအဘိကံတေပတိကံတေသမ္ပဇ္ဇနာကာရီဟောတိအဘိက္ခာတိရှိသောတရား၌ပဋိက္ခာတိနောက်သောဆုံးရ၌သမ္ပါဒနာကာရိသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်ဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ရှိသောတရားနောက်သောဆုံးရမှန်လဲသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်လေးနဲ့ပြုပါပြောပြီးပါပြီနော်ညီတော်ဒီရှိတဲ့တဲ့ဆိုတာလဲသွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားနောက်သောဆုံးတဲ့ဆိုတာလဲနောက်ပြန်သွားတာပဲအဲ့ဒီမှလဲသွားပုံတွေကိုပြောရှင်ဟောတဲ့တခုခုနောက်ဆုံးဒီသမ္ပဇဉ်ဘိုင်းမှာပဲကတိတိတေနိတေနိသုတ်တေသာခရိတေပါတိတေတုန်နိဘဝေသမ္ပဇ္ဇနာကာရီဟောတိကတိသောယ၌ဋ္ဌိတိယယ၌နိတေနိထိုင်နိယ၌သုတ်တေအိပျောယ၌သာခရိတေနိုကြလယ၌ဘာတိနိစကားပြောဆိုယ၌တုန်နိဘဝေစိစိနိယ၌သမ္ပဇ္ဇနာကာရီသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်ဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီလိုထပ်ပြီးဘုရားဟောပြန်တယ်သွားတဲ့တခုထပ်မဟောဘူးလားဟောယထထိုင်တာတွေလည်းထပ်ဟောပြန်တယ်ဘာထုတ်လဲမိတော့ခုနကအရိယာပတ္တရှုခွင့်မှာကအရိယာဘုတ်ခန့်ရှင်းရှင်းသွားတာယတ္ထထိုင်တာအိဋ္ဌာတေကိုယဉ်ညွတ်ပြီးပြောတယ်အမိကံဒီမိကံဒီစသည်ဖြင့်ဟောကြတာကအလေအလတ်အရိယာဘုတ်တွေကိုညီရပြီးတော့ဘုရားဟောတယ်ခုနောက်ဆုံးဟောလိုက်တဲ့ကတိတိတိနိတိနေတုတ်တေဇာဂရိတေစသည်ဖြင့်ဟောတာကတော့အတူဆုံးဖြစ်တဲ့အရိယာဘုတ်တွေကိုညီရပြီးဟောတယ်ရှင်းတယ်ဆိုတာကတော့လံခီခန့်ရှင်းရှင်းသွားတာပြောတာအလေအလတ်ဆိုတာကတော့ကြောင်းတွင်ကြောင်းအတွင်မှာဟိုးသွားလိုက်ကြီးသွားလိုက်ဈဉ္ဉံလျှောက်လိုက်စသည်ဖြင့်ပြုလုပ်နေတဲ့အပိုင်းဒူရီဆိုတာကတော့ထိုင်ရက်နဲ့ရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုံးလိုက်ရက်ရက်နဲ့ရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုံးလိုက်စသည်ဖြင့်ဒီလိုပြုတဲ့အရိယာပတ္ထအသေးစားလေးတွေကိုရည်ညွှန်းတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရကရှင်းထားတယ်ဒါကတနည်းနော်နောက်တနည်းရှင်းတာကတော့မူလဗန္ဒတအထက်ကရစာမျက်နှာ293မှာဒီပိကဒရဖြစ်တော်မူတဲ့တလောကတက္ကပိညာသုတ်တမဘုန်းကြီးဟောခဲ့တဲ့မဟာတိဝရဟဏမထေမြတ်ကြီးရဲ့အယူဆဖြစ်ပါတယ်။ဒုယူဆကိုအတ္တကနာဆရာတော်ကအလေးကိုပြုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်။ဒါတော့ဒီယူဆကဘာပြောလဲလို့မေးတော့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသွားတဲ့အချိန်ခါမှာတမထပိုင်းရှိခဲ့ရင်တော့မိမိရှုပါတဲ့အာနာပါနတို့လိုဓာတ်ကြီးလေးပါတို့လိုတမထကမ္မထအာယုန်တစ်ခုခုကိုပွားများပြီးရှုရတယ်ဝိမာန၅ပါးရောက်နေလို့ရှိရင်သွားတဲ့အချင်းခါမှာဘာလို့ရလဲခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားတွေတော့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပါဒတို့ရှင်းရတယ်။အဲဒီလိုကဏ္ဍနှစ်ခု꿰ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဘယံကြီးကဂတိဖြစ်တဲ့ဤတိုင်နဲ့ဇတိဖြစ်နောက်ဆုံးသံဃာပိုင်းမှာနောက်ဆက်တွဲထပ်ဟောတာကတော့သွားပြီးတဲ့အချင်းအခါမှာပြန်ရှုဖို့ဟောတယ်။ဒီတော့သွားတဲ့အချင်းအခါမှာဝိပါဒနာပိုင်းကွက်ပြောမယ်ဆိုကြပါစို့နော်။သွားတဲ့အချိန်ကမှခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားညင်ကတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၄သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပါဒနာရှုခဲ့ရင်အရိယာပတ္ထရှုခဲ့တဲ့မှာအကျုံးဝင်သွားတယ်။အဘိက္ခာတိပရိက္ခာတိစသည်ဖြင့်ဟောတဲ့သံဃာပိုင်းပထမပိုင်းရှုခဲ့တဲ့မှာလည်းအကျုံးဝင်သွားတယ်။သွားပြီးပြီသွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတဏှာမှရက်ချင်လည်းရက်မယ်ထိုင်ခြင်းလည်းထိုင်မယ်အိပ်ခြင်းလည်းအိပ်မယ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှသွားစဉ်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့သိသိပြီးအကြောင်းတရားဤတစ်ခါသာဒုက္ခနာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဒီလိုရှုစီလိုတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဂတိတိတေနိတေနိစသည်ဖြင့်နောက်ရှုခွင့်တစ်ခုကိုနောက်ဆက်တက်ထဟောတယ်လို့ဒီလိုမဟာတိဝမထေရကြီးက ယူဆပါတယ်ဒီအယူဆကိုလည်းအထက်ကဆရာတော်ကအယောသေးလေးခုပြုတ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ကဖွင့်ဆိုထားခဲ့ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီပြောကြတဲ့အရာဒီဖွင့်ဆိုချက်များအရာမောနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းခန္ဓာငါးပါးယုံရနန္ဒရာတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါတယ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကမှလည်းသွားစေအချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံရနန္ဒရာတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါတယ်နှစ်ချက်နော်ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကမှလည်းခန္ဓာငါးပါးယုံရနန္ဒရာတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါတယ်ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှထခြင်းနဲ့ထမယ်ပေါ့နော်သွားခြင်းနဲ့သွားမယ်ထိုးခြင်းကမှလည်းထိုင်စေအချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံရနန္ဒရာတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါတယ်ရက်စေအချိန်ခါမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံရနန္ဒရာတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါတယ်ရက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှသွားခြင်းသွားမယ်အိတ်ခြင်းလည်းအိတ်မယ်ဆိုကြစို့နော်ရက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းရက်စအချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့မလုပ်ရမလဲဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုလိုရင်းကတော့ရှင်းရှင်းအရိယာဘုအခိုက်အတန့်မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့နောက်အရိယာဘုတစ်ခုကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်းရှင်းအရိယာဘုကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်ရဉာဏ်ရတွေကိုတစ်ဖန်ပြန်သိသိပြီးတော့လဲဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားဒါကြောင့်သွားစေမှလည်းသွားစေခန္ဓာငါးပါးယုတ်ရဉာဏ်ရတွေကိုဝိပဿနာရှုရတယ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကမှလည်းသွားစေကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်ရဉာဏ်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုရတယ်။ယက်နေခြင်းမှလည်းခန္ဓာငါးပါးယုတ်ရဉာဏ်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုရတယ်။ယက်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှလည်းယက်စေအချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်ရဉာဏ်တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှထိုင်နေတဲ့အချိန်ကမှလည်းခန္ဓာငါးပါးယုတ်ရဉာဏ်တရားတွေကိုသိသိပြီးဝိပဿနာရှုရတယ်။ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှလည်းထိုင်ခဲ့ခြင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်ရဉာဏ်တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။အိစေအချိန်ခါမှလည်းအိစေအခိုက်တန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။အိပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါနှုတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းအိစေအချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်ရဏတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ဒီတော့အဲဒီလိုရှုဖို့ကိုသိစေလိုတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဂတိထိတေနိသိနေသုတ်တေသာဂရိတေပါတိတေတုန်ိဘာဝေသံပဇာနာကာရီဟောတိကတိသောရသောပြီးရ၌ထိတေရပြီးရ၌နိသိနေထိုင်ပြီးရ၌သုတ်တေအိပ်ပြောပြီးရ၌ဇာဂရိတေနှုတ်ကြလာပြီးရ၌ဗာတိတေစကားပြောဆိုပြီးရ၌ဒုနိဘာဝေစကားမပြောဆိတ်ဆိတ်နေပြီးရ၌သမ္မာကန္နာကာရီသမ္မာဉ္ဉံဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီလိုဖျားဟောပါတယ်ဆိုပြီးမဟာတိဝမထေရကြီးကလည်းတနည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပါတယ်နော်ဒီတော့မိမိတို့နှိမ့်ချတဲ့လိုပဲအတိပဲယူဆပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့အရှင်အနန္တကုရုမြတ်ကြီးယခုကဲ့သို့ဟောနေတဲ့တမ္ပတိပဲရှုွက်ဒီမှာခန္ဓာငါးပါးကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားနဲ့တူကတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုထုံညမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဟုတ်ပါတယ်သူငရင်ကဒီပရမသင်္ကန္တတင်ဝဲမှာပဲကာယကန္တတိကမ္မထဆိုတာဘယ်လိုကမ္မထဖြစ်ပါလဲဆိုတာကိုအရှင်မာကတ္တပမထေဥဆောင်နေတဲ့သင်္ကန္တမထေ900တို့အကသင်္ကန္တမထေ900တို့အာသူကပြန်နေပြီးတော့တင်ပြလျှောက်ထားနေပါတယ်နော်ကဲအဲဒီရှုပ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပါဟောလဲတသဧဝံအပ္ပမတ္တတအတ္တပိနောပိဟိတတတဝိဟရတောညေကိယတုတတရာသင်္ကပတ္တိပိယန္တိတတထောယောဂဝေစရယံတော်ဤတန်တ၌အပ္ပမတ္တတမမိမလျောခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထမြတ်ရှိသောအတ္တပိနကိနိတတကိုပုဗ္ဗံစေတလွန်ကျောစေတသောသမပဒံလောကဝရိယရှိသောပရိတတတနိဗ္ဗာန်သို့စေလောထအသောစေတရှိလျက်ဝိဟရတောနေထိုင်လျက်ရှိသောတတထောယောဂဝေစရယံတော်ဤတန်တ၌ယေဟိဟတိတရသင်္ကပ္ပအကျေကမ္မကောအိမ်ကုန်မှုတည်းရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်စီအောင်းမေဟုဉာဏ်စီစေကုမှုတို့သည်တန်တိရှိကြလေကောဤဒေထောဉာဏ်စီအောင်းမေမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတော်ကိုပိညာတိပိဋ္ဌာအကုန်ဤကုလသာသံဃာပိုင်းဆင်ရရှိွက်တည်းမှာမမထပိုင်းဥပဒနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့နော်ဝိပဒနာပိုင်းရောက်လို့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောဒုက္ခနံကဘယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တည်ပြီးတူညီညီဝိပဿနာရှုတတ်တဲ့သမ္မာတတိပြတ်ထနေတဲ့မမိတ်မလျော်ခြင်းအပ္ပမတာတရားလက်ကင်ထားပြီးအပြည့်အထံကြောစားအထုတ်နေတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်သောစေကြဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပြီးနေထိုင်ရရှိသောထိုရဟန်းတို့ရဲ့တန်တမှာကာမဂုဏ်အင်္ဂုမှုတွင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြံစီစေကုမှုတရတင်္ဂပတရားတို့သည်ကင်းပြောက်ယုတ်သိမ်းချုံငိမ့်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ချုံငိမ့်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲဒေသံမဟာနာဣဇာတမေဝစေတံတန်တိတ္တိတန်တိတိတ္တိဧကောတိဟောတိသမာတိယတိဒေသံထုတ်ကြံစီစေကုမှုကာမဂုဏ်အင်္ဂုမှုတွင်ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကြံစီစေကုမှုတရတင်္ဂပတရားတို့ကိုဝဟနာပေရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဣဇ္ဇဒာမိဝါကောသရိဇ္ဇတံဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယုန်၌သာလျှင်စိတ်တံစိတ်တိတန်တိတ္တိကောသောတိနေဤတန်တိတိတ္တိကောသောနိယောဖြစ်နေဤဧကောတိမြတ်သောတိတိဖြစ်သမာတိသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေဤသမာတိယတိကောသောတိကြီးဖြစ်နေပေ၏ဒီလိုသာသမထဘဝိပဒနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့သိနေတဲ့ကြအဘမရတိယလက်ကင်ထဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်တဲ့စိတ်ထဖြင့်သမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထတွေကိုသတိကြကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုပါဒီလိုအထုခဲ့မယ်ဆိုရင်အထုနှံ့ခြင်းတိဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ထိုယောဂဝဆရယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်၌ကာမဂုဏ်အင်္ဂုံမိပြမိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြံစီစေကုဟုတရသင်္ကပ္ပတရားဒေဒီပေရှားပြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဂောတိဇတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမထကမ္မထအာယုံဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထအာယုန်၌ဘာဝနာစိတ်တည်ငြိမ်ဝစွာကောင်းစွာတည်နေလိမ့်မယ်ကမ္မထအာယုန်၌မှဘာဝနာစိတ်တည်ကောင်းစွာနှိမ့်ညွတ်နေမယ်ညတ်တော့တည်ကြည်မှုသမာဓိဖြစ်ပေါ်လာမယ်စိတ်တက်တည်ကောင်းစွာတည်ကြည်နေလိမ့်မယ်ဘယ်မှာတည်မလဲကမ္မထအာယုန်နော်သမထပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်သမထကမ္မထအာယုန်အာနာပါနာရှုနေအာနာပါနာကမ္မထအာယုန်မှာစိတ်ကကောင်းစွာတည်နေမယ်ဝိပဿနာပိုင်းရောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်အကြောင်းတရားဤသဘောသောခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအားဒုက္ခအခြင်းအားအနတ္တအခြင်းအားဆိုတဲ့ဒီအာယုန်ဒီမှာဘာဝနာစိတ်ညီရောစွာကောင်းစွာတည်နေလိမ့်မယ်။ဒါရီလိုတည်နေအောင်ကျိုးစားအထုတ်နှိမ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အေဟံဘိကောဘိကဝေဘိကုကာယကတာတတိဘာဝေတိဘိခွေခြေတယတော။အေဟံဘိဥသောလက်ဖက်ဘိကုယောဂဝါဆရယဟန်တော်သည်ကာကတာတတိကာယကတာတတိကမ္မထံကိုဘာဝေတိပေါ်မြအထုတ်နေပေ၏။ကံကတတတိကမ္မထံကိုပွားများအထောက်တယ်ဆိုတာဒီလိုပွားတော့ပါတဲ့ဘုရားရှင်ကဟောတယ်နံပါတ်3ကံကတတတိကမ္မထံဖြစ်ပါတယ်ခုကံကတတတိကမ္မထံဒီဘယ်တစ်ခုဟောပြီမလဲ3ခုဖြစ်သွားပြီနံပါတ်4ကံကတတတိကမ္မထံကိုဘုရားရှင်ဆက်ဟောပြန်တယ်နော်ဥနာသဗြဟ္မဘိကဝေဘိကုအိမမေဝကာယဥဒ္ဓံပါဒတလအတောခေတမတ္ထကသစ္စပရိဟန္တံပူရဏနာနပကာရတအတုစိတောပစ္ဆဝခတိဘိက္ခဝေခေတယတုပုဏ္ဏသပရဏောတမျိုးသောခဘိက္ခုယောဂဝသရာယဟံတော်သည်ပါဒတလခြေဘောအပြင်မှဥဒ္ဒံကာယအထက်ပိုင်းဖြင့်သောခန္ဓာကိုယ်သို့ဣန္ဒမတကဆံမြတ်မှအတော်ကာယအောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်သို့သစ္စာပရိယန္တအေတုအေဘာဖြင့်ပိုင်းခြားခဲ့ထားအပ်သောနာနာပကရတာအထုထုအများများသောအတုစိတောမယုံမိုင်းမစင်မကျင်းရှင်ချာဆက်စုပ်ဖွဲ့ဖြင့်ပူရန်ပြည့်လျက်ရှိသောဣမမေဝကံယဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပင်ပိစ္ဆဝခတိဉာဏ်ဖြင့်စူးစမ်းခြင်းဉာဏ်သုံးသပ်ရှုပွား၍နေလေ၏ခြေဘောမှသည်ဆံပြဆံပြမှသည်ခြေဘောသို့တိုက်အောင်တကုံလုံးကိုအာယုံယူတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအရေးတူအရေးပါဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားတယ်။အရေးတူအရေးပါဖြင့်ပိုင်းခြားထားအပ်တဲ့ခြေမြတ်မှဆံပြဆံပြမှခြေမြတ်တို့တိုင်အောင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့နာနပကရတအတုစီနောပူရန်အထူးတူအများပြားသောယွန်ရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့တရားဒီဖြစ်ပြည့်နှက်နေတယ်။ယွန်ရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့တရားတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်နေတဲ့စာပါရီလေအတ္တိဣမသမိကာယိကိတ္တလောမနခတ္တန္တတဇောမန္တနာရုအတ္တိအတ္တိမိဇဝကံဟရိယယကတံကိလောမကံဘိခကံပဖတအန္တံအတ္တကုဏဥတ္တရိယကရိတံမထလောကပိဋ္တတိမံပုဗ္ဗောနောဟိတံတေတောမိတောအတုဝတ္တခေလောတိငာနိကလတိကမုတ်တံတိဣမသမိကာယိဣခဏကိုကြီးဤအတွဲ၌ဒေနာသံမိတို့တိလောမမွင်းင်းတို့တိနခခေတလက်သက်တို့တိတန္တသောတို့တိသောအေတုအေဘာတိအဋ္ဌိရှိ၏။ဆံမင်းမွေးခြင်းရှိသက်လက်သက်သောအေလင်းငါးခုမြောက်ရှိလို့ဒါကတသပင်စကကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခု မန္တအတ္တိနာရုအညောတိအဋ္ဌိအယောတိအဋ္ဌိမိဇံယုရင်ချင်းချင်းဒီဝက္ခံအညွတ်ကြောက်ကတိအဋ္ဌိရှိ၏ဝက္ခခေါ်တဲ့အညွတ်ကြောက်ကအဋ္ဌိ၅ခုရှိလို့သူကဝက္ခပင်စကလို့ခေါ်တယ်အတ္တအကျော်အယုယုရင်ချင်းစီအညွတ်ကြောက်ကဘယ်နှခုလဲ၅ခုဟရိယယကနဟရိယနှလုံးသားတဲ့ယကနအတ္တတိကီလိုမကံအမွေးပြီးပြေကံအဖြစ်ဒီပဖတာအစုတ်ဒီအဋ္ဌိရှိ၏နှလုံးအတ္တအမြင့်အဖြစ်အစုတ်နော်ဉာဏ်တော်အဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့သိမပြောလို့ပါဘူးနော်ယောဂီတို့ခမများများကိုဒီပိုင်းကနည်းနည်းလေးတိကျမှုရှိမရှိတကယ်မြင်မမြင်ဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင်ဆန်းစစ်လို့ရတဲ့အပိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်နှလုံးဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိလဲဘုန်းကြီးကတခါတလေမေးမိကြည့်တယ်ဘယ်လိုပုံရှိတယ်ကဲကောင်းပြီပွင့်လားပိတ်လားအာပွင့်လေဘယ်မှာပွင့်လဲအပေါ်မှာပွင့်လားအောက်မှာပွင့်လားမေးလိုက်ရင်ပေါ့လေတချို့ကျတော့ကပေါ့ဒီကပေါ့ချာပြောပါတယ်နော်ပညာရှိသူတို့ကမှန်ခဲ့ရင်တော့အပေါ်မှာပွင့်အောင်ရှိတယ်လို့ဒီလိုစာမှာဖော်ပြထားတယ်နော်တကယ်ပွင့်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပွင့်တကယ်တော့ဖြစ်နေတယ်အသေးကတချို့မှ2ခုတချို့မှ3ခုတချို့မှ1ခုပဲရှိတယ်တခုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အသေးကြီးတယ်ကျက်တာဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အခွတ်အမတန်ကောင်းတဲ့အသေးမျိုးပဲနော်အသေးထိမှပါလိမ့်မည်ရှိတယ်လို့ခွန်ကြီးကတက်ပြီးတခါလေးမေးမိကြည့်တယ်ဘာပုံသဏ္ဍာန်လဲမေးမိကြည့်တယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့ဉာဏ်တော်အဖြစ်ဉာဏ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတတ်ကြပါလေအဲ့ဒီအသေးထိမှခွေးသားစိတ်ကြီးပြီးပါပြီးဆိုရင်တော့ထိုသူတော်ကောင်းသည်ဒီဘဝမှာကြွတန်းဝင်မဲ့ဆင်းရဲမှာတော့ပါနေပြီနော်အတိတ်ကပါရမီဂဏီရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်အင်္ဂါဒီကတော်တော်လေးပြည့်စုံနေပြီအမြင့်တဲ့အမြင့်ကတော့အဲ့ဒီအသေးတို့နှလုံးတို့ဥရောဇတ်တွေကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့အမြင့်တွေလည်းရှိတယ်အသားနဲ့အရည်ကွန်ကြားမှာအသားနဲ့အရည်ကိုတွဲထားတဲ့အမြင့်တွေလည်းရှိပါတယ်နော်ပြည့်ကအဖြစ်တရရွတ်အဲ့ဒီတရရွတ်ကတော့မြတ်တော်အဖြစ်နှလုံးရဲ့အောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သူကတစ်ခုပဲရှိတယ်ပဖတာအဆုတ်ကျောပိုင်းမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုအန္တအန္တကုဏဥဒရိယံဂရိတံအန္တဥလကောအန္တကုဏဥထုံးလကောဝါဥချီကျောလကောဥဒရိယံဂျင်ငယ်လကောဂရိတံဂျင်ကြီးလကောဟမ်ဥဒရိယံအစာတိလကောဂရိတံအစာဟောင်းလကောမထလွန်ကံဥနှောက်လကောအစာတိအစာဟောင်းဥနှောက်ကတော့ပါဠိတော်မှာမိလကုဥဟောနေတဲ့ကဂရတရီသုတ်တံအစာရှိတဲ့ထထသုတ်တံဒီမှာများသောအဖြစ်ဘုရားရှင်မဟောဘူးတည်းရဲ့ပရိသမီရာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဟောခဲ့ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကဘာကြောင့်မဟောလိုက်လို့မေးရင်တော့ဥနှောက်ပြီးဥနှောက်ခွန်အယုဂွန်ရဲ့အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုရင်ချင်းစီပဲဖြစ်ချင်းစီတမျိုးဖြစ်လို့ယုရင်ချင်းစီစင်းထဲမှာထည့်သွင်းပြီးဘုရားရှင်ကဟောခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းတကယ်လို့ရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီဥနှောက်ကလည်းတည်တံ့ထုံထုတ်ပြီးရှုတဲ့နဲ့အတွက်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကပရိသမရေပမိသမိရမေပါဠိတော်မှာဥနှောက်ကိုလည်းတိတံထုံးလို့ပြီးဟောထားပါရဲ့ဟောရတဲ့ရည်ရွယ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ညိုရင်းချင်းရဲ့အယောင်နဲ့ဥနှောက်ရဲ့အယောင်ဒီတချို့တချို့ပုံကိုယ်ဒီမှာကွာဟကျဲအနည်းငယ်ရှိနေတယ်ညိုရင်းချင်းကညိုရင်းချင်းရှိပြီးဥနှောက်ကဖြူတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တိတံထုံးထုတ်ပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကတော့ဟောခဲ့တယ်နောက်ပိဋကတိမပုံပေါ်လောဟိတံတေတောမေတောဒါကတော့မေတ္တဆက်ကခေါ်ပါတယ်နော်ပိဋကံတေကြီး၎င်းတိမတလိ၎င်းပုဗ္ဗောပြီ၎င်းလောဟိတံတွေ့၎င်းတေတော့ချွေ၎င်းမေတော့အစီကဲ၎င်းမဲကြီးတလိပြီသူချွေအစီကဲဆိုပြီးတော့မေတ္တဆက်ကလို့ခေါ်ပါတယ်အစီကဲလင်း6ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ဆက်ကတခုမဲကြီးမှာနှစ်မျိုးရှိတဲ့အိမ်နဲ့တည်ရှိနေတဲ့တဲကြီးအိမ်လေးတခုရှိပါတယ်နှလုံးနဲ့အသေးချာပန်းဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ရေပုံရအဖြစ်နဲ့လက်မပန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ပါတယ်မဲမဲလေးပဲအဲဒီတဲကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့အရင်တဲကြီးဆိုပြီးတော့ဒီကုန်းလုံးပြန့်နှံ့နေတဲ့တဲကြီးရေတွေလည်းရှိတယ်အဲဒီအိမ်တဲကြီးအရင်တဲကြီးခေါ်တဲ့တဲကြီးနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲယောဂီတော်ကောင်းကမြင်အောင်ရှုရပါတယ်ပုံပေါ်ပြီးပြီးဆိုတော့အကန့်လို့သဘောရှိပါတယ်ဝိခန်တို့အနာတို့ရှိတဲ့နေရာမှာသွေးတွေရဲ့ခဲပြီးတော့ဖြူသွားတဲ့ပုံစံလေးပဲနော်မထေချင်းရဲ့နှာခေါင်းပေါင်းကြီးမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ဝက်ချံလေးတွေအနေချင်းတော့ရှိတတ်ပါတယ်။လောဟိတသွေးသွေးမှာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။လဲပက်နေတဲ့သွေးနဲ့မလဲမပတ်ဖက်တဲ့ညီညီတဲ့သွေးဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်။ ဥရောအသက်နှလုံးလို့ရဲ့ပြင်ဘက်မှာအိုင်နေတဲ့သွေးတွေကတော့မလဲမပတ်တဲ့သွေးပဲနှလုံးရင်ကနေတန်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်တလျှောက်အကျောကနေပြီးတော့ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့သွေးတွေကတော့လဲပတ်နေတဲ့သွေးပဲအဲ့ဒီမလဲပတ်တဲ့သွေးလဲပတ်တဲ့သွေးနှမျိုးလုံးကိုယောဂီတော်ကောင်းကသိသိရပါတယ်မေရောချွေးဒါကတော့သင်ချတဲ့မေရောအစီကဲမြတ်သောအဖြစ်တော့အတန်းကြားဒီမှာအတုံးလိုက်အဝါရောင်လေးအစီကဲလေးတွေကပ်နေတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအတုဝတ္တခေလောသင်္ကဟိကလတိကမုတ်တံအတုမျက်ရင်ဝတ္တဖြီးကြီးခေလောတွေ့သင်္ကဟိကနှက်လတိကအစေမုတ်တံခြင်းငယ်ပေါင်းလိုက်တော့မုတ်တံဆက်က6ခုမျက်ရည်တကတော့ထင်ရှားတယ်ဝတ္တဖြီးကြီးစံကတော့မျက်နှာတို့လက်ဖွားတို့ခြေဖွားတို့ကမြတ်သောအဖြစ်ထွက်တတ်တဲ့အစီကြီးကြီးလေးတွေပဲနော်ခေလောတွေ့သင်္ကဟိကနှက်လတိကအစေဆိုတာကတော့ကြောင်စိတ်တို့လိုဒုစိတ်တို့လိုလက်ရှိတို့လိုကိုယ်ရင်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာအယုတ်အစစ်တွေနှစ်ခုရဲ့ကြား၌အင်းဉဝင်ကဲ့သို့ချွတ်ပြစ်ပြစ်ရှိနေတဲ့အစေးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်မုဒ္ဒကျင်ငယ်ပေါက်လိုက်တော့32ကုဋ္ဌာသဖြစ်တယ်အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ32ကုဋ္ဌာသဆိုတဲ့ယုံရှာစိတ်စုပ်ဖွဲ့တရားအစုနဲ့ပြည့်နေပြီမနေဘူးလားပြည့်နေနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာကိုကြီးဒီလောက်ရင်ချောင်ပဲကောင်းတဲ့32ကုဋ္ဌတာကြီးနဲ့ပြည့်နေပြီမဲ့လို့မာနကတော့တခွဲသားကြီးနဲ့မရှိကြဘူးလားရှိကြတယ်ဘုန်းကြီးခဏတော့ပြောဦးပါတယ်ဘုန်းကြီးကနေနေချင်းခါကဥွှေနာဆိုတဲ့ကိုင်ကြီးသူကခဏပြောတယ်ဘုန်းကြီးကသဘောကျလို့သူစကားလေးတစ်လုံးတော့အမှတ်ထားပါတယ်အလကားပါကိုရောတဲ့ခြေထုတ်ကြီးထန်းတယ်မြင်သန္တရာခီးလဲနေကြတာပါအထင်ကြီးနေကြတာတဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟင်သူကြည့်လိုက်လဲခြေထုတ်ကြီးနဲ့ကိုကြည့်လိုက်လဲခြေထုတ်ကြီးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အသိပ္ပိအထင်ကြီးနေစရာလို့သလားမလိုပါဘူးတယောက်ပေါ်တယောက်ဂုံယူပြီးတော့မာနတွေတစ်ခွက်သားနဲ့ဝင်ကြွနေဖို့ကလိုသလားမလိုပါဘူးဖြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးကခြေထုတ်ကြီးတွေကိုယ်စီမရှိကြဘူးလားရှိနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခြေထုတ်ကိုသဘောမကျကြဘူးလားဟမ်စိတ်ကလှည့်ပြန်ထားတယ်ခြေထုတ်ကြီးကိုပဲသဘောကသိကြနေကြတယ်တော်ခက်တယ်ဒီကကြီးတွေပြန်မလားမပြန်ဘူးလားမေးဘယ်လိုဖြေကြမလဲဟမ်ပြန်လာကဘာဖြစ်လို့ပြန်လဲလို့ပြီးတော့ခြေထုတ်ကြီးတွေကိုသဘောကျတာကိုခြေထုတ်တင်သဘောကျတာမဟုတ်သူများခြေထုတ်လည်းတွားပြီးသဘောမကျဘူးလားညနေကြတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီ32ခုတသခေါ်တဲ့ယောရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့တရားအစုတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်အဲ့ဒီပြည့်နေနေတဲ့သဘောကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းတယ်32ခုတသရဲ့ယောရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့ပဋိကူလသဘောပဋိကူလကမ္မထအနေနဲ့ရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရဘုရားရှင်ကဒီကာကတတိကမ္မထမှာဟောနေပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီသမထကမ္မထကိုဘုရားရှင်ဟောလိုက်တော့ဘုရားဟောနေတဲ့ဒီသမထကမ္မထဒီသာသနာ့ရင်းတရားလားသာသနာ့ပါတရားလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ဘုရားဟောတာကိုပဲသာသနာ့ရင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးတော့မခက်တော့ဘူးလား။ခက်နေပြီ။အလကားပဲဒီသာသနာ့ရင်းတရားမဟုတ်ဘူးဒီသမထလေးကဒီလိုဒီနေ့ကမေးခြေထောက်နဲ့ပိတ်ကံပြစ်တယ်။ဒီ32ခုတတ္တကဘလို့ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးပြီးတော့မှထပ်ပြောပါမယ်နော်အခုခရဟောတဲ့ဒေသနာလေးနည်းနည်းဆုံးအောင်ဆက်ပြီးနားကြည့်ကြအောင်တေယဓမ္မိမေခဝေဥမတောမုခဗုဒ္ဓလေးပုရဏဏဝိတ္တတတင်ညတာဝိခဝေဖြစ်တတ်ရတို့တေယခပြည့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရနိုင်ငံဖွယ်ရလောကဥပမာတိကဥမတောမုခမျက်နှာဝနှစ်ဖက်ရှိသောနန္ဒဝိဟိတ္တအထုတုကကောနာနာဝိဟိတ္တတညတာအထုထုသောကောသဘဖြင့်ပုရာပြည့်နေလျက်ရှိသောပုတော်လီအေကြီးသည်အဋ္ဌိရှိလျာ၏မျက်နှာဝနှစ်ဖက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းလည်းနားလည်းလည်းအောင်ပြောရင်တော့ပစိုးတစ်ခုဆိုကြပါစို့ဟိုဘက်ထိပ်ကနေကြိုးလေးစီးလိုက်ဒီဘက်ထိပ်ကကြိုးလေးစီးလိုက်မျက်နှာဝနှစ်ဖက်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအေကြီးရဲ့မှာအထုထုသောကဘာမျိုးတို့ဖြင့်ပြည့်နေနေတယ်ဘာတွေလဲလို့မြေတော့သာလီနာဝိနာမုခနာမာသနာတိလနာတန္တုလနံအိတန်းကိုကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်သလေးစဘာတွေလည်းရှိတယ်ကောင်းကြီးစဘာတွေလည်းရှိတယ်ပဲနောက်တွေလည်းရှိတယ်ပဲကြီးတွေလည်းရှိတယ်နှမ်းတွေလည်းရှိတယ်ဆံအမျိုးမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲဒီလိုပြည့်နေနေတဲ့မျက်နှာဝနှစ်ဖက်ရှိတဲ့အိတ်ကြီးတစ်ခုရှိပြီဆိုကြသို့ရှိလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဓမေနံသကုမာပုရိသောမုံစိတ်တဝါပိစ္ဆဝခေယသမေနထောအင်းကြီးကိုသက္ကုမပုရိသောပဂရိသောမျက်စီအမြင်ဉာဏ်မျက်စီအမြင်ဟုခေါ်ဆိုသောနှမျောသောမျက်စီအမြင်ရှိသောယောက်ျားသည်မုံစိတ်တဝါဖြင့်ပစ္စဝခေယကြည့်ရှုလျာ၏မန္တသက္ကုပတာရသက္ကု ပိညာဉ်ရှက်ခုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မျက်စိအမြင်နှမျိုးရှိနေတဲ့ယောက်ျားတဦးဒီအိမ်ကြီးကိုနှစ်ဖက်ဝါရှိတဲ့အိမ်ကြီးကိုဖြီးပြီးတော့ညှိလိုက်ဒီညှိလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဣမေသာလီဣမေဝိဟိဣမေမောကဣမေဖတာဣမေတိလာဣမေတန္တုလာတိဣမေဣတိဒုက္ခတာလီတလေသဘာတို့တိဣမေဣတိဒုက္ခဝိဟိကောင်းကြီးသဘာတို့တိဣမေဣတိဒုက္ခမောကပဲ့တော်တို့တိဣမေဣတိဒုက္ခမာတာပဲ့ကြီးတို့တိဣမေဣတိဒုက္ခတိလာနှံ့တို့တိဣမေဣတိဒုက္ခတန္တုလာဆံတို့တိဣတိဤသို့လျင်ပိစ္ဆဝေခိယအတိအတိဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်ရွှေစင်ကြီး၍နေလျာ၏အိမ်ကိုဖြစ်ကြည့်လိုက်ရင်သူကအသိဉာဏ်မှဉာဏ်ပညာလဲအထက်လျောက်ရှိတယ်ပဒါနစကုခေါ်တဲ့ပကတိမျက်စိအမြင်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်လိုက်တာနဲ့ဟောဒါကတလေးဇန်နေဒါကကောင်းကြီးဒါကတလေးစဘာဒါကကောင်းကြီးစဘာဒါရီကပဲနောက်ဒါရီကပဲကြီးဒါရီကနှမ်းဒါရီကဆန်းနေဆိုပြီးသူကကိုယ်ကပြပြမသိဘူးလားသိတယ်ဧဝမေဝကောမေသဝေမေခုဣမံမေဝကာယဥဒ္ဒံဗဒဒလာဒေါကိတမတကသစ္စပရိယတံပူရဏန္တပကရတအတုစိတောပစ္ဆဝခတိအထိမတမေကယိကိတလောကနခတန္တတဇောမန္တနှရုအထိအထိမေဇဝကံဟရိယယကနကိလောမကံမိယကံပပ္ပတအန္တအန္တကုဏဥဒရိယဂရိတမထမထလုံကံပိဋ္ဌံတေမံဘုဘောလောဟိတတေတောမေတောအတုဝတာခိလောသင်္ကဏိကလတိကမုဒ္ဒန္တိစိတ္တယံတို့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲရှင်မြတ်မှာဒီဇံပြဇံပြမှာဒီခြေပြတို့

ခန္ဓာရံတို့ဤဥပမာအတိုင်းပဲယဟန်တော်တစ်ပါးဒီခြေပြားမှဒီခြံပြားခြံပြားမှဒီခြေပြားတို့တိုင်အောင်ရေတို့ရေပါဖြင့်ပိုင်းခြားထားအပ်တဲ့မစင်းမပြေရုံချက်စစ်တို့ပဲအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြည့်နေနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညာနဲ့ဆင်းရင်သုံးသပ်ရှုပွားပင်ကြည့်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မဆံမင်းမွေးခြင်းဖြစ်တဲ့လက်သက်သွားရေအသားအကြောအယောရိုးရင်းဖြစ်စီအညွတ်ကြောက်ကနှလုံးအသက်အမြင့်အဖြစ်အဆုဥမဥသိအစတဲ့အစဟောင်းဥနှောက်တန်းကျေတလေးဒီသေးချွေးအစီလေးမြင့်ရင်ရှိကြီးနှက်တတွင်းအစီကျင်းငယ်ဆိုပြီးတော့32မျိုးသောရုံချာစစ်တို့ပဲကုဋ္ဌတာအစုဝေးတွေရှိတယ်လို့ဒီလိုရှင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီဘိုင်မှာဘုန်းကြီးခွန်းနဲ့ကမေ့လို့မပြောခင်တာလေးတခုကြံသွားတယ်အန္တဂုဏဆိုတာပဲညာတော့အဖြစ်တော့ပေါ့လေအန္တဂုဏဆိုတာကဥသိင်အန္တံဆိုတာကဥမဒီလိုဘာသာပြန်ကြတော့အဲ့ဒီမှာပန္တကုဏဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥသေးဆိုတာကဥသေးသေးလေးလို့ဒီလိုနားလည်ကြတယ်။သူကဥသေးသေးလေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဥထုံးဥဖြူကျိုးဆိုပြီးတော့အစာမှာဘာသာပြန်ထားပါလေ။အထက်ကရာမှာရှင်းလင်းပြန်ပြထားတဲ့ဥရင်ကိုအထက်မှာအခွေလိုက်ထားတော့ဒီအခွေလေးတွေမပြတ်အောင်ခြီးပေးတဲ့ကျိုးလေးတစ်ချောင်းအဲ့ဒီသူကအစာသွန်းလည်းရဲ့ပြင်ပဖြစ်ပါတယ်အစာသွန်းလည်းမဟုတ်ဘူး။အများနားလည်တာကတော့ဥမာကြီးကအန္တဥသေးသေးလေးကိုတော့အန္တကုဏဒီလိုနားလည်လို့ပြောတာပါနော်မဟုတ်ဘူးသူကလယ်မြေကနေပြီးတော့အောက်အထိအကုန်လုံးတောင်းချောက်ကိုဥလို့ပဲခေါ်ပါတယ်အန္တလို့ပဲခေါ်တယ်အစာသွန်းလန်းတချောက်အကုန်လုံးကိုဥလို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစာသွန်းလန်းတချောက်ဖြစ်နေတဲ့ဥတွေကို21ခွေလို့များတော့အဖြစ်တော့ခေါ်ပြပါတယ်အဲ့ဒီ21ခွေကိုအခွေမပြတ်အောင်ချိန်ထားတဲ့ကြိုးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်တဲ့ကျိုးကိုအန္တကုဏဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမြေအထက်ကရာကတော့ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်။ညတော့ဒီ32ခုဓာတ်ဆိုတဲ့အစုဝိတ္တကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီယောဂီသူတော်ကောင်းကမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီနေရာမှာဘယံရှင်ကဘယ်လိုဥတည်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရမလဲလို့မေးတော့နာနပကရတအတုစီနောအတူတူအမြတ်ကြသရွှေရှာဆက်စုံခွဲသဘောဖြင့်ပြည့်နေနေတဲ့ခန္ဓာအင်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောထားတယ်ဒီလိုပြောချက်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုဘုရားရှင်ကပဋိကုလမနတိကာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရွှေရှာဆက်စုံခွဲအနေနဲ့နှလုံးသွင်းရှုဝဲဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကရည်ညွှန်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်မြတ်ကဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ဒီတော့ဒီ32ခုတ္တတကိုရှုဝဲခွက်က3မျိုးရှိပါတယ်32ခုတ္တတကိုသံမြင်ကနေပြီးတော့ကျင်ငယ်ကျင်ငယ်ကျင်ငယ်ကနေသံမြင်တိုင်အောင်ဇနိတိကျအဝဝစွာရှုနိုင်တဲ့ယောဂီတော်ကောင်းတဦးရှိပြီဆိုကြတော့ဒုံတော်ကောင်းဒီကြိုက်ဖြစ်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်သို့တော့အဖွင့်ကတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပထမဖွင့်တဲ့ကဒီ32ခုဒါတွေကိုကုဋ္ဌတာအနေနဲ့ပဲနှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့ကုဋ္ဌတာဆိုတာကသူတို့ရှိနေတဲ့တည်ရှိနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းသာနှလုံးသွင်းလိုက်တည်ရှိတဲ့နေရာမှာဒီကြည့်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးပဲနှလုံးသွင်းသွားလိုက်အစုပုံအတိုင်းနှလုံးသွင်းသွားလိုက်အဲဒီနှလုံးသွင်းရကနေပြီးတော့ရွှေရှာဆက်စုပ်ပဲထင်လာခဲ့ရွှေရှာဆက်စုပ်ပဲပဋိကုလကမ္မထံအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးပွားများပါတဲ့အယောင်အနေနဲ့ထင်လာခဲ့ရင်အယောင်ကမ္မထံဝဏကတိုင်းပဲကုပြီးတော့ကတိုင်းနည်းကိုလေ့ကျင့်ပါဓာတ်အနေနဲ့ထင်လာခဲ့ရင်တော့အဲဒီဓာတ်ကမ္မထံလမ်းသုံးချက်ဓာတ်ကမ္မထံလမ်းကိုကြောင်းရှုပါဆိုပြီးပထမတနည်းဖွင့်ထားတယ်နောက်တနည်းကတော့ညီညီများတဲ့နေရာမှာရေဦးလေးတစ်လုံးကဲထားတယ်ညီကလည်းပြည့်နေတယ်ညီကလည်းကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမိမိကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုစောင်းတုံတုံလို့မရဘူးလားညီအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအာဂင်္ဂမန္တတဝဏ္ဏတောအာဂင်္ဂမန္တတပဋိကူလတောအာဂင်္ဂမန္တတသုံးညတောဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အလိုရှိခဲ့ရင်ပဋိကူလမနဏိကာရကမ္မထအနေနဲ့ရှုတယ်ရတယ်အလိုရှိခဲ့ရင်ဝဏ္ဏကတိုင်းဘက်ကရှုတယ်ရတယ်အလိုရှိခဲ့ရင်သုံးညတဓကမထလမ်းကရှုတယ်ညနိုင်တယ်ကြိုက်နေတယ်ရရှုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီဖော်ပြချက်မှာဒီသုတ်တံမှာသံဃာတော်တိသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကပဋိကုလမနဏိကာရယုံချာဆက်စုပ်ဖွယ်အနေနဲ့နှလုံးသွင်းရှုဖွယ်ဖို့ရညွှန်ကြားထားပါတယ်။အယောင်ကတိုင်းနည်းနဲ့ရှုဖွယ်ဖို့ရအတွက်ကတော့ဓမ္မနိငိပါဠိတော်မှာလည်းဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်။အမိပါရဏဇန်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောထားတယ်။မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တံမှာလည်းအမိပါရဏဇန်၈ပါးဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောထားပါတယ်။အင်္ဂုတ္တအထက်ကနိဗ္ဗာန်မှာလည်းအမိပါရဏဇန်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ထိုထိုသုတ်တံတွေမှာအခွင့်အရေးအသင့်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတော်မူပါတယ်။ဓဂမရအနေနဲ့ရှုပါသုံးသပ်ပုံအပိုင်းကတော့မဟာယောင်လောဘရသုတ်တံဓာတုဝိဝင်္ဂသုတ်တံဓာတုဝိဝင်္ဂပါဠိတော်အစရှိတဲ့ထိုတို့ဒေသနာတော်တွေမှာအခန့်သင့်သင့်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတော်မူပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးရှုပါသုံးသပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒီဌာနမှာကတော့ဒီသုံးကြီးလုံးကိုပဲရှုတတ်အောင်ဘုန်းကြီးလည်းကြိုးစားပြီး
သင်ပေးပါတယ်သုံးနည်းလုံးရှုတတ်စေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်သာဖြစ်ပါတယ်သုံးနည်းလုံးရှုမှသာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာ32ခွဋ်ထာတာကိုရောချာဆက်သွက်ဖွယ်အနေနဲ့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာကန္တနှစ်ခုကွဲသွားတယ်32ခွဋ်ထာတာအာလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပဋိကူလရောချာဆက်သွက်ဖွယ်အနေနဲ့ရှုခဲ့ရင်လည်းပထမဆန်းသမာဓိပေါက်တယ်ဒီလိုမျိုးဖွယ်မိမိကကိုယ်တန်တာတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲပရိကုလအနေအဖြင့်ရှုမယ်ဆိုရင်လည်းပထမဇန်သမာဓိပေါက်ပါတယ်နော်ဘယ်မှာပေါက်လဲလို့မေးတော့အစ္ဆဒမှာရှုမှပထမဇန်သမာဓိကိုစိုက်တယ်ဗိညာကိုရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အထက်ကရာဆရာတို့ရဲ့အလွေရပြောရင်တော့ဥပဒရာသမာဓိအပ္ပဏဇန်သမာဓိနှစ်မျိုးလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အထက်ကရာဆရာတို့ကတော့ဒီလိုကန့်ကွက်ထားတယ်မူလဒီကဆရာတို့ကတော့ဥမဇ္ဇရသမာဓိတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့တင်ပြထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဥမဇ္ဇရသမာဓိကိုစိုက်စီနိုင်တဲ့စွမ်းအားကအပြင်ဘိဋ္ဌာမှာရှိတယ်အစ္ဆဒကိုရှုခဲ့ရင်တော့အပ္ပနာဇန်သမာဓိအထိစိုက်နိုင်တယ်ဥပဇ္ဇရသမာဓိမှာလဲဝိနည်းဝိဇ္ဇရဒုတိဒုက္ခဣကခရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကံ၅ပါးထင်ရှားပါတယ်အပ္ပနာဇန်သမာဓိမှာလဲဝိနည်းဝိဇ္ဇရပိဋိဒုက္ခဣကခရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကံ၅ပါးထင်ရှားတယ်ဘာကွာလဲလို့မေးတော့အပ္ပနာဇန်သမာဓိမှာရှိတဲ့ဇိုင်းကံ၅ပါးကစွန့်အင်ပြေပါတယ်။ဥမဇ္ဇရသမာဓိအခိုက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဇိုင်းခံ၅ပါးတို့ကတော့စွန့်အင်သိမပြေပါဘူး။မပြေပါတဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝနာသမာဓိကိုတည်တတ်အောင်မထိန်းနိုင်ရင်ဘဝင်ခဏခဏကြာနေတတ်ပါတယ်နော်။အလွန်ကြီးတော့သိမကွာဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကုဋ္ဌတတခုစီကိုအာယုံယူပြီးတော့လဲရွှေရှာဆက်စုပ်ပဲပဋိကူလအနေနဲ့ရှုခဲ့ရင်32ကုဋ္ဌတဆိုတော့ဇန်32မျိုးမရနိုင်ဘူးလား။ရနေပထမဇန်သမารိ32ခါရနေတယ်ကုဋ္ဌတအလုံးကိုခြုံငုံပြီးရေရှာဆက်သွယ်ပဲပရိကုလအနေနဲ့ရှုခဲ့ရင်လည်းပထမဇန်သမารိမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်နေတယ်အဲဒီလိုဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူယောဂီတော်ကောင်းကဘာလုပ်ရသလဲဒါတအေယောအပ္ပမတ္တတာအတ္တပိနောပိဟိတ္တတာဝိဟရတောယေဝိဟန္တိတန္တရတေကပါတိပဟိယတိဧဝံဤသို့လည်းအပ္ပမတ္တမမိမလျောဖြင့်အပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထားလျက်ရှိသောအတ္တပိဏကိရိတာတို့ကိုပုဗ္ဗံစေတ္တလွန်ကျွမ်းစေတ္တသောဓမ္မပဒံလုံလောက်ဟုရိယရှိသောပဟိတတတနိဗ္ဗာန်သို့စေလွန်ထအပ်သောစေတ္တရှိလျက်ဝိဟရတော်နေထိုင်သောတတ္တထိုယံတို့ရဲ့တန်တား၌ယေဝေဟတိတတရသင်္ကပ္ပအကျေကမ္မကောအင်္ဂောဖြူတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်စီအောင်းမေးမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်တန်တိရှိကြလေကိုဤဒေဘုကမကောအိမ်ကုန်မှုတွင်ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်သိစိတ်ကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့ကိုပိယံဒီပယ်ရှားပြီးဖြစ်ကြကုန်၏အပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားတယ်အပ္ပမဒမမိတ်မဖျက်ရဘူးဆိုတော့ဘာပြောတာလဲအပ္ပမဒိနဘိက္ခဝေသံဗာဒိဋ္ဌမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်တမနော်အဘိသင်္ခါရအနိစ္စဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒိဋ္ဌဘိက္ခွေသမ္မာဒိဋ္ဌအစတိဖြင့်ဘုရားဟောထားတယ်။သင်္ခါရတရားတွေကဘာဖြစ်လဲ။ပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတယ်။ပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုမေ့ရမလားမမေ့ရဘူးလား။မမေ့ရဘူး။မမေ့မနေတော့ရှုပ်ပတ်တုံးကနေပါလို့ဒီလိုဖျက်ရှင်တိုက်တွန်းထားတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအခုလည်းဒီမှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောကိုမမေ့မနေတော့ပဲနဲ့နေထိုင်တဲ့ယဟန်တော်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာနေတဲ့ရောက်ပါလားမရောက်ဘူးလား။ရောက်နေပြီ။ဒီတော့ဒီ32ခုတတ်မှာပရမဇ္ဇသမာဓိဆိုင်ပြီဆိုကြတော့နော်ပရမဇ္ဇသမာဓိဆိုင်အောင်ရှုပ်ပတ်နေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကကုဋ္ဌတတခုကိုပဲဖြစ်စေကုဋ္ဌတအလုံးကိုခြုံရွတ်ပဲဖြစ်စေဓာကြီးလေးပါစပြီးရှုလိုက်ပါသမာဓိဆိုင်ကထည့်မြက်လိုက်ရင်ကလပ်အမှုန်လေးတွေတွေ့မယ်ဒီကလပ်အမှုန်လေးတွေတက်ခွဲရတယ်ဥပမာသံမြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယတဏ္ဍကကလပ်ဘာဝတဏ္ဍကကလပ်သရိစအထကလပ်ဥရစအထကလပ်အဟာရစအထကလပ်ဆိုပြီးယုတ်ကလပ်အမျိုးစား၅မျိုးယုတ်အမျိုးစား44ရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲမွေးညင်ဖြစ်တဲ့လက်သက်သွားရေးဆက်ပြီးဖြစ်ကုဋ္ဌတာတိုင်းကုဋ္ဌတာတိုင်းကိုဓာလီပါဆက်ပြီးရှုလိုက်ရင်အမှုန်နေဖြစ်တယ်ဒီအမှုန်နေကိုတက်ခွဲ့ရင်တချို့ကုဋ္ဌတာက44တချို့ကုဋ္ဌတာက76တချို့ကုဋ္ဌတာတွေမှာရှိရှိတယ်ဥပမာကျင်ငယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်10ပဲရှိတယ်ကျင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်10ပဲရှိတယ်ဥဒ္ဒစာယုတ်တည်းပဲကလတ်တစ်ခုမှတည်ရှိနေတဲ့ဒီသောတာကြောင့်နောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်တည်းဆင်းငယ်ဖြစ်ပေါ်နေတာပဲအဲ့ဒီယုတ်ပြန်တွေကိုသိသိပြီးတော့ဉာဏ်ဒီနဲ့6ဌာနမှာမျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးရှိတဲ့6ဌာနမှာဒွါရ6ဘောမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်ပြတ်တွေကိုပါဆက်လက်သိကြရတယ်။ယုတ်ပြတ်တွေသိကြည့်ပြီးတဲ့အခါထိုယုတ်ပြတ်ကိုမိတွေ့၍ထိုယုတ်ပြတ်တွေကိုအာယုံမိဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိကြရတယ်။
ယုတ်တိနန္ဒီကိုသိသိမိတဲ့အခါထိုယုတ်နန္ဒီရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဓာတ်တည်မိသူနည်းဝိပဿနာရှုရတဲ့နေထိုင်နေတဲ့ယဟန်တော်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုစိတ်ကိုစဉ်လွတ်ပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့ဒီယဟန်တော်ကိုညီငယ်ပြီးတော့ဖျားရှင်ကဘာဟောလဲတတ္တဧဟံအပ္ပမတ္တတအတ္တပိနောပိဟိတတ္တဝိဟရတောယေကယတိတတရပင်္ဂဗတိမိဟိယံတိအပ္ပမတ္တမမိမလေဧဝံဤသောလျင်အပ္ပမတ္တမမိမလေဟောကျင်အပ္ပမတ္တတရားကိုလက်ကိန်းထားလျက်အတ္တပိနောကိလတတို့ကိုပူပန်စေတ္တလောင်ကျွမ်းစေတ္တသောသမ္မပဒံလုံလဝရိယရှိလျက်ပဟိတံတတနိဗ္ဗာန်သောစေလွတ်ထအပ်သောစေတ္တရှိလျက်ဝိဟရတောနေထိုင်သောတတထုံယောဂဝါယစရယဟန်တော်ရဲ့တန်တာ၌ယေကယတိတတင်တရတင်္ဂဘအချင်းကာမကုံအင်းကိုမှီတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကြံသိစေကုမှုတရတင်္ဂဘတရားတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒီထုံကာမကုံအင်းကိုမှီတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကြံသိစေကုမှုတရတင်္ဂဘတရားတို့ကိုပိယံဒီပေရှားအကုန်၏ပေရှားပြီးဖြစ်သွားတယ်ပေရှားလိုက်ပြီးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲထိုအချိန်ခါမှာပရမဇန်တမာတိဆက်ရင်လေပရမဇန်တမာတိမှာတဏှာကြီးလောက်သာဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆာကတ်ထားပါ။ကြံစည်စိတ်ကုမှုတွေပေါ်လာသေးလား။ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုတွေပေါ်မလား။မပေါ်ဘူး။ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနဲ့တရားတွေ32ခုတည်းမတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဥတည်ပြီးတော့နော်။ဒီလိုမှတည်ရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုသိပြီးသိသိပြီးတဲ့အခါအကြောင်းတရားနဲ့ကွာတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးဓာတ်တည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သို့ဆင်လွတ်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်တွင်နည်းဝိပဿနာရှုနေပြီ။အဲဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲထိုယောဂဝါဒရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်စေကုမှုတွေဖြစ်ရောမလားမဖြစ်တော့ဘူးထိုအချိန်ခါမှာမဖြစ်တာနော်ရထမီလို့ထားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့မပယ်ရသေးရင်တော့ဖြစ်ရှင်လဲဖြစ်မယ်နော်မပယ်ရသေးလို့ဖြစ်ရှင်လဲဖြစ်မယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲဟိုတကကြီးညုံနေလို့ပါဘုန်းကြီးရဲ့တရိယာလို့နော်ဘာပြောလဲဆိုတာနားလည်တယ်မဟုတ်လားဟမ်နားလည်ပါလိမ့်မယ်သူအထုပ်ကလေးထုတ်ပြီးပြန်တော့မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်တေတံဗဟနာဣဇ္ဇဒမေဝစိတ်တံတန္တိတေတိတန္တိတေတေတိဧကောတိဟောတိသမာတိယတိဒေတံထောကမ္မကောအင်္ဂုံဖြစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကြံစီစိတ်ကုမှုပရတင်္ဂဗတ္တယတို့ကိုဗဟနာပေရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဣဇ္ဇဒမေဝကိုသိဇ္ဇဒဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယုံအတွေ့၌သာလျှင်စိတ်တံစိတ်တိတန္တိတေတိကောသောတိနေဤသန္တိလူတွေနေကောင်းစွာနေမျိုးရနေဧကောတိမြတ်သောတည်ခြင်းမှုသမာဓိတရားသည်ဟောဒီထင်ရှားပြပေါ်၍လာပေ၏သမာဓိယတိကောင်းစွာတည်ခြင်း၍နေပေ၏ဒီကာမဂုဏ်အင်္ဂုဏ်ဖြစ်တည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြီးစေကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဂောသရိဇ္ဇတအမိယနေတဲ့သမထကမ္မထအာယုံဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထအာယုံအတွင်း၌သာလျှင်ဘာဝနာစိတ်တွေကောင်းစွာတည်နေလိမ့်မယ်ကောင်းစွာနှိမ့်ညွတ်နေမယ်ဒီလိုကောင်းစွာတည်နေတဲ့ကောင်းစွာနှိမ့်ညွတ်နေတဲ့တမာရီမျိုးကိုဘုရားရှင်ကအေ

0: အခါပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်။ကာမဂုဏ်အိမ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေအပေါ်မှာတည်ကြည်နေတဲ့တမာတိကဘယ်ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားမလဲ။အပယ်လေးကိုဆွဲခေါ်သွားမယ်။ဘယ်ရင်ကကောင်းလဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့တမာတိကကောင်းလား။အပယ်လေးကိုခေါ်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့မိစ္ဆာတမာတိကပဲကောင်းလား။နိဗ္ဗာန်ကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့သမ္မာတမာတိကသိကောင်းတယ်လို့လက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်ဘာလို့ရမလဲ။ဟွဘာလို့ပါမလဲအထုံးမထုံးနဲ့အထုံးမထုံးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကဲအယံဘိကောဘိကဝေဘိကုသံဃတာတတိံဘဝေတိဘိကဝေရှင်သာယံတို့အယံဘိခောဤသောလှေဘိကုသံဃဝသရယံတို့တိကာဃတာတတိံကာဃတာတတိကမ္မထံကိုဘဝေတိပေါ်မြအထုပ်၍နေလေ၏ကာဃတာတတိကမ္မထံကိုပေါ်တယ်ဆိုတာဒီလိုပေါ်တာပါတဲ့ဘုရားကဟောထားတယ်ဒီလိုဆိုရင်အရှင်အနန္တကုရုမြတ်တိထုံညမှတညာလုံးဒီ32ခုဓာတ်ကိုအခြေတည်ပြီးသမထကမ္မဋ္ဌာန်ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်တွေကိုလည်းမပေါ်ဘူးလို့ပြောနိုင်ပါမလားမပြောနိုင်ပါဘူးနော်ဒီ32ခုဓာတ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေသိပြီးပြီးတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုလည်းအကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးခံတည်ပြီးထုံးကြမှာဝိပဿနာရှုနေပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနမဒကနံပါတ်၄ကာကတတိကမ္မဋ္ဌာန်နောက်တစ်ခုနံပါတ်၅ကာကတတတိကမ္မထံဖျားဟောပြမိ။ဘုနာသဗြဟ္မေကွေပိကုအိမမေဝကံယယထာတိတာယတပနိဟိတတတုသောပစ္စဝခတိ။အတ္တိအိမသမေကာယိပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိ။ဘိက္ခုခြေတယတုဘုနာသဗြဟ္မနောတမျိုးသောကဘိက္ခုယောဂဝသရာယဟံတော်တိ။ယထာထိတံတုညာတိုင်းသောယထာပနိဟိတထာမြတ်တိုင်းသောဣမမေဝကာယံဤခန္ဓာကိုယ်ဤကိုမနှိမ့်ဣမသမေကာယေဤဥပကာယခန္ဓာကိုယ်ဤ၌ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအဘောဓာတုအဘောဓာတိတေဇောဓာတုတေဇောဓာတိဝါယောဓာတုဝါယောဓာတိအတ္တိဤတိဤသို့လှေဓာတုသောဓာတဘောအစုအပေါင်းအဖြစ်ပိစ္ဆဝရခတိအလီအတိဒီလောကီဒီလောကီဆင်ញင်သုံးတာရှင်ဘွေနေလေဤဒီခန္ဓာကိုယ်ဤရဲ့မှာဒီမြေတိုင်းယမြေတိုင်းသောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အတွင်း၌ပထဝီဓာတ်ရှိတယ်။အာဘောဓာတ်ရှိတယ်။သေဇောဓာတ်ရှိတယ်။ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဓာတ်တွေကိုတလုံးစီတလုံးစီအတိအတိဆင်ញင်သုံးတာရှုပွပြီးနေတယ်။နော်။ဘယ်ဖြစ်နေလဲလို့မေးတော့တသဘောအစုဘောအဖြစ်ရှုပွနေတယ်။ဘယ်လိုရှုလဲဆိုတာကိုဥပမာလေးနဲ့ဖျက်ဆဲဟောတယ်။နာဗုဒ္ဓမံပေါ့နော်။တရားဓမ္မူဇဝိတေကောငုက္ခတကောဝါငုက္ခတကဒေဝတိဝါကာဝိဝတိကံဝါသတုမဟာဘေတိပိလသောဝိပဇိတဝါနိသိနောအတ္တ။ဘိက္ခုခြေတယတောတရားတပိဖြစ်သည့်ဖြစ်အားနှဲ့ခင်ခွေရာလောကဥပမာတိကဉာဏ်ကိုကြွခြင်းလိမ္မာသောခောကတကဝဏ္ဏသောရောက်ကြသည့်သောလကောခောကတကတိဝတိဝဏ္ဏသရောက်ကြ၏တပိသည့်သောလကောကာဝိနောမကောဝဏိတဝတ္တဖြတ်ပြီး၍တတုမဟာပတိလမ္မာလိပြဘောဆိုရာအယ၌မိလာတော်အဖို့အစုအဖြစ်တဘုံစီတဘုံစီဝိပဇိတဝခွဲကြဝိပန်၍နိသိနောထိုင်နေသည့်အတ္တဖြစ်လျာ၏ခြေတယံတို့နှိုက်ခိမ့်ပွေရလောကဥပမာတစ်ခုအဖြစ်လိမ္မာကျွမ်းကျင်နေတဲ့နန္ဒယောက်ျားသောဟောနန္ဒယောက်ျားရဲ့တပည့်သည်နွားကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့အသာတဘုံအယောတဘုံဥရေအသည်ရေတဘုံစသည်ဖြင့်တဘုံကြီးတဘုံကြီးပုံပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါ့ဆိုရအယမထိုင်ပြီးရောင်းနေပြီဆိုချက်လို့နော်အေဝမေဝကောပိကဝိမေကုဥမမေဝကာယယထာတိတာယထာပနိဟိတာဓာတုသောပိစ္ဆဝခတိအဋ္ဌိဣမံသမေကာယေပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိဘိက္ခဝေခြေတယတုဧဝမေဝကဤဥပမာတို့သာလျှင်ဘိက္ခုယောကဝသရာယဟံတော်သည်ယထာထိတံဒီမြတ်တိုင်းသောယထာပနိဟိတံထမြတ်တိုင်းသောဣမံမေဝကာယံဤရူပကာယကြီးကိုပဲလျှင်ဣမံသမေကာယေဤရူပကာယ၌ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအဘောဓာတုအဘောဓာတိတေဇောဓာတုတေဇောဓာတိဝါယောဓာတုဝါယောဓာတိအဋ္ဌိရှိ၏ဣတိဤသို့လျင်ဓာတုသောတတ္တဘောအစုဘောအဖြစ်ပစ္စဝခတိအတိအတိတလုံးစီတလုံးစီဆင်းခြင်းသုံးသရှုဘွဲ့၍နေလေ၏လမ်းမလေးပြပေါင်းစုံတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့နွမ်းတယောက်ျားသို့မဟုတ်နွမ်းတယောက်ျားရဲ့တပည့်ကနွမ်းတကောင်ကိုတက်ပြီးတော့အယောတဘောအတတဘောဦးရေတဲ့ရေတဘုံသတိဖြစ်တဘုံကြီးတဘုံကြီးပုံပြီးထိုင်ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယောက်ျားရဲ့တန်တမနွားဆိုတဲ့အမှတ်တညာပျောက်ပြတ်မသွားဘူးလားပျောက်သွားတယ်နွားသားဆိုတဲ့အမှတ်တညာပေါ်လာတယ်ဝယ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကလည်းငါ့ထံမှာနွားဝယ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ဘူးနွားသားဝယ်နေတဲ့စိတ် နောဒဝဏိရာပဲလို့ဒီလိုစိတ်ပဲသူတဏ္ဍမှာဖြစ်တယ်။အလန္ဒုမေယောဂဝဆရာယန္တော်ကရှေ့ခင်ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုက်သားသာဖြစ်နေခြင်းအချိန်ခါမှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမငါပဲသူပဲစက်လို့ဖြင့်ဒီလိုအစွဲတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။နာမည်နဲ့ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိရှိပြီ။ဒါကြီးလေးပါးကိုတလုံးတစ်လုံးကြီးရှုပွားနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီ။ဒီခါမှာလေပဏိဝိဒအာဘဒတိသဒဝါယဒခေါ်တဲ့ဓာတိလေးပါးကိုတကယ်လို့ခြုံငုံပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကျဉ်းချက်တွေဆက်ပြီးဆိုကြသို့ဒီအကျဉ်းချက်မှလည်းဓာတိလေးပါးကိုဆက်ပြီးစိုက်လိုက်နိုင်တဲ့အချိန်ကမှပါရမီရဆေယောစွာဆိုကြသို့ကလတ်အမှုန်လေးတွေပြည့်ပြီးကလတ်တစ်ခုတစ်ခုအတွက်မှလည်းပဏိဝိအာဘဒတိသဒဝါယဆိုတဲ့ဓာတိလေးပါးကိုသိသိတတ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဒီကလတ်အမှုန်လေးတွေလို့ဆိုတာကပဏိဝိအာဘဒတိသဒဝါယခေါ်တဲ့ဓာတိလေးပါးနဲ့တကွဒဏ်ကြီးလေးပါကိုမှုသွင်းပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစိမ့်နဲ့ရတဲ့ဩဇာအဆက်ရှိတဲ့ဥပါဒာယုတ်ပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်သဘောတရား၈ခုတချို့မှာသီဝိဒပါရင်၉ခုတချို့မှာအညီဒပါရင်၁၀ခုတချို့မှာဘဝယုတ်ပါရင်လည်း၁၀ခုဒီ၈မျိုးကုန်ပြီ၈မျိုးအဆက်ရှိတဲ့ယုတ်သဘောတရားလေးတွေအပေါင်းစုံတာဖြစ်တဲ့ဒီကလအမှုန်ဆိုတာကအဲ့ဒီကလအမှုန်တခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီပရမတ္ထဒါတလေးကိုတလုံးစီတလုံးစီခွင့်ချစိတ်ဖြာပြီးရှုနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်နောဒာရောက်နေတယ်ဆိုတော့နောဒာရောက်ခြင်းရဲ့တဏ္ဍမှာနောဒာရောက်နေပါတယ်ဆိုတော့အမှတ်တညာဖြစ်ပေါ်သလိုသုံးဖို့ကဒီတကြီးလေးပါလို့ကပရမတ်ဆိုင်အောင်ကလအမှုန်တစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ပရမတ်ထတဏ္ဍတွေကိုညာဖြင့်ခွဲခြားစေပြပြီးရှုနိုင်တဲ့အစစ်ရောက်နေတဲ့ဒီတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍမှာလဲရောက်ခြင်းမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တညာအသက်ကောင်လိက္ခာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အမှတ်တညာတွေကိုပြောက်ပြီးသွားပြီဒန္တဘောအစုအပုံမဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဓာကြီးလေးဘောအစုအပုံမဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဤပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကလတ်အမှုန်လေးတွေဆိုတာကဒီနေ့အတွက်နဲ့အစာဘုံများစွာသိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတဲ့အမှုန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှုန်လေးတွေမှာသဘောတရား၈ခု၉ခု၁၀ခုစသည်ရှိတော့ဒီသဘောတရားလေးတွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်တစ်စက္ကန့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလကဂရီ9000ကျော်ခန့်ပုံကြီးတစ်ပုံတော့သာတည်တန်းရှိတယ်ဒါလို့အလေအလွန်တလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒီဓမ္မတဘာဝအစုအပုံလေးတွေကိုဒါကငါပဲဒါကသူပဲဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲစသည်ဖြင့်ဆွဲယူတော့တဲ့အချိန်ရှိသလားမရှိဘူးဒီအချိန်ကမှသူကပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်နေပြီအသက်ကလူကံကဝိညာဉ်ကအတ္တကဆိုတာလဲဒီယုတ်ပရမတ်တရားတွေမှာလိုက်ပြီးကြာဖွေကြည့်တော့တွေ့သလားမတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမပြည့်စုံတဲ့အချိန်ခွဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ကြည့်နေတဲ့အတ္တဆိုတာထိုယုတ်တဘောတရားတွေမှာမရှိဘူးရှိနေတာကဓာတ်ကြီးလေးပါအစုအပုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ပေါ်လာပြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာထိုရောက်ရင်တတော်ကဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမှုတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပဒါယုံတွေကိုဆက်လက်သိသိရတယ်ထိုယုံတရားတွေကိုမှုတွဲပြီးထိုယုံတရားတွေကိုအာယုံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရတယ်သိသိပြီးတဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေကတော့ဒီယုံတရားနန္တရားခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်တည်ပြီးတော့တဏှဉ်ကြီးဝိပဿနာရှုခဲ့နေပြီအဲ့ဒီလိုနေတဲ့ယဟန်တော်ကိုယူရပြီးဘုရားခင်ကဘယ်လိုဟောလဲတတဧဝံအပ္ပမန္တတအတ္တပိဟောဝိဟိတတသဝိဟရတောယေခယတိကတရာတင်္ဂပတိမိဟုယံတိဧဝံဤသောသင်ယအပ္ပမန္တသမမိမလျောခြင်းအပ္ပမန္တတရားလက်ကိထလျက်ရှိသောအတ္တမိနောကိဏိတတောကမ္ပုဝံစေတလောင်ကျောစေတသောသမဗတံလုံးကဝိရိယရှိသောဝိဟိတတတနိဗ္ဗာန်သောစေလွတ်ထအပ်သောစေတရှိလျက်ဝိဟရတောနေထိုင်သောတတထိုယောဂဝဟစရယဟန်တော်ရဲ့တဏ္ဍ၌ယေဝိဟတိတတသင်္ကပ္ပအကျဉ်ကံမကုန်အိမ်ကိုဖြူတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကျန်းစီစေကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့တည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒေထောကံမကုန်အိမ်ကိုဖြူတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကျန်းစီစေကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်မိဟန်တိပယ်ရှားမည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒီလိုသာစနစ်လေးကြသမထဘဝဥပါဒနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့နော်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာတွေကိုစနစ်တကျကြည်ညာချက်ကိုပေါ်များအထုတ်ပါဒီတော့ဒီတက္ကမထာမှာသဖရာပိုင်းကတော့ကလအမှုန်တစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာတိလေးပါးကိုမြင်တဲ့အစစ်အထိဒါကသမထာပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသမထာပိုင်းတွေကြံနေတဲ့သမထာကမ္မထာနေနဲ့မတူဘူးဒီသမထာကမ္မထာကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရဲ့အစလည်းဖြစ်တယ်ဘယ်ခါမှဆက်လဲကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာတိလေးပါးကိုသိသိနိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမည်လည်းဆက်နေရောက်ရှိတယ်သမထာကမ္မထာလမ်းလည်းဆုံးသွားတယ်ဒီတော့ဒီကမ္မထံကသမထဝိပဿနာနှစ်ဖက်ရကမ္မထံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးလေးပဲဆိုတာခွန်ကြီးလည်းခဏခဏပြောနေတော့ရှုတတ်တဲ့ယောဂီများရှုနေတဲ့ယောဂီများများဆိုတာဒီကဲရှိကြပါတယ်နော်မာညာကြီးပြောချောဘက်ကဗာလဲပ ထဝီဓာတ်ယုစီဖွဲ့ကြီးကအဘောဓာတ်ပူဧကတေဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကဝါယောဓာတ်ဒီတန်လေးဘက်ကနေစရှုတာပဲရှုလိုက်တော့ခဏကခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိသိနဲ့အဆင့်ရောက်ပြီးအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသိသိနဲ့အဆင့်ရောက်ပြီးအကြောင်းတရားတွေကဒီရောက်နံတရားကိုလည်းအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာလုံးတန်းတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပြီရှုနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကာမဂုဏ်အင်္ဂုဏ်ဖြစ်တော်မူဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ရှင်စေကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်ဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးဘယ်ခါမှလည်းရှုနေတဲ့အချိန်ခါပြောတာနော်မရှုတဲ့အချိန်ခါတော့မပယ်ရသေးရင်တော့ဖြစ်ကောဖြစ်မယ်နော်ကဲရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှဒီလိုကာမဂုဏ်အင်္ဂုဏ်ဖြစ်တော်မူဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ရှင်စေကုမှုတွေမရှိခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲဒေသံဘာနာဣဇာတမေဝစိတ်တံတန်တိတတိတန်တိတတိဧကောတိဟောတိသမာတိယတိဒေသံထောကမ္မကောအင်္ဂုံမူတယင်ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်သိစေကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့ကိုဗဟနာပေရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဣဇ္ဇဒာမေဝကောသရိသံတဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယုဟိတလင်းစိတ်ကြစီတိတန်တိတတိကောသောတိနေပေ၏။တန်တိတိတိတိကောသောနိမြောင်းဖြစ်နေပေ၏။ဧကောတိမြတ်သောတိတိမှုသမာတိတိဟောတိမြင်ရှားဖြစ်ပေါ်ဖြစ်လာပေ၏။သမဏေယနိကောသွာတိကြီးဖြစ်နေပေ၏ဤလိုသာစနစ်နေကြအကြောင်းတရားနေကသောခန္ဓာငါးပါးတွေကိုတကြည်လေးပါဥကျေပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကဲကမ္မထံကိုစနစ်တကျရှုဘသုံးသပ်နှံ့ငယ်ဆိုရင်နော်ကာမဂုဏ်အင်္ဂုဏ်ဖြစ်တယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ရှင်စေကုမှုဝိတ္တတုတ်ကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်သွားတယ်ပယ်ရှားလိုက်ပြီးနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘာဖြစ်လဲခောသိဇ္ဇတအမိရတဲ့ကမ္မထအာယုအတွင်း၌တန်လင်ဘာဝနာရှိသည့်ကောသွာတိနေမဲကောသွာနေမြောက်နေမဲမြတ်သောတည်ကြည်မှုသမာဓိဖြစ်ပေါ်လာမယ်စိတ်တည်ကောင်းစွာတည်နေလိမ့်မယ်အေအံဘိကောင်းဘိကဝေဘေခုကာကတတတိဘာဝေတိဘိကဝေစေတရတ္တအေအံဘိဤတော်လည်းဖဲ့ဘိကုယောကဝသရဟံတောတိကာယကတတတိကာယကတတတိကမ္မထကိုဘာဝေတိပေါ်များ၏နေပေ၏စေတရတ္တကာယကတတတိကမ္မထကိုဒီလုံပွားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဏီကုံချုပ်ထားတယ်ဒါကနံပါတ်5ခုမြောက်ကာယကတတတိကမ္မထဖြစ်ပါတယ်နော်အရှင်အနန္တကုရုမြတ်ဒီထုံညမှာဒီကားကတတိကမ္မထံခရလက်မလွတ်တန်းပွားရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်ကမ္မထံကိုဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကမ္မထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ဒီဓကမ္မထံအကျဉ်းဤဓကမ္မထံအကျဉ်းဤဆိုပြီးနှစ်နည်းပဲဟောထားတော့ယုတ်တရားတွေကိုရှုရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတိယဘာကိုစပြီးတော့ရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်ကမ္မထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကဓကမ္မထံအကျဉ်းဤဓကမ္မထံအကျဉ်းဤဒီနှစ်နည်းကိုသာဟောတာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်ကိုရှုရင်ဓကမ္မထံကိုစပြီးတော့ရှုရပါတယ်နော်ဓကမ္မထံအကျဉ်းဤဆိုတာကတော့ဘုရားကပြောခဲ့တဲ့32ခုထာတ42ခုထာတာတို့မှာတရှိတဲ့တကြီးလေးပါးကိုစတင်သိသိပြီးရှုပါတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဓကမ္မထံအကျဉ်းဤကတော့ခုအမှန်ငါဖြစ်တဲ့ကာကတတတိကမ္မထံလို့နာမည်တက်ထားတဲ့ဓကမ္မထံရှုခွင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအမှန်ငါကာယကတတိကိုဟောပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်6အမှတ်6ဖြစ်တဲ့ကာယကတတိကမ္မထံတရုပ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောပြန်တယ်။ဥနာသဗရမေကွေဘိက္ခုတိယထာမိပါတိယတရိတံတိဝတိကာယသတိတံဧကဟမတံဝတိဝမတံဝတိဟမတံဝဩဒုမတကဝိနိလကံဝိဘောဘကဇာတကဝိဘောဘကဇာတံဘိက္ခုယေခြေတယံတို့ဥနာသဗရံနောက်တစ်မျိုးသောကဘိက္ခုယောဂဝသရယဟံတော်သည်ဒီဝတိကယသုတ်တန်တင်ញံ၌သတိတံရှုပြီးဖြင့်ထာသောဧကဟမတံဝတိမိ၏တရရှိသည်မူလီဖြစ်သောဒွိဟမတံဝတိမိ၏နှစ်ရရှိသည်မူလီဖြစ်သောဒီဟမတဒီဟမတံဝတိမိ၏သုံးရရှိသည်မူလီဖြစ်သောဩတုမတကအထက်သောတလည်းရဲ့ဖူးပူယောင်ကြွပုပ္ပါလျက်ရှိသောဝိနည်းလကံလုံမဲ့သောပြည်သေးတို့ဖြင့်ယူစီလည်းရဲ့ရှိသောဝိမုဘကဇတံတိတိယုစီရဲ့ကြံတော်ပြည့်တွင်ရှိနေသောတရိဟံအလောင်းခေါကုပတိယပြည့်မြင်လျာ၏သုတ်တန်တင်းချင်းဆိုကြသောနော်သိပြီးတော့တရားရှိနေတဲ့အလောင်းခေါသိပြီးနေရှိနေတဲ့အလောင်းခေါသို့မဟုတ်သိပြီးသုံးရရှိနေတဲ့အလောင်းခေါဒီအလောင်းခေါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံပေါ်နေပြီညုံမဲနေပြီပြည့်တွင်တွေကလည်းတိတိယုစီနေပြီဒီအလောင်းခေါကြီးကသုတ်တန်မှာဆွင့်ပြထားတာမြင်ပြီးဆိုကြသောအတုပကမ္မထံပွားတော်မယ်နော်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူရောက်ပြီးတော်ကောင်းကမလုပ်ရမလဲ။သောအိမမေဝကံယဥပတဟရတိအယံမိကောကယအယံဓမ္မအယံဘာဝိအေဝနာတိတောတိ။သောထေယောကဝသရယံတောတိအိမမေဝကံယဣရူပကယကြီးကိုပဲလျေ ဥပတံဟရတိဉာဏ်ဖြင့်ရှိရှိကတ်ဆောင်ပြီးကြည့်လေ၏မိမိရဲ့ခန္ဓာအိမ်ရူပကာယကိုဉာဏ်နဲ့ရှိရှိကတ်ဆောင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဘယ်လိုကြည့်လဲယံမူကကာယဤကာယရူပကာယနိလည်းပဲဧဝံဓမ္မဤကဲ့သို့သောဓမ္မရှိအင်ပါဝီဤကဲ့သို့မချွတ်ဧကံဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဧဝနာတိတော့ဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းသဘောတရားကိုမကျော်လမလွန်မြောက်နိုင်ပေဣတိဤသောလျင်ဤမမူဝကာယဤမိမိရဲ့ရူပကာယကိုပင်လေဥပတံဟရတိဉာဏ်ဖြင့်ရှိရှိကတ်ဆောင်၍ကြည့်လေ၏ယုံကလေးဒီစကားလေးကြားလိုက်တော့နားလည်ခြင်းမှနားလည်မယ်နော်လက်တဲ့ဒီဌာနမှာသင်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခါတော့ဒီလောက်ပြောလိုက်ရုံနဲ့နားလည်ကြမယ်။နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မိမိနည်းနည်းဘုန်းကြီးနည်းနည်းထပ်ပြောပါမယ်နော်။အလောင်းကတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမြင်ရပြီဆိုကြတော့နော်။စိတ်နဲ့ဖန်တီးယူတာကိုဘုရားရှင်ကမနှိမ့်ချပါဘူး။လက်တွေ့ရှုနေတာကိုလည်းဘုရားရှင်ကနှိမ့်ချတယ်နော်။ဒါတော့အလောင်းကတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအလောင်းကောင်ကယုံချက်ဆက်သွက်အကောင်းဆုံးအလောင်းကောင်ဖြစ်ပါသည်။အဲ့ဒီလိုပြောဒီပိုင်းမှာကတော့လိန်တူကပုံကောင်းပါတယ်ပုံကောင်းတယ်လို့ပြောတာကဒီနေရာမှာအယူအဆလေးတွေမတူဘူးရှင်းရှင်းအထက်ကရာဆရာတော်များကတော့ဒီပိုင်းကိုလည်းဘုရားရှင်ကပရမဇန်သမာဓိစိတ်တည်တဲ့အောင်အတုပဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြောင်းပုံကိုရည်ညွှန်းပြီးဖွင့်ဆိုထားတယ်လို့ဒီလိုအထက်ကရာကြီးများကရှင်းတယ်မဟာသီဝမထေရညာကြီးကတော့ဒီပိုင်းဒီပရမဇန်သမာဓိကိုဘုရားရှင်ရည်ညွှန်းပြီးဟောနေတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးအာရိယဝိနုပဒနာခေါ်တဲ့မိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားတို့ရဲ့ခန္ဓာအင်းရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ရဘုရားရှင်ဟောကြားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အာရိယဝိနုပဒနာအနေအဖြင့်ဒီအပိုင်းကိုဘုရားဟောပါတယ်လို့မဟာသီဝမထေရကြီးကတော့ရှင်းပါတယ်။ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုလည်းအထက်ကရာဆရာတော်များကမပယ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မှန်နေတယ်မှန်နေတယ်နော်။ဒါတော့ဇန်ရောက်အောင်ပွားနေတယ်ရတယ်ပြောချင်တာကမိမိခန္ဓာအင်းသူတော်ဘာခန္ဓာအင်းတို့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုရင်လည်းရတယ်နှစ်ကဏ္ဍလုံးပဲရပါတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဇန်ရအောင်ပွားတဲ့စနစ်ကတော့ဟမ်ကဲတရားကသုံးတော်ပြန်ပြီနော
1: ်သို့တော်90အဲ90ဇတ်တော်တွေလည်းထိလိုက်တဲ့အခါမှာဆန်းနဲ့ဆန်းမှာနာရဝိန်တထေးရဲ့တထေးကတော်ကြီးနာမည်ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တထေးကတော်ကြီးနာမည်ကိုမှတ်ထားကြပုံညာလက္ခဏဒေဝီတဲ့ပုံညာလက္ခဏဒေဝီသူကဘယ်အရသူတုံးလို့ဆိုတော့တောင်တိမျိုးသူမဟုတ်ဘူးရာဇဂျိုမျိုးသူဖြစ်လိမ့်မယ်ရာဇဂျိုတထေးရဲ့နှမတော်တယ်ရာဇဂျိုတထေးရဲ့နှမနဲ့သူတ္တတအိမ်တော်ကြတယ်တောင်တိမျိုးကသူတ္တတမှလည်းပဲနှမရှိတယ်သူနမနဲ့ရာဇဂျိုတထေးကအိမ်တော်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အညမညပဂိနိပတိကမောင်းလဲနမလဲတထေးမျိုးတွေဟာပေးစားထားကြတယ်။သဝတိနဲ့ရာဇဂျိုဆိုတာ54ယူဇနာဝေးတယ်။တယူဇနာကိုရှစ်မိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ချီပေါ့။54ယူဇနာဝေးတယ်။အဲ့တော့ကိုရောင်းကုံဝေးသွားကြရင်ကနေပြီးတော့အိမ်တော်မဲ့ဖြစ်သွားတာဖြစ်နေရာဇဂျိုတထေးကလည်းပဲမဂရတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလဲပေါင်း900နဲ့တင်ပြီးတော့ကောသလတိုင်းသာဝတိကိုလာပြီးတော့ရောင်းတယ်သာဝတိကကုန်သည်တွေကလည်းလဲပေါင်း900တင်ပြီးတော့မဂရတိုင်းရာဇဂျိုမျိုးကိုလာပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ကြတယ်အယောင်းဝယ်ဆိုတာလူသားတွေဖြစ်ပေါ်လာကြတဲ့အယောင်းဝယ်ဆိုရှိတယ်အဲ့လိုရောင်းရင်းဝယ်ရင်ရာဇဂျိုတထေးနဲ့သာဝတိကအနာရိနုဟာသူတ္တတာတို့ဟာမိတ်ဆွေဖြစ်ုံမြတ်မကမောင်းလဲနမလဲအိမ်တော်ဖက်ထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ဆွေမျိုးလို့ဖြစ်နေကြပြီပေါ့နော်ဆွေမျိုးဖြစ်နေကြတယ်အနာတဘိန်ကမိတ်ဆွေလက်ပေါ်တယ်အပေါင်းအသင်းလက်ပေါ်တယ်အတိအကျွမ်းလက်ပေါ်တယ်လူချစ်လူခင်ပေါ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူပြောတဲ့စကားဆိုရင်လိုက်နာကြတယ်ဘဟုမိတ်တော်တဲ့မိတ်ဆွေပေါ်တယ်ဘဟုသာရောပေါင်းသင်းနေပေါ်တယ်အာဒီယဝါစောသူပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်သူစကားကိုမှတ်ယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်လို့ဆိုတော့ အလေးနဲ့ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ဘဝအခြေအနေအဲ့တော့သူတ္တဆိုတဲ့အနာရဝိန်တထေးဟာသာသကျုတထေးရဲ့နှမဖြစ်တဲ့ပုံညာလက္ခဏာဒေဝီနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့ရာဇကျူနဲ့တာဝတိတာဝတိနဲ့ရာဇကျူအပြန်အလှန်ရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂရာတိုင်းမှာပွင့်တာကိုဥရဝေလာတောင်းမှတရားအထုတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုရားမှာဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြည့်ရက်ကကာတိတိုင်းပါရဏတိပြည်ဘက်မှာတရားဟောမိဂရာဟောမှာပထမဆုံးဓမ္မစကြာတရားဟောတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးရာဇဂျုံဘက်ကိုပြန်ကြွလာပြီးတော့ပထမဝါဒုတိယဝါဆိုရလို့ရာဇဂျုံမြို့မှာရသဗျာတရင်သုံးတော့ဖျားဖြစ်ဆအခြေအနေလေးမှာလို့ရာဇဂျုံနဲ့တာဝတိကတောင်နဲ့မြောက်လို့ပြောတာဝတိကမြောက်ပိုင်းမှာကြာဒီနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖျားဘူးသွားဘူးတဲ့လူတွေခံမှန်းလို့ရမှာပေါ့နော်တာဝတိမျိုးကဒီပေါ်နဲ့ဇက်ဖက်ရောက်သွားတယ်ရာဇဂျုံကတောင်ပိုင်းမှာရောက်နေတရက်တော့ထုံးစံအတိုင်အနာရဝိန်တထေးဟာလေပေါင်း900နဲ့ရာဇဂျုမျိုးဘက်ကိုရောင်းဝယ်ပြိဿာနဲ့ထွက်လာရာဇဂျုတထေးနဲ့အနာရဝိန်တထေးတို့ဟာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တမိုင်အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့သရင်ပို့တယ်သူတို့မရောက်ခင်လှမ်းပြီးတော့သရင်ပို့ဟိုကလည်းကြိုးဆိုကြကနေ့ခေတ်တော့ကြိုပြီးတော့သိနိုင်တာပေါ့တယ်လီဖုန်းနေရှိနေတော့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တယ်လီဖုန်းမရှိဘူးအဲ့တော့မြို့နန်းနီးလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတရင်စကားပို့လူလွတ်ပြီးတော့ပြောရတယ်ထုံးစံတရင်ပို့လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တုံးနေတူခင်မင်နဲ့ခင်မင်ရင်းနေကြတယ်မိသားစုလိုဖြစ်နေကြတဲ့အခါရာဇဂျုတတိလာရင်လေတောက်တိမျိုးမရောက်ခင
2: ်သာသနာတော်နှစ်2562နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်နောက်တစ်ခုလဇန်10ရက်2019ခုနှစ်အေဘီလ14ရက်မန္တိတိုင်းဒေသကြီးပြုံးတွင်ခရိုင်ပြုံးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုင်းဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်မြတ်မနိသက်ကုသင်္ကြန်ကာလအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဒေါက်တာဦးစောထွန်းနှစ်နှစ်ဆယ်လ17လပြည့်အားဤစု၍မိခင်ကြီးတော်ခင်တန်းမြင့်စနီတောက်တာတော်ထေထေးကြီးမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမဟောဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအားအပိုင်းနှင့်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာဟုရွဆုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုံတော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလှလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိဏိကဝါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကေရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမှာသမိသာနင်တထာဇနိဆွဉ္ညီဟုကျက်သီထဘွယ်ငါအတွက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည့်ရနှလုံးစိဝံကိုရောဤပင်မင်းရင်တို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကြောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မဟောဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွမ်းအားအပိုင်းနှင့်ပညာရဲ့စွမ်းအားဟာတခြားစွမ်းအားတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အချိန်မှဆုံးလို့ဒီလိုဆိုရတယ်စာပေကျမ်းကမှလည်းပဲဒီတိုင်းပြထားတယ်အဲ့တော့လောကမှာစွမ်းအားရှိတဲ့အရာတွေကိုစာတကပါဠိတော်မှာထုတ်ပြထားတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အရာတွေကပါဠိတော်ဆိုလို့ရှိရင်နမတေကဘာဟုပလတဲ့လက်ယုံအားလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယကိုယ့်ရဲ့လက်ယုံကိုအားကိုးပြီးတော့လှုပ်ကြကြင်ရတာဖြစ်တယ်လက်ယုံအားဆိုတာလည်းပဲအင်အားတစ်ခုပဲကိုယ့်ရဲ့လက်ယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမိပြုပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေပေးကြတယ်။အောင်လာအင်းဆန်းတို့လိုနေမှာပေါ့။လက်ယုံအားနဲ့လည်းပဲလောကကြီးကိုနိုင်ယူလို့ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဘာဟုပလလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါအင်းအားတရားကတော့ဘောဂပလလို့ခေါ်တယ်။လူတွေပိုင်ဆိုင်မှုစီပွားဥစ္စာတွေအားလည်းပဲအင်အားတစ်ခုပဲအတော်ရုပ်မှုခင်ကိစ္စငွေချေးပေးလိုက်လို့ရှင်လွမြောက်သွားနိုင်တယ်ဒါသူ့စွမ်းအားတစ်ခုလို့ဆိုလို့ငွေချေးနဲ့အကောင်ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီငွေချေးတနာဟာလည်းပဲစွမ်းအားပြည့်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒါတွေကိုလည်းအသုံးချပြီးတော့လူတွေဟာလောကကြီးကိုနိုင်ယူကြတယ်တဏ္ဍအင်အားနဲ့ဖိပြီးတော့လည်းပဲကိုကအနိုင်ရနိုင်တယ်ဒါလည်းအင်အားတစ်ခုလို့ပြောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုအမစ္ဆပလာဆိုအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အင်အားရှင်ရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းမှုတန်းပညာရှိအမတ်တွေရဲ့စွမ်းအားလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အကြံပေးတွေအမှုတန်းကောင်းနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအခက်ခဲတွေကိုလွန်မြောက်ရုံမျိုးမကအောင်ပွဲလေးတွေကိုရရှိနိုင်တာဒါအမှန်နဲ့ပဲဒါကြောင့်မို့မစ္ဆပလဆိုရဲတမန်လူတွေကြတော့အပေါင်းအသင်းပေါ့နော်ရှင်မင်းတွေကြတော့အမှုတန်းတွေပေါ့အမှုတန်းကောင်းရှိလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကတရဖူဆောင်းနိုင်တယ်အော်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့လူဟာလည်းပဲအရာရာအခက်ခဲတွေကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်ဒါကိုအမစ္ဆပလလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲကြီးမားတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုလို့ဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဘိစ္ဆာပလအဘိစ္ဆာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးယိုမြင့်မားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးယိုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအလိုလျောက်ပဲသူကအရှိန်ဝါရှိနေမျိုးရိုးကမြင်မာနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာအနိုင်ယူနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလိုအလျောက်ခံရယူသေးနေကြတယ်ဇက်ခွဲချမှုစနစ်ကြီးကျယ်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံလိုဟာမျိုးကြတော့မျိုးရိုးဆိုတဲ့ခွန်အားဟာအလွန်ကြီးမားတယ်မျိုးရိုးနှိမ့်ကျသွားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာထက်တန်းရောက်ဖို့တော့ခဲဘလောက်ပဲတော်တော်ဘလောက်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲပေါင်းသိနေကောင်းကောင်းမျိုးရိုးကထက်တမ်းမကြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိမ်ငယ်နေတာပဲမျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိမ်ငယ်ဒါကြောင့်မို့အဘိစ္စဘလဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့မျိုးရိုးမှာဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်အလိုလျောက်မြင့်တပန်းလှပြီးတော့ထက်တမ်းရထက်တမ်းကြဖြစ်သူခင်းတဲ့သူပေါ့တရားအဲ့လိုလောကမှာစွမ်းအားတွေကြီးမားတဲ့ဗလဒေမျိုးတဲမှာနောက်ဆုံးကတော့ပညာဗလပဲဖြစ်တယ်အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဗလတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းပညာဗလဟာစွမ်းအားထက်မြတ်ဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘာဟုဗလဆိုရယ်လက်ယုံအားဟာအနတ်အညံ့ဆုံးအင်အားလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ပညာဗလာကတော့အမြင့်ဆုံးအင်အားလို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်
ဒါကြောင့်မို့အသိပညာဆိုတာဓမ္မရေးချင်လို့ပညာစွမ်းအားတွေပြည့်ဝအောင်တတိဆောင်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဟော။လောကမှာအင်အားကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုကိုတရဖူဆောင်ပြီးအောင်မြင်မှုမှန်သမျှကိုပေးနိုင်စွာအရှိဆုံးကပညာစွမ်းအားပါလင်ဖြစ်တဲ့ကျန်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုအကုန်လုံးကျော်ဖြတ်သွားပြီးတော့ပညာစွမ်းအားကတရဖူဆောင်သွားတယ်လို့သူတို့ဆိုအားမှာဖြစ်တာကတေတကုဏဆက်မလာရှိတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အခုမဟောဒရပညာရှိဆိုတာမေတ္တိလမျိုးသားမဟုတ်ဖဲနဲ့မေတ္တိလမျိုးရဲ့အပြင်ဘက်ကယဝမစ္စကဆိုတဲ့အရှင်ယဝမစ္စကယဝရဲ့သမန်အယတ္တတထေသာတူးများတာဖြစ်တယ်။သို့သောရှမ်းရှမ်းတောက်အမခန်းသူရဲ့ပညာစွမ်းကြောင့်မို့လို့တပည့်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကြီးကစပြီးအလေးပြုရတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတာဒါပညာစွမ်းအားပဲသူက။တဏ္ဍဂုံတွေကြီးမားလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။နော်မျိုးမြတ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကတော့ပညာစွမ်းအားပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မဟောဒရပန္ဒိတမဟောဒရပညာရှိလို့ပမာရီကတော့မဟောဆိုပြီးတော့သုံးလေးရှိတယ်နော်။ပါဠိစာပေအမှန်တိုင်းဆိုရင်မဟောဒရမဟာဩဒရစွန့်ရထက်သောဆေးတော့ဆေးရဲ့ပိုင်ရှင်လို့ဝေးပွားလာတဲ့အခါမှာလက်ထဲမှာစွန့်ထက်တဲ့ဆေးတော်ကလေးဆုတ်ကိုင်းပြီးတော့မွေးဖွားလာသူဖြစ်လို့မဟောဒရဆိုရယ်နာမည်ရရှိထားတာပဲဖြစ်တယ်။မျိုးရိုးနာမည်မဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးမဟောဒရလို့ခေါ်တယ်။အေးအသက်အရွယ်အလုံးမင်းငယ်လို့ကလေးသူငယ်ဘဝခုနှစ်နှစ်အရွယ်များသာရှိတော်လည်းပဲ။တမန်လူကြီးတွေတောင်မသိတဲ့အရာမျိုးကိုသိနိုင်စွမ်းရှိနေတာသူရဲ့ပညာစွမ်းအားဟာအမခန့်ရှိလာပါတယ်ပေါ့။လောတရားစီရင်ပြီးဆုံးဖြတ်ပုံဟာဒီမိုကရေစီကြကြနီးနဲ့သူဆုံးဖြတ်တာပဲ။သူ့အနေနဲ့လူတယောက်ပေါ်မှာဒီလူဟာလူကောင်းဒီလူဟာသခိုးဆိုတာအကဲခတ်ကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်တော့လဲပဲ။သူဟာအထောက်အထားမပြပဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မပေးခဲ့ဘူးလက်တွေ့ကြတဲ့ထောက်ထားတစ်ခုကိုပြသပြီးလူသူကိုမေးမြန်းလိုက်တယ်ဘသူဟာသခိုးဘသူဟာပိုင်ရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်သူသဘောချသူဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လာရောက်ချင်းရှုကြတဲ့လူသူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သဘောမျိုးဖြစ်အောင်အကြောင်းကျိုးစီလျော်ညီညွတ်တဲ့အကြောင်းပြရရတဲ့နဲ့နောပိုင်ရှင်နဲ့နောသခိုးကိုခွဲခြားပြလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။အကယ်၍သာအဂတိလိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောသခိုးကလက်ထိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တရားကပြောင်းပြီးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ပေါ့။အခုကကြတော့လက်ထိုးလို့မရဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အပြောဆိုပေါ်မှာမူတည်လိုက်တယ်။နောပိုင်ရှင်ကနောကိုပါကြွေးလေမျက်ဖက်ကြွေးတယ်နွားတခိုးကအထက်တန်းကြကြနဲ့သူ့အိမ်မွေတဲ့နွားပါဆိုပြီးသူကနွားတွေကိုယာကုတ်တိုက်တယ်တဲ့နှမ်းမှုန့်စားသည်အဆင့်တန်းမြင့်မြင့်နွားတွေကိုကျွေးတယ်လို့သူပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီပါတယ်ပဲနွားပိုက်ထဲရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းကနှမျိုးဖြစ်သွားပြီဘသူစကားမှန်တယ်လဲဆိုတာဒီမိုကရေစီကြကြယုတ်တိကြကြနော်နွားကိုဝန်းရှောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ပြသလိုက်တာဒါသူ့ရဲ့ပညာစွမ်းအားဘယ်သူမှညင်လို့မရဘူးလေဘယ်သူမှညင်လို့မရဘူးလက်တွေ့နဲ့ကဲနွားရဲ့နွားကိုဝန်းရှောင်းအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနွားရဲ့ဝန်းပိုက်ထဲကထွက်လာတဲ့အစာကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှမ်းမုံတို့မယောတို့ဒီယာကုတို့ဆိုတာတခုမှမပါဘူးပါရီပါတော့မြက်ဖက်ပါဒီအေးစစ်တယ်လို့စစ်လိုက်တာဗျာအမှန်တမ်းခင်မိတဲ့ဤစနစ်လို့ပြောအမှန်တမ်း
နွားစားထားတဲ့အစာကိုစစ်ဆေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဘသူပြောတာနဲ့ကိုက်ညီးတယ်လေဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့လူထုကိုမေးလိုက်တယ်ဘသူစကားကမှန်တယ်လဲဆိုမြေကျွေးတယ်ဆိုတဲ့လူစကားမှန်ပါတယ်ဒါဒီမိုကရေစီနေကြလို့ခေါ်တော့အများလူတွေကထောက်ခံလိုက်တာအဲ့ဒီထောက်ခံချက်အရနွားသခိုးဟာပြစ်ဒဏ်ကျသွားတယ်သူကိုခိုးသလားမခိုးဘူးလားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာရှောင်တိန်ပြီးတော့လိမ့်လီလှီပြားလို့မရတော့သည့်အဆုံးမှာဝန်ခံချက်ပေးလိုက်ရတယ်လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရတယ်ပေါ့သူခိုးပါလေဆိုအဲ့ဒီမှာပြစ်ဒဏ်ကျဒါမဟောဒရာပညာရှိရဲ့နွားတရားစီရင်ဖြတ်ထုံးမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒါမှတ်သားစားထရာကောင်းတယ်လောကကြီးမှာအလားတူကိစ္စတွေရှိတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒါလိုအလားတူကိစ္စမျိုးတွေဟာသူ့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုသူ့ရဲ့လောကန်ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာဘယ်သူမှညင်းလို့မရအောင်ဒီတဲခန်းကိုယ်တိုင်ကညင်းလို့မရအောင်ဖြောင်းချက်ပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သည့်ထီအောင်သူဟာစွမ်းဆောင်မှုပေးရတာဒီတဲ့တေချာတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မောဒရာပညာရှိဟာအသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအသိဉာဏ်ဟာမြင့်မားတယ်လို့လူဆိုတာအသိဉာဏ်ဟာအသက်အရွယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအမျိုးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပညာဒဏ္ဍာကုံနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးမျိုးရိုးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘာနဲ့ဆိုင်တော့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရနဲ့ပဲစွန့်ရည်နဲ့ပဲဆိုင်နေပေါ့တကြောင်မို့ပညာဗလားဟာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကဲဒီကနေ့တရားစီရင်ဖြတ်ထုံးမှုလေးတွေဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုဆက်ပြောအောင်အားလုံးဟာတရားစီရင်ချက်ပေးလိုက်တာပြဿနာလေးတွေအားလုံးကိုသူဖြည့်ရှင်းပုံလေးတွေကတဘာဝအမတ္တမကြတယ်ပေါ့ဒုတိယသူ့ရဲ့ဖြတ်ထုံးမှုသဘောကျလို့ဒုတိယရောက်လာတဲ့အမှုကဘာလဲလို့ဆိုရင်သူ့ယုံမှုရောက်လာပြီးတော့အငင်းပွားတဲ့လူတွေရောက်လာတော့ဘာရောက်တော့ဆိုရင်ဒီငွေချေတနာမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပလဲလုံးတို့ပလဲတွေတွေကိုဝယ်ဖို့ရမတတ်နိုင်ဘူးလည်းပင်အလှဆင်ញင်ကြတယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုတော့ဝဆားဆင်ရင်လှုပ်ချင်ကြတယ်လက်ရင်းကိုလှလှပပလေးပလဲကုန်းနဲ့ဆွဲခြင်းနဲ့ရွှေဆွဲကြိုးလေးဆွဲခြင်းနဲ့သို့သောငွေကြီးတနာကမတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဘာလို့တုံဆွေးရောင်းဆုံးခြေလုံးလေးတွေကိုပလဲသဖွယ်ခြေလုံးလေးတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့လက်ဆွဲကုန်းလေးလှုပ်ပြီးလက်ပင်အလှဆွဲထားတယ်နော်လက်ပင်အလှဆွဲထားအဲ့ဒီအလှဆွဲထားတဲ့ဒီခြေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လေဆွဲတန်းစာလေးကိုသူတမက်တမောဆင်ရင်ပြီးနေတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့တနေ့ကျတော့သူလိုငယ်ရွယ်သူအမျိုးသမီးတယောက် ਨੇ အဲ့ဒီခြေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လီဆွဲတန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ပိုင်း၅ပိုင်းအငင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်သူ့ပိုင်း၅ပိုင်းအငင်းပွားဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်တာကဘလို့ဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့သူကဒီမဟာဒရာပညာရှိရဲ့ရေကန်ကြီးနားရောက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းလျှောက်လာရတော့အိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာရေချိုးခြင်းစိတ်ပေါက်လာရေချိုးခြင်းစိတ်ပေါက်လာလို့သူပါလာတဲ့အဝတ်ကလေးကိုချွတ်လေပင်ကရောင်းဆုံးဒီလေဆွဲတန်းစာလေးကိုချွတ်ပြီးတော့အဝတ်ပေါ်မှာပုံထားအဝတ်ပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့ရေကန်နဲ့ဆင့်ပြီးရေချိုးအဲ့ရေချိုးနေတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ရောက်လာပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာအတိုင်းပေါ့လှလှလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့လေဆွဲလေးကလှလိုက်တာဘလို့ဘသူလှုပ်ထားတာတော့ဘလို့လှုပ်ထားတာတော့ကင်ကြီးအောင်မနော်ဆိုအဲ့ကင်ကြီးရတယ်ဒါလေးမျိုးလှုပ်ချင်လိုက်တာခြေရှိလို့ရှင်လှုပ်လို့ရတာပဲသူလည်းလှုပ်အောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့လင်ပင်လေးနဲ့တော်မတော်ဆွတ်ချခြင်းမှသေးတယ်ဆိုတော့ဟောလဲသဘောကောင်းတော့ဆွတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့လို့ဆို
ဆုတ်ကြည့်ပြီးတော့လေဗင်းလေးမော့ပြီးကြောက်ကြောက်လေးလမ်းလျှောက်ချီကျင်လိုက်သေးတာအဲ့ဒါအဲ့တော့လေဗင်းကိုဆွတ်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်မထားတော့ဘဲနဲ့ယူသွားလေအဲ့ဒါအဲ့တော့ဝုတ်ပြီးတော့ပြန်ချမထားခဲ့ဘဲနဲ့ပလဲတဲ့ဒီလေရဲတန်းစာလေးကိုဝုတ်ပြီးယူသွားတော့ဟိုထက်ဟာငါဘာလို့ယူသွားတာတုံးဆိုပြီးတော့ရေထဲကနေအလင်းအမြန်တက်လို့အဝတ်ပါလဲပြီးနောက်ကနေလိုက်တာငါဟာဘာလို့ယူတာတော့ငါဟာဘာလို့ယူတာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးငါလည်းပဲမှရှိနေတယ်ငါပစ္စည်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနဲ့ဟာတခြားဟာနေမှာလို့ပြောင်းလဲနေတာပေါ့နော်ခုရဲ့ဒီပုံချိန်တို့လို့ပြောင်းလဲနေတာလည်းအများကြီးရှိတာနော်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲတကယ်ကိုလိမ့်လိုက်တာသူကခုလေးတင်ယူသွားပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ပိုင်းတာပါသူလည်းပဲမှရှိတာသူပိုင်းနေတာပေါ့ဆိုပြီးပြောင်းလိမ့်တာအဲ့ဒါလို့ပြောင်းလိမ့်ပြီးတော့ဒီအမှုဟာမဟောဒရာပညာရှိရဲ့ဝိနည်းဆရာဌာနကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံဟန်ပန်ကြည့်တာနဲ့ပဲလူတွေဟာဘယ်သူကပိုင်ရှင်ဘယ်သူကတခိုးဆိုတာမဟောဒရာပညာရှိကသိတယ်တော်တော်လေးပဲသူ့သဘောနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီနီလန်းချမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းအကျိုးအလုံးလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ဖြတ်ထုံတစ်ခုကိုသူကဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်မေးလိုက်တယ်။တယောက်စီခွဲပြီးတော့မေးတယ်။ဒီလေဆွဲတစားကိုခမားကဘာနန်းသားတွေလိမ့်တယ်လဲ။ခိုးတဲ့အမျိုးသမီးကိုမေးလိုက်တယ်။ယူလာတဲ့အမျိုးသမီးသူဟာနန္ဒဆုံးလိမ့်ပါတယ်တဲ့သူကဖြေတယ်နန္ဒဆုံးလိမ့်ပါတယ်နန္ဒဆုံးเนี่ยမမွေးထုံထားတယ်တခါပန်းရှင်မျိုးသမီးကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပန်းရှင်အစ်စ်မျိုးသမီးကသူ့မငွေကြေးတနာမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါလေးတောင်မှမနေစူးစားပြီးတော့လှုပ်ထားရတာပြီးရင်ကုပန်းနှံတစ်မျိုးပဲသူဟာဒီယနံလေးသိအောင်ထုံမွှန်းနိုင်ပါတယ်လို့ပြီးရင်ကုပုဖာဆိုတဲ့ဥပဒကပင်ပန်းအနံ့လေးတစ်ခုပဲသူပေးနိုင်ပါတယ်ဟိုလိုနတ်သားဆုံးမစွဖြန်းနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာဒါသူတို့စကားနှစ်ခုကိုအတီးယူထားတယ်အားလုံးကြားကြတယ်နော်လို့ပြောပြီးသူဖြတ်ထုံးလို့ပုံပါအနံ့ခံကောင်းတဲ့ရွာတဲကလူတယောက်ကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီလီဆွဲတန်းစာလေးကိုရေခွက်ထဲထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့အနံ့ခံခိုင်းတယ်။ဘာအနံ့ရတော့ဆိုအနံ့ခံကောင်းတဲ့လူကအနံ့ခံရတယ်လူတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။နှာခေါင်းပိတ်နေတဲ့လူကလည်းအနံ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူကအနံ့ခံကောင်းတဲ့လူဆိုတာရှိတယ်။ကော်ဖီရောင်းတာတောင်မှပဲကော်ဖီမြည်သမားဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကော်ဖီမြည်သမားကဒီကော်ဖီရဲ့ quality မှန်မှန်မှန်ကိုသူကမြည်ဆန်းရတယ်အခုလဲအနံ့ကိုနှာခေါင်းကောင်းတဲ့လူကိုမြည်ခိုင်းနန်းခိုင်းရတာအဲ့ဒီနန်းခံကောင်းတဲ့လူကရှည်ထဲမှာစိန်ထားပြီးတော့အနံ့လေးတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာနန်းကြည့်တော့အရှင်တထေသမဟောဒရပညာရှိကျွန်ုပ်နှာခေါင်းကအနံ့ရတာတော့ပြီးရင်ကူပန်းနံ့မရပါတယ်နန်းသာဆုံးအနံ့မရပါဘူးဟောအနံ့နဲ့ဒီသူတို့ပြောတဲ့စကားအရဘယ်အနံ့ရတာကမှန်တယ်လဲဆိုတာကိုမေးလိုက်တာအဲ့ဒါလို့မေးလိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့လူသူပြိဿကိုမေးတယ်ကဲဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်ကုပန်းနဲ့ထုံမွန်းတဲ့အမျိုးသမီးကပန်းရှင်လားခုနကသူကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်နတ်သားဆုံးထုံမွန်းပါတယ်လို့ပြောတယ်သူနတ်သားတခြားအနံ့တစ်ခုမှမရဘူးပြင်ကိုပန်းနံတမျိုးတည်းပဲရတယ်ဆိုဘသူကပန်းရှင်ဘသူကသခိုးထင်တယ်လဲဆိုလူတို့ကနေအာပြင်ကိုပန်းနံပန်းရှင်ကပန်းရှင်စစ်ပါဟိုနန္ဒဆုံးလိမ့်ချတဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဒါသူခိုးတာပဲဖြစ်မယ်ဒီမိုကရေစီလူတို့ကနေထောက်ခံလိုက်တာအဲ့ဒီကြတော့ကဲဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားပြောဆိုတော့မလိမ့်နိုင်တော့ဘူးခိုးလာတဲ့အမျိုးသမီးကဟုတ်ပါတယ်ဝန်ခံလိုက်ရဝန်ခံလိုက်တဲ့ကနောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဆုဆုံးမှပြီးတော့လွှတ်လိုက်ဒါ
တရားစီရင်တဲ့ထုံးမှာအဗ္ဗဓမ္မတိကျသေးချတဲ့စီရင်ထုံးတစ်ခုပဲပေါ့နော်အဗ္ဗဓမ္မတိကျသေးချတဲ့စီရင်ထုံးနဲ့စီရင်လိုက်တာအဲ့ဒါကဥပရိတဲလေပါဖို့သိပ်ပြီးလွယ်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသူ့ပညာစွမ်းအားနဲ့သူကလေ့လာတာဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံတာဒါကပညာရှိဖြတ်ထုံးပဲနော်အဲ့တော့လိန်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတရားမှလည်းပဲမောဒရာပညာရှိဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာကြားရတဲ့လူလူပြိဿကြီးကတန်တော်နဲ့လက်ခံသွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုလက်ခံတိုင်းလက်ခံတိုင်းမှာမောဒရာပညာရှိရဲ့သတင်းကိုထောက်လန်းနေတဲ့ပညာရှိအမကြီးကအမြဲတမ်းဘယင်းစီကိုသတင်းပို့တယ်သတင်းပို့တိုင်းလည်းဘယင်းကြီးကအံ့ဩပြီးမောဒရာပညာရှိကိုနန်းတော်ခေါ်ပြီးတော့ယာတူးပေးခြင်းလို့နန်းတော်ဆင့်ခေါ်ဖို့အမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားပြီးတေတကအမကြီးနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တိုင်းဟိုကတလောက်လေးနဲ့တော့ပညာရှိမခေါ်တော့သေးပါဘူးစောလုံးနေပါသေးတယ်အရှင်မင်းကြီးဆိုပြီးကန့်ကွက်ထားရှင်ကဘယင်းတွေကိုလည်းကန့်ကွက်လို့ရှိရင်ဘယင်းကသူ့အတူလုံးလို့မရဘူးနော်ဘယင်းတွေကလုံးလို့မရဘူးအမကြီးတွေသဘောတူမှလုံးလို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကံွက်သူကကံွက်တော့ဒီပညာရှိကိုခေါ်ခြင်းတော့လည်းပဲမောဒရာပညာရှိကိုနန်းတော်ခေါ်ပြီးယာရုပေးခြင်းတော့လည်းပေးခွင့်မရသေးဘူးစောင့်ကြည့်သေးတာပေါ့ဆိုတာနဲ့ပဲစောင့်ကြည့်ခြင်းပဲခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဖြတ်ထုံးတစ်ခုကိုသူဖြတ်ထုံးတစ်ခုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပေါ့ပညာသာပါပါဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်တယ်ဖြတ်ထုံးတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကပြဿနာတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ဝါခွန်းကနေပြီးတော့ခြီလုံးဖြစ်အောင်ပထမလှုပ်ကြရတာကိုဝါခွန်းအမြင်ကလေးတွေကိုရစ်တန်နဲ့ရစ်ပြီးယူလိုက်တဲ့အခါမှာခြီလုံးလေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတယောက်ကသူကဝါခွန်းဝါခင်းကြီးထဲမှာသူကအလုပ်လုပ်တာဝါခင်းအလုံးလုပ်ပြီးဝါခင်းကိုစောင့်ရာနေပြီဝါပင်ကဝါခွန်းနေပင်အပွင့်ကိုခူးပြီးတော့စောင့်ရင်းနဲ့သူကခြေလုံးရစ်လာခဲ့ဝါမြင်လေးတွေကိုခြေဖြစ်ရအောင်လို့ခြေလုံးလေးရစ်လုံးလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်လာအဲ့ဒါမှနောက်အထည်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပထမခြေလုံးလေးဖြစ်အောင်ရစ်လာခဲ့အဲ့တော့ရစ်လာတော့သဘောမှပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်သီးဆုပ်လုံးတော့တော့သူရလာခြေလုံးလေးလက်သီးဆုပ်လုံးတော့ရလာအဲ့ဒီမှာသူလည်းပဲဒါလေးကိုတယူတရအင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ရက်လုတ်ဖို့အထယ်တစ်ခုရက်လုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီရစ်လုံးလေးကိုရှင်ဝင်ပိုက်ပြီးတော့တယူတရယူလာရှုလာပြီမောဒရာပညာရှိရဲ့ရေကနာရောက်တဲ့အခါမှာရေဆင်းချိုးတယ်ရေချိုးတဲ့အခါမှာခေါဏသူရှစ်လုံးလေးကိုအကြီးပေါ်တင်ထားပြီးအောက်ထဲဆင်းရေချိုးတယ်အဲ့ဒီနေမှာအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြန်ရောက်လာပြန်တော့ဟဲ့ခြေလုံးလေးကလည်းကောင်းလိုက်တာဒါလေးကကိုင်းကြည့်အောင်မနော်တော့ဆိုကိုင်းကြည့်ပါလို့ပြောကန်ကြည့်ပြီးတော့သူကဘုရားမလှတဲ့ခြေလုံးလေးပဲခြေလုံးလေးဖြစ်လာပြီဒါလေးကိုအထည်ရဲလို့ရှိရင်သိကောင်းပါပဲဆိုပြီးပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အဲ့ဒီခြေလုံးလေးကိုလစ်သွားတယ်အဲ့တော့လစ်သွားတော့ဟိုကရေချိုးရာနဲ့ကြပြားရာတက်ပြီးငါခြေလုံးကိုဘာလို့ယူရတော့ငါခြေလုံးဘာလို့ယူလာအဲ့ဒီခြေလုံးကတခြားနေမှာဒါငါခြေလုံးဆိုပြောင်းနေမြန်ရောအဲ့လိုပြောင်းလဲရာကနေပြီးတော့တရားယုံရောက်သွားတယ်။သူ့ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ဆိုတဲ့တရားယုံရောက်သွားတယ်။ဟိုဟာလည်းသူ့ဟာပါလို့ပြောတယ်။ဒီဟာလည်းသူ့ဟာပါ။လောကကြီးမှာတရားယင်ဆိုင်ရတဲ့ဆိုတာဒါမျိုးပဲလေ။နော်တရားယင်ဆိုင်ရတဲ့ဆိုအငင်းပွားလာ။ဟိုတကယ်ပိုင်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရိုးရိုးသားသားဒါသူ့ပိုင်တဲ့ဟာပါလို့ပြောတယ်။ခိုးသွားတဲ့လူကလည်းဒါသူ့ပိုင်တာလို့ပြောပြန်တယ်။အဲ့တော့ဘသူပိုင်နေဆိုတာဟာအတန်ကြာနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်တယ်လေဒီနေရာမှာပညာ300မှာဖြစ်တယ်
တော့ခြေလုံးရစ်လုံးရစ်တဲ့အခါမှာအတွင်းထဲကဘာခံပြီးတော့ရစ်တယ်လဲဆိုတာရှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုမဟောဒရာပညာရှိကသိတယ်ငဲတာငဲတဲ့သိတယ်ခြေလုံးရစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခံတစ်ခုရှိရအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလူထုပရိသတ်ရှေ့မှာတရားရုံးမှာမေးတယ်ဟုတ်ပြီသူကလည်းဒီရစ်လုံးသူ့ပိုင်တယ်ခြေလုံးကိုသူ့ပိုင်တယ်ဟိုတယောက်ကလည်းပိုင်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီရစ်လုံးကိုဘာခံပြီးတော့အတွင်းထဲကဘာထည့်ပြီးတော့ရစ်ထားတာလို့အဲ့မေးကမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတော့ဘူး၊ကွဲသွားပြီအဲ့ကျတော့တကယ်ပိုင်ရှင်ကတော့သူကိုယ်တိုင်ရစ်လာတာဆိုတော့သူကတခြားမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝါစေကိုခံပြီးတော့သူရစ်လာတာပါဝါယောဒန်တို့ဝါစေကိုခံပြီးတော့သူရစ်လာတာဟိုသူရစ်ခဲ့တယ်မဟုတ်တဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဘာပြောတော့ဆိုရင်တဲစေကိုအတွင်းကသာပြီးသူရစ်လာတာပါလို့ပြောတော့နှစ်ယောက်ကကွဲသွားပြီတယောက်ကဝါစေခံပြီးတော့ဒီခြေလုံးကိုရစ်ခဲ့ပါတယ်တယောက်ကတဲစေကိုခံပြီးတော့ရစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုကဲကောင်းပြီသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအလုံးပိဋကကြားတဲ့အတိုင်းဘသူဟာမှန်တယ်ဆိုတာခြေလုံးကိုဖြည့်ကြည့်ကြတယ်ဖြည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အထဲထဲမှာဝါစေပဲတွေ့တယ်တဲစေမတွေ့ဘူးဟောအကြောင်းကသူပြောတဲ့စကားရှင်းတော့မညီသည့်အတွက်ကြောင့်ခိုးတဲ့အမျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီမှာနေမဲ့သူခိုးတော့ခိုးတဲ့နဲ့မိသွားတယ်ဒီမှာကျတော့မောဒရာပညာရှိကမင်းခိုးတာဟုတ်မဟုတ်မေးလိုက်တဲ့အခါသူဝန်ခံလိုက်ရတယ်သူခိုးလာတာပါအဲ့ဒီနောင်ကိုမခိုးဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့ဒီတရားဖြတ်ထုံးကိုလည်းပဲလူတို့ရှေ့မောက်မှာအကြောင်းကျိုးစီလျော်စွာသူဟာဖြတ်ထုံးချပေးခဲ့တယ်ပေါ့ပိုင်ရှင်အငင်းပွားမှုပေါ့နော်ခြေလုံးလေးတစ်ခုပေါ်မှာပိုင်ရှင်အငင်းပွားမှုကိုအခုလို့မောဒရာပညာရှိကတရားစီရင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လေ Now တရားဆွတ်ဆုံမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြန်တယ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့သားငါသားဆိုပြီးတော့အမေနှစ်ယောက်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ခုခေတ်လည်းရှိတာပဲလေဆေးရုံကနေခိုးသွားတယ်သူ့ဘာလို့တင်းစားရတယ်မကြွရင်တွေ့ရသူသားပါငါသားပါဆိုပြီးတော့ကလေးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေနှစ်ယောက်ဖြစ်ပေါ်နေလို့အငင်းပွားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအငင်းပွားမှုပြဿနာကိုလည်းပဲပညာရှိမဟောတရာဘယ်ပုံဘသူကမိခင်အရင်ဖြစ်တယ်လဲဘသူကခိုးလာသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုလက်တွေ့ကြကြဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်သူဟာစူဇန်နဲ့သူပညာစွမ်းအားနဲ့ထုတ်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်ပုံကတော့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာသူ့သားငယ်လေးကိုရင်ခွင်ပိုက်ပြီးတော့ကလေးလေးကိုရှေမဟာဒရာတို့ရဲ့ရေခမ်းမှာရေမိုးချုပ်ပေးပြီးအဝတ်စားလေးဝတ်ပြီးအဝတ်ပုံလေးပေါ်မှာကလေးလေးတိတ်ပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်ရေဆင်းပြီးတော့ချိုးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြန်ရောက်လာပြီးတော့ကလေးလေးကိုကြည့်ပြီးဟဲ့သားလေးကချစ်စရာလေးပဲချီးကြည့်အောင်မနော်သူကကလေးလေးကချစ်စရာလေးဒါကလေးတွေ့လို့ရှိရင်ခြိတတ်တဲ့လူကလည်းအမျိုးဆုံးပဲနော်ကလေးလေးကချစ်စရာလေးခဏချီပြရစေအောင်ဆိုချီအဲ့ကလေးလေးကိုချစ်နှုတ်နှိုးလေးတိုက်ပြရစေအောင်ဆိုလေတိုက်ပါတိုက်ပါပေါ့ဟိုကတော့သဘောယိုးနဲ့ကိုချီခွင်လည်းပေးတယ်နှိုးတိုက်ခွင်လည်းပေးတယ်သူကရေချိုးရဲ့ဖယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလို့နှိုးတိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးကလေးလေးကိုချော့မြူပြီးတော့ခိုးနှန်းဒီနာသွားတဲ့အောင်ရောင်နဲ့ကလေးလေးကိုချီပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်အဲ့တော့အမေလှုပ်တဲ့ပုံကရေချိုးခံကနေမြန်မြန်တက်ပြီးတော့သူသားဘာလို့ယူသွားတာလို့ဆိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောဟောကြတော့ငါသားလေးကိုပဲခေါ်သွားတာတော့ဆိုဒါနင်သားမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါသားတဲ့ပြောင်းလိမ့်မြန်ရောနော်
ငါသားငါယူသွားတာနင့်သားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြောင်းနေပြီးအငင်းပွားကြပြန်ရောသူ့ပိုင်ကိုယ်ပိုင်သူဟာအမေသူဟာအမေမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဟာရှုံးရောက်လာပြန်ရောရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီပြဿနာကိုမောဟဒရာပညာရှိကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တုံးဆိုမိခင်နဲ့မိခင်မဟုတ်သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားချင်းဟာမတူညီဘူးအဲ့ဒီမတူညီတဲ့အချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့သူကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကောင်းပြီသူကလည်းသူ့သားလို့ပြောတယ်ဟိုတယောက်ကလည်းသူ့သားလို့ပြောတယ်ဘယ်သူဟာမိခင်အစ်စ်လဲဆိုခုခေတ်တော့ DNA တို့ဘာလို့စစ်ချင်စစ်မှာပေါ့နော်တန်တရားရှိပါတယ် DNA ကအဲ့တော့မဟောဒရာကဒီမစစ်တော့ပဲနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဟိုဘက်ဒီပဲမြင်းကလေးတားတာကလေးလေးကိုမြင်းကလေးတားပြီးမြင်းနှစ်ခုဟိုဘက်ကမြင်းတစ်ထပ်ဒီဘက်ကမြင်းတစ်ထပ်တားအဲ့ဒီမြင်းနှစ်ခုရဲ့စัจ जा မှာကလေးလေးကိုတိတ်ခိုင်းချခိုင်းပြီးတော့တယောက်ကခြေတော်ဘက်ကတယောက်ကလက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုလွန်ဆွဲတယ်လို့ဆွဲခေါ်ရအောင်ရတဲ့လူဟာအမေပဲပြောလိုက်တာနော်ဆွဲလို့ရအောင်ဆွဲနိုင်တဲ့လူဟာအမေပဲဆိုတာဒါသူ့ရဲ့နီးပညာဘသူအမေတုံးဆိုတာသိဖို့အဲ့ဒီမှာဒီအမေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခြေတော်ဘက်ကဆွဲဘလူးမကလက်ဘက်ကဆွဲခဏကတခိုးမကလက်ဘက်ကဆွဲဆွဲတယ်ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုကတော့သူရဖို့ရအတွက်တားဆောင်ဆွဲတာပေါ့အမေလုံးတဲ့လူကကလေးလေးနာမှဆိုးတယ်ကလေးလေးကနာတာပေါ့ခြေတော်ကတယောက်ကဆွဲလက်ကတယောက်ကဆွဲလွန်ဆွဲတယ်လို့ဆိုငိုးတာပေါ့ငိုးတဲ့အခါအမေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွတ်လိုက်တယ်ကလေးနာသွားပြီဆိုတာကိုသိလိုက်တာနဲ့လွတ်ပြီးတော့ငိုးနေတော့တာကိုယ်တယောက်ကတော့အပြုံးမပြည့်ဆွဲခေါ်သွားတယ်ကလေးကိုအဲ့ဒီမှာလူရုပိယိတကိုကြည့်ခိုင်းတယ်အေးသာသမီပုံမှာနှလုံးသားနူးညံ့တဲ့သူဟာအမေအမေဟာအမေနဲ့တစိမ့်တရံဘသူကပို့နူးညံ့တယ်လဲလို့ဆိုတော့ခုနကသားလေးငိုတာကိုမကြားရက်လို့လွတ်လိုက်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေတဲ့အမျိုးသမီးဟာစိတ်နှလုံးနူးညံ့လို့သူ့သားလေးနာမဆိုးလို့လွတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကအမေရင်ခုနကခိုးတဲ့အမျိုးသမီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းကပြောပြတယ်သူဟာလူမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူကြည့်မျက်လုံးကမျက်တောင်မခတ်ဘူးတဲ့ညတရေနဲ့တွေ့ရင်တခြားကြည့်တရေမျက်တောင်မခတ်ဘူးတရေဆိုမျက်တောင်မခတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သူဟာမျက်တောင်မခတ်ဘူးတဲ့ဆိုင်ကြည့်နေတတ်တဲ့

ရဲတင်းနေတယ်နော်ရဲတင်းလုံးအာချီးရင်ဟောအဲ့ဒါချိပြီးတော့အရေးမထွက်ခြင်းဆိုတာရတော့အရေးထွက်အရေးကထွက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အရေးမထွက်ခြင်းဆိုတော့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ချိပြီးတော့ဒါဟာလူမဟုတ်ဘူးဘလူမပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့နင်ဘလူမမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကလေးကိုယူရတော့စားမလို့တဲ့တော့စားခြင်းလို့ယူရဆိုဘုရားလောင်းကဆုံးမတယ်သူများသက်တွေတပ်ပြီးအခုလိုစားတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရားထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်တာဖြစ်တယ်သူများတွေအသက်တွေတတ်တာပဏတိပါဒအမှုကိုပြုလို့ဒီလိုဘဝမျိုးရောက်တာဒါမျိုးတွေကိုနောက်ထပ်မလုံးနဲ့လို့ငါးပါးသီလလုံအောင်ကျင့်သုံးဖို့ဆိုပြီးဘလူမကိုတရားဟောလိုက်တယ်ရှုပ်ဝဲချက်တွေအလုံးကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြနိုင်တယ်မိခင်ရဲ့နှလုံးသားဟာသာသမီတွေပေါ်မှာဘလောက်ထိအောင်အကျဉ်းသားကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲပေါ်ပြပြီးတော့မိခင်အစ်စ်ဟာကိုသာသမီနာကျင်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးရဲရဲဆဲဆဲသားကိုဆောင်ဆွဲပြီးတော့အယားယူသွားတာဒါမိခင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလက်တွေ့ချပြပြီးတော့ဒီနိလန်းတဲ့တရားကိုမှန်ကန်အောင်ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါသားလူပွဲမှာအမေရင်ဟုတ်မဟုတ်နော်သူသားကိုသားအငင်းပွားမှုတရားကိုဖျားလောင်းမောဒရာပညာရှိရအခုလိုဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဒါသူ့ရဲ့တရားစီရင်မှုတွေတကူဒီသတင်းကိုလည်းပဲဘုရင်ကြီးကကြားအမတ်ကြီးကသတင်းပို့အမတ်ဘုရင်ကြီးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲခြေနှက်လှပြီးမောဒရာကိုနန်းတော်ခေါ်ခြင်းလှပြီးသို့တော်သေနကအမတ်ကြီးကဒါလေးကဘာဟုတ်သေးတာလိုက်လို့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းမအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုအချိန်ဆွဲထားပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ဆွဲထားပြီးနန်းတော်မခေါ်ခင်အတွင်းမှာနောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်စရာဇလန်တဲ့ဘုရားပေါ်လာပြန်တယ်ပေါ့လူနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်တယောက်ကအသားမဲပြီးတော့အရက်ကပုကွာတယ်အရက်ပုဘူးအသားမဲမဲတရေပုံစံနောက်တယောက်ကတော့ဓိကပိဋ္ဌိဆိုတဲ့လူကတော့သူကအရကြီးရဲ့အရှိကြီးအဲ့ဒီလူကတယောက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်မှာဓိကတာလာဆိုတဲ့အရမောင်းကောင်းကောင်းနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဘာပြဿနာဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှင်ခုနခေါတကာလဆိုတဲ့အရကုဘူးအသားမဲမဲလူကဒါသူစနီးပါသူမိမပါဆိုပြောတယ်ဟိုအရထွားတော့လူကလည်းဒါသူ့မိမပါလို့ပြောတယ်။နှစ်ယောက်အငင်းပွားမှုဖြစ်လာတယ်။သူ့မိမကိုမိမအငင်းပွားမှုဖြစ်လာ။အဲ့ဒီတရားကိုဆွံ့ဖြတ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒီနေရာမှာလည်းပဲမောဒရာပညာရှိကအသိဉာဏ်ကိုသုံးသွားတာ။သူတို့ဇလန်ကဘယ်လိုဖြစ်လာကြတာတုံးဆိုတော့ခုနကခေါတကာလလို့ခေါ်တဲ့အသားမဲမဲအရပုပုလူဟာသူများအိမ်ကို9နှစ်လောက်ကြုံခံပြီးတော့အလုံးလုံးမှဒီအမျိုးသမီးကိုသူရလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအမျိုးသမီးနဲ့အိမ်တော်ဖက်ပြီးတော့သူရလာပြီးမိဘရထံကိုကြောဖို့ဆိုပြီးတော့ပြန်လာတာ။ပြန်လာတာသူ့နာမည်ကိုဂေါတကာလလို့ခေါ်တယ်။သူနဲ့ထိမြန်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့ဓိကတာလာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုလူမယားနှစ်ယောက်မိဘကိုကြောဖို့ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာဘာတွေ့တုံးဆိုချောင်းတစ်ချောင်းမူးမြစ်ပေါ့ပမာလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုမြစ်တစ်မြစ်ကိုတွေ့တယ်မူးမြစ်ကလေးတွေ့တော့မူးမြစ်ကလည်းရေစည်းတန်တယ်ပေါ့ဘလောက်နဲ့တယ်ဆိုတာလည်းသူတို့မသိနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းရေချောက်တယ်ရေမကူးတတ်ဘူးရေမကူးတတ်တော့သူတို့ရွာရောက်ဖို့ရတယ်ဒီချောင်းကိုဖြတ်ကူးရမှာဟုတ်ပဲတရားလည်းမရှိဘူးလေလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုဘက်ရွာသွားဖို့ခက်ခဲကြုံနေတယ်။အမှန်ကတော့ချောင်းကတိမ်နေနေပါတဲ့။ရေကြောက်တတ်တဲ့တူလူဖို့တော့အနဲ့ကြီးလို့ထင်။အဲ့ဒီလိုဓမ္မယာနှစ်ယောက်ကန်းဆက်မှာထိုင်ပြီးတော့ကြံမှိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီကပိဋ္ဌိဆိုတဲ့အရထွားတော်လူတယောက်ရောက်လာ။ရောက်လာပြီးတော့ရောက်လာတော့အဲ့ဒီလူနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးမေးတယ်။ဒီမြစ်ကနဲ့တလားဆိုဟာအနေကြီး
ဒီမြေကမတန်နဲ့တယ်ပေါ့မြေထဲမှာလည်းပြီးတော့မိချောင်းနေရှိတယ်မိချောင်းနေရှိတယ်အဲ့ခမရဘယ်လိုသွားမှာတော့ငါနဲ့မိချောင်းနဲ့ကမိတ်ဆွေဖြစ်နေကိစ္စမရှိဘူးငါသွားလို့ရတယ်သူကငါကတော့ဒီထက်ဖြတ်သွားမှာပဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တို့ကူညီပါအောင်ကူညီပါအောင်ထမင်းလေးလဲစားပါအောင်ပါရဲမုံလေးတွေရိတ်ခါမုံလေးတွေကျွေးပြီးတော့သူ့ကိုချော့မော်ပြီးဟိုဘက်ပို့ခိုင်းဟာဟိုဘက်ပို့ခိုင်းအဲ့ဒီလူကမုံပဲတွေဝအောင်စားပြီးတော့ဟိုကောင်ကဒါဖြင့်ခမရတို့နှစ်ယောက်ဘယ်သူအရင်ပို့ရမလို့ဆိုတော့ခေါတကလကသူ့မျိုးသမီးကိုအရင်ပို့လိုက်ပါပေါ့မုံပဲသေးစားတွေနဲ့ရိတ်ခါတွေနဲ့သူ့သမီးသူ့မျိုးသမီးကိုအရင်ပို့လိုက်ပါသူ့ကိုနောက်မှလာခေါ်ပါဆိုသူကရေတဲ့ဆင်ကလေးကအရထွားကြီးကဆောင်းချောင်းထိုင်လိုက်တာဟုတ်ရောက်တော့ရေနစ်ချင်အောင်ဆောင်းပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီကလူကဟိုလှံပြပစင်နာချီကန်ချေးပါသွားလို့ဟိုတလောက်ထွားတဲ့လူကြီးတောင်ချီစမ်းလက်ပင်းရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့အဟုတ်မှတ်ရေကတော်တော်နဲ့ထားပဲတော်တော်နဲ့ထားပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ဇနီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ဟိုလူကဟိုဘက်ကန်ရောက်သွားလမ်းသွားရင်းကအလဲကောင်းမှရီးစားစကားပြောသွားတယ်သူကဟောမဆွေတကယ်လူတကယ်လူเนาะဒီလူဘူးအသားမဲမဲနဲ့နေမဲ့အစာတဲ့သူကသူ့ကိုကောင်းကောင်းထားပါမယ်တဲ့အိမ်သူ့ကိုလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအိမ်ခေါ်သွားပြီးတော့ဘာမှလုတ်ကြိုက်မစားရအောင်အိမ်မှာအလုပ်သမားတွေလည်းရှိတယ်ပတ်စံလည်းရှိတယ်ကောင်းကောင်းကြွေးထားမယ်ဘယ်နဲ့လုံးသဘောတူလားလို့ဆိုစဉ်းစားတာပေါ့เนาะဒါပြောစဉ်းစားဝင်သွားတယ်စဉ်းစားတော့သူ့ကိုမစွန့်ပစ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြောတဲ့အတိုင်းဂရီတီပဲဆိုရင်သူလက်ခံမယ်ဆိုအာစိတ်ချငါကောင်းကောင်းကြွေးထားမယ်ဒီလူကဘာမှလုံနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအရာကလည်းပူသေးတယ်အသားကလည်းမဲသေးတယ်ကဲသူ့ကိုပစ်ထားကြအောင်ငါလည်းနှစ်ယောက်ပေါင်းသိညမယ်ဆိုဟိုဘက်ကန်းရောက်မုံပဲသေးစားတွေစားပြီးလက်တွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားဟာဒီဘက်ကသူကငါလာမခေါ်ဘဲနဲ့မင်းတို့ဘာလို့သွားကြတာလဲ။အော်ဟစ်ပြီးရေကလည်းကြောက်သေးတယ်။ကမ်းမဟိုဘက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်။နောက်ကြတော့သေးချင်းသေးပစေသူမိမပါသွားပြီဆိုတော့ရေထဲတင်းခုန်ချ။ခုန်ချလိုက်တော့ရေကသူ့ဒူးတော့မမြုပ်။နော်။ဒူးတော့မမြုပ်တော့ဒါကလည်းရေထဲဖြတ်ပြီးတော့အတင်းလိုက်တာပေါ့။ပူပူဆိုတော့ခြေတော့ကတွက်တယ်လေ။အဲ့တော့ဟိုဘက်ကန်းရောက်ဟိုဘက်ကန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟာမင်းဘာလို့ငါမင်းမခိုးပြေးတာတော့နဲ့ဆိုပြီးတော့အတင်းပြောတဲ့အခါမှာဟိုလူကလက်ခုပ်ကိုဆွဲပြီးသူ့ကိုတွန့်ပစ်လိုက်။ငါအမျိုးသမီးငါခေါ်သွားတာမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့ရောဆိုပြီးတော့ပြောတော့။ဟာလက်ဆွဲပြီးတော့အတင်းစကားများကြဆူကြနဲ့မဟောဒရာတို့ယုံနာရောက်လာတဲ့အခါဒီလူနှစ်ယောက်ဘာဖြစ်တာလဲဆို။နော်မဟောဒရာယုံရောက်သွားတယ်။ဘသူကတကယ်တယောက်ကလည်းပဲဒါသူ့မျိုးသမီးပါဟိုတယောက်ကလည်းသူ့မျိုးသမီးပါပြောနေတယ်ကဲမဟာဒရာကဘသူဟာဘသူအမျိုးသမီးလဲဆိုတာကိုရှုပ်ဝက်ချက်နဲ့သူကမေးတာပါမေးတော့ဆိုရင်တယောက်စီတယောက်စီခွဲထားပြီးတော့ခေါတကလာကိုရင်မေးတယ်မင်းနဲ့မရဘူးသူခေါတကလာမေအမျိုးသမီးနာမည်ကဘယ်သူလဲဒီကတားလားဟုတ်ပြီသူ့အမေကဘယ်သူလဲအဖေကဘယ်သူလဲအကုန်လုံးမေးတာမေးတော့ခေါတကလာကတခါတည်းအကုန်ဖြေနိုင်တယ်သူကခုနှစ်နှစ်သူဂျုံခံပြီးတော့မှရလာတဲ့အမျိုးသမီးဆိုသူကုန်ဖြေတယ်ဟောဖြေပြီးတော့ဒီကပိဋိကိုခေါ်မေးတယ်ဒီကပိဋိကိုခေါ်မေးတယ်ဒီမျိုးသမီးနာမည်ကဘယ်သူလုံးဆိုရင်သူပြောစရာမရှိတော့မအဖွာဖြစ်သွားနာမည်လည်းမသိဘူးသူကလမ်းမှာတွေ့လာတာလေနာမည်ဟုတ်တယ်ပဲဒီမေးမထားဘူးအဲ့တော့နာမည်ကစီရီယားရလောက်ပြီဒါသူ့အမေကဘယ်သူတော့သူ့ဖေကဘယ်သူတော့မေးတော့လည်းပဲပါဇာတ်ထဲတွေ့ရဖမ်းဆိုပြောတော့ဟိုလူပြောတာနဲ့ကွဲကုန်ပြီပေါ့နော်တခါဒီကတာလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုခေါ်ပြီးတော့နင်းမေးရဘယ်သူတော့နင်းဖေကဘယ်သူတော့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂေါတကလာအဖြေနဲ့သွားကြိုက်အဲ့တော့ဂေါတကလာအဖြေနဲ့သွားကြိုက်တော့အလုံးကိုမှတ်သားခိုင်းထားပြီးတော့
မောဒရာပညာကြီးကပြောတယ်ဘသူအဖြေကကြိုက်တာလဲလို့ဆိုကောတကာလရဲ့အဖြေကကြိုက်တယ်ဒီကပိဋ္ဌဒီကပိဋ္ဌိဆိုတဲ့လူတော်ကြီးရဲ့အဖြေကအကုန်လွဲမှားနေတယ်အဲ့တော့ဘသူဟာဒီစနေးမောင်နှံသူအမျိုးသမီးဖြစ်နိုင်တယ်လေဘသူကသူ့အမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးခိုးလာတာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုလူသူပြိဿကိုချပြလိုက်ပြီးတော့အာလုံးကနေပြီဒါခေါ်တက္ကလာမှတ်နေရဆိုခေါ်တက္ကလာဘက်ကိုအာလုံးမဲပေးချတယ်ဟောမဲပေးလိုက်တော့မောဒရာပညာရှိကဒီကပိဋ္ဌိကိုမှမှန်ပြောမင်းပြောရတယ်အကုန်တလွဲတွေကြီးပဲမှမှန်ပြောဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါတယ်သူရေးလိုက်ကောင်ထိုင်းရင်ကနေရေးစားတကားပြောပြီးခိုးလာခဲ့တာပါဟာသူအဖြစ်ကအဲ့လိုဖြစ်ရှုံးသွားနော်အဲ့လိုအငင်းပွားမှုတရားကိုလည်းပဲတကယ်ကိုဟိုနီလန်းတကြစီရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြီးတော့တကယ်ကိုတန်တော်ဖြစ်ကြတယ်ပညာရှိမကြီးကဘုရင်ကြီးစီတရင်ဖို့တယ်ဘုရင်ကြီးကလည်းခေါ်ဖို့ကြိုးစားတယ်သေနကမကြီးကလေဒါလေးများပညာရှိမခေါ်နိုင်တော့သေးပါဘူးဆက်ဆုံးကြညပါအောင်ဆိုဆိုပြီးအချိန်ဆွဲလိုက်ပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဒါတရထဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးတနည်းပြီးတနည်းနှစ်ကကြာတော့မှာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနော်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်တရားနောက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဖြစ်ပြက်ကဘာတော့ဆိုရင်ယထာနဲ့ညင်းထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုပြဿနာပေါ်လာသူ့ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ညင်းထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအငင်းပွားမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားရုံးကိုရောက်လာတာအကြောင်းကတော့လူတယောက်ဟာမြို့ပြင်ထွက်ပြီးတော့ရေချိုးဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့မြင်းထားအိမ်ကရှိတဲ့မြင်းထားကိုမောင်းပြီးတော့ထွက်လာတာထွက်လာတော့လမ်းမှာလူတယောက်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီလူကယထာနောက်ကဆွဲပြီးတော့လိုက်လာတယ်ကပ်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်ဘာလို့ချင်းလို့လဲခမည်းကိုအကူကြီးပေးပြီးတော့ကျုပ်ကခမည်းရဲ့ဝေယဝဆလှုပ်ချင်းလို့ပါဆိုတော့သူကသဘောကျတာလှုပ်တာပေါ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီလူနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့လမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ခြုံွယ်လေးနဲ့ပောက်တော့ပေါက်မြန်ရောက်တဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကနောက်ဖေးနောက်ဖေးသွားကြတော့ယထာခဏရပ်ပြီးတော့ခဏနောက်ဖေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ယထာပိုင်ရှင်ကခြုံွယ်မှာထိုင်နေတဲ့အချိန်ဒီလူကယထာကိုမောင်းပြေးတယ်မောင်းပြေးတော့ခြုံွယ်ကနေပြီးတော့အ мян ဆုံးပြီးထလိုက်ရတာပေါ့ငါရထားဘာလို့မုန်းပြေတာတုံးဆိုမင်းရထားတခြားနေပါဒါငါရထားငါပိုင်နေရထားဆိုပြီးဟိုလူကအတင်းညင်းတယ်အဲ့တော့ယထားတစ်စင်းတည်းကိုသူ့ပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တရားရုံးရောက်မောဒရာပညာရှိကဘသူပိုင်နေဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမလဲသူခေါင်းနဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုလူတယောက်ကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတယောက်ကခုနလိုပဲပုံတရံကမျက်တောင်မခတ်ဘူးရဲရင်နဲ့အဲ့လူကမျက်တောင်မခတ်ဘူးရဲရင်နဲ့ဒီလူကဟိုရဲတင်းလွားချီဟိုတယောက်ကတော့တမန်လူပဲဆိုတော့အကဲခတ်လို့ရသို့တော်လည်းပရိသတ်ထင်ရှားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ဘသူပိုင်နေဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်ဘာလို့ခိုင်းမလဲသူတို့ကိုမေးတယ်ဟောဒီမှာယထာကိုငါမောင်းမယ်မောင်းတဲ့အခါဟောဒီယထာကိုဆွဲပြီးတော့နောက်ကနေပြီးအပြေးလိုက်ရလိုက်နိုင်တဲ့လူဟာယထာပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်မယ်သူကဒီပညာနဲ့ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းပါပြီပေါ့အယထာမောင်းသမားတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ယထာကိုအတင်းမြင်လဲမြင်ယထာကိုအတင်းမောင်းခိုင်းမောင်းခိုင်းတော့တမန်လူသားတယောက်ကတော့ခဏပဲပြေးနိုင်မှာပေါ့မောပြီးတော့ယထာလွတ်ပြီးတော့ကြံ့ရစ်တယ်ပေါ့ဟိုတယောက်ကတော့ယထာနဲ့အပြေးလိုက်တယ်ပြန်လာလဲအပြေးပြန်လာတယ်သူကမောတဲ့တရံလည်းမရှိဘူးချွေးလည်းမထွက်ဘူးမျက်လုံးကလည်းမျက်တောင်မခတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံပန်းတန်တန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကွဲပြားချလာအဲ့ဒီမှာမောဒရာပညာရှိကပြောတယ်ဒီလူကယထာပြေးတဲ့နောက်ကိုလေယထာကိုယထာမိကိုဆွဲပြီးတော့နောက်ကအပြေးလိုက်တယ်
ပြန်လာတော့လဲအဲ့ဆွဲပြီးတော့ပြေးလိုက်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီလူကမောလဲမမောဘူးချွေးလဲမထွက်ဘူး။မျက်လုံးကလည်းပဲမျက်တော်မခတ်ဘူးရဲတင်းလုံးအကြီးတယ်။ဒီလူကလူမဟုတ်ဘူးနတ်ဖြစ်ရမယ်။ဟုတ်။ဟိုလူတယောက်ကတော့မောပြီးတော့လဲကြံရတယ်။ဒီလူကတော့လူသားဆိုတာဟာပြန်မမခတ်နိုင်ဘူးမောသွားနိုင်တယ်။ဟိုလူကယထာပိုင်ရှင်ဆစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတာကိုလူသူပရိသတ်ကိုသိစေပြီးတဲ့အခါမှာခဏကမမောတဲ့ရဲတင်းနဲ့ချွေးမထွက်တဲ့လူကိုမေးပြီးတော့မင်းဘယ်သူလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ကြတော့ဖြောင်းချက်ပေးတယ်သူဟာတရားမင်းမလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလှုပ်တာတော့ဆိုတော့ဘောဓရာပညာရှိရဲ့ဂုံတရင်းတွေကိုတိုးတက်လာအောင်မမှန်ကန်ကဘယ်လိုတရားစီရင်လဲဆိုတာလူသည်ထင်ရှားအောင်ပို့ပြီးတော့ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင်သူကလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းလို့လာပါတယ်လက်ထဲဆေးထိုင်လိုက်တာလည်းသူပဲလေလက်ထဲမှာမောသရာမွေးခါကလက်ထဲမှာဆေးလေးထည့်ပေးလိုက်တာသူပဲဆေးတောင်လေးထည့်ပေးလိုက်အခုလည်းပဲတရားယထာတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာတကယ်တဘာဝတိုင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်တာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြခြင်းလို့သူလိုက်တယ်အဲ့တော့တရားဆိုတာတကြံကြမှာဆင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးတကြံဆင်းတဲ့တရားတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူကလူလောကနဲ့သူတို့တော်ရင်းနဲ့နတ်ပြည်ဆိုတာဆက်ဆက်နေတာဘလို့ဆက်ဆက်နေတော့ဆိုလူပြည်ကလူတွေဟာဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုစသည်ဆောက်တည်နေကြတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော်ရင်းနဲ့နတ်ပြည်မှာရောက်လာတဲ့နတ်အစ်တီနဲ့ပို့ပြီးတော့စီကားတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတခါတော့ရှောက်ဖူးတယ်ရှင်ဘုရားလောကမှာဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နတ်ပြည်ဟာစီကားတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်နတ်ဥယျာဉ်တွေတိုးတက်လာတယ်ဗိမာန်တွေတိုးတက်လာတယ်ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလူတွေကဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလစောင့်တည်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်ပြည့်ရောက်တဲ့လူကများတယ်ငရဲကြတဲ့လူကနဲတယ်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအပေလေးပုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဲတယ်အခုလဲရှင်ဖျားပွင့်လာတဲ့နောက်မှာတဲ့နတ်ပြည့်မှာနတ်ဥယျာဉ်တွေတိုးတက်ပါတယ်ဆိုတာကိုလျှောက်ထားဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်သူကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပဲနတ်ပြည့်မှာဒီနတ်သားနတ်သမီးတွေများပြီးတော့ပြောစရာကောင်းလာတယ်ပေါ့ငရဲတို့ဒိဋ္ဌာန်တို့ပြိတ္တဘုံတို့မှာနေပါလာတယ်ပေါ့နတ်ပြည်ကနတ်ဥယျာဉ်တွေတိုးတက်လာတယ်ဆိုအဲ့တော့ तू ကသူ့ရဲ့နတ်ပြည်ကစီကားခြင်းမစီကားခြင်းနဲ့လူဘုံနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လူဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတစ်ခါလူတွေကအကျဉ်းစားလိုက်တာပြက်ပြီးတော့ဆိုးသွမ်းလာတဲ့အခါမှာတရားမင်းကလူတွေကိုချင်းချောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုကောင်းရကောင်းကြောင်ကိုခြင်းတရားကောင်းတဲ့အပေါ်မှာဟိုပုတင်ပေးတတ်တာတွေရှိတယ်အဲကြောင့်ဟိုတချို့ကတရားသာသနာလို့ပြောလို့ရှိကြတယ်တကယ်ကတော့တရားသာသနာရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနောက်ပိုင်းမှာယောရဲလာတဲ့အခါမှာတရားမင်းကလာရောက်ပြီးတော့ယောရဲနေတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိပေးပြီးတစ်ဖက်ကလည်းချင်းချောက်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲလမ်းမှန်ရောက်အောင်လှုပ်ပေးတယ်ဆိုတာတွေကလူလောကမှာမကြာခဏဒီအဖြစ်ပြက်တွေဟာရှိတယ်ပေါ့တရားမင်းကိုယ်တိုင်ကိုကသူတို့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာဒီသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံရှိတယ်မိဘကိုလှူကြွေးရမယ်ဆွေမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့သက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူသိလေးစားရမယ်စကားပြောချိုသာရမယ်ရရင်ဆိုင်နဲ့မပြောရဘူးเนาะဒီချိုချိုသာသာစကားပြောတတ်ရမယ်နှမျောတွန့်တို့မှုတွေအာမကြည့်ရဘူးမှန်သောစကားကိုပြောဆိုရမယ်ဒေါသတွေမထွက်လွန်ရဘူးဝန်တို့အိတ်တာမစ္စရိယာတွေမများရဘူးအဲ့ဒါမှသူတို့လောကမှာသူတို့ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်လူလောကမှာမိဘလှုပ်ကြွေးတဲ့လူတွေနဲလာသလားလူကြီးသူမတွေယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲလာသလားတရင်သီလစောင့်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲလာသလားဆိုတာအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့နဲလာတဲ့အခါမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့တမ္ပတ်တင်းပေးတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်ရောက်ပြီးအားပေးမှုပြုခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဒါတွေလှုပ်တာတော့ဆိုနတ်ပြည်နဲ့လူပြည်ဟာဆက်ဆက်နေတယ်။ဆက်ဆက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလှုပ်တယ်ဆိုတာဒါသဘာဝကြားတယ်။နော်။ရောရောရဲရဲဖြစ်ပြီးနတ်ပြည်မှာနတ်ဥယျာဉ်တွေနဲလာပြီးဆိုရင်ဒီလှုပ်ကိုလှုပ်မှာပဲသိချားတယ်။သိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့
အဲ့ဒါတွေလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်တရားမင်းကြီးကလူပြည်ကိုဆင်းဆင်းနာထတ်တယ်ပေါ့ဆင်းနေဆိုတာသူတို့အတွက်ကအချိန်နေအများကြီးယူရတာမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုတာပြုတ်ခနဲ့ပေါ်လာတယ်ပြုတ်ခနဲ့ပြန်ပြောက်သွားတယ်လူပြည်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာဖြစ်လို့ပုံမထဒီဝါလို့လဲခေါ်လို့ရတယ်သူတို့ကအေးအဲ့ဒါလို့အခုလည်းပဲဖျားလောင်းမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာအစွမ်းစားလေးလူလောကမှာပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာစေဖို့ရအတွက်အခုလိုတရားဆုံးဖြတ်မှုပေါ်ပြူလာဖြစ်စေဖို့သူကိုယ်တိုင်ကဒီတရားခံလုပ်ပြီးတော့နော်တရားတပောင်မှာတရားခံအဖြစ်နဲ့တရားခွင့်ရောက်လာတာဖျားလောင်းပညာရှိကိုချီးမွမ်းမှုမြင့်တင်မှုဆိုတဲ့ဤဝချင်းနဲ့လာတာအဲ့ဒါလိုလာပြီးချီးမွမ်းထောမနာပြီးတရားတောင်မှပဲဒီအမားလုပ်လို့မရဘူးဆိုပညာရှိမောဟဒရာအမတ္တမမောဟဒရာပညာရှိဟာအလုံးမဲ့ပညာရှိပါပြီတဲ့ဆိုတာကိုချီးမွမ်းထောမနာမှုကိုပြုကြဒီသတင်းကိုဘုရင်ကြီးကလည်းကြားတော့အလုံးကိုအံ့ဩပြီးနန်းတော်ကိုခေါ်ဖို့တေနကအမတ်ကြီးနဲ့တိုင်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်မင်းကြီးစောပါသေးတယ်နော်အကယ်၍မောဟဒရာနန်းတော်ရောက်လာလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီဂုံတိတ်ခါတွေကကြာဆင်းသွားမှာဆိုလိုရင်းကတော့ तू อ่ะမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာကိုမနာလိုတဲ့အိဒါဖြစ်ချင်း तू ကြလာ तू ရရှိထားတဲ့ญาတုပေါ်မှာမစ္စရိယဖြစ်ချင်းဆိုတာဒီကြောင့်မို့လို့အခုလို့အချိန်ဆွဲပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုမခေါ်ဖို့ရအတွက်အချိန်ဆွဲပြီးတော့အမြဲတမ်းပိတ်ပင်ပိတ်ဆို့နေတာတေနကအမတ်ကြီးကဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗောအေးဒီဇာလနဲ့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောဒရာပညာရှိဟာစစအရာရာပမာန်ကိစ္စလေးတောင်မှပဲသူကိုယ်တိုင်သိဉာဏ်နဲ့သိတော့လဲပဲသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ပုံလေးဟာအများပေါ်မှာထင်ထင်ရှားရှားမှတ်သားနိုင်လောက်အောင်ဒီမိုကရေစီကြကြအလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူဆုံးဖြတ်မှုကိုပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာဟာအမြဲတမ်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းတို့ဘောဓရာပညာရှိနေသူဤပညာစွာအားတွေဟာအမခန်းကြီးကျယ်လာတာကိုသိရှိအားကြပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပညာရှိဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးပညာစွာမကားတွေမြင်မအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

သင်္ကမာမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယန္တုသူကနကာမေတ္တာပုံနိုင်တုသင်္ကမာစုပေါင်းဘုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံကျင်းမဲ့ဥတ္တုံနှုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောရဤမြတ်ချိသာသာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖောလန္ဒဝန္တရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သည်

ဒီကနေ့1382ခုကျောင်းတော်လာပြီးကျော်တရနေ့ညမုံရွာမြို့ရွှေစည်းကုံစီရီတော်မြတ်ကြီးတန်ရှင်းမှုကျိုးတော်ဆောင်လူငယ်လေးများဤ12ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းမတ်21ညတိုင်းတိုင်းဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဦးဇင်းတို့ဒုတိယညအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တကာကြီးဦးတောင်ရွှေလက်ထောက်ညွှန်ကြားရင်းမှုအာကာဓမ္မကြီးဒေါခင်စံမြင့်သာမောင်ဟိမင်းထွတ်သမီမဏီလာတောင်းရွှေမဟိမန်တောင်းရွှေရန်ကုန်မုံဟင်းကမိသားစုရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့တရားဟောခွင့်ရပါတယ်ပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနားယူကြည်ညိုခွင့်ရကြရတယ်။မိသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့မြစီမဏိကေမာလန်ရှိတဲ့ကာယခတာတတိတုတ်တန်ရေဒန္တဘူမိတုတ်တန်ရေတုတ်တန်နှစ်ခုကိုဦးဇင်းတို့ရောဆက်ပြီးတော့ပမာလိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ဟောခြင်းပါလေ။တောင်ထိပ်ပေါ်ကလူတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကဖိတ်တဲ့တရားကောင်းစဉ်ကဥစဉ်တို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီတရားကောင်းစဉ်ကိုပေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိပပတ္ထောဝဘူမတ္ထေဒီရောပါလေအဝခတိတဲ့ပပတ္ထောတောင်ထိပ်၌ဒီရောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘူမတ္ထေမြေပြင်၌တည်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဝကတိဤဝတိရှိသကဲ့သို့ပဏိတော်ပညာကြီးကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပါဠိလူမိုက်တို့ကိုအဝကတိကြီးရှု၏တောင်ထိပ်ပေါ်မှာနေတာဆိုတော့မြေပြင်မှာနေတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့အမြင်ကျဲတယ်ဟုတ်လားတရားရှင်မိုင်းများဒါကြောင့်ဘာကိုယဉ်ညွန်းပြီးတော့ပြောတာတုံးဆိုတော့တောင်ထိပ်ပေါ်ကလူဆိုတာအတိညာဏ်ဒီဟုသောအစဉ်တန်းမြင့်မှုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အမြင့်မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ပြီးတော့အမြင်ကျဲတယ်ပို့ပြီးတော့သိတယ်ပို့ပြီးတော့မြင်တယ်ဒီသဘောလေးကိုတင်စမ်းပြီးတော့တောင်ထိပ်ပေါ်ကလူလို့အဲ့လိုတရားကောင်းစဉ်ပေးလိုက်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ဒီမှာမလာခင်တုန်းကတက္ကမကြီးတော်မင်းစုနဲ့လေနဲ့တဲ့တရားတွေကိုလူတွေလည်းနေသေးတယ်လို့ထင်ရတဲ့တရားတွေကိုဗမာလိုရိုးရိုးလေးပြောရင်ဆင်ပြေပါမလားတက္ကမကြီးလို့မေးကြည့်တော့ဒီမှာတရားအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတရားနာတဲ့ရှင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးလာကြတာပါတဲ့ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေနဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေကိုဟောဖို့တင့်တော်ပါတယ်လို့ပြောလူဦးစင်းတို့ကလေးနဲ့တဲ့တရားကိုဟောတယ်ဆိုတော့ဒီပြင်တရားတွေကမလေးနဲ့ဘူးလို့အဲ့လိုဆိုလိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနားလည်မှုလွဲမှလည်းဆိုရသေးတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ဦးစင်းတို့အနေနဲ့ကတရားတစ်ပုဒ်ဟောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားမှုရှိမှရှိပါမလားဆိုတာတော့စဉ်းစားမိတာအမှန်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်အားလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာဒုဗဝါကိုတကယ်ချမ်းသာစေတဲ့တရားတွေလို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်လေးစားတဲ့စိတ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့တကယ်ကိုလိုလိုချင်ချင်စွစွဆိုင်ဆိုင်တတိတမာရီကြီးကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုဦးဇင်းတို့နာယူကြည်ညိုကြစေချင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြီး

နှစ်ပန်းစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိစောတဝိဟတမောဟဓမ္မံ

သာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်ထားပရမားကဲ့သို့ပြတ်သားခြင်းနှင့်သိမြင်ပေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မျက်ကြီးကိုမြေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပြည့်ညတ်ပရမတ်မှမူ

တောင်ထိတ်ပေါ်ကလူတဲ့စတင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဧကာဓမေဘိခဝေပါဝိတေဘဟုလိကတိကာယောပိပတ္တမတိစိတ်တံပိပတ္တမတိဝိတကဝိသာရပိဟုပတ္တမတိကေဝလာပိဝိဇာဘာဂိယာဓမ္မပါဝနာပါရိပူရိံကိစ္ဆန္တိဘိခဝေပိသလေးပါချက်သားချက်သမီးတို့ဧကဓမ္မိတခုသောတရားသည်ဘာဝိတာပွားများသည်ရှိသောဘဟုလိကတာချင်းဖာများစွာအလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောကာယောပိနမကာယကရဇကာယတိဟုသောကာယအပေါင်းတို့သည်ပတ္တမတိငြိမ်းချမ်းကုန်၏တခုတည်းသောတရားဟာချင်းဖာများစွာပွားများမည်ချင်းဖာများစွာအလေးလာပြုမည်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယောပိပတ္တမတိရူပကာယလို့ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့နမကာယလို့ဆိုရင်စေတသိက်တရားတွေအဲ့ဓာတွေဟာငြိမ်းချမ်းနေတခုလေးသောတရားကိုပွားများလို့ရှိနော်ကာယောပိပတ္တပတိစိတ်တံပိပတ္တပတိစိတ်တံပိစိတ်တိလေးပတ္တပတိငြိမ်းဤငြိမ်းချမ်းဤစိတ်လည်းပဲငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ဝိတကဝိสารပိဥပါတမတိဝိတဝိสารအတွင်းအကျံအစီဟုသမျှတို့သည်လည်းပဲဥပသမတိငြိမ်းချမ်းကုန်၏ချုပ်ငြိမ်းကုန်၏အတွင်းတွေကြောင့်ဆင်းရဲနေတဲ့စိတ်ဟာဝိတဝိสารတွေငြိမ်းပြီးတော့စိတ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုတေချာပေါက်ရမယ်တဲ့ကေဝလာပိဝိဇာဘာဂိယဓမ္မဘာဝနာပါရိပုရိံကိစ္ဆန္တိကေဝလာအလုံးစုံကုန်သောဓမ္မဘာဝနာပါရိပုရိံဝိဇာဘာဂိယဝိဇာရှိပါယဖို့အစုဖြစ်ကုန်သောဓမ္မဘာဂိယဓမ္မဘာဝနာပါရိပုရိံတရားတွေကိုပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်စေခြင်းသို့ကိစ္ဆန္တိရောက်ကုန်၏တခုတည်းသောတရားကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကာယလည်းငြိမ်အေးတယ်စိတ်လည်းငြိမ်အေးတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဝိတဝိสารလည်းငြိမ်တယ်ပြီးရင်ဝိဇ္ဇာ၈ပါးကိုရှားစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အဲ့ဒီတခုတည်းသောတရားဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာယခတာတတိဘာတဲ့တို့ကာယခတာတတိကာယခတာတတိဆိုတာမိမိရဲ့ကိုယ်ကာယကိုအမှန်အတိုင်းနားလည်အောင်ကြိုးစားတာမိမိရဲ့ကိုယ်ကာယရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်တာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကာယကတာတတိလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီကာယကတာတတိဟာကြိုးစားမယ်ပွားများမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလည်းပဲအများကြီးဟောထားတာရှိနော်အဲ့ဒါဥစ္စေတို့ဒီမေဇိမလေးကေမှာတော့ကာယကတာတတိသုတ်တံဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုပဲဒီကာယကတာတတိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမိမိတို့စိတ်ဝင်စားလို့ကျိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယကတာတတိဟာဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်တိတိကျကျဟောထားနော်အဲ့ဒီကာယကတာတတိသုတ်တံကိုဦးဇင်းတို့စပြီးတော့ပြောမယ်အခါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်အကြောင်းလိုက်မှာတည်င်းသုံးတော့ယဟန်တော်ပေါင်းများစွာညီမူရာစုဝေးရာဇေယျကြီးမှာစုပြီးတော့ငါရှင်တို့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ရဟန်းကုန်ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကာယကတာတတိကိုချိန်ဖန်များစွာပွားများလို့ရှိရင်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးရင်းရှိတယ်လို့ဟောတယ်လို့ကာယကတာတတိနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဇာတ်တွေကိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီဇေယျပေါ်မှာဇာတ်ပြောပြီးတော့နေကြတာအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဇေယျပေါ်ကိုကြွလာပြီးတော့ခြေသားတို့ငါမလာသေးခင်မှာမင်းတို့ပြောနေတဲ့စကားကဘာစကားတွေတုံးအဲ့ဒီမှာယဟန်တို့တွေကကာယကတာတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားပြည်တော်တို့ပြောနေကြတာပါဗျာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သားတို့ကာယကတာတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးပြီးဆုံးဆုံးအဲ့ဒီကာယကတာတတိကိုပွားများရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိမယ်ဆိုတာကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သင်ရှင်းသားတို့သိအောင်ငါဟောမယ်တဲ့ရိုးရိုးတေးတေးနားထောင်ကြဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကာယကတာတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာနော်ဒီကကြီးဒီမိုင်းများဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းပဲကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့သုတ်တံတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်တော့
ကာယကတတတိဆိုတာဘာလဲလို့အရင်ပြောပြတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကာယကတတတိကိုပွားများရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရမယ်ဆိုတာကိုနှစ်ပိုင်းအကြံဉာဏ်အဖြစ်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကဟိုပြည်ပြည်စုံစုံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတုတ်တန်ကြီးကတိတ်ပြီးတော့ရှည်လဲရတော့တရားတော်မတော်ဦးဇင်းတို့နဲ့တန်ယုံလောက်နားလေယုံလောက်အချင်းချုပ်တန်ရာချုပ်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်ချက်ပြောတယ်လို့မျိုးလေးပြောသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပထမအဆင့်ကာယကတတတိဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့နံပါတ်1ဝင်လေထွက်လေအာနာပါနကမ္မထံကိုစီးပြန်းရင်လည်းပဲကာယကတတတိလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါဒီလိုလေးဝင်လေထွက်လေအကြောင်းကိုအားလုံးသိတယ်နော်အေးဝင်လေထွက်လေအဲ့ဒီမှာတော့ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ဟောတယ်ရှေးရှေးရှူရင်ရှေးရှေးရှူတယ်လို့သိပါရှေးရှေးထုတ်ရင်ရှေးရှေးထုတ်တယ်လို့သိပါအရှိအတိုးအစအလေအဆုံးစသဖြင့်ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ဟောပါနောက်မှပြောเสียရတဲ့ကားတွေများစွာကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်အာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုတတိပြတ်ထမ်းပြီးတော့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်ပွားများရင်အဲ့ဒါကိုပထမဦးဆုံးကာယကတတတိလို့နားလည်ရမယ်။သဘောပေါက်တယ်နော်။အေးအဲ့ဒါပထမကာယကတတတိဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ရင်ကာယကတတတိကမ္မထံကိုစီးပြန်းနေတာနဲ့အတူတူပဲ။ဟုတ်လား။အေးဒုတိယကဘာလဲဆိုတော့ကိစ္ဆန္တော်ပါကိစ္ဆန္တော်မိတိပဇာနာတိဒီလူတွေတော်တော်များများသိတယ်နော်။သွားရင်သွားတယ်လို့သိတယ်။ရက်ရင်ရက်တယ်လို့သိတယ်။ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိတယ်။လျောင်းရင်လျောင်းတယ်လို့သိတယ်။ဣရိယာပုလေးပါ။ပြီးတော့မိမိတို့နေတဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းလေးဆိုကြပါစို့ဒူးထောင်ပေါင်ကားလို့လည်းထိုင်နေသည်ပလက်ကလေးထိုင်ပေါ်မှာပဲထိုင်နေလေထိုင်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးကိုအဲ့ဒီအတိုင်းလေးမှန်မှန်ကန်ကန်သိလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါကာယကတတတိစာလိုတော့ဣရိယာပထပပလို့ခေါ်တယ်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကိုဖြစ်နေတဲ့ပုံမှန်အတိုင်းအမှန်အတိုင်းကလေးလိုက်ပြီးတော့သိတာတအားကြီးမထင်ရင်ဘူးနော်တခါကြီးမိုက်များအဲ့ဒါလို့သွားရင်သွားတယ်သိတယ်ရက်ရင်ရက်တယ်သိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိတယ်တတိကိုဒီရှိနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးချပြီးတော့တတိစူးစိုက်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါဒုတိယကာယကတတတိနှမျိုးရှိပြီနော်အခြေခံကစပြီးတော့ဥစဉ်ရှင်းပြတယ်ဟုတ်လားနောက်တတိယပါလဲဆိုတော့ရှစ်တူရင်ရှစ်တူတယ်လို့သိနောက်ဆုံးရင်နောက်ဆုံးတယ်လို့သိသမိရှိတိပတာရှိတိသမဇာနာကာရီဟောတိကိုးရင်ကိုးတယ်လို့သိဆန့်ရင်ဆန့်တယ်လို့သိဟုတ်လားအာလောကိတိဝီလောကိတိသမဇာနာကာရီဟောတိတဲ့တဲ့ကြည့်ရင်တဲ့တဲ့ကြည့်တယ်လို့သိတစောင်းကြည့်ရင်တစောင်းကြည့်တယ်လို့သိဟုတ်လားပြီးတော့စားရင်စားတယ်လို့သိမျိုးရင်မျိုးတယ်လို့သိဟုတ်လားဒီသင်္ခါတိပဒစီဝရဓာရဏီသမဇာနာကာရီဟောတိတပိတ်သင်္ကန်းကိုကိုင်ရင်ကိုင်တယ်လို့သိဒကာကြီးဒကာမကြီးများဆိုအင်ကြီးဝတ်ရင်ဝတ်တယ်ဆောင်းချုံရင်ချုံတယ်ခောက်ရင်ခောက်တယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသေးအမွှားအလုတ်ကလေးတွေပေါ့နော်နောက်ဆုံးဥစ္စာရပတ္တဝကံမီသမဇာနာကာရီဟောတိကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်တယ်ဆိုရင်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်နေတယ်လို့အသည့်ကလေးနဲ့တတိသံတည်းဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့အသည့်နဲ့လုပ်ရတယ်သမဇာနာပပအဲ့ဒါလည်းပဲကာယကတတတိဘယ်နှခုရှိပြီသုံးခုရှိပြီနော်အေးနောက်ပါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတော်ဆိုတော့ကာယကတတတိတွေကအင်မတန်နေကြတာကိုဟုတ်လားနေကြတော့ပါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းပါအဋ္ဌိကေသာလောမာနခာတဏ္ဍတဇောဒီလိုကြီးရတယ်နော်ဇမေမွေးဉင်းခြေသေးလက်သေးသွားအေးအတာအကျော်အယိုးယိုးတွင်ခြင်းသည်အညို့နှလုံးအသည်အမည်အဖြစ်အဆုပ်ဥမဥသိင်အစာသည်အစာဟောင်းအုံနောက်တီးရေတလိပ်ကြီးသွေးချွေးအစီခဲမျက်ရည်အစီကြီးတတွေးနှက်အစီကျင်ငယ်လို့32ခုထာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီ32ခုထာတာကိုအမှန်အတိုင်းမြင်အောင်မျက်လုံးကလေးမှေ့ပြီးတော့စပင်ကိုလည်းပဲစပင်အဲ့ဒါလို့တခုချင်းညံကလေးနဲ့စိတ်ပြီးတော့ကြည်ကြည်စမ်းပါအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးရှိတာကိုသိရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီကုဋ္ဌာတကမ္မထံကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဥပမာပေးလဲဆိုတော့ဟိုအဝါးနှစ်ခုရှိတဲ့အိတ်ကြီးတစ်ခုကိုတစ်ဖက်ကစုစည်းပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကိုဆန်နေပြောင်းနေပဲနေစပါးတွေအကုန်စုထည့်ပြီးတော့အပေါက်တစ်ခုကိုပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါမျက်စိအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူကလေအဲ့ဒီအပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒါကတော့ဆန်မယ်ဒါကတော့စဘာပဲဒါကတော့ပေပဲဒါကတော့နှံ့မဲအဲ့ဒါလို့တခုချင်းကြည့်ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်လို့မျိုးတဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို
ဒါကတော့ဆပင်ဒါကတော့မွေးညင်ဒါကတော့အရေးခြေလေးလက်သေးသွားအရေးအသားအကျော်ဒါတွေကိုအသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီ32ကောထာတာကိုညံနဲ့စိတ်စိတ်စိတ်စိတ်ပြီးတော့ကြည်နေရင်လည်းပဲကာယကတာတတိဘယ်နှခုရှိပြီလို့4ခုရှိပြီနောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး4ပါနော်အဖတ်သဘောကဘယ်လိုနော်ကြံထန်းတဲ့သဘောလူညံ့တဲ့သဘောတိမ်မိုးတဲ့သဘောအဲ့ဒီပထဝီသဘောလေးတွေရှိနော်ပြီးတော့ယိုရှိတဲ့သဘောပူနွေးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတေဇောတွေရှိနော်ပြီးတော့တွန်းကန်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောဝါယောတွေရှိအဲ့ဒီဓာတ်ကြီး4ပါကိုလည်းဘယ်ຢာကဘယ်လိုခံစားနေတယ်ဘယ်လိုတက်ဖြစ်နေတယ်လို့ကြည့်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဥပမာပေးလဲဆိုတော့အင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့နွားသက်သမားဟာနွားတစ်ကောင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အယူတစ်ချာအသားတစ်ချာဥတစ်ချာအသေးတစ်ချာအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုဒါကတော့အယူပဲဒါကတော့အသားပဲဒါကတော့သရေပဲလို့တစစီခွဲချမ်းပြီးတော့ကြည့်သလိုမျိုးတဲ့ဘဇုခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ရမှာလေဥခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ရမှာအဲ့ဒါလို့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုကြည့်ရင်လည်းပဲကာယကတာတတိဟင်ဒီကမာကြီးတွေပြင်းပြင်းပြင်းပြီလားနောက်တော့စိတ်ဝင်စားတရားတွေအများကြီးပါမှာနော်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ကာယကတာတတိဘယ်နှခုရှိသွားပြီတော့၅ခုရှိသွားပြီနောက်ကာယကတာတတိကျတော့အတုပ၉မျိုးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ဟာသေဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ရောင်းလာတယ်မဟုတ်လားအေးအညူအမဲတွေဆွဲလာတယ်ပုတ်ပွားလာတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းတုံးကတော့သင်္ချိုင်းမှာဒီတိုင်းပြစ်ထားတာဆိုတော့နောက်တော့လက်တချာချီတချာဖြစ်သွားတယ်နောက်ကြတော့အယိုးလေးတွေရကျန်တော့တယ်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီအယိုးကဟာတခါလဲဘာယိုးမန်းကိုမသိတော့အောင်အဲ့ဒါလို့အဆင်ဆင်အဲ့ဒါကြတော့ကိုမျိုးဟောတယ်ဦးဇင်းတို့စားလို့တော့နဝတိဝတိကာယအဲ့ဒါလို့သုံးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ရည်သင်္ချိုင်းကုန်းကိုသွားကြည့်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါခန္ဓာကိုဟာအဲ့ဒါလို့ပုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တစစီပြိုကွဲသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ရောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့အဆုံးသတ်မှာလို့ဧဝံဓမ္မောဧဝံဘာဝိဧဝံအနတ္တိတောဒါကလေးလူရင်းအချက်ကလေးတွေပဲဥပမာပြောသွားမှာနော်ဧဝံဓမ္မောဟောဒီငါးခန္ဓာကိုဟာလေအဲ့ဒီအတုပသဘောအတိုင်းအတူတူပဲလို့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတုပကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထပ်တူပြုပြီးတော့သဘောထားတာရှုမှတ်တာကိုအဲ့ဒါလေကာယကတာတတိသဘောပေါက်တယ်နော်ညာအိပ်ပြီးဆိုတော့မျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့ဖူးဖူးရောင်နေတဲ့သူတေကောင်လုံးငါခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီသဘောကိုငါဘလို့မှမလွန်နိုင်ဘူးပဆန်ရှိရှိမရှိရှိဂုံရှိရှိမရှိရှိအဲ့ဒီသဘောဘယ်သူလွန်နိုင်မလဲဘယ်သူမှမလွန်နိုင်ဘူးအခုကတော့ရေခဲတိုက်တွေဘာတွေလဲသွားထတာဆိုတော့လွန်တယ်လို့များဖြစ်နေလားတော့မသိဘူးသဘာဝတိုင်ဒီတိုင်းထားရင်တော့အဲ့ဒါဘယ်သူလွန်နိုင်မလဲဘယ်သူမှမလွန်နိုင်ဘူးပုတ်ပွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့အယူတစ်ချာအသားတစ်ချာရုပ်ရက်ဆင်းရက်အဲ့ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရှိလက်ရှိ၉မျိုးလောက်ပြတယ်နော်အဲ့ဒါဥစဉ်ကအချင်းချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းပဲကာယကတာတတိများလာပြီနော်မှတ်ရတာများလာပြီနော်အေးနောက်ထပ်ပါဆက်ပြီးတော့ပြောတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလိုကာယကတာတတိကိုစူးစမ်းအထုတ်လာတဲ့အခါဝိတ္တဝိစာဒပိတိဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပထမဇန်ကိုရတယ်ပထမဇန်ကိုရပြီဆိုတော့ကာမချမ်းသာနဲ့မတူတဲ့အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာကိုသူခံစားရအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဥပမာပေးလဲဆိုတော့ဟိုရှေ့တုန်းကလူတွေရေချိုးပြီဆိုတော့မြေကြီးတွေကနေဟိုဆက်ပြပေါက်တဲ့နေရာကဆက်ပြမှုတ်အနုကလေးတွေကိုခွက်ထဲထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရေလေးနဲ့စိမ်ချော်ထားတော့ရွှွန်ကလေးလေးလို့ပေါ့နော်ဆက်ပြမှုတ်အခဲလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီဆက်ပြမှုတ်ထဲမှာရေအခဲထဲမှာရေမရောက်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိအကုန်လုံးဟာရေရဲ့အဆိုးတဲ့အဆီးတဲ့နဲ့ဖွဲ့ထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲပထမဇန်ရတဲ့လူဟာသူ့ရဲ့တန်တံမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ခံစားမှုချမ်းသာနဲ့မထိဆက်တဲ့နေရာလို့မရှိဘူးတဲ့ကဲဘယ်လောက်အကြရလဲအကောင်းတော့နော်အဲ့ဒါပထမဇန်ကိုဥပမာပေးတာနောက်ဒုတိယဇန်ကျတော့ဘယ်လိုဥပမာပေးတော့မဆိုဘူးဒုတိယဇန်ကျတော့သူကဝိတ္တဝိစာရငြိမ့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့သဘောနော်ပီတိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သဘောအဲ့ဒါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဥပမာပေးတော့ဆိုတော့ဘယ်ကမှဝင်ပေါက်မရှိတဲ့ရေကန်ကြီးစိတ်ပြီးတော့ထွက်နေတဲ့ရေကန်ကြီးအဲ့ဒီရေကန်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့အိုချမ်းပဲတွေရှုံနေအကုန်လုံးရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဟာအဲ့ဒီရေနဲ့စိုးစိတ်ပြီးတော့နေတာပဲ
အဲ့ဒီလိုပဲဒုတိယဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာဒုက္ခပီတိတွေနဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ပြီးတော့နေတယ်မထိတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နော်နောက်တတိယဇန်ကျတော့ဘယ်လိုဥပမာပေးတယ်ဆိုတတိယဇန်ကျတော့ပီတိဆိုတာကိုဖယ်ခွာလိုက်တယ်ကြံထန်လို့အဲ့တော့တတိယဇန်ကျတော့ဒုက္ခချမ်းသာတသက်အဲ့ဒါကျတော့ဘယ်လိုဥပမာပေးလဲဆိုတော့ကြာကံထဲမှာပေါက်နေတဲ့ကြာဘူးကြာဆွေကလေးတွေနော်ဘုံမှာကြာလေးတွေကြာပြူကြာညူလေးတွေရှိရေထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီကြာရောကြာဘူးရောအကုန်လုံးရေထဲမှာစိမ့်ထားတာဆိုတော့ရေမထိတဲ့နေရာလို့ရှိလားအဲ့ဒီလိုပဲတတိယဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာချမ်းသာဒုက္ခနဲ့မထိတဲ့နေရာလို့မရှိဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြွတို့ကာမချမ်းသာမှာတကူလုံးအဲ့ဒါလို့စိမ့်ပြီးတော့ချမ်းသာမထိတဲ့နေရာမရှိဘူးလို့ပြောရတော့အောင်ချမ်းသာတဲ့ကာမချမ်းသာဆိုတာရှိလားမရှိဘူးသဒုဋ္ဌဇန်ကြတော့ပူပြီးတော့အဆင့်မြင့်သွားတယ်သူကြတော့ဥပိ္ပခာဧကကတာเนาะအဲ့ဒီတော့သူကြတော့စိတ်ဓာတ်ကအင်မတန်ဖြူရှင်ပြီးတော့နေလို့မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကတဲ့အင်မတန်ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့အဝတ်ကြီးတစ်ထည်ကိုခေါင်းပြီးခြုံပြီးတော့အကုန်လုံးလုံအောင်ခြုံထားတယ်ထိုင်းနေအဲ့ဒါဘေးကနေလှမ်းကြည့်လို့ရှိရင်အဝတ်ဖြူကြီးကြီးပဲမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအဖြူနဲ့မဖုံးမိတဲ့နေရာလို့တနေရာမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပဲသရုပ်ထဇံရလို့သရုပ်ထဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်မတန်ဖြူရှင်တဲ့စိတ်တည်ကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့မကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါကာယကတာတတိနော်အဲ့ဒီလိုကာယကတာတတိကိုမြတ်စွာဘုရား၁၈မျိုးလောက်ပြပြီးပြီဆိုတော့မှချက်သားတို့အဲ့ဒီလောက်ပြည့်စုံတဲ့ကာယကတာတတိကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အင်မတန်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာ၈ပါးတည်းဟူသောမြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့တရားတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေရှစ်ဆက်ပြောတဲ့ဥပမာလေးကအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒါလေးတွေကြတော့မှတ်ရတော့မယ်နော်ဧကကြီးဒီမကြီးများအေးဒါလေးတွေကြတော့မှတ်ရတော့မယ်အဲ့ဒီလိုကာယကတာတတိကိုတကယ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာပွားများပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာမြင့်မြတ်မှုတွေစင်ကြယ်မှုတွေဖြစ်လာတာကိုဘယ်လိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြလဲဆိုတော့အကယ်၍များတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာယကတာတတိကိုမပွားများပဲနဲ့တတိလက်လွတ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့နေခြင်းမြေးတိုက်နေတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီလိုကာယကတာတတိကိုမပွားများဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်ကိုကိလေသာမန်တွေဟာဝင်ဖို့ရအင်မတန်လွယ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိလေသာမန်တွေဟာဆွဲကင်နှိပ်စက်ဖို့အင်မတန်လွယ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာကိုကိလေသာမှန်နေဝင်ဖို့ပါလေအင်မတန်လွယ်တယ်။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရွှွန့်ပြော့ဤနေတဲ့ဟုတ်လားရေထဲကနေဆဲထားတဲ့ရွှွန့်ပြော့တယ်။အဲ့ဒီရွှွန့်ပြော့တွေကိုစိတ်ကူးထဲမှာအပုံကြီးပုံထားလိုက်။အဲ့ဒီရွှွန့်ပြော့ပုံကြီးတွေကိုအင်မတန်လေးလံတဲ့ကြောက်ခဲတုံးကြီးပစ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဇွတ်ဆိုဘာလုပ်မလဲ?ဝင်သွားမယ်။အဲ့ဒီကြောက်ခဲတုံးကြီးကအဲ့ဒီရွှွန့်ပြော့ပုံကြီးတွေဝင်ဖို့ရခဲရင်သလား?မခဲရင်ဘူး။နော်?အဲ့ဒါလိုပဲကာယကတာတတိမပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာကိုလောဘဒေါသမောဟတည်းဟူသောကိလေသာမန်တွေဝင်ဖို့ရန်အင်မတန်လွယ်တယ်တဲ့ရှင်ပြော့ဘုံကြီးတွေကိုလေးလံတဲ့ကြောက်ခဲကြီးဝင်သွားဖို့ဘာမှမခက်တယ်လို့ပဲတဲ့မကောင်းဘူးလားဥပမာအေးတကယ်လို့ကာယကတာတတိကိုမပွားများဘူးဆိုလို့ရှိဒုတိယဥပမာဆက်လာတယ်အင်မတန်6တယောက်နေတဲ့ထင်းကျောက်အဲ့ဒီထင်းကျောက်ကိုမီးဖြစ်အောင်ပုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးမီးထွက်တယ်တစုံတယောက်ကမီးနဲ့ရှုမယ်လဲဖြူဖြူဖြက်ဖြက်ရှုပြီးတော့လောင်သွားမှာပဲထင်းကြီးကဘာဖြစ်နေတာလဲအချောက်ကြီးဖြစ်နေတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲကာယကတတိမပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးကပူစရာလောင်စရာကိစ္စတွေနဲ့တွေ့မြန်မြန်အဲ့ဒီလိုပူတယ်လောင်တယ်နော်ခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေအမြဲတမ်းစိုးရိမ်မှုတောကနဲ့ပူလောင်ပြီးတော့နေကြရတဲ့အချိန်တွေမရှိဘူးလားဘာကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူလောင်တယ်လဲဆိုတော့ကာယကတာတတိကိုမပွားများလို့ဟုတ်လားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဘေးကအပူတွေ့တာချင်းအတူတူတချို့ကြတော့အေးချမ်းတယ်တချို့ကြတော့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင်ရောက်ရက်ခတ်ပြီးတော့ပူလောင်နေတယ်နော်ထင်းကျောက်တည်လို့ဖြစ်နေတာဖျားပေးတဲ့ဥပမာမကောင်းဘူးလားအေးထင်းကျောက်တည်လို့ဖြစ်နေတာပေးရမယ့်ဥပမာတွေကများလို့ဥပမာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဥစဉ်မပြောဘူးနော်ဂွေထဲမှာပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနားထောင်ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါစီတန်းပြီးတော့ပြောသွားမှာပဲဦးစင်းကတော့နော်တကယ်ကြီးမိုက်မြာမိအောင်အသားလေးလိုက်ပြီးတော့တိတိချာချာနားထောင်ဟုတ်လားနောက်တတိယကာယကတာတတိကိုမပွားများလို့ရှိရင်တဲ့ဘာနဲ့လားတဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့
ကယုတ်ခွေကြီးပေါ်မှာစိန်အိုးကြီးတစ်လုံးရေလည်းတစ်စက်မှမရှိတဲ့စိန်အိုးအခွင့်ကြီးချထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီစိန်အိုးကြီးတဲကိုရေတွေလောင်းပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူထည့်လို့မရဘူးလား။ရတယ်ရေအိုးကြီးကဟောင်းလောင်းကြီးကိုဘာနဲ့မှလည်းပိတ်မထားဘူး။ဘာနဲ့မှလည်းပြိမနေဘူးလေ။ဟုတ်လား။တဲထားတာလည်းတဲတဲရဲရဲတဲထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီတဲကိုလောင်းထည့်လို့မလွယ်ဘူးလား။အင်းအဲ့ဒါလိုပဲကာယကတာတတိကိုမပွားများရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာကိုလောဘဒေါသမောဟတိဟုသောကိလေသာမှန်ရေလောင်းထဲကိုလွယ်တယ်တဲ့သူလက်နဲ့ခံဖို့အရန်သက်မယ်နော်တရားကြီးမိုက်မြပေးတဲ့ဥပမာတွေမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပြောပြီးတော့ဒါကြောင့်ရှင်သားတို့ကာယကတတတိကိုပွားများရကာယကတတတိကိုတကယ်လို့ပွားများကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာမှန်နေဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာကိုဝင်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲသွားပြီဘာနဲ့အလားတရာတူတယ်လဲဆိုတော့ဟောဥပမာတွေဆက်လာပြီနော်ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတယ်လို့ဒါကြောင့်ပြောတာဥစဉ်ကဟုတ်လားပါဠိတော်ဒီမြန်မာပြန်တွေဟာစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတယ်အင်ရောက်ရင်စာအုပ်ရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လူဘဝလူဖြစ်တုံးလေးသာသနာနဲ့တွေ့တုံးလေးဟုတ်လားကာယကတာတတိကိုပွားများမယ်ဆိုရင်ကိလေသာမန္တေဟာဝင်ဖို့အင်မတန်ခက်သွားပြီတဲ့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိအင်မတန်ပေါ်ပါတဲ့ခြီလုံးလေးတစ်လုံးနော်အဲ့ဒီခြီလုံးလေးကိုဟုတ်ဦးဇင်းတို့တကားပေါက်ကအတ္တမာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တကယ်ရွက်ပေါ့နော်အင်မတန်အနှစ်ရှိတဲ့အတ္တမာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တကယ်ရွက်ကိုအဲ့ဒီခြီလုံးနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီခြီလုံးကအဲ့ဒီတကယ်ရွက်အသားတွေကိုဝင်သွားမလားမဝင်ဘူးပြန်ခုန်ပြီးတော့ထွက်လာမယ်နော်ဟိုကအနှစ်ရှိတဲ့အတ္တမာနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဒီကပစ်တာကလည်းအင်မတန်ပေါ့တဲ့ခြီလုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကာယကတာတတိကိုပွားများကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တန်တန်ကိုကိလေသာမန်နေဟာဝင်ဖို့အင်မတန်ခက်တယ်တဲ့ဒါပထမဥပမာနော်ပြီးတော့အင်မတန်အဆိုးအစေးတတ်တဲ့ပြည်စုံနေတဲ့ထင်းအဆိုးနော်အစေးတွေထွက်တော့ဆိုးပြီးတော့အခုမှသစ်ပင်ကခုတ်လာတဲ့ထင်းအဲ့ဒါကိုမီးထွက်အောင်ပုတ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမီးရှို့မယ်ဆိုရင်လည်းရုပ်တရက်လောင်နိုင်မှာမလားမလောင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲထင်းကအဆိုးကြီးဖြစ်နေတာအဲ့လိုပဲကာယကတာတတိကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ဘက်ကအာယုန်လေးလောဘဖြစ်เสียရအာယုန်လေးဘလောက်လာလာဒေါသဖြစ်เสียရအာယုန်လေးဘလောက်လာလာအဲ့ဒီပုံကိုလောဘဒေါသလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးနော်တရားကြီးမိုင်ညာခုဥစဉ်တို့တရားတော်မတို့တွေကတော့ကာယတခတာတတိနဲ့ကင်းကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဖြစ်เสียရအာယုန်တွေ့ရင်တခါတဲ့လောဘမိကလောင်ပြီးပြီဒေါသဖြစ်เสียရအာယုန်တွေ့ရင်တခါတဲ့ဒေါသမိကလောင်ပြီးပြီဘာဖြစ်နေတော့ထင်းချောက်ကြီးလိုဖြစ်နေတာကိုဒါကြောင့်ဘလို့ဖြစ်ရမှာလဲထင်းဆိုလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကာယကတာတတိကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထင်းဆိုများမီးရှို့ကိုခတ်တယ်လို့အပူဓာတ်တွေလွယ်လွယ်ကူကူသူ့တန်တန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါဒုတိယဥပမာနော်နောက်တတိယဥပမာကဘာလဲဆိုတော့ကယုတ်ခွေပေါ်ကိုဦးဇင်းတို့စင်အိုးကြီးတင်ထားတယ်အဲ့ဒါကရည်တွေကအပြည့်ထည့်ထားတယ်အပေါ်ကနေနှကမ်းပေါ်ကိုကြီးကလေးတစ်ကောင်ကနားပြီးတော့တောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ပြည့်နေတယ်ရည်ကနော်အဲ့ဒီလောက်ပြည်နေတဲ့ရေအိုးကြီးတဲကိုနောက်ထပ်ရေထက်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဝင်မအောင်မလားမဝင်တော့ဘူးဘာပြုလို့လဲရေအခံတွေကပြည်နေတယ်လေထည့်ထည့်ကျင်တဲ့လောက်ထက်ဘေးကိုရှမ်းကြသွားမှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲကာယကတ္တတတိပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာကိုလောဘဒေါသမောဟတွေဝင်စရာအကြောင်းရှိအောင်တော့မှနေရာမရှိလို့ဝင်ခွင့်မရမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိချမ်းသာခြင်းလေဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာကောင်းတဲ့စိတ်တွေကနေရာဝင်းယူထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလိုဥပမာတွေနဲ့ပြောပြတယ်ကာယကတာတတိယအစွမ်းဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကိလေသာဖြစ်ဖို့အင်မတန်ခဲယဉ်တဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြီးတော့ချက်သားတို့အကယ်၍များကာယကတာတတိကိုချိန်ဖန်များစွာပွားများလို့တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဉာဏ်ဖြင့်ရောက်တဲ့မြင်တဲ့သိတဲ့နဲ့မျက်မှောက်ပြုတဲ့နဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေကိုသူ့စိတ်ထဲကရကျင်လိုက်တာလို့အောက်မေ့ပြီးတော့နော်စိတ်ကစားလို့ပြောရလို့ရှစ်ရှုပြီးတော့ညွတ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီတရားသူတွေကိုသူရကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုတကယ်လို့အဲ့ဒီတရားရဲ့အပေါ်မှာတတိတိဟုသောအကြောင်းလဲရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီသူလိုချင်တဲ့တရားကိုသူကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့ကြုံကိုကြုံရမှာပဲတဲ့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီတရားတွေကိုသူလွယ်လွယ်ကူကူရကိုရမယ်လို့ပြောတာ။နောက်တကယ်ကြီးမိုက်များ။ဘာနဲ့ဥပမာတူတယ်လဲဆိုရင်ဟောဥပမာနဲ့ပြောရင်လူတွေဟာပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်။ဘုရားကဥပမာတွေကိုအများကြီးသုံးသွားတာ။တရားဟောတာကိုဥပမာတွေကြီးသုံးသွားတာ။ဟုတ်လား?
ပြည်နေတဲ့ရေအိုးကြီးတစ်လုံးကိုနှကန်းကနေပြီးတော့တရွတ်တိုက်ပြီးတော့ဆွဲလာမယ်ဆိုရင်ရေတွေပါပါလာမယ်တဲ့ဆွဲလာတော့အိုးကိုဆွဲလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ပါလေရေတွေပါပါလာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲပွားလာတော့ကာယကတ္တတတိကိုပွားတာပဲဒါပေမဲ့လို့ကိုလိုချင်တဲ့တရားသူကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေရကိုရမယ်တဲ့ဒါကဥပမာတစ်ခုနော်နောက်ပြီးတော့ရေတွေပြည်နေတဲ့ရေကန်ကြီးကိုအားကောင်းမောင်းတန်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကပေါက်ပြားနဲ့အဲ့ဒီရေကန်ပေါင်ရိုးကိုတစ်ခါနဲ့ဖောက်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ရည်တွေဟာဒလဟောကြီးပါလေထိုးကြပါဘာဖြစ်လို့ဆိုကံထဲမှာရည်တွေကအပြည့်ရှိနေတာအကိုအဲ့ဒါလိုပဲကာယကတ္တတတိကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူလူချင်းတဲ့တရားတွေကိုရှားကိုရမယ်သူတန်တန်မှာသူတော်ကောင်းစိတ်တွေကရှိနေပြီကိုဟုတ်လားအေးဒါကဥပမာတစ်ခုနောက်ဥပမာကဘာလဲဆိုတော့အင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ယထာသမယထာမောင်းတဲ့ယထာမောင်းသမားဟာအင်မတန်ကောင်းတဲ့လမ်းပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သိန်းတော်မြင့်တွေကထားတဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ယထာကိုနှင်တန်နဲ့အယံသင့်မောင်းသွားတယ်။ဘာမှမခက်ခဲဘူးလမ်းကလည်းကောင်းတယ်မြင်းကလည်းကောင်းတယ်ယထာကလည်းကောင်းတယ်လူကလည်းကျွမ်းကျင်တယ်အသာထိုင်ပြီးတော့ဇိန်နဲ့ဂျိန်နဲ့တွတ်တောင်းမတွတ်ရဘူး။တွတ်တူတူပါလေကြီးနေတာဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုပဲကာယကတ္တတတိကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလိုချင်တဲ့တရားတူကိုသူရားကိုရားမှာပဲတဲ့။နော်အဲ့ဒီမှာဏိကုံးကျုပ်အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကချစ်သားတို့သောတော်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့ကာယကတ္တတတိအဲ့ဒါတွေလည်းမိမပြည့်နဲ့နော်အာနာပါနဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေအကာယကတ္တတတိတွေအများကြီးဦးလည်းမပြောခဲ့ဘူးလားအေးအဲ့ဒီတရားတွေကိုကြိုးစားလို့ရှိတယ်အကျိုးတူ10ပါးနဲ့ပြည့်ကိုပြည့်စုံနေတဲ့ဒီတဲ့အကျိုးတူဘယ်နှပါးလဲ10ပါးကြိုးစားခြင်းသိပ်ပေါ့အောင်တမင်ရှာကြံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖះပြောတဲ့စကားတွေကအမှန်နေကြီးအရှိကိုအရှိကြီးဓာရီကြီးပြောသွားတာဖះကတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကညံနှုတ်နဲလို့ဟိုလက်မခံနိုင်တာတွေနားမလဲနိုင်တာတွေရှိကောင်းရှိမယ်သို့တော့အမှန်ကတော့အမှန်ပဲအမှန်တိုင်းလည်းပဲကိုကနားလေသေးတာမှမဟုတ်ဖဲကိုဟုတ်လားတရားကြီးမိုင်းများမှန်နေလို့တော့လက်ခံတယ်သို့တော့အဲ့ဒါကိုကိုကသိမြင်နားလည်မှုလက်တွေ့ကြကြရှိပြီလားမရှိနိုင်ဘူးသို့တော့ဖះဟောတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုအထွတ်ထိပ်ထားပြီးတော့နားထောင်ရမယ်ဟုတ်လားကာယကတ္တတတိကိုပွားများရင်အကျိုးတူဘယ်နှပါရမယ်10ပါးရမယ်နံပါတ်1မပျော်မွေ့စရာအာယုန်တွေကိုသီးခံနိုင်တယ်တဲ့မပျော်မွေ့ခြင်းကိုသီးခံနိုင်တယ်တခါတခါဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ပြင်းလိုက်တာဆိုတာတွေကကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိဘူးများသောအားဖြင့်အလုတ်အကင်မရှိပတ်စံသေးတဲ့ထိုက်တလောက်ပြည့်စုံတဲ့ပုံကူတွေမှာအဲ့ဒီအပြင်းဓာတ်ကလာတတ်တယ်ဟုတ်လားရှာဖွေစားတောင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မနာရတဲ့နဲ့ကိုပြင်းချိန်မရှိပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အပြင်းထက်တွေမမွေးလျော်မှုတွေကိုသူသီးခံနိုင်နေတကယ်လို့မမွေးမလျော်မှုတွေသူ့တန်တမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကိုသူလုံးဝလွှမ်းမိုးနိုင်နေတဲ့ဆိုလိုတာကအပြင်းရဲ့ဓာတ်ရဲ့အောက်မှာလိမ့်နေအောင်မခံရဘူးခုတက္ကသိုလ်မှာတော့ဦးဇင်းတို့တခါတစ်ခါပြင်းတော့ကိုယ်အိမ်ကိုဧည့်သည်လာမဲ့လူမျောတယ်အဲ့ဒီမလာဘူးဆိုကိုကလည်းသူများအိမ်သွားပြီးတော့လဲရတယ်ရောင်းမိရောက်ရရှောင်းပြောရတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုခေတ်ကတော့လွယ်လိုက်တာဗီဒီယိုရှေ့ထိုင်ပြီးတော့စကားတွေကြည့်လိုက်တယ်မလုပ်တာမပျော်မွေ့ခြင်းရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့အနှစ်မရှိမှန်သိရတဲ့

0: ဘလောက်ကောင်းလို့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကာယကတာတတိမလုတ်တက်စရာလည်းမရှိဘူးနော်အေးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပထမအကျိုးမမွေ့မလျော်မှုကိုမမွေ့လျော်မှုကိုနိုင်နေမမွေ့လျော်မှုကိုသီးခံနိုင်နေဖြစ်လာရင်လည်းအဲ့ဒါကိုလွှမ်းမိုးနိုင်နေတခုရှိပြီနော်နောက်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့ကြောက်ချင်းကိုသီးခံနိုင်နေတခါတလေဘာကြောက်မှမသိဘူးကြောက်တာတည်းရှိတယ်အိမ်မှာတယောက်တည်းနေဆိုမနေရဘူးကြောက်တာတည်းရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကြောက်လန့်ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းဆိုတာကိုသူလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းသိခံနိုင်တယ်ရုပ်ပျက်ခြင်းတည်းကြီးမကြောက်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားကြောက်ခြင်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်နော်အေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတွေပူတာတွေစားတာတွေမှုတ်သိပ်တာတွေခြင်ကြိုက်တာတွေအသေးအမွှားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသိခံနိုင်တယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမှန်ပြီနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေသူများကပြောလာတဲ့စကားတွေအဲ့ဒီလိုတီးခံစရာကိစ္စတွေကိုသူလွယ်လွယ်ကူကူကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကသူ့ကိုမနှိပ်စက်နိုင်ဘူးဘယ်နှပါးရှိပြီလို့သုံးပါးရှိပြီမမွေ့လျော်မှုကိုနိုင်တယ်နော်ကြောက်မှုကိုနိုင်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကဒဏ်အသေးလေးတွေကလည်းအကြီးကြီးအကြီးသူပါလေတီးခံနိုင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဆက်ပြောလို့ဆိုတော့ဇန်လေးပါးကိုလွယ်လွယ်ကူကူမညိုမညင်ချမ်းချမ်းသာသာရတယ်တဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတဇန်ဥစဉ်ခုနတုန်းကပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီဇန်၄ပါးကိုပါလဲလွယ်လွယ်ကူကူရမယ်တဲ့ဇန်၄ပါးကိုရမယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရှိသွားပြီတော့၄ပါးရှိသွားပြီတော်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောနေရတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်ကိုရမယ်လိုသလိုဖန်ဆင်းနိုင်တယောက်ထဲကနေအများကြီးအများကြီးကနေတယောက်ယေရှုနိုင်တဲ့မိုးပြန်နိုင်တဲ့အမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်မယုံမရှိနဲ့တော့ဒါဖရာကိုတော်တိုင်ဟောထားတာဟုတ်လားမယုံတဲ့စိတ်အကယ်၍မရှိမယ်ဆိုရင်နောက်နားမှာဆက်ပြောမဲ့သုတ်တံကဖြည့်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်နောက်အရန်နဲ့ဥစဉ်ကတော့ဟုတ်လားလက်နဲ့ဟာနော်ဒီကမာကြီးအင်းအဲ့ဒါပါလဲအဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်နော်လိုသလိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိရမယ်တဲ့ပြီးတော့ပါဆိုဒိဗ္ဗသောတတဲ့နတ်တေရဲ့နားလိုအဝိကြီးကပြောတဲ့အတန်ကိုကြားနိုင်တယ်ဒိဗ္ဗသောတအဲ့ဒါကိုရမေးတယ်နောက်ပရစိတ်တဝိသန္နနာသူများရဲ့စိတ်ကိုဘာတွေစိတ်ကူးနေတဲ့ယုတ်တာတွေဖြစ်နေတဲ့မြတ်တာတွေဖြစ်နေတဲ့အကုန်သိနိုင်တယ်တဲ့ဟောကာယကတာတတိကိုပွားရင်ရမယ့်အကျိုးတွေနော်ခုနှစ်ပါးရှိသွားပြီတော့ဟင်ခုနှစ်ပါးရှိသွားပြီနော်ခုနှစ်ပါးရှိသွားပြီနော်အေးနောက်သုံးပါးကလဲသွားပြီပုဒိအာဒီလူတွေသိရနော်ပုကပါလဲပုပ္ပိနိဝါသလုတ္တိအဘိညာဉ်ပြီးခဲ့ပြီလားဘဝတွေကိုဘဝတစ်ထောင်ဘဝတရားကဘာပေါင်းများစွာအကုန်ပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်နော်ပုပ္ပိနိဝါသလုတ္တိအဘိညာဉ်ဒီဆိုတာကဒေဝစကုဝေသောကွယ်ထားသောအခြင်းတွေကိုနတ်တို့ရဲ့မျက်လုံးပမာမြင်နိုင်တယ်ဒေဝစကုနော်အာဆိုတာကကိလေသာအာတဝတရားတွေအကုန်လုံးကုန်ခန်းသွားတဲ့အရဟတမေအရဟတဖူညာအာတဝခရညာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအကျိုး၁၀ပါးကိုကာယကတပတိကိုပွားများရင်ပါလေရနိုင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကရနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေဥစဉ်တို့ပြန်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကာယကတတိသုတ်တံကိုအနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကာယကတတိဆိုတာဘာလို့နံပါတ်1ပြောသွားတယ်နော်အဲ့ဒီကာယကတပတိကိုပွားများရင်ဘာတွေရမလဲလို့ဒါကိုပြောသွားတာနှစ်ချက်နော်အေးအဲ့ဒီမှာအကျိုးတရားကိုရမလဲဆိုတာကအလကားရမှာလားလုံးမရမှာလားလုံးမရမှာလို့ပြောသွားတာမလုံဖဲနဲ့ရတော့မရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာတောင်ထိပ်ပေါ်ကလူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခုမှလာမှာဒီသုတ်တန်ထဲမှာပါလာတာဥပမာလေးကเนาะကိုဦးဇင်းတို့ဒန္တဘူမိသုတ်တန်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်မယုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီထဲပါမယ်မထင်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့လို့တခါတော့မမတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့မယုံဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေရှိကောင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်အခုဉင်းအခုပြောမယ်သုတ်တန်ကိုဆက်ပြီးတော့တခါတော့မတွေကဖြည့်ရှင်းချက်ပေးရမယ်เนาะဘုရားဟောထားတယ်အင်မတန်ပြည့်စုံတယ်အင်မတန်တိကျအဲ့တော့ဒီဥစဉ်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်လုံးမသာလင်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေးအဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့ဘယ်မှာတွေ့ရတော့ဆိုတော့ဥပမာဥပမေးရလေးသူကလည်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ရသော်ဘုရားဥစဉ်တို့ဝေလူဝံကြောင်းတိုက်မှာတည်င်းသုံးတော်မူတုံးကအဲ့ဒီဝေလူဝံကြောင်းတိုက်ထဲမှာကမ္မထံကြောင်းလေးတွေရှိတယ်တပားနေကြောင်းလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတပားနေကြောင်းလေးထဲမှာအရှိတာဝတ္တလို့အမည်ရှိတဲ့ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးတည်င်းသုံးနေတာရှိအဲ့ဒီကိုရင်ကြီးကြီးကိုတနေ့ကြာတော့ဘုရင်တို့ရာဇဂြိုလ်မြို့ကိုရာဇဂြိုလ်ပြည်ကိုအစိုးရတဲ့ဗိမိတာတာမင်းကြီးရဲ့သာ ဇယတေနဆိုတဲ့မင်းသားကအညောင်းမြေလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဝေလူဝန်ကျောင်းနဲ့ရောက်လာတာနော်အဲ့ဒီလိုဝေလူဝန်ကျောင်းနဲ့ရောက်လာတော့ကျောင်းနဲ့လျှောက်ပြီးတော့လေရင်းနဲ့ခုနကတုန်းကကမ္မထမ်းကျောင်းလေးထဲမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကမ္မထမ်းဘာဝနာအလုပ်အားထုတ်နေတယ်အရှိတဝတ္တကိုရင်ကြီးနဲ့တွေ့တာအဲ့ဒီပါမနေနဲ့တွေ့တာတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကရှ िख ုဥချပြီးတော့ကိုရင်ကြီးနဲ့အလဘတန်လာပါစကားပြောပြောရင်းနဲ့စက်မိဆက်ရဘာပြောတုံးဆိုတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တရားအထုအမျက်ကိုလူတို့ရဲ့တရားချက်လွန်တဲ့တရားအထုအမျက်ကိုရနိုင်တယ်လို့တပည့်တော်ကြားဘူးတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်လားတဲ့သာသနာတော်ကြီးမှာကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုပါလေရနိုင်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်သလားတဲ့အဲ့တော့ကိုရင်ကလည်းဟုတ်တယ်တခါကြီးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုအဲ့ဒီတရားလေးဟောဆန်းပါတဲ့။အဲ့တော့ကိုရင်ကဘာပြောတယ်ဆိုတော့ငါတရားတွေအများကြီးမသိသေးဘူးတဲ့။တကယ်လို့ငါကသင်ကိုဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ကနားမလည်ဘူးလက်မခံဘူးဆိုရင်ငါပင်ပန်းတာပဲအဖတ်တင်မယ်တဲ့။ဟောကိုရင်ကလည်းအာမနာဘူးနော်။ကြောင်ပြောတာသိလား။ငါပြောလို့သင်နားမလည်ဘူးသင်ကလက်မခံဘူးဆိုရင်ငါပင်ပန်းယုံနေရှိမယ်။ဒါကြောင့်မဟောချင်ဘူးတဲ့။သူ့လိုကြီးရဲဆိုတော့ခက်ဘူးလားဟင်အဲ့တော့တခါကြီးကဘာပြောတော့မင်းသားကဘာပြန်ပြောလို့ဆိုဟောတာဟောပါနားလေကောင်းနားလေပါလိမ့်အဲ့ဒီလိုပြောတော့ကိုရင်ကအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဟောမယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ခံချက်ပေးရမယ်ဟာဘာပေးရမှာလဲငါဟောလို့ရှိရင်ဘာမှပြန်မမင်းနဲ့တဲ့ငါပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့မှတ်ဟာကိုဘာမှပြန်မမင်းနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါဟုတ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာမှလည်းအတွန့်လည်းမတက်နဲ့ဒါမင်းဟောခိုင်းလို့ငါဟောရတာငါမသိဘူးလို့ငါပြောပြီးပြီအဲ့ဒါဟောရင်ကတော့သင်နားမလည်ရင်လည်းနားမလည်ရသည်ဘာမှပြန်ပြောမနေနဲ့အဲ့တော့ကောင်းပါပြီဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားကိုဘာမှပြန်ပြောပါဘူးအဲ့ရှိကနေတိုင်းလေးတရားနာအဲ့ဒါကိုရင်ကတရားဟောတယ်တဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအားထုတ်ရင်စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုစိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်ချမ်းသာမှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရင်ကအစီကပတ်ကုန်းပြောတယ်ကိုရင်ကပြောလေပြီးပြီဆိုတော့မင်းသားကဂတိပြည့်တယ်အရှင်ဘုရားဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဘာတဲ့တော့ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုလွယ်လွယ်လေးလှုပ်လို့ဖေရမလို့နော်ဦးဇင်းတို့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းထဲပေါ်လာတာလေးပြောရအောင်မယ်ဟိုနိဂန္ဓနာတ္တဗုဒ္ဓဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေနဲ့တူပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကျန်ဟန်တော်တစ်ပါးကိုအဲစိတ်တကြွယ်ကိုလားမသိဘူးလာပြီးတော့မေးတာပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်စိတ်ကိုပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်ဇံဘိနေရပြီးတော့ဝိတ္တဝိสารချုပ်ငိမ့်နေဆိုတာဟုတ်လားလို့မေးဟုတ်တယ်ဆိုဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့လေကိုငှက်ဖမ်းနဲ့ပိုက်နဲ့ဖမ်းရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူမျိုးပဲတဲ့မဲသူတို့ပြောတဲ့ဥပမာကသိလားပိုက်ကြီးနဲ့လေကိုဖမ်းရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ဆိုတာသွားခြင်းရသွားနေတာဒီစိတ်ကိုထိန်းလို့ရတယ်ဆိုတာယုတ်တိမရှိဘူးတဲ့လုံးလည်းမကြည့်ပဲနဲ့ဇွန့်ညင်းတာနော်အခုဒီမှာပါတဲ့တို့မင်းသားကလည်းပြောနေတယ်သိလားအရှင်ဘုရားဘလောက်ဖဲအာထုတ်အာထုတ်အရှင်ဘုရားအားထုတ်လို့စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုရတယ်ဆိုတာဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်ဆိုတာအင်မတန်နှစ်ရက်ပေါ်လုံးတည်တယ်ပွားခြင်းရသွားနေတာထိမ့်ဖို့ချုပ်ဖို့အင်မတန်ခက်တာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားပြောတဲ့တရားတွေဟာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအရာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးစောတော်တုန်းကတော့အရှင်ဘုရားတရားပြန်မငင်းပါဘူးလို့ပြောတာနော်အခုပြောလေပြီဆိုတော့ငင်းတာအဲ့တော့ကိုရင်ကသိပ်ပြက်ပြီဘာပြန်ပြောတော့အဲ့ဒါမင်းသားကလည်းပဲသူလည်းနားမလည်ဘူးလက်မခံဘူးဆိုတော့ထပြန်သွားရောသူတို့တရားဘောကသိပ်အရှင်မပြေဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကမင်းသားလည်းပြန်သွားပြီဆိုတော့သင်္ကန်းလေးကောင်းကောင်းကင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးသွားဝှက်ချပြီအရှင်ဘုရားဇေယတင်နာမင်းသားတရားဟောပါဆိုလို့တပည့်တော်ဟောတာစိတ်မှန်တဲ့နီးနဲ့ကြိုးစားရင်စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတပည့်တော်ဟောတာအဲ့ဒါပြီးလဲပြီးရောတပည့်တော်ဟောတဲ့တရားကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောသွားတယ်ဘုရားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်တာတည်တည်ချာချာနားထောင်နော်နိခမဖြစ်သိသိရောက်တဲ့မြင်တဲ့မျက်မှောက်ပြုတ်တဲ့တရားကိုကာမဂုဏ်တော်ထဲမှာနေကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားကာမဂုဏ်တွေကိုလိုလားကာမဂုဏ်တွေပဲရှာဖွေပြီးတော့ကာမဝိတ္တတင်နဲ့အမြဲတမ်းနှိပ်စက်ထိုးဆွထိုးကျင့်ခံနေရတဲ့အဲ့ဒီမင်းသားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီလိုတရားထူးတရားမြတ်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုသိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့နော်နိခမတရားဖြင့်ရောက်တဲ့တိတဲ့မြင်တဲ့တရားကိုကာမဂုဏ်ထဲမှာနေကာမကိုပဲတံပိုးထားပြီးတော့ ကာမကိုပဲအပြေးလွှားရှာဖွေဒီတည်းပဲပြောပြီးတော့ဒီကာမဝိတက်တွေပဲအမြဲတမ်းကြိုက်ခဲထိုးကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီလိုတရားတွေကိုသိနိုင်ကြရအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေများကြသွားမှာဟင်ဒီကမာကြီး။ဒါကသူ့အပိုင်းလေးနဲ့သူလေဟုတ်လား။ကာမခံစားတဲ့အချိန်ကကာမခံစားနေတာပေါ့ဟုတ်လား။သို့တော့ကိုယ်ကဖျားပြင်ရှိမှဖြစ်စီသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဣရိယာပုတ်နေတဲ့အတိုင်းလေးမှာတတိတမာရီပညာပြတ်ချမ်းပြီးတော့ခုနကတည်းကကာယကတာတတိကိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကာမခံစားနေတယ်လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဇံပင်ညံတမာပကိစ္စတွေဆိုတာကတော့ဒီလူတွေလူတော်တွေမှာလှုပ်ဖို့ပေါင်းမြောက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခဲရင်းတယ်ဒါကသေးကြတယ်နော်တကယ်ဒီမိုင်များအေးလူသူကင်းစေရမှာတူတဲ့ကာယဝိဝေကတစိတ်ထဲစိတ်တဝိဝေကအဲ့လိုမျိုးဝိဝေကတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တကယ်ချက်ကုန်ချက်ခဲကြိုးစားမှဒီဇံအပင်ရှင်ဆိုတဲ့တရားအထူးအမြတ်တွေကိုရနိုင်တာမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနိခမဖြင့်သိတဲ့တဲ့တရားကိုကာမဒေါထဲမှာနေတဲ့အဲ့ဒီမင်းသားမသိနိုင်ဘူးတဲ့သိတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး तू မသိဘူးနားမလည်ဘူးလို့ပြောတာဘာမှမထူဆန်းဘူးလေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာနှစ်ခုပေးတယ်အဲ့ဒီဥပမာလေးကဒီတုတ်တန်ထဲမှာဦးစင်းပြောခြင်းနဲ့တော့ချက်နော်ဥပမာဘယ်နှစ်ခုပေးလဲနှစ်ခုပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဗာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ဆိုစိတ်သာတဲ့စင်လိမ်မာမြင်းလိမ်မာနွားလိမ်မာတွေလုံနိုင်တဲ့အလုပ်လူတွေကအင်မတန်စိတ်ရှိလက်ရှိလေ့ကျင့်ထားတော့စင်ကြီးကလိမ်မာအရင်ကြီးပြီးတော့စာတဲကတော့ဆုံးမပြီးသားယဉ်ကြီးပြီးသားပေါ့နော်ယဉ်ကြီးပြီးသားစင်တို့မြင်းတို့နွားတို့ခွေးတို့ခွေးတို့အဲ့ဒီထဲမှာမပါပါဘူးအဲ့လိုမျိုးရှင်တို့မြင်းတို့အင်မတန်လိမ်မာတဲ့ယဉ်ကျေးပြီးသားစိတ်ရှိလက်ရှိလူတွေသင်ကြားပြသပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာသင်ကြားထားတဲ့အဲ့ဒီရှင်လိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုရှင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းနွားရိုင်းတွေလုံနိုင်ကြရအကြောင်းရှိလားမရှိနိုင်ဘူးဗျဟောဒီလူတွေဆက်ကတွေကြည့်ဘူးလိမ့်မယ်နော်တချို့ရှင်တွေဆိုရင်လှုပ်တာလှုပ်ပြတာတွေအံ့ဩကြမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုရှင်လိမ်မာကြီးတကောင်လှုပ်ပြတဲ့ဟာကိုတိုးတဲ့ကအခုမှတခါတည်းထုတ်ကပ်ပြီးတော့ဖန်လာတဲ့ရှင်ရန်ကြီးတကောင်ကိုလှုပ်ခိုင်းလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဘုကအနှစ်ရှည်လာများရှင်ဒိန်းနဲ့တကယ်ကိုဆရာနဲ့ကြကြနနသင်ကြားထားပြီးတော့လိမ်မာနေပြီးယဉ်ကျေးပြီးလားဆုံးမပြီးလားဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုရှင်လိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလှုပ်တဲ့အလို့ကိုရှင်ရန်ညင်းရန်တွေဘယ်လိုမှမလှုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါပထမပေးတဲ့ဥပမာနော်ဒါကြောင့်နိခမတရားဖြင့်တည်တည်ရောက်တဲ့မြင်းနဲ့ဒီတရားတွေကိုကာမဒေါထဲမှာနေကာမကိုပဲတံပိုးထားကာမကိုပဲရှာဖွေကာမကိုပဲခံစားနေတဲ့ဒီကာမဝိတက်တွေအမြဲတမ်းထိုးကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမသိနိုင်ဘူးပေးတဲ့ဥပမာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်တရားဓုတရားမြတ်ကိုရကျင့်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ရတည်ငြိမ်မှုအင်မတန်ကောင်းတဲ့တရားတွေကိုရကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုအထက်ထက်ယဉ်ကျေးအောင်လိမ်မာအောင်ဆုံးမရမယ်ဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုက်ညာခုနကတည်းကရှင်တို့မြင်းတို့တိရစ္ဆာန်တွေတောင်မှဆုံးမရင်မဖြစ်သေးတာလေရင်ကျေးသေးတာအဲ့တော့တခါတမှတော့ဦးဇင်းတို့ကလူတွေအသိဉာဏ်ရှိဟုတ်လားပထမကာယကံရင်ကျေးအောင်မိမိကိုယ်မူပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲဆုံးမရမှာနော်မတတ်ရဘူးမခိုးရဘူးအိမ်တော်ကြီးမဖောက်ပြန်ရဘူးဒုတိယဝစီကံရင်ကျေးအောင်နော်ကြံထန်တဲ့စကားမပြောရဘူးမမှန်တဲ့စကားမပြောရဘူးဂုံးစကားမပြောရဘူးအနှစ်မရှိတဲ့စကားမပြောရဘူးဟုတ်လားဝစီကံရင်ကျေးအောင်ထိန်းသိမ်းရကျင်းဖန်များစွာလိလအားထုတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ငြိမ်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်ကျေးတဲ့လူဆုံးမအပ်တဲ့လူဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုရင်ကျေးပြီးဆုံးမတဲ့ဆုံးမပြီးသားဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကျေးသောသူများဆုံးမပြီးသားသူများသာနဲ့လုံနိုင်တဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ပေဘူးလားအေးဒါကြောင့်ပထမပေးတဲ့ဥပမာခေါင်းထဲကိုဆွဲအောင်မှတ်ပါနော်ဆိုင်ဆိုင်တဲ့ဆင်နေမြင်းတွေဟာလိန်မာတဲ့ဆင်နေမြင်းတွေရဲ့အလုပ်မျိုးကိုမလုံနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲသီလလောက်မှမပြည့်စုံတဲ့လူဟုတ်လားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းပါရှာလွန်းတဲ့လူတွေဟာသီလပြည့်စုံစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကောင်းတဲ့လူတွေခံစားရတဲ့တရားအရာသာမျိုးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမခံစားရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီကကြီးမိုက်ညာအဲ့ဒီဥပမာကိုအဲ့ဒါလိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့အကျယ်ချက်တွေးရမယ်နော်အေးအဲ့ဒါကပထမပေးတဲ့ဥပမာနောက်ဥပမာနှစ်ချက်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပထမပေးတဲ့ဥပမာမှတ်ရမယ်နော်နောက်ဒုတိယပေးတဲ့ဥပမာကဘာလဲဆိုတော့ခြေသားတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အင်ပတန်ခြေအဲ့ဒါဒီနေ့ကျတော့သူတို့ရဲ့ဂျွာကနေတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လက်တွဲပြီးတော့ထွက်လာခက်လန်းလန်းမှာသူတို့ရွာနဲ့ခက်လန်းလန်းမှာတောင်ကြီးတစ်ထံတောင်ကြီးတစ်လုံးကလည်းရှိ အဲ့ဒါတောင်ကြီးတွေကိုသူတို့လမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့တောင်ချေရောက်ပြီဆိုတော့တောင်ကြီးကိုမော့ကြည့်တောင်ကြီးကလည်းအမြင့်ကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့တယောက်ကတော့တောင်ပေါ်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းတက်သွားတာနော်တကကြီးတို့ရဲ့တောင်ပေါ်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းတက်သွားတာနောက်တယောက်ကတော့တောင်ချေမှာပဲငေးမောပြီးတော့နေရစ်တာဟိုလူကအဲ့လိုကြိုးကြိုးစွာစွာပင်ပင်ပန်းပန်းတက်ရင်းနဲ့တောင်ထိပ်ကိုရောက်သွားရောရောက်သွားပြီဆိုတော့သူကရှောက်ကြည့်လို့သူ့ရဲ့မျက်နှာအပြောင်းအလဲကလုံးဝသိထားသွားပြီဒီကောင်းဒီတန်ကိုရှူရတဲ့ရှူရင်းတွေကောင်းကောင်းတွေကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုတောင်ထိပ်မှာသူရောက်သွားပြီဆိုတော့တောင်အောက်ကလူကလှမ်းပြီးတော့អော်တယ်။ငွေချင်းဘာတွေမြင်ရတုံးလို့မေးတယ်တဲ့။မေးတော့အပေါ်ကလူကဝမ်းသာအားရဟာငွေချင်းတို့ဟိုတုန်းကတောင်ကြီးရဲ့ဒီဘက်ကရွာမှာနေပြီးတော့တောင်ကြီးနဲ့ကိုယ်နေတဲ့တူကြောင့်ကိုယ်ဘက်ကရှူရင်းလှလာတွေကိုတို့မမြင်ရဘူး။ကိုယ်ဘက်မှာဗျာအေကန်ကြီးကလည်းကြာမျိုးငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ဥယျင်ကြီးနဲ့တော်ရန်လေးနဲ့စိုက်ပြူးခင်းလေးနဲ့အင်မတန်သာရတာပဲတမေတမောကြီးပဲကောင်းလိုက်တဲ့ရှုခင်းကွာလို့ပြောတယ်တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့တော့တောင်အောက်ကလူကမယုံဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဒီလေဘယ်ပေါ်ကနေမယုံတာလဲတောင်အောက်ကနေမယုံနေတာဘယ်ပေါ်မှမရောက်သေးပဲနဲ့မယုံနေတာတချို့လူတွေဟာအဲ့ဒီလူနဲ့အင်မတန်တူတယ်နော်ကိုကဘယ်နေရာကမှလည်းမရွေ့နိုင်ဘူးကိုနေရာလေးကျဉ်းကျဉ်းကလေးကနေပြီးတော့မယုံနေတာမတက်နိုင်ဘူးသူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကဟင်ဒကမကြီးတွေအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့တောင်ပေါ်ကလူကခံမြင်းတဲ့သဘောတော့မရှိပါဘူးသူကနားလေတယ်သူလည်းပဲငိုတော့ကတောင်အောက်ကလာတာပဲလीတောင်အောက်မှာနေတော့ကဒီရှုခင်းနေသူမမြင်ရဘူးဆိုတာသူသိတယ်လीသူကအတွေ့အကြုံနှစ်ခုရှိတယ်နော်တောင်ချင်းရင်မှာလည်းနေခဲ့ဘူးတယ်မမြင်ဘူးဆိုတာလည်းသူသိတောင်ထိပ်ကိုတက်လိုက်တယ်မြင်တယ်ဆိုတာလည်းသူသိတယ်ဒါကြောင့်သူကနှစ်ခုလုံးသိတဲ့သူအတွက်ကြောင့်ဟိုလူကိုသူနားလေတယ်နားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်မငင်းဘူးနော်ဒီကမာကြီးတွေဒီစကားလေးအနှစ်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်နားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလဲမငင်းဘူးငင်းတယ်ဆိုရင်နားမလဲလို့ပေါ့ဗျာနားမလဲလို့ပေါ့သူများနဲ့ငင်းနေတာဒီလူသိသလားမသိဘူးလားမြင်သလားမမြင်ဘူးလားဒီလူအဆင့်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာမသိတော့ငင်းတာငင်းတယ်ဆိုတာတကယ်ကတော့အဆင့်ကိုညီအောင်ညှိတယ်လို့ထင်တာပါပဲဥစဉ်ကတော့ဟင်ဒီကမာကြီးတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဟိုလူကမငင်းဘူးကဲသူမမြင်သေးတော့မယုံဘူးဆိုတာသဘာဝကျပါလေ။နော်။ဒါပေမဲ့အောက်ကစဉ်းစားနေရကောင်းတာပေါ့။ तू နဲ့ငါနဲ့မတူဘူး။ तू ကအပေါ်ရောက်သွားပြီ။ငါကအောက်ရောက်သွားပြီ။ဇွတ်မယုံဘူးလို့ပြောရင်ညံနေရတော့ရောက်တယ်။တကယ်ဆိုရင်အခြေခံကြကြစဉ်းစားရမှာငါကအောက်မှာနေတာ तू ကအပေါ်မှာရောက်တာ။မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မတူတဲ့အမြင်လေးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ तू အဲ့လိုလေးတော့တွေးတင်တာပေါ့။အခုတော့ကိုယ်အမြင်မှကိုယ်အမြင်ဆုတ်ကင်ထားတယ်။ကိုယ်ကလွဲလို့ तू များအမြင်ကိုဟုတ်တယ်လို့ကိုမထင်ဘူး။အဲ့လိုအမြင်ကကျင်းလာဟုတ်လားအဲ့လိုလူမျိုးတွေလောကကြီးမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီတော့တောင်အောက်ကလူကညင်းနေတော့တောင်ပေါ်ကလူကတနာလဲတနာလဲအဲ့ဒါနဲ့သူကဆေးရှည်လက်ရှည်တောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာဆင်းလာပြီးတော့တငယ်ချင်းလာလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့လက်မောင်းကိုဆွဲကင်ပြီးတော့တက်သွားတယ်တဲ့လက်မောင်းကိုဆွဲခေါ်သွားတာဆိုတော့ဟိုလူမလိုက်ချင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တောင်ပေါ်ကိုနှစ်ယောက်သားတက်သွားလိုက်တာနှစ်ယောက်သားတောင်ပေါ်လဲရောက်ပြီရောက်ပြီဆိုတော့စောတော်တုန်းကမယုံဘူးဆိုတဲ့လူရဲ့မျက်နာအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားတယ်။အဲ့ဒီတော့မှတငယ်ချင်းမင်းယုံပြီလား။အေးကွာငါယုံပြီဟုတ်တာပဲကြည်စမ်း။တိတ်ကောင်းတဲ့ရှုခင်းပဲတိတ်ပြီးတော့လှတဲ့ရှုခင်းပဲလေကောင်းလေတန်လေးရှုလို့တိတ်ကောင်းတာပဲ။ဟုတ်တယ်တဲ့ငါတို့ဟိုတုန်းကဟောဒီအင်မတန်ကြီးတဲ့တောင်ကြီးကားနေလို့ဒီဘက်ကရှုခင်းအကောင်းတွေကိုတို့မမြင်ခဲ့ရဘူးနော်။ဘာကြီးကားနေလို့တောင်ကြီးကံနေလို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကချက်တာတဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြီးကံနေလို့အဲ့ဒီရှုခင်းနေကိုမမြင်ရဘူးဆိုတာလို့သင်ချက်သားတို့မှလည်းပဲအဝိဇ္ဇာတည်းဟုသောအဲ့ဒီတောင်ကြီးတဲ့အစမတန်ကြီးမားသောအင်မတန်ကြီးမားသောတောင်ကြီးတစ်လုံးကသင်ချက်သားတို့ရဲ့ရှေ့မှာအမှန်တရားတည်းဟုသောရှုခင်းနေကိုမမြင်အောင်ကာထားတယ်၊ကွယ်ထားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မယုံဘူးဆိုတာတွေကိုယုံတယ်ဆိုတာတွေကိုရှုချက်တွေကိုခတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ရှေ့မှာဘာတောင်ကြီးကထားတာလဲအေးအဝိဇ္ဇာတောင်ကြီးရှိကထားတာမသိမှုဟာတောင်ကြီးတစ်လုံးလို့ဘလောက်မြင့်တယ်လို့ခံမှရခက်တဲ့တောင်ကြီးတစ်လုံးတယောက်ရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တယောက်ရဲ့အဝိဇ္ဇာကတော့အနည်းအများတူချင်မှတူမယ်ပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာအနယ်ကအခြေကြီးတချို့လူတွေရဲ့အဝိဇ္ဇာတောင်ကြီးကတိတ်ကြီးတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးလေးလောက်တောင်နားမလဲဘူးနော်တချို့လူတွေရဲ့အဝိဇ္ဇာတောင်ကြီးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပဲအဝိဇ္ဇာမို့လားအေးတချို့လူတွေကြတော့ယုတ်တရားနံတရားမျှတာရှိတယ်ဆိုတာလေးတော့နားမလည်ဘူး ငါရှိတယ်အတ္တရှိတယ်လိပ်ပြာရှိတယ်ဒီလိုထင်နေတာနော်တချို့လူတွေရဲ့အဝိဇ္ဇာကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သိသေးသွားတယ်သဘောတရားတွေဟာဘင်းဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဟောသူသိတယ်တချို့ကြတော့မသိဘူးမသိလေတောင်ကြီးကကြီးလေတောင်ကြီးကကြီးလေရှုရင်းကိုအမှန်တရားကိုကာကွယ်လေမမြင်ရလေမမြင်ရလေအမြင်ချင်းလေဟုတ်လားအေးဦးဇင်းတို့အခုတရားတော်မတို့တချို့ရုပ်တရားနဲ့တရားတွေဟာပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်လောက်မှမရှိသေးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်တချို့ဒီထဲမှာဟောပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့လူတွေကအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးတချို့ကြတော့ဟောဒါကြတော့တော်တော်များလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်သစ္စာလေးပါးကိုမမြင်ဘူးအခုမမြင်သေးဘူးနော်ဥစဉ်တို့ပုထုရှင်တွေဆိုရင်ဥစဉ်တို့လည်းပဲဒါပုထုရှင်ပဲမမြင်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ဘူးခန္ဓာဟာဒုက္ခဆင်းရဲလို့သိတိချာချာမသိဘူးလောဘဟာဒုက္ခကိုပဲဖြစ်စေနိုင်မယ်လို့သိသေးချာရမသိဘူးဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါလောဘကိုလိုအပ်တယ်လို့တောင်းထင်နေသေးတယ်ဟုတ်လားတစ္ဆာကိုသိတယ်ဆိုရင်လောဘသည်ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့သိမယ်ဆိုရင်လောဘဒီတဲ့ဝင်လာတဲ့အကြောင်းရှိလားအခုမသိသေးဘူးနော်ကြားဘူးတာပဲရှိမယ်တွေးထားတာလေးတော့ပဲရှိမယ်တကယ်တိတိကျကျကိုယ်တိုင်လက်ခံနိုင်လောက်အောင်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့မျိုးမသိသေးဘူးသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်ကိုမသိသေးဘူးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရအောင်တဏှာလောဘချုပ်ငြင်းအောင်မဲခင်၈ပါးအကျင့်ဒီသာလဲတကယ့်ချမ်းသာကြောင်းနိလန်ကောင်းတစ်ခုဒီသောအကျင့်ဖြစ်တယ်လို့တကယ်မယုံသေးဘူးတကယ်မသိသေးဘူးတကယ်မသိသေးလို့ဒီမြင့်နီးတွေနဲ့လဲချမ်းသာမယ်ထင်လို့ပျော်စိုးလောက်ကင်နေသေးတာပေါ့ဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်မြားဒါပဲလို့ဟုတ်မဂ္ဂင်ရှင်မဟာချမ်းသာကြောင့်အကျင့်လို့တချို့သိလည်းသိတယ်သို့တော့ခန္ဓာဝင်ရှိလို့ကြိုးစားအထုတ်နေရတဲ့အပိုင်းကတော့တပိုင်းပေါ့နော်တချို့ကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဟာတရားကြီးလုံနေလို့ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးကွဒီပြင်းနီးနဲ့လုံအောင်မှလည်းချမ်းသာမှာလို့ဒီပြင်းနီးနဲ့ချမ်းသာကြောင့်ရှိသေးတယ်လို့ထင်ရင်အဲ့ဒါသစ္စာလေးပါးကိုနားမလည်ရမရောက်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာသည်ရှင်ရင်လောဘသည်ရှင်ရဲကိုဖြစ်စေသောအရာဟုတ်လားတဏှာလောဘနည်းရင်နည်းသလောက်ချမ်းသာတယ်ညောဒသစ္စာနော်အဲ့ဒီလိုတဏှာလောဘနည်းတော့အောင်ညောဒသစ္စာဆိုင်အောင်မဲခင်၈ပါးအမှန်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်ရတယ်လို့သိတယ်သစ္စာ၄ပါးအဲ့ဒါကိုမသိရင်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာတိဟုသောတောင်ကြီးကရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တောင်ထိပ်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူဟာအမြင်ချင်းမတူနိုင်တာဟာဒါဘာမှမဆန်းဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ခုနကတည်းကတောင်အောက်ကလူဟာတောင်ထိပ်ပေါ်လဲရောက်သွားပြီဆိုတော့စောစောတုန်းကမယုံဘူးဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးသူကိုယ်တိုင်သူ့မျက်လုံးနဲ့ပေချာပေါက်မြင်နေတဲ့ကိစ္စယုံနာတွေမယုံနာတွေသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်များအေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာနှစ်ချက်ကြည့်သွားပြီနော်ဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဆင်းရိုင်းမြင်းရိုင်းနေမလုံးနိုင်ဘူးဟုတ်လားတောင်ထိပ်ပေါ်ကမြင်တဲ့လူရဲ့အမြင်မျိုးကိုတောင်အောက်ကလူမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာစကားလေးဆက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတုံးဆိုတော့အရှိတဝတ္တသာမဏေကိုလေအကိဝတ္တနာတဲ့အရှိတဝတ္တကိုအကိဝတ္တနာလို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့သာလေမင်းဟာစောစောတုန်းကဇယတေနမင်းသားကိုဒီဥပမာနှစ်ချက်ကိုမင်းဉဏ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ပြောလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီဇယတေနမင်းသားဟာမင်းကိုတေချာပေါက်ကြီးညိုလိုက်မယ်တဲ့ကြီးညိုပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့အချင်းညာကိုပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အံ့ဩစရာမရှိပါဘူးတဲ့ဟောအပီပြောတာတော့မြတ်စွာဘုရားကတကယ်လို့လားခုနကတည်းကဇယတေနမင်းသားကမယုံဘူးဆိုပြီးတော့ထထသွားတာမို့လားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထထသွားတာမို့လားအဲ့ဒီဇယတေနမင်းသားကိုအခုငါဘုရားပြောတဲ့ရှင်လိမ္မာမြင်းလိမ္မာရဲ့အလုပ်ကိုရှင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းနေမလုပ်နိုင်ဘူးတောင်ပေါ်ကလူမြင်တဲ့အမြင်ကိုတောင်အောက်ကလူမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီဥပမာနှစ်ချက်ကိုမင်းဉာဏ်ထဲမှာထင်းမြင်လာပြီးတော့ဇယတေနာကိုမင်းပြောနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကိုအတိုင်းအထက်လုံးကြီးညိုပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့အချင်းညာကိုပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအံ့ဩစရာမရှိဘူးတဲ့။သေချာပေါ့ပြလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အစိဓဝတ္တသာမဏေကဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့တန်တံမှာဒီဥပမာတွေထင်တယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့တန်တံမှာဘယ်မှာလာပြီးတော့ထင်မှမတော့နဲ့ဖះကဖះပဲတပည့်တော်ကတပည့်တော်ပဲပေါ့ရွရွလေးပြောတော့ဟုတ်လားဖះညံမှာထင်တဲ့ဥပမာသူ့ညံမှာထင်နိုင်မှမလားမထင်နိုင်ဘူးအခုတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့လည်းပဲဒါတန်ဃာတော်ရဲ့ယေရှုခရစ်ဖះရဲ့ယေရှုကြောင့်အစဉ်အဆက်သဲဆောင်းလာလို့ဒီဥပမာလေးတွေကိုပြောတဲ့လူကလည်းပြောခွင့်ရနေတာနားထောင်တဲ့လူကလည်းနားထောင်ခွင့်ရနေတာ အဲ့ဒီတော့လွယ်သလိုပဲနော်လွယ်တော့တကယ်တမ်းကတော့လွယ်သလားမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ပါဘူးခုဒီထဲကလူတွေမလွယ်တာလဲဟိုးပြင်ဘက်ကလူတွေကပိုးမလွယ်သေးတယ်ဒီထဲမှာပြုံးနေပါလျှက်ကြနေသူတို့မယ်ကလာနားထောင်ခွင့်ရလားဟောသူတို့နဲ့စားတော့တခါကြီးဒီမိုင်းများကနည်းနည်းပိုးပြီးတော့လွယ်နေသလိုပဲဟုတ်လားအေးထားတော့အဲ့တော့အစိဓာဝတ္တကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ညံမှာထင်းတယ်လို့မျိုးတပည့်တော်ရဲ့ညံမှာဘယ်မှလာထင်မှမတော့တဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကချက်သားအစင့်စင့်ဆုံးမပုံတွေကိုအချက်တဝန့်ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဥစဉ်ကအချင်းချုပ်လိုက်တော့မယ်နော်တကယ်ကြီးမိုင်းများမြတ်စွာဘုရားကဆင်းတကောင်ကိုယဉ်ကျေးလိမ်မအောင်ဘယ်လိုဆုံးမရသလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောပြတာဆင်းဦးသည်တယောက်ကတဲ့တိုးတဲ့ကဆင်းရန်ကြီးတဲ့ကောင်ကိုအင်ပတန်ယဉ်ကျေးတဲ့ဆင်းတကောင်နဲ့တခါတည်းညှက်ပြီးတော့ကူးတုတ်ပြီးတော့ဖမ်းလာဖမ်းလာပြီးတော့သူ့ကိုလွင်ပြင်မှာခြိထားပြီးတော့အမျိုးမျိုးနှီးမျိုးစုံနဲ့လူမျိုးစုံနှီးမျိုးစုံတုံးပြီးတော့အစင်စင်အဲ့ဒီဆင်းရန်ကြီးကိုလိန်မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်မလုပ်တယ်လေဆုံးမတယ်အဲ့ဒါရက်တွေလတွေနှစ်တွေကြာလာပြီဆုံးမပေါင်းနှီးတွေကလည်းများလာပြီဆိုတော့ကြာတော့ဒီဆင်ကြီးကလူတွေနဲ့အတူတူနေတာကလည်းကြာအမြင်အကြားတွေများလာတော့ဒီဆင်ရင်းကြီးဟာဆင်လိမ္မာအဖြစ်ဆင်ရင်ကြီးအဖြစ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဖြစ်သွားတော့ရောက်သွားတာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ငါဖျားတည်းဟူသောဆင်သိန်းကြီးကလည်းပဲဟောဖျားကသူ့ကိုယ်သူပါလေဆင်သိန်းနေရာမှာဥပမာထားလိုက်တာတရားတရားယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသားကိုနော်ပထမဦးစွာယဟန်ဘဝကြီးဟူသောလွင်ပြင်ကိုဆွဲပြီးတော့ထုတ်လာတယ်တဲ့ယဟန်နေဆိုတာလွင်ပြင်နဲ့တူတယ်လွတ်လပ်တယ်ကျင်ပြတ်လူဘဝဆိုတာအင်မတန်ကျင်းမြောင်းနေလို့မြတ်စွာဘုရားအထက်ထက်ဟောတယ်နော်ဒီကကြီးမိုင်းများအေးအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဆင်ရိုင်းကြီးကိုဆုံးမတော့မယ်ဆိုတော့လွင်ပြင်မှာငုတ်ရိုက်ပြီးတော့ထုခတ်ပြီးတော့ထားတယ်လို့မျိုးအမျိုးကောင်းသားသရာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသားကိုယဟန်ဘဝကိုဆွဲထုတ်လာပြီးတော့ချက်သားဒီတိလာတရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ဒီလိုမကြည့်နဲ့ဒီလိုကြည့်ဒီလိုမသွားနဲ့ဒီလိုသွားဒီလိုမပြောနဲ့ဒီလိုပြောအစင့်စင့်အသေးစိတ်ပါတိမောက္ခသံဝရတိလာဆိုတာတွေနဲ့မသင်ဘူးလားသင်တယ်အဲ့ဒါလိုတိလာတွေသင်တဲ့စိတ်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအစင့်စင့်အစင့်စင့်နောက်ဆုံးဇန်ပင်ညင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမဉ္ဇဉ်ပူညာရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအစရှိသဖြင့်ဤမျိုးစုံနဲ့ဖရာတိဟူသောသူတော်ကောင်းကြီးကရှင်ဒိန်းကြီးကကျွတ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါဒီဟူသောဆင်ရိုင်းတွေကိုနီးမျိုးစုံသုံးပြီးတော့လိမ္မာအောင်ရှင်ကြီးအောင်မဆုံးမဘူးလားဆုံးမတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးမတဲ့အခါကျတော့ဒီအမျိုးကောင်းသားတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသားဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်ကျင့်ကျင့်ကျင့်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးအတဘောကုန်ခန့်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့ဒါစာရီအများကြီးကိုအချင်းချုပ်လိုက်တာမူရင်းကိုသိချင်အဲ့ဒီမဇ္ဈိမနိကေကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ကြနော်ဒီကကြီးမိုင်းများအဲ့အဲ့ဒါလိုယဟန္တာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရောအဲ့ဒါလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အတုမရှိတဲ့ကောင်းမှုတည်ဟူသောမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးကျဲချရာလေယာမြေကောင်းတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှလေယာမြေကောင်းနဲ့တူသွားတာနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဏိကုံယုတ်ပါဆက်ပြီးတော့ပြောတော့ဆိုချက်သားတဲ့ရှင်ကြီးပဲဖြစ်စေရှင်လက်ပဲဖြစ်စေရှင်ငယ်ပဲဖြစ်စေရန်ရန်ဆိုင်ဆိုင်မရင်ကြီးပဲနဲ့သေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်ကိုမရင်ကြီးပဲနဲ့သေတဲ့ရှင်တနည်းအားဖြင့်ရှင်ရိုင်းမတာလို့ပဲခေါ်ရမယ်ရှင်ကြီးလည်းပဲကြီးလို့မလို့ငဲ့ညာမှုမရှိဘူးသူ့အတူတူကြီးနေတာပဲမရင်ကြီးပဲနဲ့သေရင်တော့ရှင်ကြီးဟာမရင်ကြီးပဲနဲ့သေသွားတာပဲရှင်လက်လည်းပဲအလက်မလို့ညာတာမှုမရှိဘူးမရင်ကြီးပဲနဲ့သေရင်ရန်ရန်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့သေရင်အဲ့ဒီရှင်လက်ဟာလည်းမရင်ကြီးပဲနဲ့သေတာပဲဟုတ်လားရှင်ငယ်လေးလည်းသူငယ်သေးလို့ဩဘာမှမလုပ်ရသေးလို့သူ့ကိုငဲ့ညာတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီရှင်ငယ်လေးပဲမယင်ကြီးပဲနဲ့သေရင်တော့မယင်ကြီးပဲသေတာပဲမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ငါဖျားရဲ့သာသနာတော်မှာမထေကြီးပဲဖြစ်စီဟောဘုန်းကြီးတွေယဟန်တွေကိုဟောတာဗောဗျာဟုတ်လားမထေကြီးပဲဖြစ်စီမထေလက်ပဲဖြစ်စီမထေငယ်ပဲဖြစ်စီအာသဝတရားမကုံမဲနဲ့သာသေတာဆိုရင်တော့မထေကြီးလည်းပဲအဲ့ဒါမယင်ကြီးပဲနဲ့သေတာနော်မထေကြီးမို့လို့ငဲ့ညာတဲ့သဘောရှိလားအာသဝမကုံမဲနဲ့လားပြင်တော့အဲ့ဒီမထေကြီးဟာလည်းပဲမယင်ကြီးပဲနဲ့သေတာရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်သေသွားတာဟုတ်လားမထေလက်လည်းပဲမယင်ကြီးပဲနဲ့လားအာသဝမကုံမဲနဲ့လားသေရင်မယင်ကြီးပဲသေတာမထေငယ်လည်းပဲအာသဝမကုံမဲနဲ့သေရင်တော့မယင်ကြီးပဲသေတာအဲ့ဒါလိုပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါရှင်ကြီးပဲဖြစ်စီရှင်ကရှင်လက်ပဲဖြစ်စီရှင်ငယ်ပဲဖြစ်စီ ဆုံးမပြီးရင်ရင်ကြီးကြီးလိမ့်လိမ့်မာမာဖြစ်ပြီးမှသေတယ်ဆိုရင်နော်ရင်ရင်ကြီးကြီးသေတယ်လို့ခေါ်ရသလိုတဲ့မထေကြီးပဲဖြစ်စီမထေလက်ပဲဖြစ်စီမထေငယ်ပဲဖြစ်စီအာသဘောကုန်ပြီးမှသေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒါရင်ရင်ကြီးကြီးသေတယ်လို့ဆိုရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနားမှာဟောကြတဲ့လူနားကြတဲ့လူတွေရင်ရင်ကြီးကြီးသေကြမယ်မသားတော့တခုမှတယောက်မှပါမယ်မထင်ဘူးဟင်ဒကမာကြီးတွေနာဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားဦးဇင်းတို့အကုန်ကိုယ့်ကိုချမ်းမထားခဲ့ဘူးเนาะဒကာကြီးဒီမိုင်းကြီးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာယဟန်နာမဖြစ်ဘဲနဲ့အာတော်မကုန်ဘဲနဲ့သေလို့ရှိရင်အရင်မသားလို့ခင်မွန်တတ်တာเนาะသောတာပန်တက္ကရာကအနာဂမ်တော့မညာဘူးเนาะဒကာကြီးဒီမိုင်းကြီးစာထဲမှာအဲ့ဒီညာထားတာမတွေ့ဘူးအာတော်မကုန်ဘဲနဲ့သေရင်တော့အဲ့ဒါမရင်မကြီးသေတာပဲလို့ဒီတိုင်းပြောထားတာဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မလို့သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးတယ်ရိုင်းချိုင်းတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဒါဒီကနေ့သိရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာလောဘဒေါသလုံးဝမရှိမှယဉ်ကျေးမှုအစစ်ရတယ်လို့ဆိုရတယ်နော်လောဘဒေါသရှိနေသေးသမျှရိုင်းစရာကြုံလာရင်ရိုင်းမှာအခုထိန်းနိုင်နေတယ်မရိုင်းနေဘူးဆိုတာကရိုင်းလောက်အောင်မကြုံသေးလို့ရိုင်းစရာကရိုင်းစရာတွေကရိုင်းလောက်အောင်ကျုံးလာပြီဆိုရင်ဟောပုထုဇဉ်ဗျာအဖေတောင်တတ်နိုင်တယ်အမေတောင်တတ်နိုင်တယ်ဟင်တကယ်ယူမိုင်ကြီးမရိုင်းဘူးလားရိုင်းနေဗျာဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိယဉ်ကျေးခြင်းတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနီးလန်းနေနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမကြရမယ်ဟုတ်လားယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမကြရမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကရင်ကြီးတယ်ဆိုတာပါ၊ရိုင်းတယ်ဆိုတာပါဆိုတာကိုအဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဒန္တဘုံမိသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားအနိကုံးချုပ်တယ်။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီသုတ်တံမှာမှတ်เสียရကစောစောတုန်းကပြောတဲ့ဥပမာနှစ်ချက်ပဲနော်။ဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလှုပ်တဲ့အလို့ကိုဆင်းရိုင်းမြင်းရိုင်းတွေမလှုပ်နိုင်ဘူး။မယုံတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီတိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါစေ။ဟုတ်လား။တောင်ထိပ်ပေါ်ကလူမြင်တဲ့အမြင်မျိုးကိုတောင်အောက်ကလူမမြင်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီဥပမာနှစ်ချက်ကိုဆွဲအောင်မှတ်ရဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့ဒီတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တဲ့လူမျိုးရှင်ကြည်ပြီးသားဆင့်လိမ်မာမြင်းလိမ်မာဖြစ်တဲ့လူမျိုးစောစောတုန်းကပြောခဲ့တဲ့ကာယကတ္တတိတုတ်တန်ထဲမှာလာရှိတဲ့အကျိုးတရားမျိုးတွေကိုရအောင်အဲ့ဒီကာယကတ္တတတိတွေကိုစူးစမ်းအထုတ်ဖို့မသင့်ဘူးလားသင့်တယ်ကာယကတ္တတတိတွေဥစဉ်အများကြီးပြောသွားတာနော်အာနာပါနဟာကာယကတ္တတတိဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ခဏနေလို့ရှိရင်5မိနစ်လောက်တရားထိုင်ရမယ်ဟုတ်လား5မိနစ်တရားထိုင်ပြီးမှမေတ္တာပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်တို့ရေသက်ချအမြတ်တမ်းပေးဝေပြီးမှဒီတရားပဲကိုအဆုံးသတ်မယ်။ဥစဉ်ကုတရားဟောတာတနာကြီးနဲ့မိနစ်20လောက်ရှိသွားပြီ။ဟုတ်လား။မြင်မြန်ပြင်းသလား။ပြင်းပါဘူး။အေးတရားသားလေးတွေကြီးပဲပါဠိလည်းရွတ်တာလည်းသိမပါဘူး။ဇလံဝတ္ထုလည်းသိမပါဘူးဆိုတော့ပြင်းမြန်ပြင်းမလားလို့ဟုတ်လား။အေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ဒီရှိမှပါဠိတော်တွေမြန်မာပြန်နေတဲ့မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သုတ်တန်တွေအများကြီးရှိရဲ့နော်။ဒီကကြီးမိုင်းများနော်အေးအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲအခါအလျော်စွာတရားတော်မတို့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပြီးတော့လေ့လာနိုင်ကြပါစေဟုတ်လား
1: သာသနာတော်နှစ်2562နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်သရဉ္ဇလပိကျော်17ရက်2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်တနင်္လာနေ့ရှောင်းရတိသာကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနစပုသီရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှတော်အထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ရှောင်းကုန်းမြို့ဒေါ်တင်စာဝင်း50နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမတ္တရာအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏လူချပြည့်စုံသောလူဘဝအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတ္တ ယောနာထောဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမီယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကေရဏီဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါသည်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမြလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတဝါမြောယင်ဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျုံရှိခိုးခြင်းသည်အတုပဲ

မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုချပြည့်စုံသောလူဘဝဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်ဆင်းကျင်ပါတဲ့တော်သင်္ဆာဝင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်42နှစ်ဝိနည်းမှတ်တရားဖြစ်လောက်တာမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံတဲ့လူဘဝဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်အကူဆင်ရင်သုံးသက်ဆုံးဖြတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။တရားနာပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းပဲရသော်ပြာလူချပြည့်စုံသောလူဘဝမှာတို့တွေဘယ်လိုနေကြမလဲဆိုတာကိုစီကိုစီဖြေထုတ်ချကြရမှာဖြစ်တယ်။ရသော်ပြာကနာရိန်တထေကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့ပတ္တကမ္မဆိုတဲ့တုတ်ဟာပြည့်စုံသောလူဘဝတစ်ခုကိုညွန်ကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်လို့တို့တွေကလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေကြမလဲ way of life ဆိုတာနေပုံနေနည်းဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုနဲ့တို့တွေအချိန်တွေကုန်းလာကြသလဲလူဘဝရလာပြီဆိုရင်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဆိုလို့ဘဝခရီးကိုဖြတ်ကျော်နေကြတာဖြစ်လို့တဖြည်းဖြည်းကြီးရင်လာကြတာဒါသဘာဝပဲ။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သာဝရပြောင်းရွှေ့နေတာဖြစ်တယ်။သာဝရပြောင်းရွှေ့နေတဲ့အရာကြီးဟာအကောင်းဘက်ပြောင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့။အကောင်းဘက်ပြောင်းအောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်အဆိုးနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုမှအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်။လူကရတဲ့နှစ်ကာလအတွင်းမှာတို့ဘာတွေအများရလိုက်သလဲဘာတွေလှုပ်တဲ့သလဲလို့ကိုယ့်ကိုတွေးဝေးနေမယ်ဆိုရင်ခဏိမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓိဋ္ဌတန်လေးကိုနာကြည့်လိုက်နာကြည့်လိုက်ငါနေရဒီတိုင်းဟုတ်သလားဆိုတာလေးပဲစဉ်းစားကြည့်အခြေခံလူမှုဘဝမြတ်စွာဘုရားတိတိကျကျဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်ပြည့်စုံသောလူဘဝလို့ဆိုတော့ဓိတဲ့ကောင်းတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခြေခံလူ့ဘဝမှာပြည့်စုံသွားပြီသို့တော့ဒီတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကြတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ပဲရှိတယ်နော်ဝိပဿနာတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာမှသိရတဲ့တရားပဲအခြေခံလူ့ဘဝနေနှိထိုင်နေတွေကတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပြီးဆုံးမထားတာဖြစ်တယ်ဒီဘဝအတွက်သာမကဘူးနောက်ဘဝအတွက်လည်းပဲပြည့်စုံအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာအတွင်းပြင်လူရင်းဆန္ဒပြည့်ဝစေဖို့အတွက်ခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအကြောင်းတရားဆိုတာ internal condition လို့ခေါ်တယ်အတွင်းအကြောင်းတရားရှိတယ်လို့ external condition လို့ခေါ်တယ်အပြင်အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်အပြင်အကြောင်းလဲကောင်းပါမှာအတွင်အကြောင်းလဲကောင်းပါမှာအကြောင်းနဲ့ပေါင်းဆက်မှကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာဟာပြည်ကြီးလက်ခတ်မလွဲပဲဖြစ်တယ်ကို့မှာအပြင်အကြောင်းနေတော့ကောင်းပါရဲ့အတွင်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့မလွယ်ဘူးအတွင်တော့ကောင်းပါရဲ့အပြင်ကညံ့နေလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်သေးသလားအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်ဟာဒီအဲ့ဒါမှရိုးရှင်းပြီးတော့ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုထိုင်ရမလဲဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာအခြေခံလူ့ဘဝရလာတဲ့အခါဘယ်လိုနေသင့်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းဟောကြားထားတာပဲဖြစ်တယ်။အေးဒီတဲ့အစဉ်မြင့်သွားရင်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာ။ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာတမန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဆိုးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့သဘောခတ်ဆန္ဒဖြစ်တယ်အကောင်းကိုလောကလူတွေဟာတန်တရားထဲမှာနေတာအကောင်းရှာပြီးတော့အဆိုးကိုမေ့ထားတာဖြစ်တယ်။ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာကြတော့အကောင်းကြီးမကြည့်ပဲနဲ့အဆိုးကိုပဲချိထက်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုကြည့်မှဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းကြီးလည်းမရှိဘူးအဆိုးကြီးလည်းမရှိဘူး။အဆိုးလည်းမြင်ရမှာပဲအကောင်းလည်းမြင်ရမှာပဲ။ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဆိုးကိုအဆိုးလိုမြင်မှုအကောင်းကိုအကောင်းလိုမြင်မှုဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်မြင်နိုင်မှ realism ဆိုတဲ့အမှန်တည်တဲ့ဝါဒဖြစ်တာ
အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်လောကလူတွေဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကောင်းဘက်ကိုသာကြည့်ပြီးတော့လူဘဝကိုပျော်စရာအဖြစ်သုံးချနေကြတယ်။သုံးချနေကြတယ်။အဆိုးတွေကိုမေ့ထားတယ်။တတ်နိုင်တဲ့ဗျအဆိုးတွေကိုခေါင်းထဲမှာထည့်မစင်စားဘူး။မစင်စားခြင်းဘူး။စင်စားမိရင်တော့ဖယ်ထုတ်ပစ်တယ်။အဲ့တော့အကောင်းကြီးတွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့အဆိုးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းစိတ်ပင်ပန်းပွေရာဖြစ်တယ်ဗော။ငိုကြီးရှိငင်းနဲ့ယူချုံမရဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အကောင်းလဲမြင်ထားတယ်အဆိုးဘက်ကိုလည်းမြင်ထားတယ်လူရဲ့သဘောဘဝအဖြစ်ရှုမြင်သုံးသပ်ထားမယ်ဆိုရင်အဆိုးနဲ့တွေ့ရင်လဲခဏရင်ရှိလားအကောင်းနဲ့တွေ့ရင်လဲပဲတမိတမောကြီးအကောင်းပေါ်မှာမဲမဲမောမောဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တချို့ပြောကြတာရှိတယ်နော်အကောင်းကိုမျှော်လင့်ပေးမယ်လို့အဆိုးကိုလည်းပဲထိတွေ့ထားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တော့လဲအဆိုးဆုံးကိုလည်းမျှော်လင့်ထားရမယ်ဆိုတာအကောင်းနဲ့အဆိုးဟာနှစ်ခုရှိထေရှားသီတာယုံပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ရထားတဲ့လူဘဝအလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်အကောင်းနဲ့အဆိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးအလွယ်လေးစဉ်းစားတတ်ဖို့အကောင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူဘဝမှာလူဘဝရလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုလေးတွေရကြလူဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ပျော်စရာအာယုန်လေးတွေတွေ့ရတယ်နော်ตายရတဲ့အတန်လေးတွေနားထောင်ဝင်ရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာဖွေထားလို့သုံးဝင်ရှိတယ်ပျော်ရတယ်ပါရတယ်အခါအရွယ်အားလျော်စွာလူတွေဟာပျော်ရွှင်မှုလေးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကြပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝဟာစိတ်ပြည့်စရာကြီးဖြစ်မှာပေါ့ပျော်စရာလေးတွေကရှိတယ်လေကြမ်းဖန်ပြီးတော့လဲပျော်ကြတာပဲเนาะပွဲအိမ်မှာနေရတာပြင်းလာလို့ရှင်လဲအပြင်ထွက်ပြီးပျော်စရာလေးတွေရှာလိုက်တော့ပြင်းပြေသွားပြန်အဲ့ဒါလို့ဘဝကြီးမှာပျော်စရာလေးတွေကလဲကျဉ်တ်စရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တရာလို့ခေါ်တယ်ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျဉ်တ်စရာလေးတွေရှိတယ်ဒါဖြင့်ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မကျေနပ်စရာတွေကဘာတွေလဲအဆိုးတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်အေးကိုနေခြင်းနဲ့နုနုပြိုပြိုလှလှပပလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဆန္ဒပြည့်ဝကြရလားလို့ဆိုဘယ်တော့ပဲနုပြိုလှပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သိမကြဘူးအတက်ကတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကြီးလာလိုက်မကြခင်ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါသိကြပါဘူးနော်ပြန်ငယ်ခြင်းလို့လည်းမရဘူးနုပြိုခြင်းလို့လည်းမရဘူးနုပြိုခြင်းလို့မျိုးမျိုးကြိုးစားမအောင်မြင်ဘူးเนาะယောဂကင်းကင်းနဲ့နေခြင်းပါတယ်ဆိုလည်းမရဘူးမအိုးခြင်းပါဘူးဆိုလည်းအိုးလာမှာပဲသူ့အရွယ်အစားလိုက်လောကလူတွေဟာရွေးရှားနေတာရွေးရှားတယ်ဆိုတာကိုပဲဝိပရိနာမဓမ္မအဆိုးဘက်ကိုရွေးဆိုးဘက်ကိုရွေးတက်30ရွေးလာပုံလေးတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်32နှစ်ကနေ40အထိကိုခေါအားဗလာပြေးွားတဲ့အဲ40အထိကိုသူကရုပ်ရှင်အင်ကလှပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အလှဆုံးချိန်တို့ဒီလိုပြောရအောင်41ကနေ50ကြတော့40အ31ကနေပြီးတော့40အထိခေါအားဗလာပြေး41ကနေပြီးတော့50ကိုပညာထသက်ကအသိပညာတွေအရာခသိန်းလုတ်ပြီဆိုရင်စင်စင်ဆာဆာလုတ်တယ်ဆင်ញံတုံတရားတွေကြီးမားလာတယ်50ထိအောင်လူ့ဘဝတိုင်ထိတ်ကိုရောက်လာတာပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာ50ဟာအကောင်းဆုံး51နှစ်ကနေလာတော့မယ်စပြီးတော့51နှစ်ကနေ60ကိုဟာလိတသက်ကလို့ခေါ်တယ်လူပြို့မှုတွေလည်းကြလာမယ်။အင်အားတွေလည်းကြလာမယ်။လှပ်ပရိဟာတွေလည်းကြလာမယ်။တဖြည်းဖြည်းကြဆင်းလာတဲ့အပိုင်းကိုရောက်တယ်။ဟုတ်ကနေကြမသွားလို့မသိချတာ။အဲ့ဒီပိုင်းကျတော့ရှစ်တိုးဆရာမရှိဘူးအကြောင်းအကြပိုင်းရောက်တဲ့ဝိပရိနာမဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလို့လူဘဝပြောင်းနေတာ။အတက်နဲ့အစင်50ထိအောင်လူတွေကိုအတက်လို့ပြောလို့ရတယ်။
ဆယ်စုနှစ်ဆယ်စုနှစ်နဲ့တွက်လိုက်ရင်အတက်50တနည်းကနေစပြီးတော့အကြဟိုဘက်ကြဘယ်ထိအောင်ကြတော့ဆိုတင်းကျန်ရောက်သည့်ထိကြပါတော့ပေါ့အဲ့လောက်ထိအောင်အစိုးပိုင်းကိုရောက်သွားပြီတို့ဆိုလို့အဲ့ဒါဟာချိန်နှက်ဆရာမကောင်းတဲ့လူဘွားရဲ့အစိုးပဲအဲ့ဒီအစိုးကိုထည့်စင်းလာမထားဘူးချိန်နှက်ဆရာပဲစင်ပြေတာတွေပဲကြည့်ပြီးတော့တစ်သလုံးLife is too short. ဘဝဆိုတာအမှန်တန်တူတော့နေ Enjoy yourself. နောက်တန်းကလူတွေပြောသလိုပေါ့ပြောပြောနေသေးခဲဆိုအဲ့ဒီလိုနေသွားရောတစ်သလုံးပျော်လို့ရလားလဲဆိုမရဘူးမရဘူးမပျော်စရာတွေကစိတ်ညစ်စရာတွေကတပုံကြီးဝင်လာတာတက်ကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်ညစ်စရာတွေဝင်လာပြီနောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ရုပ်ကြီးကိုကိုမချိချင်တော့တဲ့အတိုင်းအတာထိဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပူဆိုသေးတယ်ပေါ့နော်။ကျမ်းမာအောင်တော့ကိုယ့်ရုပ်ကြီးကိုကိုချင်းချင်မှာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ရှင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်ထား။နော်။တက်30 40အရွယ်နဲ့80 80အရွယ်ရိုက်ကြည့်ထားလိုက်။အဲ့ဒါလို့ကွဲပြားချမ်းသာမှုဟာတောင်းလွှဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်သောကြောင့်ဒါကူလေးကောင်းထဲမှာထည့်ထား။ကျင့်တ်ဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးလူဘဝမှာမကျင့်တ်ဆရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမကျင့်တ်ဆရာတွေကိုရှာတွေ့အောင်ဘာကြောင့်မကျင့်တ်ဆရာတွေကိုကြည့်တာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အကျဉ်းချုပ်ပြောရမစင်နော်အေးခုတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လို့ချင်လို့အထုတ်ကြတယ်လို့ပဲသိကြတယ်အမှန်ကတော့မကျင့်တ်ဆရာတွေတွေ့အောင်ရှာဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဝေးသေးတဲ့တာထအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမရောက်တာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခြင်နှက်ဆရာတွေကြီးပဲတွေ့နေလားမခြင်နှက်ဆရာတွေရောမတွေ့ဘူးလားမခြင်နှက်ဆရာတွေတွေ့ဖို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးနဲ့ရှုမှတ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကခြင်နှက်ဆရာတခုမှမရှိတော့ဘူးလေအနိစ္စဆိုတာမြဲပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာပြောင်းလဲမှုတွေကဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်တယ်အနတ္တဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးမိုးအခြင်းမဲ့နဲ့လဲအိုမှာပဲမနာခြင်းလဲနာမှာပဲယောဂမဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်မှာပဲနော်ဖြစ်လာဘယ်သူတတ်နိုင်ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဒီနေ့ခေတ်ဆိုယမနေ့ကမှဆိုရင်ကင်ဆာယောဂဖြစ်ပွားမှုတွေအလွန်များလာအစာတောက်နေထိုင်နေအဲ့တော့မဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုလို့အရာအနတ္တရဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်မဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်တာအဲ့တော့အကောင်းကြီးကြီးပဲကြည်နေတာမလုပ်ဖဲနဲ့အဆိုးကိုလည်းကြည်ထအောင်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်အဆိုးမြင်သွားပြီဆိုရင်ဘာကျိုးရှိတော့ဆိုဘဝကြီးဆိုတာအကောင်းတဲ့အဆိုးရောနေတာပါလားအကောင်းကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးအဆိုးကိုငါတို့တွေဟာကြွတင်ရှုမြင်ထားခြင်းဖြင့်အဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာရှိုက်ကြီးတင်ငင်မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲမျောလင့်ပြီးသားလေအဆိုးဆုံးကိုလည်းမျောလင့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ရှင်ဆိုင်တွေးလာတဲ့အခါမှာခြေမကင်ပြီးလက်မကင်ပြီးမဖြစ်တော့ဘူးရှင်ဆိုင်ဝန်းလာငါမျောလင့်ထားတာတော့ရောက်လာပြီရဲရဲဝုန်းဝုန်းရှင်ဆိုင်ဝန်းလာဒါဟာဘုရားရဲ့ဆုံးမရဲ့စွိုင်းတတ္တိတစ်ခုပဲနော်မသေးဘူးလို့အမခဏမဟုတ်ဘူးရှင်ဆိုင်ဝန်းဖို့အမခဏရှင်ဆိုင်ရဲတဲ့တတ္တိဟာနဲတဲ့တတ္တိမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းရင်ဆိုင်ရဲသလားဆိုရင်ဆိုင်ရဲချာအဲ့တော့ဒုက္ခရလာတဲ့အချိန်မှာအခြေခံအားဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အလိုချဘယ်လိုနေမလဲဒီတဲ့တဆင့်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အဆိုးတွေကိုတို့တွေကြွတင်ရှာကြံကြည့်ထားပြီးအဆိုးတွေ့တဲ့အခါမှာတုံ့လုံ၆ခြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့စိတ်သက်တည်ငြိမ်စွာရင်ဆိုင်ဝန်းခြင်းဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတတ္တိကိုရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ကောင်းပြီအခြေခံလေးကိုကြည့်ရဗုဒ္ဓလူချပြည့်စုံသောလူဘဝဖြစ်ဖို့ဘာလို့ရမလဲတို့တွေဘာလို့ချင်တာလဲမြတ်စွာဘုရားကသရဝါတွေလူတွေလူချင်တာကိုသိတယ်လူချင်တာကိုသိတော့လူချင်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်နေကြတာ၄မျိုးရှိတယ်အချင်းချုပ်လိုက်နော်ဟွာဒီဟာတွေအကုန်ဒီထဲမှာဝင်ဒီထဲမှာတော့ဟိုစည်ရင်တွေတော့မခွဲဘူးကောတမတာဖြစ်ချင်တာတို့ဝင်ကြီးဖြစ်ချင်တာတို့ဒါတွေမပါဘူ
အဲ့ဒါတွေလည်းဒီထဲမှာအကုန်ပါပဲအဲ့တော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒဘာဖြစ်ချင်တယ်တထေကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒီဆန္ဒတွေအလုံးခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်နမတိကဘာရောဆိုရင်လောကမှာတဲ့ဒီအခြေအနေ၄ရပ်ဟာတကယ်ကိုလူကြိုက်တဲ့အခြေအနေ၄ရပ်ဖြစ်ပါတယ်လူဝရလာသို့တော်လူတိုင်းရလာဆိုမရဘူးတဲ့လူတိုင်းမရလို့ထုံလပရခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီ၄ရပ်ကပါတော့ဆိုနံပါတ်၁ကဘောဂမေဥပိသံတုဘာဒမေနာကိုကျင့်တရားမပြည့်စီးပွားဥစ္စာတုတ္တမှုဘာလုံးလိုက်လုံးလိုက်ကိုစီးပွားဥစ္စာအဆင်ပြေလို့စီးပွားဥစ္စာတွေတုတ်တက်လာတယ်နော်စီးပွားဥစ္စာတွေတုတ်တက်လာတယ်ငွေကြေးတဏှာတွေပြည့်စုံလာတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာစောင့်ဝတ်နေဖူလုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလိုချင်တယ်အလုံးဝိจิตနာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေခြင်းနဲ့ဒါလူရဲ့ပထမဆုံးဆန္ဒပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆန္ဒကိုယ့်ကိုရှိမရှိစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားနိလန်ကြကြနဲ့စီးပွားဥစ္စာတုတ်တက်မှုလူတိုင်းဟာလိုချင်တယ်ဒါနံပါတ်၁ဒါဖြင့်လိုချင်ဆန္ဒနောက်တစ်ခုပါရှိသေးလဲလို့ဆိုစီးပွားဥစ္စာတုတ်တက်ဖြူတုတ်တက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလိုချင်နှုံးဆိုရသောမေအခိစတုသဟညာတိဟိသဟဥပိ္ပစာယိမြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့စကားလုံးကစိဘဥစ္စာတုတ်တက်ပြီးတဲ့နောက်မှာခုံတရင်နဲ့အချံအရာခုံတရင်ကိုလိုချင်ကြပြန်လဲလူတွေကတခါချမ်းသာပြီးခုံတရင်မရှိဘူးဆိုလည်းမရဘူးဒါကြောင့်ခုံသိက္ခာနဲ့ခုံတရင်နဲ့ယာတုစီးစိန်စီးစိန်ဥစ္စာရှိပြီးတဲ့နောက်မှာခုံတရင်နဲ့အချံအရာကြော်စောမှုလိုချင်လာကြအတိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့လူဘဝမှာနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဟာဒုတိယဆန္ဒဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီဒုတိယဆန္ဒပြည့်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာတတိယလိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအလုံးဟာပတ်စံလည်းရှိတယ်၊ဂုံတရင်လည်းကြီးမားတယ်ဆိုပြီးဘာလို့ခြင်းတော့ဆိုအဲ့ဒါအသက်ရှည်ခြင်းပြန်တယ်။နော်ဘယ်သူမှမသိခြင်းဘူးအချိန်လေးကောင်းလေးမှာလူတိုင်းလူတိုင်းစိရန်ဇီဝမိဒီကပါယုံပါလိမိစိဟောဥစ္စာတွေပြည့်စုံပြီးတော့ဂုံတရင်ကြည်မာတဲ့ဘဝမှာအသက်ရှည်ရှည်ကြာကြာနေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒလူတွေရဲ့ဆန္ဒပဲအဲ့တော့အခုပြောရတဲ့ပတ်စံလဲချမ်းသာတယ်ပတ်စံလဲချမ်းသာတယ်ဂုံတရင်လဲကြည်မာတယ်အသက်လဲရှည်တယ်ဆိုရင်ဒါလူဘဝအကောင်းကြီးဟာစုံသလောဖြစ်နေပြီလေစုံသလောဖြစ်နေနောက်ဆုံးလူဘဝရဲ့လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နောက်ဆုံးလိုအပ်ချက်ဒီဘဝအနေနဲ့ပြည့်စုံပြီအသက်ရှည်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာမှနောက်ထပ်သိမ့်မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်စီဘဝဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်ဂုံတရင်လည်းကြီးတယ်တက်လည်းရှည်တယ်သူ့ဘဝမှာပြည့်စုံတယ်ဘာလိုချင်မြန်နှုံးဆိုရင်မနေရလို့တည်ကျဲတည်ရတဲ့အခါမှာကောင်းရသူဒီပုံရောက်ချင်တယ်ဒါနောက်ဆုံးလိုအပ်ချက်ပဲစဉ်းစားလာပြီလေအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီငါတည်ရမှာပဲအတည်ပြီးရင်စဉ်းစားလာတဲ့အခါတေးပြီးရင်ဆင်းတဲ့ဘဝကဘူးမမြောက်ချင်လူပြည့်ရောက်မယ်နတ်ပြည့်ရောက်မယ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝမျောလင့်တယ်ဒါလူရဲ့နောက်ဆုံးမျောလင့်ချက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာပြည့်စုံတဲ့လူဘဝပဲနော်ဒီဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာလည်းပြည့်စုံတယ်ခုံတရင်လည်းကျွယ်ဝတယ်အသက်လည်းရှည်တယ်တေတော့လည်းကောင်းရသူတိဘုံရောက်သွားတယ်ဆိုလုံပြီးလုံတော့ပြီလေပြည့်စုံတဲ့ဘဝဖြစ်သွားတယ်ပြည့်စုံတယ်ဘဝဒီဘဝမှာလည်းပြည့်စုံတယ်နောက်ဘဝလည်းကောင်းတယ်နှစ်ခုစလုံးကောင်းသွားတာအဲ့ဒီလေးချက်ဟာလူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒါဖြင့်ဒီလိုပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲပြည့်စုံတဲ့ဘဝရချင်တယ်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝရချင်တယ်စီဘဝဥစ္စာတိုးတက်ချင်တယ်ကုန်တရင်ချီမခြင်းနဲ့သက်ရှိခြင်းနဲ့တည်တဲ့ကာလကောင်းရသူတွေဘုံရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်အကြောင်းတရား၄ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဆိုဗျာဆက်လို့ရမယ်အကြောင်းတရား၄ပါးအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကတခြားမဟုတ်ဘူးသီလတံ္ဍရာကုခြင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတတ္ထာတံ္ဍရာနော်ဒီတရား၄ခုကအခုပြောတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ခုပြောရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာ
နံပါတ်1ကတတ္ထာတံပရာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်အယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်ဆိုယုံကြည်ချက်ဆိုတော့ဘာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အိဗေဖွင့်ဆိုထားတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိဉဏ်ကိုယုံကြည်ရမယ်လက်ခံရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိဉဏ်ကိုအတိမတ်ပြုလက်ခံမှဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလက်ခံမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟာခြင်းချက်မရှိအရာခသိင်ကိုသိတဲ့အတိညာပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုအတိညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒစကားဟာဘယ်တော့မှအမှားမရှိဘူးဟောလက်ခံခြင်းချက်မရှိလက်ခံအတိညာကိုယုံကြည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခြင်းချက်မထားတော့ပဲနဲ့သူပြောတဲ့စကားလိုက်နာမှာပဲဒါသိချာဥပမာတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ကိုယောဂဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသိပညာထက်မြက်လို့ဈေးကုသမှုကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တမားတော်ကြီးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုသိတာမဟုတ်ဘူးကိုမယောဂဖြစ်နေတာသိတယ်ဘာလဲကိုရင်ပျောက်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးတော့တမားတော်ကိုဝါကွက်အပ်လိုက်တာဘာကြောင့်ဆရာဝန်ကိုပုံအပ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်သူ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်လို့ပဲဒီလိုဆုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပဲလုံးဝလက်ခံလိုက်နာမယ်ဆိုတာရှိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကဒီဉာဏ်နဲ့ဘာကိုဆုံးမသလဲ။ဘုရားဆုံးမပုံလေးကိုကြည့်။ဥဘောပုံဉ္စစပပင်းစယမစောခုရုတိဣဒာ။လူဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတဲ့လူဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်ဟောဒါတေချာကံတရားတွေဖြစ်နေတယ်တင်ညိတတတကံဟောတိတင်စအာရယခစ္စတိအဲ့ဒီကောင်းမကောင်းလုပ်ရကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီနှမျိုးဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သူ့တဏ္ဍမှာကြင်အောင်သွားလို့နောက်ဘဝသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသာလဲသူ့နဲ့အတူပါသွားမှာဖြစ်တယ်ကံတရားကိုကိုတိဘဝမှာကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့စေတနာတွေကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဒါတွေကကိုယ်တဏ္ဍမှာစုပြီးတော့စွမ်းအားတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တာသစ်ပင်တစ်ပင်မှာကြည့်လိုက်သစ်ပင်တစ်ပင်မှာမျိုးစေ့ရဲ့ဒီအသီးရဲ့အစိတ်ထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့တတိတွေသွားစုနော်အစိတ်လေးတွေမှာသွားစုတာအဲ့ဒီအစိတ်လေးကဒီလိုအပင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်စင်နိုင်တယ်ဟာလေအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေနေစဉ်လောက်ရတည်းဟာသွားပြီးတော့စုနေတယ်မျိုးစိတ်လေးတွေဖြစ်လာတယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့အစိတ်

စေ။မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့မျက်နှိုးတဲ့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့မင်းဘယ်တော့မှမင်းရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမဖြစ်စေနဲ့။ဒါပြောတာနော်။မကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေမမွေးနဲ့။လောကလူတွေကအိတ်သားတို့မစ္စရိယတို့ဆိုရလဲအလွန်ပေါ်တယ်နော်။ jealousy ဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့သားသွားရင်မနာလိုဖြစ်တယ်ကိုပစ္စည်းမှာနှမျောတယ်တွေ့တာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မမသိတဲ့မောဟတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာလူတွေဟာကိုမိတ်ဆွေပမာရှင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပဲခြေခြေနဲ့နဲ့ကြည့်လက်ခံနေသလိုပဲလောဘဖြစ်ရင်လည်းလက်ခံတာပဲဒေါသဖြစ်ရင်လည်းလက်ခံလိုက်တာပဲเนาะလက်ခံတယ်လေချော့ခုံတောင်ယူသေးတယ်ငါလာမပြောနဲ့ငါစိတ်တူတတ်တယ်ဆိုဒေါသကိုချီးမွမ်းစကားတော့ပြောလိုက်သေးတယ်။အကိုရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါသကကိုယ့်ရန်သူလို့မသိဘူးလေ။ကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိုယ့်ရင်ထဲရှိနေတဲ့ဒေါသကို तू ကဟိုခုံတော်ယူနေသေးတယ်။ဒေါသကလည်းရန်သူပဲလောဘကလည်းရန်သူ။ကိုယ့်ကိုပဲဆွဲချမှာလောဘဒေါသဆွဲဒီကိလေသာတွေကပဲဆွဲချမှာလေ။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ကိုမျက်နှိုးတဲ့တံမိုးထားတဲ့အောက်တံမရောက်စေခြင်းမူဆိုရင်နတ်နံပါပေနတ်တန်ရွစီမကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟစတဲ့အကုသိုလ်အယုတ်တရားတွေနဲ့မင်းဘယ်တော့မှမင်းစိတ်ထဲမှာမတွဲမိမပေါင်းမိခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်နိုင်တံသူလဘဟောတိဒုက္ခဒုက္ခတကာရိဏမင်းမကောင်းတာလုပ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရရဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာအလွယ်တကူနဲ့မရဘူးလူတွေကလိုချင်တာချမ်းသာလေလက်ခံတာကမကောင်းတာစိတ်နေစိတ်ထားကစပြီးတော့မမွမြတ်ဘူးအဲ့တော့လက်ခံထားတာကယုံညံ့တဲ့စိတ်နေသဘောတရားလိုချင်တာကဒုက္ခလုံးဝဆန့်ကျင်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ကိုမြတ်နှုတ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတာတွေမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောတရားတွေမထားနဲ့တာဖြင့်ပါလို့ရမှာတော့တတမကရိယာကလျာဏနိစယံတံပရာဟိကဒါကြောင့်မို့အခုကလည်းအကျိုးရှိတယ်နောက်ကလည်းအကျိုးရှိမယ်ဆိုတော့ကုသတရားကိုကြိုးစားအထောက်ပါကောင်းတာတွေလုပ်ပါလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာလုပ်ခိုင်းလဲပုံညာနိပရလောကသမိပဋိဌာဟောတိပါနေကုသကောင်းမှုတွေဆိုတာနောက်ဘဝမှာအထာရဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဝတော့အမထာရဘူးလားဆိုအထာဒီဘဝမှာအထားစရာတွေကများလို့မြတ်စွာဘုရားဒီဘဝအထားရတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။နောက်ဘဝကျတော့အရေးကြီးတယ်။ဘာလို့ဒီဘဝမှာအထားစရာတွေများနေလဲဆို။ဟောသာသမီတွေဆိုရင်အမေရှိတယ်ဖေးရှိတယ်ပစ္စယောစာရှိတယ်ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။အထားစရာမိဘတွေဆိုရင်အာကိုစရာသာသမီတွေရှိတယ်ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ဒီဘဝမှာမိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဟောအထားစရာတွေပြည့်တယ်။တမလွန်ဘဝသွားပြီဆိုရင်ကိုသားလဲကိုနဲ့အတူမပါဘူးကိုသမီးလဲကိုနဲ့အတူမပါဘူးကိုရှာထားတဲ့ငွေချေးတပြားတစ်ချက်မှကိုနဲ့အတူမပါဘူးပတရာတရာနဲ့ဂရုကလေးထည့်ပေးလိုက်တာတော့ဇာတရားနိုင်ယူမှာခုခင်းလဲဂရုအခါထိုက်เสียသိပ်မရှိတော့ပါဘူးဆက်ကူထည့်လဲစုပ်သွားမှာအဲ့တော့ကိုနဲ့ကို့မှာအားကိုးเสียပါရှိဘာမှမရှိဘူးလက်ချီပလာသွားလက်ချီပလာပဲဘာမှမရှိဘူးကိုထားတဲ့ဝတ်တောင်ကောင်းရင်ချွတ်ယူလိုက်အောင်ကိုမြင်တာမယူတာတကယ်ယူတယ်တချို့ကြတချို့ကဒီခူသွင်းပြီးတော့တင်းညိုတဲ့ဟာတွေဆိုရင်မနေ့ကခူကပေါက်တယ်ခူပေါက်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ထားတော့ဆိုချွတ်ယူတာအဝတ်လေးကောင်းရင်တော့ချွတ်ယူတာအဲ့တော့ကိုနဲ့ပါသွားနိုင်တာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့နောင်မဝသွားဖို့အတွက်အာကိုရမှာကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်။ပုံညာနိပရလောကသမေပရလောကသမေနောင်ဘဝနောင်လောကမှာပုံညာနိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာပဋိဌာဟောတိပဏိနံသရဝါတို့အတွက်အာကိုအားထားရဖြစ်ပါတယ်လို့ဟောမြတ်စွာဘုရားကဒါဖရာရဲ့အဆုံးမပဲကံနဲ့ပတ်သက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုအသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမလေးကိုလည်းလက်ခံတာကုသိုလ်ကံရှိတယ်အကုသိုလ်ကံရှိတယ်ငါတို့နေစင်နေမြကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုချင်းမြနိုးတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေရှောင်ဖို့လိုတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အတိရလာတယ်ဒါကြောင့်မို့တတ္ထတံပရာတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုတယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ပြည့်စုံ
ဘုရားဘာသာဝင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်။ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ကံကံဤချို့ယုံကြည်လက်ခံတယ်။ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကံတရားနဲ့ကံတရားဤချို့လက်ခံလာ။အဲ့ဒါတတ္ထသမ္ပရာလို့ခေါ်တယ်။ကံကံဤချို့ယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူဘာကွာလဲစဉ်းစားကြည့်။ကံကံဤချို့ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့လူကဘယ်လိုမယုံတာတော့ဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ပါဘူးမကောင်းတဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးကြီးပွားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်တလောက်သူတွေ့လိမ့်မယ်ကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့ကံကံအိကျိုးဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ညင်းပယ်တဲ့ဘဝရောက်သွားနော်ညင်းပယ်တဲ့ဘဝရောက်သွားအဲ့တော့သူလှုပ်ချင်လှုပ်တာအဲ့ဒါနှစ်ခုလက်မခံဘူးဆိုရင်သူလှုပ်ချင်ဒါဖြင့်သူလှုပ်ချင်တာကအကောင်လားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲလူတွေကအဆိုးနဲ့အကောင်းမှာအဆိုးပဲပြောတာပဲလေလူရဲ့သဘာဝအကောင်းတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးအဆိုးပဲလုံးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီယုံကြည်ချက်အခိုင်အမာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရသော်ပြားကဟောထားတယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးတွေခံရမယ်ကောင်းတာလုံးဝကောင်းကျိုးခံစံစားရတယ်ဆိုတာဟောတာငါဟာမကောင်းကျိုးတွေရလာမှကြောက်ရတယ်ကောင်းကျိုးတွေရဖို့ငါကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ငါမကောင်းတာရှောင်မှကောင်းတာတွေလုံးမှဆိုအတွေးဝင်လာအဲ့ဒီအတွေးဝင်လာခြင်းဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲမကောင်းတာတွေရှောင်မှုအတွက်လမ်းခင်းပေးလိုက်တာဒါကြောင့်မို့ကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်မှလူတော်လူကောင်းဖြစ်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးလက်မခံဘူးဆိုရင်လူကောင်းတော်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်လူကောင်းတော်မဖြစ်နိုင်ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့တတ္ထသမ္ပရာတရာတရားနဲ့ပြည့်စုံယုံကြည်ချက်မှန်ကန်လာပြီဆိုရင်ဘာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်မလုပ်ဆိုရင်သီလတံ္ဍရာကုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံသီလဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲသီလဆိုတာဟာ discipline ပဲကိုယ့်ကိုစီကံချက်နဲ့နေစီကံချက်လေးတွေထားတယ်အဲစီကံချက်ကခုနကစောင့်တည်သွားတဲ့၅ပါးသီလအဓိကစီကံချက်ကပါတော့စေသူများကိုတတ်ချင်မှရှောင်ပါမယ်သူများဥစ္စာခိုးယူချင်မှရှောင်ပါမယ်သူတော်သားများပြစ်မှားချင်မှသူများသိခါကြအောင်လှုပ်ထားချင်မှရှောင်ပါလိမ့်ဤပြောကြပြီတစ်ဖက်သားဒီဒုက္ခရောက်သွားတဲ့လိမ့်ဤပြောကြမှုမျိုးကရှောင်ပါမယ်ငွေစေဝါရှောင်ပါမယ်ဆိုတာဒါဟာဒီရှောင်ကျင်မှု၅ရာကိုချင်းသီလပဲဖြစ်တယ်ရှောင်ကျင်မှုဟာအရေးကြီးတယ်စီကံချက်ထားလိုက်ပြီးတော့သာတော့မကျွလုံမဖောက်ဖြစ်ဘူးလုံးကြုံအောင်ငါဆောင်ထိမ့်မယ်လို့သီလတံ္ဍရာဒီကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်လူဟာအမှားမလုပ်တော့အမှားမလုပ်တော့အဲ့ဒီမှာဒီလိုကိုချင်းသီလပြည့်စုံဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့စိတ်နေသဘောထားနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဟိရိနဲ့ဝတ္တပလို့ခေါ်တယ်ဟိရိဝတ္တပဟိရိဆိုတာမကောင်းမှုကရှက်တယ်ဝတ္တပဆိုတာမကောင်းမှုကိုကြောက်တယ်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားမြတ်မလူသာပြန်ပြီးတော့ပြောရတာအထိပယ်နားလဲအောင်ပြောမယ်ဆိုရှက်တယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ဟာကိုယ်သိခါကိုထိန်းတာဟောကိုယ်သိခါကိုထိန်းတာကိုယ့်ကိုတံမိုးထားတယ်ငါလူလူကဒါမျိုးမလုပ်ဘူးအောက်တန်းကြတယ်အကုသိုလ်လူမျိုးငါမလုပ်ဘူးကိုယ့်ကိုသိခါရှိရှိနေတယ် human dignity ဆိုတာသိခါရှိရှိနေဟိရီဝတ္တပဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်။အဲ့တော့ခုခေတ္တအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။ I don't care ဆိုဘယ်သူမှခရုမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခရုမဆိုင်ခြင်းကိုတောင်းအနုပညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဟိရိဝတ္တပကွယ်ပခြင်းအကြောင်းတရားကွယ်ပအောင်လုပ်နေတဲ့သဘောတရားပဲ။လောကမှာခရုမဆိုင်ဘူးဆိုတာမရှိတဲ့မူခရုဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။အားလုံးခရုဆိုင်။နော်။ကိုယ်သိခါကိုလည်းကိုယ်ခရုဆိုင်ရမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းခရုဆိုင်ရမယ်။ဒီလိုဆိုလို့ကရုစိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေးစားတယ်တံမိုးထားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ကိုချင်းတရားကိုတံမိုးမထားဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတံမိုးမထားဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာလူတော်လူကောင်းမဖြစ်ဘူးလေ I don't care ဆိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာလေအရှက်မရှိအကြောင်းမရှိဆိုတာအဲ့ဒါကောင်းတဲ့ဆိုမိတ်မဟုတ်ဘူးဆိုမိတ်မဟုတ်ဘူးအခုအမေရိကန်နိုင်ငံကဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့စနီးရတောင်မှသူအင်းကြီးနောက်ကျောမှာ I don't care လှုပ်ထားသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အယူဆတွေပ
ဖေတော့မြန်မာပြည်ရောက်လာမလဲမသိဘူးနောက်ကျောင်းမှာအိုက်တုံးခဲအမကတော့တကယ်ကလေးစားရမှာနော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းလေးစားမယ်ကိုမိဘဆွေမျိုးကိုဘဝဝင်ချင်ုံလည်းလေးစားလေးထားဘယ်သူမှမလေးစားဘူးဆိုရင်လူမိုက်ဖယ်လေဘယ်သူမှအရေးမထားဘူးဆိုရင်လူမိုက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကကယူဆိုင်ရမယ့်အချက်တွေပဲကိုချင်းသီလဆိုတာဟိရိဝတ္တပါရှိမှပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်သူတွေမလေးစားခြင်းနဲ့ငါတို့တော့ကိုယ့်ကိုတမိုးထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတမိုးထားမယ်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေမယ်ဆိုတာမှဘုရားအဆုံးမှတ်တယ်မှန်ကန်တယ်လို့သူတို့မှတ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုစာခတမရကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာသူကဆွလမှုရှိရသူဆိုတာလောကမှာကိုတယောက်တည်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ကို့မှာအတိုင်းဝိုင်းနေရှိတယ်အတိုင်းဝိုင်းရှိတာကိုတယောက်တည်းသုံးမယ်ဆိုတော့ selfish ကိုချင်းစာတရားကင်းမဲ့ပြီးကိုချိုးကိုရှာတတ်တဲ့ဘဝမျိုးဟာတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဘဝပဲတကယ်တရိစ္ဆာန်နေဆိုရင် selfish ပဲလေကို့အတွက်သာကိုစဉ်းစားမယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မစဉ်းစားအဲ့တော့စာကဆိုတာကို့အတွက်တင်ကိုစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးအတွက်မိသားစုဘဝမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာ9ယောက်ရှိတယ်9ယောက်လုံးအတွက်စဉ်းစားတယ်ငါတယောက်တည်းစားမယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်နော်မစ္စရိယအာကောင်းလာတဲ့အခါကျမိသားစုထဲမှာတော့ဒါ9အတွက်မထိနဲ့ဆိုပြီးတော့ကတ္တချုပ်ချက်မှုတွေဖြစ်လက်တတ်တယ်နော်ဒါ9ဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယရဲ့နောက်ကွယ်မှာဒေါသပါဒေါသပါစဉ်းစားကြည့်လေတရိစ္ဆာန်ယုံတွေကကြားကြီးတွေခြင်းတွေကြီးတွေဒီအစာကျွေးတဲ့ချိန်သွားကြည့်။သွားကြည့်လို့အစာကျွေးတဲ့လူကအသားတုံးကိုပြစ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပစက်ထဲမှာကြိုက်ပြီးတော့ရှောက်မှန်ဖီးနေတာ။အဲ့ဒါဘာလို့တောင်ဒေါသဖြစ်တာ။ကိုယ်ပစက်ထဲရောက်တဲ့အစာကိုကိုယ့်ကိုအေးအေးဆေးဆေးစားနာစားပါလား။မဟုတ်ဘူး။သူက protect လုပ်တာ။ငါဟာလာမထိနဲ့မစ္စရိယဆုတ်ကိုက်မှုရဲ့သဘောတရား။လူတွေမှလည်းအဲ့တိုင်ပဲမစ္စရိယနောက်ကဒေါသလိုက်တာ။ဒါမို့မစ္စရိယဆိုတဲ့စေတိတ်ကအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်ဒေါသမှုစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒေါသစိတ်နဲ့ရှင်တာလောဘနဲ့မရှင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမစ္စရိယတရားကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်ရှားနိုင်တာကတော့ခုနစာခါလို့ခေါ်တဲ့ရဲ့ရဲ့ရောရောနော်အလုံးအတွက်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုထားနိုင်ရမယ်ရဲ့ရောရမယ်generosity ဆိုရရဲ့ရောမှုရှိရမယ်။ဒါဒါနာကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုရပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရဲ့ရောမှုရှိတယ်။ဒါနာလှူမှရဲ့ရောမှုရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ပစ္စည်းသူများကိုယ်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။စာထဲမှာဘယ်လိုထည့်အောင်ဆိုတော့ဆိုပယတ္တပါဏိ။ဘယ်သူကတောင်းတောင်းပယတ္တပါဏိဆိုပယတ္တဆိုတာစင်ကြယ်သောပါဏိလက်ရှိတယ်ဆိုတာလက်ဟာညစ်ပင်နေရင်တခုပေးဖို့မဖြစ်ဘူး။ဒါမို့လက်လေးဟာစင်ကြယ်နေတယ်။စင်ကြယ်နေတဲ့အတိတ်ပဲကရော့အင့်လို့ပေးဖို့ရသူ့မှာဝန်မလေးဘူး။ကိုပစ္စည်းသူများပေးဖို့ဝန်မလေးဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြောတာ။ရက်ဆက်တဲ့လူကတော့လောဟိတပါဠိသွေးစွန်းသောလက်ရှိသူလို့ဇာတ်ထဲမှာအဲ့လိုသုံး။ဒါကပယတပါဠိဆေးကြောပြီးသောလက်ရှိသူဆိုတာအလှူတန်းရဲ့ရောသူကိုပြောတာနော်။အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်လူဘဝရောက်လာလို့ရှင်ကိုတယောက်တည်းသုံးမယ်ဆိုစိတ်မျိုးမထားပဲနဲ့ရေရောတယ်ပေးကမ်းတယ်လှူဒန်းတယ်ဆိုစိတ်တက်ရှိရမယ်တဲ့ဒါတတိယပြည့်စုံအောင်မယ့်အချက်စတုထပြည့်စုံအောင်မယ့်အချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပညာတံပရာဒါတော့အရေးကြီးဆုံးပဲပညာဆိုတာစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုပဲဘာ ਈ စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမှာတော့လို့ဆိုရင်ချင်းလုတ်တင်တာနဲ့မလုတ်တင်တာဒီနှစ်ခုစဉ်းစားဆင်ခြင်လူ့ဘဝရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီလုတ်ဟာလုတ်တင်တဲ့အလုတ်လားမလုတ်တင်တဲ့အလုတ်လားဒါနှစ်ခုသိဖို့အသိအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါသိဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်မလုတ်တင်တဲ့အလုတ်လုတ်တင်တဲ့အလုတ်မလုတ်တင်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တင်တယ်လို့သွားထင်ရင်လုတ်တင်တာကြတော့မလုတ်တင်ဘူးလို့ထင်တယ်ထင်ယုံနေမဟုတ်ဘူးမလုတ်တင်တာကိုလုတ်တယ်လုတ်တင်တာကြတော့မလုတ်ဘူးဆိုရင်ယတာသဒုက္ခသဒန္တတိကုံတဲ့ရင်လဲညှိုးကြသွားတယ်ချမ်းသာဒုက္ခလဲရောပါသွားတယ်
ကြီးတွေပဲပြောသင့်တာပြောသွားရင်ဝိုင်းဟာခံမှာပေါ့နော်မလုပ်သင့်တာလုပ်ရင်လည်းအပြောခံမှာပဲလုပ်သင့်တာမလုပ်ဘဲနေလို့ရှိရင်လည်းအပြောခံရတာအပြောခံရတာတဲ့တကယ်ကလုပ်သင့်တာမလုပ်သင့်တာကိုမသိခြင်းဟာဘဝမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာသမရာပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီပညာဟာလုပ်သင့်တာနဲ့မလုပ်သင့်တာကိုသိတဲ့ပညာမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးပဲအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါတတ္တသမ္မရာသီလသမ္မရာစာကသမ္မရာပညာသမ္မရာသရတရားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံခြင်းစာကနဲ့ပြည့်စုံခြင်းအသိပညာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုရဒီပြည့်စုံမှု၄ရပ်ဟာခုနပြောတဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူဘဝကိုရရှိစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားဆရာဘုရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီလိုဟောတာနော်ဟိတနဲ့ဒုက္ခလို့ပြောအောင်ဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားဒုက္ခဆိုတာအကျိုးတရားဟိတလုံးမဒုက္ခဆိုတာရတယ်ဒုက္ခကိုတိုက်ရိုက်မရနိုင်ဘူးအချင်းဒီကောင်းအောင်ဖန်တီးမှုပဲအဓိကကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူ့ဘဝမှာပြည့်စုံမှုအတွက်သီလတတ္တသီလသုတ္တဆာကတတ္တသီလဆာကပညာဆိုတဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အတွင်းအချင်းဒီကောင်းလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်လူ့ဘဝမှာရခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့စီစဉ်ဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဂုဏ်သတင်းကြီးမားမှုအသက်ရှည်ပြီးတော့ဘဝမှာချမ်းသာသာသာနေရမှုတည်တဲ့ကမ္မကောင်းအသူရိဘုံရောက်ဖို့ဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးရပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟောပြည့်စုံသောလူ့ဘဝကိုဒီလိုဖြစ်စေနိုင်။ဟုတ်ပြီဒီလေးခုနဲ့ပြည့်စုံသောလူ့ဘဝဖြစ်လာပြီ။ကိုရှာဝေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘာလုပ်မလဲဘလို့အသုံးချမလဲမြတ်စွာဘုရားပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာစုဆောင်းထားဖို့ကြီးမဟုတ်ဘူးအသုံးချဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုစနစ်တကျတန်ဖိုးရှိရှိဘလို့အသုံးချမလဲအသုံးချဖို့အသုံးချနည်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားလေးနည်းဟောထားတာရှိတယ်ဒီတုတ်တံမှာပဲတခါလေဟုတ်ပြီရှာလို့ဖွေလို့တရားသဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရရှိတာ။ရှာကြတဲ့ကမတရားတဲ့နှီးနဲ့တော့မရှာနဲ့။တရားတဲ့နှီးနဲ့ရှိ။တရားတဲ့နှီးဆိုတာဒုစရိုက်လုပ်ငန်းမပါဘဲနဲ့ကိုချင်းတရားမပြည့်ရှာတဲ့ပစ္စည်းကိုဆိုလို့တယ်နော်။ဓမ္မိကေဟိဓမ္မလတ္တိဟိ။ကိုချင်းသိခာအဲ့တလို့ဆိုရယ်ကိုချင်းတရားမပြည့်စေရ။မပြည့်တဲ့နှီးနဲ့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလူ့ဘဝမှာရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအတုံးချပါဘယ်လိုနည်းနဲ့အတုံးချမလဲဆိုတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အချက်၄မျိုးပြည့်စုံသောလူဘဝမှာလောကိုင်ဆောင်ရရမယ့်အချက်၄မျိုးပစ္စည်းဥစ္စာကိုအတုံးချရမယ့်နည်း၄ရပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နံပါတ်၁ကဘာလို့ပစ္စည်းဥစ္စာရထားလို့ရှိရင်တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှာထားပြီးနံပါတ်၁ကိုချမ်းသာအောင်နေမိဘတွေကိုချမ်းသာအောင်ထားတယ်ကိုမိသားစုကိုချမ်းသာအောင်ထားမိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှထောက်ပံ့ဒီလေးချက်ဒါကပထမအစုလေဒီလိုအသုံးချလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဟာတမိုးရှိရှိအသုံးချကုံတော့ကုံမှာပဲကိုအသုံးပြုတာဒါမှန်ကန်တဲ့နိလန်းနဲ့အသုံးပြုရလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်၁ကိုချမ်းသာအောင်နေမယ်မိဘတွေကိုချမ်းသာအောင်ထားမယ်မိမိရဲ့မိသားစုတွေကိုချမ်းသာအောင်ထားမယ်မိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေကိုကုညီထောက်ပံ့မယ်ဒါဟာနံပါတ်1အသုံးချတဲ့တစ်ခုပဲနံပါတ်2ကျတော့ဘာဖြစ်လဲရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုအကာအကွယ်လုပ်မယ်နော်အခက်အခဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာကာကွယ်ရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဟာအခက်အခဲ5မျိုးနဲ့ကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုယန္တမျိုး5ပါးလို့ခေါ်တာပဲနော်ခက်ခဲငါးရက်နဲ့ကြုံတတ်တယ်ရှန်ကုန်ပါဆိုရင်မင်္ဂလာဈေးကြီးဘယ်နှခါရှိနေမိလောင်တာနော်အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတတ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်လေရှည်ဖြတ်လို့လဲပစ္စည်းဥစ္စာပြတ်သွားနိုင်တယ်မိလောင်လို့လဲပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီမင်းဆိုးရာစာတွေတိမ့်လို့လဲပါသွားနိုင်တယ်သခိုးရမြလူယူသွားလို့လဲပါနိုင်တယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုမွေးထားတဲ့သားဆိုးသမီးဆိုးအမွေကမလိမ်မိုးမလိမ်မာ
အမွေကသားသမီးတွေဖြုံးလို့လည်းကုံသွားမယ်အဲ့ချလို့ရှိရင်ကို့မှာအခက်ခဲတစုံတရာဥမာမဲ့မီးလောင်မယ်ရေမြောတဲ့ထဲပါသွားမယ်ဆိုရင်ကို့မှာအကြက်ရိုက်သွားတယ်ရှင်မြပစ္စည်းတွေကုံဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါမှာကို့မှာပစ္စည်းကိုဒီအချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ကာကွယ်ရမယ်လို့ဆိုလို့ပစ္စည်းနဲ့ပဲကာကွယ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ကို့မှာစုဆောင်းရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးချပြီးအေးမီးလောင်သွားရင်လည်းပြန်ထုတော်နိုင်တယ်ရေထဲပါသွားရင်လည်းပြန်ထုတော်နိုင်တယ်မင်းတို့ရသားတွေတိမ့်သွားရင်လည်းပြန်ထူတော်နိုင်ရကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ထူတော်ရစီဘောဥစ္စာပြန်လေးထူတော်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရရှိနေရမယ်ဆိုလိုတာကဘေးရန်အနေကြုံလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဓာရီအတွက်အနေလွတ်အောင်ပစ္စည်းနဲ့အသုံးချပြီးတော့ရှောင်လွှဲနိုင်ရမယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်ရှောင်လွှဲနိုင်ရနှမျောပြီးမသုံးမနေလို့ရှိရင်ဒါတွေကကုန်သွားပြန်ဒါကဒုတိယစနစ်တရားအသုံးပြုတာတတိယကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်လောကလူတွေမှာဝတ္တရားဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာရှိတယ်ကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကိုယ်သာသုံးဖို့မဟုတ်ဘူးဝတ္တရားဆောင်ရွက်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်လူတယောက်ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကနံပါတ်၁ကဆွေတွေမျိုးတွေကိုကို့ဆွေမျိုးတွေကဒီဆင်းရဲနွမ်းပါဘူးကူအကူညီလုံးနေလို့ရှင်ကူညီရမယ်ဒါညာတိပလိလို့ခေါ်တယ်နော်ပလိဆိုတာသူတို့ပေးကမ်းတာညာတိပလိကိုပစ္စည်းကိုအသုံးချပြီးဆွေတွေမျိုးတွေကိုကူညီတယ်နောက်တစ်ခုကလူတွေမှာဧည့်သည်တောင်းတယ်ဆိုတာရှိတယ်လေကိုကလည်းသူများဧည့်သည်လှုပ်ဖို့ကောင်းလှုပ်ဖို့လေကို့လည်းဧည့်သည်တို့ဘာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဧည့်သည်တွေလာလို့ရှင်ထိုက်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့အဲ့ဝတ်ကြေပြွန်စွာလောက်ရမယ် hospitality ဆိုရပါဘမာရီကတော့အဲ့ဝတ်ကြေတဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်တန့်မှရှိပါတယ်အဲ့ဝတ်ကြေချာအဲ့ဒီလိုအဲ့ဝတ်ကိုလည်းပြုရမယ်ဒါလဲကုပ္ပစီကုံသွားလဲမှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့အသုံးချတယ်လို့ခေါ်တယ်အသုံးချတဲ့နဲ့ကိစ္စလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုကိုမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုဆွေမျိုးတွေထဲမှာတမလွန်ဘဝပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတမလွန်ဘဝပြောင်းသွားလို့ဘဝတစ်ပါးရောက်သွားတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေအတွက်လည်းမေ့မထားရဘူးတဲ့။အခါအားလျော်စွာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးသူတို့ကိုမြတ်တမ်းပေးဝေပေးရမယ်။အဲ့ဒါကိုပုပ္ပပေတာပလိလို့ခေါ်တယ်။ဒါလည်းလုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုလို့သူဆိုတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်တိုင်းပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခွန်ဘဏ္ဍာဆိုပေးရအခွန်ပေးရခွန်ကောက်တယ်ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီအခွန်ပေးရတာကိုရာဇပလိလို့ခေါ်တယ်နော်ရာဇပလိအခွန်မရှောင်တင်းရဘူးအခွန်ကိုပေးတင်ပေးလိုက်တာပေးရမယ်ဒီအခွန်ပေးတဲ့စနစ်ဟာလူလူတွေကကိုယ့်ဘက်ကိုထိထွင်းလာခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲအဲ့တော့အခွန်ပေးရမယ်အခွန်ပေးတာဟာလည်းပဲကိုယ်ပစ္စည်းကိုပေးရပေမဲ့လို့ဒါစနစ်တကျပေးတဲ့နဲ့အသုံးပြုတဲ့နာကိုအသုံးပြုတယ်လို့ပဲတွေ့တာပါတယ်များစွာဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဒေဝတာပလိလို့ခေါ်တယ်မျိုးရိုးကနေပြီးတော့ပူဇော်လာတဲ့နတ်တွေကိုမေ့မထားပဲနဲ့သူတို့ကိုဒေဝတာပလိလို့ခေါ်တယ်ပူဇော်မှုကိုပေးတယ်များစွာဗျာနတ်ကိုမပူဇော်ရဘူးလို့မဟုတ်ဘူးနတ်ကိုကိုးဝဲတာကိုးဝဲတာနဲ့ပူဇော်တာနဲ့တခြားစီရောထွေးပြီးတော့မပြောချနိုင်ဘူးနော်ရောထွေးနေကိုယ်괴တယ်ဆိုတာနတ်ခိုင်းတာအကုန်လုံးပဲကျန်တာနတ်ကအကုသိုလ်လုပ်ဆိုလဲလုပ်ပဲနတ်ရဲ့ကိုယ်괴တာဆိုတာဒေဝတန်တရဏံခိစ္ဆာမိမှာနတ်ကိုယ်괴တာဖြစ်တာနတ်တွေကိုပလိနတ်စာပေးတာတို့ဒီပုံဆွဲတာတို့ငပြောပွဲလှုပ်တာတို့သူတို့ကိုပူဆော်တာဆိုတာကိုယ်အိမ်လာတဲ့လူတောင်ကျွေးရမွေးရသေးတာပဲလေကျွေးမွေးတာအဲသူတို့ကိုမိษွေမပြတ်ဆက်ဆံတဲ့သဘောပဲအကောင်းဆုံးဒေဝတာပလိကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးသူတို့အမြတ်တမ်းပေးဝေးတာတော့အကောင်းဆုံးပဲသူတို့ရမှာပေါ့ငပြောသည်ဆွဲ only ဆွဲလို့လေသူတို့စားမှာမှမဟုတ်တာရှိဘူးနော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ဟိုအယက်တွေပါတွေဆက်တဲ့နတ်တော့မကိုးပါချင်းမဆွဲနဲ့ပေါ့အယက်တွေပါတွေကြတော့က
ချက်တွေပါတွေတတ်ပြီးလှုပ်တာတော့မလှုပ်နဲ့ပေါ့အာဟုဆိုဖြစ်မဲ့လှုပ်ဆိုမလှုပ်အောင်ဒါဘယ်နှက်ကပါကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အဲ့တော့ကိုကမိဘရိုးရာပူဇော်နေကြဟာအပြစ်ကင်းတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်မပြက်ဆွေမပြက်လှုပ်တာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီတုတ်တံမှာဟောထားတာဒေဝတာပလိရှိရတယ်လို့တော့တပည့်တော်အုံးလည်းမဆွဲဘူးငပြောလည်းမဆွဲဘူးဆိုရင်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာဘာတော့ဆိုကိုယ့်အိမ်မှာနေတဲ့ကို့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖရာပူဇော်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေးပဲမေတ္တာပို့ပဲဒါတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါလည်းပြစ်ထားတာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာတွေကညာစွာရှိတယ်လေညာစွာရှိတော့သူတို့နဲ့တော့ရံမဖြစ်နဲ့ပေါ့ရံသွားဖြစ်ရင်ကတော့တိရစ္ဆာန်နဲ့ရံဖြစ်တောင်ကို့ဒုက္ခပေးမှာပဲအိန္ဒာနိချင်းနဲ့ယံဖြစ်လဲကိုဒုက္ခပေးမှာပဲအဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့မှယံမဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်နေရမယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါထေဝတာပလိလို့ပြောတာဟိုနတ်ပွဲတွေသွားပြီးဟိုဘုံနဲ့တိကရာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကို့အိမ်မှာငကောပူဇော်နေကြဆိုပူဇော်အမျှဝေနေကြဆိုမူဝေးအဲ့ဒါလို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်လို့ဆိုလို့ဒါမှမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကယသမိန်ပရိသေကပိတိဝါတံပဏိတဇာတိယောနေရာတစ်ကိုနေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သီလဝန်တိထဘောစစ်တော်တင်ညတိဗြဟ္မစာလျောကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြင့်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ပါတဲ့လုပ်ပြီးရာတ္ထဒေဝတာအာတုံတာတန်တခိဏမာတိတိအဲ့ဒီအိမ်သစ်နေရာသစ်မှာနတ်တိဆိုတော့ရှိနေတတ်တယ်တဲ့သူတို့ကိုမျှဝေလိုက်ပါတဲ့အမျှဝေရင်အကျိုးကဘာတော့ဆိုမပုစိတာနံပုစယံတိမာနိတာနံမနိမာနိတာမာနိယံတိနကိုကိုသူတို့ကိုပူဇော်ရင်သူတို့ကလည်းကိုပြန်ပူဇော်တယ်ဒေဝတာနုပနုကံပိတောပောသောသရာဘတ္တရာနိပတ္တတိနတ်တွေကကိုပေါ်မှာလိုလိုလားလားဆောင်းလျှောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတာတွေနဲ့ကြီးပဲကြုံရတယ်လို့ဒီလိုဟောတာဗျာနော်ဒီလိုဟောတာအဲ့ကြောင့်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အစွန်းမရောက်စေရဘူးအမှန်သိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မှန်သိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုးကွယ်တာနဲ့ပူဇော်တာနဲ့ကတခြားစီပဲကိုယ်အိမ်လာတဲ့လူကိုကော်ဖီလေးတိုက်ဒါကိုးကွယ်တာမှမဟုတ်တာကြွေးတာလေအဲ့တော့ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ကိုးကွယ်တာဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဆရာတင်ပြီးတော့သူခိုင်းတာတွေအကုန်လုံးထားအဲ့ဒါမှကိုးကွယ်တာအဲ့ဒါကြတော့ကိုးကွယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ယသဗျာကပလိ၅မျိုးကိုကုပ္ပစီကိုအသုံးချပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါတဲ့။နောက်နံပါတ်၄ကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကုသကောင်းမှုလုပ်ပါနံပါတ်၄။အဲ့တော့ချုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကကိုကိုယ်တိုင်ကိုမိသားစုကိုမိဘပတ်ဝန်းကျင်ချမ်းသာအောင်နေဖို့နံပါတ်၁။နံပါတ်၂ကအာဏာရှိရင်ဒီပစ္စည်းနဲ့အကာအကွယ်လုပ်ဖို့ဘလောက်ကုန်ကိုကိုအာဏာလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစား။နံပါတ်၃ကပေးတဲ့ပေးလိုက်တဲ့ဒီပလိတွေပူဇော်ပွဲတွေအခွန်ဆက်တာအစားအခွန်ပေးတာအစားပြီးဒါတွေကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်နံပါတ်၄ကျတော့ဌာနကောင်းမှုလုပ်လို့အဲ့ဒီလိုပစ္စည်းဥစ္စာကိုဒီ၄မျိုးနီလန်၄ွယ်ဖြင့်အသုံးချလိုက်လို့ရှင်ဒီပစ္စည်းဟာကုန်ပါပဲအဲ့ဒီကုန်သွားခြင်းဟာတဲ့တကယ်ကိုသင်ညော်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့နီးနဲ့ကုန်သွားခြင်းမျိုးဖြစ်လို့အင်္ဒမကျင့်တတ်ဆရာကောင်းတယ်ပြည့်စုံတဲ့လူဘွားဟာဒါရရှိသွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်ကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းစနစ်တကျအသုံးပြုလိုက်တယ်နော်စနစ်တကျအသုံးပြုတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေလည်းရတယ်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြည့်စုံတဲ့ဘွားကိုရလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုယတ္ထထံဘောကံပုံစေးရပဏိတောခရမဝတ္တအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုယ်အိမ်မှာကိုနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူမျိုးလင်းချက်တွေဟာပြည့်ပြည့်ဝဖြစ်လာ။သောမေအထောနုပ္ပတောကတံအနန္တံပိယ။ကိုအမားလှုပ်တာတခုမှမရှိဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေအကုန်လှုပ်ပြီးပြီးကျင့်တ်ဆရာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်တယ်။အဲ့ဒါတွေလှုပ်လို့ကျင့်တ်ဆရာဖြစ်ပြီးအေတံအနုတ္တရံမစ္ဆောအရိယဓမ္မေထိတော်နရော။ကိုဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ကျင့်တ်အားရဆရာအနေထားမျိုးရှိပြီ။ငါးပါးသီလဆိုရယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကိုရှင်တရားပေါ်မှာတည်ထားတည်နေတဲ့ဒ
ဒီလူသားတယောက်ဟာဣတိဝနံပတန်တန္တိပစ္စတက်ကေပမောရတိတဲ့ဒီဘဝမှာလည်းလူတော်လူကောင်းတယောက်အဖြစ်အများရဲ့ချစ်ကြမှုကိုခံရပြီးတမလွန်ဘဝရောက်တော့လေနတ်ပြည်မှာချမ်းသာသာသာနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအကျိုးတရားကိုပြောဆိုပြတဲ့ရဲ့ဟောပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားအလိုချက်ဖြစ်ဆုံးသောလူဘဝနေနိုင်ဖို့အတွက်တို့တွေအခုဟောပြောထားခဲ့တဲ့အတိုင်းနော်ကိုလိုကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်စီဘဝဥစ္စာတိုးတက်မှုကုန်သတင်းကြီးမှုအသက်ရှင်မှုတည်တဲ့အခါကောင်းအောင်သူရိဘုံရောက်မှုဆိုတဲ့ဒီလိုချင်စရာကောင်းတဲ့ရှားခဲတဲ့လူဖြစ်ဆုံးတဲ့လူဘဝကိုရဖို့သရာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်စာကနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့လိုနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှာထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုအခုပြောတဲ့နီလန်လွဲတဲ့နဲ့အသုံးချမယ်ကိုမိသားစုချမ်းသာအောင်နေမယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ကာကွယ်မယ်ပေးသင့်ပေးလိုက်တာကျွေးသင့်ကျွေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေးမယ်ကျွေးမယ်အလှူတန်းပြုမယ်ဆိုဒီ၅ဒီ၄ချက်ပြည့်စုံအလုံးပေါင်းလိုက်တော့17ချက်ပေါ့နော်ဤအချက်17ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝပြည့်စုံသောလူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရသော်ဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သုတ်တန်အတိုင်းမတ္တန္တာယူချပြီးကိုယ့်ဘဝကိုချင်းနှက်လောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေသတ္တဝါများ

0: သင်္ကမာမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကနကမေတ္တာပုံနိုင်တုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟူရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံကျွေးမဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးဤဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထော်ရဤမြတ်จิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဤဟုသောကုဗုဒ္ဓရာကြာပါနုသည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်จิตနုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပိတိတိဟုသောယနံနုသည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည
1: ်းအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး73ရက်2လ62ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောဘဝတော်ရှင်သန္တာအကြောင်းပြုမဉ္ဉံဖူဉံတရားတော
2: ်အနန္တဝါယုံဏတရားကိုရှင်မူပြေမူအိဋ္ဌဒုက္ခတွေနတ်တကြအောင်ပဲနားလေတယ်ထားပါတော့ပရိစ္ဆေဘုဘတိဟူသောအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုနားမလည်လို့တတရတိတိဥ္စေရတိတိတခုခုညှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အားနည်းတဲ့ဝိပဿနာကဖြစ်၍အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်မဉ္ဉာဏ်ပူညာမရနိုင်မှတ်ခါရမယ်။ဒီဒီကျယမဘာသုံးဖို့ပြောပါမယ်။အာရမေအရမရေပရိသဘာ။အနန္တယုံဏတရားဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေရှုပြီးနေကြတယ်ဆိုပါတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းနားမလည်တဲ့အတွက်သတ္တရာဥစ္စေတကြီးနေပါလေသူကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလည်တဲ့အတွက်သတ္တရာဥစ္စေတညင့်နေရဲ့နဲ့နေသာဒုက္ခနာတာတွေအထုတ်ခဲ့အာနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားဘာဝိပဿနာဖြစ်အာနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေတဲ့တွင်အာကြီးတော့ဟူအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပညာမရဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသတ္တေသာကဝိတုနေကလုံတော့ပြရတယ်နဲ့ရှင်းကြပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်းမှသတ္တရဥစ္စေတကစင်တယ်စင်မှသာတယ်အဖြစ်ဖြစ်ကိုအထုတ်လို့ရှင်းပြန်အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လေသောကြောင့်မင်းညာပြညာရနိုင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒီတိုင်းကိုခန္ဓာထဲမှာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးကိုတော့ဖြင့်မသိပဲနဲ့အထုတ်နေလေရှင်မယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအထုတ်များတော့လေအာနေတဲ့ဝိပဿနာသာဖြစ်တယ်ဒီကမှမှတ်ရတယ်သဘောကျကြအာနေတဲ့ဝိပဿနာရှုနေလေရှင်ဖြင့်ကုသိုလ်တော့ရပါရဲ့မင်းညာပြညာကျေးဇူးမပြုဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသက္ကရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိခံနေလို့မှတ်ရမယ်ရှင်းကြပါဘာခံနေလို့သက္ကရာဒိဋ္ဌိညာဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိခံပြီးဒီကလာနေရတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေကိုကြိုးစားပြီးဒီကလာနေကြညာတော့လေအာနေတဲ့ဝိပဿနာသာဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာမှတ်ရဘူးအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့သေးသေးချာချာထောက်ပြီးဒီကလာပြပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့နော်ဒီဘုရားနဲ့ကြွားခဲ့တော်ဆန္ဒဆိုတဲ့တောထွက်တဲ့အခါလိုက်ဖို့ဒါဒကာသစ်တို့ကိုမြတ်ရှိသူကြားဘူးပါလိမ့်မယ်နော်မြင်မြင်နောက်ကလိုက်ပြီးဆွဲပြတယ်မောင်ဆန္ဒဆိုတာကြားဘူးပါလိမ့်မယ်နော်ဘုရားနဲ့လည်းဖွားခဲ့တော့တနေ့လည်းတနာရီလည်းဆိုလို့နန်းတော်လည်းဖွားကြတယ်ဆိုရင်လည်းသီလီသာပါပဲလို့ထားလိုက်ပါနော်အဲဒီဝါဒီဘုရားပြန်သွားရင်ဘုရားရှင်မှရဟန်းဖြစ်နေပဲဟုတ်သံပြီးမြင်ညာနေပါလေနေတဲ့ရောဂါအနတ္တတွေသူကျူးစာ ကျိုးစောရင်ကျိုးစောညာတော့လေမယေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူမမြင်လာဘူးဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြောတဲ့အသေးပဲကိုရေတရားဓမ္မတွေယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတယ်မယ်ဒါကြောင့်ဒီအသေးပဲကိုခင်းပြီးဒီကရသာရှင်းသည်ဒီကသစ်တုကုမြတ်ရွှေတို့အလုအစီစဉ်လွယ်မှဆိုးလို့အလုအစီစဉ်တဲ့အောင်လို့ဟောနေတယ်လို့ဒီကဓမ္မတွေမှတ်ပါသံဃာ့များဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြည့်ပြည့်အိဋ္ဌရေမြန်ဒုက္ခရေမြန်အနတ္တရေမြန်ပြီးတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့မှတ်ချင်လားမှတ်ထားကြလိမ့်မယ်နော်မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမြန်မှသောတရာဥစေရဒိဋ္ဌိခွာပြီးမြန်မှသာဖြင့်ဒကာရမတို့မဉ္စပညာရနိုင်တယ်နော်ဘာခွာပြီးမှပါသောတရာဥစေရခွာပြီးရှုမှသာဖြင့်ဘာရနိုင်လဲသက္ကရာဥစေရမခွာပဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေအနေစာဒုက္ခအနတ္တတွေဖြစ်ဖြစ်တည်ရှုပြီးဒီကလာနေ냐တော့လေအာနေတဲ့ဝိပဿနာသာဖြစ်တယ်လို့မင်းရောဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့သဘောလို့မရောက်ပါဘူးဆိုတာကိုလည်းယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားရအောင်နော်အဲ့ဒါခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်သန္နာတို့မှာသန္နာကိုယ်တိုင်မရလို့သေးသေးချာချာဒုက္ခများမှာဒုက္ခရောက်လို့ရှင်အနန္ဒာရှိပြေးရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေသတ္တေသာရကရှင်အနန္ဒာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသေးသေးချာချာပြောတော့မှဒိဋ္ဌိကကွာတော့မှသူကိစ္စပြီးပုံကိုဒကာဓမ္မတွေယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တော့ဩတို့အလုံးစင်တဲ့အောင်ဆရာဘုန်းကြီးကဖြင့်ကယ်ရယူတင်ဆောင်ဖို့နေဖို့ဆိုတာသေချာမှတ်ပါအလုံးစင်တဲ့အောင်လို့ပေးနေတယ်ဆိုတာကသဘောကျအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတွေကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းအောင်လေဆိုတဲ့ဒီမရခြင်းအကြောင်းမှာသဗ္ဗုရိတုပသံတေဟောသောတ္တပတိအင်္ဂံသရမသောနံသောတ္တပတိအင်္ဂံယောနိတောမနတိကာရောသောတ္တပတိအင်္ဂံဓမ္မာနိဓမ္မပတိသောတ္တပတိအင်္ဂံတို့သရုကနိဗ္ဗာန်ကိုသူများမှာသောတ္တပတိမရခြင်းအကြောင်းမှာသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးဒီကလာလမ်းပြကောင်းလမ်းပြကောင်းပြနိုင်မှလမ်းကောင်းပေါ်ရောက်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလေဒကာသစ်တို့မြတ်ရွှေတို့ဥက္ကမောင်တို့မှတ်ရတယ်မြတ်ဘုရား။ဒါရင်ကဲဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုမှုနဲ့သောက္ခရဥစေရဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုခွာမှုဘုရုရှိသားရသတ္တရာဥစေရခွာမှုဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုခွန်ကြီးတို့ဒကာရမတွေရှေ့ထားရမယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါဘူး။ဟောတော့ငါခြေနပ်။ဒါပါဠိတော်ရှိလို့ရဲ့တင်းတင်းတခါလဲဥက္ကမောင်ပြောရရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားရတာပေါ့နော်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်ဟာအလိုရှိတဲ့အလုပ်ကိုအယောက်ကြီးရောက်ရှင်လို့အများဆုံးနည်းနဲ့ရောက်ရှင်လို့ဥပါဒနာအလုံးကြီးကလုံးများတော့လေအလုံးစကန်းရှင်းတော့လွဲနေလို့ရှိရင်လေအာလုံးတစ်ပွဲလုံးပဲဒကာရမတို့ကုသိုလ်ရပြီးဒီကလာလိုရာကြီးအပြည့်တိုင်မရောက်ခဲနေမှာစွရင်ရနော်မစွရင်ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့နေရံလူရာရနေပေးခဲ့ပါလေဒီနေ့ရှင်သန္နအတွက်ပေးပေးရှားရှားသူမရခြင်းအကြောင်းသူကိုယ်ရင်တောင်းခံလို့လုံးတော့ကြဲလုံးတော့အောင်လို့ဥက္ကမောင်ဒီဝတ္ထုထုတ်လာပြန်တယ်။ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝတ္ထုပဲစကြပါလို့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုရှိအောင်ဒုသောပိစ္ဆကာလလည်းမှတ်ကြပါနော်။ဒုသောပိမှတ်ပိကာလဒုသောပိကာလဒီလုံးစင်စင်ကြပါဆိုတော့ဥစ္စာသေးသေးချာချာမှတ်ပါ။ကဲဒကာဓမ္မတို့သူမပြောခင်ဒိဋ္ဌိကိုကျွတ်တော့အရင်ခွာချက်တယ်။သန္နဝတိမပြောမီဥက္ကမောင်ပါအရင်ခွာရမလို့ဒိဋ္ဌိအရင်ခွာရတယ်သတ္တရာယဥစ္စေရာယယနေ့ခွာပေးမယ်နော်။ဒီသန္နမှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့တွေ့ဘယ်ဘုရားပြစ္ဆာကစပြီးဥက္ကမောင်အထုဝိတ္တဘုရားပြိဋိဘံစံတော်မရဘူး။ဘယ်တော့ကြာရင်ကြာ ပြောသူတို့ပြောတော့၄၅နှစ်လောက်ကြာတယ်လို့ဆိုရင်တောင်မလဲပါဘူးသဘောကျဒါပြန်ဒါပါလွဲနေတာတော့လို့မေးတဲ့ခါကျမှတရားဓမ္မတွေတပွဲလုံးကပဲဖြည့်ထွက်ဖို့ပါပဲဒိဋ္ဌိရှိရတဲ့ဥပါဒနာရှိနေလို့ရှင်းကြဘယ်လိုကြောက်မှာဒိဋ္ဌိရှိရတဲ့ဥပါဒနာရှိပြီးကြလာနေတော့ဖြစ်ဖြစ်သေးတော့မြင်မှရဲ့ဒိဋ္ဌိအပင်ကခံပြီးကြလာနေတဲ့အတွက်လူရကြီးပြီးတန်ရောက်ပဲလားရှင်းသာသဘောကြီးကြားလိုက်တာကြားအမယကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြကြားတော့ကြားရဟန်ရတော့ကြားရလားအမေရဘဖြစ်ပြီးဒီကလာသွားတာကဒကာဓမ္မတို့ရှင်းနောက်လွဲနေလို့လို့မဆိုသင်ဘူးလားဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပေါ်ပြီးဒီကလာမှာဝိပဿနာအထုရမယ်လို့မှတ်လိုက်ကြဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပေါ်ပြီးမှဝိပဿနာကျိုးစားကြပါဆိုတာဖြင့်လေးစားစွာနဲ့ပဲဒီကနေပြီးဒကာဓမ္မတွေမေတ္တာရှေ့ထားပြီးတိုက်တွန်းခြင်းကိစ္စပြောပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိထားပါနော်ဒိဋ္ဌိခွာရင်တော့လေအလိုလိုပွားသွားမှာမဟုတ်တော့ကြောင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘုဘနားလည်မှုရှိရမယ်ဒီကမှာဘာနားလဲဒဂရမလေးဘာနားလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘုဘသုရဝခန္ဓာလားမိမိခန္ဓာလားတခါယူရူအဲမိမိခန္ဓာရွေတဲ့မိမိခန္ဓာဤဖြစ်ခြင်းကိုသိမှသာရင်ဒိုင်းတာဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကို၃မျိုးဆက်ပြီးဒီကလာဓမ္မတွေရှင်းပိုင်းကနေပြီးသန္ဓေမောမီတို့ခွာပြီးမှဒုအထုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းမွေးထားတော့ဝါနည်းနေသည်ကိုပဲရှင်းပိုင်းကပြပါတော့မယ်ဆိုတာဥစ္စမောင်ရေသေချာမှတ်ပါနော်အလုံးစုံဓမ္မတွေရေးကြည့်ကြည့်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကိုရေးမိကြတာရေးမကြည့်လို့ရှင်ဘုရားများကြီးဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးလိုပဲပြုံးတော်မပြုံးပါဘူးရေးကြည့်တဲ့ချက်ကိုဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးဖွင့်ဟောဟောလာပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုကသံဃာနာရင်ကျမ်းနဲ့ပါလာပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုကဟောရေးကြည့်လို့ပါလားဆိုတာမှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မရီအစွဲချက်တင်ခြင်းတင်လိုက်ပါမျိုးဘုန်းကြီးစီတရားနာတာရေးမကြည့်တဲ့နေ့တခုမှမပါဘူးလို့ပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်ဥပမာမပြောရဘူးလားပြောတော့ပြောရလိမ့်မယ်ကိုယ်မှလည်းအရင်မကြည့်စရာအလုတ်ကတခုမှမရှိသေးတော့ဥပမာပြောမှာပဲကိုယ်ကဘာမှမသိတာရေးကြည့်တဲ့အလုတ်ကလည်းသိထားတာကရှိရဲ့မရှိတာအလုံးစုံမသိသေးတော့သိစရာဘူးသေးအရေးကြီးတဲ့အလုံးကြီးမှတ်ပေတော့သိစရာဘူးသေးကိုအရေးကြီးတဲ့အလုံးကြီးမှတ်ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အတိဆုံးမှလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဖြစ်နေတော့အားလုံးတရားဓမ္မတို့အတိတရားရေးထားကြပါဆိုတော့ဘုရားတိုက်တွန်းရပြန်တဲ့အတိတရားရေးထားပါဆိုတော့တိုက်တွန်းရနော်ဘယ်ရကဟောကြတာကြည့်ပါလားညာတပရိညာသိမှုမရှိဘဲနဲ့သီလနာပရိညာဘွားမှုကိုရနိုင်ပါမလားသီလနာပရိညာဆိုတဲ့ဘွားမှုဥပဒနာရှုမှုမှမရှိဘဲနဲ့ဘာနာပရိညာဆိုတဲ့ကိလေသာပယ်တဲ့အလုံးမျိုးကိုထားမြောက်နိုင်ပါမလားအေးဒါတွေပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောတာလားပရိညာသုံးပါးနဲ့ဝေဘာမီဘုရားဟောတာလားဆိုတာပေါ်လာရှင်းဆိုတာသီမှုပရိညာလောက်ရမယ်ပြီးတော့မှပါလို့ဘွားမှုလောက်ရပြည်တော်မှာဘာလို့ဆယ်မှုလို့ရမယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်သူ့စင်ကလည်းဒီတိုင်းပါလားညာတာဘိညာဉ်တိက္ခာဘိညာဉ်မာနာဘိညာဉ်ရဲ့လို့၃မျိုးရှိပြီးဒီကကနေတော့ဒကာဓမ္မတွေတရားချင်းနေတာလားခမည်းတော်အလုတ်တက်အောင်စင်ပေးနေတာလားကဲခတ်စမ်းဟာဘုန်းကြီးကတရားချင်းတော့ရှိသေးတယ်မဟုတ်သေးဘူးလို့အောင်းမဲ့နေနဲ့တရားရှိဆုံးရှိသေးတယ်မဟုတ်သေးဘူးလို့အောင်းမင်းလေးလွဲကြပါလိမ့်မယ်။ကိုညာနဲ့အစဉ်သက်ပဲနေတယ်ဆိုတာတော့သိလား။ရှင်းဥစွာသိမှုပြီးတော့မှကြင့်မှုပယ်မှုဘယ်နှခုပါလဲ။တဏ္ဍာမကပါပါလိမ့်မယ်။တဏ္ဍာမကသုံးဏ္ဍာမကဒါဘုရားဟောတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်နေတော့ဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဒီစဉ်ကြော်လို့ရကြပါမလား။မရနိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းသိကြပါလား ပဲဒါကြောင့်အစီအစဉ်တိုင်းဟောပြီးဒီကရလာတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဒီဩကြားပန်းလို့လို့မဖြစ်ပါလားအိမ်နဲ့ဘုရားရှိခိုးပြီးပရိသေပြီးဒီကရနေတော့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတွေအလုံးစင်ကလွဲကြံလွဲနေပြီမယ်မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲဒီဆိုနိုင်ကြတဲ့အကြောင်းတွေကရှိနေတော့ကြောင့်ဩတင့်နံပါတ်ကပါတယ်ညနံပါတ်ကအဲကြံ့မှုကွာမှုကသုံးနံပါတ်ကအဲဒီစဉ်းလိုက်ကွာမှာဟုတ်လားဒီမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြံ့မှုလွယ်လိမ့်မနော်ကြံ့မှုလွယ်လို့ရှင်ပယ်မှုကိစ္စတွေကိလေသာပယ်မှုကိစ္စတွေဥက္ကမောင်လွယ်ရကိစ္စပြီးပါမပြီးနိုင်ပဲနဲ့ကိလေသာမပယ်နိုင်ပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာဝိသေကိစ္စကိလေသာတွေမပယ်နိုင်ပဲနဲ့လေဘုရူသောတာပန်ဖြစ်လိမ့်မလဲလို့မေးရင်မင်းနဲ့ပြည်ကြဘုရူမမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေးကြကြီးပေးကြဗလားအဲဒါတွေကိုပြောရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးများကဒကာဓမ္မတွေကလည်းဒီတိုင်းမှာလုတ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးကိုညံထဲမှာထားတဲ့အတွက်ဝန်ရပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်ထားတာပေါ့ခိုင်းတာဖြင့်သတ္တရာဥစ္စေကဒိဋ္ဌိခွာကြသောခွာနည်းကိုသိအောင်လုပ်ကြသောသက္ကရာဥစ္စေရာခွာတော့မှနာတကယ်ဓမ္မလို့သက္ကရာဥစ္စေရာခွာတော့မယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ဘာဖြစ်နေလို့လုံးလို့ဘုရားရှင်တို့မေးကြတော့အကြောင်းပေါ်မှာတပည့်တော်ရှိနေလို့လားမှတ်လို့ဘာကြလားသက္ကရာရဲ့ဥစ္စေရာကိုဆရာဘုန်းကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြပြီးခွာတော့မယ်လို့ခြေပိုင်းပြပါတော့မယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘယ်နဲ့ရောက်ဒီလေကြီးဆရာဘုန်းကြီးကစပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်တပွဲလုံးပဲနဲ့ဖြေပြရှိနေဘူးခင်ဗျာဘာလဲရှိနေလို့ရှိတယ်မရှိတယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ရှိတယ်မရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့သေးချာဝေပန်းကြီးသောတရာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘိုးဘွားတွေဘဝရှိတယ်ဆိုတော့လည်းယုံကြည်တယ်ကံကံရိုးလည်းယုံကြည်ပါတယ်သောတရာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကံကံရိုးကိုငါတို့ငါရမှာပဲဆိုတော့မယုံကြည်ဘူးလားကုသိုလ်ဒါနတွေလည်းသိပ်ပြုပါတယ်မေဇိမပါဏာသပါဠိမေဇိမပါဏာသတရားဆရာကကုသိုလ်လည်းပြုပါတယ်ကံကံရိုးလည်းယုံကြည်ပါတယ်ကံကံအကျိုးလည်းယုံကြည်ပါတယ်တဲ့သို့သောယုံကြည်ပြီးတကားနိုင်ကြတော့လေတဲ့အခုနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू မကြိုက်ဘူးအခုနိဗ္ဗာန်ဖို့မဲ့ဆရာတော်မောင်မောင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ तू မကြိုက်ဘူးတဲ့ဒကာရမတို့သတ်ပြိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဒါဗာရိတိယခံတယ်လေဘုံငါရကြရတယ်တကားဖြစ်ကုန်ရောမင်းကနတ်ပြည်သွားခံစားလိုက်ဦးမယ်ဘွာဇမားပြည်သွားခံစားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့သူနိဗ္ဗာန်မသွားခြင်းဘဝထဲမှာပုံအောင်နေတယ်ဒါဘုရုပတိရှင်ရက်ရက်စဉ်းစားပါရဲ့ဓမ္မခမည်းတော်ရှိတယ်မရှိတယ်ဒီကနေ့ကဲခတ်တာတပည့်တော်မှာသောတရာရီရီရှိနေသလားဥစ္စေရာရီရီရှိနေသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝန်ထဲမှာဝေဖန်ကြတာနော်ဘိုးဘွားတွေဘွားရှိတယ်ဆိုတော့သူယုံကြည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းအများကြီးပြုပါတယ်အကုသိုလ်ဆိုရလည်းသိကြောက်ပါတယ်တပည့်ကြအကုသိုလ်ကောင်းလို့ရှင်မနော်ကုသိုလ်တော့သိပြုတာပဲဘုရားရဲ့တွေဘုရားရဲ့ဤသားနဲ့ဗန္ဓိကံကဲတင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဘုံစဉ်ကံလေးကြိုက်တယ်ဒီလိုလာတတ်ဘယ်လိုလာရပါဒါပြန်သူဘုံလဲကိုဘုံအောင်နိဗ္ဗာန်စီမသွားကြဘယ်ဘုံအောင်ပါလေဘုံလဲဘုံအောင်တော့သူဗာရိတိရှိတယ်ဆိုကြကဲခမရတို့ကိုကိုခမရတို့ကဲထိုက်ကြည့်တော့ဗောငါတို့ဟာဒိဋ္ဌိရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုကိုကိုကဲထိုက်ကြည့်တော့ဘုံနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစကြမယ်အဲပင်ကလေးလို့ပြနာသူကြီးချင်းချင်းခံစားရလို့ရှိရင်တော်သေးရောဘောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးလေးကတဏှာလေးကသွမ်းကြိုက်မကြိုက်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုံဘွားကသူပေါင်းရင်သေးသလားနိဗ္ဗာန်မဲ့သွားကြံသလားမေးရင်မနစ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာကဲထတ်တော့သတ္တရာလေးကြီးရှိလို့ရှင်းလားဘာဖြစ်လို့ပါဒါပြန်ဒီတဲ့ဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကဲခတ်မိကြလားဘယ်လိုများခတ်မိကြလဲ သက္ကရာရီရှင်းနေတယ်ဒီကမှာခင်ဗျားပါရှိခင်ဗျားလည်းဘုံစင်ကံကြိုက်တယ်ဒါဘုံစင်ကံကြိုက်ဘူးပြည့်ဖက်တဲ့ဆိုရပါအခုယူပဲကဲခေါင်းနဲ့လာတော့ဒီခေါင်းနဲ့ယူမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းအိုးဖြည်းဖြည်းပဲဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့ဒီမင်းနဲ့မှာပဲသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရှင်ညပါကြလားခင်ဗျားတို့သူတို့သူလေးပါလေတောင်းလိုက်တာကြားလားပါပါပါအဲ့ဒါဘုရားတောင်းခိုင်းတာတုံးဆိုတာကရိမ့်ပြီဘုရားတောင်းခိုင်းသောကရဋ္ဌိဆိုတာတသာပါပဲနော်အဲသောကရဋ္ဌိကတောင်းခိုင်းတဲ့အခါကြားလို့ရှင်အခုဘုရားပွင့်တော့မလိုက်သေးဘူးဆိုတဲ့အသေးအခုအာထုပ်ပြီးခွန်ရအတွင်းရမယ်ဆိုတော့တောင်မှဥက္ကမောင်ရေနည်းနည်းတော့ဆိုင်နေသေးတယ်။ဘာရှိနေလို့။ဒါသူပဲတော့ပုံအောင်ပုံအောင်နေပါလေ။ဘုံဘွားလည်းပုံအောင်သောကြောင့်ဘုံဘွားပုံအောင်မြင်တဲ့သဘောကြီးဘာရှိတယ်။တခါကလေးကျတော့ဥက္ကမောင်ကြီးတို့ကလာတယ်၊ခိုင်ကွာ။ဝေးတနေ၊သေးတနေ၊သေးတာပဲတောက်ပါလေ။ပေးရတယ်ကွာအစရှိနေစိတ်ပြက်လက်ပြက်နေကောင်ပြောတော့အဲ့ဒါကြာတာလေဖိုးဘွားဒီကွာသူမမျောတော့ဘူးပေးအေးရပဲဆိုတော့ဒကာရမတွေဒါကအုပ်စေတဲ့ဒိဋ္ဌိကထွက်လာတဲ့အပန်းလားဘယ်သူကထွက်လာအဲ့သူကြာတာလေဒကာရမကဖိုးဘွားဒီကွာရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသိပါရဲ့တဲ့ခံခံရရလည်းယုံကြည်ပါရဲ့ကုသိုလ်တော့မပြုဘူးတဲ့အကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါရဲတင်းတင်းပြုလို့ရှိတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှင်းမယ်သူ့ယူကိုဇလင်ငံငံတော့သွန့်တတ်တယ်ပပ္ပရာလည်းမခက်ဘူးလေရင်းနေတာဒါပြန်သောကရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဥစေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကကျွတ်လွယ်သလိုဥစေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူအရာဥစေရဖြစ်နေတာလို့မှတ်လိုက်သမှာနော်အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သန္တာ၌ဒီနှစ်ခုတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုခွန်ကြီးကရှင်းပြစင်နဲ့ပယ်မပေးခဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိဟာကျุတာနေတဲ့ခန်းနဲ့နေမှာဝန်းနေကမခံမေဘူးလားဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘာရင်ရှင်းပေးရမှာဘာလဲမလဲဆိုတော့ပေါ်ကြဘာရင်ရှင်းရဒါပြန်သာနာမောနိုင်လေဘူးဒါရှင်းရအောင်မရှင်းပြီလားဒါရှင်းမှလာရင်ခင်ဗျားတို့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးအလုပ်စကားဟောပါပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒါရှင်းပုဂ္ဂရာဒိဋ္ဌိညံထဲမှာနှခုစလုံးပယ်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အမှန်တော်ဝန်ပါကြကောင်းတယ်။သတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစေရာဒိဋ္ဌိကိုခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာတစ်ခုခုရှိတယ်နော်။အဲတစ်ခုခုရှိနေလို့ရှိရင်လည်းဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူး။ခင်ဗျားရှင်းပါရက။သတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစေရာဒိဋ္ဌိတစ်ခုခုရှိနေခဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရကြမလဲ။ဒိဋ္ဌိဆိုတာမေတ္တာကိုတာလို့တရားတော်ကလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါဒိဋ္ဌိဆိုတာပါလေမေတ္တာကိုတာပါပဲလို့ဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့မညာဘုံညာမရနိုင်ဘူးဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှိနေဟောအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဒိဋ္ဌိကခုကဘယ်မှာကနေလို့ကနေပါလိမ့်မလဲဆိုတာမှမသိလို့ရှင်းချင်းဒဂရမရေဒီကိုချိတ်ထားတဲ့ပရိလေးကဘယ်နေရာမှာချိတ်ထားမိတယ်ဓမ္မမသိလို့ရှင်ဒီပရိယူလို့တော်ကောင်ကျိုးလဲကြံလို့တော်ကောင်စိတ်ချင်လို့တော်ကောင်ဒဂစိတ်ဖြစ်ပါမယ်ရှိတဲ့နေရာမကွာတတ်လို့ပေါ့ရှင်းမလားရှိတဲ့နေရာမကွာတတ်လို့ရှင်ကိုရုပ်ရှင်နေပေါ့လို့အောက်မရမယ်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒဂရမရေခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့နေရာရင်ခွာပေးလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပထမအသိနဲ့ပြုတ်ရင်သုလာသတ္တဗံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတိုက်ပြီးဖတ်လိုက်သံပါဒကာဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအနာပရေကိုယံပိတ်ခွေသံဃာရောဘုဗ္ဗကောတိနပညာတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံသတ္တံတဏှာသံယောဂနာပန္တောတံဗန္ဒသံဃရတံလို့ဒေဒေချာချာပါဠိတော်တွေမှာဟောသီတ္တကာရထားတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေဘေဘဝကစလာတယ်ဆိုတာများအပြင်ဘုရားမဟောနိုင်ဘူးလေနော်ဘယ်နှခါသေးခဲ့ပြီလို့ပေါ့ဘယ်နှခါကုမြဝိဇ္ဇာထဲမှာဝိညာဉ်ပြောက်ခဲ့ရတယ်လို့ပေါ့ ဝိမေကြောင့်မဟောနိုင်တာတော့ဆိုတော့ဘုရားပြည့်တဲ့နေ့ကမှဥပ္ပမအောင်ကြောင့်စဟောဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဒုက္ခသွန်နဲ့ဟောညဆိုတဲ့ကုန်နိုင်စရာအကြောင်းရှိပြီသူများကြတဲ့သေခဲ့ရတဲ့ဘုရားဘာလို့များတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီအသေးကြီးတွေတရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးရင်နောက်ဒီသေးမျိုးအစာပေါင်းအရေအတွက်မရှိအောင်လာမယ်မလာပါဘူးလားမညာဘုညာမရတော့တရားဓမ္မတွေဒီသေးပေါင်းဘယ်လောက်လာခင်ဗျားတို့လူတယောက်အယိုးကိုဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်တဲ့ဘုရားတဆူတဆူကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်73ပန်လောက်တက်ပါလိမ့်မယ်တရားဓမ္မလူတယောက်အယိုးတွေကိုပုံပုံပုံပုံမဆွေးမမြေပဲနဲ့ပုံလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လောက်တက်မယ်73ပန်ဆိုတော့တရားဓမ္မတော့မန်လေးတောင်တော့ကပ်ပြီကပ်ပါလားကပ်ပါလားအဲ့ဒါဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဗျအယိုးဖြစ်တဲ့အယိုးရဲ့အယိုးဖြစ်တဲ့ဇရဝါဖြစ်တော့စုထားရင်ဒါတော့ရှိမယ်ဒီလိုပဲကြည့်တော့မြော့လို့ဖြစ်တာငါမထည့်သေးဘူးလေအဲ့ဒါတွေကအရေးပြောသွားလို့ထည့်ရရပါလားမရပါဘူးဒါလူတယောက်ဤအယိုးဆိုတာရောရေးမိလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အယိုးတောင်းနေများပုံရင်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစဉ်းစားကြပါဦးဘုဘဝဒီဘဝအောင်းရင်တော့ရိုးပုံမှာပဲဘုဘဝဒီဘဝအောင်းရင်ကြရင်ဘယ်လိုဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘဝဒီဘဝကြိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရုပ်ကြည်ဘဝရေးကိုဆူတောင်းနေကြတယ်နဲ့တူပဲဘဝဒီဘဝဆူတောင်းနေတဲ့ဓမ္မများပါပါလိမ့်မသေးပဲနဲ့လည်းဘဝဒီဘဝကူးမှာဟုတ်ကြရဲ့အဲ့ဒါသေးသေးတော့ရိုးတွေကထမနေပြီဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ရုပ်ကြည်ဘဝရေးလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကိုယ်ကမမြင်냐ဆိုတော့ဘုရားကမြင်ဆရာဘုရားတို့ကဘုရားပြောထားလို့မြင်တော့အယူကြီးပွားရေးသိင်းရပါတော့ဘယ်လိုမြစ်တရပါလဲအယူကြီးပွားရေးသိင်းရပါတော့အယူကြီးပွားရဲဆိုတာကအသားကိုတော့ကျင်းလင်းတာတော့ကစားတော့ကြားလိုက်ပါဒီကစားတော့ပါပြီနော်

0: ယဉ်ကျေးဘွားရဲ့ဇာသိမ့်ပါတော့ယောဂီဘွားရဲ့ဇိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမှားတာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ယောဂီဘွားရဲ့ဇိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: မဆိုးဝါးဘူးလား။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘုအကြောင်းကိုမသိတော့ဘုရားရှင်မှာဖြစ်စေတန်ဃာတော်ရေးရှိပါဖြစ်စေခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်မြတ်မေစကြမှာဖြင့်ဒီသာဒီသမီးဒီမီးဒီမင်းနဲ့ငှက်ပြတော်တဲ့ကိန်းတဲ့ရှင်ဖြစ်တော်တဲ့တကြောင်းများနဲ့ရှုပ်ဣတာတွေမပြောပါနဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုထဲမနေနဲ့အဲ့ဓာတွေပါတယ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကိုသိပလ
1: ား
0: ပါပါလိမ့
1: ်အယုတ်ကြည့်ပွားမမဲ့ရှိအယုတ်ကြည့်ပွားရတော့ကွာထဲတောင်း
0: တော်တော်ရိုင်းတဲ့ပါးစပ်ကိုထဲတာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါရင်ပြင်းချင်းစင်ချင်းလေးရှိတော့ပြင်းရစင်ကြပါစို့ဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းပါလားနော်ဥက္ကမောင်တရားရှိနေတာလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်မဟုတ်တာပြောနေတာလားအဲ့ဒါဒီအပြင်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာသဘောကျ gain ဒါဖြင့်အယောကြီးဘွားရဲ့သတ်သိဉ္ဇင်သတ္တရာဥစ္စေတာဖြုတ်ကြတယ်အယောကြီးဘွားရဲ့သတ်သိဉ္ဇင
1: ်
0: သတ္တရာဥစ္စေတာမွန်ထွန်းနိုင်ဖြုတ်ကြဆိုတော့နော်သတ္တရာဥစ္စေတာဘယ်ကလာတာတုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှဒကာရမတွေပြိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါနားမလဲရကလာတယ်သတ္တရာရေဒီယောဥစ္စေတာရေဒီယောဘယ်ကလာပါလိမ့
1: ်
0: ဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းမှကိုယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်သတ္တရာဥစ္စေတာတခုရှိရတော့မယ
1: ်
0: မရှိပေဘူးလား အဲ့တော့ဘုရားကလည်းသတ္တရာလမ်းလည်းမလိုက်နဲ့ဥစ္စေတာလမ်းလည်းမလိုက်နဲ့အလယ်လမ်းလိုက်လို့ငါဘုရားဖြစ်လာတယ်လို့ပြောဘုရားကဘယ်လမ်းကဘုရားဖြစ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကလည်းအလယ်လမ်းကတော့မှသတ္တရာလမ်းလည်းမလိုက်ပါနဲ့ဥစ္စေတာလမ်းကိုဘယ်လမ်းလိုက်က
1: ြ
0: ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့အလေလန်းဆိုတာသတ္တရလည်းဝန်းထဲမှာရှင်းမှာဥစေရောဘယ်လန်းလိုက်ကြအဲအလေလန်းလိုက်ကြရမယ်လို့ဟာခင်ဗျားတို့ကသတ္တရလန်းလိုက်ကြတော့အယူကြီးပွားကြီးဥစေရလန်းကိုလိုက်လိုက်ပြန်တော့လည်းမရဲ့ကြီးပွားကြီးကောင်းလေရဲ့ဘယ်ဟာဘယ်လန်းမှလာရင်ကျက်တဲ့လျော်ရဲလန်းလို့ဆိုလို့ရပါမယ်အလေလမ်းမလျော်ရဲလမ်းဆိုတော့ဘုရားဘယ်လမ်းကဖြစ
1: ်
0: ဘုရားဘဂဝံဘယ်လမ်းကဖြစ
1: ်
0: ဘုရားကနာဂံယံကဘယ်လမ်းကဖြစ
1: ်
0: အဲအလေလမ်းဆိုတာကဒကာရမလို့မဲ့မြင်ချစ်ပါလမ်းဒီကသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတယ်လားဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကပြည့်ရင်ပြီးတာပဲလို့ယူတယ်လားဘယ်နှမ်းရှိပါလဲသုံးလားဘယ်လားမှာကိုစီယာမြင်ရအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အလယ်လမ်းကိုပြတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသတ္တရာဥစ္စေတဲ့စင်နဲ့ညံလေးဝန်းတဲ့ရောက်သွားတော့မှာအလယ်လမ်းညံပေါ်လာမောင်မြအေးမကြည့်ဘူးလားဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဥစ္စေတဲ့စင်နဲ့ဝန်းနဲ့စင်သွားတော့မှာဝန်းနဲ့မှာတင်တော်ပြီသတ္တရာလည်းမရှိတော့ဘုရားပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပြရိုက်ကြဥစေတာလည်းမရှိတော့ဘူးဘုရားဆိုတော့မှအလေလန်းပြီးတဲ့ညာလေးဝန်းတဲ့ရောက်ရှင်းမလားပြိစ္ဆာသမုပ္ပါအဖြစ်ကိုလည်းသိဒကာဓမ္မအပြစ်ကိုလည်းသိတော့မှဖြစ်ပြနှစ်ပါးလုံးသိတဲ့အခါကျတော့မှအလေလန်းဖြစ်တဲ့ညာလေးဥက္ကမဝန်းတဲ့ရောက်ဒါပြန်သောတရာဥစေတာဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းမပေးခဲ့လို့ရှင်ဒီတရားဓမ္မတွေကိုချိုးနေပြီမနေပဲမလုတ်တော့လုံးပါပဲခရာလေးခလုတ်တိုင်နိစ္စနိစ္စလုတ်တော့လုံးပါပဲမလုတ်ဘူးလားလုတ်ဘယ်မှာသူသောတရာဥစေတာကဥပါအောင်ရှင်ရလ
1: ား
0: မရှင်တော့အကုန်လုံးနေတာဒီဒုဗ္ဗလဥပဒနာသာဖြစ်တယ်ဘရောဥပဒနာဖြစ်ပါရဲ့လားရှင်းကြခရာဖြင့်သတ္တရာဥစေတာဖြုတ်ကြပါစို့ဆိုတဲ့တရားဓမ္မကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ဘယ်လမ်းရောက်မယ်ထင်ကြ။အလယ်လမ်းရောက်ဥက္ကမောင်။နိုင်ဝတ်သာသာပြောရတာ။ရှာရှည်တဲ့ဘုန်းကြီးမို့လို့အောင်းမယ်မယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်လို့ပြောတာ။ရိပ်မိမလား။ရှာရှည်လို့လားခင်ဗျားတို့ပြန်လို့လား။နောက်ဘယ်တော့မှမခဲ့ရနဲ့နော်။ဟာဘုန်းကြီးတရားရင်မျိုးမျိုးပဲသိလေအောင်လို့ပြောတော့ပြောတာပဲတရားသားကိုမရောက်သေးဘူးလို့အောင်းမယ်မယ်နဲ့ဒါတည်းသာပဲအလေလန်းရောက်လို့ရှင်ပြန်သောတရာဥစေရစင်အလေလန်းသိတဲ့ညာမရောက်ပြီဘူးလား အဲ့ဒီညာရောက်လာတဲ့ကောသိမှုကိစ္စပြီးတာပဲကျင့်ရုံမဲ့ကြံတော့တယ်

0: ဓမ္မရဲ့အစဘတ်တော်အစကိုဖြင့်ဘုရားရှာမှုပါဘူးဘတ်တော်အစကိုဖြင့်ဘတ်တော်ဖြစ်ကြောင်းအစကြောင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဘလို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသဘောကျတို့တော့ဖြစ်ကြောင်းကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလာတွေ့တော့ကဲဒါဖြင့်တို့ခမည်းတော်အစအဝိဇ္ဇာကစူကြပါတို့ရသဘောကျအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียပါလာမယ်သင်္ခါရလာဩအဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရလို့လုံးပါပဲသင်္ခါရအလုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားမဟုတ်ဘူးဒကာရမတို့ကုသိုလ်နဲ့လုံးဘုံဘဝတွေနဲ့ထူထောင်းနေနိဗ္ဗာန်မပါဘူးကုသိုလ်ရောလုံးတယ်နော်ထူထောင်းတော့ဘုံဘဝတွေကိုဘုံဘဝတွေတောင်းတာကြတော့ဖြင့်တဏှာခန္ဓာလို့ဖြင့်လောဘဒီဘက်ကလောက်ကြတော့ကုသိုလ်ပဲနော်ဘုံဘဝတွေတောင်းတာကြတော့ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဒီတဏှာဒီဒကာဓမ္မတို့ပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲကုသိုလ်လည်းလောက်တယ်ဘုံဘဝလည်းဆုတောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်တောင်းတာလဲမတော်လို့နေတဲ့အခါကျလို့ဩသေချာဘောရမမသိလို့တောင်းတယ်ဘောကြမသိမသိလို့တောင်းလေဆိုတော့မသိတဲ့ကအဝိဇ္ဇာဟုတ်လားကုသိုလ်တွေပြုတ်ပြီးဒီကရနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ရသားနဲ့ဒီသားတွေမိတန်ရောချင်းသောတာရတ္ထိတွေဆွဲနေတာနဲ့ဥပမာရေးစုလေးပါလေတောင်းလိုက်မတောင်းလိုက်ဘူးအဲသူတို့လည်းကြမ်းမအောင်ကိုယ်လည်းကြမ်းမအောင်အဲရောက်ရဘုရားမလည်းဒီသားတွေမိနဲ့မခွဲရအောင်မလာလားအဲ့ဒါဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲမတော်လို့အကျဉ်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียကြောင့်သင်္ခါရအလုပ်လုပ်ပါလေဘယ်လိုပါလဲရှင်းမလားဒါကအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာသင်္ခါရကပြုလို့ပြန်အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကပြုလို့ပြန်ဥဇာရင်ရှင်းနပ်ပါလားဩော်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကဘာမသိတာတော့သင်္ခါရကဘာသင်္ခါရကဘယ်လိုမသိလို့သင်္ခါရလုံးပြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဒုက္ခေအညာဏဒုက္ခမှုတွေအညာဏဆိုတော့သစ္စာလေးပါမသိလို့လုံးဖြစ်တာသဘောကျလားကုသိုလ်ကိုလုံးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးပဲဒကာရမတို့လုံးတတ်လို့ရှိရင်နော်သို့တော့ခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်မရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ဒီသားဒီသမီးနဲ့မှအတူတူဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးတွားနိုင်မှုမြင်သေးရဲ့လားမယုံရင်လို့ရှိရင်နောက်ကကဏ္ဍနဲ့လိုက်ပြည့်ကလေးနှစ်ယောက်ကဆွဲပြည့်ဒီဥစ္စာမှန်ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကလည်းဆွဲပြည့်ပြင်းမယ်ရှင်ဒီလူဟာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပြင်းနေမှာဘာလို့တော့ကလေးနှစ်ယောက်လည်းတွဲနေရသဘောကျလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပြင်းနေမှာဘာဖြစ်လို့မပြင်းဒီမှာတော့ဂျုံကြီးပဲဒီတော်ရည်နေဒီနည်းပြည့်မြစ်ပါမှရှင်ခဲရင်ပြီခဲမယ်ဘူးလားဘုရားကမြတ်လို့ကတော့ဒါလေးမှမထည့်ရလို့ရှင်ကအမင်းငူဘုံကြည်ဘုံတော့ရပါမရဘူးပြင်းပြီလားအတော်ဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်ကြခိုင်းတာဖြင့်ဝိမသိတာကြောင့်သင်္ခါရအလုံးမလုပ်ပြီအဲဒါခမားတို့တွေ့ရစပါဟောသင်္ခါရပြည့်ကြဝိညာဏဆိုတော့ဟောတယ်လူဝိညာဉ်လည်းဖြစ်နေတယ်နတ်ဝိညာဉ်ရောလူခန္ဓာရောနတ်ခန္ဓာဓမ္မခန္ဓာအဲနိဗ္ဗာန်တော့မပါဘူးပါလေမင်းတို့ကြောင့်မပါပါလေမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မသိလို့လောက်တာတော့မသိသလိုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာဘာသစ္စာဒီလိုကသစ္စာကိုဒီသင်္ခါရကခုကမလို့ဘူးဒီသင်္ခါရကခုကလုံးချင်လို့လို့ပါတာမသိတဲ့လူကခေါင်းဆောင်နေလို့လားဩမသိတဲ့လူကခေါင်းဆောင်တော့လုံးပြင်းလုံးမိလို့ရလုံးတော့ရှင်မဖြစ်ရဖြစ်သဘောကျရှင်မဖြစ်ရဘာသစ္စာဘောရနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီကုသိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တာပဲသူဒီကားလို့ရှင်ဥပနိဒေယပြည့်စုံအာဇီတော်အကြောင်းလည်းရှိတာပဲခင်ဗျားတို့ကဒီသားဒီနေဒီမြည်ဒီမြင့်နဲ့ဒီဘုံတွေကြိုက်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှမသိဘူးဒီခန္ဓာကြီးပေါ်တယ်မပေါ်လာဘူးလားကဲဒီခန္ဓာပေါ်လာတော့ဓာတိဘဝပြစ္ဆုတ်ဘဝပေါ်လို့ဆိုကြပါလားယခုဘဝအစဒီခန္ဓာကဟုတ်ကလားယခုဘဝအစရာကောင်းပြီဒါဖြင့်တိတ်ကဲနှစ်ကဲအတိတ်ဘဝဆိုင်တယ်သ သဘောကျလားတက်ကနှစ်ကအတိတ်ဘဝကားရတော်ဒါဖြင့်ဒီတဲ့သွားလိုက်ပါတော့ခင်ဗျာတို့မတော့ဝိညာဏသလနာဖသဝေဒနာတွေထုံးစံတိုင်းမသွားဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲဝိညာဏသလနာဖသဝေဒနာသဘောကျပြီနော်ကောင်းပြီဒီ၅ခုဝင်လာပြီဒီဘက်ကသနာဥပါဒံကံ၃ခုကဟောတရားဓမ္မတွေမလာဘူ
1: း
0: သနာဥပါဒံကံ၃ခုလာရမယ်နော်ဒါကအရင်လာလို့ပြီးတော့ဖြစ်လို့ဥက္ကမောဖတ်ကျင်းချင်းပဲပြောသွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးတို့တော့သောတရဥစေရခွာရှင်တော့တရားဓမ္မတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကြပေါ့ဒါဝိညာဉ်မဟုတ်လားဗျာဝိညာဉ်ဖြစ်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါပါရလားမပါတော့ဩဝိညာဉ်စိတ်ပဲသူများတော့သာသာတဖြစ်တယ်ရုပ်ပဲမဆွနိုင်ဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားပါပါဒါကတက္ကရာရီကြီးဖြုတ်လိုက်ရှင်းမလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးလို့သိတဲ့ကောကသင်္ခါရကလုတ်လိုက်တဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုတ်ကြလားတဲ့ခန္ဓာလုတ်တယ
1: ်
0: ခန္ဓာဆိုတော့နာယုတ်ပေါ့ဗျာရှင်းမင်းနော်အဲ့တော့ဒီကဲစဉ်းစားလိုက်ကြခါကြတော့ဩဘဒုဖန်ရင်းတာတော့မဒုဖန်ရင်းတာမှမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာပေါ်လာတာသဘောကျသင်္ခါရပြည့်စရာရောက်ဝိညာဏပေါ်တာပဲဆိုတာသဘောကျကြဒါစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လည်းမှတ်ပါစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လည်းနာပါဒီဥစ္စာသက္ကရာဥစ္စာဖြုတ်ရမယ်ဆိုတော့မေတ္တာပို့သားတာဖြုတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောသံဃာပြောလို့မရဘူးနော
1: ်
0: သံဃာပြောလို့ကိုယ်များရွှေရပါမလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်လာတာလေသင်္ခါရကြောင့်ပါဖြစ်တယ်ကဲဒါကဝိညာဉ်ရှုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နာယုံမလာဘူ
1: း
0: ဒါပြန်ဝိညာဉ်လေးကရှင်းလမ်းမဖြစ်ဘူးလားသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ဘူ
1: း
0: နောက်သူဒီကဆိုရင်နာယုံကျေစုပြုတော့မှဆိုတော့သူမချုပ်ပယ်ဘူးလားချုပ်တယ်လို့ထားလိုက်ပါအောင်လို့ထားလိုက်ပါအောင်လို့အဲ့တော့သူကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်တရားဆိုရင်မင်းတို့ဒါဖြင့်သူကခိုင်နေမြဲတဲ့တရားလားခိုင်နေမြဲတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေခင်ဗျားတို့ညာနဲ့မှမသိသေးဘူးလားဒီကနေ့ညာနဲ့နားထောင်တာပေါ့ဒီကညာနဲ့နားထောင်တော့ခိုင်မြဲတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုနိုင်ရဝိညာဉ်ဖြစ်ပင်ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်တဲ့တရားလည်းဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးချုပ်တဲ့တရားကိုဝိညာဉ်ဆိုတော့ဘုသိဝိညာဉ်လားဒီတိုင်းပြိတိဝိညာဉ်လားဒီတိုင်းဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့မသိဘူးလားဩဒါဖြင့်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဒကာရမတို့ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသဖြင့်စောစောစီစီမှတ်တိုင်းကျန်ပါတဲ့ဥစ္စေရတိတိကျန်တော့ဖြစ်ပြီးပြက်ကောင်းပြက်ဘူးလားဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကခိုင်မြဲတဲ့သဘောသတ္တရာသဘောရှိသေးတယ်ဒါဖြင့်တို့တို့လေးမှတ်တိုက်အဖြစ်မြင်ရင်ဥစ္စေကရှင်သည်သဘောကျအပြက်မြင်ရင်အဖြစ်မြင်ရင်အပြက်မြင်ရင်ပြန်ပြောပြန်ပြောဒါအရေးကြီးတယ်အဖြစ်မြင်ရင်အပြက်မြင်ရင
1: ်
0: အဲ့ဒါမယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများမှာလေဒီတိုင်းပဲလာတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားလိုက်တော့ဩဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ပြီးတော့နာယုတ်ကလေးနာယုတ်ကလေးဖြစ်မှုကိုမြင်ပြန်တော့တယ်ကဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဆိုမလဲဖြစ်မှုမြင်လိုက်ကြအဲဖြစ်မှုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတဲ့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီကအကြောင်းကြောင့်သူဖြစ်ပေါ်လာတော့ဖြစ်မှုကိုမမြင်ကြဘူးလားအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်မှုမြင်တဲ့ကအဲအကြောင်းရှိပြီးကာလပတ်လုံးအကျိုးဖြစ်နေမှာပဲလို့မသိဘူးလားဒီလိုသိတော့ဗေဒိဋ္ဌိရှင်သွားအဲဥစေရရှင်ကပင်ပြီးတာပဲဆိုတာဟုတ်ကြလားဥစေရရှင်မောကျင်နာလားဘာမင်းဒါဖြင့်ဒီကြောင်းလေးကဒကာရမတို့သိတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ချုပ်သွားဘူးလားခိုင်မြဲလားမမြဲတာမြင်ဖြင့်ဘာရှင်သွားလဲခိုင်မြဲတဲ့ရှင်နဲ့သတ္တရမရှင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ပေးပေးရှာရှာဒီတလုံးကိုဖတ်ကြကြပါဖြင့်မြင်ရင်အပြည့်မြင်သတ္တရာတွေရှင်တယ်ဆိုတော့ဂိုင်းရှင်းပါတော့မဒဂရမတို့ရှင်းတာဖတ်ဖတ်ပြချက်ဝေနာလေးနှလုံးကိုပဲရှင်းပြလိုက်ရင်ဒဂရမတို့သိတော့ပါတယ်နော်ဖတ်ဖတ်ပြချက်ဝေနာသိပြီနော်ဖတ်ဖတ်ပြချက်ဒါခင်ဗျားတို့ကံတန်ကျွတ်တော့ခင်ဗျားတို့ဟောတွေ့တယ် နေကင်လိုက်တယ်ဆိုတာကဖတ်တာနူးညံ့လိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုတာကဝေဒနာတော့သူကြောင့်လည်းသူကြိုးတော့မလာဘူးလားဒါဖြင့်ဖတ်တာပြည့်စရာဒါဖြင့်ဖတ်တာနေရတာဒါဖြင့်ဖတ်တာဖြစ်ရင်ဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ဝေဒနာဖြစ်ရပါဖတ်တာပြည့်စရာဒီလိုသိသွားတာဖတ်တာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တာပဲလို့သိတဲ့ဖြင့်ဗေဒိဋ္ဌိရှင်သွားသဘောကြခင်နော်ဒါကြောင့်ဖတ်ဖတ်ချုပ်လို့ဝေဒနာကဘာသိပြီကျန်သွားခိုင်မြဲတာရှိသေးရဲ့ဒါလေးနှလုံးမှုဖြင့်တရားဓမ္မတို့မိုက်ဆိုင်ဖူဆိုင်ဟောရမယ်တရားလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခမားတို့အတွက်မုံညင်မုံပေတော့ဒါတော့သိအောင်ဟောရတယ်ဓမ္မမသိရင်ကိုယ်ကရှိဖို့ဝိပဿနာရှိလို့လေအလကားသဘောကြဒါလေးမှမသိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဥပဒနာသာဖြစ်တယ်ဝါအားနဲ့တဲ့ဥပဒနာသာဖြစ်တယ်မောင်ခမ်းလိုက်အာကြီးတဲ့ဥပဒနာအာကြီးတဲ့ဥပဒနာဆိုတော့မဉ္ဇဏ်ပုံဉ္ဇဏ်ကျေးဇူးပြုမဲ့ဥပဒနာဖြစ်နိုင်မှုလို့တရားဆရာသေးချာပွင့်နေတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့ဖတ်တာတော့ပြည့်စရာဟောဖတ်တာဖြစ်လို့ပါတယ်ဟောဒီလိုသိသွားတော့ဝေဒနာလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတရားဓမ္မတွေကဩဒီဝေဒနာလေးကအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတွေ့ထီလိုဖြစ်တာပါပဲမစိုးနိုင်ဘူးလားမတွေ့ထီပဲနဲ့မိနာလက်ကလေးနဲ့သွားပြီးမချိပဲနဲ့တော့ပူတယ်ဆိုတော့ဩမခံနိုင်အောင်ဒုက္ခဝေဒနာတော့ပေါ်နိုင်မှာမိနဲ့ချိတာကဖတ်တာသဘောကျဒီလက်ကြောင်ပေါ်တာကမခံနိုင်အောင်ဖြစ်လာတာကမချိပဲနဲ့ဝေဒနာပေါ်ကဒီမှာဝေနာပေါ်လဲဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီမိချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ဖတ်တာချုပ်သွားတော့ဝေဒနာရောဒါကြောင့်လက်နောက်ဆုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိနဲ့မဖြစ်ဘူးဖတ်တာကရှိသေးတယ်ဒီနောက်ကျမှကအထူးကူနေသေးတယ်ကညာအေးကြောင့်သွားတယ်အဲ့ဒါဖြင့်ဖတ်တာချုပ်လို့ဝေဒနာပဲနဲ့ဖြစ်ဒါဖြင့်ဖတ်တာဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပဲရိတိကျန်တယ်ရင်မဖတ်တာချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်အထီးချုပ်သွားလို့ချင်းအနာချုပ်တာပဲရှင်းမလားဖတ်တာချုပ်ရင်အဲဒီလိုသိတဲ့အခါကျတော့ဗေဒိဋ္ဌိရှင်အဲချုပ်တာမြင်တော့သစ္စာတွေဥစေတာချုပ်တာမြင်တဲ့ကဒကာဓမ္မတို့ခိုင်မြဲတာရှိသေးရဲ့သစ္စာတွေမမြင်ဘူးလားရှင်းတာအကြောင်းပြုလို့အကျိုးဖြစ်တယ်သိတဲ့ဖြင့်ဗာဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်အော်မပြပါလားဆိုတာပေါ်လေပြသေးရဲ့သေချာရှင်းကြဒကာဓမ္မတို့ပေါ်ကြလားဒါဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလေးတစ်လုံးကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းမရှင်းကြည့်အောင်ဝေဒနာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လဲဝေဒနာဖြစ်လို့သွားလို့ကောင်းလို့ဝဲခြင်းနေဒကာဓမ္မတို့သွားလို့ကောင်းတာကဝေဒနာဝဲခြင်းနာသွားလို့ကောင်းတာကအဲဝေဒနာကသာလို့ကောင်းလို့မဝေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှားပါလိမ့်မယ်မရှိလို့အောင့်အင်းနေတာတော့ရှိတယ်ရှိရမယ်ဥက္ကမောသာလို့ကောင်းတာကြတော့ဒါကြပြန်သာလို့ကောင်းတာကဝေဒနာကအချိန်ကြာဆိုင်နေတာသမန်ဝေလက်ဆုံးကြလို့ရှင်နတ်ပြန်ဒီရင်ချေဝင်ဟိလို့ပြောကြတဲ့ကောဒီတရားဝေဝင်ဟိလို့ပြောကြတဲ့ကောဘာသာပြည့်စရာဝေနာဝေနာဖြစ်ပြာဒါဖြင့်ကောင်းတဲ့ဝေနာလာလို့ရှိရင်နောက်ကပါလိုက်ရခဲသာရကဒကာဓမ္မတွေနေရာပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းလိုက်တာဆိုရဲဒုက္ခတော့ကားဝင်ခြင်းမလာခြင်းဒေဒီဒုက္ခဝင်ခြင်းကမလာဘူးလားအဲ့ဒီကြတော့မဝင်နဲ့တော့ကွာမလာဘူးလားဒါလည်းမကောင်းတော့ပါလေမဝင်နဲ့တော့ကွာဆိုတော့ဖတ်တာပြည့်စရာပါမဝင်နဲ့တော့ကွာပေါ့ရင်းမိပလားဖတ်တာပြည့်စရာမဝင်နဲ့တော့ကွာဆိုတော့ကဒီဒေါသတွေဖြစ်ဒေါသကဝေဒနာပေါ်လာရှင်းမလားဘာဝေဒနာပေါ်ပါလဲဒါလည်းဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာပဲခင်ဗျားတို့ကကောင်းတာလေးတစ်ခုသာဥက္ကမောင်တို့ကပြုံးနေတာမကောင်းတာကြတော့မင်းကိုကမဟာမဟုဆိုတာမလာဘူးလားဒါကြီးမှဝယ်ချက်ရတော့ကွာငါအမှားရဲ့ကွာလို့မလာဘူးလားအဲ့တော့ဖတ်တာပြည့်စရာ ဘာဝေဒနာပါလိမ့်ဒေါသကဝေဒနာမလာပဲဘူးလားသဘောကျဘုမာအကျန်းတဲ့ကြီးကိုဥက္ကမောခိုင်းကြည့်တယ်ဥက္ကမောဘိုးဆိုပြီးဒီကလာဝယ်ခဲ့မနေ့ကဆူချက်ပါစို့ရှင်းနေပြီလားဒါပြင်ဒီလိုဝယ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းတယ်ဥက္ကမောစမ်းကြည့်လိုက်တော့မတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါ
0: ခိုက်ကြမ်းညာမတွေ့ဝယ်ခဲ့ဥက္ကမောမင်းမို့ဝယ်လို့ဆိုမှာမင်းမို့ဝယ်မယ်ဆိုတော့သူ့ပေါ်အလိုကြတယ်လားအလိုမကြဘူ
1: း
0: ဒါရင်ဖတ်ရပြည့်ချာဘောလာလာဝေဒနာဆိုတော့ပေါ်တာကြီးရင်မိဗလားဒါဖြင့်ဘာသာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်လဲဘာသာချုပ်သွားတော့ဘာသာချုပ်သွားတော့ဂိုင်တဲ့ဂိုင်တာလေးလည်းဥက္ကမောမဂိုင်တော့ပါဘူးကြမ်းမှန်ထော်မှန်လည်းမသိတော့ပါဘူးဆိုတော့စိတ်ကပြေမတော့ဘူ
1: း
0: ပြေသွားတာထောက်လိုက်လို့ရှင်ဘာသာချုပ်လို့ဘာချုပ်သွ
1: ား
0: အဝေဒနာချုပ်သွားတော့နောက်ကမမရှင်နေတော့ကွာလေးချိုးသွေးပါပြီအဲ့ဒီကျတော့မသွေးရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဝေဒနာထုတ်တဲ့အံမထွက်လာဘူးလ
1: ား
0: နောက်ဒီလိုမှားကြည့်နေလေသဘောပ
1: ါ
0: ဒါပြင်ဓရမတို့ဘာသာရေးဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့သိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်လဲဟုတ်တာပဲအကြောင်းကျူးပြက်ကြလားပြက်ကြလ
1: ား
0: ဘာသာဖြစ်ရှင်ဝေဒနာဆိုအကြောင်းကျူးဆက်နေတာကိုသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမရှင်သေးဘူးလ
1: ား
0: ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကအကြောင်းပြက်ရင်ဒါကြလေအကြောင်းကျိုးဘာမှမရှိပြတ်တာကြီးပဲလို့ယူတာကဗာရိတိပဲအခုတော့ဘာသာဖြစ်ရင်ဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာသူဝေဒနာပေါင်းလို့လာမယ်ဆိုတာသိကြဗလ
1: ား
0: သိပါဘူးဒါဘာသာဖြစ်ရှာဘာသာမရှိလို့ရှင်ဝေဒနာရှိပ
1: ါ
0: ဒါရင်ဘာသာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တာပဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိတိုင်းသိတိုင်းဗေရိတိရှင်တယ်ဒါသိအောင်ဟောတာတော့ရှုတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုမှာပဲအာဒီတရားလေးကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုတဲ့စကားကိုပယ်ချနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးဖတ်တာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်ရှင်းမလားဖတ်တာချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဗေဒိတိကျန်သွားတာဒါဖြင့်ခမည်းတော်ကိုရှုခိုင်းတဲ့ဖြစ်ပြစ်ဆိုတာနခုဒိဋ္ဌိကိုအစင်ခိုင်းတာအပြည့်နဲ့မြောင်ကြီးအပြည့်ရယ်ဗေဒိတိအစင်ခိုင်းတာသတ္တရနဲ့ဟုတ်သေးတာအရှင်ကံအရှင်ခိုင်းတာပါပဲဒါဖြင့်ခမည်းတော်မှာဖြစ်ပြမှတပါဒိဋ္ဌိကွာနီနေပြီးရှိသေးရဲ့အဖြစ်မြင်ပဲဒိဋ္ဌိရှင်တော
1: ်
0: အပြည့်မြင
1: ်
0: ပေါ်လာဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာသာရင်ရှိပါလိမ့်အပြည့်နဲ့အပြည့်တိုင်းရှိတယ်ဆိုတာခမည်းတော်သိပြီးဒီကာလခန္ဓာကိုယ်တော့မှဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်တက်တဲ့ဓမ္မတွေကအကုန်ရှိတယ်လို့သိတယ်ကိုကအဲဒကာဓမ္မတော့ဖြစ်မြင်တုန်းကလည်းသတ္တရဥစ္စေရရှင်ခဲ့ပါတယ်အပြည့်မြင်တော့ခိုင်နေရတဲ့ရှင်တဲ့သတ္တရကိုဒါဖြင့်ဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်ဒကာဓမ္မတို့အကြောင်းနဲ့ကသိသိပြီးသိတဲ့တွေသတ္တရဥစ္စေရမရှင်းသေးဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ရှင်ပြီးမှရှုရင်အားကြီးတဲ့ဥပဒနာဖြစ်မယ်ဒီလိုမစင်မှန်းနဲ့ရှုခဲ့တော့အားနေတဲ့ဥပဒနာဖြစ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရရင်မညံပညာမရနိုင်ဘူးပေါ်ကြလားဆိုင်တာဖြင့်ဓရမရဇာနာမှာဖြစ်ပြက်ကိုဖြင့်ဘယ်တရားလေးလာလာအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်မမိကြအကြောင်းချုပ်လို့အကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်လို့သိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်တော့အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်လို့သိရင်သိရင်ဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းရှုတိုင်းရှုတယ်ဟောဖြစ်တာပြက်တာဟောဖြစ်ပြီပြက်ပြီမှာပဲသူ့အကြောင်းဖြစ်တော့သူဖြစ်ပြီမှာပဲသူ့အကြောင်းချုပ်တော့သူချုပ်ပြီမှာပဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တန်တဲ့အနေနဲ့ရှုနေတာလားရဲတဲ့နဲ့ရှုတာရဲတဲ့နဲ့ရှုရင်ဒိဋ္ဌိကခုရှင်ပြီလို့မှတ်လိုက်ရဲတဲ့နဲ့ရှုရင်ဒိဋ္ဌိနှခုရှင်ပြီဆိုတာသိကြပါလားအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီဖြင့်ဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပြည့်တဲ့လို့ပြည့်တယ်ဆိုလို့ဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီလို့ရှိရင်ဥက္ကမမပူနဲ့တော့ဘလောဥပဒနာဖြစ်ပြီဘလောဥပဒနာဆိုတာအမှန်အာကောင်းတဲ့ဥပဒနာလို့မှတ်လိုက်ကြပါမယ်ညာဘုံညာကိုမရရအောင်ကျေစုပြုမဲ့ဥပဒနာလို့မှတ်လိုက်ကြပါရမလားဒါပြန်သောတရာဟုသေးတာဒီပရိစ္ဆေသောဥပမအကြောင်းကျိုးမဆက်တတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မအကြောင်းကျိုးဖြစ်ပုံ ဖြစ်ပုံနဲ့ပြတ်ပုံကိုနားမလဲဖြစ်ပုံချုပ်ပုံနားမလဲသတ္တရာဟုဆိုတာရှင်းမလ
1: ား
0: ရှင်းပါဘူးရှင်းမင်းနော်ပရိစ္ဆေဘုရားအကြောင်းဖြစ်ပုံအကြောင်းဖြစ်တော့အကျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိနှပါးလုံးမရှင်းသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ပရိစ္ဆေဘုရားဆိုတာတခြားလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာလားအဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့တရားမှာဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလေးတဏှာလေးကဘယ်ကလာပါလိမ့်ဝေဒနာဖြစ်လို့ဝေဒနာချုပ်လို့ဒီလိုသိထားမှာဩတဏှာလေးကဒုသနာပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဩပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်ပေမှာပဲဝေဒနာဖြစ်တော့လဲသူကဖြစ်တကူဝေဒနာချုပ်တော့လဲသူကချုပ်တကူဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်ချုပ်မဆိုအကြောင်းကျိုးနဲ့ကွာမသိဘူးလားဆိုခဲ့လို့သိတော့ဒိဋ္ဌိဝေဒနာဆင်ပါလိမ့
1: ်
0: သတ္တရာလည်းစင်နေဟုတ်စေတာရောစင်ပြီးမှဖြစ်ပြအားထုတ်လို့ရှင်မဉဏ်ဘုံညာမရမရှိဘူးတဲ့သဘောကျလားကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိတုထုတ်တော့မယ်တဲ့ဝိတုထုတ်တော့မယ်လို့ဘုရားရှင်တို့မှတ်ရမယ်နော်ခန္ဓာဘောကတန်ဥပါတိခန္ဓာဘောကတန်ဥပါတိတော့မဝိပါရိသောတိပင်မှာရှင်သန္ဒာရှိပါတယ်တော့ဘုရားလည်းပြိဋိဘံသံပါတော့ရှင်သန္ဒာကြံပြီးတကလားမြည်တော့သောတိပင်မှာပဲသူကရင်သုံးနေတယ်အဲဒီမှာသံဃာရိယသူ့ကိုသဘိမောက်ပြီးတကလားသံဃာရိယသူ့ကိုမပြောကြစရာမဆူကြစရာဆိုပြီးတကလားဘုရားကသူ့တံပေးထားတဲ့တွေ့သူကရမ်းနေလိုက်ပြီးတကလားဥက္ကမောင်းအရှင်ဘုရားတို့ဒီပြည့်တော်ကိုသုံးမပါအောင်ကမြစ်ပါအောင်တရားပေးကြပါအောင်လိုက်ပြီးဒီကလာသူကြောင့်ပဲဒီကလာသံဃာကြီးတွေစီသွားပြီးတောင်းပန်နေကြတယ်နော်မှန်ပါဘူးဒီတော့ကိုကမြစ်ပါအောင်ဆုံးမပါအောင်တရားပေးကြပါဦးတရားရှိပြရစီဒီကရမတွေရေးပြီသူကြောင့်လည်းသံဃာနဲ့ပြေးပြီးဒီကလာသံဃာကြီးတွေရှိတဲ့စီသွားဒီတော့ကမြစ်ပါအောင်ဆုံးမပါအောင်တရားပေးကြပါအောင်တရားစီကောင်းပြီးနေမှာလေဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူလျှောက်ပြီးကြောင်းနေလျှောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဖွေရန်နေကဟေးသန္ဓေတရားဟောကြရုပ်အနိစ္စဝေဒနာအနိစ္စသင်ညာအနိစ္စသင်္ခါရအနိစ္စဝိညာဉ်အနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တကွာဒါရှိုံပါပဲဟောတဲ့တရားမှန်တယ်တရားတော်ရုပ်တရားဘယ်နဲ့ဟောဝေဒနာတရားဘယ်နဲ့ဟောပါလဲကဲသင်ညာပါဆိုဝိညာဉ်တရားဘယ်နဲ့ဟောလဲအနိစ္စလို့ပြောတယ်။ကြောကနောက်ဆုံးရင်နေကုန်းချုပ်လိုက်မယ်လေဥက္ကမ။သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စပဲကွာတယ်။သဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တပဲကွာ။ဒီလိုခေါ်လိုက်။ဟိုးသူကလည်းဘဝင်္ဂခမ်းမြင်နေရဲ့ဥက္ကမောင်ရ။ဒါကတည်းဘဝင်္ဂမြင်နေနော်။ဒီတရားမျိုးအဆုံးနေတယ်ကြာပြီတဲ့။အမလေးကြောက်ရရေးပါလား။ဒကာရမလည်းဒီတရားမျိုးအဆုံးနေတယ်ကြာပါပြီတဲ့။ဒီနေသရုခအနတ္တတွေအထုတ်နေတာသူကြားပါပြီ။ဒကာရမတို့သူကလည်းတောင်းနေတယ်ဟောတဲ့တရားကြတယ်ဒါအထုတ်နေတာကြားပါပြီ။တောင်းနေရလား။ဒီတရားသူအထုတ်နေတာကြားပါပြီတဲ့အနိစ္စရေအနတ္တရေဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားမျိုးတော့သူအထုတ်နေတာကြားပါပြီတဲ့။ကြားရင်ကြားရတော့လေတဲ့။သဗ္ဗသင်္ခါရသမထောအလုံးစုံသင်္ခါရတရားချုပ်ငင်းတဲ့။ဥပရိဒီခန္ဓာ၅ပါးပျောက်သွားတဲ့တဏှာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဒီနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသာရှိပါလေတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးဒါကြောင့်ဒီတရားမျိုးကိုတော့သူရှုပါတယ်တဲ့ရှုပေမဲ့တင်ဒီခွန်းရပြောတဲ့ဇာသင်္ခါရတရားတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေလုံးဝချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်မတွေ့ဘူးတဲ့ရေးမိကြပါလားသင်္ခါရတရားတွေချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကနာရှုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: မတွေ့ဘူးတဲ့သူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိဘူးလဲရှိတာရှိရသားနဲ့သူမတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီတရားမျိုးတော့သူဝင်းနဲ့မှာပေါ်လုံးတော့မတတ်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်မှာမမြင်တဲ့တရားသူကဒီလို့ကိုလာတာသူကမောင်ရင်းနေပြလားဒကာဓမ္မတွေကသဘောကျဒါပြန်သူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမလုံးလို့လားလုံးရနဲ့မနိဗ္ဗာန်မမြင်တာလားဒါကြောင့်သူဘဝမြင်တယ်ရှင်ပြားတို့တရားဟောကြပါအောင်တပည့်တော်ဆုံးမကြပါအောင်ဆိုတော့ဟောလိုက်တဲ့အနိစ္စနဲ့အနတ္တတွေဟောကြတာပဲနော် ဟောတော့သူစိတ်ဉာဏ်ပဲနဲ့ပြန်ဥဒိတရားတွေလောက်ကြည့်ပါတယ်တဲ့လောက်ကြည့်မယ်သင်္ခါရတရားတွေသဘောသင်္ခါရသမထေဆိုတဲ့အတိုင်းအလုံးစုံသင်္ခါရတရားချုပ်တာဥရိသင်္ကေဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာသိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန
2: ်မြင်မှုမမြင်မှုတဲ့လောက်နေတယ်ကြာရပြီရင်းမိ
0: လောက်တော့ကမလောက်ဘူးလားလို့ဒါဖြင့်ကိုအိဋ္ဌရုက္ခနာတ္တလောက်တယ်ဒကာဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြလားအဲမရောက်တော့ကြောင်းနဲ့ဒုတိယလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တရားတောင်းပြီးဒီကာလပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရံဖြစ်တယ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာလို့ရံဖြစ်ကြလဲနိဗ္ဗာန်မမြင်တာနဲ့သဘောပါကြသူလုံးတယ်တဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့တဲ့ယုံနေစာနာနေစာဝေဒနာနေစာတွေအကုန်လုံးပါတယ်တဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရနေစာလုံးပါတယ်သဗ္ဗေဓမ္မန္တတ္တရေလုတ်ပါလုတ်ပဲလုံညာတော့လေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေချုပ်ရဥပရိတရားဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေချုပ်ရတဏှာကြီးချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မြင်ကိုမမြင်ဘူးသဘောကျအဲ့တော့ဒီတရားမျိုးနဲ့တော့ပြန်သူနိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့အတွက်ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတာဆိုတော့သူကျေနပ်ကြလားဘာဖြစ်လို့မကျေနပ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတွေရိပ်မိကြလားဘာလို့မကျင်နပ်ပါလဲ။ရှင်ရောဟိုဘောရောဟောရကလွယ်သလားတဲ့။သူပဲနေရာမကြတာလားဆိုတော့လေပြန်ခဲ့ခတ်ပါဦး။သူကခေါင်းငါပြောခဲ့တယ်။ဒကာဓမ္မကသစ္စာလေးကြီးနဲ့ဥစ္စေရာလေးကြီးခွာမထားဘူး။မခွာဝဲနဲ့ရှိနေလို့မမြင်လား။ရှင်ရမလား။တကူတူရလာကတော့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်မရပါလိမ့်မလို့ဒကာဓမ္မသဗ္ဗရာဝိနေနဥစေရာဒိဋ္ဌိကဥက္ကမမကွာပဲနဲ့ရှုဒါဖြင့်အကြောင်းကျေလို့အကျိုးဖြစ်တယ်လည်းသူမသိဖြစ်ပြလောက်ဝင်မြင်နေတာပဲအကြောင်းရှုလို့အကျိုးရှုတာရောမသိတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှုပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့သဗ္ဗရာဥစေရာဒိဋ္ဌိကရောမလာဘူးအဲသဗ္ဗရာဥစေရာမကွာပဲနဲ့ဖြစ်ပြတည်ရှုနေလို့သူဟာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့တစ်ချက်ချလာမပါတော့အနာဇတိငြင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူး။ဘုရားခါနေတဲ့ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလား
1: ။
0: ဘုရားခါနေပါလေ
1: ။
0: သဗ္ဗရာဒိဋ္ဌိနာဟုသေရာဒိဋ္ဌိခါနေတယ်။ဘုရားမောင်ကဲ။အလုံးလွဲပြီဆိုတော့ဘလောင်းများကြောက်เสียကောင်းမှာ။ရှိတယ်သူဘုရားတော်ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီဗျ။ဘုရားကပြင်ရင်သူရားလောက်တာဟုတ်လား။အဲ့ဒါကဲ45နဲ့45နဲ့ရောရောပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့ဈေးတဲ့လုံးခွန်လားလို့ဒကာရမတွေမေးရင်နဲတဲ့လုံးရလားနဲတဲ့လုံးနှစ်လားလို့မေးရင်မင်းပြောကြဘယ်နဲ့ကြောင်းသူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးဖွင့်ပြောပါလေဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့အနိစ္စတွေအနတ္တတွေတော့သူဝန်းထဲမှာပြည့်နေပါလေနိဗ္ဗာန်မှာမရတဲ့တရားဘယ်ကောင်မှသူရှုကြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့ဘူးတဲ့မတွေ့တဲ့အတွက်ဒီတရားနဲ့တော့သူနဲ့ဘယ်လိုဟောဟောကျူးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကိုရင်ပြည့်ရင်နေမလားအပိသောဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံလာတာသူကလုံးစင်ရှင်းတော့လွဲနေတာလားဘယ်လိုလဲရှင်းတော့လွဲနေပါလိမ့်ဓမ္မတို့ကဲခိုက်တာဒိဋ္ဌိအယမခွာပဲနဲ့ဝိပဿနာရှုနေလို့ရင်နေမလားဘယ်လိုပါလဲဒိဋ္ဌိမခွာပဲဥပဒနာရှုနေတော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယံဖြစ်တယ်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဓမ္မတွေလည်းကျုပ်လည်းရှုနေတာကြာပြီနိဗ္ဗာန်လည်းတခါမှမြည်သေးဘူးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံ့ပြီဒီလိုတော့မလုပ်ကြနဲ့တော့နော်အလုံးစင်ကမတည့်လို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘူးသဘောပါကြဒါရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြအောင်လုပ်စင်တဲ့အောင်ပဲလုပ်မယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိရင်ခွာရင်တော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသိအောင်လုပ်အောင်မယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိတော့မှအကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့အဲ့ဒီလိုသိပြီးဒီကာလမှာဩဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာဩအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သူဖြစ်ပိုင်မှာပဲအကြောင်းချုပ်သွားတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်ဆိုတော့မှန်ရဲ့ဒီအကြောင်းတွေမသိသေးဘူးရှင်းရကလားမသိသေးတော့ဘူးရှင်းသနာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့မရပဲပြန်ဟောကိုယ်တော်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်ရန်တော်ပြေးလိုက်ပြီရိမ့်ပြီကလားခင်ဗျားတွေကမနာပေးတဲ့ဇာတိနဲ့ကမနာပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရန်တော့မဖြစ်ပါနဲ့။သဘောကျလား။အပေးညာလို့ပဲမဖြစ်သလား။ကိုပြင်းလို့မဖြစ်တာလားဆိုရယ်ကဲခတ်ပါဦး။ဆရာကပြင်းလို့ဒီအကြောင်းကျိုးတစ်နှစ်လွဲနေရင်လည်းမရနိုင်ဘူး။ကိုကိုယ်တိုင်ကဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိလို့ပေါ့။မ မရနိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျ။အဲဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဝိပဿနာမရှိမီဘာလို့ရမှာလဲ။ဘယ်ရည်ရည်ကွာမှာပါလဲ။သတ္တရာရည်ရည်နဲ့ဥစ္စရာရည်ရည်ကွာမှာဆိုတာသဘောကျ။မကွာဘဲနဲ့ရှိရင်အားနေတဲ့ဝိပဿနာ။ပွာပြီးမှရှိရင်အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာမှာအမြင့်ဉာဏ်ရမယ်။အားနေတဲ့ဥပဒနာဒီကုသိုလ်တွေရမယ်ဆိုမှတ်ပါတရားတော်မဆုံးဘူးတရားဓမ္မကနိုင်ရရှိသွားပြီတော်ကြောင်သူ
3: ဒါနာဖေးကြရသမန္တာသကဝါလေသူအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုနန္တုသကမောဂဒံဓမ္မသဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာ

0: သာရဟတောလူမင်းနမင်းမြမမင်းတို့၏ဝစင်ကိုရောပုသောအထုကိုခံတော်မူတိုက်ပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဉာဏ်ရံတရား၅ပါးနှင့်တကွာခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသယမူဉ္ဇဉ်တို့မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတဏ္ဍဘဂဝတောဘုံတော်၆ဆုံးတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဗာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေသူတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလိပရုံလက်ကြငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဘုတိုင်ညိုချိုးလွန်မြန်နှုတ်လျက်ယူသေးစွာရှ िख ိုးတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားသစ္စာစွန်ပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်တပ္ပုရိတာ
1: တပ္ပုရိတ
0: ာတကြိမ်မြတ်တကြိမ်မြ
1: တ
0: ်တွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: တွေကဆောင်းလျှောက်သ
1: ည
0: ်သူယုံမာကသူယုံမာကအကြိမ်မြတ်တကြိမ်မြတ်တွေညာမဆောင်မီ
1: တွေညာမဆောင်မ
0: ီသစ္စာစကား
1: သစ္စာစကား
0: မြတ်တရား

အတမိဟောတိတမဂမသာနံသင်္ကတိပါဠိဏိနာတပိဗဟုသင်္ကမောဣတိနာသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုတပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိန်နေဝတကိန်ဧဝတခြင်းတစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်တာထုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းတို့နှင့်တခြင်းတစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ၏အတ္တမိမသူတော်တို့နှင့်ဘ ഹു အကျိန်များစွာသင်္ကမောတွဲဆုံရာပေါင်းသင်းရခြင်းသည်နပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါခြင်းဟေတ္တနာသေစေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်သောဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအာလုံလူနာပြမသတ္တဝါတွေအာလုံဘေးရန်ကင်းကွာ

0: တိမြင်ညာ
1: တိမြင်ညာ
0: တို့ဘွာမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တို့ဘွာမြင့်မြတ်သည်တစ္ဆာစကား
1: တစ္ဆာစကား
0: မြတ်တရားကြောင့်

ေနပါပိယောဧတနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းသောအာထုတ်၍သိသည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသည်နာဟောတိမဖြစ်ပါပေဧတေနာသေစေနာဤသစ္စာစကားချောသုဝတိဟောတုဤတို့နှင့်တကားလူနှင့်မြတ်သတ္တဝါ၏အလုံး

0: တိမြင်ညာ
1: ဝတ္တရာကင
0: ်း
1: ပြတ
0: ်သည
1: ်
0: တစ္ဆာစက
1: ား
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်အလုံးတတ္တဝ
1: ါ
0: ဤယံကွာ

ခပမုတ်ဇတိဟေတနာသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗေရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံအတူသောဒူလာဒူစာဒူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယအရဟတဖိုးပေါင်းသိမြင်နေရှိသောတပ္ပဒုက္ခလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုတ်စတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဧတနာသေစေနဤသစ္စာစကားချော့သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွာလူနာမြတ်မသတ္တဝါတွေအားလုံး

0: လွဲအိုရမိသူတော်ကောင်းများ
1: သူ
0: တော်ကော
1: င
0: ်းများတိတရားတိတရားဟူသွမရှိပြီသူတော်ကောင်း
1: များ
0: မြတ်တရား မှတ်သားချီးမွမ်းသည
1: ်
0: တစ္ဆာစကား မြတ်တရားကြောင့်

သရိရံပိစရံဥပေတိသတ္တင်္စဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဖိပဝေတယံတိဟေတနာတိသေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားဆန်းကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ဇီရန်တိဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညာယလေကုန်ဤအထောထုမတပါသရီရံပိသူသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရံဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာယောရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္ထမင်းစသူတော်ကောင်းတရားဒီကစရံဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့နဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတတ္တမထိုကြောင့်တန်တာဖျားစာမြလှတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေဘဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူရလေကုန်၏ဟိတေနတိသေနဤတစ္ဆာတကားချောသုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါအလုံး

သင်္သဒူရိပထဝိသဒူရိပါရံသမုဒ္ဒတတရာဟုဒူရိတတောဟွေဒူရတရံဝတံတိတတင်္သဓမ္မောအတတင်္သရာဇဧတေနတိစေနသုဝတိဟောတုနပင်္သကောင်းရင်ဒီလည်းပဲဒူရိမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝိသမြေကြီးဒီလည်းပဲဒူရိကောင်းရင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒတာသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံဤပါရန်ဟိုမာဘကံကိုဒူရေတာလွန်၍ဝေကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်ဤတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတ္တမင်္ဆသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့ဤတမင်္ဆမသူတော်တရားသည်၎င်းတတောထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတောထိုသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံနှင့်ဟိုမာဘကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အသင်ချေအသင်ချာဝေကွာလှပါပေ။ဧတေနတိသေနဤတစ္ဆာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနှင့်မြတ်သတ္တဝါ၏အလုံး

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ကောသတံတွေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်23ရက်ကြာသာပတင်းနေ့28/5/2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများနဲ့တကွအားလုံးတို့ဟောကြားသောကြိုတင်ပြင်းစင်ဘေးရန်စင်ဆိုတဲ့တရားတော်ကြိုတင်ပြင်းစင်ဘေးရန်စင်ဆိုတဲ့တရားဟာ950တဲ့သမုဒ္ဒဝါဏိဇာဇတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်အဲသမုဒ္ဒဝါဏိဇာဇတ်ကိုမသွားခင်ပေါ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကြတော့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးရှင်းပြရနည်းနည်းအရင်ပြောကြရပထမအဦးဆုံးပဏာမအနေနဲ့ယောဂီတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အလုပ်ပေးကိုအဲ့ဒါကူးယူပြီးတော့နာကြပါကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့အလုပ်ပေးကို၃ခွေလောက်ရှိတယ်တနားဤတနားဤတနားဤဝိဇ္ဇနောဝေနောသုံးရက်ဇက်တိုက်နာခဲ့ရအမတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဝနာပါနောက်ကကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန္တိဆရာတော်ဖျားရဲ့အဲ့လိုပဲအလုပ်ပေးအခွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကူတော်ကိကလေးတွေနဲ့တွန်းထားပြီးတော့အဲ့ဒါနာကြပါတရားလိုလားတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖို့တန်းနေပြီဘာမှအားငယ်စရာမလိုတရားလိုလာတယ်တရားကိုမြန်လို့တယ်တရားကြိုးစားခြင်းနဲ့မျိုးသားဖြစ်ဖြစ်မျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်ခုချက်ချင်းအဆင်ပြေတာမပြေတာထားတရားလိုလာတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့အမှန်တန်ဖို့တန်းနေပြီဒါမကြခင်မဲ့ဒါတရားတွေရနိုင်တယ်ဒါပဲနဲ့လို့စာပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းပါးပါးကိုယ်အထင်နဲ့တဘာဝနဲ့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပေါ့ဒါတော့လူတိုင်းဖြစ်တာပါပဲကိုတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအစာပိုင်းကတော့ဒီလိုပါပဲများသောအားဖြင့်အစာပိုင်းမှာတမာတိတောင်ကောင်းကောင်းမရသေးဘူးတလားလောက်လောက်တာတော့တမာတိကောင်းကောင်းမရသေးဘူးသူတော်ကောင်းလို့တော်တော်လေးမှတ်နိုင်နေဆိုတာဒါဟာတော်တော်တော်တဲ့ပုံကူတွေပဲတော်တော်တော်တဲ့ယောဂီတွေပဲတို့ကိုယ်တိုင်တော့တလားခွဲဦးကြာကြာနာနာကိုမမှန်နိုင်ဆရာတွေမင်းဘာပြောရမှန်းမသိဘူးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်အဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကတော်တော်လေးမှတ်နိုင်ကြတယ်သဘောတရားတွေလည်းသိကြတယ်ဉာဏ်ပညာလေးလည်းထက်မြက်ကြတယ်ဝန်သာစရာကောင်းတရားလိုရတဲ့စိတ်ကိုမွေးပါနောက်မဆုတ်ပါနဲ့ရမယ်တရားရအောင်ကျူးသားမယ်တရားလိုရတဲ့စိတ်မွေးပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ရင်တော့မရဘူးဒါပဲကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေလောကီအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကောင်းတယ်ထင်လို့လှုပ်ပင်တယ်ကောင်းညမှာကောင်းတာကိုကမှန်တယ်ထင်လို့လှုပ်ချေလှုပ်ပင်တယ်မှန်ညမှာမှန်တယ်စံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုစံနမူနာထားရမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ပရိယကောပฏิပတ်ကောဆွဲသွင်းကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒကိုဥထိတ်ပန်ဆင်ရမယ်ချိုးဆရာတော်ကြီးတွေကိုယ်တပည့်လေးရှာပြန်ပြီးတော့တရားရှင်နိမ့်မှန်ဤတင်ရတာဒေသနာတွေမှရှိပါတယ်ဣတိကသုံးပုံလည်းကျွမ်းကျင်တယ်တကောအဘိညာဉ်တွေလည်းရဒါမှမဟုတ်ဝိပဿနာပဲမရောက်သေးဘူးဥစ္စာပဲနေပြီးတော့လက်တွေစမ်းတပ်ပြလိုက်တော့မှအရှင်ပြတကောဘိညာဉ်နေနိုင်နေမှာဗလားနိုင်နေပြီကြားလှပြီးဓာရီရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ရှင်ပြမှုံယူပြီးတော့ရှင်ကြီးကနမောင်းကိုပါဇက်ထဲထဲပြီးတော့အတင်းပြေးလာတဲ့ပုံရှင်ပြဖန်ဆင်းပေးသားမှာချက်ချင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာအဲ့ရှင်ကြီးကသူ့ရှိပြေးလာသူရှိပြေးလာတော့ကြောက်လာပြီးထွက်ပြေးတော့မလို့လို့တော့မှအဲတော့မှတပည့်ကဆွဲထားတယ်ရှင်မယယဟန္တာကြောက်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့လားအဲ့တော့မှ
哦သူကပိဋကသုံးမုံလဲကျွမ်းကျင်တယ်တကိုးပိန်ကျင်လဲရတယ်သူကိုယ်သူယဟနာဖြစ်ပြီးအောင်မိတာယဟနာမဟုတ်သေးဘူးအဲဘယ်နဲ့လို့သူတပည့်ကလမ်းပြပေးလိုက်တော့ခြေဘွားခေါင်းဘွားလောက်နဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတာပါပဲနည်းနည်းလေးတဲ့ပေးလိုက်ရုံပဲကျိုးသားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါလေးချောနေတတ်တယ်တာမန်လူမပြောနဲ့အဲ့လိုစရက်ပေးတဲ့တောင်တခါလေးချောနေတတ်တယ်အဲ့ဒါတဲ့ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတန်းညာသွားတာပဲဒီလိုပဲကိုရင်လေးကပြပေးလိုက်လို့ရသွားတဲ့မထေကြီးတွေလည်းရှိတာပဲခဏပဲအလိုရင်ခဏလေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့မရဘူးနှင်းနေကိုချီးကြတယ်မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အတေသနာတော်တွေမှာနာမည်တွေမှားမှာဆိုလို့ဒါအဖြစ်ရကတော့အဲ့ဒါပါပဲသူကတပည့်လေးတွေကိုရင်လေးတွေကုမစာသင်နေတာဒါမင်းရဟန္တာဖြစ်နေပေါ်ထီလာမထေကြီးပေါ့လေကိုရင်လေးရှိသွားပြီးတော့မေးရတယ်ပြီးတော့အာကိုးစရာဖြစ်ပါပြပါဆိုတော့မှအာရှင်မြတ်ဒီပြည်တော်တို့ဆုံးမနေတာပဲဒီပညာတတ်ကြီးပဲတပည့်တော်တို့တော့ရှင်မြတ်ဆုံးမအောင်အာအလိုမဟုတ်ပါဘူးကိုရင်လေးရဲ့ကိုရင်လေးရထားတဲ့တရားကိုသမထန်းကိုဒီပြည်တော်သိကြလို့လျှောက်ထားတာပါဆိုအဲ့ဒါရှင်မြတ်ရှင်မြတ်ဒီသင်္ကန်းနဲ့ရေအိုင်နဲ့ကိုဆင်းလိုက်ပြောတဲ့အတိုင်းဆင်းတာပဲယေရှုကဏီမှာရှင်မြတ်ပြန်တက်လာခဲ့ဆိုကိုရင်လေးရကိုရင်လေးရကောင်းမို့ဒီခုမှာကေဘောက်6ဘောက်ရှိတယ်ဖေဖေဖို့တကောင်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ဖမ်းမလဲဟောစာတပ်ပေတာကြီးပဲဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်တန်းတည်သွားတာပဲသွားတာ6ပါးမှာ5ဘောက်ပိတ်ပြီးတော့မနောဘောက်ကဖမ်းရုံပဲမကြခင်မဲယဟနာဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့စေတနာထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားနေကြတဲ့ယောဂီအားငယ်စရာမလိုခုမှမိမိတို့ကရက်ပိုင်းရှိသေးတာလာနဲ့နှင့်နဲ့ဒီလိုကြိုးစားဘဝနဲ့ချီးပြီးတော့အဲတော့ရပိုင်းလောင်းနဲ့ကိုကဒီလောက်ရှုတာမှတ်တတ်နေတယ်ရှုအားတွေကောင်းနေတယ်သိကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းထန်နေဆိုတော့ရှေ့လျှောက်အောင်မြင်မှာပဲဘာမှပူစရာမလိုကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြစ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ရဲ့အလုတ်ပေးတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါနာပါကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမယ်ထင်တိုင်းရှောက်မလုံးနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမယ်ထင်တိုင်းရှောက်လို့လို့ရှင်ပင်မန်းပြီးတော့ခီးမရောက်ကိုယ်ရှိကလမ်းသိသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကဒီလမ်းကိုရှောက်ဟိုဘက်မလိုက်နဲ့ဟိုဘက်မလိုက်နဲ့ဒီတဲ့တဲ့ရှောက်ဆရာတော်ကြီးတွေကစားပေးတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးကိုယ်တိုင်ရထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေနောက်ပိုင်းဆိုရင်ရှားသွားမယ်နောက်ပိုင်းမရှိတော့ဘူးအခုကအချိန်မီသေးတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားဝင်ရှိတယ်။ဆမင်းဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုလည်းအခုရှိသေးတယ်။ပါပြီးတော့နိနာနေတရားခံယူလို့ရတယ်။ကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးကိုယ်တိုင်ရထားတဲ့တရားနိလန်းတွေကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိလန်းအတိုင်းကြိုးစားစာအုပ်တွေမှာလည်းရှိတယ်။ကိုယ်ကတော့ကောင်းနေထင်လို့လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ချောနေတယ်။အဲလိုရင်းပြောရင်တော့မြို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနိုင်တဲ့လောက်ကိုအရင်စရှုမှတ်မနိုင်မနေအများကြီးမရှိမှနဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်မှဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဒါလေးမှတ်ပြီးတော့မှနောက်မှနားလိုက်လဲနားတယ်နားတယ်နားတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်အစာပိုင်းမှာခက်နေနေနဲ့ခက်ကြဲကြဲနဲ့ထိထိမိမိရအောင်မှထိထိမိမိကိုယ်သိကျင်တယ်ဆိုရင်ထိထိမိမိရအောင်မှပေါ့သို့တော်လည်းပဲအစပိုင်းမှာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းကြီးမသိသေးဘူးမှတ်နိုင်နေဆိုရင်ပဲဒါသိတော်မယ်မှတ်တာမှတ်နေရတယ်ဖျားဘာမှလည်းမသိပါဘူးအဲဘယ်သိဦးမလဲခုမှအစရှိသေးတာမှတ်မှချင်းတန်းသိသွားရင်တော့အကုန်လုံးယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့မှတ်မှချင်းဘယ်သိဦးမလဲမှတ်ဖြစ်နေတာကဖို့တန်းနေတာပဲအဲ့ဒါမှတ်ဖြစ်နေတာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားရဲ့စာအုပ်မှာအကျိုးနှစ်မျိုးပြီးသွားတယ်တိတာမတိတာကြာနာထားလောက်မှတ်ဖြစ်နေလို့ရှင်အ
အပယ်လေးပါးကိုရောက်စေနိုင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတထင်ကခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရစေနိုင်တဲ့တရားပညာတွေတထင်ကတိုးတိုးလာတယ်။ဒါကြံကြနာမသိသေးဘူး။မှတ်နိုင်ရုံပဲအကျိုးကနှမျိုးဖြစ်သွားတယ်။မှန်ရဲ့နဲ့တတိတွေအတိတွေပညာတွေအားကောင်းလာရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးများသွားတော့ပထမနိုင်ယုံလောက်ပဲနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပဲမှောက်အများကြီးမှတ်နေဦးကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မိုးလူဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိမှမြင်နေကြတဲ့ထိုင်နေတိတဲ့တိတဲ့မြင်နေကြတဲ့သွားတဲ့ထိတဲ့အများကြီးမှတ်မြင်ကြသွားထိတိအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီအလုတ်တလုတ်သေးကိုနှင်းနေချီပြီးလုံနေကြတာဒီအလုတ်ပဲရှိတယ်ဇာရင်နာရေးလည်းမလိုက်ရဘူးအခုကမအလုံးလုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတလာခွဲကအလွန်အခုတလာခွဲတော့မရှိဘူးမှာကိုယ့်ရဲ့တလာခွဲပဲရှိတယ်လွန်ကျော်တလာခွဲဆိုရင်ဂျိတ်တာပြန်တယ်နောက်တော့ယောဂီလာမှာဆိုလို့ဟိုမှာကြတော့အလုံးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘကိုဆုံးခံစားဂျိတ်တာဝနာကိုယ့်ဘကိုတပိတ်ပါလာမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းဆုံးခံရတယ်မျိုးသမီးတွေလည်းတန်ခါးတွေနောက်ကလည်းဆုံးခံကိုယ့်ဘကိုဆုံးကဆုံးမခံစားနိုင်မလားနဲ့ဆုံးခံစားကိုယ့်ဘကိုအမနဲ့၄နာရီလောက်တည်းထားပြီးဆုံးခံရတယ်။အဒီအလုပ်တစ်ခုတည်းပဲ။ဒါပဲနေရောညရော။တရားတစ်ခါတည်းလင်းမဟောပေးတယ်။

0: သို့တော်လည်းပဲအတက်ကပုံမှန်လေးရှူထားပေါ့ကိုကြည့်ရမှာကထိုင်နေထိတဲ့တကောလုံးတောင်းနေတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါလေးကိုပုံမှန်လေးမှတ်ပြီတည်ကျင်တဲ့စိတ်လောကြီးနေဆန္ဒစောတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒစောလို့နဲ့အခါကျတော့ဝိရိယတွေလွန်လာတယ်ဝိရိယလွန်တော့ပြန့်လွင့်တတ်တယ်ဝိရိယနဲ့တမာရိယဘုံချင်းရကျိုးသားအထုတ်တဲ့ဝိရိယနဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းစပ်ရတယ်။တစ်ခုတည်းစိုက်မှလို့ရှင်တမာတိအားကောင်းသွားတယ်။တမာတိလွန်သွားရင်ဌိနမိတ်တာဖြစ်တတ်တယ်။ဝရိယလွန်သွားရင်ပြန့်လွင့်သွားတတ်တယ်။ပြန့်လွင့်တယ်ဆိုတာမှတ်တော်မှတ်နေတယ်ဘာမှကြားနာမသိတော့ဘူး။မှတ်တော်မှတ်နာပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေငှက်ဩသလိုဖြစ်နေ။ကျက်တွေဩသလိုပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေကြားမကြားနာမသိဘူး။ဒါပဲနဲ့လို့အစာပိုင်းမှာကြကြနနာမသိလဲအာမငယ်ပါနဲ့နောက်ပိုင်းကျသိလာပါလိမ့်မယ်ခုမှစကားသသဘာဝလက္ခဏာတို့သင်္ခဏလက္ခဏာတို့သံမြညာလက္ခဏာတို့ရိုးတွင်းချင်သီးရအောင်အဲ့လိုအရန်မသိခြင်းနဲ့မရသေးဘူးသတိတမာတိအားကောင်းလာမှသိလာတာခုကမှတ်နိုင်ဖို့မှတ်ဖြစ်ဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်မှတ်နိုင်လာပြီနည်းနည်းအမှတ်ဆက်လာပြီဆိုရင်မလဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါမတ်တကရိုးရိုးလေးပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အစပဲမှာနှစ်ချက်လောက်ပဲထိုင်နေထိတယ်မှမှကြည်လို့ရဒါတော့မှထိုင်နေကိုကြည်လို့မရဘူးထိုင်နေထိတယ်နှစ်ချက်မှတ်တဲ့ယောဂီများထိုင်တာရောထိတာရောကြည်လို့ရရလားမရဘူးထိတာလောက်ပဲသိတာမှတ်တော့မှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲဒါပဲနဲ့တစ်ခုလောက်ပဲရတယ်။အာမငယ်နဲ့နောက်ဆိုရသွားလိမ့်မယ်။နောက်ဆိုနှစ်ချက်တည်းမကောက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်ခြောက်ချက်ခုနှစ်ချက်ရှစ်ချက်နောက်ရသွားလိမ့်မယ်။နောက်ပိုင်းကျရင်အခုကတော့အစပိုင်းကအစပိုင်းလိုပဲလုပ်အောင်။အရန်လောကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခုံးကြော်ပြီးတက်သွားလို့ရှင်ကိုကသိုးသားသိုးနေရတယ်နောက်ကျတော့ဆန္ဒတစ်ဖြည်းဖြည်းတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်းမရှိတော့ဘူး။အလုပ်သာလုပ်နေရတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုစိတ်ဓာတ်တွေကျသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ကလမ်းကြောင်းသွားတဲ့ဆရာတော်တွေကကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားလို့အဲပုံမှန်လေးပဲမှတ်သွားအောင်။ဥပမာဆိုပါတော့စာပေတွေမှာအလေးအကျင့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့စာလိုက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာတစ်ပုဒ်ပေးလိုက်ရင်ခဏလေးရသွား။အများကြီးကြက်ထားတာကိုလေ့ကျင့်ရတယ်။ခုမှသင်္ကာသပုဂ္ဂိုလ်ကချက်ချင်းကြီးရပါမလား။အဲ့ဒီလိုပဲဥပမာလေးတွေကဘုရားခုမှရှုမခါစားဆိုတော့မှတ်နိုင်ုံပဲမှတ်လိုက်အောင်အာမငယ်နဲ့ဘာမှမသိဘူးဆိုအာမငယ်နဲ့သို့တော်လည်းပဲသိအောင်တော့နည်းနည်းခရုစိုက်ပြီးမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါမှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်ပါဆိုတာကဥမာထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိတဲ့နေရာလေးမှာတင်းနေတာလေးတွေမာနေတာလေးတို့ကြတော့ပျော့နေတာလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်မှတ်ခိုင်းတာထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာကတော့ထိုင်နေထိတယ်ပဲသိတာကမာတာလေးသိရင်သိမယ်ပြော့တာလေးသိရင်သိမယ်တင်းတာလေးသိရင်သိမယ်အဲ့ဒီလိုသိအောင်လို့မှတ်ရတာသိနေပေါ့ကွာထိတော်ဝါထိတော်မိတိပဇာနာတိနိသိန်တော်ဝါနိသိန်တော်မိတိပဇာနာတိအာထိုင်ရင်ထိုင်နေလို့သိဤသာပြရတော့ဒီလိုပဲရတာထိုင်ထိုင်နေလို့သိအလုံးရှေ့ရဆရာတော်ကြီးတွေပြမှာသွားရင်မလုံးတတ်ဘူးစာအုပ်ထဲမှာတော့ရေးထားတာပဲပါဠိတွေရောအနက်တွေရောထိုင်နေလို့သိဟာလို့တော့ဟုတ်နေတာဘာလို့မှမသိခဏပဲသိတာမှတ်တော့မှများများသိလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သမထမှာကတိုင်းတို့ဘာတို့မသွားခင်ပရိစိတ်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုထိန်းနိုင်တယ်ပတိယဝိပဿနာကြတော့မှတ်ပြရတာတောက်လျှောက်မှတ်ပြရတာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်၃ချက်၄ချက်လောက်မှတ်လိုက်လို့တစ်ခေါက်လောက်တစ်ခုလောက်သိလိုက်ရင်ဒါဟုတ်လာပြီဇက်တိုင်းဇက်တိုင်းမသိတော့မှထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်၃လိုက်၄ချက်မှတော့ထိတယ်လို့မာတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေသိသွားရင်အဲ့ဒီတတိအတိတတိအတိတတိဆိုတာကဥနာတင်ညာနဲ့တွဲပြီးတော့ရှုမှတ်တာတတိဆိုတာစိုက်
1: စိုက်ထားတာ

0: စူးစိုက်တာဖြစ်တယ်တိတ်တယ်သူ့သဘောသဘာဝလေးသိရင်တော်ပြီဓာတ်တွေမခွဲနဲ့အောင်ခုမှစာလုံးစရဲ့ဓာတ်တွေလျှောက်ခွဲနေအဲ့ဒါစိတ်ကူးတဲ့ရင်းကိုပထဝီတို့အာဘောတို့တေသောတို့ဝါရောတို့ဟောတဲ့သူကတော့အကုန်ဟောရတာပဲခုလုံးတာကတော့အကျဉ်းဆုံးလေးလို့ရတယ်အာယုံကျင်းမှာအလင်းရစထိတာလေးသိဖို့အရေးကြီးတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဲ့ထိတာလေးကမာသလားပြော့သလားဒါလေးသိသွားဖို့ပဲမာတယ်ပြော့တယ်သိုးနေတရားမလို့ထိတယ်ဆိုရင်ပြီးပြီထိတယ်လို့ဆိုပေနဲ့သိတာကမာတာသိရင်သိမယ်ပြော့တာသိရင်သိမယ်ထိုင်နေဆိုရင်ကြောကမှာတောင့်နေတာလေးရှိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်သိတာလေးနေထိတယ်မှန်နေတယ်ဒီခါလေးဖောင်းတာပိန်တာထင်ရှားရင်ထင်ရှားလာတယ်ထင်ရှားလာရင်မှတ်လို့ရတယ်ဖောင်းနေပိန်နဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လို့ရဟာမထင်ရှားတော့ဘူးပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားလဲပျောက်ပေါ့အနတ္တတရားပဲထိုင်နေထိတယ်ပြန်မှတ်ပေါ့အာနာပါနသမာဓိကြတော့သူအများနဲ့သာထိုင်နေထိတယ်မှတ်ကိုယ့်ဘာကိုပျောက်သေးကြတော့ကိုယ့်ဒီမှာကိုယ်ကကိုယ်ရှူနေကြဆိုရှူပေါ့နောက်ကြတော့ပေါ်ရလိုက်မှတ်ပေါ့ပေါ်ရလိုက်မှတ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာပဲရောက်သွားတာပဲဝိပဿနာဆိုတာခဏိကသမာဓိနဲ့သွားအပနာသမารိနဲ့သမာရိတွေအကြီးကြီးလောက်ပြီးတော့သွားရမှာခဏိကသမာရိနဲ့သွားအပနာသမာရိလိုအကြီးကျယ်ဆန်းနေရပြီးတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်တော့အဲ့ပိဋိပတ်တိကိုပြန်ရှုရတယ်ဒီတိုင်းငြိမ်းနေလို့မရဘူးချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်နှစ်သက်ရင်နှစ်သက်တယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်သဘောကျရင်သဘောကျတယ်ဒီလိုပြန်ရှုရတယ်အခုတော့မှာတော့အဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့ဝိပဿနာယာနိကဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ကြားတာတော့အများတန်းကြားနေတယ်အခုချိန်မှာကြားတာမှတ်မှတ်နေ ਉ ဟောနေလေးပြန်နေပါလေကြီးကြဲကြဲအတန်းနေဝူတိုင်းနေဖြစ်တော့မှကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပြန်မှတ်ဟောနားလာတဲ့အခါကျတော့တွဲမှထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်ဒီကြားထဲမှာစိတ်ကူးတွေပေါ်အောင်မယ်စိတ်ကူးတွေပေါ်စိတ်ကူးကြတော့တင်းတင်းရင်းမှစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်တင်းတင်းရင်းမှအဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့ဘလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့ဣန္ဒြေထက်ကြောင်းကိုပါမှာနံပါတ်၁ဖြစ်တန်းယုံနိုင်ချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိဟောလွယ်သလိုလိုနဲ့စိတ်အလုဟာပထမတော့မှတ်နိုင်ရင်ပြီးရောပြောရတယ်နောက်တော့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည့်လဲကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်အောင်မယ်ဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်တန်းယုံနိုင်ချုပ်ပြက်ဟံဧကံရှုရမိဝိဉ္ဇဉ်တိုင်ပြိမယ်ဆိုကြည့်ပါဖြစ်တိုင်းယုံနံ
1: ဖြစ်တိုင်းယုံနံ
0: ချုပ်ပြဟံ
1: ချ
0: ု
1: ပ်ပြဟံ
0: ဧကံရှုရမိ
1: ဧကံရှုရမ
0: ိဖြစ်တိုင်းယုံနံ
1: ဖြစ်တိုင်းယုံနံ
0: ချုပ်ပြဟံ
1: ချ
0: ု
1: ပ
0: ်
1: ပြဟံ
0: ဧကံရှုရမိ
1: ဧကံရှ
0: ု
1: ရမ
0: ိဖြစ်တိုင်းယုံနံ
1: ဖြစ်တိုင်းယုံနံ
0: ချုပ်ပြဟံ
1: ချ
0: ု
1: ပ်ပြဟံ
0: ဧကံရှုရမိဧ
1: ကံရှုရမ
0: ိချမ်းသာသလိုနာလို့ရပါအရှင်နိမဏိတွေပဲသိစေရဖြစ်ပြဟံဆိုတာဖြစ်သွားပြီပြက်သွားပြီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါလို့ဆိုဖို့မဟုတ်မတ္တာကတော့ရိုးရိုးလေးပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းမိန်သမားလည်းဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေအဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဩပြောင်းပြောင်းနေကြတယ်ဩပြက်ပြက်နေကြတယ်ဩပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲတခါတရံတခါတရံနှလုံးသွင်းပြရနမောဆိုလို့ရှိရင်မှားကောင်းလိုက်ရင်တမာတိပဲကြီးပဲလွန်သွားတတ်တယ်။ပုံဟန်နမိတ်တွေများလာပုံဟန်နမိတ်တွေဆိုတော့တမာတိကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲ။ဟောတာတွေအကုန်ပြက်သွားတာပဲပြောင်းနေတာပဲပြက်သွားတဲ့သဘောပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုစိတ်ကညှို့ထားရမယ်။လွယ်သလိုနဲ့မခက်ဘူးလားယောဂီတို့ခက်လို့လည်းအဖို့တန်တာပဲကြောက်ခဲတယ်လဲနဲ့ဗရမညာနဲ့ဖဲတူမလဲကြောက်ခဲတယ်လည်းရတော့အခုသွားကောက်ရတာဗရမညာကတော့တုံးတောင်းမရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတကယ် message ဖို့စစ်မညံဖုန်ညာရဖို့ကြလို့ရှင်စိတ်အလုတ်တွေမှာ net ရှိုင်းနေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသွားတခါတည်းတွန်းသွားလို့မရဘူးဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမိဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဆိုတာအစရတော့ထိုင်နာထိတာလေးပဲပြောင်းပြောင်းသွားတာတတိထားဟောနောက်ပိုင်းကြတော့ထိတာတွေရောတိတာတွေရောကြားတာတွေရောမြင်တာတွေရောအကုန်လုံးဒလသပြောင်းလဲနေတာပဲဒလသပျက်စီးနေတာပဲနောက်ပိုင်းအရှင်ရတော့မှတ်လက်တိုင်းမှတ်လက်တိုင်းတိကိနေတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာတည်း အခုချက်ချင်းမမြင်လဲအားငယ်စရာမလိုဘူးဒီလမ်းကြောင်းသွားရင်ဒါတွေ့မှာဒီလမ်းသွားရင်ဒီမှတ်တိုင်တွေ့မှာပဲဆက်သွားဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့ဆက်မသွားဘဲနဲ့ဟိုငေးဒီငေးဆိုရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့ဆက်သွားရမယ်စိတ်ရှည်ဇွဲတန်ဆိုတာဇလားနဲ့မရနှစ်လနှစ်လနဲ့မရသုံးလဒလုံးသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထွတ်ထိတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ကိစ္စကိုအဲ့တော့ဖြစ်တန်းယုံနိုင်ချုပ်ပြက်ဟန်ဧကံရှုရမည်ချုပ်ပြက်ဟန်ပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုစိတ်ကညှို့ထားရမယ်တော့ကောင်းလို့လမ်းသွားတဲ့အခါမှာကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်မှတ်နေတာပဲကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်မှတ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်းတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေလှုပ်ရှားတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေမှတ်နေရင်နဲ့တခါတခါသိမသွားဘူးလားအဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေသိတာသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာသဘာဝဆိုတာသဘောရွေးချယ်တဲ့သဘောဆိုတော့ဝါယောဓာတ်ကိုသိတာလေးသွားတယ်မာသွားတယ်ဒါပထဝီသဘောကိုသိလိုက်တာကြွားလိုက်တဲ့အခါပေါ့သွားတယ်တေသောသဘောဝါယောသဘောသဘောလေးတွေသဘာဝလေးကိုကပထဝီအာဘောတေသောဝါယောလို့နာမည်မတတ်နိုင်တော့လည်းပဲအရှိတိုင်းသိသွားတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဩပွားနေဆိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးအမှတ်တိတဲ့သဘောလေးအော်တစ်ခါညလေးတဲ့သဘောချတယ်ဆိုလေးသွားတယ်မလားအဲလေးတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးထိသွားတဲ့အခါကျတော့မာလာလေးဗာလေးတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲအဲမာတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရွေရွေချတဲ့သဘောလေးတို့မာတဲ့သဘောလေးတို့တင်းတဲ့သဘောလေးတို့အဲ့ဒါယုတ်တရားမှတ်မှန်နေတာကနန္တရားအော်လမ်းသွားရင်လည်းယုတ်တည်နေတယ်ယုတ်တဲ့နာနဲ့သိတာသဘာဝလက္ခဏာသိတာသဘာဝလက္ခဏာနဲ့မပြီးသေးဘူးဆက်သိရအောင်မသိတရားတွေကသင်္ခတရတို့တာမင်ညာတို့ခုချက်ချင်းမသိလည်းပဲနောက်သိလာလိမ့်မယ်ဆက်ရှုမှန်ရှုမှန်သင်္ခတဆိုတာအစအဆုံးပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ကြွားတယ်လမ်းတယ်ချတယ်ကြွားစားဟောနောက်ကြတော့ကြွားဆုံးသွားတယ်။ဟောလှမ်းစလှမ်းဆုံးသွားတယ်။ခြားစခြားဆုံးသွားတယ်။ပြောတော့လွယ်တယ်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့အချိန်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုအစားအဆုံးသိတဲ့သဘောကသင်္ခတလက္ခဏာကိုသိတာ။ခုနမာရာပြောတာလှုပ်ရှားတာတောင်းတင်းတာအဲ့ဒါကိုသိတာကသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်သိလာတယ်။ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်သိတယ်ဆိုတော့ပြောတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ်ရာကိုသိအောင်များများမှတ်နိုင်မှပေါ်ရာနဲ့ပျောက်တာတွဲသည့်ပေါ်တယ်ဆိုတာစာလိုပြောတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ပျောက်သွားတော့ပြက်တယ်ပေါ့ဒီတိုင်းဆိုးနေတာကတော့အဆိုးပဲရှိတယ်ပေါ်ရာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလွတ်တန်းရှုမှတ်တိုင်းလာပြီဆိုရင်ပေါ်ရာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမှပေါ်ရာနဲ့ပျောက်တာနဲ့တွဲပြီးတော့သိပေါ်ရာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိဘဲနဲ့ပေါ်ရာပျောက်တာကိုကိုယ်ပိုင်မသိဘူးဆိုတာတော့ဆိုလို့ရတာပေါ့ဖြစ်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်အနေဆာပဲဒုက္ခပဲဆိုလို့တော့ရတယ်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးတဲကြီးခံပြီးတော့စိတ်ရှည်ဇွဲတန်တဲကြီးခံပြီးတော့မှတ်တော့မှပေါ်တာလည်းသိတယ်ပျောက်တာလည်းသိတယ်ပေါ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပေါ့ပျောက်တယ်ဆိုတာပြက်တာပေါ့ထိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်စီမတ်တရတဲ့အခါမှာဖြစ်စီလမ်းသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်စီပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့သိလာတယ်စိတ်ထဲရနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခတို့လို့ဆိုဖို့မဟုတ်ဆိုတာရိုးရိုးလေးပဲကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ရိုးလေးပဲနောက်တတိသမารိတွေအားကောင်းလာတော့ကိုယ်ခြေောက်တရားကင်းချေများလို့ဖြစ်တယ်ဖလင်းနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရက်လိုက်တော့တဘုံမိတဘုံတဘုံမျိုးဆက်သွားတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့လေတခါလဲဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ခြေောက်တရားအများကြီးလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါပါတိလာလဲဆိုတော့သင်္ခတလက္ခဏာတိလာနောက်ပိုင်းကျတော့ညာတက်သွားတော့ဘင်္ဂညာတို့ဘယတို့အဲ့ဒါဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေတာမင်ညာလက္ခဏာကိုသိရရောက်တယ်။ဩမမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေပဲအဆုံးမရတဲ့သဘောတွေပဲပိတ်ဆုံးကြတော့ဆင်းရဲမှသွားစုတယ်။လမ်းလျှောက်တာလဲကြာတော့ဆင်းရဲမလာဘူးလားဆင်းရဲလာတယ်။မတ်တရတာကြာတော့လည်းပဲဆင်းရဲတာထိုင်နာကြာတော့လည်းပဲစင်ရတာတတော်ကောင်းတို့ဆွန်းစားတာတော့မှပဲကြားလာတော့ဘာဖြစ်လာလဲစင်ရတာလဲဆက်မစားကြတော့ထရတယ်မလား မတော်ပါဘူးတော်ပါဘူးမထဲနဲ့တော့စတော့ကောင်းသလိုလိုပဲဗိုက်တင်းသွားတော့မကောင်းတော့ဘူးဗိုက်ဆုံးကြတော့ဆင်းရဲမှသွားဆုတာပဲမလားအဲ့ဒါအောင်မလို့ဆင်းရဲအမှန်မလို့ဒုက္ခသစ္စာယုတ်တရားနံတရားတွေကအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာသွားဆုတယ်အဲ့တော့အစပိုင်းမှာအစလိုပဲမှတ်နိုင်ုံလေးပဲနှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပဲမှတ်ပါမနိုင်တာအများကြီး၆မှတ်မှန်းနဲ့အများကြီး၆မှတ်တော့တမာတိကမလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကသိကျင်တဲ့စိတ်ကများပြီးတမာတိကမလိုက်နိုင်တော့မောပြီးတော့စိတ်ကဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်တက်ကြရတယ်မလုချင်တော့စိတ်တက်ဒီပင်မန်းလာတော့ပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်လေးပဲကိုယ်နိုင်တော့ကလေးမှတ်သွားဟောနောက်ကျတော့အရှင်ရလာတော့သူ့ဘာသူအရှင်ကတွန်းတင်သွားတယ်နှစ်ချက်ကနေ၃ချက်၃ချက်ကနေ၄ချက်၄ချက်ကနေ၅ချက်နောက်ကျအများကြီးမှတ်နိုင်သွားတယ်သူ့ဘာနဲ့သူမှတ်နိုင်သွားတာကောင်းတယ်ကိုယ်ကလုံမှတ်တဲ့အခါကျတော့ပင်မန်းတယ်မနိုင်တဲ့ဝန်ကိုထမ်းရတယ်လို့ဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့သဘောပိုင်လား
1: ပ
0: ိုင်ပါရှင်မတဲ့အခါမှာတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်သာဓမရဏီဆရာတော်ဖြာကြီးကမျက်စိအမြင်ကောင်းတော်လည်းပဲအကန့်ကဲသူကျင့်ရမယ်တဲ့မျက်စိအမြင်ကောင်းသူဖြင့်ကန့်သူပေါ်မှာကျင့်ရမယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းတဲ့အကန့်ဆိုတာမျက်လုံးကြီးမှိတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုသွားတဲ့လမ်းတော့ကြည့်ရမှာပဲဒါပဲနဲ့မဆိုင်တာတွေကိုမကြည့်နဲ့မဆိုင်နာလေးရှောက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်အာယုန်တွေများလို့ရှင်တမာတိရပါတော့မလားတမာတိမရရင်တရားအားထုတ်ရတာပင်ပန်းတယ်ခဏိကတမာတိလေးတွေဇက်တရားလို့ရှင်တရားအားထုတ်ရတာပျော်နာပင်ပန်းရောရတကယ်တမာတိရလည်းလမ်းသွားရတာတမာတိရတဲ့အခါကိုပြောတာနော်တမာတိရဲ့ပညာရဲ့အတွဲလိုက်ကလေးရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကြောက်ဖြာတွေကဂုံးမုံကြီးတက်နေရတယ်ဤကနေဤကနေဤကနေဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါတွေစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးစာအုပ်ထဲဖတ်ထားလို့လည်းမရဘူးလက်တွေ့လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးတဲ့ကို6လောက်ကကြုံထွက်သွားသလိုဒါအပြက်တွေမြင်လာတဲ့ညံနေဒါတွေဘာဖြစ်လို့ကြိုပြောရလဲဆိုတော့ယောဂီတို့အခုပင်ပန်းခံနေအောင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးအစာပိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲခက်ခဲရှိတယ်စာပိုင်းမှာတော့ဒီလိုပဲလွန်သွားလိုက်ဝရိယလွန်သွားလိုက်ဟောတဲ့တမာတိလွန်သွားလိုက်ဒေါကြသရာလွန်သွားလိုက်ဒေါကြပညာလွန်သွားလိုက်အင်းဒီတည်းကမညီဘူးဖြင့်ဒါတော့တဘာဝပါပဲအပြစ်တင်နေရမလို့ပါဘူးခုမှ35ရဲ့ရှင်သေးတယ်အထောက်တာတွေသွားပြစ်တင်မှာပြစ်တင်မှုမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလေးပဲကိုယ်ကိုယ်လည်းအပြစ်မတင်နဲ့သူများလည်းအပြစ်မတင်နဲ့ဒါတဘာဝတရားတွေမဟုတ်ဆိုးဆိုင်တင်ဆိုသလိုနောက်မှတ်ပါများတော့အမှတ်တွေကျွမ်းကျင်သွားလိမ့်မယ်မျက်စိအမြင်ကောင်းတော်လဲအကန့်ကဲဆိုကျင့်ရမယ်နားအကြာကောင်းတော်လဲပဲအပင်ကဲဆိုကျင့်ရမယ်နားပင်တကဲဆိုကျင့်ရမယ်နားပင်တကဲဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစီစီစီစီနဲ့အမြဲတမ်းကြားမနေဘူးလားအဲလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုခင်မဆိုင်နဲ့ဦးအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာမှားမှာခုလောလောဆယ်အဲ့ဒါကိုခင်မြန်နဲ့ဖောင်းတာပိန်တာသုံးမထိုင်တာထိတာထားပဲအမတန်ကျေလောင်တဲ့အတန်နေကြတော့မှတ်ပေါ့တောင်းတောင်းဟောယူမဆိုင်နဲ့စကားပြောတာနေလဲကြားတယ်ဘာတွေများပြောနေလဲဘာလဲအဲ့လားဆိုအမှတ်ပြက်ကောဘာပြောပြောသူပါသူကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကို့အမှတ်ကရှုမမှုရှုမမှုကကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်မလားအဲရှုမမှုဥသာပေးရနောက်တခါဗဇက်ကအပြောကောင်းတော်လဲပဲစကားပြောတတ်တော်လဲပဲအာကဲသူကျင်းရမယ်ရှင်ဟမအတက်နိုင်ဆုံးမပြောအောင်လိုရင်တူရှင်းလောက်ပဲပြောရတယ်။ယောဂီကတရားနဲ့တရားစကားတွေပြောနေရင်အမှတ်တွေကျဲမတော်ဘူးလား။5မိနစ်လောက်စကားပြောရင်10မိနစ်လောက်တရားပြတ်သွားတယ်။နောက်ဘာတွေဘာတွေပဲပြန်တွေးနေအဲ့ဒါနိုင်ရွက်တနိုင်ကုန်ရော။ငြိမ်းတော့လူကတော့ငြိမ်းနေတာပဲထိုင်နေတာပဲမတ်တရက်နေတာပဲငြိမ်းနေတာ။အဲ့တမာတိမရသေးလို့ရှင်စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်စေကူတာတွေခဏခဏမလာဘူးလားလာမှာပဲခုမှ56ရဲ့ရှိသေးတာဦးမလာဘူးလို့ညင်းလို့မရဘူးလာမှာပဲဒါဒီလမ်းဒီတိုင်းပဲနောက်ကြတော့မှစေကူတွေနှဲသွားတာခုကတော့လာတာပဲဒါပေမဲ့လို့အားငယ်စရာမလိုဘူးအစပိုင်းကတော့အစလိုပဲဖြစ်မှာပဲနောက်တစ်ခါခွန်အားဗလရှိတော်လဲပဲရောရီတို့ကကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တွေဆိုတော့30 40တွေခွန်အားတွေကောင်းတယ်ခ ခွန်အားကောင်းပေမဲ့လို့လူမမာကဲ့သို့ကျင့်ရတယ်ခါနာနေတဲ့လူမမာကဲ့သို့ဖြည်းဖြည်းသွားဖြည်းဖြည်းရဖြည်းဖြည်းထိုင်ဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမိအောင်လို့ထိုင်နာထရာသွားရာထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေထိုင်နေထိုင်ရင်လည်းထားတယ်ထားတယ်ချင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလည်းမှတ်နိုင်ကောင်းတယ်မမှတ်နဲ့အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုရတိုင်းမှတ်တယ်ဆိုတော့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့အန်ကိတ်အန်ကိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့သွားတယ်ဥမာထားတယ်ဆိုထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ဟောအစင်းနဲ့အစင်းနဲ့အန်ကိတ်ဖြစ်သွားတယ်ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေပထမအဆုံးကာယ ानु ပသနာမှာရှုတရားအာယုံကယုတ်တရားရှုသိနေတာကနံတရားရှုခံနဲ့ရှုညံနဲ့အံကိုက်အံကိုက်ကြပစ္စုပန်တဲ့တဲ့အဲ့လိုအံကိုက်အံကိုက်ကြသွားတော့ယောဂီတို့အရှုခံဟာလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုညံလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုခံဖြစ်တဲ့ခေါင်းခါချီလက်ဗိုက်တို့တင်မာတို့အဲ့ဒါတွေမလာတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောသဘောတစ်သက်ဖြစ်သွားတယ်ရှုညာဘက်ကလည်းပဲငါရှုမှတ်နေတယ်ငါအားထုတ်နေငါမလာတော့မှတ်တဲ့သဘောကမှတ်တယ်သိတဲ့သဘောကသိတယ်ဟောမာတဲ့သဘောကမာတယ်ပြောတဲ့သဘောကပြောတယ်ရှုခံလည်းပဲသဘောတွေပဲရှုညာလည်းသဘောသဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေကရှုမှတ်နေတာဩစာလို့ကြတော့သင်္ခါရဝသင်္ခါရဝိပဿန္တိသဘောတရားတွေသဘောတရားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါခေါင်းခါခြေလက်ကြောက်သွားပြီစိတ်တုံးသွားပြီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမစိတ်တုံးသွားတယ်အဲ့ဒါတတင်ငါတက္ကအဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာပဲအတ္တအဋ္ဌိကိုပယ်လိုက်တာပဲအတ္တအဋ္ဌိတက္ကအဋ္ဌိဆိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်းတယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရှုနေတဲ့အခါမှာပရမတ်နေမှာဩသဘောတွေပဲရှုမှတ်တဲ့သဘောလေးရှုကံသဘောလေးကမာရာပြော့တာလှုပ်ရှားတာသဘောတရားတွေကသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်နေတာကုသတော်ကောင်းတို့တရားနာနေတယ်တရားနာနေတော့အတန်နေမကြဘူးလားဗျာမှန်ပါပါဗျာအဲ့အတန်ကဘယ်လိုပုံစံများရှိလဲပုံစံမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအကောင့်တည်းမရှိဘူးပုံစံမရှိဘူးမလားအတန်ယုတ်တရားအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားသိတဲ့ကြားသိစိတ်ကနန္တရားအော်ယုံနေနန်သူ့လို့သူ့လို့နေတာပဲဒါအကျမ်းအဖြစ်ပြောတာအင်္ဂါရရှိသေးတယ်ကြားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားလေးရှိရမယ်နှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်အတန်ကကြဲရမယ်ကိုယ်ကလည်းပဲဒီအတန်ကိုကြားနိုင်တဲ့နားအကြည်အကောင်းရမယ်ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့အတန်နဲ့ကြားသိစိတ်အတန်ကယုတ်တရားကြားသိစိတ်ကနန္တရားယုတ်တဲ့နန္တွေသူ့လို့သူ့လို့နေတာမလားအဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေကိုသဘောတရားလေးတွေပဲလို့သိလို့ရှိရင်ယုတ်တင်နံနေဆိုတာစာလို့ပြောတာတကယ်လက်တွေ့ကြတော့သဘောတရားလေးတွေလို့သိသွားတာအတန်သဘောလေးနဲ့ဈာတိစိတ်သဘောလေးနဲ့ဒါပဲပြောနေတဲ့သူကလည်းပဲပြောကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဝါယောဓာတ်တွေလှုပ်ရှားလာတော့ထွက်လာတဲ့အတန်နဲ့ဟောယုတ်တင်နံပဲအတန်ကယုတ်တရားပြောကျင်တဲ့စိတ်ကနံတရားယုတ်တင်နံပဲယုတ်တင်နံနေသူ့လို့သူ့လို့နေကြတာအဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေပဲကျန်တာလည်းသဘောတရားတွေပဲထိုင်တာလည်းသဘောတရားပဲထားတာလည်းသဘောတရားတွေသူသဘောသူဆောင်းနေရတယ်စားတာတောက်တာသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာအကုန်လုံးသဘောတွေပဲစာလို့ပြောတော့ယုတ်တိဏ္ဏနေပဲယုတ်တိဏ္ဏနေသူ့လို့သူ့လို့နေကြတာလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတဲ့အခါကျတော့ငါပဲဒီပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲအတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြကောင်ကလုတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူမှားကြီးကတ်လို့ရပါတော့မလားအဲကတ်လို့မြတ်အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိငါတည်းငါကွာသွားတယ်အဲ့တော့ဆာရှုမှတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာရှုမှတ်လို့တခါလေမကောင်းဘူးပင်မန်းတယ်လို့ဖြစ်တာတို့ရှုမှတ်ရတာဘာမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့အားငယ်တယ်လို့ဖြစ်တော့အားမငယ်ပါနဲ့ခုမှစာလုံးဝဆာရှိသေးတာပဲဟာဟိုတုန်းကတပြီတော့ရှုမှတ်ဖူးတယ်ဟိုတုန်းကရှုမှတ်ဖူးနေဂျားထဲမှာပြတ်နေတဲ့အချိန်ကအများဘူးလားမှန်ပါပါအဲလူမပြောနဲ့ယဟန်တော်မရဘူးဇက်တိုက်သွားမှသူကညာကောင်းတာအားထုတ်လိုက်တယ်ဟိုတော့တလာခွဲနှစ်လအားထုတ်မှုတယ်ရိတ်တာဝင်မှုတယ်ဘယ်မှာဝင်မှုတယ် နေတာပြန်ထွက်တော့အလုပ်တွေလုပ်နေတနေ့နှစ်နှစ်ကြာသွား6လ9လကြာနောက်မှတစ်ခါပြန်အားထုတ်တယ်ဟိုတုန်းကအားထုတ်ဘူးတာပဲဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းအဲ့နေရာပြန်ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဂျာတမလောဘဒေါသတရားတောင်းလို့ပုံသွားတော့ပင်လေကြီးလိုဖြစ်သွားတော့အချားသွားအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကစေရနာတရာတရားနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါမှာအာမငယ်နဲ့ဘာမှအာငယ်စရာမလိုရှေ့လျှောက်ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရှိရင်ကြိုးစားပြီးရှုမှတ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဆိုတော့ဖြစ်ခိုင်းရှု

0: ာမ
1: ဝိရာဂ
0: မုတ်ချရနိုင်သည်
1: မုတ်ချရနိုင်သည
0: ်မက်ဖို့ရမ
1: မက
0: ်ဖို့ရမပယ်လေးဝ
1: ါ
0: မုတ်ချလွတ်မြောက်မီအဲဆောင်းလို့ချမ်းသာသရဏလွတ်ရပါပြီဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ဖောင်းခိုက်ပင်ခိုက်ကြွားခိုက်လှမ်းခိုက်ခြားခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံသုတ်တန်နီးရတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်မိအောင်ရှုရအစာပိုင်းမှာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ကြိုးစားအဘိဓမ္မာနီးကြတော့အတိတ်ကရှုတာဒါတော့စာပေးရပေါ့လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တတိတွေအားကောင်းသွားပြီဉာဏ်ပညာတွေအားကောင်းလာရင်နောက်ကလိုက်မှတ်ရှေ့ပြေးသွားနောက်ကလိုက်မှတ်ဒါမရောက်သေးဘူးထားလိုက်အခုဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖောင်းကိုက်ဖောင်းတုံးဖောင်းတဲ့ဖောင်းကိုက်မှာဖောင်းနေပိန်တုံးပိန်တဲ့ပိန်ကိုက်မှာပိန်နေဟောထိုင်နေတဲ့အခုထိုင်သေးပဲထိုင်နေဟောထိနေတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အနမနာမလို့ဖူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဖောင်းပိန်ကိုဥစားပေးမှတ်ကြပေါ့ဖောင်းတာပိန်တာမတင်ရှားရင်ဘိုက်မှာလက်ကလေးတင်ထားထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်ညအိယာဝင်တဲ့အခါမှာပလက်လှန်မှတ်ရင်ဖောင်းတာပိန်တာတိတ်ထင်ရှားတယ်အဲအနာပါနာများများလို့ဖူးတဲ့သူတွေကြတော့ဖောင်းပိန်မှမှန်းနဲ့မောတဲ့သူတို့ယောဂရှိတဲ့သူတို့ကတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတာမသိတာကြာနာမသိတာထားအဲ့လိုမှတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်အဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ရင်ရှုကံနဲ့ရှုညာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ရင်တဘာဝဆိုတာသဘောတွေသိလာလိမ့်မယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှတဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သဘောတွေသိလာလိမ့်မယ်သဘောဆိုတာဘာလဲရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေလောလောဆယ်တော့ရုပ်သဘောပေါ့ရှုကံကရုပ်ဖြစ်နေတာရုပ်သဘောကဘာလဲမာရသဘောပျော်တဲ့သဘောယောစီတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောပထဝီအာဘောတေသောဝါယောကိုပြောတာပါပဲ။ဖောင်းနေပိန်နေဆိုတော့ဘာသဘောလေးထင်ရှားပါလိမ့်။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးထင်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါကိုဖောင်းနေပိန်နေလို့ခေါ်တာမလား။ဘိုက်ကြီးကိုရှုဖို့မဟုတ်ဘူး။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုသိအောင်လို့မှတ်ခိုင်းတာ။ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဇကလုံးကိုမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဇကလုံးကထိမ့်ပေးတာဝမ်းပိုက်ပုံတန်တန်ကြီးကိုရှုခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတဲ့ဘောရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်ရှေ့လှုပ်လိုက်နောက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့ဘောကိုသိအောင်လို့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဒါလိုမှတ်ရတယ်အနာဘာနာသမားများကြတော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေဆိုတော့တောင်းတဲ့ဘောထိတယ်ဆိုရင်မာတဲ့သဘောရှိတယ်ပြောတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်ပါများလို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့လာရင်ဘာသိလာမလဲဆိုတော့သဘောသိလာမယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့လာရင်ဘာသိလာမလဲအဲ့ဒါနံပါတ်၁စဒီသဘောကိုကြာနာမသိဘဲနဲ့ကြော်ခွားပြီးတော့အိဋ္ဌာတွေပဲဒုက္ခတွေပဲဆိုအဲ့ဒါစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်စဉ်းစားဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်ပဲရှိတယ်သူတ္တမဉာဏ်စိတ္တမဉာဏ်သဘောပေါ့ဘာဝနာမယဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဘာဝနာမယဉာဏ်ပွားများလို့တကယ်သိတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီတဘာဝကစသဘာဝပြီးတော့မှသင်္ခတတာမညဒီလိုသွားတယ်မူလတန်းပြီးတော့အလယ်တန်းအလယ်တန်းပြီးတော့အထက်တန်းဒီလိုသွားသလိုဖားခုံသလိုသွားလို့မရဘူးလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအစဉ်တိုင်းသွားအနုပုပ္ပိကထာဆိုအစဉ်တိုင်းဟောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေဟောတဲ့အခါကျတော့နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစ္ဆာတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှနားမလဲဆိုတော့တဏ္ဍဂုံတော့ဟောပေးရတယ်ဘာမှရုပ်တည်နိုင်တလုံးမှပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီလောက်တော့မှနာနိုင်တဲ့အင်အားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဆုံးခံကြွပေးရတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးယုံမယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးရရင်နတ်ပြည်ရောက်မလဲအဲ့လောက်ပဲတော်ပြီဘာတလုံးမှဟောလို့မရဘူးတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သဘောဘောရာမင်းကြီးတို့လိုမဟာကပိနမင်းကြီးတို့လိုစသည်အားဖြင့်ပေါ့လေတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သဘောဘောရာဆိုတာရှင်မြင်လည်းရှိတယ်တောင်းဆာနေတဲ့သူလည်းရှိတယ်သ ုပ္ပဗုဒ္ဓဘယင်ဆွေရတော်ရရဲ့အဖေတောင်းဆန်းနေတယ်ဆိုတော့သုပ္ပဗုဒ္ဓလူလူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ညံရင့်ပြီးတော့အခုဟောလိုက်တာနဲ့မညံဖွညာရမယ်လို့ဖရာကသိထားတယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာတော်နဲ့သိထားတယ်ဒါနကထာသီလကထာတွေကိုအဓိကမဟုတ်ဓာတုကထာထက်နဲ့ခတန်းဟောတာဒါသဘောတွေဟောလိုက်တာစုဒ္ဓတုဝါဝဋ္ဌာနုဘာလို့တန့်ဟောတာသစ္စာတရားတွေဟောလိုက်တယ်တန့်ရသွားတာပဲဒါကတော့ဟောတဲ့သူတည်းဖရာအစားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတည်းလုံငန်းတို့လုံတဲ့သူတည်းကတော့အစင်တိုင်းလို့ရတယ်နမရူပပရိစ္ဆေဒညာရမှပစ္စယပရိက္ခညာတက်လို့ရတယ်ပစ္စယပရိက္ခညာပြီးမှတမသနာတမသနာပြီးမှဥဒိယဘင်္ဂဖရာလို့သွားတာနမရူပပရိစ္ဆေဒညာဘာမှမသိပဲနဲ့ပစ္စယပရိက္ခအကြောင်းအကျိုးတည်းပြောတယ်ဟောကြော်သွားပြီတကယ်မသိတော့ဘူးသူများပြောစံကြားနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါမှန်ပါနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်လည်းတကယ်မသိဘူးကိုကိုယ်တိုင်းတကယ်ရုပ်တင်နံတွေကိုတကယ်သိဖို့ဆိုတာပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ရတရားနာတာကညာတပရိညာတရားရှုမှတ်တာကတိရဏပရိညာညာတပရိညာသဘောတရားပိုင်းသင်ပေးတာတိရဏပရိညာကလက်တွေ့အလုံးလုံးတဲ့အပိုင်းသဘောတရားနဲ့လက်တွေ့ပေါ့အခုဟောနေတာသဘောတရားယောဂီတို့ရှုမှတ်တာကလက်တွေ့အလုတ်ပိုင်းအဲ့တော့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အာယုဏမှတ်စိတ်နဲ့အံကိုက်အံကိုက်ကြဖောင်းတာနဲ့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တာနဲ့ပိန်တာနဲ့ပိန်တယ်လို့မှတ်တာနဲ့ထိုင်နေထိတယ်အံကိုက်အံကိုက်ကြသွားရင်ဩရှုကံလဲသဘောပဲရှုညာလဲသဘောပဲသဘောလေးတွေသိမလားဘူးလားအဲ့ဒါဖြစ်ခိုက်ရှုမှတ်သဘာဝမုတ်ချသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ဖောင်းကိုက်ပိန်ကိုက်ထိုင်ကိုက်ထိကိုက်ကြွားကိုက်လှမ်းကိုက်ခြားကိုက်အဲ့လိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ကိုမှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်မှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်မှတ်လဲမှတ်ကြည့်လဲကြည့်အဲ့လိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဘာဝသိတယ်တဘာဝဆိုတာသဘောတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေဒီဘက်ကမှတ်သိတဲ့သဘောလေးမှတ်သိတဲ့သဘောကအနန္တရားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေကဘာတရားပါလိမ့်ရုပ်တရားယောဂီတို့ပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေကဘာတရားပါလိမ့
1: ်တရားပါဗျာ
0: တရားပြီးတော့မယ်ဆိုတော့အောင်ဟုတ်လားအဲ့ပူတာလေးတွေအေးတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေကိုဘယ်လိုအသိလဲဆိုတော့အေးနန်းပြောရင်လည်းဟုတ်တာမှတ်သိစိတ်ကသိသွားတာမလားသိတဲ့စိတ်ကသိသွားတယ်ပူတဲ့သဘောကပူတယ်မှတ်တဲ့သဘောကမှတ်တယ်သိတဲ့သဘောကသိတယ်မှတ်တဲ့သဘောကတင်ညက်ခန္ဓာပေါ့သိတဲ့သဘောကဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာအဲချုံးပြောလိုက်လို့ရှိရင်တင်ညက်ခန္ဓာနဲ့ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့အများသိအောင်ပြောလိုက်စိတ်ကသိသွားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတို့စိတ်ကသိသွားတယ်မာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောကြီးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေကယုတ်တရားသိသိသွားတာကနန္တရားဩခန္ဓာကူမှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိပါလိမ့်အဲ့လိုသိတာဟာစာဖတ်ပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ပွားများပြီးသိတာအဲ့ဒါဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သင်ကြားလို့တရားနာထားလို့ဩယုတ်က28ပါးရှိတယ်နာ53ပါးရှိတယ်အများကြီးပေါ်လေသိစရာရုပ်တင်နဲ့ခွဲထားတာသင်ညိုသင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသိတာကစာသိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ကအဲ့လောက်ခွဲမပြောတတ်တော့လည်းပဲရုပ်တဏ္ဍာနဲ့တယုတ်တင်ချာတွေခွဲမပြောတတ်တော့လည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှလို့ဩလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးဒါပဲရှိတာကိုလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားမသိတဲ့သဘောတရားယုတ်တရားမှတ်သိတဲ့သဘောကသိတဲ့သဘောတရားနန္တရားယင်းထဲမှာကြာကြာနာနာသိသွားတယ်ရုပ်တဏ္ဍာနဲ့ပဲရှိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုလည်းမာတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးနဲ့ပျော်တဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးနဲ့ကြကြနာနာသိသွားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဗာနဲ့ဗာပဲရှိပါလေမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနဲ့နာရှင်ကြီးတလောကလုံးကဒါပဲယုံနဲ့နာမရှိတာပဲအဲ့ယုံနဲ့နာနေရှုပါမှတ်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့မှားအားလေးတွေကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်မှတ်ပါစဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှတ်ပါအဲ့ဒါတွေမှတ်နိုင်လာတယ်မှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့သွားတယ်လာတဲ့အခါထိုင်တဲ့အခါပထမတော့သွားတာပဲမှတ်သွားတယ်သွားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်နေထိုင်နေပေါ့နောက်ပိုင်းမှားတယ်ကောင်းလိုက်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကို သိအောင်မှတ်ပါဆရာသမားတွေအသေးစိတ်ကိုချင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးသွားရမယ်ဆိုရင်သွားကျင်တဲ့စိတ်သွားကျင်တယ်သွားကျင်တယ်သွားကျင်တယ်သုံးလေးချက်လောက်မှတ်ပြီးတော့မှကြွားတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်သို့မဟုတ်ကြွားတယ်ချတယ်သို့မဟုတ်သွားတယ်သွားတယ်ပေါ့သွားကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တာမလားဟောရမနေရဘူးဆိုသူများရတော့ကိုလည်းမရဘူးလားရက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ဆိုတော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ကအကြောင်းသွားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကအကျိုးနာအကြောင်းယုတ်အကျိုးဟောရက်တာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ရက်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင်းရက်တဲ့သဘောတွေဖြစ်သွားတယ်မလားရက်ကျင်တဲ့သဘောကနန္တရားအကြောင်းရက်သွားတဲ့တောင်းတောင်းကြီးရနေတဲ့ယုတ်သဘောကအကျိုးနာအကြောင်းယုတ်အကျိုးဟောထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ထိုင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှထိုင်တာမလားအဲ့ဒါကိုသိအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲထိုင်ညင်နေထိုင်ညင်နေထိုင်ညင်နေထိုင်ညင်နေထိုင်ညင်နေဘယ်လိုမှားရလဲ3လေးချက်လောက်မှားရတယ်5ချက်လောက်မှားရတယ်6ချက်လောက်မှားပြီးတော့မှထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေဘယ်လိုမှားအဲ့တော့မပါများတော့ကြောင်းကျိုးလေးတွေရှင်းမလာဘူးလားသွားကျင်နာကနံသွားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်သွားတာနံတဲ့ယုတ်သွားကျင်နာကအကြောင်းသွားတာကအကျိုးကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေဆက်ဆက်ဖြစ်ပြနေတယ်ဟောတော့ဖြစ်ပြပါထဲ့ဟောရတော့တကယ်တည်းကျတော့ကြောင်းကျိုးတော့ပဲသိသေးတယ်ဖြစ်တာဖြစ်တာမသိသေးဘူးနောက်ဆက်မလို့မှအချိန်ဟုံအားကောင်းတော့မှပေါ်တာတွေကိုတောက်လျှောက်မှတ်နိုင်တော့မှပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာတွဲသည့်ဟောတယ်ဆိုတာဖြစ်တာကိုပြောတာပျောက်သွားတယ်ဆိုတာပြက်သွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းရှုမှရတာမလားယောဂီတို့အဲ့တော့အသည့်တွေတိုးမလာဘူးလားအဲ့တိုးလာတဲ့အသည့်တွေကဘယ်ဥဥတည်နေပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်သမ္မရန္တိဆရာတော်ဖေကရှုမှတ်ချက်တိုင်းရှုမှတ်ချက်တိုင်းအပေကိုပို့မဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေတင်ငါတင်ငါပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့မဲ့သရာတွေပညာတွေတင်ငါတင်ငါတိုးတိုးတိုးတိုးလာတယ်အဲ့တော့ရှုမှတ်ရတာအမတန်မှပဲအကျိုးမများဘူးလား ဆိုကြည့်ကြအောင်ရှုမှတ်နေတာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်မျက်လုံးအေးမ
1: ြ
0: လိုတော်က
1: ြ
0: လူချိုးကြီးမစွာဒွါရလုံးကသုံးဖြာစင်ကြယ
1: ်
0: ဘဝဝဲခန့်ထဲမြင့်မြတ်လာชุมมะปวามะ
1: ชุมมะปวามะ
0: โจขนะ

0: လိုတော်က
1: ြ
0: လူချိုးကြီးမစွာဒွါရလုံးကသုံးပြစင်ကျက
1: ်
0: ဘဝဝဲ
1: ခန့်ထ
0: ဲ
1: မြင
0: ့
1: ်မြတ
0: ်လ
1: ား
0: ရှုမှတ်ပွား
1: များ
0: ကျိုးခုနှစ်ပ
1: ါ
0: ဗုဒ္ဓဟောမိန်ကြဝယဓမ္မသင်္ခါရအပမတိနာတံပါတိထသင်္ခါရယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝယဓမ္မပျက်စီးတဲ့သဘောရှိကုန်၏ဝယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသည်သာလျှင်နောက်ဆုံးရှိကြ၏ဝယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်ကြကုန်တသမာထို့ကြောင့်တုံးမေသင်္သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်အပမတိနာမမိမလျော်မဖို့မတန်ထက်သန်သောသတိတရားဖြင့်တံပါဒေထတံပါဒေယာထသီလသမารီပညာတွေပြည့်စုံအောင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်တွေရအောင်

ထသောတမသမုဒ္ဒသညေရန်တရား၅ပါးနှင့်တကွာခသိန်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသယမူဉ္ဇဉ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုရတော်တိုင်းထိုးထွင်း၍တည်မြင်တော်မူပြီးထသောတဏ္ဍဘဂဝတော်ဘုံတော်ချောင်းဆုံးတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစကြဝဠာကဘာမြေမိုးဖြံပြန်ကျူးမြတ်တကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောကျေးဇူးတော်အရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြေအဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒြိပုရောလက်ကြောင်ငုံဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခတ်အာယုံဆိုက်၍ဟူတိုင်ညိုကျွလွန်မြန်နှုတ်လျက်ယူသေးစွာ

ကာယမိမံတမ္ပတ္တထပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတေတဝါနဒုက္ခတန္တံကရိတတိဣတိနာတိသေနသုဝတိဟောတုဣမံကာယဣယုခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတမ္ပတ္တထသုံးသကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မံထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းမိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်နေရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ကရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လတ္တဣတိနာတိသေနဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွလူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါအလုံးဘေးရန်

ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောသလရေ1388ခုနှစ်နေဝလာသ14ရက်အဖိတ်နေ့ပေါ့မဟာသမယအတုတ်ကြီးရဲ့အဖိတ်နေ့ပေါ့တောက်ကြနေ့29ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာယောဂီသူတော်ကောင်းများနဲ့တရားနာပရိသတ်အလုံးတို့အတွက်ဒိဋ္ဌိပြုအလုပ်ပေးပင်စမပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိကိုဘာလို့ဖြုတ်ဖို့ဒီလောက်တောင်ရေးကြီးနေတယ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်နိုင်မှတဏှာကိုဆက်ပြီးဖြုတ်နိုင်ဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့တွဲနေတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းပဲပြုတ်သွားမယ်အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမဖြုတ်နိုင်ရင်ကုသကောင်းမှုတွေမြောက်များစွာလုပ်တော်လည်းပဲအန္တရာဝဆင်းရဲကမလွတ်နိုင်အကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးရင်ပယ်လေးပါးရောက်နိုင်သေးတယ်ရူပဇံအရူပဇံနေရလို့ရူပဘုံဘဝပြမာတွေအရူပပြမာတွေဖြစ်တော်လဲပဲတတန်းစီတို့ကုန်တဲ့အခါသန္တရာပြန်လဲပြီးတော့အပယ်လေးပါးရောက်နိုင်သေးတယ်ပြမာပြည်တဝင်းဝင်းဝဲစခြင်းတရှုံရှုံတထေးကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့တရောင်းသားဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ရေကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့အယူကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့စောစောမောမောလှလှပပဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်တဲ့ဘဝရောက်တဲ့အခါရောက်တဲ့မျိုးမျိုးနှိမ့်လိုက်မြင်းလိုက်တန်တရာမှာချက်လပတ်လဲနေရအဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တက္ကအဋ္ဌိပဲတက္ကအဋ္ဌိအတ္တအဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့လည်းပဲမပယ်နိုင်အပွားညာနဲ့လည်းမပယ်နိုင်အဲ့တော့မညာဖွညာကတော့ဘယ်ရတော့မလဲအဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ခန္ဓာတဖြုတ်တော့ကောင်းသားရင်ကောင်းသားမှာပဲချင်းနေချင်းခါရီပြီးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေလည်းပဲလှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်တွေလှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခါပြန်ပြီးတော့ပယ်လေးပါးပြန်ရောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးတတ်ဖို့ယဝလန်စုထေဦးမိလာအဲ့ဒီလံကြီးကိုပယ်နှုတ်ဖို့ကောင်းမီလောင်နေတော့ညှိမှုအရေးကြီးတယ်လို့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့မတန်အရေးကြီးတယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းပဲသာသနာအတွင်းမှာမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားတွေဝိရိယတွေရှိအောင်မှသာသနာအတွင်းတော့ကြုံတာပဲကိုယ်ကကာမဘောဆရာကုသိုလ်လောင်းနေပဲတင်းတိမ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့လုံငန်းမလုပ်ဖြစ်တော့သယုတ္တနိကေဒုတိယအထွဲမှာပထမအဘိနန္ဒတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ယဟန်တို့မျက်စိကိုနှစ်သက်သောသူဟာစင်ရဲကိုနှစ်သက်သောသူမိတယ်ရှင်ရဲကိုနှစ်သက်တော်သူဟာရှင်ရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးမြမပြန်စာအုပ်ပေါ့ဓမ္မစရိယဥမောင်မောင်လေးရေးထားတာမျက်စိကိုနှစ်သက်ရင်ရှင်ရဲကိုနှစ်သက်ရရောက်ရှင်ရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူဟာရှင်ရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးဒီကလေးလဲတော်တော်လေးပဲအမှန်ကောင်းတာ
တို့တို့လေးမှာသိတရားတွေအများကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တရားစာအုပ်တွေဖတ်ငရလို့သမငါရှန်ကတိတဲ့ယဟန်နေတော်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အမြဲတမ်းကြည်ညိုတယ်ပါကြောက်ဆရာတော်ကြီးတို့လို့ဒီတကူဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့စားလျာဖြစ်ပေါ်လေမဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတို့လို့ဆိုဘယ်လောက်မှကြီးညိုလိုက်မလဲကျွန်တော်အသေးဖွဲလေးတည်တာတော့မှအမတန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းမျက်စိကိုနှစ်သက်တော်သူဟာသူတော်ကောင်းတို့ဘာလို့နှစ်သက်ရရောက်ပါဒါလေးအတူတူလေးပဲကိုမြန်မာလိုပဲဘာမှခက်ပါဘူးမျက်စိကိုနှစ်သက်တဲ့သူဟာဆင်းရဲကိုနှစ်သက်ရာရောက်တဲ့ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးဓာညာတပရိညာပေါ့ဒါရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပါအောင်လုပ်တာဒါသမဉ္ဇရရွှေညာတော်နဲ့ဟောထားတဲ့တရားအတ္တဒိဋ္ဌိသမားကြီးတွေဟောတာမဟုတ်ဘူးလေတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိဖြည့်ကြည့်လို့ရလာတဲ့အတုမရှိတဲ့ရွှေညာတော်နဲ့ဟောထားတာအဲ့ဒါသံယုတ္တနိကေဒုတိယရောမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနာဟုနှစ်သက်တော်သူနှာခေါင်းကိုနှစ်သက်တော်သူရှာဟုနှစ်သက်တော်သူကိုယ်နှစ်သက်တော်သူဂုံလုံးပေါ်လေမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဂုံလုံးအဲ့တော့နှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်းရဲကိုနှစ်သက်ရာရောက်တယ်။ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူဆင်းရဲကိုနှစ်သက်တဲ့သူကဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒုတိယရောမှာပဲအပညာယပရိညာယပဟာတဗ္ဗအဘိညာပရိညာပဟာနာတုတ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားယဟန်တို့သင်တို့ကိုအလုံးစုံသောတရားကိုဟောမယ်အထူးသိရတဲ့တရားပိုင်းခြားသိရတဲ့တရားပယ်အပ်တဲ့တရားအဲ့ဒီအလုံးစုံကိုဟောမယ်ယဟန်တို့အလုံးစုံဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့မျက်စိကိုအထူးသိအပ်တဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိအပ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ပယ်သင့်တယ်မျက်စိပြီးတော့အစင်းကိုလည်းပဲအထူးသိအပ်တဲ့ပိုင်းခြားပြီးသိအပ်တဲ့ပယ်အပ်တယ်မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တော့မြင်သိစိတ်စက္ခုဝိညာဉ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအထူးသိတဲ့နဲ့ပိုင်းခြားသိတဲ့နဲ့ပယ်အပ်တယ်စက္ခုဝိညာဉ်ပြီးတော့အဲ့သုံးခုပေါင်းစုံပေးတဲ့ဖတ်တာစက္ခုတန်ဖတ်တာပေါ့မြင်တွေ့အဲ့ဒီဖတ်တာကိုလည်းပဲအထူးသိရတဲ့ပိုင်းခြားသိရတဲ့ပယ်အပ်တယ်အဲ့ဒီဘာသာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာသက္ခုတံဖတ္တသာဝေဒနာပေါ့အဲ့ဝေဒနာကိုလည်းပဲအထုတိရတဲ့ပိုင်းခြားတိရတဲ့ပယ်အပ်တယ်အဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒါပါပဲအဲ့လိုဒီပြင်ဒေသနာတော်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တရားတော်ကိုကိုညာမိတလောက်နှလုံးသွင်းကြည့်တဲ့အခါမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့မြင်တွေ့ရဲ့မြင်ခံစားရဲ့ဒီတော့တော့လက်ကလေးချိုးယူထားပေါ့မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့မြင်တွေ့ရဲ့မြင်ခံစားရဲ့ဒီနှစ်ခုပါလိုက်
ငါခုအတူချုံးပြောမျက်စိနဲ့အစင်းဟာနံတရားလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားပါဘုရားအဲဒါကတော့သိရမျက်စိဆိုတာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအစင်းဆိုတာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်စက္ခုဝิญဉ္ဇအဲ့ဒီစက္ခုဝิญဉ္ဇမြင်သိစိတ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကြတော့ဗာတရားခေါ်မလဲဉာဏ်တရားဟောတို့မညာဘုံညာရဖို့အတွက်အတိတ်တဲ့တရားတွေအများကြီးပဲဒါလေးကအသေးဖွဲ့ပဲရှိတယ်မျက်စိနဲ့အစင်းကယုတ်တရားမြင့်သိစေရဲ့ဖသရဲ့ဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒါကနန္တရားအတိတ္တနာတော်ရအထူးသိတဲ့တစ်ချက်ပိုင်းခြားသိတဲ့တစ်ချက်ပယ်အပ်တယ်အထူးသိတဲ့ပိုင်းခြားသိရတဲ့ပယ်အပ်တယ်သုံးမျိုးပေါ့အပညာရဲ့ပရိညာရဲ့ပဟာနာအထူးသေးတဲ့နဲ့တမ္မန်အသိနဲ့မတူဘူးပေါ့မျက်စိကိုကုတုဇင်နေတမ္မန်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောမျက်စိရပါလဲမျက်စိပေါ့ငါမျက်စိပေါ့ဒါလိုပဲသိမှာပဲငါမျက်စိကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒါပေါ့ဒါတမ္မန်အသိယောဂီတို့ကတရားတွေနာထားတော့တရားနဲ့ပရမတ်ရောက်အောင်သိကြည့်အောင်မျက်စီရပါတရားပါလေဟောတာမန်အသိနဲ့ထူးကြပြီးသိတဲ့အထူးသိတဲ့အသိနဲ့ကွာမသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာတာမန်အသိကတန်တရာလည်းမဲ့အသိမေဖေတွေတင်

0: အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားတဲ့အခါကျတော့နာမည်ခေါ်ထားတာပေါ့လေမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှာတို့ကိုယ်တို့စိတ်တို့စိတ်ကတော့စိတ်တလို့ခေါ်တာနန္တရားပဲသူကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့သုံးတယ်အရှင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့တရားဒါတွေလည်းပဲပညာခေါ်ထားတာပဲအရှင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနံ့ရဲ့အရသာရဲ့ထိတွေ့တရားရဲ့အဲဒီ၅ခုကယုတ်တရားပဲကြံတွေ့တရားကြတော့မှဓမ္မယုံကြတော့မှယုတ်လည်းပါတယ်နံလည်းပါတယ်ဟုတ်မှာမျက်စိပေါ့လေမျက်စိပြောရင်ကျန်တာလေးပါသွားပြီပေါ့ဒါမျက်စိဟာသူပြောလူပြောနေနဲ့ပြောနေတော့မျက်စိဘလူမျက်စိကောင်းတယ်လှတယ်မကောင်းမှုမလှဘူးဒါတာမန်အတိအထူးသည့်ဒါဆောက်ထဲမှာမပါဘူးဥစဉ်ဒီမြင့်ဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ပြောတာပါအထူးသည့်ဆိုတော့ဟာမျက်စိဟာယုတ်တရားပဲမျက်စိဟာယုတ်တရားပဲဆိုတော့ယောဂီတို့ယုတ်တရားမှာဆက်တွေ့ကြည့်ပါအဲ့ဒီယုတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါရူပံဘိက္ခွေအနတ္တယုတ်ဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တအတ္တဆိုတာကတက်ကောင်လေးပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ငါးကောင်သူကောင်လောကကောင်မိမကောင်အကောင်ထဲနေနဲ့ယူတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားရူပံဘိက္ခုအနတ္တမျက်စိဟာယုတ်တရားလေယုတ်တရားအနတ္တဆိုတော့ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မုံမကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတက်ကောင်လေးပြာကောင်မဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးအစိုးမရဘူးအဲ့ဒီကိုဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှစိတ်သုံးမသွားဘူးလားစိတ်တုံးသွားတာမရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်လေးပြာကောင်မဟုတ်ဘူးစိတ်တုံးသွားတာကိုတုံညလို့အတ္တနာဝအတ္တနိယေနဝအတ္တဆိုတဲ့အသက်ကောင်လေးပြာကောင်မြဲတာခိုင်တာမှစိတ်တုံးသွားတယ်မမြဲဘူးအစိုးမရဘူးမမြဲဘူးအစိုးမရဘူးဆိုတော့မြဲတယ်အစိုးရတာနဲ့ဆက်ညင်ပဲဖြစ်မနေဘူးလားအဲတော့မမြဲဘူးအစိုးမရမြဲခြင်းအစိုးရခြင်းမှစိတ်သုံးသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှစိတ်သုံးသွားတယ်ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်တို့မှစိတ်သုံးသွားတယ်အဲလိုစိတ်သုံးတာကိုတုံညသုံးမဟုတ်တုံညတယုတ်ဟာတုံညတတရားမျက်စိဟာယုတ်ယုတ်ဟာတုံညတတရားငါကောင်သူကောင်မဟုတ်ဘူးအတ္တနာဝအတ္တနိယေနဝငါမရှိတော့ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်မျက်စိဟာယုတ်တရားမျက်စိလို့နာမည်တတ်ထားပေနဲ့ယုတ်တရားငါရဲ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စိလို့ပြောတယ်မလားတရားတော်ရငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးတဲ့တော်ရီတို့နည်းနည်းညာဆိုင်ထားကိုယ်မျက်လုံးကိုယ့်ဘာကိုငါမျက်စိပြောတာပဲသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့တော့ပြောတာမှန်တာပဲအပြစ်မရှိပါဘူးငါလက်ငါချီငါမျက်စိပြောတာပဲလားဒါသမုဒိသစ္စာနဲ့သမုတ်အမှန်တရားလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့အရှိအမှန်တရားမှငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စိမဟုတ်ရင်သူ့မျက်စိလားမဟုတ်ပါဘူးသူ့မျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့ပစ္စည်းငါလည်းမပိုင်မှုသူလည်းမပိုင်မှုကံစိတ်ဥရုအဟာရကထောက်ပါနဲ့ကံစိတ်ဥရုအဟာရကပိုင်နေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးရလားအဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပါတယ်ကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥရုကြောင့်အဟာရကြောင့်သူတို့ကပြုတ်ပြင်းပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်တေနံနေဟာသင်္ခတဓမ္မသို့မဟုတ်သင်္ခါရသင်္ကရိယန္တိဆိုတာပြုပြင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခါရတရားပြုပြင်ဓာတ်လို့သင်္ခါရတရားပထဝီရလည်းပဲကျန်တဲ့အာဘောတိသောဝါယောကိုပြုပြင်တယ် ။အဘောတိသောဝါယောကလည်းပထဝီကိုပြုတ်ပြင်တယ်။အပြန်အမြန်အလန်လန်ကိုကလည်းသူများကိုပြုတ်ပြင်တယ်။သူများပြုတ်ပြင်တာကိုလည်းခံရတယ်။ဒီယုတ်တရားဟာကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့ပြုတ်ပြင်ခြင်းကိုခံရတယ်။ပြုတ်ပြင်ခံရလို့သင်္ခတဓမ္မသို့မဟုတ်သင်္ခါရတရားဒိဋ္ဌိဖြုံတာနော်သူတော်ကောင်းတို့ဒါညာတပရိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုံနေတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့မျက်စိကငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်တော့ဘာလဲဆိုတော့မျက်စိကဘာပါလဲယု
1: တ်တ
0: ရားပါဟောယုတ်တရားမျက်စိကငါမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးဘာတရားပါလဲယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်ဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားပြန်ပြောပါဦးမယ်မျက်စိဟာဘာတရားပါလိမ
1: ့်
0: ယုတ်တရားလို့ပြောရင်ဆက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့လိုသိသွားတာဟာအမှားသီလားအမှန်သီလားအမှန
1: ်သီပါဗျာ
0: အဲ့လိုအမှန်သီတာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဒါညာတပရိညာမသိလျင်တွယ်သိလျင်ပြဲတွယ်လျင်ဘေးပြဲလျင်အေးအခုသိသွားပြီဟာမျက်စိကမျက်စိလို့ပြောနေတယ်မျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စီရယုတ်တရားအိဆာဒုက္ခအနတ္တအတုပငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရတို့ပိုင်တယ်ယောဂီတို့မျက်စီကိုယောဂီတို့ပိုင်ရလားမပိုင်ဘူးကံစိတ်ဥရုအဟာရကပြည့်ပြည့်နေတာမလားအတိတ်တုန်းကကံကကိုအာဟုသို့လောက်ခဲ့ရင်ဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံမျက်လုံးကယောဂဖြစ်ဒုက္ခရောက်တာပဲအာစိတ်ကလည်းထိခိုက်လို့ရှင်ဖြစ်နေတာပဲဥရုတို့အဟာရတို့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အနတ္တတရားအနတ္တတရားဆိုတာအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တာအစိုးမရဘူးဆိုတာသူဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်တော့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းပြတ်တော့အကျိုးပြတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဟာအနတ္တအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးမျက်စိကိုသဘောပေါက်ရင်ရောရီတို့အဆင်းတို့မြင်သိစိတ်တို့မြင်တွေ့လို့မြင်ခံသားလို့ရုပ်သဘောပေါ့ရင်နာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမလားမြင်သေးစိတ်ငါမြင်တယ်ငါမျက်စိကကောင်းတယ်ဟာဘလူမြင်တာလဲငါမြင်တာပေါ့ဒါသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ပြောတာအပြစ်မရှိပါဘူးဒါပဲနဲ့ရှင်ထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့ကြာကြာနာနာသိဖို့ဟာငါမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးအရှင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စက္ခုဝิญဉ်လို့ခေါ်တဲ့မြင်သိစိတ်ကမြင်တာမလားနည်းနည်းလေးညံဆိုင်ထားပေါ့မျက်စိရဲ့အရှင်းရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တော့မြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်ကိုစားလို့စက္ခုဝิญဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစက္ခုဝิญဉ်ကမြင်တာအဲမြင်မှုအတွက်မျက်စိအကြည့်လဲကောင်းရမယ်ရုပ်ကလည်းထင်ရှားရမယ်ဒါတော့ထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့တကယ်မြင်တာကတော့မြင်သိစိတ်ကမြင်တာအဲ့တော့ငါမျက်စိငါမြင်တယ်အပြောအနေနဲ့ဒီလိုပြောပင်တဲ့ငါမျက်စိလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားအနတ္တတရားငါမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်သိစိတ်ကမြင်တာအဲ့ဒီမျက်စိယုတ်တရားရဲ့မြင်သိစိတ်နံတရားရဲ့အကုန်လုံးဟာအနတ္တတရားအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့လိုအမှန်တိုင်းမသိလို့မျက်စိကိုမက်မောကြတာမလားမျက်စိပြောရင်ကျန်တာတွေအကုန်ပါတယ်နော်ယောဂီတို့မျက်စိကိုနှစ်သက်သောသူဟာအစင်းကိုနှစ်သက်သောနှစ်သက်ရာရောက်ပြီဆင်းရဲကိုနှစ်သက်သောသူဟာဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးတူတူလေးပဲမျက်စိကိုနှစ်သက်ရင်ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်ရာရောက်တယ်တစ်ခုလုံးပါသွားပြီပေါ့တကောလုံးနှစ်သက်ရင်လည်းအဲ့ဒါဆင်းရဲနှစ်သက်တာပဲဆင်းရဲနှစ်သက်တဲ့သူကဆင်းရဲမှမလွတ်နိုင်ဘူးအရှိကြီးမဟုတ်ဘူးတူတူလေးရဲ့ရောကြီးဟုတ်လား အဲ့ဒါကိုခုနအဘိညာပရိညာပဟာနာတုံးနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမျက်စီကိုအထူးသိရဤမျက်စီကိုပိုင်းခြားသိရဤမျက်စီကိုပယ်အပ်ဤအဲ့ဒီလိုပဲအစင်းတို့မြင်သိစိတ်တို့အစင်းတို့မြင်သိစိတ်တို့မြင်တွေ့တို့မြင်ခံစားတို့ဒါမျက်စီနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောနာဆိုတဲ့ဒီလိုပေါ်နာတို့အတန်တို့ကြားသိစိတ်တို့ကြားအတွေ့တို့ကြားခံစားတို့နှာခေါင်းဆိုလည်းပဲခန္ဓာတို့ခန္ဓာဝิญญေဟောဘကအတန်ကတတ္တတတ္တာယုံနှာခေါင်းရဲ့အနံ့ရဲ့နံသိစိတ်ရဲ့နံတဲ့ခါတွေ့တဲ့ဖတ်တာရဲ့အဲ့ဒါခံစားတဲ့ဝေဒနာရဲ့တခုသဘောပေါက်ရဲ့ကျန်တာတွေအကုန်ပါမသွားဘူးလားယောဂီတို့အကုန်လုံးယုတ်တယ်နံနေကြီးပဲအဲ့တော့အခုပြောနေတာအဘိညာကိုအရင်ပြောနေတာအဘိညာထုတ်ပြီးတော့သိရမယ်အထူးသိရမယ်ယောဂီတို့ကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်လိုလားတဲ့ယောဂီတွေကအထူးသိရမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်မရည်ရွယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ငါမျက်စိသူမျက်စိငါသူပြောတာဒါသဘာဝပဲဘာမှအဖြစ်ပြောကြရမလို့ဘာလို့သမုဒိသစ္စာသန္တရာလည်းမဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲသန္တရာလွတ်မြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားနေတဲ့ယောဂီတို့ကြတော့အထူးသိရဆက်ဆံနာကတစ်ပိုင်းတိတာကတစ်ပိုင်းဆက်ဆံနာကတော့အများနဲ့ပြည်လည်အောင်ဆက်ဆံမှာပဲကြီးတဲ့သူကိုယိုသေးရွယ်သူကိုလေးစားငယ်သူကိုတဏှာဆိုင်ရဆိုင်ရသူစည်းကမ်းအတိုင်းဆက်ဆံမှာဒါပဲလေယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာတည်ဖို့ကမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အစဉ်အတန်အနံ့အရသာထိတွေ့တရားကြံတွေ့တရားမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နံအဲ့ဒီယုံနဲ့နံဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေပဲတစ်ခုလုံးတစ်ခေါင်လုံးဟာဘာတွေပါလိမ့်ယုတ်တည်နံနေပဲယုတ်တည်နံနေလို့သိလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါလို့ယူထားတဲ့အထင်မှအယူမှတရင်ကပြုတ်မသွားဘူးလားငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့ယူထားတဲ့အသက်ကောင်လက်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လို့ယူထားတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအယူမှအတိညာဝင်လိုက်တာနဲ့တရင်ကကွာသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲအထူးသိလို့ဘိညာအထူးသိလို့အော်လဘောတရားတွေပဲယုတ်တင်ဏတွေပဲယုတ်တင်ဏတွေပဲအခုရှင်းပြတယ်တော့ယောဂီတို့သိသွားပြီခုလိုသိတာဘာသိလဲဆိုတော့ညာတပညာနဲ့သိတာတဏှီအဖြင့်တုတ္တမယဉဏ်လို့ခေါ်တယ်စာအုပ်ဖတ်လို့တရားနာလို့သိတာတုတ္တမယဉဏ်ပြန်စိတ်ကူးတာတော့စိတ်နာမယသဘောပေါ့အခုသိသွားပြီတုတ္တမယဉဏ်နဲ့ပရိယတ္တိအနေနဲ့သိသွားပြီဟောဒါလည်းတဆင့်ပဲတာအဲ့တော့လည်းမလုံးလောက်သေးဘူးတဲ့သဘောတည်သွားတာဟုတ်တယ်နန်းနေပဲအဲ့ဒီသဘောလက်တွေ့နဲ့သိအောင်လို့ရတိရဏပရိညာနဲ့ဟောယောဂီတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်မရှိမှဘူးလားအဲပေါ်ရဖောင်းတာတို့ပိန်တာတို့ထတာတို့ထိုင်တာတို့သွားတာတို့ရတာတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်မိအောင်တတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်နဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရပိန်တဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရထိုင်တဲ့သဘောလေးရထိတဲ့သဘောလေးရထိုင်တဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရထိတဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဟောင်းနာပိန်နာကိုပြောလိုက်ရင်ကျန်တာအကုန်ပါသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဟောင်းနဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရပြစ္ဆုတ်မှန်တဲ့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဖောင်းနေဆိုတာပြဉ္ညာအနေနဲ့ပြောရတာအော်ဘိုက်ကြီးဖောင်းနေချက်တဝိုက်ဝမ်းဘိုက်ကိုအာယုံဆိုင်ဝမ်းမိတ်ဖောင်းလာလို့ရှင်ဖောင်းနေမှပိန်ကြသွားရင်ပိန်နေမှပြောတော့ဒါလိုပဲပြဉ္ညာနဲ့သင်ပေးရရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ပထမတော့ဝမ်းမိတ်ကြီးပေါ်နေမယ်နောက်ကျတော့အဲ့ဒီဝမ်းမိတ်ပေါ်မှာအတိညာဉ်ကဆူးရှလာတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမိတ်ပုံစံအဓိကမဟုတ်တော့ဘာအဓိကဖြစ်သွားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရှေ့ကိုဖောင်းတာဖောင်းတယ်ရှေ့ကိုလှုပ်လာတာဖောင်းတယ်နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်သွားတာပိန်တယ် နာမည်ကဒီလိုခေါ်ရတော့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကဖောင်းနဲ့ပိန်တဲ့သဘောဖောင်းနဲ့ပိန်တယ်လို့မှတ်သိမှတ်သိနေတာကမှတ်သိတဲ့နံသဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကယုတ်တရားမှတ်သိတဲ့သဘောကဩော်တရားညနေမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့လေးတော်တို့အဝိုင်းတို့အကောင်အထည်ပြောလို့ရပါမလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောသဘောသဘာဝတရားလို့ခေါ်တယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲမျက်စိနဲ့လည်းကြည့်လို့မရဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြာနာသိရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ဩလှုပ်ရှားတာပဲလှုပ်နာတွေ့တာပဲဆိုအဲလှုပ်ရှားတာကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးကြတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရပါဦးမလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့သိအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့လှုပ်ရှားနေတာသိတိုင်းအော်ဒါတွေဟာရောရုပ်ပဲလို့လူတိုင်းသိပါမလားလှုပ်ရှားနေတာမြင်တစ်ပင်နေလှုပ်နေတာပဲလေတိုက်ရင်လှုပ်နေတာပဲအော်ဒါလေတိုက်တယ်တလောက်ပဲရောရီတို့ကြတော့လေတိုက်တယ်ဆိုတာရုပ်တရားတွေဖောက်ပြန်နေတာမလားဉာဏ်ရံကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့လေတိုက်တာကိုသိနေတာဘယ်လိုသိနေလားနန္တရားကသိနေတယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါအာယုံနဲ့နံသဘောတရားလေးတွေပဲယုံနဲ့နံသဘောတရားလေးတွေပဲလို့သိသွားတော့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အသည့်ဟာရှုမှတ်ရင်းနဲ့သိလို့သိရသိတဲ့အသည့်ဟာခုနကတည်းကတရားနာလို့စာအုပ်ဖတ်လို့သိတဲ့အသည့်နဲ့ခတ်ဆင်နေမိနဲ့တူပါမလားစာရမရထားလာလဲအမှန်ပဲအာယုတ်ဟာယောက်ျားမဟုတ်ဘုကုသတ္တဝါမဟုတ်ဟုတ်တာပဲသာရမလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလက်တွေ့ရှိလို့လည်းဒီတိုင်းပဲသိတာပဲဒါပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့လာတယ်စာတွေ့နဲ့လက်တွေ့နဲ့လက်တွေ့နဲ့စာတွေ့နဲ့ပေါင်းစစာတွေ့မပါတဲ့လက်တွေ့ဟာလည်းပဲမှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်တတ်တယ်လှုပ်တော့လှုပ်တာပဲမှားတတ်တယ်လက်တွေ့မပါတဲ့စာတွေ့ဟာလည်းပဲလေးလေးနက်နက်မရှိဘူးလေးလေးနက်နက်မရှိဘူးဆိုတော့သဘောတရားတွေကိုသိတော့သိတယ်ရှောင်သင့်တာကိုမရှောင်နိုင်ဘူးဆောင်သင့်တာကိုမဆောင်နိုင်ဘူးပိုင်းခြားသိသင့်တာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိနိုင်ဘူးအကျင့်မပါလို့ရှင်အတိတသက်ဟာသိတာသိတာပဲမရှောင်နိုင်ဘူးမကောင်းမှန်းသိလည်းမရှောင်နိုင်ဘူးကောင်းမှန်းသိရတဲ့အတိုင်းလည်းမလုံးနိုင်ဘူးပိုင်းပိုင်းခြားခြားလည်းကြာနာမသိနိုင်ဘူးအသိဉာဏ်မပါတဲ့လက်တွေ့ဟာလည်းပဲမှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပဲဆုတ်လုံနေတာပဲ။ဘုရားယဟန္တာရဲ့လမ်းညွှန်မှုတရားဒေသနာတော်ကိုမနာခံမှုကိုလုံးချင်တာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစပိုင်းတော့ဟုတ်တို့လို့ပဲနောက်ကြတော့မှားရော။ဥပမာသမထတည်ထောင်နေဝိပဿနာကူးပါမယ်။ဒါပဲနဲ့တေချာတရားနာမထားဘူးမလေ့လာဘူးဆိုရင်ကိုလုံနေတာဝိပဿနာဆိုပြီးလုံနေဖြစ်နေတာသမထာကြီးဖြစ်လုံတာဝိပဿနာဆိုပြီးကြီးပဲလုံတာဖြစ်တာသမထာဖြစ်ဝိပဿနာဆိုတာရုပ်တဏ္ဍာရဲ့သဘောကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တေးသေးချာချာသိအောင်လုပ်နာမလားအဲမှန်မှန်ကန်ကန်တေးသေးချာချာသိအောင်လုပ်နေတာကြီးပဲချက်ကလမ်းညွှန်မှုကိုမလိုက်နာတဲ့အခါကျတော့မှန်မှန်ကန်သေးချာမသိတော့လွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်လွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်တော့တိတ်တိတ်တွေတက်ကြွန်းနေလို့ပရပိုက်တွေလို့လမ်းနေမှားကုန်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အကောင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တာပဲလုံနီးလုံဟန်နေမှားသွားတော့ရည်ရွယ်တာကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကငရဲအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိယတ်မပါတဲ့ပฏิပတ်ဟာလဲမှားတတ်တယ်ပฏิပတ်မပါတဲ့ပရိယတ်ဟာလည်းပဲလေးနက်မှုလေးလေးနက်နက်ကြာကြာနာနာမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်နိုင်မှုအဲ့တော့နှစ်ခုသလုံးပေါင်းစပ်မှအောင်မြင်နိုင်တယ်ရောရောအထုံနေတာလက်တွေ့ပဲခုတရားနာတာကသဘောတရားပိုင်းညာတပရိညာတရားနာတာကညာတပရိညာရောရောရှုမှတ်ပွားများအထုံနေတာကတိရဏပရိညာအခုမျက်စီကိုပြောနာနော်သူတော်ကောင်းပြောရမှာကတို့ ိတ်တကြွအကြောင်းကိုပြောဖို့ဒါမျိုးနဲ့ဒါကိုအရင်ပြောနေအဲ့တော့မျက်စိကိုအထူးသိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ပယ်ရသုံးချက်မျက်စိကိုအထူးသိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ပယ်ရအတော်ကျုပ်ပြောရင်မျက်စိကိုတဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်သိရမယ်ပိုင်းခြားသိရမယ်ဆိုတာသင်္ခတလိုတာမညလက္ခဏာတွေဆိုက်အောင်သိရအဲ့ဒီတော့မှပယ်သိမ့်ပယ်တိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာတွေကိုပယ်နိုင်မယ်မြမပြန်စာအုပ်ထဲမှာအဲ့ဒါမပါဘူးရှေ့ပိုင်းနေပဲပါတယ်ဒါမင်းနဲ့ရှေ့ရှေ့တရားတွေနဲ့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဩအထူးသိဆိုတာဒါဖြစ်မယ်ပိုင်းခြားသိဆိုတာဒါဖြစ်မယ်ပယ်ရမယ်ဆိုတာဒါဖြစ်မယ်မျက်စီကိုအထူးသိရမယ်တဲ့ဟောယောဂီတို့သိသွားပြီမျက်စီကဘာတရား ဟောယုတ်တရားအဲတကူလုံး32ကုဋသတကူလုံးကလည်းပဲယုတ်တရားပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောရှိအပြစ်မှာလည်းပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောတွေမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲပြောတဲ့တစ်ပင်တို့တောတောင်တို့ပြောဒါလည်းယုတ်တရားတွေပဲယုတ်တရားချင်းတူပေမဲ့လို့အကောင်အထည်ပုံတန်တန်နေနဲ့ရုပ်ကြတော့ပြညတ်ရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒီပရမတ်ရုပ်ကြတော့ဓာတ်ထည့်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ပထဝီဆိုရင်ဩမြေကြီးတွေအများကြီးပထဝီမြေကြီးပဲဟောရုပ်တရားပဲပြောမှန်းတာရုပ်ရောဝိပဿနာရှုတဲ့ရုပ်ကြတော့အကောင်အထည်မပါဘူးပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတော့အကောင်အထည်မရှိတော့ပရမနုဗျူတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့သိသွားပြီအကောင်အထည်ကိုအဆက်အမှုံတော်မရှိတော့ဘာပဲရှိလဲဆိုတော့အချင်းရာအာကာရဆိုတဲ့သဘောကြီးပဲရှိတော့အဲဒါသဘောသဘောဟာတရားဆိုပရမတ္ထတရားဆိုတော့လက်နဲ့ကြင်လို့မရဘူးပဂတိမျက်စိနဲ့လည်းကြည့်လို့မရအောင်မှန်ဘလူးနဲ့လည်းကြည့်လို့မရအောင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ရမာတဲ့သဘောပျော်တဲ့သဘောယူဆတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောဓာတ်ကြီးလေးပါအဲဒီမှာဝန်းရံနေတဲ့ဝန္နာကန္နာရသဩဇာအထက်ကလ၈ပါးထက်ကလာရှိပါထားလိုက်ပါတော့ဓာကြီးလေးပါပဲထားလိုက်မျက်စိလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲဒီမျက်စိအကြည့်ရုပ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တတံဘာရလို့ခေါ်တယ်မျက်စိအလုံးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာကြီးလေးပါဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဒါကလည်းမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့တော့အကြည့်ကြီးပဲထဲထဲမှာအလုံးကြီးပဲဟာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရုပ်ဆိုတော့ထဲထဲမှာမျက်စိအကြည့်လေးရှိတယ်အကုန်လုံးဟာဓာကြီးလေးပါပဲဓာကြီးလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်အထက်တည်းမျက်စိအကြည့်လေးကြတော့ကမစရုပ်လို့ခေါ်တယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တာ။အပြင်ကတတံဘာရမျက်လုံးဆိုတော့မျက်လုံးကြီးအုံကြီးရ။အဲ့ဒါကြတော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရအကုန်လုံးပါလာ။စိတ်ဥရုအဟာရအကုန်လုံးပါသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။အခုကမျက်လုံးဟာရုပ်တရားမျက်စိလို့ခေါ်ဝေါ်တော်လဲပဲတကယ်တကယ်တော့ဗာတရားပါလေ။ယုတ်တရားဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တရားရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုအပုန်နဲ့တွေ့ရင်လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အေးနဲ့တွေ့လည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်စိဟာမမြဲဘူးမျက်စိဟာအဆိုးမရဘူးအဆိုးမရတဲ့အတွက်အတ္တမဟုတ်ဘူးအဆိုးမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆင်းရဲတယ်မျက်စိဟာအတုပမျက်စီရဆင်းရဲတဲ့အမှန်ဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုသိတာရိုးရိုးသိတာလားအထူးသိတာလားဟောအထူးသိတယ်အတုပပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိရင်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရင်ခုနအထူးသိတာကယုတ်တင်တန်နေသိတာနော်ယုတ်တင်တန်နေအကြောင်းနေအကျိုးနေပိုင်းပိုင်းခြားခြားဆိုတာကပေါ်လဲပေါ်လဲပြောင်းလဲပြောင်းတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့သိသွားတယ်။အဲဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးသိတယ်ဆိုတာသင်္ခတလက္ခဏာရဲ့တာမညာလက္ခဏာ။ခုနတုန်းကမျက်စိဟာယုတ်တရားပဲလို့မျက်စိဆိုတာအခေါ်ဝေါ်ပဲယုတ်တရားပဲလို့သိတာတဘာဝလက္ခဏာကိုသိရရောက်တယ်။တဘာဝလက္ခဏာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မှတ်တော့သဘောလေးသိတယ်အဲ့ဒါတဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာတဘာဝဆိုတာသဘောမျက်စီရရုပ်သဘောပဲပိုင်းခြားသိရမယ်ဆိုတာကမျက်စီဟာအဲ့ဒီရုပ်တရားဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည်လဲပြည်တယ်ဖြစ်လဲပြည်လိုက်ဖြစ်လဲပြည်လိုက်ဆိုတော့မြဲပါ့မလားမြဲပါဘူး မမြဲတဲ့သဘောမဖြစ်နဲ့မပြည့်နဲ့လို့အမိန်ပေးလို့ရပါ့ဒါအဆိုးမရတဲ့သဘောပေါ့မမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးဆိုတော့အတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဩအနတ္တမမြဲဘူးအဆိုးမရဘူးဆိုရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဘူးဩဆင်းရဲတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပြောလိုက်ရင်အတုပါလည်းပါသွားတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အထက်မှာအတုပါဒုရေခိုက်ဒုဆက်ဆုပ်ကိုရခအသုံးမကျတာတစ္ဆာအမှန်ဆက်ဆုပ်ကိုရအသုံးမကျတာအမှန်ကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်အကောင်ထင်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်အတုပါလက္ခဏာပေါ့မတင့်တယ်ဘူးဒီသဘောပြောတာအဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခတစ္ဆာလို့ယူလိုက်အဲ့လိုဆိုတော့ပိုင်းခြားသိရမရောက်ဘူးလားခုနကတည်းကသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာအထူးသိတာအဲ့ဒီအထူးသိတဲ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးတွေပါတယ်မမျက်စိမဟုတ်ဘူးဘလို့မျက်စိပါလိမ့်ကံစိတ်ဥရုအဟာရလွယ်သလိုနဲ့ခက်တယ်နော်ယောဂီတို့ဒါတွေကယုတ်မျက်စိဟာယုတ်တရားပဲဆိုဟဲ့ဒါပေမဲ့မင်းမျက်စိကမင်းမျက်စိမဟုတ်ဘူးလားဘလူမျက်စိလဲလှုပ်ပြရမှာလားဟာငါမျက်စိမဟုတ်ဘူးဒါဘလူမျက်စိလဲဆိုတော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရရဲ့မျက်စိကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်မှာမဖြစ်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြီးလာတဲ့မျက်စိမှမုံညူမျက်မှန်မတက်ချင်ဘူးရပါ့မရပါဘူးဆက်မပိုင်လို့အဆိုးမရလို့ပေါ့ကံစိတ်ဥရုအဟာရချဲ့လဲနေတာမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိဟာယုတ်တရားအဲ့မျက်စိကိုဘလူပိုင်လဲဆိုတော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရအဲ့တော့ကံစိတ်ဥရုအဟာရကအကြောင်းမျက်စိကအကျိုးဟောအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပစ္စယပရိဟညာသဘောမျိုးအကြောင်းသိရဲ့အကျိုးသိရဲ့အကြောင်းကိုသိဆဲပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါဟာအထူးသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတာကဒီမျက်စိဟာဒလဇတ်ကိုပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့မသိအောင်ရုပ်တဏ္ဍာနေရဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုပြောင်းနေတယ်မလားဒလဇတ်ကြီးပြောင်းနေတယ်ဒါကတော့တရားနာရလို့သိရတာကိုယ်တိုင်သိကျင်လို့ရှင်ယောဂီတို့ဆက်အားထုတ်ဆက်အားထုတ်လို့ရှင်ရုပ်တဏ္ဍာနေဒလဇတ်အိုကင်းထဲမှာနှမ်းနေထဲ့လျှော်သလိုတပြော့ပြော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြက်နေကြတာမှတ်စိတ်တွေအားကောင်းလာလို့ရှင်ပြက်နေတာလေအများကြီးမြင်နေဘင်္ဂတို့ဘယတို့အရိညာဏရောအရေးအတွက်တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ဖရာလို့ပြက်တာတွေအများကြီးပဲမိုးတွေရွာချမိုးတွေရွာချတော့မိုးပေါက်တွေကိုရေနိုင်မှမရေနိုင်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ရေနိုင်တယ်တို့တာမန်တွေမရေနိုင်ဘူးမိုးပေါက်တွေအများကြီးပဲလို့ပြောရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲပြက်နေတာတွေလည်းပဲမရေမတွက်နိုင်ဘူးတဲ့အများကြီးပဲထိုင်နေထိတယ်တိတယ်အခုကအစာပဲဒီလောက်ပဲမှတ်နောက်ကျတော့မှတ်တယ်မြန်လာတယ်မှားအားလည်းကောင်းလာတယ်ဟာပြက်တာတွေကတောက်လျှောက်အများကြီးပြက်တာမြင်ရအဲ့လိုပြက်တာမြင်တော့မမြဲတဲ့သဘောပဲဆင်းရဲတဲ့သဘောပဲအဆိုးမရတဲ့သဘောပဲဩဒလဇတ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အမှန်တရားပဲဆင်းရဲတဲ့အမှန်တရားဆိုဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့လိုသိသွားတော့မျက်စိကိုပိုင်းခြားသိရမရောက်ဘူးလားသဘာဝလက္ခဏာနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိတာကအထူးသိတာပိုင်းခြားသိတာကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါသာမညာလက္ခဏာတည်းမှာပါသွားတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဒီလိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမသွားဘူးလားအတော်ချုပ်ပြီးတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်မျက်စိဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားပဲပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိသွားရင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိလို့ကျင်မာတော့မလားဥပမာလေးနဲ့ပြောရင်ပူရှင်းတာပေါ့တချို့မွေးဘွေးကိုမွေးဘွေးမှမသိဘူးကောင်လေးတွေကလှတယ်ဆိုပြီးတော့မွေးဘွေးကိုဖက်နန်းတယ်ဖက်နန်းတော့ကြိုက်ကောကြိုက်တော့သိရောဘာဖြစ်လို့ဖက်နန်းတာလဲဆိုတော့ကြိုက်ရင်သိမယ်မှမသိလို့မလားဥပမာပြောနေတယ်ဟမ်မွေးဘွေးဟာငယ်ပင်နဲ့အစိတ်ပြင်းတယ်တော်ထင်ကြိုက်ရင်သိတယ်မလားအေးအဲ့ဒါမသိတဲ့သူတွေကြတော့မွေးဝေးရလှတယ်ကွက်ကွက်ကလေးနဲ့ချစ်စရာလေးပဲဆိုတော့အဲမွေးဝေးဖက်နန်းနေတယ်မွေးဖက်နန်းတော့ဟိုကကြိုက်ကောအဲ့ဒါမွေးဝေးဖက်နန်းနေပြီရှိပါမလားဆိုတော့ ရှိလို့ပြောတာဆိုတော့ကောင်းလို့ဟုတ်လားအစိတ်ပြင်းမှအစိတ်ပြင်းတာကိုအစိတ်ပြင်းမှမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့သွားကြိုင်တဲ့အခါကျတော့ကြိုက်တယ်နောက်ထင်ရှားအောင်ပြောမိုးဘွေးကပိုက်ပိုက်ထားတယ်လို့ပေါ့မိုးသားကြိုက်တဲ့သူကမိုးဘွေးကပိုက်ပိုက်ထားတယ်ဖမ်းတာပေါ့နောက်ကျတော့ကြိုက်တော့မသေးဘူးလားရောက်ရတော့ဥပမာလေးတွေကလွယ်စွလွယ်နဲ့နှလုံးသွင်းမှရမယ်နော်မသိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဥပမာအစိတ်မှမသိဘူးအစိတ်တီးကိုအစိတ်မှအစိတ်တီးမှမသိဘူးအယောင်လေးကလည်းဝင်းပြီးတော့လှအနံ့လေးကလည်းမှွေးနေစားလိုက်ရင်လည်းပဲတကယ်ရတာရှိတယ်ဒါပဲနဲ့အစိတ်တီးအစိတ်တီးကိုအစိတ်တီးမှမသိရင်လှလဲလှတယ်မှွေးလဲမှွေးတယ်ရတာလည်းရှိတယ်ဆိုရင်စားဖို့မများဘူးလားအဲစားတဲ့အခါကျတော့စားတော့တော့အရသာရှိတာပေါ့ဗျာဘိုက်ထဲရောက်သွားတော့ဥရေပြတ်ပြီးတော့သေရောဥပမာလေးတွေပြောနာနော်ဒီလောက်ဆိုဆိုတော့ကောင်းတို့ရိပ်မိပြီမလားရိပ်မိပါဗျာရိပ်မိပြောတော့ပါဦးရိပ်မိလဲဆိုပြောတော့ဘလားအဲ့ဒါအရှင်းလေးရလဲလှအနံ့လေးရလဲမှွေးနာစားလိုက်ရင်လဲတကယ်အရသာရှိအဲဘိုက်ထဲရောက်သွားတော့ဥပြတ်ပြီးသေရောလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုသေမမမသိလို့မရရအောင်ရှာတယ်နောက်ပြီးတော့မက်မက်မောမောနဲ့စားတယ်အဲ့တော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုချင်တယ်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့ရအောင်လို့ရအောင်လို့တော့ရတယ်ဘာရဒုက္ခရတာမလားအေးသူသူငါငါဒီတိုင်းပဲဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒါမသိလို့တွေ့တာလားမသိလျင်တွဲဆိုတာတွဲတာတာကိုပြောတာသိလျင်ပြဲအစိတ်မှန်းသိတယ်အစိတ်တီးမှန်းသိတယ်ဒီမွေဘွေးဟာကဲ့ရင်သေးတယ်လို့သိရင်ခုနလိုကပိုက်တဲ့ထဲ့ကျင်တာလို့ခုနအစိတ်တီးကိုမရင်ရှက်ရစားကျင်တာလို့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးလာပါတော့မလားသေမမှန်းသိရင်ဘယ်စားမလဲသေမမှန်းမသိလို့စားကျင်တာမလားအခုအပိညာပရိညာဆိုတာထူးထူးခြားခြားလည်းသိရဒါတရားခေါ်ပြောနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပဲမျက်စိကနေယောက်ျားမိန်းမသွားအောင်နော်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတော့ခေါ်ဝော်မလားဒီကတည်းကတော့ဗာလေးဗာလေးရုပ်တင်နံနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲဒါလို့သိတာကိုထူးထူးခြားခြားသိရထူးထူးခြားခြားသိတာကိုပြောနာနော်တမန်အသိနဲ့မတူဘူးတမန်အသိကယောက်ျားပဲမိန်းမပဲတယုတ်ပဲကလားပဲရှမ်းပဲပမာပဲဒါသာမန်အသိဒါနဲ့ငါမိတ်ဆွေပဲဒါငါနဲ့မတည့်တဲ့သူပဲဒါသာမန်အသိလို့ခေါ်တယ်ထူးထူးခြားခြားအသိကဘာတွေပါလိမ့်ရုပ်တေနံနေရုပ်တေနံနေလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလိုက်လို့ရှိရင်ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အတ္တဇွဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိဇွဲကြီးတွေရော့မသွားဘူးလားရော့သွားပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါအထူးသိလို့အထူးသိအောင်တရားနာရတဲ့အထူးသိအောင်တရားအားထုတ်ရတယ်။သိအောင်သိအောင်သိအောင်အထူးသိအောင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ပယ်စွန့်နိုင်အောင်အဲ့ဒါဝိပဿနာအားထုတ်တာပဲအဲ့ဒါ။သိမှပယ်နိုင်ပါလေဆိုတော့ဟောလို့မသိရင်ပယ်နိုင်မှာမလား။ဥပမာဆိုပါတော့တို့ကအခုဆိုင်ဝတ်တင်များနေလို့လော့ဂျီအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်။ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ပဲလုပ်လို့လက္ခဏာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ဘလောက်ပဲဝင်ငွေတွေကောင်းကောင်းဒီအလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်လုပ်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကတန်ရုံးစင်နေသမှုပြရာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မပြူတာတော့မှပဲကိုအရေးကြီးတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုကြာကြာနာနာလှုပ်ခွင့်ရပါတော့မလားကြာကြာနာနာလှုပ်ခွင့်မရဘူးရောရီတို့အမှန်တရားကိုသိဖို့ပြောနာနော်မှန်တရားသိလို့ရှင်ရသမျှအချင်းအားထုတ်မယ်ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့တရားအားထုတ်ဖို့ဆုတောင်းရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆုတောင်းရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်သိဖို့အရေးကြီးတာပဲမသိရင်တော့အစည်းအဝေးပြေလည်ဖို့ယာဓုတက်ဖို့အစသာရအဆင်ပြေဖို့ဒီလောက်ပဲကိုလိုချင်တဲ့သူရဖို့ကိုနှိမ့်သက်တဲ့သူနဲ့နေရဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကမှားတယ် ဆူတောင်းရမှာကတရားဓုတိယမြတ်တရားကိုအားထုတ်နေရပါလို့ကျမ်းစာမှာမှနဲ့မညံဖုံညာနေရတဲ့အထိအားထုတ်နေရပါလို့အစသာရအစဉ်ပြေပြေအားထုတ်နေရပါလို့ဒါလို့ဆူတောင်းရမှာနော်အဲနီလန်းလေးလည်းပေးတာပါကုသိုလ်ရအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ဟိုမှာလှူတမလှူလှူတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒီနေရာနဲ့မဟုတ်ဘူးရှောက်လှူနေကြတာဝန်တာဘုကောင်းပါလေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့နိဗ္ဗာန်တော့တောင်းတာပေါ့ခုလောလောဆယ်ကိုတရားကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျမ်းစာမှာချမ်းသာသာအားထုတ်နေရပါလို့ဤဒါလို့ကိုအရေးတကြီးဆူတောင်းရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါတော့အရေးကြီးဆူတောင်းရမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်မောင်ရောကြီးတို့ချိန်မရွေးအဲ့ဒါပဲရည်ရွယ်ချက်တရားတော့အများကြီးပေါ့ဗျာဘယ်နှနေလို့ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအဲဓမ္မဆက်နေမယ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားမယ်ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲပေါ့ဗျာအများကြီးပေါ့တူရီတူမတွေရှိတဲ့သူကလည်းတူရီတူမတွေကိုဘလို့ထောက်ပံ့မယ်နောက်မှဘာလုပ်မလဲနောက်မှဘာလုပ်မလဲရည်ရွယ်ချက်တရားတော့အော်တိုင်းတာဒီကြားထဲမှာပြောင်းတိုင်းနဲ့သေသွားတော့ကြာကြာနာနာတရားဥတရားများမရရင်စိတ်ချရပါဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားယဝလန်စုထေဦးမိလောင်အဲ့ဒါတဲ့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပယ်နှုတ်ဖို့တဲ့အရေးကြီးတယ်ဘာလုပ်ဖို့ပါလိမ့်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘလူဟောတာပါလိမ့်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးတွေဟောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဖတ်ပြီးပြန်ဟောတာသတ္တိတုံမှာဟောထားတယ်တတ္တိယဝိယဩမထောတိချမန္နောဝမတ္တကေတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနာယတရောဘိခုပရိပစီတာအမတန်အရေးကြီးတဲ့တရားပဲနောက်ဗတ္တိကရတတုံမှာအစ္စေဝကိစ္ဆံကာတမံကောစင်ညာမရဏံတုဝေနဟိနောသင်္ကရန္တေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာသူကသုံးခါတလောက်ရှိတယ်ဟိုတက္ကထာတဲ့ပြောတာဒီနေ့အစလုံးတဲ့ကိုလို့ရမဲ့လို့ဒီနေ့အစလုံးအစ္စေဝယနေ့ကပဲစပြီးတော့ကာတမံပြုရဤနတ်ဖန်ကကြမှဆက်လို့မယ်နတ်ဖန်ကမသေးဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဖရာဟောထားတာအဲ့တော့အမတန်အရေးမကြီးဘူးလားသတော်တော့ဒါပဲနဲ့လို့ဒါကအရေးမကြီးဘူးဖြစ်တပည့်ဟာအရေးကြီးနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုလွဲချောနေလို့တို့တွေတန်တရာလဲနေတာမလားအေးကိုတော့လဲတာတော့မတတ်နိုင်တော့အခုမလဲအောင်ချိုးသားမှာအထူးသိသွားပြီဟောရုပ်တည်နံနေပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားတွေပဲအိဋ္ဌတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဟုတ်ပြီသိပြီပြီးပလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးပိုင်းခြားသိရမယ်ဒုက္ခကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိအောင်ဆက်ကြိုးစားအောင်ဒုက္ခကိုယဟန္တာမှာအကုန်မသိဘူးအနာဂတ်အောင်အကုန်မသိဘူးအနာဂတ်အောင်မှာဘဝကိုตายရသေးတယ်ရူပဘဝအရူပဘဝကိုအနာဂတ်ตายရသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သုတ္တဝါသ၅ဘုံမှာပြမကြီးတွေသွားဖြစ်တယ်ပြမဘဝကိုตายရသေးတယ်နိဗ္ဗာန်တတ်မရောက်သေးဘူးအနာဂတ်အရဟတမေအရဟတဟိုရောက်မှနိဗ္ဗာန်ကိုတိုင်းရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခကိုအစွမ်းကုန်သိအောင်လို့ပရိညာယပိုင်းပိုင်းခြားခြားပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိအောင်လုပ်ပါပိုင်းပိုင်းခြားခြားပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ဆိုတာပြောတဲ့ကြားလေးနဲ့စာအုပ်ဖတ်ရုံနဲ့ရပါ့မလားသူပြောတဲ့ကြားနဲ့အထိုက်လျောက်သိနိုင်တယ်စာတွေအများကြီးသင်ထားတော့ရုပ်တွေပဲနာမ်တွေပဲဆိုတာအများကြီးသိတယ်သူစာတတ်တဲ့သူတွေရောက်ဆို28ပါးတို့53ပါးတို့စိတ်ရှင်စိတ်တသိရှင်တို့ပကိန်းတို့ဟာအများကြီးပဲသိလိုက်တာမှရုပ်ဒိဏ္ဏနေရုပ်သဘောဒိဏ္ဏသဘောတွေသင်္ခါရတို့ဝိကာရတို့လက္ခဏာတို့နိဗ္ဗာန်တို့ပြညတ်တို့ဇာတိစာတိနဲ့ဖတ်တာအများကြီးသိတယ်ကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးဇာတိသိတာဇာတိသိတဲ့အခါကျတော့မကောင်းမှန်းသိတယ်သင်ထားလို့မကောင်းမှန်းသိပြင်နဲ့မချောင်နိုင်ဘူးကောင်းမှန်းသိတဲ့သိရတာနဲ့မလုံနိုင်ဘူးတရားဆန်းစစ်ကြည့်ဟုတ်ရလားသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအသိဉာဏ်ဤအများကြီးရှိတာပဲတရားဤအများကြီးနာထားဒါနသီလဘာဝနာဒါနလုပ်တဲ့သီလလည်းဆောင်တယ်ဘာဝနာနေ့တိုင်းပွားသင့်တယ်ဆိုတော့မသိဘူးလားမညာဖုံညာရသည်သည့်ဇက်တိုက်ပွားသင့်တယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာခေမျိုးသိနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလားကတိလွဲသွားရဲ့အပေလေးပါးကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားသိလို့ရှိရင်ဘာဝနာကိုဥသာပြရမယ်ဆိုတော့လည်းမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားသိတော့သိတာပဲဒါပေမဲ့ဇလို့မလား အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုရွဲ့မသိသေးလို့ကိုရွဲ့တကယ်သိထားလို့တရားတွေပေါပေါရောက်အောင်မြင်ထားလို့ရှိရင်ဒီပြင်လို့တယ်ဘယ်လိုပဲလောက်ရလောက်ရလောက်ရဒီတရားအလုပ်ကိုလက်မလွတ်ဘူးမလွဲတာမချောင်သာတဲ့အလုပ်တွေလည်းလောက်ရတာပဲတန်ခါတော့အရှင်မြတ်တွေလည်းဆုံးခံရတာတို့ဒါရေးနိုင်သွားတဲ့ခါလည်းသွားရတာအတက်နိုင်ဆုံးဒီဘာဝနာအလုပ်ကိုပဲပြန်ဥတိုက်တာပဲမလွဲတာမချောင်သာတဲ့ဟာတွေလုပ်လုပ်ပြီးဘာဝနာရှိပြန်သွားမလွဲတာမချောင်သာတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြန်မှာတော့ရလိစ္ဆာတွေနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့အောင်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့အောင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဝနာကိုဥသာပေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တရားထုတ်လို့ထိုင်လျောက်တိထားရင်တိတဲ့အတိုင်းရှောင်းနေတာကိုရှောင်းနိုင်တယ်ဆောင်းနေတာကိုဆောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါလက်တွေ့သိလို့ပဲအပညာရထူးထူးခြားခြားသိရမယ်ပရိညာရပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရညတပရိညာတိရဏပရိညာနဲ့သွားတူတယ်တော့ပဟာနာပယ်ရမယ်ပိုင်မင်းချာချာသိရင်တော့ပယ်ဖို့ကအရှင်ပြေမသွားဘူးလားမသိလို့တွေ့တာတော့ဗျသိရင်ပြေသွားတာပဲမသိတဲ့အခါကျတော့ညီကိုမောင်နှမချင်းပဲဖြစ်စေတူတူမတွေပဲဖြစ်စေအရန်တွေ့တာတာပဲအရန်တွေ့တာတဲ့ကကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလှုပ်ဖဲနဲ့အဲ့တွေ့တာမှုကြောင့်အချိန်တွေကုန်သွားတယ်ချင်းရဲ့ကွန်သားတော့နောက်ပိုင်းကြတော့မှကိုထင်းတယ်လို့ဖြစ်မလားတဲ့ခါမှားပြီလွန်မှားပြီချေရမှားပြီဆိုပြီးတော့မရတော့ဘူးချင်းနေအများကြီးလွန်သွားတယ်အဲ့တော့အများအကျိုးဆောင်တဲ့ခါလဲဆောင်အဓိကကတရားအထုတ်ဖို့ကပိုရေးမကြည့်ဘူးလားဒါသိထားဖို့ပဲကိုအသိနဲ့ကိုလုံးကြအခုသူတော်ကောင်းတို့လည်းအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးစုဆောင်ပြီးတော့ခွင့်လေးယူပြီးတော့အထုတ်ကြကိုအသိနဲ့ကိုလုံးကြရတော့မလားအဲ့တော့အသိမှန်ကန်တော့အကျိုးတရားတွေလည်းမများဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲကိုရတယ်မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်အသိတွေနဲ့ဆက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရကြုံတတ်တယ်သာသနာကြီးမှာလူဖြစ်ရကြုံတတ်တယ်အဲ့လိုမလုပ်လို့ရှိရင်သိတယ်လို့လို့နဲ့ယေသူတော်ရှင်လဲဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့လင်္ကာထဲမှာမိုင်မလင်းနိုင်လို့မြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာခါတော်မီတီမဝိနိုင်မှုဒီခွေတင်မြေနေကုန်မျောပါရအတော်ဘယ်မတတ်နိုင်တဲ့ရဟဘွေဒါဒီဆရာတော်ဖရာကြီးကရေးဆက်တယ်အမတန်ကောင်းတယ်မိုက်မလင်းနိုင်လို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာအဝိဇ္ဇာတွေအာကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားနိုင်ဘူးမြိုက်ခင်းရတဲ့ညာစီမှာခါတော်မီတီမဝိနိုင်မှုခါတော်မီဆိုတာဒီဘဝအဲ့ရဖျားကမဖြစ်ခင်ပေါ့ဗျမဲ့နာဖွန်နာကိုတီတော့မတီနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကောင်းကောင်းမရဘူးဒါကိုပြောတာမလားခါတော်မီတီမဝိနိုင်မှုဒီခွေတွင်နေကုန်မျောပါရဒီဘဝမှာတောက်လျှောက်တသက်လုံး90 80အထိမျောသွားတယ်တာကိစ္စသမီးကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စသာသမီမြရတဲ့ဒီပါလေတူကိစ္စတူမကိစ္စဟိုကိစ္စဒီကိစ္စအဲ့ဒါဝန်တာရောမလို့လို့ဝန်နေရောမလို့လို့ရောင်းတောင်ပေါင်းတောင်နဲ့အသက်ကြီးပြီးတော့ဖိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်သေဦးမယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီခွေရင်နေကုန်မျောပါရတနေကုန်မျောမှာပဲတဲ့အချင်းကခဏလေးကုန်သွားတာမလားအခုပဲနောက်ဖက်ကတပတ်ခါဆိုပြန်ရတော့မယ်ကဲခဏလေးကုန်သွားတာအတော်ဘယ်မတတ်နိုင်တဲ့ယဟဘွေတန္တရာကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ကိုခြေလက်ပတ်လဲနေတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စောစီးစီးတည်အောင်စောစီးအားထုတ်ရင်မကောင်းဘူးလားမကြည့်တော့ရှင်မဟာသီဆရာတော်ဖျားရဲ့လင်္ကာလေးနဲ့အဆုံးသတ်အောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်
1: ပေါ်တိုင်းမပြတ
0: ်ရှုမှတ်နေလျင်
1: ရှုမှတ်နေလျင်
0: ယုံနာနှမျိုး

0: အနတ္တအန
1: တ
0: ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်
1: ပေါ်တိုင်းမပြတ
0: ်ပေါ်တ
1: ိုင်းမပြ
0: တ်ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးယုံ
1: နာနှမျိုး
0: ကြောင်းကျိုးသိမြင်ကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့

သာဝိပရိတာရိနောဟုဝထအယံဟောအမာကံနုတာသနိသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္တထမိမိလျော့လျော့ပော့ပော့ဆာသာမနေကြကုန်လေပစ္စာခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးတော့နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတေယညောင်ဆောင်လေလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍ရှေယခင်အခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တွေရသည့်အတိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍နှလုံးမသားရာခြင်းဒီမှာဟုဝဋ်ထာမဖြစ်ကြပါစေကုန်လင့်အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထိုထမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုတာသနိဆုံးမဖြစ်ပါပေ။အနုတာသနိလိုအင်းနှုံးပြထုံရဖြင့်၃

0: ဖျာ
1: ဒါကြောင့်ယောသောသူမနိတယကောသောအမောအတယကဒေဝဘုဒ္ဓသမဏဣမဟိပင်စဟိဌာနဟိအတိကနာတိသူမနိခြေသမိသူမနယောသောတယကောအကျင့်အလှူပိဋကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တိရှိသောသူအလှူပိဋကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမောအတယကသောအလှူမပိဋကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒေဝဘုဒ္ဓသမဏနန္ဒဖြစ်ရှင်တူပါလည်းရဲ့ဣမေဟိပိသယိထာနိဤငါမျိုးသောအကြောင်းအရာတို့ဖြင့်အတိကနာတိလောဘတလွန်နိုင်ပေ၏။ဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားကြည့်လား။တစ်ဖက်မှာကိုချင်းသီလရှိတာမှန်တယ်၊တရားတရားရှိတာမှန်တယ်၊ပညာတရားသို့မဟုတ်သုတပညာတရားတွေရှိတာမှန်တယ်။တစ်ဖက်ကသာကတရားရှိတယ်၊တစ်ဖက်ကသာကတရားမရှိဘူး။စဉ်းစားကြည့်လားပေါ့နော်။ဒီနေ့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစံလုံးမစားရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်အစင်းတွေလှလားမလှဘူးလား။မစားတော့ဘူးအစာနဲ့စမ်းလိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ပြည်ဖြိုးဖြိုးလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ရုပ်ဆင်းကမစားရတာစိုင်းတော့ပုံပြီးမလှဘူးလားလှအစာစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ပုံပြီးရှည်မလားတို့မလားရှည်သွားတယ်ဘုရားရှင်ကအသက်ရှည်စေတတ်တဲ့အတွက်ဒီကံကမိမိကိုလည်းအသက်ရှည်စေတတ်တယ်ဘုရားရှင်ကအစင်လှစေတတ်တဲ့အတွက်ဒီကံကနဲ့မိမိကိုအစင်လှအောင်ဖန်တီးပေးတယ်နောက်တစ်ခုအလူဒါနပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်နဲ့အလှမလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ကျော်သောဘုံချင်းတူပါလားမတူဘူးအထင်ရမ်းများဘုံချင်းကတူမလားမတူနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုအစိုးရခြင်းအဲ့ဒါကတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထားအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နော်စိတ်ထားပေါ်မူတည်တယ်ဆိုတာကသူဟာဒီအပေါ်မှာမိမိကချုပ်ကင်လွတ်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကမိမိကနေပြီးတော့ကောင်းမှုပုဒ်တော်တစ်ခုပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအလွန်ကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်းမှုရှင်အပေါ်၌ဘယ်လိုစိတ်ထားကြသလဲ။ကြံပါကြပါစေ၊ချမ်းသာကြပါစေ၊အသက်ရှိပါစေ၊ဘုံကံကြီးမားကြပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးတွေမရှိဘူးလား။ရှိကြတယ်။မိမိရဲ့ရှင်မတော်မျိုးမတော်ပဲနဲ့ဒီလိုကောင်းမှုပုဒ်တော်တစ်ခုလာပြုလိုက်တဲ့အခါမိမိကလည်းမိမိလိုလားတောင်းတနေတဲ့တရားဘာဝနာကိုပွားများနေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလာပြီးဖြည့်ဆွယ်ပေးတဲ့အတွက်ဖြည့်ဆွယ်နေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုချမ်းသာကြမှာဇီလိုတဲ့စိတ်ထားဘုံကံကြီးမှာဇီလိုတဲ့စိတ်ထားအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘက်မှာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီစိတ်ထားတွေကြောင့်နော်ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ထားလေးတွေကအလှူမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကံကြီးမှာဖို့ရအတွက်အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်အလှူမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလှူမပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရတိလသုတပညာဆိုတဲ့တခြားသရဏဂဥ္စာချင်းတွင်းကြီးနေတော်လဲအကျိုးပေးဖို့ညတွင်းကြီးပါမလားမတွင်းကြီးနိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုအသုမနာမင်းသမီးကလည်းဆက်ပြီးတော့လျှောက်ထမ်းဆက်တယ်သာစီပါဏတိပန္တိတတောသုတဣဒ္ဓတအကိသံတိမနုဿဘုဒ္ဓနာပဏ္ဏနေတံပန္တိတိယဝိတ္တောတိယနာနာကရဏမြတ်စွာဘုရားအကိနတ်မီးကနေသူတည်ပြီးဒီလူပြည်လူလောကရောက်လာပြီဆိုကြတော့လူတော်ဖြစ်နေတဲ့ထောပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်တို့ဟာထူးခြားမှုရှိနိုင်ပါသလားထူးခြားမှုကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှိနိုင်ပါသေးသလားသူကလျှောက်ထားအဲဒီကမှလည်းခြေတမိသူမနာရှိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးအဖြေပေးဘယ်လိုရှိလဲယောသောသူမနိတယကောသောအမောအတယကမနုဿဘုဒ္ဓောတမန္တပင်စဟိဌာနေဤအဓိကနာတိမာနုတကိဏအာယုဏမာနုတကိဏဝဏိဏမာနုတကိဏဒုက္ခိဏမာနုတကိဏယတိဏမာနုတကိဏအာတိပတိယေနသူမနိခြေတမိသူမနာယောသောတယကောအကျင့်အလှူပိဋကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တိရှိ၏သောသောအလှူပိဋကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမောအတယကံထောအလှူမပိဋကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမနုဿဘုဒ္ဓသမဏောလူသာဖြစ်ချင်းသူကြီးပါလည်းရဲ့ပိဿယိဌာနေဟိငါမျိုးသောအရာဌာနတို့ဖြင့်အတိကနာတိလွန်မှုတန်လွန်နိုင်ပေ၏အရာဌာနငါမျိုးတို့မှလွန်မှုတန်လွန်နိုင်တယ်နော်အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလှူမပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းအယထာဏငါးမျိုးမှတန်လွန်တယ်လူသားဖြစ်တာချင်းတော့တူတယ်ဘယ်လိုလဲမာနုတကိဏအာယုဏလူ၌ဖြစ်သောအသက်ရှိခြင်းဖြစ်၎င်းမာနုတကိဏဝဏ္ဏလူ၌ဖြစ်သောရောအစင်းဖြစ်၎င်းမာနုတကိဏဒုက္ခိဏလူ၌ဖြစ်သောချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်၎င်းမာနုတကိဏယတိဏလူ၌ဖြစ်သောအချမ်းရအကျော်အစောဖြစ်၎င်းမာနုတကိဏအတိပတိယေနလူ၌ဖြစ်သောအစိုးရခြင်းဖြစ်၎င်းဤမေဟိပိသဟိဌာနိဤငါမျိုးသောအရာဌာနတို့ဖြင့်အတိကနာတိလောဘတလွန်နိုင်ပေ၏ဒီငါမျိုးမှာတော့တလွန်နေလူဖြစ်တာချင်းတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့လို့အလှလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလှမလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာငါမျိုးသောအရာဌာနတို့မှာတလွန်နေ အလှလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးတော့အသက်ရှင်တယ်ပို့ပြီးတော့ရုပ်အစင်းလှတယ်ပို့ပြီးတော့ထမ်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့အချမ်းရံများတယ်ပို့ပြီးတော့အစိုးရခြင်းများတယ်လို့ဒီလိုပြောဟောတယ်ဒီတော့သရဏဥစ္စာ၅ပါးထဲမှာသာကခေါ်တဲ့ဒါနခေါ်တဲ့လူတော်ကဥစ္စာတစ်ခုပူလာခြင်းဒီလူသားတို့အတွက်ကအကျိုးပြည့်စုံမများဘူးလား
0: များတယ
1: ်နောက်တစ်ခုသုမနာမင်းကြီးကမကျင်တတ်သေးဘူးဆက်ပြီးမိတယ်မြတ်စွာဘုရားအကယ်၍ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရန်တော်နှစ်ပါးဟာအယံဒီတာလူဘောကိုရှောင်ခွာပြီးတော့အယံမထောင်းတဲ့ရဟန်းဘောကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်းပြကြတယ်ရှင်းပြနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကောတို့နဲ့တို့ထူးခြားမှုရှိနိုင်ပါသေးသလားမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဆက်မင်းအဲ့ဒီဒီကမှလည်းမြတ်စွာဘုရားကရှိနိုင်တဲ့ဖြစ်သမီးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အပြင်းပေးဘယ်လိုရှိလဲယောသောတုမဏိတယကောတောအမောအတယကံဘပိစိတောတမန္တောပင်စဟိဌာနေဟိအဓိကနာတိသူမဏိဖြစ်သမီးသူမဏယောသောအတယကောအကျင့်ပင်လှူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အထိရှိသောထုံပင်လှူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမောအတယကံထုံမပင်လှူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါမီတော်တမန်တော်ယဟန်ဖြစ်ချင်းတူညီပါလည်းရဲ့ဘိသယိဌာနိဟိငါမျိုးတော်အယံဌာနတို့ဖြင့်အဓိကနာတိလောဘတလုံးနှံ့ပေ၏ယဟန်ဖြစ်တော်မှယဟန်ဖြစ်တာချင်းတူညီလျက်တပါးနဲ့တပါးမတူဘူးအလှမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလှမပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်ငါမျိုးတော်အယံဌာနတို့မှတလုံးနှိုင်းတယ်ဘယ်လိုလဲယာစီတော်ဝဘုလားစိဝရံပရိဖို့စတဲ့အဘအာယာစီတော်ယာစီတော်ဝါထေရောက်ထံတောင်းမှအတ္တိဖြစ်ပေသဖြင့်ဘုလံစီဝရံမြားစွာသောတငန်းကိုပြိဖုံစတိသုံးဆောင်ရ၏အပံအရယာစီတော်မတော်မှဖလျောက်ထပဲအပံအနိငယ်သောတငန်းကိုပြိဖုံစတိသုံးဆောင်ရ၏ရှင်ဗျာဒီတငန်းလေးအသုံးပြုပြီးတော်မူပါတပိတော်ကိုတဏ္ဍသောအဖြစ်အရှင်ဗျာဒီတငန်းလေးအသုံးပြုပြီးတော်မူပါဆိုပြီးဒီလိုလျှောက်ထတောင်းမှလို့သုံးဆောင်ရတဲ့တန်ခါကများတယ်လျှောက်ထတောင်းမှဟုတ်မရှိဘဲနဲ့သုံးဆွဲရတဲ့တန်ခါဆရာကနည်းနည်းလေးရဲ့တစ်ချက်နော်ယာစီတော်ဝဘုလံပိဏ္ဍပတ္တပရိဘုဇတိအပ္ပအယာစီတော်ယာစီတော်ဝလျှောက်ထတောင်းမှအာတိဖြစ်ပေသဖြင့်ဘုလံပိဏ္ဍပတ္တများစွာသောဆွမ်းကိုပရိဘုဇတိဖုံပေသုံးဆောင်ရ၏အယစီတော်မလျောက်ထမတောင်းမှန်ဖဲအပ္ပအနိငယ်သောသံဃောသားလေးမိဘုံစတိဖုံးပေသုံးဆောင်ရ၏အရှင်ဗျာဒီဆောင်လေးဖုံးပေတော်မူပါဒီရှင်လေးဖုံးပေတော်မူပါစသည်ဖြင့်ဒီလိုလာပြီးလျောက်ထတောင်းမှန်လို့သုံးဆောင်ရတဲ့သံဃာတော်များတယ်လျောက်ထတောင်းမှန်မှုမရှိဘဲနဲ့သုံးဆောင်ရတဲ့သံဃာကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးကကောင်းလားမကောင်းလားဟမ်ဒီကောင်းနေလို့တော့မထင်နဲ့တော့ဆရာတော်တောင်းမနေစမ်းနေတော့ဘိုက်ကားသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခုယာစီတော်ဝဘုလံတိဏသနပရိဘုံဇတိအပ္ပအယာစီတော်ယာစီတော်ဝဆရာတော်တောင်းမအတိဖြစ်သနဲ့ဘုလံတိဏသနညာစွာသောကြောင့်အယာနေရာကိုပရိဘုံဇတိသုံးဆောင်ရ၏အယာစီတော်ဆရာတော်တောင်းမမှုမရှိဘဲအပ္ပနိငယ်သောကြောင့်အယာနေရာကိုပရိဘုံဇတိသုံးဆောင်ရပေ၏ရှင်ဗျာဒီကြောင့်ဒီအလှခံတော်မူပါတပိတော်ကအနာတော်အဖြစ်ဒီကြောင့်ကိုအလှခံတော်မူပါဒီအရာလေးကိုအလှခံတော်မူပါဒီကလေးနောင်စွမ်းကိုအလှခံတော်မူပါဆိုပြီးလျှောက်ထတောင်းပန်လို့သုံးဆောင်ရတဲ့ပြည့်စုံကတာကျောင်းအရာနေရာပြည့်စုံကတာများတယ်လျှောက်ထတောင်းမှမဟုတ်မရှိဘဲအသုံးပြုရတဲ့ကျောင်းအရာနေရာဆိုတာကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုယာစီတော်ဝဘုလကိလနာဖြစ်စေအပိဋ္ဌာပရိခါရပရိဘုံသတိအပ္ပအယာစီတော်ညာစီတော်ဝတ္ထယောထတောမအတ္တိဖြစ်တာနဲ့ဘုလားမြတ်မြတ်စွာသောဒိဋ္ဌနာပရိခါရံဒုနာယီအကြောင်းအထောက်ပါဖြစ်သောရှင်းပြစီသုံးဆောင်ပရိခါရကိုပရိပုံစတိသုံးဆောင်ရ၏အယာစီတော်ဆယောထတောမဟုမရှိပဲအပ္ပံအနိငယ်သောရှင်းပြစီဒုနာယီအကြောင်းထောက်ပါဖြစ်သောရှင်းပြစီသုံးဆောင်ပရိခါရကိုပရိပုံစတိသုံးဆောင်ရ၏ရှင်ဗျာဒီစိလေးအသုံးပြုတော်မူပါဒီယောဂကိုကြောက်ကြီးစင်နေမှလည်းဆက်နေဖြင့်ရိုးရိုးနဲ့နဲ့လျောက်ထတောင်းမှလို့သုံးဆောင်ရတဲ့ရှင်းပြကြီးကလာများတယ်လျောက်ထတောင်းမှမဟုတ်မရှိဘဲသုံးဆောင်ရတဲ့ရှင်းပြကြီးကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုယေဟိကောပဏ္ဏသဗ္ဗမသာရိဟိတတေဝိဟရတိတ္တယတမနာပိနေဟောဘုလံကာယကမေနသမုဒ္ဒသရဏတိအပံအမနာပိနမနာပိနေဟောဘုလံဝဇိကမေနသမုဒ္ဒသရဏတိအပံအမနာပိန မနာပိနေဝဘုနာမနောကံမေနသမုဒ္ဒသရံတိအပ္ပံအမနာပိနမနာပံယေဝဘဟုလံဥပါဟာရံဥပါဟာရံတိအပ္ပံအမနာပံဒါကနံပါတ်5ပဲနော်ခုနကနံပါတ်1ကသင်္ဂန်းနံပါတ်2ကသွန်းနံပါတ်3ကကျောင်းနံပါတ်4ကဆေးခုနံပါတ်5ပဲနော်ဗာတယ်လေယေဂောပနတမြမစာရိဟိအကျင့်သရင်သုံးပါးတို့နှင့်တတ္တေလူတော်ကဝိသရတိသရင်သုံးနေထိုင်ရပေ၏ဒေထောသရင်သုံးပါးတို့ကအတ္တထောအလွန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်အားမနာပိနေဝနှစ်တမြန်လို့ဝေရသောနှစ်တမြန်လို့ဝေတယ်ဖြစ်သောကာယကံမေထကာယကံဖြင့်ဘဟုလံများစွာသမုဒ္ဒသရံဤ

ကြည့်နေကြဘူးငါ့ကိုတင်းတို့ကမကြည့်ကြဘူးမပြောကြဘူးလားဘာဖြစ်လို့မကြည့်လဲတချင်ကမိမိကနဲ့တဲ့မြန်လို့ဝေရသူမဒီကိုလှူတဲ့ပိကံမှုမရှိခဲ့ဘူးနဲ့တဲ့မြန်လို့ဝေရတော့လူမဝတ္ထုတွေကိုတချင်ကမိမိကသူမဒီကိုရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးညံ့ညံ့မြင့်မြတ်လုံးလုံးဖြင့်လှူခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့တရင်သုံးပေါ်တွေကလည်းမိမိအပေါ်မှာနဲ့တဲ့မြန်လို့ဝေရတော့ကာယကံဖြင့်ပြုမှုရနိုင်မယ်မပြုဘူးဆိုရင်မိမိမှာဒီအင်္ဂါရမချွတ်တယ်ဘူးလားချွတ်တယ်နေပြီနော်ဒါကြောင့်ဒင်းတို့ကငါအပေါ်မှာမကြည်ရလားတော့မဟုတ်မိမိရဲ့ကံကညံ့လားလို့ပြန်စဉ်းစားပါခရင်ကညံ့တယ်ကံကညံ့နေတာတော့သူတို့ဘက်ကအပြစ်မတင်နဲ့နော်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုမနာပင်နေဝနှင့်တဲ့မြတ်တို့ဝေရသောဝစီမနာပင်နေဝဝစီကံမေနနှင့်တဲ့မြတ်တို့ဝေရသောဝစီကံဖြစ်သားနှင့်ဘုရားများစွာသမုဒ္ဒဆရံတိပြောဆိုသုံးစွဲကြလေကုန်၏အမနာပိနာမနှစ်သက်မမြန်လုံးဝေရသောဝစီကံဖြင့်အပ္ပအ ਨੇ ကေသာသင်သမုဒ္ဒဆရဏိခောသုံးလုံးပြုမှုကြလေကုန်၏နှစ်သက်မြန်လုံးဝေရသောဝစီကံဖြင့်တန်လည်းလာပြီးဆက်ဆံကြတယ်မနှစ်သက်မမြန်လုံးဝေရသောဝစီကံဖြင့်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကနည်းနည်းလေးပဲမိမိမကြိုက်တဲ့စကားတွေကိုခမများများပြောသလားအပြောခံရသလားမခံရဘူးလားမခံရဘူးအမျိုးခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိကံကညံ့မနေဘူးလားညံ့နေပြီဒါကုတ်ကံကိုတကွနန်းနေရတယ်နော်နောက်တစ်ခုမနာပင်နေဝမနောကံမေနနှစ်သက်မြတ်လူဝရသောမနောကံဖြစ်သားဖြင့်ဘ ഹു လညာစွာသမုဒ္ဒဆရံဖြင့်ပြုမှုဆက်ဆံကြလေကုန်၏အမနာပင်နမနစ်နဲ့မြတ်လူဝရသောမနောကံဖြင့်အပ္ပအနိငယ်သားနှင့်သမုဒ္ဒဆရံဖြင့်ပြုမှုဆက်ဆံကြလေကုန်၏မနောကံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်သက်မြန်လို့ပေါ်ရတော့မနောကံဖြစ်တယ်လည်းမိမိပေါ်မှာလာပြီးဆက်ဆံတယ်။မနှစ်သက်မမြန်လို့ပေါ်ရတော့မနောကံဖြစ်လမ်းဆက်ဆံတယ်ဆိုတာကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်။ကောင်းမှုရှင်ရဲ့ဘုန်းခံပဲနော်။နောက်တစ်ခုမနာပံယဝပုလာဥပါဟာရဥပါဟာရတိအပ္ပအမနာပံမနာပံယဝဥပါဟာရနှစ်သက်မြန်လို့ပေါ်ရတော့အတုံးအဆောင်ကိုတန်လျင်ပုလာများစွာဥပါဟာရတိရှင်းရှုဆောင်ယူနာကြလေကုန်၏အမနပံမနစ်တဲ့မမြန်လို့ဖရသောအသုံးဆောင်သောအပ္ပအနိနဲ့တန်လင်းဥပါဟာရတိရှင်းရှုဆောင်ယူကြလေကုန်၏နှစ်နဲ့မြန်လို့ဖရသောအသုံးအဆောင်လေးတွေကိုလာပြီးရှင်းရှုဆောင်ယူတာကသိညာတယ်မနစ်တဲ့မနဲ့မြန်မြန်လို့ဖရသောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိုလာပြီးရှင်းရှုဆောင်ယူပေးတယ်ဆိုတာကနည်းနည်းလေးပဲရှိပါတယ်ဒါကဘာလဲဒါနရဲ့အကျိုးတရားပဲနော်သရတိလသုဒ္ဓပညာဆိုတဲ့သရကဥစ္စာချင်းဒုမီနေတော်လဲအလုဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားပဲအလုဒါနမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှထိုအကျိုးတရားမျိုးရနိုင်ကြလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြနော်ယောသောသူမနိတယကောသောအမောအတယကဘဗ္ဗစီတောတမန္တဣမိဟိမေသဟိဌာနေဟိအတိကနာတိသူမနိစိတမိသူမနာယောသောတယကောအခြင်းပိထုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိကသောအမုံအတယကံထုံမပိထုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောသောတယကောအခြင်းပိထုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိအတ္တိရှိသောထိုပိထုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိအမုံအတယကံမပိထုတတ်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဗ္ဗေနိဒောတမန္တောယဟံဖြစ်ခြင်းသူညီပါသရဲ့ဣမေဟိမေသဟိဌာနေဤငါမျိုးသောအရာဌာနတို့ဖြင့်အတိကနာတိလောမုတ္တလောနှိုင်း၏ဒီငါဌာနမှာတလောနှိုင်းနေနော်ဒီလောက်နဲ့မကျင်နာသေးပြန်ဘူးသူမနာမင်းကြီးကဆက်ပြီးမေးပြန်တယ်နော်ဘယ်လိုယောဂီတွေလိုက်ကုန်မလားဟမ်မငယ်သေးဘူးစိတော့နောက်မေးကုန်လေးတစ်ခုကြံနေတယ်ဆက်ဟောရမလားဟောပါပါဟမ်ဟုတ်ပြီသတိပန္နဒီပန္နဥမောအရတံမဘုနတိအရတပတ္တနာပတ္တနေတံပန္တိတိယဝိသေသတိယနန္နာကရဏံမြတ်စွာဘုရားအကြီးကြီးထိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့ဟာအရတဖို့လို့ဆက်ရောက်ကြမယ်ဆိုရင်အရဟတဖို့တို့ရိုက်ဆက်ရောက်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့မှာထူးခြားမှုရှိနိုင်ပါသေးသလားကံကုန်အောင်ဆက်ပြီးမင်းအဲ့ဒီခါကျတော့မှတိထာကောပနိသဟံသူမနိနာဂိဟိသိနန္ဒကရဏဝတ္တမိယတိတဝိမုတ်တိယဝိမုတ်တိံရှင်မီးဒီနေရာမှာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဝိမုတ်တိခေါ်တဲ့အရဟတဖို့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဝိမုတ်တိခေါ်တဲ့အရဟတဖို့တို့ရဲ့ထူးခြားကိုးကွယ်မှုကိုတော့ငါဖျားငါမြတ်စွာဘုရားမဟောပါဘူးပိလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရတ္တဖို့နဲ့မပိလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရတ္တဖို့တို့ရဲ့ထူးခြားမှုရှိမှုကိုငါဖျားမဟုတ်ဘူးအတူတူပဲလို့ခေါ်တယ်အရတ္တဖို့ဆိုင်ရင်တော့တူကြလားမတူဘူးလားအတူတူပဲအရတ္တဖို့မဆိုင်ခင်မှာလှတာနဲ့မလှတာမကွာဘူးလား
ကွာ

0: အသက်ရှိတာနဲ့မရှိတာ
1: ကွာ
0: ချမ်းသာတာနဲ့ဆင်းရဲတာ
1: ကွာ
0: အချမ်းရများတာနဲ့အချမ်းရနာတာ
1: ကွာ
0: အဆိုးရတာနဲ့အဆိုးမရတာမကွာဘူးလား
1: ကွာ
0: ဒါပဲအရတ္တဖို့ရတော့ပြီဆိုရင်တော့အရတ္တဖို့ချင်းတူနဲ့တူကွာထမ်းဖို့ရှိသေးလား
1: မရှိတော့ဘူး
0: သူရဲ့အရတ္တဖို့ကလည်းမန္တရဝဆင်းဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အကျဘုဘတို့ရတဲ့တဖို့ဟာလဲသန္တာဝဇ္ဇဉ်ဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်စေနိုင်တဲ့စွာမရှိဘူးလား
1: ရှိကြတယ
0: ်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဝင်၌နောက်တဘဘဝတိနဲ့ပရိသန္တိပညာချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားရှိသေးလား
1: မရှိတော့ဘူး
0: ဒါကြောင့်ဒုမနမင်းသမီးကပါဆက်ပြီးခရောက်ထားတယ်ဣသရိယံဗန္တိအမှုတံဗန္တိယံစိတံဗတ္တိအလမေဝတဏ္ဏိတတောအလပုညာတိကတောယတရဟိနာမအတိဝဘုဒ္ဓတာပိဥပကာရဏိပုံညာတိမနုဿဘုဒ္ဓပိမနုဿဘုဒ္ဓတာပိဥပကာရဏိပုံညာတိဗာပိစိတန္တမိဥပကာရဏိပုံညာတိဗတိဘုဒ္ဓနိဝထုံးနေတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဣစရိယံမဖြစ်ရှိဖူးအတ္တဖြစ်ပါပေသောဣစရိယံလက်ဖြင့်ဒီအန်ချင်းချင်းကထိုက်ပါပေသောအဘန္တိဘုဒ္ဓနိဝထုံးနေတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားအဘူတံမဖြစ်စဖို့ဥအပ်တဲ့ဖြစ်ပါပေစွာဗန္ဒီဘုဒ္ဓနိဝထုံးနေတော့ပါတော့မူပါပြီတော့မြတ်စွာဘုရားညာဝဇအလုံးစင်းဖြင့်ဒါနနိကောင်းမှုကုန်သောဒါနတော်ကိုဓာတုံပိလှခြင်းကအလမေဝတင့်တင့်လျှောက်ပါတိတာလင်သည်ဘုံညာနိကောင်းမှုကုန်သောတော်ကိုဓာတုံပိခြင်းကအလံတင့်တင့်လျှောက်ပါတိတာလင်သည်ယတရဟိနာမယာနိဒါနနိနာမယာနိဘုံညာနိနာမအခြင်းကောင်းမှုကုန်သောတော်မူသည်ကဒီဝဘုဒ္ဓနာဖြင့်နှက်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်အားလီဥပကာရဏီကျေးဇူးများလာပါကုန်၏မနုဿဘုဒ္ဓတာမိလူသားဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲဥပကာရဏီကျေးဇူးများလာပါကုန်၏ဗာပတိတနာမိယဟန်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲဥပကာရဏီကျေးဇူးများများလာပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားအမတ္တအောင်ပဲကောင်းပါလေမဖြစ်စဖို့ဥဒ္ဓိဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတဲ့အနုဒါနဆိုတာပြုကိုပြုတင်ပါလေကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာပြုကိုပြုတင်ပါလေဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာလူသားဖြစ်တဲ့တရားအားလည်းပဲကျေးဇူးပြုလှပါလေကျေးဇူးများလှပါလေနတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲကျေးဇူးများလှပါလေယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲကျေးဇူးများလှပါလေမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးခေါ်ထားယောမင်းတန်သူမနေအလံဤသူမနေဒါနာနိဒါနောအလံပုံညာနိကတော်ဒီဝဗုဒ္ဓတာပိဥပကရဏိပုံညာနိမနုဿဘုဒ္ဓတာပိဥပကာရဏိပုံညာနိပပိစီတတပိဥပကာရဏိပုံညာနိသူမနိခြေသမီးသူမနအိတံဤသဘောတရားဒီကဧဝံဤသင်ခြေသမီးပြောဆိုတဲ့အတ္တမှန်လားပါပေ၏သူမနိခြေသမီးသူမနဒါနနိအနုဒါနတို့ကိုဓာတုံပိလုံခြင်းကအလံဟိသင့်တဲ့လျောက်ပတိတာလင်တိဘုံညာနိကာမကုသောတို့ကိုကတုံပြုခြင်းကအလံသင့်တဲ့လျောက်ပတိတာလင်တိဘုံညာနိကမုံသောတို့တိကဒီဝဘုဒ္ဓတာပိနတ်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲဥပကာရဏိကျေးဇူးများလှပါကုန်၏ဘုံညာနိကမုံသောတို့တိကမနုဿဘုဒ္ဓတာပိလူသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲဥပကာရဏိကျေးဇူးများများလှကြပါကုန်၏ဘုံညာနိကမုံသောတို့တိကပပစီတတာပိယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲဥပကာရဏိကျေးဇူးများလှကြပါကုန်၏ခြေသမီးဒီသဘောတရားကသင်ခြေသမီးပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်ဒါနတို့ကိုပြုဖို့ရန်အတွက်တင့်တယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းပြုလို့ဖို့ရန်တင့်တယ်။ဒါနကစကားတရားကိုရည်ညွှန်းတယ်။ပုံညာဆိုတာကတော့ဒဏ္ဍာသီလသုတပညာဆိုတဲ့သရကဥစ္စာ၄ခုကိုရည်ညွှန်းပါတယ်နော်။နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဒဏ္ဍာသီလသုတစာကပညာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်သိပြီးတော့ကောင်းတယ်သိပြီးတင့်တော်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာနတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲကျေးဇူးများတယ်။လူသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲကျေးဇူးများတယ်။ယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲကျေးဇူးမများဘူးလား။ကျေးဇူးများတယ်။တရားအထုတ်တဲ့ယဟန်တရားလေးအထုတ်ပြီးဇာမျက်ဆွမ်းကမလုံလောက်ဘူးဆိုတော့ဒီတရားအစဉ်ပြေပါမလား
1: ။မပြေဘူး
0: ။ဝိဘုယံတငန်းကလည်းလုံလောက်လောက်လောက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့အစဉ်ပြေပါမလား
1: ။မပြေနိုင်ဘူး။
0: နေဝရံကျောင်းကလည်းအထိုးကမကြဘူးအသက်ရှိလို့ကလည်းမောရဘူးပုံကြပါမလား
1: မဖြစ်တော့
0: ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကမှမကြမ်းမမှလည်းဖြစ်လာရင်သုံးလောင်းပြန်စီးလေးမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကဒီတရားအထုတ်လို့အဆင်ပြေပါမလား
1: မပြေနိုင်ဘူ
0: းအဲ့ဒီလိုအဆင်ပြေနိုင်ရင်ကျေးဇူးများများကြီးအတွက်ဘာလို့လဲ
1: ဒါနပြုဖို့မလိုဘူးလ
0: ားလိုအပ်တယ်ဒီဒါနမှာဘာတွေထိုင်ရန်ထားရမလဲသရတိလသုတပညာဆိုတဲ့သရကဥစ္စာတွေခံရရမလားမခံရရဘူးလား
1: ဆံရပေါင်းလိုက်တော့သဒ္ဒသီလသုဒ္ဓစာကပညာအကြောင်းတရားဘယ်နှခုလဲ၅ခုအဲ့ဒီ၅ခုစုံညီနေရင်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီလီလူသားဖြစ်တဲ့တရားဟောအကိုတော်နဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လူသားဖြစ်တဲ့တရားအားလည်းကျေးဇူးများတယ်၊နတ်ဖြစ်တဲ့တရားအားလည်းကျေးဇူးများတယ်၊ယဟန်ဖြစ်ရင်လည်းသိပြီးကျေးဇူးများပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီသရာသီလသုဒ္ဓဇာကပညာခေါ်တဲ့တရားတွေကပစ္စည်းတွေဘာကိုလုံလောက်အောင်ဖန်တီးပေးမယ်။ဒါကတစ်ချက်။မိမိသင်္ဆုံးပေါ်တဲ့ကမိမိအပေါ်မှာကာယကမေတ္တာ၊ဝစီကမေတ္တာ၊မနောကမေတ္တာဖြင့်အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေမယ်။မလိုအပ်ဘူးလား။လိုတယ်။ခလေးကတော့ငါကကောင်းကောင်းယူပါနဲ့ငါ့ကိုလာလာပြီးတော့မကောင်းတာတွေပြောပြနေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကလည်းအနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြန်တယ်တရားအထုတ်လို့ကအချိုးကြနေလားမကြတော့ဘူးထိုင်ပြီးတော့တရားတော်အထုတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကြောက်လို့လားမကြောက်လို့လားတော့မပြောတတ်ပါဘူးစဉ်းစားကနေဝေဖန်ကနေကမများဘူးလားညာနေတယ်တရားတွတ်တဲ့ဟုတ်ရှိပါမလားမရှိဘူးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မှမနေခုလိုပေါ့အကြောင်းတရားနဲ့စုံရင်းလာအောင်မိမိတို့ကဒီဘဝမှာအတိညာရှိရင်ကြိုးစားအထုတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားလောကနဲ့မိမိပြုခဲ့တဲ့ကံကမိမိကိုနောက်အကျိုးပေးတာဖြစ်တော့ရင်းလုံးကငါကောကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာနဲ့မဆက်ဆံဘူးဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆက်ဆံနိုင်တဲ့ကံတွေကိုမိမိကအထုတ်ခဲ့တယ်လားအမထုတ်ခဲ့ဘူးလားအမထုတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ခုလိုအတိညာရှိတဲ့ဘဝလေးတွေမှာပေါ့နော်အစဉ်တန်းမြင့်နေတဲ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံခဲ့အစဉ်တန်းမြင့်နေတဲ့သရာသီလသုတ္တဇာကပညာဆိုတဲ့ဒီလိုကောင်းဥစ္စာလေးတွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားနောနေတတ်ကြဖျားရှင်ကဘာဆက်တဲ့တော့လဲယထာမိစံတော်ဝိမလောကိသံအာဃာတဓာတုယသဗ္ဗိဒါရကနေလောကေအဘာယအတိရောသတိယထေဝတိလသမ္ပန္နောတတ္တပုရိသပုဂ္ဂလောသဗ္ဗိမိစရိနောလောကေသာကိနအတိရောသတိအာဃာတဓာတုယကောင်းငင်အာဃာတတ်၌ပြစ်ဆန်သွားလာလျက်ရှိသောဝိမလောအညစ်ကြေးခြင်းသောစံတော်ဒီလသည်လောကီလောက၌တပိဒါရကနေအလုံးစုံသောจิตတရားအပေါင်းတို့ကိုဘာဘာယမိမိရဲ့လယောင်ဆိုတဲ့အယောင်အလင်းဖြင့်အတိရောစတိယထာပိအလုံးထုံးနေတင့်တဲ့တကဲ့သို့တိဝါထောတုတလည်းသီလတံပန်းသောဘုရင်သီလနှင့်ပြည့်စုံသောသန္တော်တရားတရားထင်ရှားရှိသောပုရိသပုဂ္ဂလောယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တနည်းသီလတံပန်းသောဘုရင်သီလနှင့်ပြည့်စုံသောတတ်တော်ယရဏတောတံကံကရေကျိုးတရားတို့အပေါ်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားတရားယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ကိုထိုးသွင်းသိမြင်ခြင်းသုဒ္ဓတရားထိုးယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြေဒုက္ခအခြေနာတချက်ကိုထိုးသွင်းသိမြင်ခြင်းဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတရားဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဓာတရားနှင့်ပြည့်စုံသောဓာတိလသုဒ္ဓဇာကပညာတရားနှင့်ပြည့်စုံသောပရိသပုဂ္ဂလောယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လောကီလောကနဲ့တပ်ပင်မေစရိနောမိစရိယဝန်တော်ချင်းတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့သရဝအလုံးတို့ကိုဇာကိနာပေကံစွန်ကြင်ချင်းသာကတရားဖြင့်အတိရောစတိသလုံးတင်တွင်နေပါပေ၏။တစ်ဖက်ကပေကံစွန်ကြမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ဝန်တော်ချင်းမိစရိယတရားထင်ရှားရှိနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိတသာဝကတို့ကသရတိလသုတ္တပညာစုတဲ့သရကောဥစ္စာတွေထိုင်ရန်ပြီးတော့သံဃခေါ်တဲ့ပေကံစွန်ကြခြင်းတစ်ခုပြုမှုပြီ။အဲ့ဒီလိုသရတိလသုဒ္ဓဇာကပညာခေါ်တဲ့သရဏဥစ္စာ၅ပါးဖြင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘေးကံစွန်ကြမ်းခြင်းမရှိတဲ့ဝန်တော်ချင်းမစ္စရိယတရားထင်ရှားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်တန်လွန်တင့်တယ်တဲ့သဘောထင်ရှားရှိပါတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူလဲ။ကောင်းငင်မှာသွာလာနေတဲ့လက်ပြည့်နေတဲ့ထွန်းလင်းတောက်ပါနေတဲ့လက်တစ်ခုရှိတယ်။ထိုလက်ကကျေတရားအပေါင်းတွေကိုမိမိရဲ့အယောင်နဲ့ဖြင့်တန်လွန်တင့်တယ်သလိုဝန္တောချင်းမစ္စရိယတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့လောကအလယ်မှာသရဏိလသုတ္တဇာကပညာခေါ်တဲ့သရဘဥစ္စာ၅ပါးဖြင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ငါဖျက်ရှိရဲ့တပိတာဝကကတာပြီးတော့တင့်တယ်လေလမင်းကြီးလိုကိုတင့်တယ်နေတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးတော့ကောင်းတယ်လို့တော့ကောင်းတယ်တိတ်အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပရိနန္ဒေတိမယချင်းဒုက္ခရှိတဲ့အောယချင်းဒုက္ခရှိသေးတယ်နာယချင်းဒုက္ခရှိသေးတယ်ရာဂမကင်းသိမှုဆိုရင်ဆိုရင်မှုပူဆွေးမှုမိုးကြီးမှုကိုစင်းရဲမှုစင်းစင်းမှုပြည့်စုံပူပန်မှုဆိုတဲ့သောကပရိဒီပါဒုက္ခဒေါမနတဥပယတဆွတဲ့မိရဲ့လုံရဲမှုကိုမခံရဘူးနော်ခံရအောင်မယ်ဒါကြောင့်သိအကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လို့ကျိုးစားအထုဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားလို့ကနေယထာပိမေဃောထဏယဝိစုမာလီတတကကုထလနေနေစာပူရေတိအဘိဝတဝတုံတရယောဒသနာတံပန္နောတမ္မံတံဗုဒ္ဓတဝကော
0: မစ္စရေအတိကနာတိမေသထာနေဟိပန္တိတောတတကကုအယမကတောအယမကတောတိန်တောင်းတိန်တိတောနှင့်ပြည့်စုံသောဝိသုမလီလျှက်စေလျှက်ပန်းမဲ့တို့ဖြင့်တင့်တယ်လည်းရရှိသောမေဃောမုဒိထဏယံထေချုံလည်းဝန္တုံသံမြေပင်ကိုအပြေဝတ္တံဆုဆုံစီလည်းရဲ့ထလင်းစာကြီးကုန်ကော၎င်းနှင်းနှင်းစာချိန်ဝန်းရအရက်ကို၎င်းပုရိတိယထာပြည့်ပြည့်စုံစေတကဲ့သို့အေဝံဤအတူသဒ္ဒနာတံပဏ္ဏသတ္တပတိမညအမည်နှင့်ပြည့်စုံသောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာဝကသမ္မာတံဗုဒ္ဓမြတ်ရှင်တပိတာဝကဖြစ်သောပန္နိတောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မစ္စရိဝန္တောချင်းမစ္စရိယတရားကိုပင်စားဟိဌာနေဟိငါးမျိုးသောအယံဌာနတို့ဖြင့်အတိကနာတိလံဘုသလောနှိုင်းသေး၏အယံမကတော့တိမ်တောင်တိမ်လိုက်တို့နှင့်ပြည့်စုံပြီးတော့လျှက်စီလျှက်ပန်းလွယ်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ဖြစ်ချုံးပြီးရသွန်းလာတဲ့မိုးကြီးရှိတယ်မြေတစ်ပြင်လုံးကိုဆွတ်ဆူစင်းနေနဲ့ဆွာကြည့်တဲ့ဒီမိုးကြီးကကြီးကောင်းတဲ့အရက်တွေကိုလည်းလံဘုဖြစ်ပြီးသွားတယ်နေဆိုင်တဲ့အရက်တွေကိုလည်းလံဘုဖြစ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသဒ္ဒနာခေါ်တဲ့တတ္တပတိမညာအမည်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တပိတဝကဖြစ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ဝန်တော်ချင်းမစ္စရိယတရားကို၅မျိုးသောအရာဌာနတို့မှလွန်မသွန်လုံးပြီ
2: းဖြင့်တပိတဝကဖြစ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ဝန်တော်ချင်းမစ္စရိယတရားကို၅မျိုးသောအရာဌာနတို့မှလွန်မသွန်လုံးပြီးသွားနိုင်တဲ့သို့မဟုတ်ဝန်တော်ချင်းမစ္စရိယတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့သရဝါအပေါင်းကို၅ဌာနတို့၌သွန်လုံးလွန်မနိုင်လေဘယ်လိုလဲအာယုဏယတ္တာစေဝဝန္နေနာသဒုက္ခေနာသသဝေဘောဂပရိပြုလို့ပစ္စသောကေပစ္စတကေပမောတတိဝေဂပရိပြုဟလောစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့သည်ပြည့်တင်အတ္တိဖြစ်၍အာယုဏံသာတဝေထိုအလှူရှင်ဖြစ်တဲ့တတော်ထိုအလှူရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝေရှင်စဉ်ဧကအမှန်အဖြစ်ဘောဂပရိပြုဟလောမိမိရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတို့သည်ပြည့်တင်အတ္တိဖြစ်၍ဝါမိမိစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ကိုပေကံဆွံ့ကြခြင်းဒါနာတရားကပြည့်တင်အတ္တိဖြစ်၍အာယုဏံသာတက်ရှိခြင်းဖြင့်၎င်းယတ္တတာစေဝအချံရများခြင်းဖြင့်၎င်းဝန္နေနာသယောစဉ်လှပတင့်တဲ့ခြင်းဖြင့်၎င်းဒုက္ခနာသချမ်းသာခြင်းဖြင့်၎င်းပိစ္ဆာဓမ္မနောလောက၌တကေနပိနလောက၌ပမောတ္တိနှစ်သက်ရှင်ပြဝံမြောက်ရပေ၏တစ်ဖက်ကလည်းနော်ဒသနာတမ္မနခေါ်တဲ့သတ္တပ္ပတိမညာအမည်နှင့်ပြည့်စုံတယ်တစ်ဖက်ကလည်းစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်နဲ့လှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့သက္ကတရားနှင့်ပြည့်စုံတယ်ဒီနည်းပြောရင်နော်သရာသီလသုဒ္ဓဇာကပညာဆိုတဲ့သရကဥစ္စာ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံပြီပြည့်စုံလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ကိုစွန့်လို့ပေကံလှူဒန်းခြင်းဆိုတာကဒီလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးအတုဒ္ဒပညာခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေဖြင့်ခြံရံမြက်ပြုစုပြောင်းထားတယ်။ပြုစုပြောင်းထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစာကတရားစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွှတ်လှူဒန်းခြင်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့စာကတရားကပြစ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနတ်ပြည်နလောကရောက်သွားပြီ။ရောက်သွားရင်ဘာလုပ်မလဲ။အသက်ရှင်မယ်။အခြံရံမြက်ပြမယ်။ရုပ်အစင်းလှမယ်။ချမ်းသာကြည့်မယ်နော်။အစိုးရခြင်းများပြားခြင်းများပြားမယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်ခြင်းအကျဉ်းရများခြင်းရုပ်စင်လာခြင်းချမ်းသာခြင်းအစိုးရခြင်းဆိုတဲ့ဒီငါးဌာနတို့ဖြင့်အခြားတခြားသောဝန်တော်ခြင်းမစ္စရိယတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့သရဝတိကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်နတ်ပြည်နတ်လောကမှာဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်နေထိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နတ်ပြည်ကိုရောက်စေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးဒီတုတ်တံကိုဟောထားတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘဝမှာပဲအရတ္တမအရတ္တဖို့ကိုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်နှိုင်းရင်တော့အကုန်လုံးပဲအဲဒီကြိုးစားအထုတ်တော့လေအရတ္တမအရတ္တဖို့ကိုမရသေးဘူးဆက်မရခဲ့ရင်သန္ဓေတက်ခွင့်မှာကျင်နီရခဲ့သရာသီလသုဒ္ဓဇာကပညာခေါ်တဲ့သရဏကဥစ္စာ၅ပါးဖြင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထက်၅မျိုးသောအရာဌာနမှာသာလွန်တင့်တယ်နှိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဟောခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီငါဒနာမှာတန်လုံးနေတဲ့ဘဝတည်းကိုတွေ့တာမင်မုဇီလူတဲ့စိတ္တဖြင့်ဟောနေကြတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဟောတဲ့ဤဝေချက်ကပါလေသရသီလသုဒ္ဓဇာကပညာခေါ်တဲ့သရကဥစ္စာ၅ပါးဖြင့်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါ ပြည့်စုံခွင့်ရင်အရတ္တမအရတ္တကိုကိုရနိုင်တယ်မပြည့်စုံမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမန္တရာဝဇင်းဒုက္ခမှာကျင်နေကြရတောင်းဆင်းရဲနှံပါနေတဲ့သူစင်းရဲတူဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးအပယ်လေးဘုံကိုရောက်မလားမရောက်ဘူးလွတ်ပြီးနှက်ပြီးမှဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်ဒီအကျိုးတရားတွေကိုရရှိသိနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောကိုပေါ်လွင်အောင်သာဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အလှူခြင်းပေါင်းနေတကွရဟဏပရိသအပေါင်းတော်ကောင်းတို့လည်းရှေ့သူဟောင်းတို့ရဲ့ထွန်းကိုအမိပြုပြီးတော့ဗရာသီလသုဒ္ဓဇာကပညာခေါ်တဲ့တော်ကောင်းဥစ္စာဖြင့်ပြည့်စုံကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဖြင့်ပြန်တရားသင်ကြစို့နော်ဟိတဝကမိပပံစိန်သို့တန်တော်ကံပြီးရစိန်တကတိတုံမိပြနုသိခာဟောပပိစိတာသူပေတလားသန္တော်ဖျားအလျာပိစေကာနှင့်အရိယာနှွယ်လောင်းဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်ဂမ္မီရာစိန်တကားနည်းနည်းသည့်တတဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဂမ္မီရှိကပြုဖန်ကုသောကံတို့စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရသားညာလာဇနီသည်ကြည်ကြည်ငယ်နှင့်နိနွယ်ရော်ယူကုတော်တို့ပိုင်သာသည့်ကာမဝုထုစုစုတို့ကိုဣဒဝငါတို့ပညာဤကမတရားတို့သည်အမြန်နှင့်ဆန်းဆန်းပိဋကဝန်ထမ်းယန္တိကမြောင်များတည်းကိုကြောက်နံပွဲဒီဝတကဟုကြောင့်အတော်ညံကျွယ်လွတ်လွတ်ကြီးစွန်ပေတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပါရင်စိန်သူကရဝါဒတံပါဒဟုကိစ္စအများမြောင်လူတို့ဘဝနှောင်းကိုလွတ်အောင်ကြုံဖြင့်ယုံခံထွက်၍နှစ်သက်ရွှေလန်းရှင်ယဟန်ပြည့်၍တောထွက်တော်မူကြလေကုန်ပြီ။ဒုမေပြီမြတ်နေခမတအတရားဟုသန္နာကေယောင်းတင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပပိစီတာဝတ္ထုကာမဟုသမျှမှမယအရာကြုံလျဲ့ရဲ့ယုံကံထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူပေတလသမရိတာမိဖြာကိုမင်ပုံအတွင်တို့ချိတ်ခင်လေးမြတ်နှစ်သက်အားတော်သီလကိုစီကိုကားရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဣဒုဖျားအလျာပိစေကာနှင့်အရိယာຫນွယ်လောင်းဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသိခာဟောအတုလိုက်ခာကျင့်တရားကို

ထိတ်ချမျက်ဝီကြောင့်လက်ဆုံးကြပြီနော်ယင်ပြာဝိရောဓုသည်ယရဏသုံးတံခံခံဤအကျိုးတရားကိုသဝေယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကဝဘုဘသီလကိုခံယူဆောက်တည်ပြီးလင်ဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်တို့နှင့်တကဝရှင်ယောဂီလူယောဂီပရိသတ်အပေါင်းသရောကောင်းတို့အားဆွမ်းခဲ့ဝေဘုသည်ချူခြင်းရသာအပြာပြာတို့ကိုစက်ကကြွေမွေလူရန်ပူဇော်ပါကုန်၏အရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့ဤဤနေ့ဤရဲ့၌ပြုလို့အပ်သောဤကောင်းမှုသည်ဒုက္ခခတ်သည်ဉာဏ်ဤရမှန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာသောကုကျင့်တရားလင်းမြန်သောအတိညာဏ်တို့ဖြင့်ဘဂုစွာညာခြင်းရောက်ခြင်းဤကြီးစွာသောအကြောင်းအထောက်အပံ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောမှုဤဘုဘာကကိုကျေးဇူးအထူးရှိကြပေဘူးကုန်သောမြေခင်ဖခင်ဉာဏ်သမားဆွေမျိုးညာတကအပေါင်းတို့အား၎င်းရှင်ရှင်ဘဝယခုဘဝတို့၌ဆွေမျိုးတော်ဆက်ပုဂုံသောဝေလွန်ကြလေကုန်ပြီသောဓိဗဘုဘာဆွေမျိုးညာတကအပေါင်းတို့အား၎င်းသံဃာမင်းကြီးအား၎င်းယမမင်းအား၎င်းဝိတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျက်ရှိကြကုန်သောနတ်မြတ်နဂါနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းဝိတော်တို့နေထိုင်ရာရရွာကိုစောင့်ရှောက်လျက်ရှိကြကုန်သောနတ်မြတ်နဂါနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုစွန့်ရှောက်လျက်ရှိကြကုန်သောနတ်မြတ်နဂါနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်း32ဘုံရှင်လီကြကုန်သောကျင့်ကြံသည်မြတ်တတဝအပေါင်းတို့အား၎င်းအထူးအဖြင့်ဘုရားတပါယုံတော်ကြကုန်သောဒယကာကြီးဥစံဒယကမကြီးသောသောညွန့်ရင်တို့အား၎င်းအမြအမြဝိဝေပါဤသုတ္တဝါတို့သည်မိတော်တို့နှင့်ထတုထမြကုသကောင်းမှုဤအဘောဘာဂကိုအမြရ၍ကိုယ်စိတ်နှင့်ပြချမ်းသာကြသည်

သာသနာတော်နှစ်2562နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်နောက်တစ်ခုလဇန်10ရက်2019ခုနှစ်အေဘီလ14ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြုံးတွင်ခရိုင်ပြုံးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုင်းဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်ယမနိတ္တကုသင်္ကြန်ကာလအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဒေါက်တာဥဇော်ထွန်းနှစ်နှစ်ဆယ်လ17လပြည့်အာရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါက်ခင်တန်းမြင့်စနီဒေါက်တာဒေါ်ထေထေးကြီးမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမဟာဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအားအပိုင်းနှင့်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကားတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာဟုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဝါအေတွေ့တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပေမေယံရေတွေ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလျာတင်ချီသိဏိကဝါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကေရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှာသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါသွဲအစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဝတဏံချိန်ဖမြန်စွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏိကသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရော

မဟောဒရပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအားအပိုင်းနှင့်ပညာရဲ့စွာအားဟာတခြားစွာအားတွေနဲ့နှိုင်းရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အချိန်မှဆုံးလို့ဒီလိုဆိုရတယ်စာပေကျမ်းကမှလည်းပဲဒီတိုင်းပြထားတယ်အဲ့တော့လောကမှာစွာအားရှိတဲ့အရာတွေကိုစာတကပါဠိတော်မှာထုတ်ပြထားတဲ့စွာအားရှိတဲ့အရာတွေကပါဠိတော်ဆိုလို့ရှိရင်နမတေကဘာဟုပလတဲ့လက်ယုံအားလို့ခေါ်တယ်ဒုရီယာကိုယ့်ရဲ့လက်ယုံကိုအားကိုပြီးတော့လှုပ်ကြကန်ရတာဖြစ်တယ်လက်ယုံအားဆိုတာလည်းပဲအင်းအားတစ်ခုပဲကိုယ့်ရဲ့လက်ယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမိပြုပြီးတော့ဆွဆောင်မှုတွေပေးကြတယ်ပေါ့အောင်လာအင်ဆန်းတို့လိုနေမှာပေါ့လက်ယုံအားနဲ့လည်းပဲလောကကြီးကိုနိုင်ယူလို့ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာဟုပလလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါအင်အားတရားကတော့ဘောဂပလလို့ခေါ်တယ်လူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီပွားဥစ္စာတွေအားလည်းပဲအင်အားတစ်ခုပဲအတော်ရောမှုခင်ကိစ္စငွေချေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်လွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဒါသူ့စွာအားတစ်ခုလို့ဆိုလို့ငွေချေးနဲ့အကောင်ွယ်လုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီငွေချေးတနာဟာလည်းပဲစွာအားပြည့်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒါတွေကိုလည်းအသုံးချပြီးတော့လူတွေဟာလောကကြီးကိုနိုင်ယူကြတယ်တဏအင်အားနဲ့ဖိပြီးတော့လည်းပဲကိုကအနိုင်ရနိုင်တယ်ဒါလည်းအင်အားတစ်ခုလို့ပြောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုအမစ္ဆပလဆာအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အင်အားရှင်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းမှုတန်းပညာရှိအမတ်တွေရဲ့စွာအားလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အကြံပေးတွေအမှုတန်းကောင်းနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအခက်အခဲတွေကိုလွန်မြောက်ရုံမျိုးမကအောင်ပွဲလေးလေးကိုရရှိနိုင်တာဒါအမှန်နဲ့ပဲဒါကြောင့်မို့မိစ္ဆာပလဆိုရဲတမန်လူတွေကြတော့အပေါင်းအသင်းပေါ့နော်ရှင်မင်းတွေကြတော့အမှုတန်းတွေပေါ့အမှုတန်းကောင်းရှိလို့ရှင်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကတရဖူဆောင်းနိုင်တယ်အော်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့လူဟာလည်းပဲအရာရာအခက်ခဲတွေကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်ဒါကိုအမစ္ဆပလလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲကြီးမားတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုလို့ဆိုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဘိစ္ဆာပလအဘိစ္ဆာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးယိုမြင့်မားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးယိုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအလို့လျောက်ပဲသူကအရှိန်ဝါရှိနေမျိုးရိုးကမြင်မာနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာအနိုင်ယူနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလိုအလျောက်ခံရယူသေးနေကြတယ်ဆက်ခွဲချမှုစနစ်ကြီးကျယ်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံလိုဟာမျိုးကြတော့မျိုးရိုးဆိုတဲ့ခွန်အားဟာအလွန်ကြီးမားတယ်မျိုးရိုးနှိမ့်ချသွားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာထက်တန်းရောက်ဖို့တော့ခဲဘလောက်ပဲတော်တော်ဘလောက်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲပေါင်းသိနေကောင်းကောင်းမျိုးရိုးကထက်တမ်းမကြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိမ်ငယ်နေတာပဲမျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိမ်ငယ်ဒါကြောင့်မို့အဘိစ္စပလဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့မျိုးရိုးမှာဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်အလိုလျောက်မြင့်တပန်းလှပြီးတော့ထက်တမ်းရထက်တမ်းကြပြီးတော့ဖြစ်တယ်သူခင်းတဲ့သူပေါ့တရားအဲ့လိုလောကမှာစွမ်းအားတွေကြီးမားတဲ့ဗလဒေမျိုးတဲမှာနောက်ဆုံးကတော့ပညာဗလပဲဖြစ်တယ်အလုံးကိုချုပ်ပုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဗလာတွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းပ
ပညာဗလာဟာစွမ်းအားထက်မြတ်ဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘာဟုဗလာဆိုရင်လက်ယုံအားဟာအနက်အညံ့ဆုံးအင်အားလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။ပညာဗလာကတော့အမြင့်ဆုံးအင်အားလို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အသိပညာဆိုတာဓမ္မရေးချင်းလို့ပညာစွမ်းအားတွေပြည့်ဝအောင်တတိဆောင်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။လောကမှာအင်အားကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုကိုတရဖူဆောင်ပြီးအောင်မြင်မှုမှန်သမျှကိုပေးနိုင်စွာအရှိဆုံးကပညာစွမ်းအားသာလင်ဖြစ်တဲ့ကျန်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုအကုန်လုံးကျော်ဖြတ်သွားပြီးတော့ပညာစွမ်းအားကတရဖူဆောင်သွားတယ်လို့သူတို့ဆိုအားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကတေသကုဏဆက်မလာရှိတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲဖြစ်တယ်အခုမဟောဒရပညာရှိဆိုတာမိတိလမျိုးသားမဟုတ်ဖဲနဲ့မိတိလမျိုးရဲ့အပြင်ဘက်ကယဝမစ္စကဆိုတဲ့အရှင်ယဝမစ္စကယွာရဲ့တမန်အယတ်သားတထေသားတဦးများသာဖြစ်တယ်သို့သောရှမ်းရှမ်းတောက်အမခန်းသူရဲ့ပညာစွမ်းကြောင့်မို့လို့တပည့်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကြီးကစပြီးအလေးပြုရတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတာဒါပညာစွမ်းအားပဲသူကတဏ္ဍဂုံနေကြီးမားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်မြို့မြတ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့ပညာစွမ်းအားပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မဟောဒရပန္ဒိတမဟောဒရပညာရှိလို့ပမာရီကတော့မဟောဆိုပြီးတော့သုံးနေရှိတယ်နော်ပါဠိစာပေအမှန်တည်းဆိုရင်မဟောတတမဟာဩဒရဆွမ်းဤထက်သောဆေးတော့ဆေးရဲ့ပိုင်ရှင်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာလက်ထဲမှာဆွမ်းထက်တဲ့ဆေးတော့ကလေးဆုတ်ကိုင်းပြီးတော့မွေးဖွားလာသူဖြစ်လို့မဟောတတဆိုတဲ့နာမည်ရရှိထားတာပဲဖြစ်တယ်မျိုးရိုးနာမည်မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးမဟောတတလို့ခေါ်တယ်။အေးအသက်အရွယ်အလုံးမင်းငယ်လို့ကလေးသူငယ်ဘဝခုနှစ်နှစ်အရွယ်များသာရှိတော်လည်းပဲ။တမန်လူကြီးတွေတောင်မသိတဲ့အရာမျိုးကိုသိနိုင်စွမ်းရှိနေတာ။သူရဲ့ပညာစွမ်းအားဟာအမခန့်ရှိလာပါတယ်ပေါ့။နွားတရားစီရင်ပြီးဆုံးဖြတ်ပုံဟာဒီမိုကရေစီကြကြနီးနဲ့သူဆုံးဖြတ်တာပဲသူ့အနေနဲ့လူတယောက်ပေါ်မှာဒီလူဟာလူကောင်းဒီလူဟာသခိုးဆိုတာအကဲခတ်ကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်တော့လဲပဲသူဟာအထောက်အထားမပြပဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မပေးခဲ့ဘူးလက်တွေ့ကြတဲ့အထောက်အထားတစ်ခုကိုပြတာပြီးလူသူကိုမေးမြန်းလိုက်တယ်ဘသူဟာတခိုးဘသူဟာပိုင်ရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်လေဆိုတာတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်သူသဘောချသူဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့လူလူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သဘောမျိုးဖြစ်အောင်အကြောင်းကျိုးစီလျော်ညီညွတ်တဲ့အကြောင်းပြရရတဲ့နဲ့နွားပိုင်ရှင်နဲ့နွားတခိုးကိုခွဲခြားပြလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်အကယ်၍သာအဂတိလိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားတခိုးကလက်ထိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တရားကပြောင်းပြီးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ပေါ့အခုကကျတော့လက်ထိုးလို့မရဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အပြောဆိုပေါ်မှာမူတည်လိုက်တယ်နွားပိုင်ရှင်ကနွားကိုပါကြွေးလဲမျက်ဖက်ကြွေးတယ်နွားတခိုးကအထက်တန်းကြကြနဲ့သူ့အိမ်မွေတဲ့နွားပါဆိုပြီးသူကနွားတွေကိုຢາກຸတိုက်တယ်တဲ့နှမ်းမှုစားသည်အစင်တမ်းမြင့်မြင့်နွားတွေကိုကျွေးတယ်လို့သူပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတွင်ပဲနွားပိုက်ထဲရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းကနှမျိုးဖြစ်သွားပြီဘသူစကားမှန်တယ်လဲဆိုတာဒီမိုကရေစီကြကြယုတ်တိကြကြနော်နွားကိုဝန်းရှောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ပြတ်သားလိုက်တာဒါသူ့ရဲ့ပညာစွမ်းအားဘသူကညင်လို့မရဘူးလေမေဝဉ္ဇဉ်လို့မရဘူးလက်တွေ့နဲ့ကဲနွားရဲ့နွားကိုဝင်းရှောင်းအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ
น้อยเยวุ้มใบแท้ถั่วลาได้อสาโถดคว้ยจี้ไล่ได้แต่คามานั่นม่งรู้มโยรู้ที่ยาคุรู้สว่าตะคู่บ่มาบ่าวบ่าริบ่ารู้เม็ดแผ่บ่าดีเองเอสิดตะรู้สิดไล่ถาบ่ดาอะธรรมะคิดมีได้นี้สนิดรู้เปียวอะดาน้อยซ้าถาได้อสาโถสิดซี้ไล่ฉินอาภิญဘသူပြောတာနဲ့ကိုက်ညီးတယ်လေဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့လူထုကိုမေးလိုက်တယ်ဘသူစကားကမှန်တယ်လေဆိုမျက်ကြွေးတယ်ဆိုတဲ့လူစကားမှန်ပါတယ်ဒါဒီမိုကရေစီနေချာလို့ခေါ်တော့အများလူတွေကထောက်ခံလိုက်တာအဲ့ဒီထောက်ခံချက်အရနွားသခိုးဟာပြစ်ဒဏ်ကျသွားတယ်သူ့ကိုခိုးသလားမခိုးဘူးလားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာရှောင်တိန်ပြီးတော့လိမ့်လီလှီပြားလို့မရတော့သည့်အဆုံးမှာဝန်ခံချက်ပေးလိုက်ရတယ်လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရတယ်ပေါ့သူခိုးပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာပြစ်ဒဏ်ကျဒါမဟောဒရာပညာရှိရဲ့နွားတရားစီရင်ဖြတ်ထုံးမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအဲ့ဒါမှတ်သားစားထရကောင်းတယ်လောကကြီးမှာအလားတူကိစ္စတွေရှိတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒါလိုအလားတူကိစ္စမျိုးတွေဟာသူရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုသူရဲ့လုပ်ကံဆောင်ရွက်မှုတွေဟာဘယ်သူမှညင်းလို့မရအောင်ဒီတဲခန်းကိုယ်တိုင်ကညင်းလို့မရအောင်ဖြောင်းချက်ပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သည့်ထီအောင်သူဟာစွမ်းဆောင်မှုပေးရတာဒီတဲ့တေချာတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မောဒရာပညာရှိဟာအသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအသိဉာဏ်ဟာမြင့်မားတယ်လို့ดูโซราอติญญาหาอเถยวยเนี่ยไม่ทายมูอเมโยเนี่ยแหละไม่ทายมูปัญญาตนะกုံเนี่ยแหละไม่ทายมูမျိုးโยเนี่ยแหละไม่ทายมูบาเนี่ยทายน้องဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ปัญญาရက်เนี่ยပဲสวยอีเนี่ยပဲทายเนี่ยบ่だจากหมูปัญญาบล่ะหาอเมนสงผิดเด้ลูกแกติกนี่เตียสิยင်ဖြတ်ทုံးမှုလေးတွေဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုဆက်ပြောအောင်အားလုံးဟာတရားစီရင်ချက်ပေးလိုက်တာပြဿနာလေးတွေအလုံးသူဖြည့်ရှင်းပုံလေးတွေကတဘာဝအမတမကြလို့ဒုတိယသူ့ရဲ့ဖြတ်ထုံးကိုသဘောကျလို့ဒုတိယရောက်လာတဲ့အမှုကဘာလဲလို့ဆိုရင်သူ့ယုံကိုရောက်လာပြီးတော့အငင်းပွားတဲ့လူတွေရောက်လာတော့ဘာရောက်တော့ဆိုရင်ဒီဝိจิตနာမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပလဲလုံးတို့ပလဲတွေတွေကိုဝယ်ဖို့ရမတတ်နိုင်ဘူးလေပင်အလှဆင်ញင်ကြတယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုတော့ဝတ်စားဆင်ញင်လုပ်ချင်ကြတယ်လေပင်ကိုလှလှပပလေးပလဲကုန်းနဲ့ဆွဲခြင်းနဲ့ရွှေဆွဲကြိုးလေးဆွဲခြင်းနဲ့သို့သောငွေจิตနာကမတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဘာလို့တုံဆွေရှောင်းဆုံးခြေလုံးလေးတွေကိုပလဲသဖွယ်ခြေလုံးလေးတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့လက်ဆွဲကုန်းလေးလှုပ်ပြီးလက်ပင်အလှဆွဲထားတယ်။နော်လက်ပင်အလှဆွဲထား။အဲ့ဒီအလှဆွဲထားတဲ့ဒီခြေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်ဆွဲတန်းစာလေးကိုသူတမက်တမောဆင်ရင်ပြီးနေတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့။တနေ့ကျတော့သူ့လိုငယ်ရွယ်သူအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အဲ့ဒီခြေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လီဆွဲတန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ပိုင်းငါပိုင်းအငင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။သူ့ပိုင်းငါပိုင်းအငင်းပွားဖြစ်ပေါ်လာ။ဖြစ်တာကဘလို့ဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့သူကဒီမဟောဒရာပညာရှိရဲ့ရေကန်ကြီးနာရောက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းလျှောက်လာရတော့အိုက်ကြနဲ့အဲ့ဒီမှာရေချိုးခြင်းစိတ်ပေါက်လာ။ရေချိုးခြင်းဆိုပါလာလို့သူပါလာတဲ့အဝတ်ကလေးကိုချွတ်လေပင်ကရောင်းဆုံးဒီလက်ဆွဲတန်းစာလေးကိုချွတ်ပြီးတော့အဝတ်ပေါ်မှာပုံထားအဝတ်ပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့ရေကန်နဲ့ဆင့်ပြီးရေချိုးအဲရေချိုးနေတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ရောက်လာပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာအတိုင်းပေါ့လှလှလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့လေဆွဲလေးကလှလိုက်တာဘလို့သူလှုပ်ထားတာတော့ဘလို့လှုပ်ထားတာတော့
ကင်ကြီးအောင်မယ်နော်ဆိုအဲကင်ကြီးကင်ကြီးရတယ်ဒါလေးမျိုးလှုပ်ချင်လိုက်တာခြေရှိလို့ရှင်လှုပ်လို့ရတာပဲသူလည်းလှုပ်အောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့လင်ပေးလေးနဲ့တော်မတော်ဆွတ်ကြည့်ခြင်းမသေးတယ်ဆိုတော့ဟောလဲသဘောကောင်းတော့ဆွတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့လို့ဆိုဆွတ်ကြည့်ပြီးတော့လေပင်လေးမော့ပြီးကြောက်ကြောက်လေးလမ်းလျှောက်ကြည့်ခြင်းလိုက်သေးတာအဲ့ဒါအဲ့တော့လေပင်ကိုဆွတ်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်မထားတော့ဘဲနဲ့ယူသွားလေအဲ့ဒါအဲ့တော့ဝုတ်ပြီးတော့ပြန်ချမထားခဲ့ပဲနဲ့ပလဲတဲ့ဒီလက်ရဲတန်းစာလေးကိုဝုတ်ပြီးယူသွားတော့ဟိုထက်ဟာငါဘာလို့ယူသွားတာတုံးဆိုပြီးတော့ရေထဲကနေအလင်းအမြန်တက်လို့အဝတ်ပါလဲပြီးနောက်ကနေလိုက်တာငါဟာဘာလို့ယူတာတုံးငါဟာဘာလို့ယူတာတုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးငါလည်းပဲမှရှိနေတယ်ငါပစ္စည်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနဲ့ဟာတခြားဟာနေမှာလို့ပြောင်းလဲနေတာပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီပေါင်ချိန်တို့လိုပြောင်းလိန်တာကလည်းအများကြီးရှိတာနော်ပြောင်းလိန်ပြောင်းလိန်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတကယ်ကိုလိန်လိုက်တာသူကခုလေးတင်ယူသွားပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ပိုင်းတာပါသူ့လည်းပဲမှရှိတာသူ့ပိုင်းနေတာပေါ့ဆိုပြီးပြောင်းလိန်တာအဲ့ဒါလိုပြောင်းလိန်ပြီးတော့ဒီအမှုဟာမဟောတရာပညာရှိရဲ့ဝိနည်းဆရာဌာနကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံဟန်ပန်ကြည့်တာနဲ့ပဲလူတွေဟာဘယ်သူကပိုင်ရှင်ဘယ်သူကတခိုးဆိုတာမောဟတရာပညာရှိရသိတယ်သို့တော်လည်းပဲသူ့သဘောနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီနီလန်းချမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းအကျိုးအလုံးလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ဖြတ်ထုံတစ်ခုကိုသူကဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်မေးလိုက်တယ်တယောက်စီခွဲပြီးတော့မေးတယ်ဒီလေဆွဲတစားကိုခမားကဘာနန်းသာတွေလိမ့်တယ်လေခိုးတဲ့အမျိုးသမီးကိုမေးလိုက်တယ်ယူလာတဲ့အမျိုးသမီးသူဟာနန်းသာဆုံးလိမ့်ပါတယ်တဲ့သူကဖြေတယ်နန်းသာဆုံးလိမ့်ပါတယ်နန်းသာဆုံးနဲ့မွှေးထုံထားတယ်တခါပန်းရှင်အမျိုးသမီးကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပန်းရှင်အစ်စ်အမျိုးသမီးကသူ့မငွေကြေးတနာမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါလေးတောင်မှမနေကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ထားတာပြင်ကုပန်းနံတမျိုးပဲသူဟာဒီယနံလေးသိအောင်ထုံမွှန်းနိုင်ပါတယ်လို့ပြင်ကုပုတ်ဖာဆိုတဲ့ဥပဒကပင်ပန်းအနံလေးတစ်ခုပဲသူပေးနိုင်ပါတယ်ဟိုလိုနတ်သာဆုံးမစွတ်ဖြန်းနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဒါသူတို့စကားနှစ်ခုတည်ယူထားတယ်အလုံးကြားကြတယ်နော်လို့ပြောပြီးသူဖြတ်ထုံးလို့ပုံပါအနံခံကောင်းတဲ့ကျော်တဲ့ကလူတယောက်ကိုခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီလီဆွဲတန်းစာလေးကိုရေခွက်ထဲထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့အနံ့ခံခိုင်းတယ်ဘာအနံ့ရတော့ဆိုအနံ့ခံကောင်းတဲ့လူကအနံ့ခံရလေလူတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်နှကောင်းပိတ်နေတဲ့လူကလည်းအနံ့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူကအနံ့ခံကောင်းတဲ့လူဆိုတာရှိတယ်ကော်ဖီရောင်းကော်ဖီရောင်းတာတောင်မှပဲကော်ဖီမြည်သမားဆိုတာရှင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီကော်ဖီမြည်သမားကဒီကော်ဖီရဲ့ quality မှန်မှန်မှန်ကိုသူကမြည်ဆန်းရတယ်။အခုလဲအနံ့ကိုနှကောင်းကောင်းတဲ့လူကိုမြည်ခိုင်းနန်းခိုင်းရတာ။အဲ့ဒီနန်းခံကောင်းတဲ့လူကရှည်ထဲမှာစိန်ထားပြီးတော့အနံ့လေးတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာနန်းကြည့်တော့အရှင်သထေသမဟောဒရပညာရှိကျွန်ုပ်နှကောင်းကအနံ့ရတာတော့ပြီးရင်ကူပန်းနံမရပါတယ်။နတ်သာဆုံးအနံ့မရပါဘူး။ဟော။အနံ့နဲ့ဒီသူတို့ပြောတဲ့စကားအရဘယ်အနံ့ရတာကမှန်တယ်လဲဆိုတာကိုမေးလိုက်တာ။အဲ့ဒါလို့မေးလိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့လူသူပြိဿကိုမေးတယ်။ကဲဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ကုပန်းနဲ့ထုံမွန်းနဲ့အမျိုးသမီးကပန်းရှင်လားခုနကသူကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်နတ်သားဆုံးထုံမွန်းပါတယ်လို့ပြောတယ်သူနတ်သားတခြားအနံ့တစ်ခုမှမရဘူးပြင်ကုပန်းနဲ့တစ်မျိုးတည်းပဲရတယ်ဆိုဘသူကပန်းရှင်ဘသူကသခိုးထင်တယ်လဲဆိုလူတို့ကနေဟာပြင်ကုပန်းနဲ့ပန်းရှင်ကပန်းရှင်စစ်ပါဟိုနတ်သားဆုံးလိမ့်ချတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဒါသူခိုးတာပဲဖြစ်မယ်ဒီမိုကရေစီ
လူတို့ကနေထောက်ခံလိုက်တာအဲ့ဒီကြတော့ကဲဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားပြောဆိုတော့မလိမ်နိုင်တော့ဘူးခိုးလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကဟုတ်ပါတယ်ဝန်ခံလိုက်ရတယ်ဝန်ခံလိုက်တဲ့ကနောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဆုဆုံးမှပြီးတော့လွတ်လိုက်ဒါတရားစီရင်တဲ့ထုံးမှာအဗ္ဗဓမ္မတိကျသေးချတဲ့စီရင်ထုံးတစ်ခုပဲပေါ့နော်အဗ္ဗဓမ္မတိကျသေးချတဲ့စီရင်ထုံးနဲ့စီရင်လိုက်တာအဲ့ဒါကဥပဒေတည်းလေပါဖို့သိပြီးလွယ်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသူ့ပညာစွမ်းအားနဲ့သူကလေးလာတာဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံတာဒါကပညာရှိဖြတ်ထုံးပဲနော်အဲ့တော့လိမ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတရားမှလည်းပဲမောဒရာပညာရှိဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာကြားရတဲ့လူလူပြိဿကြီးကတန်တော်နဲ့လက်ခံသွားကြတယ်အဲ့လိုလက်ခံတိုင်းလက်ခံတိုင်းမှာမောဒရာပညာရှိရဲ့တရင်ကိုထောက်လန်းနေတဲ့ပညာရှိအမကြီးကအမြဲတမ်းဘယင်းစီကိုတရင်ပို့တယ်တရင်ပို့တိုင်းလည်းဘယင်းကြီးကအံ့ဩပြီးမောဒရာပညာရှိကိုနန်းတော်ခေါ်ပြီးတော့ယာတူးပေးခြင်းလို့နန်းတော်ကိုဆင့်ခေါ်ဖို့အမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားပြီးတေတကအမကြီးနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တိုင်းဟိုကတလောက်လေးနဲ့တော့ပညာရှိမခေါ်တော့သေးပါဘူးစောလုံးနေပါသေးတယ်အရှင်မင်းကြီးဆိုပြီးကန့်ကွက်ထားရှင်ကဘယင်းတွေကိုလည်းကန့်ကွက်လို့ရှိရင်ဘယင်းကသူ့အတူလုံးလို့မရဘူးနော်ဘယင်းတွေကလုံးလို့မရဘူးအမကြီးတွေသဘောတူမှလုံးလို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကန့်ကွက်သူကကန့်ကွက်တော့ဒီပညာရှိကိုခေါ်ကျင်တော့လည်းပဲမောဒရာပညာရှိကိုနန်းတော်ခေါ်ပြီးယာရုပေးကျင်တော့လည်းပေးခွင့်မရသေးဘူးစောင့်ကြည့်သေးတာပေါ့ဆိုတာနဲ့ပဲစောင့်ကြည့်ခြင်းပဲခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဖြတ်ထုံးတစ်ခုကိုသူဖြတ်ထုံးတစ်ခုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပေါ့ပညာသာပါပါဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်တယ်ဖြတ်ထုံးတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကပြဿနာတစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်ဝါခွန်းကနေပြီးတော့ချီလုံးဖြစ်အောင်ပထမလှုပ်ကြရတာကိုဝါကွာအမြင်ကလေးတွေကိုရစ်တန်နဲ့ရစ်ပြီးယူလိုက်တဲ့အခါမှာချီလုံးလေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတယောက်ကသူကဝါခင်းကြီးထဲမှာသူကအလုံးလှုပ်တာဝါခင်းအလုံးလှုပ်ပြီးဝါခင်းကိုစောင့်ရာနေပြီဝါပင်ကဝါခွန်းနေပင်အပွင့်ကိုခူးပြီးတော့ဆောင်းရင်နဲ့သူကခြေလုံးရစ်လာခဲ့ဝါမြင်လေးတွေကိုခြေဖြစ်ရအောင်လို့ခြေလုံးလေးရစ်လုံးလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်လာအဲ့ဒါမှနောက်အထည်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပထမခြေလုံးလေးဖြစ်အောင်ရစ်လာခဲ့အဲ့တော့ရစ်လာတော့တဘောမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်သီးဆုပ်လုံးတော့တော့သူရတာခြေလုံးလေးလက်သီးဆုပ်လုံးတော့ရတာအဲ့ဒီမှာသူလည်းပဲဒါလေးကိုတယူတရအင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ရက်လုတ်ဖို့အထယ်တစ်ခုရက်လုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီရက်လုံးလေးကိုရှင်ဝင်ပိုက်ပြီးတော့တယူတရယူလာယူလာပြီးမောဒရာပညာရှိရဲ့ရေကနာရောက်တဲ့အခါမှာရှင်ဆင်းချိုးတယ်ရှင်ချိုးတဲ့အခါမှာခေါဏသူရှင်လုံးလေးကိုအကြီးပေါ်တင်ထားပြီးအောက်ထဲဆင်းရင်ချိုးတယ်အဲ့ဒီနေမှာအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြန်ရောက်လာပြန်တော့ဟဲ့ရှင်လုံးလေးကလည်းကောင်းလိုက်တာဒါလေးကကန်းကြည့်အောင်မနော်တော့ဆိုကန်းကြည့်ပါလို့ပြောကန်းကြည့်ပြီးတော့သူကဘုရားမလှတဲ့ရှင်လုံးလေးပဲခြေလုံးလေးဖြစ်လာပြီဒါလေးကိုအထည်ရဲလို့ရှိရင်သိကောင်းပါပဲဆိုပြီးပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အဲ့ဒီခြေလုံးလေးကိုလစ်သွားတယ်အဲ့တော့လစ်သွားတော့ဟိုကရေချိုးရာနဲ့ကြပြာရာတက်ပြီးငါခြေလုံးကိုဘာလို့ယူရတော့ငါခြေလုံးဘာလို့ယူလာအဲ့ဒီခြေလုံးကတခြားနေမှာဒါငါခြေလုံးဆိုပြောင်းနေမြန်ရောအဲ့ဒီလိုပြောင်းနေရာကနေပြီးတော့တရားရုံးရောက်သွားတယ်သူ့ပိုင်ကိုပိုင်ဆိုတဲ့တရားရုံရောက်သွားတယ်။ဟိုကလည်းသူ့ဟာပါလို့ပြောတယ်။ဒီဟာလည်းသူ့ဟာပါ။လောကကြီးမှာတရားရင်ဆိုင်ရတဲ့ဆိုတာဒါမျိုးပဲလေ။နော်တရားရင်ဆိုင်ရတဲ့ဆိုအငင်းပွားလာ
ဟိုတကယ်ပိုင်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရိုးရိုးသားသားဒါသူ့ပိုင်တဲ့ဟာပါလို့ပြောတယ်ခိုးသွားတဲ့လူကလည်းဒါသူ့ပိုင်တာလို့ပြောပြန်တယ်အဲ့တော့ဘသူပိုင်တယ်ဆိုတာဟာအတန်ကြာနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်တယ်လေဒီနေရာမှာပညာ300မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခြေလုံးရစ်လုံးရစ်တဲ့အခါမှာအတွင်းထဲကဘာခံပြီးတော့ရစ်တယ်လဲဆိုတာရှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုမဟောဒရာပညာရှိကသိတယ်ငဲတာငဲတဲ့သိတယ်ခြေလုံးရစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ခံတစ်ခုရှိရအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလူထုပရိသတ်ရှေ့မှာတရားရုံးမှာမေးတယ်ဟုတ်ပြီသူကလည်းဒီရစ်လုံးသူ့ပိုင်တယ်ခြေလုံးကိုသူ့ပိုင်တယ်ဟိုတယောက်ကလည်းပိုင်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီရစ်လုံးကိုဘာခံပြီးတော့အတွင်းထဲကဘာထည့်ပြီးတော့ရစ်ထားတာတော့အဲ့မေးကမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတော့ဘူး၊ကွဲသွားပြီအဲ့ကျတော့တကယ်ပိုင်ရှင်ကတော့သူကိုယ်တိုင်ရစ်လာတာဆိုတော့သူကတခြားမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝါစိတ်ကိုခံပြီးတော့သူရစ်လာတာပါဝါယိုးတန်တို့ဝါစိတ်ကိုခံပြီးတော့သူရစ်လာတာဟိုသူရစ်ခဲ့တယ်မဟုတ်တဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဘာပြောတော့ဆိုတယ်စိတ်ကိုအတွင်းကသာပြီးသူရစ်လာတာပါလို့ပြောတော့နှစ်ယောက်ကကွဲသွားပြီတယောက်ကဝါစိတ်ခံပြီးတော့ဒီခြေလုံးကိုရစ်ခဲ့ပါတယ်တယောက်ကတဲစိတ်ကိုခံပြီးတော့ရစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုကဲကောင်းပြီသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအလုံးပိဋကကြားတဲ့အတိုင်းဘသူဟာမှန်တယ်ဆိုတာခြေလုံးကိုဖြည့်ကြည့်ကြတယ်ဖြည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အထဲထဲမှာဝါစိတ်ပဲတွေ့တယ်တဲစိတ်မတွေ့ဘူးဟောအကြောင်းကသူပြောတဲ့စကားရှင်းတော့မညီသည့်အတွက်ကြောင့်ခိုးတဲ့အမျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီမှာနေမဲ့သူခိုးတော့ခိုးတဲ့နဲ့မိသွားတယ်ဒီမှာကျတော့မောဒရာပညာရှိကမင်းခိုးတာဟုတ်မဟုတ်မေးလိုက်တဲ့အခါသူဝန်ခံလိုက်ရတယ်သူခိုးလာတာပါအဲ့ဒီနောင်ကိုမခိုးဆုံးမတော်တင်ပြီးတော့ဒီတရားဖြတ်ထုံးကိုလည်းပဲလူတို့ရှေ့မောက်မှာအကြောင်းကျိုးစီလျော်စွာသူဟာဖြတ်ထုံးချပေးခဲ့တယ်ပေါ့ပိုင်ရှင်အငင်းပွားမှုပေါ့နော်ခြေလုံးလေးတစ်ခုပေါ်မှာပိုင်ရှင်အငင်းပွားမှုကိုအခုလို့မဟောဒရာပညာရှိကတရားစီရင်ပြီးတော့ဆွန့်ဖြတ်ခဲ့တယ်လေနောက်တရားဆွတ်ဆုံမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြန်တယ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့သားငါသားဆိုပြီးတော့အမေနှစ်ယောက်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ခုခေတ်လည်းရှိတာပဲလေဆေးရုံကနေခိုးသွားတယ်သူကတော့တင်းစားရတယ်မကြွရင်တွေ့ရသူ့သားပါငါသားပါဆိုပြီးတော့ကလေးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေနှစ်ယောက်ဖြစ်ပေါ်နေလို့အငင်းပွားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအငင်းပွားမှုပြဿနာကိုလည်းပဲပညာရှိမဟောတရာဖယ်ပုံဘသူကမိခင်အရင်ဖြစ်တယ်လေဘသူကခိုးလာသူဖြစ်တယ်လေဆိုတာကိုလက်တွေ့ကြကြဆွဖြတ်နိုင်အောင်သူဟာ

အဲသားလေးကချစ်စရာလေးပဲချစ်ကြည့်အောင်မနော်သူကကလေးလေးကချစ်စရာလေးဒါကလေးတွေ့လို့ရှိရင်ခြိတတ်တဲ့လူကလည်းမျိုးစုံပဲနော်ကလေးလေးကချစ်စရာလေးခဏခြိပြရစေအောင်ဆိုခြိအဲကလေးလေးကိုချစ်နိုးနိုးနိုးလေးတိုက်ပြရစေအောင်ဆိုလေတိုက်ပါတိုက်ပါပေါ့ဟိုကတော့သဘောယိုးနဲ့ကိုခြိခွင်လည်းပေးတယ်နိုးတိုက်ခွင်လည်းပေးတယ်သူကရေချိုးရက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုနှုတ်တိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးကလေးလေးကိုချော့မြူပြီးတော့ခိုးနှန်းဒီနာသွားတဲ့အောင်ရောင်နဲ့ကလေးလေးကိုခြီးပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်။အဲ့တော့အမေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေချိုးခံကနေရေချိုးခံကနေမြန်မြန်တက်ပြီးတော့သူ့သားဘာလို့ယူသွားတာလဲဆိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောဟောကြတော့ငါသားလေးကိုပဲခေါ်သွားတာတော့ဆိုဒါနဲ့သားမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါသားတဲ့ဖြောင်းလိမ့်မြန်ရောနော်ငါသားငါယူသွားတာနဲ့သားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြောင်းလိမ့်ပြီးအငင်းပွားကြပြန်ရောသူ့ပိုင်ကိုပိုင်သူဟာအမေသူဟာအမေမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဟာရှုံးရောက်လာပြန်ရောရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီပြဿနာကိုမောဟဒရာပညာရှိကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တုံးဆိုမိခင်နဲ့မိခင်မဟုတ်သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားချင်းဟာမတူညီဘူးအဲ့ဒီမတူညီတဲ့အချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့သူကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကောင်းပြီသူကလည်းသူ့သားလို့ပြောတယ်ဟိုတယောက်ကလည်းသူ့သားလို့ပြောတယ်ဘယ်သူဟာမိခင်အစ်စ်လဲဆိုခုခေတ်တော့ DNA တို့ဘာလို့စစ်ချင်စစ်မှာပေါ့နော်တန်တရားရှိပါတယ် DNA ကအဲ့တော့မဟောဒရာက DNA မစစ်တော့ဘဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုဟုတ်ပဲဒီပဲမြင်းကလေးတာကလေးလေးကိုမြင်းကလေးတာပြီးမြင်းနှစ်ခုဟိုဘက်ကမြင်းတစ်ထပ်ဒီဘက်ကမြင်းတစ်ထပ်တာအဲ့ဒီမြင်းတစ်ခုရဲ့စัจ जा မှာကလေးလေးကိုသိခိုင်းခြားခိုင်းပြီးတော့တယောက်ကခြေတော်ဘက်ကတယောက်ကလက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုလွန်ဆွဲတယ်လို့ဆွဲခေါ်ရမယ်ရတဲ့လူဟာအမေပဲပြောလိုက်တာနော်ဆွဲလို့ရအောင်ဆွဲနိုင်တဲ့လူဟာအမေပဲဆိုတာဒါသူ့ရဲ့နီးပညာဘသူအမေတုံးဆိုတာသိဖို့အဲ့ဒီမှာဒီအမေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဒီခြေတော်ဘက်ကဆွဲတယ်ဘလူးမကလက်ဘက်ကဆွဲခုနကတခိုးမကလက်ဘက်ကဆွဲဆွဲတယ်ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုကတော့သူရဖို့ရအတွက်တားဆောင်ဆွဲတာပေါ့အမေလုံးတဲ့လူကကလေးလေးနာမှဆိုးတယ်ကလေးလေးကနာတာပေါ့ခြေတော်ကတယောက်ကဆွဲလက်ကတယောက်ကဆွဲလွန်ဆွဲတယ်လို့ဆိုငိုတာပေါ့ငိုတဲ့အခါအမေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွတ်လိုက်တယ်ကလေးနာသွားပြီဆိုတာကိုသိလိုက်တာနဲ့လွတ်ပြီးတော့ငိုနေတော့တာပေါ့ဟိုတယောက်ကတော့အပြုံးမပြည့်ဆွဲခေါ်သွားတယ်ကလေးကိုအဲ့ဒီမှာလူလူပိယိတကိုကြည်ခိုင်းတယ်။အေးသာသမီပုံမှာနှလုံးသားနူးညံ့တဲ့သူဟာအမေအမေဟာအမေနဲ့တစိမ့်တရံဘသူကပို့နူးညံ့တယ်လဲလို့ဆိုတော့ခုနကသားလေးငိုတာကိုမကြားရက်လို့လွတ်လိုက်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေတဲ့အမျိုးသမီးဟာစိတ်နှလုံးနူးညံ့လို့သူ့သားလေးနာမဆိုးလို့လွတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကအမေရင်ခုနကခိုးတဲ့အမျိုးသမီးကိုကြိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းကပြောပြတယ်သူဟာလူမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူကြိမျက်လုံးကမျက်တောင်မခတ်ဘူးတဲ့ညတည့်ရဲနဲ့တွေ့ရင်တခြားကြိတည့်ရဲမျက်တောင်မခတ်ဘူးတည့်ရဲဆိုမျက်တောင်မခတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သူဟာမျက်တောင်မခတ်ဘူးတဲ့စိုက်ကြည့်နေတတ်တဲ့မျက်လုံးကိုတခြားကြိရင်သူကမျက်တောင်မခတ်ဘူးမျက်လုံးကလည်းနီးတယ်တဲ့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့သူမှာအရေးလည်းမထွက်ဘူးနေတဲ့ဆိုဟိုကလူသားကအရေးထွက်တယ်သူတို့ကအရေးမထွက်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကြည့်ကြတဲ့ကဖះလောင်းကဒါလူမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူကသိပြီးသားဖြစ်သွားတာမျက်တောင်မခတ်ခြင်းမျက်လုံးနီးရဲခြင်းနော်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိခြင်းရဲတင်ခြင်းပေါ့လေသူကရဲတင်လွန်အားကြီးတယ်ရဲတင်လွန်ခြင်းတစ်စိတ်တည်းကရဲတင်နေတယ်နော်
ရက်တင်လုံးအာချီးရင်ဟောအဲ့ဒါချိပြီးတော့အရေးမထွက်ခြင်းဆိုတာရတော့အရေးထွက်အရေးကထွက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အရေးမထွက်ခြင်းဆိုတော့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ချိပြီးတော့ဒါဟာလူမဟုတ်ဘူးဘလူမပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့နင်ဘလူမမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကလေးကိုယူရတော့စားမလို့တဲ့တော့စားခြင်းလို့ယူရဆိုဘုရားလောင်းကဆုံးမတယ်သူများသက်တွေတပ်ပြီးအခုလို့စားတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရာထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်တာဖြစ်တယ်သူများတွေအသက်တွေတတ်တာပဏ္ဏိပါဒအမှုကိုပြုလို့ဒီလိုဘဝမျိုးရောက်တာဒါမျိုးတွေကိုနောက်ထပ်မလုံးနဲ့လို့ငါးပါးတိလာလုံအောင်ကျင့်သုံးဖို့ဆိုပြီးဘလူမကိုတရားဟောလိုက်တယ်ရှုပ်ဝဲချက်တွေအလုံးကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြလိုက်တယ်မိခင်ရဲ့နှလုံးသားဟာသာသမီတွေပေါ်မှာဘလောက်ထိအောင်အကျဉ်းနာကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဖော်ပြပြီးတော့မိခင်အစ်စ်ဟာကိုသာသမီနာကျင်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးရဲရဲစစ်စစ်သားကိုဆောင်ဆွဲပြီးတော့အရာယူသွားတာဒါမိခင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလက်တွေ့ချပြပြီးတော့ဒီနိလန်းနဲ့တရားကိုမှန်ကန်အောင်ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါသားလူပွဲမှာအမေရင်ဟုတ်မဟုတ်เนาะသူ့သားကိုသာအငင်းပွားမှုတရားကိုဖျားလောင်းမောဒရာပညာရှိရဲခုလို့ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဒါသူ့ရဲ့တရားစီရင်မှုတွေတကူဒီသတင်းကိုလည်းပဲဘုရင်ကြီးကကြားအမတ်ကြီးကသတင်းပို့အမတ်ဘုရင်ကြီးကတော့တလောက်နဲ့ပဲခြေနှက်လှပြီးမဟောတရာကိုနန်းတော်ခေါ်ခြင်းလှပြီးသို့တော်တေနကအမတ်ကြီးကဒါလေးကဘာဟုတ်သေးတာလိုက်လို့ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းမအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုအချိန်ဆွဲထားပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ဆွဲထားပြီးနန်းတော်မခေါ်ခင်အတွင်းမှာနောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်စရာဆက်လန်တဖို့ကပေါ်ပြောက်ပေါ်ပေါက်လာပြန်တယ်ပေါ့လူနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်တယောက်ကအသားမဲပြီးတော့အရက်ကပုကွာအရက်ပုပုအသားမဲမဲတရေပုံစံနောက်တယောက်ကတော့ဓိကပိဋ္ဌိဆိုတဲ့လူကတော့သူကအရက်ကြီးရဲ့အရှိကြီးအဲ့ဒီလူကတယောက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်မှာဒီကတာလာဆိုတဲ့အရမောင်းကောင်းကောင်းနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဘာပြဿနာဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှင်ခုနဂေါတကာလဆိုတဲ့အရကုပုအသားမဲမဲလူကဓာတုစနီးပါသူမိမပါဆိုပြောတယ်ဟိုအရထွားတော်လူကလည်းဓာတုမိမပါလို့ပြောတယ်နှစ်ယောက်အငင်းပွားမှုဖြစ်လာတယ်သူမိမကိုမိမအငင်းပွားမှုဖြစ်လာအဲ့ဒီတရားကိုဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲမောဟဒရာပညာရှိကအသိဉာဏ်ကိုတုံးသွားတာသူတို့ဇလန်းကဘယ်လိုဖြစ်လာကြတာတုံးဆိုတော့ခုနကခေါတကာလလို့ခေါ်တဲ့အသားမဲမဲအရက်ပုပုလူဟာသူများအိမ်ကို9နှစ်လောက်ကြုံခံပြီးတော့အလုံးလုံးမှဒီအမျိုးသမီးကိုသူရလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးနဲ့အိမ်တော်ဖက်ပြီးတော့သူရလာပြီးမိဘရထံကိုကြောဖို့ဆိုပြီးတော့ပြန်လာတာပြန်လာတာသူ့နာမည်ကိုဂေါတကာလလို့ခေါ်တယ်သူနဲ့ထိမြန်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့ဓိကတာလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဓမ္မယနှစ်ယောက်မိဘကိုကြောဖို့ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာဘာတွေ့တုံးဆိုချောင်းတစ်ချောင်းမူးမြစ်ပေါ့ပမာလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုမြစ်တစ်မြစ်ကိုတွေ့တယ်မူးမြစ်ကလေးတွေ့တော့မူးမြစ်ကလည်းရေစည်းတန်တယ်ပေါ့ဘလောက်နဲ့တယ်ဆိုတာလည်းသူတို့မသိဘူးနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းရေချောက်တယ်ရေမကူးတတ်ဘူးရေမကူးတတ်တော့သူတို့ရွာရောက်ဖို့ရလဲဒီချောင်းကိုဖြတ်ကူးရမှာဟုတ်ပဲတရားလည်းမရှိဘူးလေလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုဘေးရွာသွားဖို့ခက်ခဲကြုံနေတယ်အမှန်ကတော့ချောင်းကတိမ်နေနေပါတဲ့ရေချောက်တတ်တဲ့လူဖို့တော့အနဲ့ကြီးလို့ထင်အဲ့ဒီလိုတမယာနှစ်ယောက်ကန်းဆက်မှာထိုင်ပြီးတော့ကြံမိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီကပိဋ္ဌိဆိုတဲ့အရထွားရလူတယောက်ရောက်လာ။ရောက်လာပြီးတော့ရောက်လာတော့အဲ့ဒီလူနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးမေးတယ်။ဒီမြစ်ကနဲ့တလားဆိုဟာအနဲ့ကြီးတယ်။ဒီမြစ်ကမတန်နဲ့တယ်ပေါ့။မြစ်ထဲမှာလည်းပြီးတော့
မိเจ้าနေရှိတယ်မိเจ้าနေရှိတော့ခင်ဗျားဘလို့သွားมาတော့ငါနဲ့မိเจ้าနေကမိတ်ဆွေဖြစ်နေကိစ္စဖြစ်ငါသွားလို့ရသူကငါတော့ဒီထက်ဖြတ်သွားมาပဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တို့ကုညီပါအောင်ကုညီပါအောင်ထမင်းလေးလဲစားပါအောင်ပါရဲမုံလေးတွေရိတ်ခါမုံလေးတွေကျွေးပြီးတော့သူ့ကိုချော့မော်ပြီးဟိုဘက်ပို့ခိုင်းဟာဟိုဘက်ပို့ခိုင်းအဲ့ဒီလူကမုံပဲတွေဝအောင်စားပြီးတော့ဟိုကောင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ဘယ်သူအရင်ပို့ရမလို့ဆိုတော့ခေါတကလကသူ့မျိုးသမီးကိုအရင်ပို့လိုက်ပါပေါ့မုံပဲသေးစားတွေနဲ့ရိတ်ခါတွေနဲ့သူ့သမီးသူ့မျိုးသမီးကိုအရင်ပို့လိုက်ပါသူ့ကိုနောက်မှလာခေါ်ပါဆိုသူကရေတဲ့ဆင်ကလေးကအရထွားကြီးကဆောင်းချောင်းထိုင်လိုက်တာဟုတ်ရောက်တော့ရေနစ်ချင်အောင်ဆောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလုပ်ပြီးတော့ဒီကလူကဟိုလှမ်းပြပစင်နာချီကန်ချေးပါဆိုလို့ဟိုဒီလောက်ထွားတဲ့လူကြီးတောင်ကြီးစားလက်ပင်ရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့အဟုတ်မတ်ရေကတော်တော်နဲ့တာပဲတော်တော်နဲ့တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ဇနီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ဟိုလူကဟိုဘက်ကန့်ရောက်သွားလမ်းသွားရင်ကအလဲကောင်းမှရီးစားစကားပြောသွားတယ်သူကဟောမစွေတကယ်လူတကယ်လူเนาะဒီလူဘူးအသားမဲမဲနဲ့နေမဲ့အစာတဲ့သူကသူ့ကိုကောင်းကောင်းထားပါမယ်တဲ့အိမ်သူ့ကိုလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအိမ်ခေါ်သွားပြီးတော့ဘာမှလောက်ကြိုက်မစားရအောင်အိမ်မှာအလုပ်သမားတွေလည်းရှိတယ်ပတ်စံလည်းရှိတယ်ကောင်းကောင်းကြွေးထားမယ်ဘယ်နဲ့လုံးသဘောတူလားလို့ဆိုစဉ်းစားတာပေါ့เนาะဒါပြောစဉ်းစားဝင်သွားတယ်စဉ်းစားတော့သူ့ကိုမစွန့်ပစ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြောတဲ့အတိုင်းဂရီတီပဲဆိုရင် तू လက်ခံမယ်ဆိုအာစိတ်ချငါကောင်းကောင်းကြွေးထားမယ်ဒီလူကဘာမှလုံနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအရက်ကလည်းပူသေးတယ်အသားကလည်းမဲသေးတယ်ကဲသူ့ကိုပြစ်ထားကြအောင်ငါလည်းနှစ်ယောက်ပေါင်းသိညမယ်ဆိုဟိုဘက်ကန်းရောက်မုံပဲသေးစားတွေစားပြီးလက်တွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားဟာဒီဘက်ကသူကငါလာမခေါ်ဘဲနဲ့မင်းတို့ဘာလို့သွားကြတာလဲ။អော်ហិបីយាလဲចောက်သေးတယ်កံមកហូបែပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်។နောက်ကြတော့သေးချင်းသေးပစ္စည်းသူမိမပါသွားပြီဆိုတော့យីរဲတင်းខုံឆា។ខုံឆាလိုက်တော့យីអាទូឌូတော့မမြုပ်។ណោ?ឌូတော့မမြုပ်တော့ដល់កាលဲយីទេဖြတ်ပြီးတော့အတင်းလိုက်တာបង។ពុពុဆိုတော့ခြေတော့ក្ដွက်တယ်លី។အဲ့တော့ហូបែកန်းយកហូបែកန်းយកတဲ့အခါကျတော့ဟာမင်းဘာလို့ငါမင်းမခိုးပြေးတာတော့နဲ့ဆိုပြီးတော့အတင်းပြောတဲ့အခါမှာဟိုလူကလက်ကုတ်ကိုဆွဲပြီးသူ့ကိုတွန့်ပစ်လိုက်။ငါအမျိုးသမီးငါခေါ်သွားတာမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့ရောဆိုပြီးတော့ပြောတော့။ဟာလက်ဆွဲပြီးတော့အတင်းစကားများကြဆူကြနဲ့မဟောဒရာတို့ယုံနာရောက်လာတဲ့အခါဒီလူနှစ်ယောက်ဘာဖြစ်တာလဲဆို။နော်မဟောဒရာယုံရောက်သွားတယ်။ဘသူကတကယ်တယောက်ကလည်းပဲဒါသူ့မျိုးသမီးပါဟိုတယောက်ကလည်းသူ့မျိုးသမီးပါပြောနေတယ်ကဲမဟာဒရာကဘသူဟာဘသူအမျိုးသမီးလဲဆိုတာကိုရှုပ်ဝက်ချက်နဲ့ तू ကမေးတာဗာမေးတော့ဆိုရင်တယောက်စီတယောက်စီခွဲထားပြီးတော့ကောဋ္ဌကလာကိုအရင်မေးတယ်မင်းနဲ့မရဘူးသူကောဋ္ဌကလာမေအမျိုးသမီးနာမည်ကဘယ်သူရောဒီကတာလားဟုတ်ပြီသူ့အမေကဘယ်သူလဲအဖေကဘယ်သူလဲအကုန်လုံးမေးတာမေးတော့ခေါတကလာကတခါတည်းအကုန်ဖြေနိုင်တယ်သူကခုနှစ်နှစ်သူဂျုံခံပြီးတော့မှရလာတဲ့အမျိုးသမီးသူကုန်ဖြေတယ်ဟိုဖြေပြီးတော့ဒီကပိတ်ထီကိုခေါ်မေးတယ်ဒီကပိတ်ထီကိုခေါ်မေးတယ်ဒီမျိုးသမီးနာမည်ကဘယ်သူရောဆိုရင်သူပြောစရာမရှိတော့မအဟွာဖြစ်သွားနာမည်လည်းမသိဘူးသူကလမ်းမှာတွေ့လာတာလေနာမည်ဟိုဒီဘက်ဒီမေးမထားဘူးအဲ့တော့နာမည်ကစီရီယားရလုတ်ပြီးတူအမေကဘသူရောသူ့ဖေကဘသူရောမေးတော့လည်းပဲပါဇာတဲ့တွေ့ရဖမ်းဆိုပြောတော့ဟိုလူပြောတာနဲ့ကွဲကုန်ပြီပေါ့နော်တခါဒီကတာလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုခေါ်ပြီးတော့နင်းမေကဘသူရောနင်းဖေကဘသူရောမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂေါတကလာအဖြေနဲ့သွားကြိုက်အဲ့တော့ဂေါတကလာအဖြေနဲ့သွားကြိုက်တော့အလုံးကိုမှတ်သားခိုင်းထားပြီးတော့
မောဟဒရာပညာရှိကပြောတယ်ဘုသူအဖြေကကြိုက်တာလဲလို့ဆိုကောတကာလရဲ့အဖြေကကြိုက်တယ်ဒီကပိဋ္ဌဒီကပိဋ္ဌိဆိုတဲ့လူတော်ရဲ့အဖြေကအကုန်လွဲမှားနေတယ်အဲ့တော့ဘုသူဟာဒီစနေမောင်နှံသူအမျိုးသမီးဖြစ်နိုင်တယ်လဲဘုသူကသူအမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးခိုးလာတာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုလူသူပြိဿကိုခြားပြလိုက်ပြီးတော့အလုံးကနေပြီဒါခေါတ္တကလာမှန်နေဆိုခေါတ္တကလာဘက်ကိုအလုံးမဲပေးချတယ်ဟောမဲပေးလိုက်တော့မောဒရာပညာရှိကဒီကပိဋ္ဌိကိုမှန်မှန်ပြောမင်းပြောရတယ်အကုန်တလွဲတွေကြီးပဲမှန်မှန်ပြောဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါတယ်သူရေးလိုက်ကောင်ထိုင်းရင်ကနေရေးစားတကားပြောပြီးခိုးလာခဲ့တာပါဟာသူအဖြေကအဲ့လိုဖြစ်ရှုံးသွားနော်အဲ့ဒါလူအငင်းပွားမှုတရားကိုလည်းပဲတကယ်ကိုဟိုနီလန်းတကြစီရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပေးတော့တကယ်ကိုတန်တော်ဖြစ်ကြတယ်ပညာရှိမကြီးကဘုရင်ကြီးစီတရင်ပို့တယ်ဘုရင်ကြီးကလည်းခေါ်ဖို့ကြိုးစားတယ်သေနကအမကြီးကလေဒါလေးများပညာရှိမခေါ်နိုင်တော့သေးပါဘူးဆက်ဆုံးကြညပါအောင်ဆိုဆိုပြီးအချိန်ဆွဲလိုက်ပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူနဲ့ဒါတရထက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးတနည်းပြီးတနည်းနှစ်ကကြာတော့မှာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖြစ်တည်းဟာနောက်တစ်ခုပေါ်လာပြန်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဖြစ်ပြက်ကဘာတော့ဆိုရင်ယထာနဲ့ညင်းထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားမှုပြဿနာပေါ်လာသူ့ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ညင်းထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအငင်းပွားမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားရုံးကိုရောက်လာတာအကြောင်းကတော့လူတယောက်ဟာမြို့ပြင်ထွက်ပြီးတော့ရေချိုးဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့မြင်းထားအိမ်ကရှိတဲ့မြင်းထားကိုမောင်းပြီးတော့ထွက်လာတာထွက်လာတော့လမ်းမှာလူတယောက်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီလူကယထာနောက်ကဆွဲပြီးတော့လိုက်လာကပ်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်ဘာလို့ချင်လို့လဲခမ ्या ကိုအကူကြီးပေးပြီးတော့ကျုပ်ကခမ ्या ရဲ့ဝေယဝဆလှုပ်ချင်လို့ပါဆိုတော့သူကသဘောကျလာလှုပ်ထားပေါ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီလူနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့လမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ခြုံွယ်လေးနဲ့ပုတ်တော့ပေါ့မြန်ရောက်တဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကနောက်ဖေးနောက်ဖေးသွားကျင်တော့ယထာခဏရပ်ပြီးတော့ခဏနောက်ဖေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ယထာပိုင်ရှင်ကခြုံွယ်မှာထိုင်နေတဲ့အချိန်ဒီလူကယထာကိုမောင်းပြေးမောင်းပြေးတော့ခြုံွယ်ကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးပြီးထလိုက်ရတာပေါ့ငါယထာဘာလို့မုံပြေတာတုံးဆိုမင်းယထာတခြားနေပါဒါငါယထာငါပိုင်နေယထာဆိုပြီးဟိုလူကအတင်းညင်းတယ်အဲ့တော့ယထာတစ်စင်းနဲ့ကိုသူ့ပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တရားရုံးရောက်မောဒရာပညာရှိကဘသူပိုင်နေဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမလဲသူခေါင်းနဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုလူတယောက်ကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတယောက်ကခုနလိုပဲပုံတရံကမျက်တောင်မခတ်ဘူးရဲရင်တယ်အဲ့ဒီလူကမျက်တောင်မခတ်ဘူးရဲရင်တယ်ဒီလူကဟိုရဲတင်းလွားချီဟိုတယောက်ကတော့တာမန်လူပဲဆိုတော့အကဲခတ်လို့ရသို့တော်လည်းပရိသတ်ထင်ရှားအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ဘသူပိုင်နေဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်ဘာလို့ခိုင်းမလဲသူတို့ကိုမေးတယ်ဟောဒီမှာယထာကိုငါမောင်းမယ်မောင်းတဲ့အခါဟောဒီယထာကိုဆွဲပြီးတော့နောက်ကနေပြီးအပြေးလိုက်ရလိုက်နိုင်တဲ့လူဟာယထာပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်မယ်သူကဒီပညာနဲ့ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းပါပြီပေါ့အယထာမောင်းသမားတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ယထာကိုအတင်းမြင်လဲမြင်ယထာကိုအတင်းမောင်းခိုင်းမောင်းခိုင်းတော့အမှန်လူသားတယောက်ကတော့ခဏပဲပြေးနိုင်မှာပေါ့မောပြီးတော့ယထာလွတ်ပြီးတော့ကြံ့ရစ်တယ်ဟိုတယောက်ကတော့ယထာနဲ့အပြေးလိုက်တယ်ပြန်လာလဲပြေးပြန်လာတယ်သူကမောတဲ့တရံလည်းမရှိဘူးချွေးလည်းမထွက်ဘူးမျက်လုံးကလည်းမျက်တောင်မခတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံပန်းတန်တန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကွဲပြားချတာအဲ့ဒီမှာမောဒရာပညာရှိကပြောတယ်ဒီလူကယထာပြေးတဲ့နောက်ကိုလေယထာကိုယထာမိကိုဆွဲပြီးတော့နောက်ကအပြေးလိုက်တယ်
ပြန်လာတော့လေအဲ့ဆွဲပြီးတော့ပြေးလိုက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလူကမောလဲမမောဘူးချွေးလဲမထွက်ဘူးမျက်လုံးကလည်းပဲမျက်တော်မခတ်ဘူးရဲတင်းလောင်းအကြီးတယ်ဒီလူကလူမဟုတ်ဘူးနတ်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ဟိုလူတယောက်ကတော့မောပြီးတော့လဲကြံရစ်တယ်ဒီလူကတော့လူသားဆိုတာဟာပြန်မမခတ်နိုင်ဘူးမောသွားနိုင်တယ်ဟိုလူကယထာပိုင်ရှင်ဆစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလူသူပြိတ္တကိုသိစေပြီးတဲ့အခါမှာခုနကမမောတဲ့ရဲတင်းနဲ့ချွေးမထွက်တဲ့လူကိုမေးပြီးတော့မင်းဘယ်သူလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ကြတော့ဖြောင်းချက်ပေးတယ်သူဟာတရားမင်းမှာလို့ပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလှုပ်တာတော့ဆိုတော့မောဒရာပညာရှိရဲ့ဂုံတရင်တွေကိုတိုးတက်လာအောင်မမှန်ကန်ကဘယ်လိုတရားစီရင်လဲဆိုတာလူသီးထင်ရှားအောင်ပို့ပြီးတော့ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင်သူကလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းလို့လာပါတယ်လက်ထဲဆေးထိုက်လိုက်တာလည်းသူပဲလေလက်ထဲမှာမောသရာမွေးခါကလက်ထဲမှာဆေးလေးထည့်ပေးလိုက်တာသူပဲဆေးတောင်လေးထည့်ပေးလိုက်အခုလည်းပဲတရားယထာတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာတကယ်တဘာဝတိုင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်တာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြခြင်းလို့သူလိုက်တယ်အဲ့တော့တရားဆိုတော့တရားကြမှာဆင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားဆင်းတဲ့တရားတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူကလူလောကနဲ့သူတို့တော်ရင်းနဲ့နတ်ပြည်ဆိုတာဆက်ဆက်နေတာဘလို့ဆက်ဆက်နေတော့ဆိုလူပြည်ကလူတွေဟာဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုစသည်စောင့်တည်နေကြတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော်ရင်းနဲ့နတ်ပြည်မှာရောက်လာတဲ့နတ်အစ်တီနဲ့ပို့ပြီးတော့စီကားတယ်ရသော်ဘုရားကိုတစ်ခါတော့ရှောက်ဖူးတယ်ရှင်ဘုရားလောကမှာဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့နတ်ပြည်ဟာစီကားတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်နတ်ဥယျာဉ်တွေတိုးတက်လာတယ်ဗိမာန်တွေတိုးတက်လာတယ်ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလူတွေကဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလဆောင်တည်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်ပြည့်ရောက်တဲ့လူကများတယ်ငရဲကြတဲ့လူကနဲတယ်ငရဲတရိစံပြိတ္တာအပေလေးပုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဲတယ်အခုလဲရှင်ဖျားပွင့်လာတဲ့နောက်မှာတဲ့နတ်ပြည့်မှာနတ်ဥယျာဉ်တွေတိုးတက်ပါတယ်ဆိုတာကိုလျှောက်ထားဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်သူကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပဲနတ်ပြည့်မှာဒီနတ်သားနတ်သမီးတွေများပြီးတော့ပြောစရာကောင်းလာတယ်ပေါ့ငရဲတို့တိရစ္ဆာန်တို့ပြိတ္တာဘုံတို့မှာနေပါလာတယ်ပေါ့နတ်ပြည်ကနတ်ဥယျာဉ်တွေတိုးတက်လာတယ်ဆိုအဲ့တော့ तू ကသူ့ရဲ့နတ်ပြည်ကစီကားခြင်းမစီကားခြင်းနဲ့လူဘုံနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဒါကြောင့်လူဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတစ်ခါလူတွေကအကျဉ်းစာလိုက်တာပြက်ပြီးတော့ဆိုးသွမ်းလာတဲ့အခါမှာတရားမင်းကလူတွေကိုချင်းချောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုကောင်းရကောင်းရောင်ကိုခြင်းတရားကောင်းတဲ့အပေါ်မှာဟိုပုတ်တင်ပေးတတ်တာတွေရှိတယ်။အဲကြောင့်ဟိုတချို့ကတရားသာသနာလို့ပြောလို့ရှိကြတယ်။တကယ်ကတော့တရားသာသနာရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနောက်ပိုင်းမှာရော်ရဲလာတဲ့အခါမှာတရားမင်းကလာရောက်ပြီးတော့ရော်ရဲနေတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိပေးပြီးတစ်ဖက်ကလည်းချင်းချောက်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲလမ်းမှန်ရအောင်လှုပ်ပေးတယ်ဆိုတာတွေလူလောကမှာမကြခဏဒီအဖြစ်ပြက်တွေဟာရှိတယ်ပေါ့တရားမင်းကိုယ်တိုင်းကိုကသူတို့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာဒီသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံရှိတယ်မိဘကိုလိုချွေးရမယ်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူသိလေးစားရမယ်စကားပြောချိုသားရမယ်ရရင်ဆိုင်တယ်မပြောရဘူးเนาะဒီချိုချိုသားသားစကားပြောတတ်ရမယ်နှမျောတွန့်တို့မှုတွေအာမကြည့်ရဘူးမှန်သောစကားကိုပြောဆိုရမယ်ဒေါသတွေမထွက်လွန်းရဘူးဝန်တို့ဣဒ္ဓမစ္စရိယာတွေမများရဘူးအဲ့ဒါမှသူတို့လောကမှာသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်လူလောကမှာမိဘလှုပ်ကြွေးတဲ့လူတွေနဲလာသလားလူကြီးသူမတွေယုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲလာသလားတရင်သီလဆောင်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲလာသလားဆိုတာအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့နေလာတဲ့အခါမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့တမ္ပတ်တင်းပေးတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်ရောက်ပြီးအားပေးမှုပြုခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဒါတွေလှုပ်တာတော့ဆို။နတ်ပြည်နဲ့လူပြည်ဟာဆက်ဆက်နေတယ်။ဆက်ဆက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလှုပ်တယ်ဆိုတာဒါသဘာဝကြားတယ်။နော်။ရော့ရော့ရဲရဲဖြစ်ပြီးနတ်ပြည်မှာနတ်ဥယျာဉ်တွေနေလာပြီးဆိုရင်ဒီလှုပ်ကိုလှုပ်မှာပဲသိချားတယ်။သိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့
အဲ့ဒါတွေလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်တရားမင်းကြီးကလူပြည်ကိုဆင်းဆင်းနာထတယ်ပေါ့ဆင်းနေဆိုတာသူတို့အတွက်ကအချိန်နေအများကြီးယူရတာမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုတာပြုတ်ခနဲ့ပေါ်လာတယ်ပြုတ်ခနဲ့ပြန်ပြောက်သွားနိုင်လူပြည်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာဖြစ်လို့ပုံမတ်ထဒီဝါလို့လဲခေါ်လို့ရတယ်သူတို့ကအေးအဲ့ဒါလို့အခုလည်းပဲဖျားလောက်မောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာအစွမ်းအစလေးလူလောကမှာပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာစေဖို့ရအတွက်အခုလိုတရားဆုံးဖြတ်မှုပေါ်ပြလာဖြစ်စေဖို့သူကိုယ်တိုင်ကဒီတရားခံလုပ်ပြီးတော့နော်တရားတပောင်မှာတရားခံအဖြစ်နဲ့တရားခွင့်ရောက်လာတာဖျားလောင်ပညာရှိကိုချီးမွမ်းမှုမြင့်တင်မှုဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာတာအဲ့ဒါလိုလာပြီးချီးမွမ်းထောမနာပြီးတရားတောင်မှပဲဒီအမှားလုပ်လို့မရဘူးဆိုပညာရှိမောသရာအမတ္တမမောသရာပညာရှိဟာအလုံးမဲ့ပညာရှိပါပြီလေဆိုတာကိုချီးမွမ်းထောမနာမှုကိုပြုကြဒီသတင်းကိုဘုရင်ကြီးကလည်းကြားတော့အလုံးကိုအံ့ဩပြီးနန်းတော်ကိုခေါ်ဖို့တေနကအမတ်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်မင်းကြီးစောပါသေးတယ်နော်အကယ်၍မောသရာနန်းတော်ရောက်လာလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဒီခုံသိက္ခာတွေကကြာဆင်းသွားမှာဆိုလိုရင်းကတော့ तू ကမောဒရာပညာရှိရဲ့ပညာကိုမနာလိုတဲ့အိဒါဖြစ်ချင်း तू ကြလာ तू ရရှိထားတဲ့ယာထူးပေါ်မှာမစ္စရိယဖြစ်ချင်းဆိုတာဒီကြောင့်မို့လို့အခုလိုအချိန်ဆွဲပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုမခေါ်ဖို့ရတဲ့အချိန်ဆွဲပြီးတော့အမြဲတမ်းပိတ်ပင်ပိတ်ဆို့နေတာတေတကအမတ်ကြီးကဒီလိုလောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒီဇာလနဲ့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောဒရာပညာရှိဟာစစအရာရာပမာန်ကိစ္စလေးတောင်မှပဲသူကိုယ်တိုင်သိဉာဏ်နဲ့သိတော်လဲပဲသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ပုံလေးဟာအများပေါ်မှာထင်ထင်ရှားရှားမှတ်သားနိုင်လောက်အောင်ဒီမိုကရေစီကြကြအလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူဆုံးဖြတ်မှုကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတာဟာအစ်မတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မောဒရာပညာရှိနဲ့သူဤပညာစွမ်းအားတွေဟာအမခန်ကြီးကျယ်လာတာကိုသိရှိအားကြပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပညာရှိဖြစ်အောင်တို့တွေစ조사အထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးပညာစွမ်းပကားတွေမြင့်မားအောင်조사အထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တတိမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

တုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယံတုသူကနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဘုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံကျွင်းမဲ့ဥတ္တုံနှုံးဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောရအိမြချိသာသာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖောလန္ဒဝန္တရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွဲညကုန်သည်ဖြစ်၍

ဒီနေ့1382ခုကျသောလာပြီးကျော်တရနေ့ညမုံရွာမြို့ရွှေစည်းကုံစီရီတော်မြတ်ကြီးတန်ရှင်းမှုကျိုးတော်ဆောင်လူငယ်လေးများဤ12ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းမတ်21ညတိုင်းတိုင်းဓမ္မပူဇာတရားပွဲတွင်မှာဦးဇင်းတို့ဒုတိယညအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တက္ကကြီးဦးတောင်ရွှေလက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှုအားကဒကမကြီးဒေါခင်စံမြင့်သာမောင်ဟိမင်းထွတ်အမိမဏီလာတောင်းရွှေမဟိမန်တောင်းရွှေရန်ကုန်မုံဟင်းကမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့တရားဟောခွင့်ရပါတယ်ပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြရတယ်။မိသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့မြစီမဏိကေမာလန်ရှိတဲ့ကာယခတာတတိတုတ်တံရေဒန္တဘူမိတုတ်တံရေတုတ်တံနှစ်ခုကိုဦးဇင်းတို့ရောဆက်ပြီးတော့ပမာလိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ဟောခြင်းပါလေ။တောင်ထိပ်ပေါ်ကလူတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကဖိတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကဥစဉ်တို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီတရားကောင်းစဉ်ကိုပေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိပပတ္တထောဝဘူမတ္တိဒီရောပါလေအဝခတိတဲ့ပပတ္တထောတောင်ထိပ်၌ဒီရောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘူမတ္ထေမြေပြင်၌တည်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဝကတိဤဝကြည့်ရှုတကယ်တို့ပဏိတော်ပညာကြီးကြသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပါဠိလူမိုက်တို့ကိုအဝကတိကြည့်ရှု၏တောင်ထိပ်ပေါ်မှာနေတာဆိုတော့မြေပြင်မှာနေတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့အမြင်ကျယ်တယ်ဟုတ်လားတရားရှင်မိုင်းများဒါကြောင့်ဘာကိုယဉ်ညွန်းပြီးတော့ပြောတာတော့ဆိုတော့တောင်ထိပ်ပေါ်ကလူဆိုတာအတိညာတည်းဟူသောအစဉ်တန်းမြင့်မှုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အမြင့်မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ပြီးတော့အမြင့်ကျယ်တယ်ပို့ပြီးတော့သိတယ်ပို့ပြီးတော့မြင်တယ်ဒီသဘောလေးကိုတင်စမ်းပြီးတော့တောင်ထိပ်ပေါ်ကလူလို့အဲ့လိုတရားကောင်းစဉ်ပေးလိုက်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ဒီမှာမလာခင်တုန်းကဒကမာကြီးတော်မင်းစုနဲ့ဒီနဲ့တဲ့တရားတွေကိုလူတွေလည်းနေသေးတယ်လို့ထင်ရတဲ့တရားတွေကိုဗမာလိုရိုးရိုးလေးပြောရင်စင်ပြေပါမလားဒကမကြီးလို့နေကြည့်တော့ဒီမှာတရားအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတရားနာတဲ့ရှင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးလာကြတာပါတဲ့ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးနဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေကိုဟောဖို့တင့်တော်ပါတယ်လို့ပြောတယ်လူဦးစင်းတို့ကလေးနဲ့တရားကိုဟောတယ်ဆိုတော့ဒီပြင်တရားတွေကမလေးနဲ့ဘူးလို့အဲ့လိုဆိုလိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီနားလည်မှုလွဲမှလည်းဆိုရသေးတယ်ဟုတ်လား။ဒီတော့ဦးစင်းတို့အနေနဲ့ကတရားတစ်ပုဒ်ဟောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားမှုရှိမှရှိပါမလားဆိုတာတော့စဉ်းစားမိတာအမှန်ပဲဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အားလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာဒုဗဝကိုတကယ်ချမ်းသာစေတဲ့တရားတွေလို့ယုံကြည်တဲ့စိတ်တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်လေးစားတဲ့စိတ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့တကယ်ကိုလိုလိုချင်ချင်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်တတိတမာတိကြီးကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုဦးဇင်းတို့နာယူကြည်ညိုကြစေချင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီတရားတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်

ကိုယ်နှစ်ပန်းစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိစောတဝိဟတမောဟဓမ္မံ

ဣရောမာတိအထုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီထသောသူကတံတတဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာတော်မူပါပြီထသောဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်ထားပရမ ्या ကဲ့သို့ပြတ်သားခြင်းနှင့်သိမြင်ပေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမြေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပြည့်ညတ်ပရမတ်မှာမူ

တောင်ထိပ်ပေါ်ကလူတဲ့စတင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဧကာဓမေဘိခဝေပါဝိတေဘဟုလိကတိကာယောပိပတ္တမတိစိတ်တံပိပတ္တမတိဝိတကဝိစာရပိဟုပတ္တမတိကေဝလာပိဝိစာဘာဂိယာဓမ္မပါဝနာပါရိပုရိင္ကိသံတိဘိခဝေပိသလေးပါချက်သားချက်သမီးတို့ဧကဓမ္မိတခုသောတရားသည်ဘာဝိတာပွားများသည်ရှိသောဘဟုလိကတာချင်းဖာများစွာအလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောကာယောပိနမကာယကရဇကာယတိဟုသောကာယအပေါင်းတို့သည်ပတ္တမတိငြိမ်းချမ်းကုန်၏တခုသည်သောတရားဟာချင်းဖာများစွာပွားများမည်ချင်းဖာများစွာအလေးလာပြုမည်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယောပိပတ္တမတိရူပကာယလို့ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့နမကာယလို့ဆိုရင်စေတသိက်တရားတွေအဲ့ဒါတွေဟာငြိမ်းချမ်းတယ်တခုလေးသောတရားကိုပွားများလို့ရှိနော်ကာယောပိပတ္တပတိစိတ်တံပိပတ္တပတိစိတ်တံပိစိတ်သည်လေးပတ္တပတိငြိမ်းဤငြိမ်းချမ်းဤစိတ်လည်းပဲငြိမ်းချမ်းတယ်ဝိတကဝိสารပိဟုပါတမတိဝိတဝိสารအတွင်းအကျံအစီဟုသမျှတို့သည်လည်းပဲဝိပသမတိငြိမ်းချမ်းကုန်၏ချုပ်ငြိမ်းကုန်၏အတွင်းတွေကြောင့်ဆင်းရဲနေတဲ့စိတ်ဟာဝိတဝိสารတွေငြိမ်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုတေချာပေါက်ရမယ်တဲ့ကေဝလာပိဝိสารဘာဂိယာဓမ္မဘာဝနာပါရိပုရိင္ကိသံတိကေဝလာအလုံးစုံကုန်သောဓမ္မဘာဝနာပါရိပုရိင္ဝိဇာဘာဂိယဝိဇာရှိပါ၏အဖို့အစုဖြစ်ကုန်သောဓမ္မဘာဂိယဓမ္မဘာဝနာပါရိပုရိတရားတွေကိုပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်စေခြင်းသို့ခေသံတိရောက်ကုန်၏တခုတည်းသောတရားကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကာယလည်းငြိမ်၏စိတ်လည်းငြိမ်၏ဟုတ်လားပြီးတော့ဝိတဝိสารလည်းငြိမ်နေပြီးရင်ဝိဇ္ဇာရှိပါးကိုရာဇီနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အဲ့ဒီတခုဒီတော်တရားဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာယခတာပတိဘာတဲ့တို့ကာယခတာပတိကာယခတာပတိဆိုတာမိမိရဲ့ကိုယ်ကာယကိုအမှန်အတိုင်းနားလည်အောင်ကြိုးစားတာမိမိရဲ့ကိုယ်ကာယရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်တာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကာယကတာတတိလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီကာယကတာတတိဟာကြိုးစားမယ်ပွားများမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလည်းပဲအများကြီးဟောထားတာရှိနော်အဲ့ဒါဥစ္စေတို့ဒီမေဇိမနိကေမှာတော့ကာယကတာတတိသုတ်တံဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုပဲဒီကာယကတာတတိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမိမိတို့စိတ်ဝင်စားလို့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယကတာတတိဟာဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်တိတိကျကျဟောထားနော်အဲ့ဒီကာယကတာတတိသုတ်တံကိုဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်အခါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားဇီတဝံအကြောင်းလိုက်မှတင်းသုံးတော့ယဟန်တော်ပေါင်းများစွာညီမူရာစုဝေးရာဇေယျကြီးမှစုပြီးတော့ငါရှင်တို့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ရဟန်းကုန်ရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုန်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကာယကတာတတိကိုချိန်ဖန်များစွာပွားများလို့ရှိရင်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးရင်းရှိတယ်လို့ဟောတယ်လို့ကာယကတာတတိနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဇာတ်တွေကိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီဇယက်ပေါ်မှာဇာတ်ပြောပြီးတော့နေကြတာအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဇယက်ပေါ်ကိုကြွလာပြီးတော့ခြေသားတို့ငါမလာသေးခင်မှာမင်းတို့ပြောနေတဲ့စကားကဘာစကားတွေတုံးအဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေကကာယကတာတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားပြည်တော်တို့ပြောနေကြတာပါဗျာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သားတို့ကာယကတာတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ပြည်စုံစုံအဲ့ဒီကာယကတာတတိကိုပွားများရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိမယ်ဆိုတာကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သင်္ချေသားတို့သိအောင်ငါဟောမယ်တဲ့ရိုရိုသေးသေးနားထောင်ကြဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကာယကတာတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာ
နော်ဒီကကြီးဒီမိုင်းများဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းပဲကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့သုတ္တတခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်တော့ကာယကတ္တတတိဆိုတာဘာလဲလို့အရင်ပြောပြတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကာယကတ္တတတိကိုပွားများရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရမယ်ဆိုတာကိုနှစ်ပိုင်းအကျဉ်းမြင်အဖြစ်ပြောပြတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကဟိုပြည်ပြည်စုံစုံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတုတ်တန်ကြီးကတိတ်ပြီးတော့ရှေလျာတော့တက္ကရာမတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တန်ယုံလောက်နားလေယုံလောက်အကျဉ်းချုပ်တန်ရချုပ်ပြီးတော့ကောင်းနှုတ်ချက်ပြောတယ်လို့မျိုးလေးပြောသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပထမအဆင့်ကာယကတ္တတတိဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့နံပါတ်1ဝင်လေထွက်လေအာနာပါနကမ္မထံကိုစီးပြန်းရင်လည်းပဲကာယကတ္တတတိလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါဒီလိုလေးဝင်လေထွက်လေအကြောင်းကိုအားလုံးသိတယ်နော်အေးဝင်လေထွက်လေအဲ့ဒီမှာတော့ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ဟောတယ်ရှေးရှေးရှူရင်ရှေးရှေးရှူတယ်လို့သိပါရှေးရှေးထုတ်ရင်ရှေးရှေးထုတ်တယ်လို့သိပါအရှိအတိုးအစအလေအဆုံးစသဖြင့်ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်ဟောပါနောက်မှပြောเสียရစကားတွေများစွာကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်အာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုတတိပြတ်ထမ်းပြီးတော့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်ပွားများရင်အဲ့ဒါကိုပထမဦးဆုံးကာယကတ္တတတိလို့နားလည်ရမယ်။သဘောပေါက်တယ်နော်။အေးအဲ့ဒါပထမကာယကတ္တတတိဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်ရင်ကာယကတ္တတတိကမ္မထံကိုစီးပြန်းနေတာနဲ့အတူတူပဲ။ဟုတ်လား။အေးဒုတိယကဘာလဲဆိုတော့ကိစ္ဆန္ဒောဝါကိစ္ဆန္ဒောမိတိပဇာနာတိဒီလူတွေတော်တော်များများသိတယ်နော်သွားရင်သွားတယ်လို့သိတယ်ရက်ရင်ရက်တယ်လို့သိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိတယ်လျောင်းရင်လျောင်းတယ်လို့သိဣရိယာပုလေးပါပြီးတော့မိမိတို့နေတဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းလေးဆိုကြပါစို့ဒူးထောင်ပေါင်ကားလို့လည်းထိုင်နေနေပလက်ကလေးထိုင်ပေါ်မှာပဲထိုင်နေနေထိုင်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးကိုအဲ့ဒီအတိုင်းလေးမှန်မှန်ကန်ကန်သိလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါကာယကတ္တတတိစာလို့တော့ဣရိယာပဌပပလို့ခေါ်တယ်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကိုဖြစ်နေတဲ့ပုံမှန်အတိုင်းအမှန်အတိုင်းကလေးလိုက်ပြီးတော့သိတာတအားကြီးမထင်ရင်ဘူးနော်ဒကာကြီးမိုင်းများအဲ့ဒါလို့သွားရင်သွားတယ်သိတယ်ရက်ရင်ရက်တယ်သိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိတယ်တတိကိုဒီရှိနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးချပြီးတော့တတိစူးဆိုင်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါဒုတိယကာယကတ္တတတိနှမျိုးရှိပြီနော်အခြေခံကစပြီးတော့ဥစဉ်ရှင်းပြတယ်ဟုတ်လားနောက်တတိယပါလဲဆိုတော့ရှေ့တူရင်ရှေ့တူတယ်လို့သိနောက်ဆုံးရင်နောက်ဆုံးတယ်လို့သိသမိရှိတိပတာရှိတိသမဇာနာကာရီဟောတိကိုယ်ရင်ကိုယ်တယ်လို့သိဆန့်ရင်ဆန့်တယ်လို့သိဟုတ်လားအာလောကိတိဝီလောကိတိသမဇာနာကာရီဟောတိတဲ့တဲ့ကြည့်ရင်တဲ့တဲ့ကြည့်တယ်လို့သိတစောင်းကြည့်ရင်တစောင်းကြည့်တယ်လို့သိဟုတ်လားပြီးတော့စားရင်စားတယ်လို့သိမျိုးရင်မျိုးတယ်လို့သိဟုတ်လားဧသင်္ကတိပဒစီဝရဓာရဏီသမဇာနာကာရီဟောတိတပိတ်သင်္ကန်းကိုကင်ရင်ကင်တယ်လို့သိဒကာကြီးဒကာမကြီးများဆိုအင်ကြီးဝတ်ရင်ဝတ်တယ်ဆောင်းချုံရင်ချုံတယ်ခောက်ရင်ခောက်တယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသေးအမွှအလုတ်ကလေးတွေပေါ့နော်နောက်ဆုံးဥစ္စာရပတ္တဝကံမီသမဇာနာကာရီဟောတိကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်တယ်ဆိုရင်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်နေတယ်လို့အသိကလေးနဲ့တတိသံပစဉ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့အသိနဲ့လုပ်ရတယ်သမဇာနာပပအဲ့ဒါလည်းပဲကာယကတ္တတတိဘယ်နှခုရှိပြီလဲ။သုံးခုရှိပြီနော်။အေးနောက်ပါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိတော့ဆိုတော့ကာယကတ္တတတိတွေကအင်မတန်နေကျေတာကိုဟုတ်လား။နေကျေတော့ပါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောလို့ဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။အဋ္ဌိကေသာလောမာနခာတဏ္ဍတဇောဒီလိုတွေရတယ်နော်။ဇံမေမွေးညင်းခြေသည်လက်သည်သွားအေးအသာအကျော်အယိုးယိုးတွင်ခြင်းသည်အညို့နှလုံးအသက်အမြင့်အဖြစ်အဆုပ်ဥမဥဒိန်အစာသည်အစာဟောင်းအုံနှောက်တီးရည်တလိပ်ပြီးသွေးချွေးအစီခဲမျက်ရည်အစီကြီးတွေးနှက်အစီကျင်ငယ်လို့32ခုထာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီ32ခုထာတာကိုအမှန်အတိုင်းမြင်အောင်မျက်လုံးကလေးမှေ့ပြီးတော့စပင်ကိုလည်းပဲစပင်အဲ့ဒါလို့တခုချင်းညံကလေးနဲ့စိတ်ပြီးတော့ကြည်ကြည်စမ်းမှာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးရှိတာကိုသိရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီကုဋ္ဌာကမ္မထံကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဥပမာပေးလဲဆိုတော့ဟိုအဝါနှစ်ခုရှိတဲ့အိတ်ကြီးတစ်ခုကိုတစ်ဖက်ကစုစည်းပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကိုဆန်နေပြောင်းနေပဲနေစဘာတွေအကုန်စုထည့်ပြီးတော့အပေါက်တစ်ခုကိုပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါမျက်စိအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူကလေအဲ့ဒီအပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒါကတော့ဆံမယ်
ဒါကတော့စဘာပဲဒါကတော့ပေပဲဒါကတော့နှမ်းပဲအဲ့ဒါလို့တစ်ခုချင်းကြည့်ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်လို့မျိုးတဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒါကတော့ဆပင်ဒါကတော့မွေးညင်ဒါကတော့အရေးခြေလေးလက်လေးသွားအရေးအသားအကျောဒါတွေကိုအသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီ32ကောထာတာကိုညံနဲ့စိတ်ပြီးတော့ကြည့်နေရင်လည်းပဲကာယကတာတတိဘယ်နှခုရှိပြီလို့လေးခုရှိပြီနောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါနော်အဖတ်သဘောကဘလို့နော်ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောလူညံ့တဲ့သဘောသိမ်မွေးတဲ့သဘောအဲ့ဒီပထဝီသဘောလေးတွေရှိနော်ပြီးတော့ယူရှိတဲ့သဘောပူလွေးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောတေဇောတွေရှိနော်ပြီးတော့တွန်းကန်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောဝါယောတွေရှိအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကိုလည်းဘေရာကဘလို့ခံစားနေတယ်ဘလို့ဓာတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ကြည်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့အင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့နွားသက်သမားဟာနွားတကောင်ကိုဖျက်ပြီးတော့အယူတချာအသားတချာဥတချာအသေးတချာအကုန်လုံးဖျက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုဒါကတော့အယူပဲဒါကတော့အသားပဲဒါကတော့သရေပဲလို့တစစီခွဲချမ်းပြီးတော့ကြည်သလိုမျိုးဘဇုခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ရမှာလေဘုခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ရမှာအဲ့ဒါလို့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုကြည့်ရင်လည်းပဲကာယကတာတတိဟင်ဒီကမာကြီးတွေပြင်းပြင်းပြင်းပြီလားနောက်တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာအများကြီးပါမှာနော်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ကာယကတာတတိဘယ်နှခုရှိသွားပြီတော့ဘာလို့ရှိသွားပြီနောက်ကာယကတာတတိကြတော့အတုပကိုမျိုးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ဟာသေဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းလာတယ်မဟုတ်လားဒီအညူအမဲတွေဆွဲလာတယ်ပုတ်ပွားလာတယ်အဲ့ဒါကိုရှေးတုန်းကတော့သင်္ချိုင်းမှာဒီတိုင်းပြစ်ထားတာဆိုတော့နောက်တော့လက်တချာချီတချာဖြစ်သွားတယ်နောက်ကျတော့အယူလေးတွေရကျန်တော့တယ်နောက်ကျတော့အဲ့ဒီအယူကဟာတခါတည်းဘာယူမှန်းကိုမသိတော့အောင်အဲ့ဒါလို့အဆင်ဆင်အဲ့ဒါကျတော့ကိုမျိုးဟောတယ်ဥစဉ်တို့စားလို့တော့နဝတိဝတိကာယအဲ့ဒါလို့သုံးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ရသင်္ချိုင်းကိုသွားကြည့်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါခန္ဓာကိုယ်ဟာအဲ့ဒါလိုပုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။တစစီပြိုကွဲသွားတဲ့သဘောရှိတယ်။ရောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီနီးနဲ့အဆုံးသတ်မှာလို့နော်။အေဝံဓမ္မောအေဝံဘာဝိအေဝံအနတိတော။ဒါကလေးလူရင်းအချက်ကလေးတွေပဲဥပမာပြောသွားမှာနော်။အေဝံဓမ္မောဟောဒီငါခန္ဓာကိုယ်ဟာလေအဲ့ဒီအတုပသဘောအတိုင်းအတူတူပဲလို့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတုပကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထတ်တူပြုတ်ပြီးတော့သဘောထားတာရှုမှတ်တာကိုအဲ့ဒါလေကာယကတာတတိသဘောပေါက်တယ်နော်ညာအိပ်ပြီးဆိုတော့မျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့ဖူးဖူးရောင်နေတဲ့သူတေကောင်လုံးငါခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီသဘောကိုငါဘလို့မှမလွန်နိုင်ဘူးပစံရှိရှိမရှိရှိဂုံရှိရှိမရှိရှိအဲ့ဒီသဘောဘယ်သူလွန်နိုင်မလဲဘယ်သူမှမလွန်နိုင်ဘူးအခုကိစ္စတော့ရေခဲတိုက်တွေတဲ့ဘာတွေတဲ့သွားထားတာဆိုတော့လွန်တယ်လို့များဖြစ်နေလားတော့မသိဘူးသဘာဝတိုင်းဒီတိုင်းထားရင်တော့အဲ့ဒါဘယ်သူလွန်နိုင်မလဲဘယ်သူမှမလွန်နိုင်ဘူးပုတ်ပွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့အယူတချာအသားတချာရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အဲ့ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရှိလက်ရှိ၉မျိုးလောက်ပြတယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းကအချင်းချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းပဲကာယကတာတတိများလာပြီနော်မှတ်ရတာများလာပြီနော်အေးနောက်ထပ်ပါဆက်ပြီးတော့ပြောတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ကာယကတာတတိကိုစူးစမ်းအထုတ်လာတဲ့အခါဝိတ္တဝိစာတပိတိဒုက္ခဧကကတာဆိုဇံအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပထမဇံကိုရတယ်ပထမဇံကိုရပြီဆိုတော့ကာမချမ်းသာနဲ့မတူတဲ့အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာကိုသူခံစားရအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဥပမာပေးလဲဆိုတော့ဟိုရှိတုန်းကလူတွေရေချိုးပြီဆိုတော့မြေကြီးတွေကနေဟိုဆက်ပြပေါက်တဲ့နေရာကဆက်ပြမှုတ်အနုကလေးတွေကိုခွက်ထဲထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရေလေးနဲ့စိမ်ချောထားတော့ရှင်ကလေးလေးလို့ပေါ့နော်ဆက်ပြမှုအခဲလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီဆက်ပြမှုနဲ့မှာရေအခဲထဲမှာရေမရောက်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိအကုန်လုံးဟာရေရဲ့အဆိုးတဲ့အဆိဒတ်နဲ့ဖွဲ့ထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲပထမဇန်ရတဲ့လူဟာသူ့ရဲ့တန်တံမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ခံစားမှုချမ်းသာနဲ့မထိဆက်တဲ့နေရာလို့မရှိဘူးတဲ့ကဲဘယ်လောက်အကြရတဲ့အကောင်းလားနော်အဲ့ဒါပထမဇန်ကိုဥပမာပေးတာနောက်ဒုတိယဇန်ကျတော့ဘယ်လိုဥပမာပေးတော့မရှိဒုတိယဇံကြတော့သူကဝိတ္တဝိစာကငြိမ်းပြီးတော့ပိုးပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့သဘောเนาะပီတိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သဘောအဲ့ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဥပမာပေးတုံးဆိုတော့ဘယ်ကမှဝင်ပေါက်မရှိတဲ့ရေကန်ကြီးစိတ်ပြီးတော့ထွက်နေတဲ့ရေကန်ကြီး
အဲ့ဒီရေကန်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့အိုချံပဲတွေရှုံနေအကုန်လုံးရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဟာအဲ့ဒီရေနဲ့စိုးစိတ်ပြီးတော့နေတာပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဒုတိယဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာဒုက္ခပီတိတွေနဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ပြီးတော့နေတယ်မထိတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နော်နောက်တတိယဇန်ကြတော့ဘယ်လိုဥပမာပေးတယ်ဆိုတတိယဇန်ကြတော့ပီတိဆိုတာကိုဖယ်ခွာလိုက်တယ်ကြံထန်လို့အဲ့တော့တတိယဇန်ကျတော့ဒုက္ခချမ်းသာတသက်အဲ့ဒါကျတော့ဘယ်လိုဥပမာပေးလဲဆိုတော့ကြာကံထဲမှာပေါက်နေတဲ့ကြာဘူးကြာဆွေကလေးတွေเนาะဘုံမှာကြာလေးတွေကြာပြူကြာညူလေးတွေရှိရေထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီကြာရောကြာဘူးရောအကုန်လုံးရေထဲမှာစိမ့်ထားတာဆိုတော့ရေမထိတဲ့နေရာလို့ရှိလားအဲ့ဒီလိုပဲတတိယဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာချမ်းသာဒုက္ခနဲ့မထိတဲ့နေရာလို့မရှိဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကာမချမ်းသာမှာဒီကိုယ်လုံးအဲ့ဒါလို့စိတ်ရင်ပြီးတော့ချမ်းသာမထိတဲ့နေရာမရှိဘူးလို့ပြောရလောက်အောင်ချမ်းသာတဲ့ကာမချမ်းသာဆိုတာရှိလားမရှိဘူးသရုထဆံကြတော့ပူးပြီးတော့အဆင့်မြင့်သွားတယ်သူကြတော့ဥပိ္ပခာဧကကတာနော်အဲ့ဒီတော့သူကြတော့စိတ်ဓာတ်ကအင်မတန်ဖြူရှင်ပြီးတော့နေလို့မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူတယောက်ကတဲ့အင်မတန်ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့အဝတ်ကြီးတစ်ထည်ကိုခေါင်းပြီးခြုံပြီးတော့အကုန်လုံးလုံအောင်ခြုံထားတယ်ထိုင်းနေအဲ့ဒါဘေးကနေလှမ်းကြည့်လို့ရှိရင်အဝတ်ဖြူကြီးကြီးပဲမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအဖြူနဲ့မဖုံးမိတဲ့နေရာလို့တနေရာမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပဲသရုပ်ထဆံရလို့သရုပ်ထဆံဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုံကောဟာအင်မတန်ဖြူရှင်တဲ့စိတ်တည်ကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့မကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါကာယကတာတတိနော်အဲ့ဒီလိုကာယကတတိကိုမြတ်စွာဘုရား၁၈မျိုးလောက်ပြပြီးပြီဆိုတော့မှချက်သားတို့အဲ့ဒီလောက်ပြည့်စုံတဲ့ကာယကတတိကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အင်မတန်မြင့်မြတ်ဆင်ကျယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာ၈ပါးတည်းဟူသောမြင့်မြတ်ဆင်ကျယ်တဲ့တရားတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေရှစ်ဆက်ပြောတဲ့ဥပမာလေးကအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒါလေးတွေကြတော့မှတ်ရတော့မယ်နော်ပေကာကြီးဒီမကြီးများအေးဒါလေးတွေကြတော့မှတ်ရတော့မယ်အဲ့ဒီလိုကာယကတတတိကိုတကယ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာပွားများပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာမြင့်မြတ်မှုတွေစင်ကြယ်မှုတွေဖြစ်လာတာကိုဘယ်လိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြလဲဆိုတော့အကယ်၍များတစုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာယကတတတိကိုမပွားများပဲနဲ့တတိလက်လွတ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့နေခြင်းမြေးတိုက်နေတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒီလိုကာယကတတတိကိုမပွားများဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်ကိုကိလေသာမန်တွေဟာဝင်ဖို့ရအင်မတန်လွယ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိလေသာမန်တွေဟာဆွဲကင်နှိပ်စက်ဖို့အင်မတန်လွယ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်ကိုကိလေသာမန်တွေဝင်ဖို့ပါလေအင်မတန်လွယ်တယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရွှွန့်ပျော့ဤနေတဲ့ဟုတ်လားရည်ထဲကနေဆဲထားတဲ့ရွှွန့်ပျော့တယ်အဲ့ဒီရွှွန့်ပျော့တွေကိုစိတ်ကူးထဲမှာအပုံကြီးပုံထားလိုက်အဲ့ဒီရှင်ပြော့ပုံကြီးတွေကိုအင်မတန်လေးလံတဲ့ကြောက်ခဲတုံးကြီးပစ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဇွတ်ဆိုဘာလုပ်မလဲဝင်သွားမယ်အဲ့ဒီကြောက်ခဲတုံးကြီးကအဲ့ဒီရှင်ပြော့ပုံကြီးတွေဝင်ဖို့ရခဲရင်သလားမခဲရင်ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုပဲကာယကတာတတိမပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာန်ကိုလောဘဒေါသမောဟတည်းဟူသောကိလေသာမန်တွေဝင်ဖို့ရအင်မတန်လွယ်တယ်တဲ့ရှင်ပြော့ပုံကြီးတွေကိုလေးလံတဲ့ကြောက်ခဲကြီးဝင်သွားဖို့ဘာမှမခက်တယ်လို့ပဲတဲ့မကောင်းဘူးလားဥပမာတကယ်လို့ကာယကတာတတိကိုမပွားများဘူးဆိုလို့ရှိဒုတိယဥပမာဆက်လာတယ်။အင်မတန်6တယောင်းနေတဲ့ထင်းကျောက်အဲ့ဒီထင်းကျောက်ကိုမီးဖြစ်အောင်ပုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးမီးထွက်တယ်။တစုံတစ်ယောက်ကမီးနဲ့ရှုမယ်လည်းဖြူးဖြူးဖြက်ဖြက်ရှုပြီးတော့လောင်သွားမှာပဲ။ထင်းကြီးကဘာဖြစ်နေတာလဲ။အချောက်ကြီးဖြစ်နေတာကိုဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုပဲကာယကတာတတိမပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးကပူစရာလောင်စရာကိစ္စတွေနဲ့တွေ့မြန်မြန်အဲ့ဒီလိုပူတယ်လောင်တယ်နော်ခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေအမြဲတမ်းစိုးရိမ်မှုတောကနဲ့ပူလောင်ပြီးတော့နေကြရတဲ့အချိန်တွေမရှိဘူးလားဘာကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူလောင်တယ်လဲဆိုတော့ကာယကတတတိကိုမပွားများလို့ဟုတ်လားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဘေးကအပူတွေ့လာချင်းအတူတူတချို့ကြတော့အေးချမ်းတယ်တချို့ကြတော့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင်ရောက်ရက်ခတ်ပြီးတော့ပူလောင်နေတယ်နော်ထင်းကြောက်တေလို့ဖြစ်နေတာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာမကောင်းဘူးလားအေးထင်းကြောက်တေလို့ဖြစ်နေတာပေးရမယ့်ဥပမာတွေကများလို့ဥပမာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဥစဉ်မပြောဘူးနော်ဂွေထဲမှာပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနားထောင်ကြည့်ဟုတ်လား
အဲ့ဒါစီတန်းပြီးတော့ပြောသွားမှာပဲဦးစင်းကတော့နော်တကယ်ကြီးမှန်ပြန်မိအောင်အသားလေးလိုက်ပြီးတော့တိတိချာချာနားထောင်ဟုတ်လားနောက်တတိယကာယကတာတတိကိုမပွားများလို့ရှိရင်တဲ့ဘာနဲ့လားတဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ကယုတ်ခွေကြီးပေါ်မှာစိန်အိုးကြီးတစ်လုံးရေလဲတစ်စက်မှမရှိတဲ့စိန်အိုးအခွင့်ကြီးချထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီစိန်အိုးကြီးတဲကိုရေတွေလောင်းပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူထည့်လို့မရဘူးလားရတယ်ရေအိုးကြီးကဟောင်းလောင်းကြီးကိုအဲ့နဲ့မှလည်းပိတ်မထားဘူးဘာနဲ့မှလည်းပြိမနေဘူးလေဟုတ်လားတဲထားတာလည်းတဲတဲ့ရဲ့ရဲ့တဲထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီတဲကိုလောင်းထည့်လို့မလွယ်ဘူးလားအင်းအဲ့ဒါလိုပဲကာယကတတိကိုမပွားများရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာန်ကိုလောဘဒေါသမောဟတိဟုသောကိလေသာမှန်ရေတွေလောင်းထည့်ဖို့လွယ်တယ်တဲ့သူလက်သင့်ခံဖို့အရန်သက်မယ်နော်ဒကာကြီးမိုက်မြပေးတဲ့ဥပမာတွေမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပြောပြီးတော့ဒါကြောင့်ရှင်သားတို့ကာယကတတတိကိုပွားများရကာယကတာတတိကိုတကယ်လို့ပွားများကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာမန်တွေဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍန်ကိုဝင်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲသွားပြီတဲ့။ဘာနဲ့အလားတန်တူတယ်လဲဆိုတော့ဟောဥပမာတွေဆက်လာပြီနော်။ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတွေတို့ဒါကြောင့်ပြောတာဦးစင်းကဟုတ်လား။ပါဠိတော်ဒီမြန်မာပြန်တွေဟာစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတွေအင်ရောက်ရင်စာအုပ်ရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လူဘဝလူဖြစ်တုံးလေးသာသနာနဲ့တွေ့တုံးလေးဟုတ်လား။ကာယကတာတတိကိုပွားများမယ်ဆိုရင်ကိလေသာမန်တွေဟာဝင်ဖို့အင်မတန်ခက်သွားပြီတဲ့။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိအင်မတန်ပေါ်ပါတဲ့ခြီလုံးလေးတစ်လုံးနော်အဲ့ဒီခြီလုံးလေးကိုဟိုဦးဇင်းတို့တကားပေါက်ကအတ္တမာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တကယ်ရွက်ပေါ့နော်အင်မတန်အနှစ်ရှိတဲ့အတ္တမာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တကယ်ရွက်ကိုအဲ့ဒီခြီလုံးနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခြီလုံးကအဲ့ဒီတကယ်ရွက်အသားတွေကိုဝင်သွားမလားဝင်မှုပြန်ခုန်ပြီးတော့ထွက်လာမယ်နော်ကိုကအနှစ်ရှိတဲ့အတ္တမာနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဒီကပြစ်တာကလည်းအင်မတန်ပေါ့တဲ့ခြီလုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကာယကတာတတိကိုပွားများကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တန်တန်ကိုကိလေသာမန်တွေဟာဝင်ဖို့အင်မတန်ခက်တယ်တဲ့ဒါပထမဥပမာနော်ပြီးတော့အင်မတန်အဆူအဆေးတတ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ထင်းအဆူနော်အဆေးတွေထွက်ဆိုပြီးတော့အခုမှသစ်ပင်ကခုတ်လာတဲ့ထင်းအဲ့ဒါကိုမီးထွက်အောင်ပုတ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမီးရှို့မယ်ဆိုရင်လည်းရုပ်တရက်လောင်နိုင်မှမလားမလောင်နိုင်ဘူး။ဘာပြုလို့လဲ။ထင်းကအဆူကြီးဖြစ်နေတာ။အဲ့လိုပဲကာယကတာတတိကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ဘက်ကအာယုန်လေးလောဘဖြစ်เสียအာယုန်လေးဘလောက်လာလာဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်လေးဘလောက်လာလာအဲ့ဒီပုံကိုလောဘဒေါသလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူး။နော်ဒကာကြီးမိုင်ညာ။ခုဦးဇင်းတို့ဒကာတော်မတို့တွေကတော့ကာယကတာတတိနဲ့ကင်းကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်တွေ့ရင်တခါတည်းလောဘမီးကလောင်ပြီးပြီ။ဒေါသဖြစ်เสียအာယုတွေ့ရင်တခါတည်းဒေါသမိကလောင်ပြီးပြီ။ဘာဖြစ်နေတော့ထင်းချောက်ကြီးလိုဖြစ်နေတာကို။ဒါကြောင့်ဘလို့ဖြစ်ရမှာလဲ။ထင်းဆိုလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကာယကတာတတိကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထင်းဆိုများမီးရှို့ဖို့ခက်တယ်လို့အပူဓာတ်တွေလွယ်လွယ်ကူကူသူ့တန်တန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါဒုတိယဥပမာနော်။နောက်တတိယဥပမာကဘာလဲဆိုတော့ကရုပ်ခွေပေါ်ကိုဦးဇင်းတို့စင်အိုးကြီးတင်ထားတယ်အဲ့ဒါကရေတွေကအပြည့်ထည့်ထားတယ်။အပေါ်ကနေနှခမ်းပေါ်ကိုကြီးကလေးတစ်ကောင်ကနားပြီးတော့တောက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါလောက်ပြည့်နေတယ်ရေကနော်။အဲ့ဒီလောက်ပြည့်နေတဲ့ရေအူကြီးတဲကိုနောက်ထပ်ရေထက်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဝင်မအောင်မလား။မဝင်တော့ဘူး။ဘာပြုလို့လဲ။ရေအခံတွေကပြည့်နေတယ်လေ။ထည့်ထည့်ခြင်းတလောက်ထည့်ဘေးကိုရှမ်းကြသွားမှာပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုပဲကာယကတာတတိပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွင်း

0: ြင့်ရောက်တဲ့မြင်တဲ့သိတဲ့နဲ့မျက်မှောက်ပြုတဲ့နဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေကိုသူ့စိတ်ထဲကရကျင်လိုက်တာလို့အောက်မေ့ပြီးတော့နော်စိတ်ကစားလို့ပြောရလို့ရှစ်ရှုပြီးတော့ညွတ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီတရားသူတွေကိုသူရကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုတကယ်လို့အဲ့ဒီတရားရဲ့အပေါ်မှာတတိတိဟုသောအကြောင်းလည်းရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီသူလိုချင်တဲ့တရားကိုသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့ကြုံကိုကြုံရမှာပဲတဲ့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီတရားတွေကိုသူလွယ်လွယ်ကူကူရကိုရမယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါကြီးမိုက်ညာဘာနဲ့ဥပမာတူတယ်လဲဆိုရင်ဟောဥပမာနဲ့ပြောရင်လူတွေဟာပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဘုရားကဥပမာတွေကိုအများကြီးသုံးသွားတာတရားဟောတာကိုဥပမာတွေကြီးသုံးသွားတာဟုတ်လားပြည်နေတဲ့ရေဦးကြီးတစ်လုံးကိုနှခမ်းကနေပြီးတော့တရွတ်တိုက်ပြီးတော့ဆွဲလာမယ်ဆိုရင်ရေတွေပါပါလာမယ်တဲ့ဆွဲလာတော့ဥကိုဆွဲလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ပါလေကြီးတွေမှာပါလာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲပွားလာတော့ကာယကတတိကိုပွားတာပဲဒါပေမဲ့လို့ကိုလိုချင်တဲ့တရားသူကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေရကိုရမယ်တဲ့ဒါကဥပမာတစ်ခုနော်နောက်ပြီးတော့ရေတွေပြည့်နေတဲ့ရေကန်ကြီးကိုအာကောင်မောင်းတန်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကပေါက်ပြားနဲ့အဲ့ဒီရေကန်ပေါင်ရိုးကိုတစ်ခါနဲ့ဖောက်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ရေတွေဟာဒလဟောကြီးပါလေထိုးကြမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကန်ထဲမှာရေတွေကအပြည့်ရှိနေတာအကိုအဲ့ဒါလိုပဲကာယကတ္တတိကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူလိုချင်တဲ့တရားတွေကိုရကိုရမယ်။သူတန်တန်မှာသူတော်ကောင်းစိတ်တွေကရှိနေပြီကို။ဟုတ်လား။အေးဒါကဥပမာတစ်ခု။နောက်ဥပမာကဘာလဲဆိုတော့အင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ယထာသမယထာမောင်းတဲ့ယထာမောင်းသမားဟာအင်မတန်ကောင်းတဲ့လမ်းပေါ်မှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့သိန်းတော်မြင့်တွေကထားတဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ယထာကိုနှင်တန်နဲ့အယံတဲ့မောင်းသွားတယ်ဘာမှမခက်ခဲဘူးလမ်းကလည်းကောင်းတယ်မြင်းကလည်းကောင်းတယ်ယထာကလည်းကောင်းတယ်လူကလည်းကျွမ်းကျင်တယ်အသာထိုင်ပြီးတော့ဇိန်နဲ့ဂျိန်နဲ့တို့တောင်းမတို့ရဘူးတူပါလေရင်းနေလားဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲကာယကတ္တတိကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလိုချင်တဲ့တရားတူကိုသူရကိုရမှာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဏိကုံးကျုံနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကချက်သားတို့သောတော်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့ကာယကတ္တတိအဲ့ဒါလေးလည်းမေ့မပြစ်နဲ့နော်အာနာပါနာဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီအကာယကတတိတွေအများကြီးဥစဉ်မပြောခဲ့ဘူးလားအေးအဲ့ဒီတရားတွေကိုစူးစမ်းလို့ရှိရင်အကျိုးတူး10ပါးနဲ့ပြည့်ကိုပြည့်စုံနေတဲ့ဒိဋ္ဌိအကျိုးတူးဘယ်နှပါးလဲ10ပါးစူးစမ်းခြင်းသိပေါ့အောင်တမင်ရှားကြံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကအမှန်လေးကြီးအရှိကိုအရှိကြီးဒါလေးကြီးပြောသွားတာဘုရားကတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ကညံနှုတ်နေလို့ဟိုလက်မခံနိုင်တာတွေနားမလဲနိုင်တာတွေရှိကောင်းရှိမယ်သို့တော့အမှန်ကတော့အမှန်ပဲအမှန်တိုင်းလည်းပဲကိုကနားလေသေးတာမှမဟုတ်ဖဲကိုဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းမြအမှန်နဲ့လို့တော့လက်ခံတယ်သို့တော့အဲ့ဒါကိုကိုကသိမြင်နားလည်မှုလက်တွေ့ကြကြရှိပြီလားရှိနိုင်ဘူးသို့တော့ဖျားဟောတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုအထွတ်ထိပ်ထားပြီးတော့နားထောင်ရမယ်ဟုတ်လားကာယကတာတတိကိုပွားများရင်အကျိုးတူးဘယ်နှပါးရမယ်10ပါးရမယ်နံပါတ်1မပျော်မွေ့စရာအာယုန်တွေကိုသီးခံနိုင်နေတဲ့မပျော်မွေ့ခြင်းကိုသီးခံနိုင်နေတခါတခါတခါသမားတို့ဦးဇင်းတို့ပြင်းလိုက်တာဆိုတာတွေကကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိဘူးများသောအားဖြင့်အလုတ်အကိုင်းမရှိပတ်စံလေးတဲ့ထိုက်တလောက်ပြည့်စုံတဲ့ပုံကူတွေမှာအဲ့ဒီအပြင်းဓာတ်ကလာတဲ့ဟုတ်လားရှားဖွေစားတောင်းနေရတဲ့ပုံကူကတော့မနာရတဲ့နဲ့ကိုပြင်းချိန်မရှိပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အပြင်းဓာတ်တွေမမွေးလျော်မှုတွေကိုသူသီးခံနိုင်နေတယ်။တကယ်လို့မမွေးမလျော်မှုတွေသူ့တန်တာမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကိုသူလုံးဝလွှမ်းမိုးနိုင်နေတယ်။ဆိုလိုတာကအပြင်းရဲ့ဓာတ်ရဲ့အောက်မှာလိမ့်နေအောင်မခံရဘူး။ခုတက္ကသမားတို့ဦးစင်းတို့တွေဒီခါကပြင်းတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုဧည့်သည်လာမဲ့လူမျောတယ်။ဧည့်သည်မလာဘူးဆိုကိုယ်ကလည်းသူများအိမ်သွားပြီးတော့လဲရတယ်၊ရောင်းမိရောက်ရရှောင်းပြောရတယ်။ဒါမှမဟုတ်အခုခေတ်ကတော့လွယ်လိုက်တာဗီဒီယိုရှေ့ထိုင်ပြီးတော့စကားတွေကြည့်လိုက်တယ်။ဘာလို့တာမပျော်မွေ့ခြင်းရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့အနှစ်မရှိမှန်သိရတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလုံရက်လုံရက်နေတာဟုတ်လားမပျော်မွေ့ခြင်းဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့မပျော်မှန်းကိုမသိပါဘူးမပျော်ဘူးလို့စိတ်ကလေးကဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲဖြိုးပြေးရေးရှည်ကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားပြီသားကိုကိုကိုငါမပျော်ပါလားဆိုတာတောင်မှမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုကိုကိုပျော်တယ်လို့ပဲထင်နေတာဘလို့မှားနေတော့အမှန်ကအဲ့ဒီလုပ်တွေကိုပျော်လို့လုပ်ရတာလားပြင်းလို့လုပ်ရတာလားပြင်းလို့လောရတာပြင်းလို့လောရတာပြင်းတယ်ဆိုတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲတယ်ပြင်းနေရတာဘယ်ကောင်းမတော့အဲ့တော့ကာယကတာတတိကိုပွားလို့ရှင်ဒေရူးပြောရရင်အပြင်းဆိုတာမရှိဘူးသူကသူပြောပြီးတော့နေတာဘလောက်ကောင်းလို့နော်ဒ ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကာယကတာတတိမလုတ်တဲ့ဆရာလည်းမရှိဘူးနော်။အေးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပထမအကျိုးမမွေ့မလျော်မှုကိုမမွေ့လျော်မှုကိုနိုင်တယ်။မမွေ့လျော်မှုကိုသီးခံနိုင်တယ်။ဖြစ်လာရင်လည်းအဲ့ဒါကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်။တခုရှိပြီနော်။နောက်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့ကြောက်ချင်းကိုသီးခံနိုင်တယ်။တခါတလေဘာကြောက်မှမသိဘူးကြောက်တာလည်းရှိတယ်။အိမ်မှာတယောက်တည်းနေဆိုမနေရဘူးကြောက်တာလည်းရှိတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီကြောက်လန့်ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းဆိုတာကိုသူလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းသိခံနိုင်တယ်ရုပ်ပျက်ခြင်းမျက်ကြည့်မကြောက်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားကြောက်ခြင်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်နော်အေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ပြီးတော့ပြောတော့ဆိုတော့ချမ်းလာတွေပူလာတွေစာလာတွေမှုတ်သိတာတွေခြင်ကြိုက်တာတွေအသေးအမွှားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဓာတွေကိုသိခံနိုင်တယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမှန်ပါလားနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေသူများကပြောလာတဲ့စကားတွေအဲ့ဒီလိုတီးခံစရာကိစ္စတွေကိုသူလွယ်လွယ်ကူကူကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကသူ့ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးဘယ်နှပါရှိပြီလို့သုံးပါရှိပြီမမွေးလျော်မှုကိုနိုင်တယ်နော်ကြောက်မှုကိုနိုင်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကဓာတ်အသေးလေးတွေကလည်းအကြီးကြီးအကြီးသူပါလဲတီးခံနိုင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဆက်ပြောလို့ဆိုတော့ဇန်လေးပါးကိုလွယ်လွယ်ကူကူမညိုမညင်ချမ်းချမ်းသာသာရတယ်တဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတဇန်ဥစဉ်ခုနတုန်းကပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီဇန်၄ပါးကိုပါလဲလွယ်လွယ်ကူကူရမယ်တဲ့ဇန်၄ပါးကိုရမယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရှိသွားပြီတော့၄ပါးရှိသွားပြီတော်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောနေရတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်ကိုရမယ်လိုသလိုဖန်ဆင်းနိုင်တယောက်ထဲကနေအများကြီးအများကြီးကနေတယောက်ယေရှုနိုင်တဲ့မိုးပြန်နိုင်တဲ့အမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်မယုံမရှိနဲ့တော့ဒါဖရာကိုတော်တိုင်ဟောထားတာဟုတ်လားမယုံတဲ့စိတ်အကယ်၍မရှိမယ်ဆိုရင်နောက်နားမှာဆက်ပြောမဲ့သုတ်တံကဖြည့်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်။နောက်အရန်တဲ့ဥစဉ်ကတော့ဟုတ်လားလက်နဲ့ဟုတ်လားနော်ဒီကမာကြီးအေးအဲ့တပါလဲအဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်နော်လိုသလိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရမယ်တဲ့ပြီးတော့ပါဆိုဒိဗ္ဗသောတ္တနတ်တေရဲ့နားလို့အဝိကြီးကပြောတဲ့အတန်ကိုကြားနိုင်တယ်ဒိဗ္ဗသောတအဲ့ဒါကိုရမယ်တဲ့နောက်ပရစိတ်တဝိသန္ဒနာသူများရဲ့စိတ်ကိုဘာတွေစိတ်ကူးနေတဲ့ရုပ်ဓာတ်တွေဖြစ်နေတဲ့မြတ်ဓာတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အကုန်သိနိုင်တယ်တဲ့ဟောကာယကတာတတိကိုပွားရင်ရမယ်အကျိုးတွေနော်ခုနှစ်ပါးရှိသွားပြီတော့ဟင်ခုနှစ်ပါးရှိသွားပြီနော်ခုနှစ်ပါးရှိသွားပြီနော်အေးနောက်သုံးပါးကလဲသွားပြီပုတိအာဒီလူတွေသိရနော်ပုကပါလဲပုပ္ပိနိဝါသလုတ္တိအဘိညာဉ်ပြီးခဲ့ပြီသားဘဝတွေကိုဘဝတစ်ထောင်ဘဝတရားကဘာပေါင်းများစွာအကုန်ပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်နော်ပုပ္ပိနိဝါသလုတ္တိအဘိညာဉ်ဒီဆိုတာကဒိဗ္ဗစခုဝေသောကွယ်ထားသောအခြင်းတွေကိုနတ်တို့ရဲ့မျက်လုံးပမာမြင်နိုင်တယ်ဒိဗ္ဗစခုနော်အာဆိုတာကကိလေသာအာတဝတရားတွေအကုန်လုံးကုန်ခန်းသွားတဲ့အရဟတမေအရဟတဖုညာအာတဝခရညာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအကျိုး၁၀ပါးကိုကာယကတပတိကိုပွားများရင်ပါလေရနိုင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကရနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေဥစဉ်တို့ပြန်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကာယကတတတိသုတ်တံကိုအနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကာယကတတတိဆိုတာဘာလို့နံပါတ်1ပြောသွားတယ်เนาะအဲ့ဒီကာယကတပတိကိုပွားများရင်ဘာတွေရမယ်လို့ဒါကိုပြောသွားတာနှစ်ချက်เนาะအေးအဲ့ဒီမှာအကျိုးတရားကိုရမယ်ဆိုတာကအလကားရမှာလားလုံးမရမှာလားလုံးမရမှာလို့ပြောသွားတာမလုံဖဲနဲ့ရတော့မရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာတောင်ထိပ်ပေါ်ကလူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခုမှလာမှာဒီသုတ်တန်ထဲမှာပါလာတာဥပမာလေးကเนาะအခုဦးဇင်းတို့ဒန္တဘူမိသုတ်တန်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်မယုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီထဲပါမယ်မထင်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့လို့တကားကမတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့မယုံဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေရှီကောင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့လာလို့ရှင်အခုဦးဇင်းအခုပြောမယ်သုတ်တန်ကိုဆက်ပြီးတော့တကားကမတွေကဖြည့်ရှင်းချက်ပေးရမယ်เนาะဖះဟောထားတယ်အင်မတန်ပြည့်စုံတယ်အင်မတန်တိကျအဲ့တော့ဒီဥစဉ်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်လုံးမသာလင်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေးအဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့ဘယ်မှာတွေ့ရတော့ဆိုတော့ဥပမာဥပမေးရလေးသူကလည်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ရသော်ဖះဥစဉ်တို့ဝေလူဝန်ကျောင်းတိုက်မှာတရင်သုံးတော်မူတုန်းကအဲ့ဒီဝေလူဝန်ကျောင်းတိုက်ထဲမှာကမ္မထံကျောင်းလေးတွေရှိတယ်တပါးနေကျောင်းလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတပါးနေကျောင်းလေးထဲမှာအရှိတာဝတ္တလို့အမည်ရှိတဲ့ကိုရင်ကြီးတစ်ပါးတည်နှုံးနေတာရှိအဲ့ဒီကိုရင်ကြီးစီကိုတနေ့ကြတော့ဦးဇင်းတို့ရာဇကြိုမြို့ကိုရာဇကြိုပြည်ကိုအစိုးရနဲ့ဗိမိတာတာမင်းကြီးရဲ့တာ ဆရာတေနဆိုတဲ့မင်းသားကအညောင်းမြေလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဝေလူဝံကျောင်းနဲ့ရောက်လာတာနော်အဲ့ဒီလိုဝေလူဝံကျောင်းနဲ့ရောက်လာတော့ကျောင်းနဲ့လျှောက်ပြီးတော့လေရင်းနဲ့ခုနတုန်းကကမ္မထမ်းကျောင်းလေးထဲမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကမ္မထမ်းဘာဝနာအလုပ်အားထုတ်နေတယ်အရှိတဝတ္တကိုရင်ကြီးနဲ့တွေ့တာအဲ့ဒီပါမဏေနဲ့တွေ့တာတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကရှိခိုးဥချပြီးတော့ကိုရင်ကြီးနဲ့အလဘတန်လာပါစကားပြောပြောရင်းနဲ့စက်မိဆက်ရဘာပြောတုံးဆိုတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တရားအထုအမျက်ကိုလူတို့ရဲ့တရားချက်လွန်တဲ့တရားအထုအမျက်ကိုရနိုင်တယ်လို့တပည့်တော်ကြားဖို့တယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်လားတဲ့သာသနာတော်ကြီးမှာကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုပါလဲရနိုင်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်သလားတဲ့အဲ့တော့ကိုရင်ကလည်းဟုတ်တယ်တခါကြီးလို့ပြောအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုအဲ့ဒီတရားလေးဟောစမ်းပါတဲ့အဲ့တော့ကိုရင်ကဘာပြောတယ်ဆိုတော့ငါတရားတွေအများကြီးမသိသေးဘူးတဲ့တကယ်လို့ငါကသင်ကိုဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ကနားမလည်ဘူးလက်မခံဘူးဆိုရင်ငါပင်ပန်းတာပဲအဖတ်တင်မယ်တဲ့ဟောကိုရင်ကလည်းအာမနာဘူးနော်ပြောင်ပြောတာသိလားငါပြောလို့သင်နားမလည်ဘူးသင်ကလက်မခံဘူးဆိုရင်ငါပင်ပန်းရုံနဲ့ရှိမယ်ဒါကြောင့်မဟောခြင်းဘူးတဲ့သူ့လိုကြီးရဲ့ဆိုတော့ခက်ဘူးလားဟင်အဲ့တော့တခါကြီးကဘာပြောတော့မင်းသားကဘာပြန်ပြောလဲဆိုဟောတာဟောပါနားလေကောင်းနားလေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့ကိုရင်ကအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဟောမယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ခံချက်ပေးရမယ်ဟာဘာပေးရမှာလဲငါဟောလို့ရှိရင်ဘာမှပြန်မမေးနဲ့တဲ့ငါပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့မှတ်ငါ့ကိုဘာမှပြန်မမေးနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါဟုတ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာမှလည်းအတွန့်လည်းမတက်နဲ့ဒါမင်းဟောခိုင်းလို့ငါဟောရတာငါမသိဘူးလို့ငါပြောပြီးပြီအဲ့ဒါဟောရင်ကတော့သင်နားမလည်ရင်လည်းနားမလည်ရသည်ဘာမှပြန်ပြောမနေနဲ့အဲ့တော့ကောင်းပါပြီဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားကိုဘာမှပြန်ပြောပါဘူးအဲ့ဒါရှိကနေတိုင်းလေးတရားနာအဲ့ဒါကိုရင်ကတရားဟောတယ်တဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအထုတ်ရင်စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုစိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်ချမ်းသာမှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရင်ကအစီကပတ်ကုန်းပြောတယ်ကိုရင်ကပြောလေပြီးပြီဆိုတော့မင်းသားကဂတိပြတ်တယ်အရှင်ဘုရားဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားပါတယ်တော့ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘယ်စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုလွယ်လွယ်လေးလှုပ်လို့ဖေရမှာတော့နော်ဦးဇင်းတို့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းထဲပေါ်လာတာလေးပြောရအောင်မယ်ဟိုနိဂန္ဌာနာတဗုဒ္ဓဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေနဲ့တူပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကျန်ဟန်တော်တစ်ပါးကိုအဲစိတ်တကြွယ်ကိုလားမသိဘူးလားပြီးတော့မေးတာပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်စိတ်ကိုပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်ဇံဘိနေရပြီးတော့ဝိတဝိသာဒချုပ်ငိမ့်နေဆိုတာဟုတ်လားလို့မေးဟုတ်တယ်ဆိုဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့လေကိုငှက်ဖမ်းနဲ့ပိုက်နဲ့ဖမ်းရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူမျိုးပဲတဲ့မဲသူတို့ပြောတဲ့ဥပမာကသိလားပိုက်ကြီးနဲ့လေကိုဖမ်းရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ဆိုတာသွားခြင်းရသွားနေတာဒီစိတ်ကိုထိန်းလို့ရတယ်ဆိုတာယုတ်တိမရှိဘူးတဲ့လုံးလည်းမကြည့်ပဲနဲ့ဇွန့်ညင်းတာနော်ခုဒီမှာပါတဲ့သူမင်းသားကလည်းပြောနေတယ်သိလားအရှင်ဘုရားဘလောက်ဖဲအာထုတ်အာထုတ်အရှင်ဘုရားအာထုတ်လို့စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုရတယ်ဆိုတာဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်ဆိုတာအင်မတန်နှစ်ရက်ပေါ်လုံးတည်တယ်ပွားခြင်းရသွားနေတာထိမ့်ဖို့ချုပ်ဖို့အင်မတန်ခက်တာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားပြောတဲ့တရားတွေဟာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအရာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးစောစောတုန်းကတော့အရှင်ဘုရားတရားပြန်မငင်းပါဘူးလို့ပြောတာနော်အခုပြောလဲပြီးပြီဆိုတော့ငင်းတာအဲ့တော့ကိုရင်ကသိပ်ပြက်ပြီးဘာပြန်ပြောတော့အဲ့ဒါမင်းသားကလည်းပဲသူလည်းနားမလည်ဘူးလက်မခံဘူးဆိုတော့ထပြန်သွားရောသူတို့တရားဘောကသိပ်အရှင်မပြေဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကမင်းသားလည်းပြန်သွားပြီဆိုတော့သင်္ကန်းလေးကောင်းကောင်းကင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးသွားဝှက်ချပြီးအရှင်ဘုရားဇေယသင်္ကန်းမင်းသားတရားဟောပါဆိုလို့တပည့်တော်ဟောတာစစ်မှန်တဲ့နီးနဲ့ကြိုးစားရင်စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတပည့်တော်ဟောတာအဲ့ဒါပြီးလဲပြီးရောတပည့်တော်ဟောတဲ့တရားကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောသွားတယ်ဘုရားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခြေသာတည်တည်ချာချာနားထောင်နော်နိခမ္မဖြစ်သိသိရောက်တဲ့မြင်တဲ့မျက်မှောက်ပြုတ်တဲ့တရားကိုကာမဂုဏ်တော်ထဲမှာနေကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားကာမဂုဏ်တွေကိုလိုလားကာမဂုဏ်တွေပဲရှာဖွေပြီးတော့ကာမဝိတ္တတင်တဲ့အမြဲတမ်းနှိပ်စက်ထိုးဆွထိုးကျင့်ခံနေရတဲ့အဲ့ဒီမင်းသားလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒီလိုတရားဒုတရားမျက်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုသိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့နော်နိခမတရားဖြင့်ရောက်တဲ့တိတဲ့မြင်တဲ့တရားကိုကာမဂုဏ်ထဲမှာနေကာမကိုပဲတံပိုးထပ်ပြီးတော့ ကာမကိုပဲအပြေးလွှားရှာဖွေဒီတည်းပဲပြောပြီးတော့ဒီကာမဝိတက်တွေပဲအမြဲတမ်းကြိုက်ခဲထိုးကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီလိုတရားတွေကိုသိနိုင်ကြရအောင်ရှိအဲ့ဒီလိုဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေမြန်ကြသွားမှာဟင်ဒကမကြီးဒါကသူ့အပိုင်းလေးနဲ့သူလေဟုတ်လားကာမခံစားတဲ့အချိန်ကကာမခံစားနေတာပေါ့ဟုတ်လားသို့တော့ကိုကဖျားပြန်ရှိမှဖြစ်ရှိသို့မဟုတ်ကိုရဲ့ဒီဣရိယာပုတ်နေတဲ့အတိုင်းလေးမှာတတိတမာရီပညာပြတ်ချမ်းပြီးတော့ခုနကတော့ကာယကတာတတိကိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကာမခံစားနေတယ်လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဇံပညာတမာပကိစ္စတွေဆိုတာကတော့ဒီလူတွေလူတော်တွေမှာလှုပ်ဖို့ပေါင်းမြောက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခဲရင်တယ်ဒါကသေးကြတယ်နော်တကယ်ကြီးဒီမိုင်များအေးလူသူကင်းစေရမှာတူတဲ့ကာယဝိဝေကတစိတ်ထဲစိတ်တဝိဝေကအဲ့လိုမျိုးဝိဝေကတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တကယ်ချက်ကုန်ချက်ခဲကြိုးစားမှဒီဇံအပိညာဆိုတဲ့တရားအထူးအမြတ်တွေကိုရနိုင်တာမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနိခမဖြင့်တိတဲ့တဲ့တရားကိုကာမဒေါထဲမှာနေတဲ့အဲ့ဒီမင်းသားမသိနိုင်ဘူးတဲ့တိတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး तू မသိဘူးနားမလည်ဘူးလို့ပြောတာဘာမှမထူးဆန်းဘူးလေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာနှစ်ခုပေးတယ်အဲ့ဒီဥပမာလေးကဒီတုတ်တန်ထဲမှာဦးစင်းပြောခြင်းနဲ့တော့ချက်နော်ဥပမာဘယ်နှစ်ခုပေးလဲနှစ်ခုပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဗာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ဆိုချက်သားတဲ့ဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာနွားလိမ်မာတွေလုံနိုင်တဲ့အလုပ်လူတွေကအင်မတန်စိတ်ရှည်လက်ရှည်လေ့ကျင့်ထားတော့ဆင်ကြီးကလိမ်မာအရင်ကြီးပြီးတော့စာတဲ့ကတော့ဆုံးမပြီးသားယဉ်ကြီးပြီးသားပေါ့နော်ယဉ်ကြီးပြီးသားဆင်းတို့မြင်းတို့နွားတို့ခွေးတို့ခွေးတို့အဲ့ဒီထဲမှာမပါပါဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးရှင်တို့မြင်းတို့အင်မတန်လိမ်မာတဲ့ယဉ်ကျေးပြီးသားစိတ်ရှိလက်ရှိလူတွေသင်ကြားပြသပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာသင်ကြားထားတဲ့အဲ့ဒီရှင်လိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုရှင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းနွားရိုင်းတွေလုတ်နိုင်ကြရအကြောင်းရှိလားတဲ့မရှိနိုင်ဘူးဗျဟောဒီလူတွေဆက်ကတွေကြည့်ဘူးလိမ့်မယ်နော်တချို့ရှင်တွေဆိုရင်လုတ်တာလုတ်ပြတာတွေအံ့ဩကြမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုရှင်လိမ်မာကြီးတကောင်လုတ်ပြတဲ့ဟာကိုတိုးတဲ့ကအခုမှတခါတည်းထုကပ်ပြီးတော့ဖမ်းလာတဲ့ရှင်ရိုင်းကြီးတကောင်ကိုလုတ်ခိုင်းလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဘုကအနှစ်ရှိလာများရှင်ဒိန်းနဲ့တကယ်ကိုဆရာနဲ့ကြကြနတ်နတ်သင်ကြားထားပြီးတော့လိမ်မာနေပြီးယဉ်ကျေးပြီးလားဆုံးမပြီးလားဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုရှင်လိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုရှင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းတွေဘယ်လိုမှမလုတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါပထမပေးတဲ့ဥပမာနော်ဒါကြောင့်နိခမတရားဖြင့်တည်တည်ရောက်တဲ့မြင်းနဲ့ဒီတရားတွေကိုကာမဒေါထဲမှာနေကာမကိုပဲတံပိုးထားကာမကိုပဲရှာဖွေကာမကိုပဲခံစားနေတဲ့ဒီကာမဝိတက်တွေအမြဲတမ်းထိုးကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမသိနိုင်ဘူးတဲ့ပေးတဲ့ဥပမာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်တရားသူတရားမြတ်ကိုရကျင်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ရတည်ငြိမ်မှုအင်မတန်ကောင်းတဲ့တရားတွေကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုအထက်ထက်ယဉ်ကျေးအောင်လိမ်မာအောင်ဆုံးမရမယ်ဟုတ်လားတခါယူမိုက်ညာခုနကတည်းကရှင်တို့မြင်းတို့တိရစ္ဆာန်တွေတောင်မှဆုံးမရင်မဖြစ်သေးတာလေယဉ်ကျေးသေးတာအဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ကလူတွေအသိဉာဏ်ရှိဟုတ်လားပထမကာယကံယဉ်ကျေးအောင်မိမိကိုယ်မူပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲဆုံးမရမှာနော်မတရားဘူးမကိုရဘူးအိမ်တော်ကြီးမဖောက်ပြန်ရဘူးဒုတိယဝစီကံယဉ်ကျေးအောင်နော်ကြံထန်တဲ့စကားမပြောရဘူးမမှန်တဲ့စကားမပြောရဘူးဂုံစကားမပြောရဘူးအနှစ်မရှိတဲ့စကားမပြောရဘူးဟုတ်လားဝစီကံယဉ်ကျေးအောင်ထိမ့်သိမ့်ရကျင်းဖန်များစွာလိလအားထုတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ငြိမ်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့လူဆုံးမအပ်တဲ့လူဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုယဉ်ကျေးပြီးဆုံးမတဲ့ဆုံးမပြီးသားဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယဉ်ကျေးသောသူများဆုံးမပြီးသားသူများသာနဲ့လုံနိုင်တဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ပေဘူးလားအေးဒါကြောင့်ပထမပေးတဲ့ဥပမာခေါင်းထဲကိုဆွဲအောင်မှတ်ပါနော်ရှိုင်းဆိုင်တဲ့ဆင်နေမြင်းတွေဟာလိမ်မာတဲ့ဆင်နေမြင်းတွေရဲ့အလုပ်မျိုးကိုမလုံနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲသီလလောက်မှမပြည့်စုံတဲ့လူဟုတ်လားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းပါရှာလွန်းတဲ့လူတွေဟာသီလပြည့်စုံစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကောင်းတဲ့လူတွေခံစားရတဲ့တရားအရာသာမျိုးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမခံစားရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီကကြီးမိုက်ညာအဲ့ဒီဥပမာကိုအဲ့ဒါလိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့အကျယ်ချက်တွေးရမယ်နော်အေးအဲ့ဒါကပထမပေးတဲ့ဥပမာနော်ဥပမာနှစ်ချက်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပထမပေးတဲ့ဥပမာမှတ်ရမယ်နော်နောက်ဒုတိယပေးတဲ့ဥပမာကဘာလဲဆိုတော့ချက်သားတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အင်မတန်ချစ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကျတော့သူတို့ရဲ့ရွာကနေတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လက်တွဲပြီးတော့ထွက်လာခက်လန်းလန်းမှာသူတို့ရွာနဲ့ခက်လန်းလန်းမှာတောင်ကြီးတန်းတောင်ကြီးတစ်လုံးကလည်းရှိ ဲ့ဒါတောင်ကြီးတွေကိုသူတို့လမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့တောင်ချေရောက်ပြီဆိုတော့တောင်ကြီးကိုမော့ကြည့်တောင်ကြီးကလည်းအမြင့်ကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့တယောက်ကတော့တောင်ပေါ်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းတက်သွားတာနော်တကကြီးတို့ရဲ့တောင်ပေါ်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းတက်သွားတာနောက်တယောက်ကတော့တောင်ချေမှာပဲငေးမောပြီးတော့နေရစ်တာကိုလူကအဲ့လိုကြိုးကြိုးဆာဆာပင်ပင်ပန်းပန်းတက်ရင်းတက်ရင်းနဲ့တောင်ထိပ်ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့သူကရှောက်ကြည့်သူရဲ့မျက်နှာအပြောင်းအလဲကလုံးဝတိထားသွားပြီဒီကောင်းဒီတန်ကိုရှူရတဲ့ရှူရင်းတွေကောင်းကောင်းတွေကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီလိုတောင်ထိပ်မှာသူရောက်သွားပြီဆိုတော့တောင်အောက်ကလူကလှမ်းပြီးတော့អော်တယ်တငယ်ချင်းဘာတွေမြင်ရတုံးလို့မေးတယ်မေးတော့အပေါ်ကလူကဝမ်းသာအားရဟာတငယ်ချင်းတို့ဟိုတုန်းကတောင်ကြီးရဲ့ဒီဘက်ကရွာမှာနေပြီးတော့တောင်ကြီးနဲ့ကိုယ်နေတဲ့တူကြောင့်ကိုယ်ဘက်ကရှူရင်းလှလှတွေကိုတို့မမြင်ရဘူးကိုယ်ပဲမှာဗျာအရေခံကြီးကလည်းကြာမျိုးငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ဥယင်ကြီးနဲ့တော်ရန်လေးနဲ့စိုက်ပြူခင်းလေးနဲ့အင်မတန်သာရတာပဲတမေတမောကြီးပဲကောင်းလိုက်တဲ့ရှုခင်းကွာလို့ပြောတယ်တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့တော့တောင်အောက်ကလူကမယုံဘူးလို့ပြောတယ်နော်အေးတဲ့ဘယ်ပေါ်ကနေမယုံတာလဲတောင်အောက်ကနေမယုံနေတာဘယ်ပေါ်မှမရောက်သေးပဲနဲ့မယုံနေတာတချို့လူတွေဟာအဲ့ဒီလူနဲ့အင်မတန်တူတယ်နော်ကိုကဘယ်နေရာကမှလည်းမရွံ့နိုင်ဘူးကိုနေရာလေးကျင်းကျင်းကလေးကနေပြီးတော့မယုံနေတာမတက်နိုင်ဘူးသူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကဟင်ဒကမကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့တောင်ပေါ်ကလူကခံမြင်တဲ့သဘောတော့မရှိပါဘူးသူကနားလေတယ်သူလည်းပဲငကိုတုံးကတောင်အောက်ကလာတာပဲလေတောင်အောက်မှာနေတုံးကဒီရှုခင်းနေသူမမြင်ရဘူးဆိုတာသူသိတယ်လေသူကအတွေ့အကြုံနှစ်ခုရှိတယ်နော်တောင်ချင်းရင်မှလည်းနေခဲ့ဘူးတယ်မမြင်ဘူးဆိုတာလည်းသူသိတောင်ထိပ်ကိုတက်လိုက်တယ်မြင်တယ်ဆိုတာလည်းသူသိတယ်ဒါကြောင့်သူကနှစ်ခုလုံးသိတဲ့လူအတွက်ကြောင့်ဟိုလူကိုသူနားလေတယ်နားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်မငင်းဘူးနော်ဒီကမကြီးဒီစကားလေးအနှစ်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်နားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလဲမငင်းဘူးငင်းတယ်ဆိုရင်နားမလဲလို့ပေါ့ဗျာနားမလဲလို့ပေါ့သူများနဲ့ငင်းနေတာဒီလူသိသလားမသိဘူးလားမြင်သလားမမြင်ဘူးလားဒီလူအဆင့်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာမသိတော့ငင်းတာငင်းတယ်ဆိုတာတကယ်ကတော့အဆင့်ကိုညီအောင်ညှိတယ်လို့ထင်တာပါပဲဦးစင်ကတော့ဟင်ဒီကမကြီးဒီဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဟိုလူကမငင်းဘူးကဲသူမမြင်သေးတော့မယုံဘူးဆိုတာသဘာဝကျပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အောက်ကစဉ်းစားနေရကောင်းတာပေါ့သူနဲ့ငါနဲ့မတူဘူးသူကအပေါ်ရောက်သွားပြီငါကအောက်ရောက်သွားပြီဇွတ်မယုံဘူးလို့ပြောရင်ညံနေရတော့ရောက်တယ်တကယ်ဆိုရင်အခြေခံကြကြစဉ်းစားရမှာငါကအောက်မှာနေတာသူကအပေါ်မှာရောက်တာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မတူတဲ့အမြင်တွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့သူအဲ့ဒါလို့လေးတော့တွေးတင်တာပေါ့အခုတော့ကိုယ်အမြင်မှကိုယ်အမြင်ဆုပ်ကင်ထားတယ်ကိုယ်ကလွဲလို့သူများအမြင်ကိုဟုတ်တယ်လို့ကိုမထင်အဲ့ဒါလောက်အမြင်ကကျင်းလာဟုတ်လားအဲ့လိုလူမျိုးတွေလောကကြီးမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီတော့တောင်အောက်ကလူကညင်းနေတော့တောင်ပေါ်ကလူကတနာလဲတနာတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကစိတ်ရှိလက်ရှိတောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာဆင်းလာပြီးတော့တငယ်ချင်းလာလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့လက်မောင်းကိုဆွဲကင်ပြီးတော့တက်သွားတယ်တဲ့လက်မောင်းကိုဆွဲခေါ်သွားတာဆိုတော့ဟိုလူမလိုက်ချင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တောင်ပေါ်ကိုနှစ်ယောက်သားတက်သွားလိုက်တာနှစ်ယောက်သားတောင်ပေါ်လဲရောက်ပြီရောက်ပြီဆိုတော့စောစောတုန်းကမယုံဘူးဆိုတဲ့သူရဲ့မျက်နှာအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှတငယ်ချင်းမင်းယုံပြီလားအေးကွာငါယုံပြီဟုတ်တာပဲကြည်စမ်းတိတ်ကောင်းတဲ့ရှုခင်းပဲတိတ်ပြီးတော့လှတဲ့ရှုခင်းပဲလေကောင်းလေတန်လေးရှုလို့တိတ်ကောင်းတာပဲဟုတ်တယ်တဲ့ငါတို့ဟိုတုန်းကဟောဒီအင်မတန်ကြီးတဲ့တောင်ကြီးကားနေလို့ဒီဘက်ကရှုခင်းအကောင်းတွေကိုတို့မမြင်ခဲ့ရဘူးနော်ပါကြီးကံနေလို့တောင်ကြီးကံနေလို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကချက်သားတဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြီးကံနေလို့အဲ့ဒီရှုခင်းတွေကိုမမြင်ရဘူးဆိုတာလို့သင်ချက်သားတို့မှလည်းပဲအဝိဇ္ဇာတည်းဟုသောအဲ့ဒီတောင်ကြီးတဲ့အစမတန်ကြီးမားသောအင်မတန်ကြီးမားသောတောင်ကြီးတစ်လုံးကသင်ချက်သားတို့ရဲ့ရှေ့မှာအမှန်တရားတည်းဟုသောရှုခင်းတွေကိုမမြင်အောင်ကာထားတယ်၊ကွဲထားတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မယုံဘူးဆိုတာတွေကိုယုံတယ်ဆိုတာတွေကိုရှုပ်ရှက်တွေကိုခတ်နေ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ရှေ့မှာဘာတောင်ကြီးကာထားတာလဲ။အေးအဝိဇ္ဇာတောင်ကြီးစီကာထားတာမသိမှုဟာတောင်ကြီးတစ်လုံးလို့ဘလောက်မြင့်တယ်လို့ခံမှန်းရခက်တဲ့တောင်ကြီးတစ်လုံး။တယောက်ရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တယောက်ရဲ့အဝိဇ္ဇာကတော့အ ਨੇ အမြတူချင်မှတူမယ်ပေါ့နော်။အဝိဇ္ဇာဆိုတာအ ਨੇ ကအခြေကြီးတချို့လူတွေရဲ့အဝိဇ္ဇာတောင်ကြီးကတိတ်ကြီးတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးလေးလောက်တောင်နားမလဲဘူးနော်တချို့လူတွေရဲ့အဝိဇ္ဇာတောင်ကြီးမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပဲအဝိဇ္ဇာမို့လားအေးတချို့လူတွေကြတော့ရုပ်တရားနံတရားမျှတာရှိတယ်ဆိုတာလေးလောက်တောင်နားမလဲဘူး ငါရှိတယ်အတ္တရှိတယ်လိပ်ပြာရှိတယ်ဒီလိုထင်နေတာနော်တချို့လူတွေရဲ့အဝိဇ္ဇာကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သိသေးသွားတယ်သဘောတရားတွေဟာဘင်းဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ပြည့်စည်သွားတယ်ဟောသူသိတယ်တချို့ကြတော့မသိဘူးမသိလေတောင်ကြီးကကြီးလေတောင်ကြီးကကြီးလေရှုရင်းကိုအမှန်တရားကိုကာကွယ်လေမမြင်ရလေမမြင်ရလေအမြင်ချင်းလေဟုတ်လားအေးဦးဇင်းတို့အခုတရားတော်မတို့တချို့ရုပ်တရားနဲ့တရားတွေဟာပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်လောက်မှမရှိသေးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်တချို့ဒီထဲမှာဟောပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့လူတွေကအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးတချို့ကြတော့ဟောဒါကြတော့တော်တော်များနေနေတူတယ်သစ္စာလေးပါးကိုမမြင်ဘူးအခုမမြင်သေးဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ပုထုရှင်တွေဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒါပုထုရှင်ပဲမမြင်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ဘူးခန္ဓာဟာဒုက္ခဆင်းရဲလို့သိသေးချာချာမသိဘူးလောဘဟာဒုက္ခကိုပဲဖြစ်စေနိုင်မယ်လို့သိသေးချာချာမသိဘူးဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါလောဘကိုလိုအပ်တယ်လို့တောင်ထင်နေသေးတယ်ဟုတ်လားတစ္ဆာကိုသိတယ်ဆိုရင်လောဘသည်ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့သိမယ်ဆိုရင်လောဘဒီထဲဝင်လာတဲ့အကြောင်းရှိလားအခုမသိသေးဘူးနော်ကြားဘူးတာပဲရှိမယ်တွေးထားတာလေးတော့ပဲရှိမယ်တကယ်တိတိကျကျကိုယ်တိုင်လက်ခံနိုင်လောက်အောင်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့မျိုးမသိသေးဘူးသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်ကိုမသိသေးဘူးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရအောင်တဏှာလောဘချုပ်ငြင်းအောင်မဲခင်၈ပါးအကျင့်ဒီတာလဲတကယ်ချမ်းသာကြောင်းနိလန်ကောင်းတစ်ခုဒီသောအကျင့်ဖြစ်တယ်လို့တကယ်မယုံသေးဘူးတကယ်မသိသေးဘူးတကယ်မသိသေးလို့ဒီမြင့်နီးတွေနဲ့လဲချမ်းသာမယ်ထင်လို့ပျော်ဆိုးလုတ်ကင်နေသေးတာပေါ့ဟုတ်လားဒီကကြီးမိုက်မြားဒါပဲမလို့ဟုတ်မဂ္ဂင်ရှင်မဟာချမ်းသာကြောင့်အကျင့်လို့တချို့သိလဲသိတယ်သို့တော့ခန္ဓာဝင်ရှိလို့ကြိုးစားအထုတ်နေရတဲ့အပိုင်းကတော့တပိုင်းပေါ့နော်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟာတရားကြီးလုံနေလို့ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးကွဒီပြင်းနီးနဲ့လုံအောင်မှလည်းချမ်းသာမှာလို့ဒီပြင်းနီးနဲ့ချမ်းသာကြောင်းရှိသေးတယ်လို့ထင်ရင်အဲ့ဒါသစ္စာလေးပါးကိုနားမလည်ရမရောက်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာသည်ဆင်းရဲလောဘသည်ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေသောအရာဟုတ်လားတဏှာလောဘနေရင်နေသလောက်ချမ်းသာတယ်နိရောဓသစ္စာเนาะအဲ့ဒီလိုတဏှာလောဘနည်းပါအောင်နိရောဓသစ္စာဆိုင်အောင်မဂ္ဂင်၈ပါးအမှန်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်ရတယ်လို့သိတယ်သစ္စာ၄ပါးအဲ့ဒါကိုမသိရင်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာတိဟုသောတောင်ကြီးကရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တောင်ထိပ်ပေါ်ကလူနဲ့တောင်အောက်ကလူဟာအမြင်ရင်မတူနိုင်တာဟာဒါဘာမှမဆန်းဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ခုနကတည်းကတောင်အောက်ကလူဟာတောင်ထိပ်ပေါ်လဲရောက်သွားပြီဆိုတော့သောသောတုန်းကမယုံဘူးဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးသူကိုယ်တိုင်သူ့မျက်လုံးနဲ့ပေချာပေါက်မြင်နေတဲ့ကိစ္စယုံနာတွေမယုံနာတွေသူ့မှာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာနှစ်ချက်ကြည့်သွားပြီနော်ရှင်လိန်မာမြင်းလိန်မာတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုရှင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းနေမလုံးနိုင်ဘူးဟုတ်လားတောင်ထိပ်ပေါ်ကမြင်တဲ့လူရဲ့အမြင်မျိုးကိုတောင်အောက်ကလူမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာစကားလေးဆက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတုံးဆိုတော့အရှိတဝတ္တသာမဏေဟိုလေအကိဝတ္တနာတဲ့အရှိတဝတ္တကိုအကိဝတ္တနာလို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့သာလေမင်းဟာသောသောတုန်းကဇယတေနမင်းသားကိုဒီဥပမာနှစ်ချက်ကိုမင်းဉဏ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ပြောလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီဇယတေနမင်းသားဟာမင်းကိုတေချာပေါက်ကြီးညိုလိုက်မယ်တဲ့ကြီးညိုပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့အချင်းညာကိုပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အံ့ဩစရာမရှိပါဘူးတဲ့ဟောအပီပြောတာတော့မြတ်စွာဘုရားကတကယ်လို့လားခုနကတည်းကဇယတေနမင်းသားကမယုံဘူးဆိုပြီးတော့ထထွားတာမို့လားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထထွားတာမို့လားအဲ့ဒီဇယတေနမင်းသားကိုအခုငါဘုရားပြောတဲ့ရှင်လိမ္မာမြင်းလိမ္မာရဲ့အလုပ်ကိုရှင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းနေမလုပ်နိုင်ဘူးတောင်ပေါ်ကလူမြင်တဲ့အမြင်ကိုတောင်အောက်ကလူမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီဥပမာနှစ်ချက်ကိုမင်းဉဏ်ထဲမှာထင်းမြင်လာပြီးတော့ဇယတေနကိုမင်းပြောနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကိုအတိုင်းအထက်လုံးကြီးညိုပြီးတော့ကြီးညိုတဲ့အချင်းညာကိုပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအံ့ဩစရာမရှိဘူးတဲ့။သေချာပေါက်ပြလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အစိဓာဝတ္တသာမဏေကဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့တန်တံမှာဒီဥပမာတွေထင်တယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့တန်တံမှာဘယ်မှာလာပြီးတော့ထင်မှမတော့ဖះကဖះပဲတပည့်တော်ကတပည့်တော်ပဲပေါ့ရွရွလေးပြောတော့ဟုတ်လားဖះညံမှာထင်တဲ့ဥပမာသူ့ညံမှာထင်နိုင်မှမလားမထင်နိုင်ဘူးအခုတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်လို့လည်းပဲဒါတန်ဃာတော်ရဲ့ယေရှုခရစ်ဖះရဲ့ယေရှုကြောင့်အစဉ်အဆက်သဲဆောင်းလာလို့ဒီဥပမာလေးတွေကိုပြောတဲ့လူကလည်းပြောခွင့်ရနေတာနားထောင်တဲ့လူကလည်းနားထောင်ခွင့်ရနေတာ အဲ့ဒီတော့လွယ်သလိုပဲနော်လွယ်တော့တကယ်တမ်းကတော့လွယ်သလားမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ပါဘူးခုဒီတဲကလူတွေမလွယ်တာလည်းဟိုးပြင်မကလူတွေကပိုးမလွယ်သေးတယ်ဒီထဲမှာပြောနေပါလျက်ကဲနဲ့သူတို့မယ်ကလာနားထောင်ခွင့်ရလားဟောသူတို့နဲ့စားတော့တခါကြီးဒီမိုင်းညာကနည်းနည်းပိုးပြီးတော့လွယ်နေသလိုပဲဟုတ်လားအေးထားတော့အဲ့တော့အစိဓာဝတ္တကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ညံမှာထင်တယ်လို့မျိုးတပည့်တော်ရဲ့ညံမှာဘယ်မှလာထင်မှမတို့တဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကချက်သားအစင့်စင့်ဆုံးမပုံတွေကိုအချက်တဝန့်ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဥစဉ်ကအချင်းချုပ်လိုက်တော့မယ်နော်တကယ်ဒီမိုင်းညာမြတ်စွာဘုရားကဆင်းတကောင်ကိုယဉ်ကျေးလိမ်မအောင်ဘယ်လိုဆုံးမရသလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောပြတာဆင်ဦးသီးတယောက်ကတဲ့တိုးတဲ့ကဆင်ញမ်းကြီးတဲ့ကောင်ကိုအင်ပတန်ယဉ်ကျေးတဲ့ဆင်တဲ့ကောင်နဲ့တခါတည်းမျက်ပြီးတော့ကူးတုတ်ပြီးတော့ဖမ်းလာဖမ်းလာပြီးတော့သူ့ကိုလွင်ပြင်မှာခြိထားပြီးတော့အမျိုးမျိုးနှီးမျိုးစုံနဲ့လူမျိုးစုံနှီးမျိုးစုံသုံးပြီးတော့အစင့်စင့်အဲ့ဒီဆင်ញမ်းကြီးကိုလိန်မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်မလုပ်တယ်လေဆုံးမတယ်အဲ့ဒါရက်တွေလတွေနှစ်တွေကြာလာပြီဆုံးမပေါင်းနှီးတွေကလည်းများလာပြီဆိုတော့ကြတော့ဒီဆင်ကြီးကလူတွေနဲ့အတူတူနေတာကလည်းကြာအမြင်အကြားတွေများလာတော့ဒီဆင်ရိုင်းကြီးဟာဆင်လိမ်မာအဖြစ်ဆင်ရင်ကြီးအဖြစ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဖြစ်သွားတော့ရောက်သွားတာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ငါဖျားတိဟုသောဆင်သိန်းကြီးကလည်းပဲဟုတ်ဖျားကသူ့ကိုယ်သူပါလေဆင်သိန်းနေရာမှာဥပမာထားလိုက်တာတရားတရားယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသားကိုနော်ပထမဦးစွာယဟန်ဘဝတိဟူသောလွင်ပြင်ကိုဆွဲပြီးတော့ထုတ်လာတယ်တဲ့ယဟန်နေဆိုတာလွင်ပြင်နဲ့တူတယ်လွတ်လပ်တယ်ကျင်ပြတ်လူဘဝဆိုတာအင်မတန်ကျင်းမြောင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအထက်ထပ်ခေါ်တယ်နော်ဒီကိစ္စဒီမှာအင်းများအေးအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဆင်ရိုင်းကြီးကိုဆုံးမတော့မယ်ဆိုတော့လွင်ပြင်မှာငုတ်ရိုက်ပြီးတော့ထုခတ်ပြီးတော့ထားတယ်လို့မျိုးအမျိုးကောင်းသားသရတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသားကိုယဟန်ဘဝကိုဆွဲထုတ်လာပြီးတော့ချစ်သားဒီတိလာတရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ဒီလိုမကြည့်နဲ့ဒီလိုကြည့်ဒီလိုမသွားနဲ့ဒီလိုသွားဒီလိုမပြောနဲ့ဒီလိုပြောအစင့်စင့်အသေးစိတ်ပါတိမောက္ခသံဝရတိလာဆိုတာတွေနဲ့မတင်ဘူးလားတင်တယ်အဲ့ဒါလိုတိလာတွေတင်တဲ့စိတ်ကိုနူးညံ့တင်မွေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအစင့်စင့်အစင့်စင့်နောက်ဆုံးဇံပင်ញင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမဲ့ញံပူញံရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအစရှိသဖြင့်ဤမျိုးစုံနဲ့ဖျားဒီဟူသောသူတော်ကောင်းကြီးကရှင်ဒင်းကြီးကကျွတ်ထိုက်တဲ့တတဝါဒီဟူသောဆင်ရိုင်းတွေကိုနှီးမျိုးစုံသုံးပြီးတော့လိန်မာအောင်ရှင်ကြီးအောင်မဆုံးမဘူးလားဆုံးမတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးမတဲ့အခါကျတော့ဒီအမျိုးကောင်းသားတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးကောင်းသားဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်ကျင့်ကျင့်ကျင့်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးအာသဝကုန်ခန့်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့ဒါစာရီအများကြီးကိုအချင်းချုပ်လိုက်တာမူရင်းကိုသိကျင်အဲ့ဒီမဇ္ဈိမနိကေကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ကြနော်ဒီကိစ္စမှအင်းများเออไอ้อะหลอยะหันนาผิดตัวไปแล้วสู้ย่อไอ้ล่ะโลกนี้ตะคู่ลงเนี่ยอตุไม่ရှိတဲ့ကောင်းမှုဒီဟူသောမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးကျဲချရာလေယာမြေကောင်းတစ်ဖွဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှလေယာမြေကောင်းเนี่ยတူသွားတာเนาะအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဏီကုံးရုပ်ပါဆက်ပြီးတော့ပြောတော့ဆိုချက်သားတဲ့ရှင်ကြီးပဲဖြစ်စီရှင်လက်ပဲဖြစ်စီရှင်ငယ်ပဲဖြစ်စီရန်ရန်ဆိုင်ဆိုင်မရင်ကြီးပဲနဲ့သေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်ကိုမရင်ကြီးပဲနဲ့သေတဲ့ဆင်တနည်းအားဖြင့်ဆင်ရိုင်းမတာလို့ပဲခေါ်ရမယ်ဆင်ကြီးလည်းပဲကြီးလို့မလို့ငဲ့ညာမှုမရှိဘူးသူ့သူကြီးနေတာပဲမရင်ကြီးပဲနဲ့သေရင်တော့ဆင်ကြီးဟာမရင်ကြီးပဲနဲ့သေသွားတာပဲဆင်လက်လည်းပဲအလက်မလို့ညာတာမှုမရှိဘူးမရင်ကြီးပဲနဲ့သေရင်ရန်ရန်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့သေရင်အဲ့ဒီဆင်လက်ဟာလည်းမရင်ကြီးပဲနဲ့သေတာပဲဟုတ်လားရှင်ငယ်လေးလည်းသူငယ်သေးလို့ဩဘာမှမလုပ်ရသေးလို့သူ့ကိုငဲ့ညာလည်းလို့မရှိဘူးအဲ့ဒီရှင်ငယ်လေးပဲမရင်ကြီးပဲနဲ့သေရင်တော့မရင်ကြီးပဲသေတာပဲမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ငါဖျားရဲ့သာသနာတော်မှာမထေကြီးပဲဖြစ်စီဟောဘုန်းကြီးတွေယဟန်တွေကိုဟောတာဘို့ဗျဟုတ်လားမထေကြီးပဲဖြစ်စီမထေလက်ပဲဖြစ်စီမထေငယ်ပဲဖြစ်စီအာသဝတရားမကုံမဲနှင့်သာသေတာဆိုရင်တော့မထေကြီးလည်းပဲအဲ့ဒါမရင်ကြီးပဲနဲ့သေတာနော်မထေကြီးမို့လို့ငဲ့ညာတဲ့သဘောရှိလားအာသဝမကုံမဲနဲ့လားပြင်တော့အဲ့ဒီမထေကြီးဟာလည်းပဲမရင်ကြီးပဲနဲ့သေတာရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်သေသွားတာဟုတ်လားမထေလက်လည်းပဲမရင်ကြီးပဲနဲ့လားအာသဝမကုံမဲနဲ့လားသေရင်မရင်ကြီးပဲသေတာမထေငယ်လည်းပဲအာသဝမကုံမဲနဲ့သေရင်တော့မရင်ကြီးပဲသေတာအဲ့ဒါလိုပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါရှင်ကြီးပဲဖြစ်စီရှင်ကရှင်လက်ပဲဖြစ်စီရှင်ငယ်ပဲဖြစ်စီ ဆုံးမပြီးရင်ရင်ကြီးကြီးလိမ့်လိမ့်မာမာဖြစ်ပြီးမှသေတယ်ဆိုရင်တော့ရင်ရင်ကြီးကြီးသေတယ်လို့ခေါ်ရတယ်လို့တဲ့မထေကြီးပဲဖြစ်စီမထေလက်ပဲဖြစ်စီမထေငယ်ပဲဖြစ်စီအာသဘောကုန်ပြီးမှသေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါရင်ရင်ကြီးကြီးသေတယ်လို့ဆိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဒီနားမှာဟောကြားတဲ့လူနားကြားတဲ့လူတွေရင်ရင်ကြီးကြီးသေကြမယ်မသားတော့တစ်ခုမှတယောက်မှပါမယ်မထင်ဘူးဟင်ဒကမာကြီးတွေနာဥစဉ်တို့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားဥစဉ်တို့အကုန်ကိုယ့်ကိုချမ်းမထားခဲ့ဘူးเนาะဒကာကြီးဒီမိုင်းကြီးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာယဟန္တာမပြည့်ပဲနဲ့အာတော်မကုန်မဲနဲ့သေလို့ရှိရင်အရင်မသားလို့ခင်မွန်းတတ်တာเนาะသောတာပန်တက္ကရာကအနာဂမ်တော့မညာဘူးเนาะဒကာကြီးဒီမိုင်းကြီးစာထဲမှာအဲ့ဒီညာထားတာမတွေ့ဘူးအာတော်မကုန်မဲနဲ့သေရင်တော့အဲ့ဒါမရင်မကြီးသေတာပဲလို့ဒီတိုင်းပြောထားတာဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မလို့သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးတယ်ရိုင်းဆိုင်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဒါဒီကနေ့သိရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာလောဘဒေါသလုံးဝမရှိမှယဉ်ကျေးမှုအစစ်ရတယ်လို့ဆိုရတယ်နော်လောဘဒေါသရှိနေသေးသမျှရိုင်းစရာကျုံလာရင်ရိုင်းမှာအခုထိန်းနိုင်နေတယ်မရိုင်းနေဘူးဆိုတာကရိုင်းလောက်အောင်မကြုံသေးလို့ရိုင်းစရာကရိုင်းစရာတွေကရိုင်းလောက်အောင်ကျုံးလာပြီဆိုရင်ဟောပုထုဇဉ်ဗျာအဖေတောင်တတ်နိုင်တယ်အမေတောင်တတ်နိုင်တယ်ဟင်တကယ်ယူမိုင်ကြီးမရိုင်းဘူးလားရိုင်းနေဗျာဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိယဉ်ကျေးခြင်းတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနီးလန်းနေနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမကြရမယ်ဟုတ်လားယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမကြရမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကရင်ကြီးတယ်ဆိုတာပါ၊ရိုင်းတယ်ဆိုတာပါဆိုတာကိုအဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဒန္တဘုံမိတုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားဤကုန်းချုပ်တယ်။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီတုတ်တံမှာမှတ်เสียရကစောစောလုံးကပြောတဲ့ဥပမာနှစ်ချက်ပဲနော်။ဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလှုပ်တဲ့အလို့ကိုဆင်းရိုင်းမြင်းရိုင်းတွေမလှုပ်နိုင်ဘူး။မယုံတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီတိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါစေ။ဟုတ်လား။တောင်ထိပ်ပေါ်ကလူမြင်တဲ့အမြင်မျိုးကိုတောင်အောက်ကလူမမြင်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီဥပမာနှစ်ချက်ကိုဆွေးအောင်မှတ်ရဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိတို့ဒီတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တဲ့လူမျိုးရှင်ကြည်ပြီးသားဆင့်လိမ်မာမြင်းလိမ်မာဖြစ်တဲ့လူမျိုးစောစောတုန်းကပြောခဲ့တဲ့ကာယကတ္တတတိတုတ်တန်ထဲမှာလာရှိတဲ့အကျိုးတရားမျိုးတွေကိုရအောင်အဲ့ဒီကာယကတ္တတတိတွေကိုစူးစမ်းအထုတ်ဖို့မသင့်ဘူးလားသင့်တယ်ကာယကတ္တတတိတွေဥစဉ်အများကြီးပြောသွားတာနော်အာနာပါနဟာကာယကတ္တတတိဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ခဏနေလို့ရှိရင်5မိနစ်လောက်တရားထိုင်ရမယ်ဟုတ်လားငါမိနစ်တရားထိုင်ပြီးမှမေတ္တာပို့ပြီးတော့ကုသင်တို့ရေသက်ချအမြတ်တမ်းပေးဝေပြီးမှဒီတရားပဲကိုအဆုံးသတ်မယ်ဥစဉ်ကုတရားဟောတာတနာကြီးနဲ့မိနစ်20လောက်ရှိသွားပြီဟုတ်လားမြင်မြန်ပြင်းသလားပြင်းပါဘူးဗျာအေးတရားသားလေးတွေကြီးပဲပါဠိလည်းရွတ်တာလည်းသိမပါဘူးဇလံဝတ္ထုလည်းသိမပါဘူးဆိုတော့ပြင်းမြန်ပြင်းမလားလို့ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ဒီရှိမှပါဠိတော်တွေမြန်မာပြန်နေတဲ့မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တုတ်တန်တွေအများကြီးရှိရနော်ဒီကကြီးမိုင်းများနော်အေးအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲအခါအလျော်စွာဒကာတော်မတို့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပြီးတော့လေ့လာနိုင်ကြပါစေဟုတ်လား
1: သာသနာတော်နှစ်2562နှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်တရင်ညွတ်လပိကျော်17ရက်2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရှောင်းရတိသာကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနစပုသီရိဗိမာန်တော်တွင်ဆင်းရင်ကျင့်ပါပြုလို့အပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်ထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ရှောင်းကုန်းမြို့ဒေါ်သင်္ဆာဝင်း42နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမတရအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏လူချပြည့်စုံသောလူဘဝအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူးဖွဲ့ဆောအပ်သောဩနနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်ဒိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတ္တ ယောနာထောဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစည်းပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမိယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကေရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှញင်းသူကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကသတ္တဝါမြောရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျုံရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်ဗုဒ္ဓအလိုချပြည့်စုံသောလူဘဝဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်ဆင်းကျင်ပါတဲ့တော်သင်္ဇာဝင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်42နှစ်ဝိနည်းမှတ်တရားဖြစ်လောက်တာမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံတဲ့လူဘဝဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်အကူဆင်ခြင်သုံးသက်ဆုံးဖြတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်တရားနာပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းပဲရသော်ပြာလူချပြည့်စုံသောလူဘဝမှာတို့ရတွေဘလို့နေကြမလဲဆိုတာကိုစီကိုစီဖြေထုတ်ချကြရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကနာရိန်တထေကြီးကိုဟောခဲ့တယ်ပတ္တကမ္မဆိုတဲ့တုတ်ဟာပြည့်စုံသောလူဘဝတစ်ခုကိုညွှန်ကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်လို့တို့ရတွေဟာလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာဘလို့နေကြမလဲ way of life ဆိုတာ

အကောင်းပဲပြောင်းအောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှင်အဆိုးနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုမှာဆုံးသက်သွားနိုင်တယ်လူကရတဲ့နှစ်ကာလအတွင်းမှာတို့ဘာတွေအများရလိုက်သလဲဘာတွေလုံးတဲ့သလဲလို့ကိုယ့်ကိုတွေးဝေးနေမယ်ဆိုရင်ခဏမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီသုတ်တန်လေးကိုနားကြည့်လိုက်နားကြည့်လိုက်ငါနေရဒီတိုင်းဟုတ်သလားဆိုတာလေးပဲစဉ်းစားကြည့်အခြေခံလူမှုဘဝမြတ်စွာဘုရားတိတိကျကျဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။ပြည့်စုံသောလူဘဝလို့ဆိုတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အခြေခံလူဘဝမှာပြည့်စုံသွားပြီ။သို့သောဒီတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကြတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ပဲရှိတယ်နော်။ဝိပဿနာတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာမှသိရတဲ့တရားပဲ။အခြေခံလူဘဝနေနှိထိုင်နေတွေကတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပြီးဆုံးမထားတာဖြစ်တယ်။ဒီဘဝအတွက်သာမကဘူးနောက်ဘဝအတွက်လည်းပဲပြည့်စုံအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အတွင်းပြင်လူရင်းဆန္ဒပြည့်ဝစေဖို့အတွက်ခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာ။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအကြောင်းတရားဆိုတာinternal condition လို့ခေါ်တယ်အတွင်းအကြောင်းတရားရှိတယ်လို့ external condition လို့ခေါ်တယ်အပြင်အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်အပြင်အကြောင်းလဲကောင်းပါမှာအတွင်းအကြောင်းလဲကောင်းပါမှာအကြောင်းတရားပေါင်းစပ်မှကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာဟာပြည်ကြီးလက်ခံမလွဲပဲဖြစ်တယ်ကို့မှာအပြင်အကြောင်းတွေတော့ကောင်းပါရဲ့အတွင်းမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့မလွဲဘူးအတွင်းတော့ကောင်းပါရဲ့အပြင်ကညာနေလို့ရှင်လဲအောင်မြင်သိသလောက်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်ဟာဒီအဗ္ဗဓမ္မရိုးရှင်းပြီးတော့ဘလို့နေရမယ်ဘလို့ထိုင်ရမယ်ဘုရားဗဒဝင်သူတော်စင်တွေဟာအခြေခံလူ့ဘဝရလာတဲ့အခါဘလို့နေသင့်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းဟောကြားထားတာပဲဖြစ်တယ်အေးဒီတဲ့အစဉ်မြင့်သွားရင်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာတမန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဆိုးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့သဘောခတ်ဆန္ဒဖြစ်တယ်အကောင်းကိုလောကလူတွေဟာတန်တရားထဲမှာနေတာအကောင်းရှာပြီးတော့အဆိုးကိုမေ့ထားတာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာကြတော့အကောင်းကြီးမကြည့်ပဲနဲ့အဆိုးကိုပဲကြည့်ထက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်မှပဲရပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းကြီးလည်းမရှိဘူးဆိုးကြီးလည်းမရှိဘူးအဆိုးလည်းမြင်ရမှာပဲအကောင်းလည်းမြင်ရမှာပဲဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဆိုးကိုအဆိုးလို့မြင်မှုအကောင်းကိုအကောင်းလို့မြင်မှုဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်မြင်နိုင်မှ realism ဆိုတဲ့အမှန်သိတဲ့ဝါဒဖြစ်တာအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်လောကလူတွေဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကောင်းဘက်ကိုသာကြည့်ပြီးတော့လူဘဝကိုပျော်စရာအဖြစ်သုံးချနေကြ။သုံးချနေကြ။အဆိုးတွေကိုမေ့ထားတယ်။တတ်နိုင်တယ်ဗျာအဆိုးတွေကိုခေါင်းထဲမှာထည့်မစင်စားဘူး။မစင်စားချင်ဘူး။စင်စားမိရင်တော့ဖယ်ထုတ်ပြစ်တယ်။အဲ့တော့အကောင်းကြီးတွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့အဆိုးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းစိတ်ပင်ပန်းပွေရာဖြစ်တယ်ဗော။ငိုကြီးရှိငင်းနဲ့ယူချုံမရဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့အကောင်းလဲမြင်ထားတယ်အဆိုးဘက်ကိုလည်းမြင်ထားတယ်လူရဲ့သဘောဘဝအဖြစ်ရှုမြင်သုံးသပ်ထားမယ်ဆိုရင်အဆိုးနဲ့တွေ့ရင်လဲခဏရင်ရှိလာအကောင်းနဲ့တွေ့ရင်လဲပဲတမိတမောကြီးအကောင်းပေါ်မှာမဲမဲမောမောဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တချို့ပြောကြတာရှိတယ်နော်အကောင်းကိုမျှော်လင့်ပေးမယ်လို့အဆိုးကိုလည်းပဲထိတွေ့ထားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တော့လေအဆိုးဆုံးကိုလည်းမျှော်လင့်ထားရမယ်ဆိုအကောင်းနဲ့အဆိုးဟာနှစ်ခုရှိထေရှားသီတာယုံပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ရထားတဲ့လူဘဝအလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်အကောင်းနဲ့အဆိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးအလွယ်လေးစဉ်းစားတတ်ဖို့အကောင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူဘဝမှာလူဘဝရလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုလေးတွေရကြတယ်။
လူဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ပျော်စရာအာယုန်လေးတွေတွေ့ရတယ်။နော်။ตายရတဲ့အတန်လေးတွေနားထောင်ဝင်ရှိတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာဖွေထားလို့သုံးဝင်ရှိတယ်ပျော်ရတယ်ပါရတယ်။အခါအရွယ်အားလျော်စွာလူတွေဟာပျော်ရွှင်မှုလေးတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ကြရတယ်။ပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝဟာစိတ်ပျက်စရာကြီးဖြစ်မှာပေါ့။ပျော်စရာလေးတွေဟာရှိတယ်လေ။ကျမ်းဖတ်ပြန်ပြီးတော့လည်းပြောကြတာပဲ။နော်။ဘွယ်အိမ်အလားလို့ဆို။ဘလောက်ပဲနုပြူလှပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သိမကြဘူး။အသက်ကတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကြီးလာလိုက်တယ်။မကြခင်ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါအသေးချာပါပဲ။နော်။ပြန်ငယ်ခြင်းလို့လည်းမရဘူး။နုပြူခြင်းလို့လည်းမရဘူးနုပြူခြင်းလို့မျိုးမျိုးစူးစားမအောင်မြင်ဘူးနော်ရောဂါကင်းကင်းနဲ့နေခြင်းပါတယ်ဆိုလည်းမရဘူးမအိုးခြင်းပါဘူးဆိုလည်းအိုးလာမှာပဲသူ့အရွယ်အစားလိုက်လောကလူတွေဟာရွေးရှားနေတာရွေးရှားတယ်ဆိုတာကိုပဲဝိပရိနာမဓမ္မအဆိုးဘက်ကိုရွေးဆိုးဘက်ကိုရွေးတက်30ရွေးလာပုံလေးတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်32နှစ်ကနေ40အထိကိုခေါ်အားဗလာပြေးွားတဲ့အဲ40အထိကိုသူကရုပ်ရှင်အင်ကလှပတယ်ဆိုတဲ့အလှဆုံးချိန်လို့ဒီလိုပြောရမှာ41ကနေ50ကျတော့40